0: aitaren espainiartasuna aldarrikatzeko. Arratsaldeko 6 pasatxo zirenean hasi dute protesta, errege arresitik Zeuta eta Marokoren mugara hurbildu dira, eta azkenik Espainiako gobernuak hirian duen ordezkaritzaren egoitzan amaitu dute mobilizazioa. Gainerakoan, Islandian itxi dituzte hauteslekuak, erreferendum eguna izan dute Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekin behar zaien edo ez erabakitzeko. Islandiako herritarra zatituta daude, berdinketa edo baiezkoaren abantaile txiki bat aurrikusi dute galdeketek. Behin hauteslekuak itxita, botoak zenbatzen ari dira orain. Eta bestalde, 50 urte dira Lemoizko zentralaren kontra lehen manifestazio handia egin zela, eta urte urrenarekin batera hainbat herritarrek bilkura egin dute leku berean. Mende erdi igarota, energia nuklearari buruzko eztabaida berpiztu den honetan, nuklearri gabeko euskal kostaldea defendatzen jarraitu beharra dagoela nabarmendu dute. Xabier Urteaga, lankidea Xehetasunak.
1: Duela 50 urteko manifestazioa nuklearren aurkako mugimenduaren hasiera izan zen. Euskal Kostalde ez nuklearraren aldeko defensa batzordeak deituta, Plentzia eta Gorriz arteko martxak 50.000 persona baino gehiago bildu zituen. 50 igarota, bilkura egin dute toki berean aldarrikapenak bizirik jarraitzen duela azaltzeko. Jasone Kamara bozeramailea.
2: 50 urte geroago, nuklearri gabeko euskal kostaldea gure ingurune naturala eta gure memoria kolektiboa defendatzen jarraitzen dugu.
1: Carmen Abad arkitektuak zentralak bete bertzuen orubea eta bertako eraikinak espazio publiko bilakatzeko landutako proposamena babestu dute han bildutakoek.
2: Geratzen diran kupulak eta guzti hau haima gauza egin zenkez. Dagoena utxitu eta erabiliet.
1: Lemoizko zentralaren eraikuntzak irekitako zauria istea da helburua, eta bidean geratu zen proiektuari beste erabilera bat ematea.
0: Ertzaintza jakinarazi duenez, gizonezko bat atxilotu dute aste honetan Usurbilen, emakume bati sexu erasoa egin izana eta ura legez kanpo atxilotu izana egotzita. Gertakaria joan den asteazkenean izan zen, gaueko 11 terdiak pasata, biktimak, 23 urteko emakumeak, gidaridun garraio ibilgailu baten zerbitzua eskatu zuen Usurbilera joateko, helmugara iristean, gidaria zentzurik gabeko bueltak ematen hasi omen zen, eta galdera personalak eginez, autoaren ateak ere blokeatu zituen. Gizonak ibilgailua aparkatu eta ukituak egin zizion neskari, aurpegian musu ematea ere lortu zuen. Gertakariaren ustezko egilea, 37 urteko gizonezkoa da, eta larun bat arratsalde honetan atxilotuta dago, ertzainetxean dute atxilotuta, epailearen esku utziko dute beharrezko eginbideak amaitutakoan. Kiroletan, gizonezkoen futbolean Realak garaipena lortu du. Espainolen aurka 2-1 partidaren emaitza, Barrenetxea eta Oskarsonen golek denboraldiko lehen garaipena eman diete txuri urdinei. Atletikek gaur jogatuko du partida Zeltaren zelaian gaueko 9:30 aurrera. Eta eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran barnealdean lainotuta egongo da, iparaldean behe-hodei batzuk ere bai, goiza aurrera joan ala, hegoaldean jaso egingo du, ez ordea Kantauri isurialdean. Han behe-hodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldean zerua hodeitsu geratuko da eta euria egin dezake. Arratsaldean haizea iparaldetik finkatu eta indartu egingo da, eta arratsaldearen amaieran hegoaldeko zenbait lekutan ere behe-hodeiak agertuko dira. Iparaldean temperatura beroenak 3-4 gradu baxuagoak izango dira, 25-26 graduren bueltan, hegoaldean aldaketarik ez da espero, 30-32 izango da temperatura beroena. Koizeko ordubiak eta 4 minutu, besterik ez albiste gehiago eskainiko dizuegu, goizaldeko 3:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ze zalantza izan dituzu bihotzeko fonotekarako kantuak aukeratzeko orduan?
1: Opa, ba asko, nik uste dut, bueno, askotariko musika gustatzen zaizkidala, orduan...

0: ere pixkat pentsatu ditut.
1: Bai, horiek ere aukeratu dituzu eta ekarri dituzu. Ba, orain txentzungo ditugu, Agurne Gaubeka, eskerrik asko bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitea onartzeagatik.
0: Zuei, eskerrik asko.

0: Begatu digu agurne gaubekak zer izan duen kontuan kantuak aukeratzeko orduan, eta jabetuko zarete entzuterakoan. Ez alferrik berak hizkuntz eskubideen behatokia zuzentzen du orain dozen erdi bat urte. Eskubideen alorra baita berea, lan zientziak eta lan harremanak ikasi ondoren. Eskubideak ikuspegi feministatik, eskubideak ikuspegi sindikalistatik, eta orain hizkuntzaren ikuspegitik. Zuzendaritza onartu zenuenetik, Agurne, ze izan da uste zenuen bezalako xea eta zer karritu zaitu?
1: Bueno, ba, tamales, ez? Pairatzen dugun, egunero pairatzen dugun egoera, iritzi politiko ezberdinak ere, giza eskubideekiko batzutan dagoen ezagutza eza, eta gero, ez, norberak nola doitzen dituen bestelako interesetara ere, eta, bueno, gero postu nau ere batzuetan, ez, bueno, aldaketak eragin daitezkela ikustea, eta bueno, gure txikitasunetik ere nolabaiteko ahalmena herri boterea edo hori ez erabiltzeko aukera hor dugula, eta batzutan ba bueno, urten poderioz ikusten direla aldaketa txikiak, baino gauzagarriak izaten direla, ez?
0: Eta nolakoa da zure lanegun normal bat? Zer egiten duzu? Bulego batera joan, bulego batean txostenak irakurri, salaketak entzun eta entzun?
1: Ez, egia da, bueno, guk badugula Euskararen telefonoa izeneko, bueno, aplikazio bat da, webgune bat, eta hor, bueno, oso garrantzitsua da guk bulegoan lankideak etanik pixkat herritarren ahotsa entzuten dugu, ez, egunerokoan bizi dituzten guzti hoiek jasotzen ditugu, baino gero baita ere gure lanean garrantzitsua da, ba, bai erakunde publikoekin, bai enpresekin, eragile sozial eta politikoekin, aldaketa hoiek eramateko edo aurrera eramateko ere, ba, bueno, ekimenak bultzatzea, ez, orduan guretzat garrantzitsua dira ere harremanak, eta bueno, herritarren ahotz hori eta bizipen horiek ere entzun araziko dituzten espazioetara joatea, ez.
0: Gaur entzungo duguna Agurne Gaubekaren bihotzeko fonoteka da, eta bertan bizi da Gozategi taldea. Welcome to Beach, zergatik?
1: Bueno, abesti hau oso gogokoa dut, bere garaian, bueno, John Mayak idatzitako hitzak dira, eta niretzat, bueno, nire bizitza meintzat garrantzitsua da, ze iruditzen zai, bueno, itzoiek Zumaiako flisa, eta ez, lengo Zumaiatik oraingo Zumaiara, Zumaia turistiko horretara igarotzeaz, eta guzti horretaz hitz egiten du, eta niretzat, ba, bueno, garrantzitsua da, ze azkenean Busturi aldean jaiota naiz, eta horri lotzen diot, ba, azken aldian ez, hor daude Gaztelugatze, Urdaibai Guggenheimeko proiektuak, Nafarroara joan da ere, Arostegia proiektua, ez, orduan, bueno, guzti horrekin ez, interes ekonomikoak herriaren ongizatearen aurretik jartzea zera uste dut, iruditzen zait behintzat, hitz egiten duela abestionek horregatik uste dut, nire bizitzan behintzat horrek baduela tokia.

0: Busturialdean jaiotako neska koxkorraren txikitako kanturik badaukazu gogoan?
1: Bai, hauek ustaila gora eta hoe kantatzen zintien genituenak etxean eta ikastolan ez horrelako mitikoak, baina bueno, bai, badut ere beste bat, eta bueno, da barrikadaren kantuak adibidez, horietako kantu bat ere gaur ekarri dut, esaten dut nire sehaska kantuak zirela, ba azkenean nire ama portura lanera joaten zenean, ba aizpekin baditut aizpa nagusiagoak, ama eta mazazti urte, eta horiek barrikaren 80. Hamarkada zen eta barrikadaren kantua jartzen zizkidaten.
0: Esan duzu zehazka kantua.
1: Bai, bai, horrela lira, bai, antzal loak hartzen induen barrikada entzuten, eta amak deskubritu zuenean ere, aizpei eskatzen zien barrikada jartzeko loak hartu behar ninduen unean, bai.
0: Bueno, bere ala jarriko dugu barrikada, baina aurretik Mikel Laboaren bai. Bertsioa aukeratu dugu Piedra y Camino entzuteko, jatorrizkoaren ordez, bietako bat esan zen igun.
1: Bai.
0: Eta zuri berdin zitzaizun, eta Atahualpa Yupanqui edo Mikel Laboa.
1: Bai, egia da, bueno, Mikel Laboaren bertzioa oso gustoko dudala, baina egia da Atahualpa Yupanquik ez dakit melankolonia bereziz kantatzen duela, eta gero, bueno, bera ere autore bezala, eta bueno, bere izaera soziopolitikoaren inguruan, eta ba bueno, asko kantatutakoa da, eta horregatik gustatzen zaita Atahualparen bertzioa ere, baina bueno, biak oso gustoko ditut, bai.
0: Eta Piedra y Camino, itzagatik?
1: Bai, azkenean, bueno, iruditzen zaidalako gure bizitzaren parte bat ez, eta herri honen bizitzaren parte bat, ba, utopia eta ametxen atzetik ibiltzen garelaekoan ez, eta besti honeko hortaz ere hitz egiten duelako, azkenean horrelako bidaietan bakarga asko izaten ditugulako, askotan, bueno, gure buruari izaten diogulako, agian hobe biziko nintzateke ez, bueno, bestelako bide bat hautatuko banu, lasaiago biziko banintz, baino era berean behar dugulako, ez? Gure ametxak, gure ametzengatik beintzat aurrera egitea eta borroka egitea.

0: guk irudikatzen zintugun barrikada entzunez eta zu kantuan eta dantzan dena ematen.
1: Bai, baliteke, bai, dantzaria banaiz, bai, eta baina egia da txikitan ez oso lotxatia nintzen, orain, bueno, pixkat aldatu naiz, edo bizitzak eraman hau aldatzera, baina egia da oso lotxatia, eta ez nuen dantza, ez kantu, ez horrelako zer egiten ez.
0: Zu itzalean, geratzen zen?
1: Bai, horrelakoa izan naiz, eta orain ere, bueno, ez dirudi ez, askotan tokatzen zait aurpegia ematea, baina egia da nahiago izaten dudala atzekaldean geratu eta itzalean egotea, bai.
0: Hala ere, dantza bai izan duzu, orain bai, egiten duzula.
1: Bai.
0: Musika beste zertarako erabiltzen duzu? Zer ezin duzu egin musikari gabe adibidez?
1: Ba, adibidez korrika. Kirola egiteko musika erabiltzen dut, eta ikasteko ere, bere garaian ikaslean nintzenean ere musikarekin ikasten nuen, bai. Nik uste dut lasaitzen nahuela, eta bueno, nolabait indarra ere ematen didala aurrera egiteko.
0: Jartzen zaitu, tenplean horretarako.
1: Bai.
0: Zer adinekin hasi zinen zeure aukerak egiten musikan?
1: Nik uste dut, bai, amairu amalau adin horretatik aurrera, bai, pikat. Bueno, egia da, aizpen influenzia, espanagozien influenzia handia izan zela, baina hor, bueno, nola baiteko aukeraketak jala hasi nintzen egiten, bai.
0: Kas bat, hasi zinen entzuten ni izateko?
1: Bai, hori da, nik uste dut abesti hori gainera bazela, ez? Errebeldia puntu hori, pubertaroaren puntu hori, bueno, norbere pentsamendua eta errebeldiaren arteko bultzada hori emateko abesti bat iruditzen zaitu, bai. Eta, bueno, bestalde, ba, uste dut kas bat izan dela, bueno, bai Zorkun edo Aiora bezalako emakumeak, ez? Euskal rokean, ba, agian euskaraz kantatutako euskal rokean gainera, ba nolabaiteko utxunea bazegoela, eta emakume hauek ba entzindari edo izan zirela, ez? Orduan, bueno, nolabait referente ere izan dut Zorkun, bai.

0: Ui. Gitxo, kantuan ari zara? Agur, ne?
1: Ez? Ez. Bueno, badezpada ez daki mikroak inekita zeuden edo, ez aiatu naiz, baino bai mugitzen bai ari naiz bai.
0: Ba, ez lasai, agur, ne, Iruñeko estudioetan dagoelako. Esaten dugu, ez dugu elkar ikusten, belarriz bakarrik ikusten dugu elkar, eta askotan izaten da ez, kantu bat gogoko duzunen, ezin ebitatu, baina ez mikrofonoa itxita egoten da. Normalean zu... Galegia, beraiek kantuan ari direnean, lasai alde horretatik. Orain artekoak denak ulertzen ditugu, izango dituzu ala ere, hitza ulertu gabe ere beren bidea egin duten doinuak? Edo zain beste, hitza da importantena?
1: Ez, niretzako doinua ere, eta da bueno, izan daitekela ere musika batzutan beste herrialde batzutara, beste hizkuntza batzutara, edo beste pertsona batek pentsatzen duenera, gerturatzeko modua, ez? Askotan, bueno, uste dut artistek kantatzen dutenean ere, zer esan nahi duten ez dugula osongi ulertzen bagian, esperientzia pertsonaletatik edo kantatzen dutelako, ez? Orduan, bueno, bai, ez beste modu batzuk ere, eta beste doinu eta hizkuntza batzuk ere, ulertu ezarren, bai, entzuten ditut, eta gustoko ditut.
0: Naiz aukeratuen artean, bakarra, ez gara aurreratuko, Kemen Lertxundiren txanda da orain.
1: Bai.
0: Zergatik, utzi dizu arrastoak Kemenek edo kantu honek? Edo...
1: Bai, izan ere nik uste dut Kemen, azkenean badela, artista bat, ez, nolabait poesia erabiltzen duena musikarekin batera, eta gehien bat, hori sentipenak edo adierazteko, modu oso polit baten egiten duela iruditzen zait. Azkenean, askotan kostatzen zaigu sentipen horiek ateratzea, lehen ere esan dutez, ni pixkat, itxia edo izan naiz ere, eta oraindik, asko kostatzen zaite sentipenak adieraztea, eta iruditzen zait, Kemenek oso ongi egiten duela poesiaren bidez, eta poesia ere badela modu bat adierazteko, eta musikari oso lotua dagoela, ez, hori alde batetik, eta bestetik, ondarrutarra ere bada Kemen, eta bai ondarru lekitxo badute, lotura berezia herri guzti hauekin, bermedotarra naizen aldetik, itxasoarekin ere, eta horregatik aukeratu dut abesti hau.

0: Gainontzean, zeuk musikarekin beste hartu emanik, ez da, solfeo ikasi edo musika tresnaren bat?
1: Bai, bueno, gitarra pixka bat jotzen dut, panderoa ere hasi nintzen, eta bueno, bere garaian abez bat batean ere kantatzen nuen, bai, familia aldetik ere, bueno, oso musika salea gara, eta bueno, baino, bueno, nire pinituak usten ditut pixka bat familia baskari eta faritako, eh?
0: Talde txikietarako, beraz, baina amestuko zenuen seguru aski inoiz jendaurrean mikrofono hartu eta kantari aritzearekin gitarra astinduz.
1: Ez, oso gaizki pasatuko nuen, ez, abez batzean ere, bueno, jende gehiagorekin zen ez, pixka batez, itzalean geratzen nintzen, baino, bakarrik gitarrarekin ateratze hori estena toki batera, uf, ez, gaizki pasatuko nuke.
0: Bueno, asko izaten dira lotxatiak, eh? Hori
1: bai,
0: egiten dutena, kalegia.
1: Bai, suposatzen dut.
0: Azi egiten dira,
1: baino,
0: gero.
1: Bai, baina igual ez, lotzaren gainetik dagoen bultzada bat edo uste dut behar duzula ez, eta gian nik oraingoz behintzat musikarekiko ez dut izan bultzada hori ez.
0: Bueno, momentuz.
1: Hori da.
0: Senegalgo kantari bat ere bai, Agurne Gaubekaren bihotzeko fonotekan.

0: Ismaeldo.
1: Bai, bueno, bera jatorri, bueno, senegaldarrekoa da, eta bueno, Senegal jatorriko bermiotarrasko ere baditugu, ez? Horregatik, bueno, gustatzen zaite abesti hau, ba horietako asko, ez? Lagun min ere egin direlako. Eta bestalde, bueno, ba, abeslari honek, ba, asko hitz egiten duelako, ez, Afrikaz, kolonizazioaren ondorioez, IESaz, arazo sozialez, eta, bueno, nolabait, abesti honekin, gainera, abesti honetan uste dut, beraizparen galeraz hitz egiten duela, eta, bueno, pentsatzen horrela nengoen nire galerez, eta, bueno, nire galerez arago ere, herriaren galerez, eta abesti honekin pixkat omen aldi txiki bat edo egin nahi nien Josu Nanue eta Ramon Garaizarri IESa zuten pertsonen eskubideen alde egindako lanagatik eta eskubide sozialen alde egindako lanagatik eta orain tamales ez daudelako gurekin.
0: Eskubidez hitz egiterakoan Agurne, eskubideen alde hasten zarenean alor guztiak zabaltzen dira.
1: Bai, niretzako batera ezinak dira, ez, giza eskubideak, hau da, hizkuntza eskubideak orain asko hitz egiten da, komunikabideetan, hizkuntza eskubideak eta lan eskubideez, eta bueno, niretzako, eta horrela izan da nire bizitzaren parte ere, batera ezinak dira. Azkenean, ez garelako, bueno, sujetu abstraktu ez hitz egiten ari, ez, pertsonez hitz egiten ari garelako, pertsonen kultura,
0: izaeraz, ez, aparta ezinak dira.
1: Bai, hola da, bai.
0: Kontrakoa, ulertu dugu ez.
1: Bai, horregatik nik uste, bueno, azkenean pertsonak diren bezalakoak onartzeaz ari garelako, eta horretan gutxiago izan, gehiago izan, txikiago izan, edo handiago izan, uste dudalako, ez, denok izan beharko genituzkela gure eskubideak aitortuak eta bermatuak.
0: Ez duzu Kataluniako ez aukeratu. Ez duzu zertan, baina ez? Nola, Bartzelonan bizialdia egindako azaren, pentsatu dugu behar badan ere arrastoren bat utzi izango zizula musika.
1: Bai, egia da. Pentsatu izan dut, baina, bueno, kasu honetan ez dut aipamenik egin, ez da, ez ditu dalako abesti gogokoak, irurte eta piko bizi izan nintzen Bartzelonan, eta bueno, orain di jarraitzen dut Katalana erabiltzen, Kataluniako musika entzuten, eta bueno, lagun handiak dituteke ere, eta bueno, agian zerrenda bai urrengorako utziko dute zerrenda zabaltzearena bai.
0: Antze ikasi zenuen?
1: Bai, lan zientziak ikastera joan nintzen, bai. Eta bueno, gero hortik lanean egre geratu nintzen, eta azkenean, bueno, bestelako komunitate bat ere, eta bueno, hiri bezala, ez, Bartzelonak eskaintzen dizkizun aukerez ere gozatu nuen, besteak beste, bueno, jatorri ezberdin, eta munduko, txoko askotako, edo txoko askotatik etorritako pertsonak ezagutzeko aukera, baino era berean, ez, komunitate Katalan bezala sentitzen zirenaren sentipen hori ere, bueno, transmititu zidaten, ez? Orduan, bueno, bai egia da, agian bai keinu bat egin behar izan niola nire bizitzan, baina, bueno.
0: Ez du zertan, Baina, nola, zure kurrikulunean hori irakurri dugun,
1: bai.
0: Bestari gabe. Hantze eskubideren gainerri zenuen fokoa?
1: Bai, lan eskubidetan, azkenean nik lan harremanak eta lan zientziak ikasi nituen, eta horretan hasi nintzen lanean, ez? Bueno, alde batetik bi lan ezberdinetan aritu nintzen, batetik, bueno, bai Ego Amerika eta Afrikan proiektu ezberdinak irabaziaz mori gabeko elkarteekin martxan jartzen, baino bestetik hori langileen eskubidetan uste dut, bueno, nire pasioa handia edo badela, horra hasi nintzen gutxinaka, ez, nire aletxoak jartzen, eta bueno, agian egunen baten agian bueltatuko naiz alor hori hartzera ere, bai.
0: Noizbait esan dizute zerbait kantuz? Hitzez esan beharrean?
1: Horrela, bapatean ez datorkit, eta esango nuke ez,
0: baina, bueno, norbait konturatu.
1: Hori da, baina, bueno, norbait pres badago zerbait kantuz esateko, ba, bueno, hemen, zainago, bai,
0: agian
1: egin du, eta ez nahiz konturatu ez dakit.
0: Hori da, abisa dezatela, kantu hau, bai. Zuretzat, ezin dizudalako hitzez esan, kantu honek baino beto. Bai. Zertzela, jota zalea?
1: Jo, badai, nik badut, beti esaten dut ez, Gasteizan bako zahar puntu hori esaten didate lagun batzuk ez badudala, eta egia da, ba, jotak izugarri maite ditu dala, era berean, bueno, jotak ez, nola baita azken un mamarkadetan edo, jarri zizkiguten ez, jada gaztelaniaz izango balira bezala, eta bueno, irakurri izan dut ere, nolatan ez, jotak lehen bestelako izaera bate bazuten, bertzogintzaren antzekoa ere bazela, eta, ba, entzuten dut ditudan bakoitzen, ba nola baita, oioi purdia jartzen zaitez, ez dakit, asko transmititzen dutela esango nuke, eta bai, gaur aukeratu dudan jota ere, bueno, aukeratu dut, ba, 80. Hamarkadan Larragako joterek, ba, euskaraz kantatzeko pausu hori eman zutelako ere, eta izugarria iruditzen zaitez, eta hori ere bada seinale, ba, Nafarroaren egoaldea, erdialdea, ba, hor ere euskara ikasi eta euskaraz bizi nahi duena jendea badagola, eta bueno, jota batekin, ba, ezin hobe transmititzeko aukera izan dut, bai.

0: kantatzeko modu oso partikularra dute Jota Zaleek. Fijatzen zara, kantari eguten kantatzeko moduan, kantakeran, edo bai. Ahotsa egiten zaizu erakargarri, edo indarra?
1: Bai, teknika zaragoen ikuste dut hori transmititzeko indarra, edo hortan erreparatzen dudala asko, ez? Eta, ba, noiz bait gustatuko litzairake bai, jota kantatzen ikasi bai, teknikoki eta hori transmititzeko indar horrekin. Bueno, norbait, hemendik mikrofonoa probestuko dut, sakan aldetik edo norbait erakusteko prest balego, ba prest, bai.
0: Ba, deialdi desente ari zara egiten, eh?
1: Bai, benetan.
0: Ea bakar en bate kasu egin behar dizun.
1: Benetan.
0: Kantu bat, aurne, unkitzen zaituena, zenbat aldiz entzuteko gaizara? Kantu bera.
1: Bai, kantu bera. Egia da, segituan entzutea esaidala gustatzen, baino egun berdinean, bai, hainbat alditan, bai, entzunalko nuke.
0: Eta gaur egun, gaizara disko bat hasi eta buka entzuteko, edo gaur egun egiten den moduan kantu bat entzun eta arekin nahikoa eta ja beste talde bat, beste kantari bat, beste estilo bat.
1: Bai, egia da ni neu ere ja da Spotifyaren jarraitzaile edo egin naizela eta bai asko aldatzen ditut abestiak, asko aldatzen ditut, ez disko berdina osoa segituan entzutea ez dut bate maite. Abesti ezberdinak eta bueno, genero ezberdinetako kantuak entzuta gustatzen zait.
0: Eta ez zaiz importa Spotifyk zure izenean aukeratzen?
1: Bai, tamalez, kontra esan asko ditugu eta hori da bat, bai. Bueno, saiatzen naiz ez zerrenda zehatzak entzuten, baina bai. Hor ere esango nuke ez, musikaldetik ere zer entzun askotan sartzen digutela gure autua egin beharrean, ba zer entzun begien aurrean jartzen diegula eta guk botoiari ematen diegula konturatu gabe, ez, gure autuan nola eragin duten, baina bueno, bizitzako beste hainbat espaziotan bezala, ez.
0: Baina zure algoritmoek segurazki jakingo dute Lagrimas Negrasek horregon behar duela.
1: Bai, erabat, abesti hau niretzat oso berezia da, ez dakit, bueno, Kuban abesti herrikoi bezala edo esango genuke dagoela, hainbat bertzio daude, baina, bueno, aukeratu dut, konpai segundorena, batik bat, bueno, esango nuke bizitzan momentu honetan nagoen bueno, uneagatik, ez? Bueno, kriston transmititzen didalako, ba, nolabait bizitzako eta dantzarako gogoa, baino baita, bueno, Buena Vista Social Cluben kontzertu bat, bueno, pertsona berezi batekin konpartitu nuen azken aldian, eta bai, nire bihotzeko fonotekan egon behar zuen, bai.

0: Urteekin betez joan den bihotzeko fonoteka horretan ikusten dugu badela oraindik berrientzat ere tokirik. Xiberrutz, hauek noiz iritsi dira?
1: Bai, ba, jo, ikusi nuenan talde bat zegoela erregean niri inbeste gustatzen zaidan, ez, musika estilo bat euskaraz kantatzen zuten eta gainera, ez, Zuberoatik, hasi nintzen entzuten eta egia da asko gustatzen zaizkidala, udo honetan ere aukerarik badu joango naiz, kontzerturen batera edo bestera, eta, bueno, abesti hau edo, bai aukeratu dut, azkenean, itzaitz festivaleko abestia da, baina hemen Bermioko Gatom abeslariarekin batera kantatzen zuten, eta, bueno, aipatzen du, ez, Mauletik Bermiora, gainera, ez, euskalkibiak erabiliaz kantatzen dute abesti honetan, eta, bueno, hau jarri dut, bat, nire bizitzan, edo egunerokoan behintzat horrela ibiltzen naizelako, ez Mauletik Bermiora zehazki, baino bai, Euskal Herrian gora eta bera, ba, orain gaur egun lakuntzan bizi naiz, Bermion dut familia, eta, bueno, lankontuen gatik ez gora eta bera ibiltzen naiz, eta orduan abestia horregatik aukeratu dut.

0: Interes ekonomikoak eskubidei gailentzen zaizkien munduan, hizkuntz eskubideen behatokitik begira bizitzea egokitu zaio Agurne Gaubekari. Bihotzetik, jakina. Horregatik aukeratu ditu bihotzean arrasto utzitako doinuen artean bihotzez defendatzen dituen mezuak zabaltzeko ere balio duten kantuak. Honelako zerbait entzun diogu kantuen bidez edo kantuen artean. Erabakiko dute noiz igo eta jaitsi behar den marea diruagatik, baina nik esateko beharra sentitzen dut. Enagoela ados alegia. Beste era batera hobeto biziko nitzateke, lasaiago, baina ametsak beharrezkoak dira eta merezi du haien alde borroka egiteak. Poesia zer egin liteke, modu askotar egin liteke eskubideen alde. Behin eskubide batzuen alde hasizkero, ezin apartatu besteak. Bermeo, Senegal, Afrika, kolonizazioen salaketa, arazo sozialak, herriaren galerak, denak kateatzen dira, giza eskubideak izeneko zakuzabal eta zoritxarrez. Ahotan ibili bai, baina gehiagotan urratzen diren horretan. Ez da bat ere harritzekoa, Agurne Gaubekak borrokarako perezarik ez izatea. Aizpa zaharragoek, barrikada jartzen zioten zehaskan, ama lanera joan dakoan, barrikada! Eta barrikada entzunez azteak, lotxatietan lotxatiena izan da ere, uzten du arrastoa. Hizkuntz eskubiden behatokirainokoa. Lotxak gainditu, eta gogorarazi behartzaionari gogorarazteko, ei, eskubide hau urratzen ari zarete. Eta ez da kitarra astinduz jendaurrean kantatzeko adore izatea baino derrezagoa. Agurne Gaubeka, eskerrik asko, zure bihotzeko musiken bidez esatera etortzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei aukera eskaintzeagatik. Eta ainondo deskribatzeagatik sentitzen nuen, eskerrik asko.
0: Bueno, esan nahi genuen beste goza bat, Agurne prest norbaitek zerbait musikaz esan nahi balio entzuteko, eta prest jota kantatzen ikasteko. Hori ere esan beharra zegoen.
1: Hori da, bai, mesu bioiek garrantzitsuak bai.
0: Eskerrik asko.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Islandian larun bat honetan egin duten referendumeko botoak zenbatzen ari dira ordu honetan, Europar Batasunean sartzeko negoziaketei berrekin behar altzaien galdetu zaie herritarrei, eta oraingoz baiezkoa garaile izaten ari da, abantaila txiki batekin baiezkoak irabaziko luke, esan bezala, oraingoz botoak zenbatzen ari dira Islandia. Eta gainerakoan elkartasun jaialdia egin dute larun bat arratsalde honetan Bernedon euskal udalekuei babesa erakusteko. Gogoan izango duzue iazko uda eta gero 20ren bat familiak salaketa jarri zutela sexu askatasunaren kontrako ustezko delituengatik. Sortutako polemikaren ondotik aurten Bernedon ez da udalekurik izan eta antolatze lanetan aritu izan direnek diote jazarpena ari direla jasaten.
2: Errepresio instituzionala salatzeko eta jaso dugun elkartasun eta babesa eskertzeko. Egun polita izango da guretzat eta baita gurea bezalakoak diren proiektu autogestionatu eraldatzaile eta hezitzaileentzat. Eguraldi polita dugu eta mimo handiz prestatu dugu egun osoko programazio eder bat. Animatu eta batu festara. Hasi ginen leku berean berriz elkartuko gara eta.
1: Bilboko aste nagusiak gaur du azken eguna, gaur gauean erreko dute Marijaia eta agur esango diote 9 eguneko festa aste nagusiari. Donostian bestalde larun bat honetan 1813ko abuztuaren 31ko sarraskia gogoratu dute partezarrean. Bertan Donostia suntzitu aurreko uneak, sarraskia bera eta ondorengo egunak eskaini edo kontatu dituzte antzezlan baten bitartez, antzerki ibiltaria San Vicente Eliza ondoan. Hasi da ekitaldiaren helburua gertatutakoa gogoratzea eta memoria historikoa berreskuratzea da. Jone Auza, Donostia Sutan elkarteko kideak amarauna saioan kontatu digu, beti ingeles eta portugaldarrak aipatzen direla, baina ez direla erantzule bakarrak.
3: Espainiako erreinuak espazitun aliatuak onartu kontra eraso hori egiteko tabarta hori ezin izango zuten egin. Orduan, beti esaten da ingelesak eta portugesak ez aliatuak. Eta hori da ez dena onartzen eta ez daki zergatik ez dena onartzen, ze historia da. Historia ez da zure gustokoa edo nere gustokoa, da dena.
1: Kiroletan, gizonezkoen futbolean Realak garaipena lortu du larun bat honetan Espainolen aurka 2-1, Barrenetxea eta Oskarsonen golek denboraldiko lehen garaipena eman diete txuri urdinei. Atletikek gaur jokatuko du partida, Zeltaren zelaian gaueko 9:30 aurrera. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran barnealdean lainututa egongo da, iparraldean behe odei batzuk ere ikusiko ditugu, goiza aurrera joan ala, hegoaldean jaso egingo du, ez ordea, Kantauri isuri aldean, han behe odeiak ugaritu egingo dira. Arratsaldean zerua odeitsu geratuko da, eta euria egingo du ziurrenik. Arratsaldean haizea iparaldetik finkatu eta indartu egingo da, eta arratsaldearen amaieran, hegoaldeko zenbailekutan, behe odeiak agertuko dira. Iparaldean temperatura beroenak 2-3 gradu baxuagoak izango dira, 25-26 graduren bueltan ibiliko dira, hegoaldean berriz, aldekatarik ez da espero, 30-32 gradura iritsiko da termometroa. Goizeko 3:04 besterik ez, goizaldeko 4:00 itzuliko gara, azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratian, informazioa gogoan izan eskura duzuela interneten orain.eus atarian.

0: Orfeus Ganbera Orkestraren eskutik entzun dugu Joaquin Rossiniren Il Signor Bruschino obertura. Aipatzekoa da, funtzionatzeko era berezia duela New Yorkeko talde honek. Ez dago partitura interpretatzen duen orkestra zuzendario bat, izan ere musikoek bere hartzen dute paper hori modu kolaboratiboan, lankidetzan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Moritz Steger, flautista suitzarrarekin utziko zaituztet orain. Oso flauta jole trebea da, eta ikusiko dugunez Johann Adolf Hasse kompositorearen Recorder sonataren alegroari dagokion bisitasuna emango dio. Entzun.

0: Barroko berantiarrean kokatzen da Johann Adolf Hasse, kompositore alemaniarraren musika. Si bemol majorreko Recorder sonataren hasierako Allegro pasartea entzun dugu Maurice Steger suitzarraren jardunean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain, rokokoaren garaiatzean utzi, eta beste kontu batzuk. Tolosaldetik Inar Sastre anoetar iruratarra entzungo dugu, bere kompozizio esperimentaletako bat, Ruptura izenekoa, non harmonia eder eta disonantzia zein sekuentzia astoragarrien arteko kontrastea erakutsiko digun.

0: Euskal Herriko goi mailako musika zentroan musikenen eta Pariseko konservatorioan ikasi zuen Iñar Sastrek. Esan behar da familia oso artistiko batetik datorrela. Alfonso Sastre eta Eva Forest idazleen biloba da aitaren aldetik, baina literaturaren ordez musikaren bidea aukeratu du. Konkretuki, improvisatzeko duen grinak hainbat jaialditan parte hartzera eraman du. Baina musika bere osotasunean maite du, eta klasikoaz gain jaza egiten du, herri musika interpretatzen du, eta beste disiplina batzuentzat konposatzen du gainera. Kirol munduan esaterako Basque Team fundazioarekin kolaboratu zuen 2008 bateko neguko olimpiadetarako.
1: Klasikoak EITB-en.

Tarte bat eskaini diegu beste behin Empire Brass taldearen metalezko interpretazioei, Mozarten klasiko batekin Rondo a la Turca piano sonataren moldaketan entzun ditugu. Eta orain musika bestua, 20. Mendeko konpositore ingeles bat interpretatuko du Gabrieli Consort abesbatzak, Herbert Howe Wilson, A Spotless Rose.

0: 1983an zendu zen 90 urterekin Herbert Howells, kompositore, organista eta maisu ingelesa. Elizarentzat egindako ekarpenarengatik ezagutzen da batez ere. Eta izen handiko koru britainar baten ahotsetan entzun dugu A Spotless Rose.
1: Klasikoak EITB.
0: Mozarten rondoala turka entzun dugu lehen Empire Brass taldeak eginiko moldaketan. Eta orain Mozartek berak irudikatu bezalaxe. Entzungo dugu mi bemol kontzertuaren lakatxea, eiza, pasartea. Interprete lanetan, Londreseko Academy of St. Martin in the Fields taldekoak Yona Brown zuzendaria buru dutela.

Klasikoak EITB-n. Zumillo, soprano egokorearraren ahotsean entzungo dugu, atzean historio bitxia duen musika pieza bat. Katxiniren Ave Maria dela esango dugu, naiz eta Vladimir Babilovek idatzitakoa den. Gero azalduko dizuet, pieza eder honen egilaren gaineko nahasmena nondik datorren.

0: Entzun duguna hau Giulio Caccini barrokoko kompositore italiararen Ave Maria moduan ezagutzen badugu ere, ez da ez barrokoa, ez da Caccinik komposaturiko lan bat. Egilea berez Vladimir Babilov errusiarra da, eta 1970ean idatzi zuen. Gertatzen dena da, errusiarrak etzuela bere obra bakar bat sinatzen, eta altzuen guztietan beste norbaiten izena ipintzen zuela. Normala beraz olako gaizki ulertuak egotea.
1: Klasikoak EITB.
0: Schuberten 20. La Mayorreko piano sonata da. Urrengo hau, Scherzo 3. Mugimendua. Zuekin Christian Zimmermann piano jole poloniarra.

0: Jerónimo Jiménez, Andaluziararen Soleares izeneko zartzuela entzun dugu English Chamber Orchestra ospetsuko musikarien eskutik. Eta zuetako batzuk telebistako El Mundo de la Música saioan ezagutu zenuten Enrique García Asensio izan dute gidari lanetan. Nazioarteko ospea izandako zuzendaria da Masildarra, bizitza osoa musikan eman dutenetakoa.
1: Klasikoak eiteben.
0: Jimenez kompositorearen pasaden mende hasierako pieza alai horren ostean Eliz musika dugu orain, eta Alemaniako barroko garaiko kompositorez oso famatu bat ezagutze aldera orduko instrumentuekin lan egiten duen musikari talde oso interesgarri bat ekarri dizuegu. Ars Antiqua Austria,

0: Naiz eta egun ez dugun lehen mailakoa bezala ezagutzen, Isfried Kaiser bere garaiko kompozitore askoren eredu izan zen. Bizitza osoan barrokoan sortutako musika elizkoiaren ikerketa garapen zein edapenean jardun zuen. Salm I Longiores et Breves, hirugarren opuseko Laudate Pueri pasartea berreskuratu dugu. Interpreteak Ars Antiqua Austria eta Orpheus Vocal Ensemble taldeak izan ditugu.
1: Klasikoa EITB.
0: Greziara begira jarriko gara, baina gure musikari handietako bat omentzeko. Pedro Iturralde saxofonista ospetsua 2008ko azaroaren batean hiltzen, 91 urterekin. Bere komposizio bat entzungo dugu pianoan, Suite Hellenique izenekoa.

berrogeita hamarreko hamarkadan Grezian bizi izan zen Pedro Iturralde saxofonista nafarra. Urtebeteko bira egin zuen bertan, eta greziera ikasteaz gain, Sweet Helenik izeneko obra idatzi zuen han bizitakoa gogoratuz. Jazz Waltz izeneko pasartea pianoan jodu Esteban Okaña andaluziarrak. Klasikoak EITB-n.

Plazer handia izan da Simone Rubino perkusionista italiarraren moldaketa bikain hori entzutea Bajen musikari beste kolore bat emanez. Do maiorreko, irugarren txelo suitaren alemande bigarren mugimendua genuen. Eduardo Eguesek egindako konponketa hain zuzen. Klasikoak EITB.

0: Klasizismoaren azken urteak eta erromantizismoaren lehenak ezagutu zituen Franz Danzi kompositore alemanak. Gaztetan Mozart ezagutu zuen, Beethovenen garaikide ere izan zen, eta beranduago Weber kompositorearen musikaren defendatzaile sutsua. Barry Tuckwell trompeta jole australiararen eskutik entzun dugu, mi bemoleko trompa eta piano sonataren hirugarren mugimendua.
1: Klasikoak EITB-n.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Islandian larun bat honetan egin duten referendumeko botoak zenbatzen ari dira ordu honetan, Europar Batasunean sartzeko negoziaketei berrekin behar altzaien galdetu zaie herritarrei eta oraingoz baiezkoa garaile izaten ari da, esan bezala botoak zenbatzen ari dira, oraingoz ez dago behin betiko emaitzarik. Eta zeutan bestalde, hilabete beranduago Espainiako gobernuak dio, iritsialdi masiboaren ondotik, hilabete beranduago dio beste bi edo hiru aste beharko dituela, zeutako kaleetara normaltasuna eramateko bere kalkuluen arabera, 5.000 dira momentu honetan, kalean jarraitzen duten migratzaileak eta kezka nagusia, indarkeriak egoera are gehiago kontrolpetik ateratzea. Zeutan larun bat iluntze honetarako deituta zeuden protesta ofizialak bertan bera gelditu dira, hala ere hiriko 200 bizilagun modu baketsu eta modu baketsuan elkartu dira zeutaren espainiartasuna aldarrikatzeko.
2: Queremos reivindicar la españolidad de Ceuta, queremos que se nos oiga, queremos darle voz a todo el mundo que no la tiene.
1: Eta gainerakoan elkartasun jaialdia egin dute larun bat arratsaldean Bernedon euskal udalekuei babesa agertzeko, gogoan izango duzue iazko uda eta gero 20ren bat familia salaketa jarri zutela sexu askatasunaren kontrako ustezko delituengatik. Bernedoko udalekuak antolatzen dituztenek jazarpena jasaten ari direla salatu dute larun bat honetan egindako jaialdian hainbat artistak parte hartu du gainera. Haizea Arana.
3: Aurten asko izan dira gure jarduna oztopatzen saiatu direnak. Arabako Foru Aldundia, Jaurlaritza, Eskuineko Komunikabide eta Alderdi Politikoak, Transbastertzaileak, Euskarafoboak. Eta hala ere hemen gaude. Inoiz baino atuago.
1: Ez beharren atalean bestalde 22 urteko gizon bat hilda Donostiako Zurriola hondartzan arrantzan ari zela, oraindik argitzeke dauden arrazoia tarteko, Zurriola eta Monpas artean arrantzan ari zela uretara erori da eta bera uretatik ateratzera joan dira erreskate taldekoak, baina ezin izan dute suspertu eta esan bezala hil eginda 22 urteko gizonezkoa. Kiroletan, gizonezkoen futbolean Realak garaipena lortu du Espainolen aurka 2-1, Barrenetxea eta Oskarsonen golek denboraldiko lehen garaipena eman diete txuri urdinei. Atletikek bestalde gaur jokatuko du partida, Zeltaren zelaian gaueko 9:30 aurrera. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honen hasieran barnealdean lainotuta egongo da, iparaldean behodei batzuk ere bai, goiza aurrera joan ala, hegoaldean jaso egingo du, ez ordea Kantauri isuri aldean, han behodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldean zerua odeitsu geratuko da eta euria egingo du ziurrenik. Arratsaldean gainera haizea iparaldetik finkatu eta indartu egingo da, amaieran hegoaldeko zenbait lekutan ere behodeiak agertuko dira. Iparaldean temperatura beroena 23 gradu baxuagoak izango dira, 25-26 graduren bueltan, hegoaldean aldaketarik ez da espero, 30-32 gradura iritsi liteke termometroa. Goizeko 4:04, besterik ez, goizaldeko 5:00 albiste gehiago hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Gaurkoan ibilbide berezia aurkeztu nahi dizuegu edo proposatu nahi dizuegu, izan ere kantu bat jarri eta horren atzetik bururatzen joaten zaizkigunak ipiniko ditugu eta entzungo ditugu. Nahiko bide improvisatua beraz, naiz eta ideiaren bat badaukagun, eh? Eta hasteko aukeratu duguna Gang of Four. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren bukaeran postpankaren aitzindari gisa agertu zen taldea, euren Entertainment izeneko lehenengo diskoarekin bertatik hartu dugu Damaged Goods.

Leeds irian Ingalaterran beraz sortu zen taldea, eta esan bezala post-punk mugimendu horretan oinarrizkoa izan zena horrelako diskoekin Entertainment Dao bandaren lehenengo albuma. Ez zuten beldurrik izan panka beste genero eta eragin batzuekin nahazteko. Eta post-punk horren revival moduko bat izan da. Talde belaunaldi berri batekin, tartean beraiek jakina Idols.

0: 2009an Bristolen, beraz Ingalaterran hauek ere sorturiko taldea, eta gu euren 2018ko Joy as an Act of Resistance diskoa ari gara ditzen, Dani Nedelko ere zerkiarekin. Eta alboko Irlandara joko dugu orain. Fontaines DC taldea ditzeko, hau da Boys in the Betterland.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Beraiek ere esango genuke post-punkaren ukitu horrekin. Fontaines DC du izena taldeak, irlandarrak dira. Eta da euren 2019ko lehenengo diskoa dena beraientzat, Dockrell.

0: Berriz ere Ingalaterran gaude, Londresen hain zuzen ere Savages taldea aditzeko, Jenny Beth eta bere banda, eta hau da 2016ko Adore Life diskotik Sad Person. Eta Ingalaterrako hiriburuan geldituko gara, Londres hegoaldean hain zuzen ere, Shame.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

post-punkaren belaunaldi berria deituko duguna ditzen ari gara azken kantuetan behintzat, eta ona beste talde interesgarri bat zentzu horretan. Shame dute izena, Londres hegoaldekoak, hau da One Rizla. Euren 2018ko Songs of Praise albumean aurkituko duzuen kantua. Eta Euskal Herrira etorrita, hemen ere egiten dira kutsu horretako doinuak. Naiz eta 80-ko hamarkadako rock alternatibotik asko duten ere bai, Lukiek.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta ibilbidearen hasieran aipatu dizuegun bezala, gaurkoan kantu batek ekarriko du urrengoa, eta horretan ari gara. Eta lehenengo erdian entzun dugu Sabatxez taldea, Londreskoa, eta aipatu dugu bertako abeslari dela Jenny Beth, ba bueno, bera bakarka dituko dugu. Hau da bere lorea, Flower.

bere bandarekin post-punk eta punk eremuetan murgilduta ibiltzen da, eta bakarka elektronikoago esango genuke, eta beste giro batzuk bilatuz, Jenny Beth. Baina zeharo organiko eta elektriko urrengo hauek.

0: hitzetan beti bezain garratz eta musikari dagokionean rock alternatibo zaratatxua aurreko albumetan bezala. Hau deuren hirugarren diskoan aurkituko duzuen kantua Balanceo izeneko albuma eta Gente como tú. Kala Bento bikoaren izena eta aurrera ginez Manekin Pussy. Talde estatubatuarra da, Filadelfiakoa, eta hau da euren hirugarren diskotik, 2019ko Patience lanetik Drunk 2.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

beraien aurretik entzun dugun Kalavento bezala biko gisa hasi zen Mannequin Pussy talde estatubatuarra ere, gitarra eta hotsa eta bateria, baina kiriak gehitzen joan ziren eta laukote moduan grabatu zuten 2019an disko hau Patience. Rock alternatibotik hurbileko musika beraiek ere Drunk 2 entzun diegun kantua. Eta urrengoak William the Conqueror.

Kanto honetako momentu batzuetan guri Kings of Leon ere etorri zaigu burura, baina harmonikak ematen dion ukitu folki horrekin, eta lase da euren disko osoan zehar William the Conqueror. Beraien 2019ko Bleeding on the Soundtrack albumean aurkituko duzue entzun berri dugun hau. Eta Euskal Herriera etorriz, Sua. Bizkaitarren lehenengo diskoa dau, kantu honen izen berekoa, Ordu Beltzak.

Triángulo de Amor Bizarro talde galiziarra beraz, eta euren 2016ko Salve Discordia diskoan aurki dezakezuen kantuetako bat, Barka Kemada.

Eta gogoan baduzue gaurko ibilbidea Gang of Four taldea aditzen hasi dugu, eta aipatu dugu post-punk mugimendu horretan aitzindari edo izan zela taldea, talde ingelesa. Ba bueno, hauek ere antzeko zerbait esan daiteke hauen inguruan ere. Wire dira, kontua da diskoa askoz ere berriagoa dela, ez dugula euren 70reko hamarkadako lanik hartu, eta hau da Cactus izeneko kantua.

1976an sorturiko taldea Londresen Wire, baina guk euren 2020ko diskora jo dugu Cactus izeneko kantua bertatik. Eta izue gaurkoan ere iritsi zaigu agur esateko ordua.

0: Askezur talde baztandarraren Azpizugeak diskoarekin utziko zaituztegu, hau da Beti Berdin. Eta zuek badakizue, beste behin gurekin elkartu nahi baduzue, non aurkituko gaituzuen, Euskadi Irratiko Zidorrean. Eta ordurarte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Euskal Udalekuei babesa agertzeko elkartasun jaialdia egin dute larun bat arratsalde honetan Bernedon. Iazko uda eta gero, 20 familia salaketa jarri ondoren, sexu askatasunaren kontrako ustezko delituengatik, Bernedoko udalekuak antolatzen dituztenek jazarpena jasaten ari direla salatu dute. Aizea Arana.
2: Aurten asko izan dira gure jarduna oztopatzen saiatu direnak. Arabako Foru Aldundia, Jaurlaritza, Eskuineko Komunikabide eta Alderdi Politikoak, Transbastertzaileak, Euskarafoboak, eta hala ere hemen gaude. Inoiz baino atuago, inoiz baino indartsuago.
1: Venezuelan estatu batuekin bart erdi etxitako akordioa historikoa dela berretsi du Delcy Rodríguez, Venezuelako presidenteak.
3: Va a dar un gran impulso a Venezuela y por eso dijimos que es un acuerdo histórico. Será el impulso para el gran desarrollo de Venezuela en las próximas décadas por venir.
1: Akordioa 25 urterako dela eta Venezuelari onurak ekarriko dizkiola gaineratu du. Zeutan bestalde hilabete iritzialdi masiboaren ondoren hilabete beranduago Espainiako gobernuak dio beste bi edo hiru aste beharko dituela Zeutako kaleetara normaltasuna eramateko bere kalkuloen arabera 5.000 dira momentu honetan kalean segitzen duten migratzaileak eta kezka nagusia indarkeriak are gehiago kontrolpetik ateratzea Zeutan larun bat honetan ere protesta egin dute, manifestazioa egin dute herritarrek.
4: Queremos reivindicar la españolidad de Ceuta, queremos que se nos oiga, queremos darle voz a todo el mundo que no la tiene.
1: Eta gaur amaituko da Bilboko aste nagusia, gauean Marijaiaren erreketarekin, aurrez ordea ekitaldi ugari dago oraindik gaurko egunerako. Juan Maria Burto alkateak udal garbitzaileekin bilera egingo du, beraiekin elkartuko da goizeko 9:00 eta aitortza egingo die aste nagusian egiten duten lanarengatik. Kiroletan, gizonezkoen futbolean Realak garaipena lortu du Espainolen aurka 2-1, Barrenetxea eta Oskarsonen golek denboraldiko lehen garaipena eman diete txuri-urdinei. Atletikek gaur jokatuko du partida, Zeltaren zelaian gaueko 9:30 aurrera. Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan honen hasieran barnealdean lainotuta egongo da, iparraldean behe-hodei batzuk ere ikusiko ditugu, goiza aurrera joan ala, hegoaldean jaso egingo du, ez ordea kantauri isurialdean, han behe-hodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldean zerua hodeitsu eta euria egin dezake. Arratsaldean gainera haizea iparraldetik finkatuko da, indartu egingo da, amaieran arratsa hegoaldeko zenbait lekutan ere behe-hodeiak agertuko dira. Iparraldean temperatura beroenak 23 gradu baxuagoak izango dira, 25-26 graduren bueltan, hegoaldean aldaketarik ez da espero, termometroa 30-32 gradura iritsiko da. Goizeko bostak eta hiru minutu besterik ez albiste gehiagorekin itzuliko gara, goizaldeko 6:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Elikaduraz eta elikagaien debeku ez aritu behar dugu faktorian, hilabete gutxi barru, zerbitzu publikoetako jantokietan aldaketak etorriko dira. Ultraprozesatuei muga jarriko diete, eta lehen aldaketak eskola jantokietan ikusiko ditugu oian eiustos.
3: Ego Euskal Herriko eta Espainiar estatuko jantokietan, hiru hilabete barrua pirilaren 15ean sartuko da indarrean eskola jantoki osasungarriaren errege dekretua. Estatu mailako araua da, eta esandakoa Ego Euskal Herriko eskoletan ere izango du eragina, eskola guztietan izan publiko, itunpeko, pribatu gutxieneko batzuk bete beharko dituzte. Adibidez, azukredun edariak, energetikoak eta opil industrialak debekatuko dituzte. Asmoa da, ikastetxe guztietan aurrezkuntzatik batxilergo arte, lanbidezkuntzan ere bai, bost otordu osasuntxu egitea. Arrautza irinetan egindakoak, kroketak, pizzak, horiek, gehienez hilabetean behin. Eta egunero fruta eta barazkiak jarri beharko dituzte, aldela bertakoak, 0 kilometrokoak, arraia eta lekale platerrak maiztasun haundiarekin hori ere eskaini beharko dela jasotzen du dekretua.
2: Lehen urratxau izango da beraz eskola jantokietan, baina gainerako egoitza publikoetara ere zabalduko dute menu osasungarrien dekretua.
3: Espainiako gobernuaren asmoa da adinekoen egoitzak, eguneko egoitzak, erietxeak, adingaben tutela egoitzak eta indarkeria matxistaren biktimak bizi diren etxeetan, horietan guztietan, ultraprozesatuak eta frigitutako elikagaiei muga jartzea. Erabateko debekua adingabeak dauden kasuetarako bakarrik ezarriko dute, baina esandakoa helburu nagusia da ultraprozesatuak aldela gure plateretatik desagertzea.
2: Eta Espainiako gobernuaren arautegi berria udator hain justu, The Lancet aldizkari zientziala zientifiko entzutetsuak janari ultraprozesatuak mugatzeko politika publikoak eskatu dituenean.
3: 43 nazioarteko adituk artikulu sorta kaleratu dute eta ondorio argi bat atera dute. Azken 3 hamarkadetan hirukoiztu dela janari ultraprozesatuen konsumoa, adibidez, Espainiar estatuan, eta orain arte egin diren ikerketen emaitzek diote elikagai horien konsumak eragina izan dezakela hainbat gaitzetan, gaitz kroniko eta horietako batzu, obesitatea, diabetesa edota gaitz kardiobaskularrak dira.
2: Itziar Eseberri, Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia eta Elikaduren Zientzietako irakaslea eta obesitateari buruzko ikerketa taldeko kidea, egunon.
4: Eixo, egunon guztiei.
2: Hasi dira neurriak, badatoz arautegi berriak.

0: izan daiteke aragi prozesatua kontsumitzen ditugulako maiz, saltxitxak, hamburgesak, eta olakoak, ez da, galletak, opilak, azukredun zerealak ere, ba, adibidez aurrek askotan egunerokotasunean hartzen dituzten elikagaiak dira, eta bueno, horrek esan nahi du, ba, bueno, modu esporabidiko batean kontsumituko bagenitu, ba, agian arazo ez litzateke horren larria izango, baina egunero kontsumitzen ditugun elikagaiak dira.
1: Ultraprozesatuen kontzeptu hori argitu dezagon pixka bat, esango dugu osagai askok osatutako elikagaia direla eta askotan prozesu industrial oso bortitzetara erabilitakoak, ez da, edo esposiziori izan dutenak, ez?
0: Bai, hori da, nahi kondo definitu duzu, egia da, ez dagoela definizio guztiz argirik, baina esan dezakegu azkenean prozesatutako elikagai bat edo ezin elikagaia izango litzateke prozesatzen maila gutxe mantzaion, esan nahi dudana da agian, elikagai baten balio bizitza luzatzeko elikagaiak prozesatzen dira eta batzutan prozesatzen maila baixua da eta bueno, horrek ez du arazorik eragiten, adibidez lekalegosi batzuk erosten ditugunean, ez, kontserban eta bar, horiek ere prozesatuak dira. Baina ultraprozesatuen kasuan bai, diozun bezala ja egin zaion industria prozesatze hori sakonagoa da. Osagaiak eitzen zaizkio, kontserbatzaileak, koloratzaileak, edulkoratzaileak eta bar, ez bakarrik elikagaien balio bizitza luzatzeko baizik eta kontsumitzen errezagoak egiteko, erakargarriagoa, gure jateko nahia pizteko, eta pixkat ba elikagai fresko edo tradizionalekin kompetentzian sartzen diren elikagaiak izango lirateke.
1: Beraz, bereizteako meni da jaki prozesatuak zeintzu diren, alegia prozesatzen maila bat izanagatik, berez zuzenean osasunerako kalterik ez dakartenak, eta beste batzuk bai, prozesu luzeagoak eta bortitzagoak dauzkatenak, horiek bai, kalte nabarmenakoak ekar ditzaketenak. Zeintzu dira osasunean ondorioak?
0: Bai, esan bezala elikagaiak prozesatzegatik horrek ez du esan nahi osasun ondorioak izango dituztenik, ez? Baina esan bezala ultraprozesatu eta normalean gantz batez ere gantzase, gatza baitare, eta zukere kantitate handiak dituzten elikagaiak izan ohi dira. Eta normalean horien gehiegizko kontsumo egiten dugunez gure egunerokotasunean horiek lotu egiten dira bai obesitatearekin eta baita ere hainbat gaixotasun kronikoekin, esaterako gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa, eta argi dago horien prevalentzia gora egiten duela gure gizartean eta ultraprozesatuak behintzat horien atzean edo badirudi kausalitatea ezartzea zaila bada ere badirudi horien atzean egon daitezkela hainbatean behintzat.
1: Orain, esan dugu, eskoletan jarriko dira indarrean, arau berri hauek lehenengo, aurtengo udaberrian, ibili gara inguruko ikastetxeetako menuak aztertzen, ez guztiak, baina dezente aztertu ditugu, eta gutxitan aurkitu ditugu orain menuetatik aterako dituzten ultraprozesatuak. Zuk dakizunagatik, dagoeneko neurriren batzuk hartuta daude eskoletan, eta menu hoietatik kenduta daude kaltegarrienak izan daitezken elikagai hoiek?
0: Bai, egia da aipatutako errege dekretu hau lehenengo arau juridikoa da maila hontan eskolako jantokitako menuak erregulatzea dituztenak, baina orain arte erakunde ofizialek nutrizioan diren erakunde ofizialek ja gomendioak ematen zituzten eskoletako menuak diseinatzeko eta esan daiteke agian horien irizpideak jarraitu egiten zirela menuak diseinatzerako garaian. Gainera, pentsa behar dugu eskolako jantokietan bazkariak eskaintzen direla eta orduan normalean agian ultraprozesatu horiek agertu badaitezke ere alde batera utzi egiten zirela eta batez ere urtetan aurrera joan ala pixkat mugatuz joan dira. Kanpaina edo estrategia berriak martxan jarri izan dira eta orain arte ja mugak ezartzen hasiak ziren.
1: Eskolak izango dira esan bezala Euskal Herriari dagokionez ultraprozesatuen debeku ekarriko dutenak. Neurri batean esan dugu lehenago ere neurriak hartzen hasita daudela, badagoelako estrategia bat Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez behintzat, NAOS izeneko programa, ez da berez legea, irizpide hoiekin ari dira lanean esate baterako hezkuntza sailean, eta Elika Fundazioak esku hartzen du NAOS programa horretan. Agurtu behar dugu Arantxa Madariaga, Elikako zuzendaria, egunon?
2: Egunon.
1: Esango dugu, eskolei zuek aholkularitza ematen diezuela menu hauei dagokionez, edo jantokietan eskaini beharrekoari dagokionez?
2: Bueno, esan da moduan ja aspalditik kriterio horrek edo gomendio horrek integratu dira ja menuetan, ez bai

0: Osasun saietik eta bai gure aldetik be bai bueno ba gomendatuta eta bueno ba azkenean be bai horrek aurrera pausoak gehienak emanda izan dira, ezta? Eta ordun ba bueno horraitik ez da nabarituko larregi be bai aldaketa hauen menuetan, ez? Zuek komentatu zuen moduan ikusten badugu orain arte mandiran menuak azken boladan ja asko murriztu izan dira bai prozesa tuak eta baita frigituak eta holako bueno, produktuak edo elikegaiak, ordun ba bueno, nik uste dut azkenengo urteetan oindalaia urte batzuk hasi ziren horrek kriterioak sartzen eta nire ustez momentu honetan gure eskolako menuek be nahiko bueno ba nahiko osasuntzoak dira. Nik aldaketa ikusten dut gehien bat ba handitzen dala bai lekaleak eta bai barazkien porzentzaia eta hori izango da be bai igual aldaketa bueno, ba gehiauna barituko dana.
1: Beraz, ultraprozesatuak lehenagotik ere kentzen hasia daude, estrategia hau neurri batean jarraituz, nola nahi ere zuena gomendioa da, ezta? Estrategia hori gomendioa da eta gero tokian eskola bakoitzak edo jantoki bakoitzak erabakitzen du menua nola diseinatu.
0: Ez, bueno, horre, bueno, bentzet eskola publikoan, bueno, lizitazio batzuk egoten dira da pliego batzuk eta pliego horretan enpresek bueno, ba, jarraitu behar dabez irizpide batzuk, irizpide horre dira eskola publiko guztientzako, Eta orduan, ba, bueno, gitxi gora bera konparatzen badira, ba, bueno, gauza batzuk aldatzen dira, baina gehiago igual rezetak elikagaia baino, ez da, baina horrek irizpideak eskola publikoetako pliegoen barruen egon dira eta holan izan dira momentu guztietan.
1: Ultraprozesatua dagoeneko desagertzen hasita edo nabarmen gutxituta diozunagatik dekretu honek ekarriko duena izango da barazkiak eta lekaleak gehiago jatea. Egingarria da errege dekretua berak jasotzen duena ikastetxeetarako lehenengo eta gainerako egoitza publikoetarako aurre ikusten dituen neurri hauek betetzea erreza izango da jantoki orientzat?
0: Bueno, saiena izango da bertako edo hurbileko produktuak eukitea danantzako. Ze momentu honetan gure produzioa ez da heltzen demanda horretara. Azkenean gure jantokietan eta gure, bueno, ba, gero residentziak eta ospitaleteko menuak egunero 200.000 baino gehiago dira. Eta 200.000 horrei eiteko eta erantzuteko gu produktua batezbe barazkia eta lekaleak eta ba ez dako guz nahiko. Ordun zaiena kasu honetan izango da ba hurbileko produktuak sartzea. Ze bueno, ba ez dako produziorik gure eta bez momentu honetan gure produzioa oso txikia da demanda horreri aurreiteko.
1: Ultraprozesatuen kontsumoa era nabarmenean hasi da hala ere azkenengo urte hauetan. Delanzeten datua da gure dietatik 122% direla ultraprozesatuak eta duela 20 urte 111% ziren. Itziar horrek azaltzen du eskolan agian ez, ospitaleko ohean gaudela edo hango jantokian ez, baina ultraprozesatuak egunean zehar noizbait jaten ditugula.
2: Bai, hori da. Bai, ze azkenean esan bezala araudi hauek erregulatze dutenatik gain, ba gero ikusi beharko duguna da egunerokotasunean jaten duguna, ez? Zeren azkenean eskolako menuetan mugak jarri daitezke, baino gero eskolan otordu bakarra egiten da. Hortik kanpo batez ere gosari, amaiketako taskarietan ultraprozesatuen presentzia nahiko nabarmena izaten da. Baita ere afarietan, ez? Ba, demagun ez dakit aurren kasuan oso ikusgarria da, ez, ba, agian saltxitzak, hamburgesak eta olakoak, pizzak, nugget, motako, olako elikagaiak aurra askoren afarien o afarietan maiz agertzen dira, ez, orduan, bueno, datu horiek horien isla dira.
1: Arantxa, neurri batean egoitza publikoetako menuetan jartzen da begirada, baina otordu gehiago egiten dira eskolatik kanpo edota eta eraikin publikoietatik kanpo han bertan baino, eta etxeetako elikadura portaera horrek ere merezi du arreta, ezta.
0: Bueno, Itziarrek esan dabe moduan azkenean otordu bada eta aztien zehar oso porcentai itxia da. Azkenean honek irizpideak jarraitu beharko genduke gure egun horretako zaunean, osea, guke etxeetan jaten duguna edo zein tokitara goiesenean jaten, osea, azkenean ondo da, osea, azkenean araudi moduan publikoan aldozu ezarri eta eredu moduan ondo dau, baina azkenean helburua eta da, helburua da gure gizarteak elikadura osasuntzua okitea, bai umetatik eta bai ja, bueno, pertsona nagusiak egiten garen arte, eta hori ez da lortuko bakarrik eskoletan edo eremu publikoetan jarrita neurri honek azkenean zabaldu behar dira gure egoneko egunerokotasunean, eta Itziarrek esan dabe moduan guk aldugu murriztu edo alda murriztu eskola jantokietan urtera prozesatua, baina gero afarian edo otorduan edo beste momentu batzuetan jaten badira, ba bueno, azkenean ez dugu lortuko helburua, hor egin behar dabe bai alegina.
1: Itziar, eta zergatik esango zenuke zabaldu diren la hainbeste jaki ultra prozesatuak? Erraz prestatzen direlako, merkeak direlako, ze azalpen aurkitzen diozuzuk?
2: Ba, agian aipatu dituzun bi gauza hoiek, eta normalean oso erakargarriak izaten direlako. Azkenean ultraprozesatuen formulazioan egiten dena da, ba, holako, bueno, gehitzen zaizkien osagai horien helburua, esan bezala, ez da bakarrik balio bizitza luzatzeko, hori edo zen kontserba ez edo prozesatzen maila basuarekin lortzen da. Baina ultraprozesatuen kasuan azukreak edo gantza edo bueno, hainbat osagai gehituta ere lortzen duguna da oso erakargarriak izatea, gure jateko nahia piztea, eta orduan ba bueno, oso erakargarriak dira eta askotan ere oso erosoak kontsumitzerako garaian, ez, ba paket nola datozen ontziratuta, prestatzen erresa direlako, ez ditugulako horrenbeste kozinatu behar, ez, aurre prestatutako plateren kasuan, orduan ba bueno, ba azkenean horregaitik lortu dute bazken gure interesa piztea eta gukas gehiegi kontsumitza behar baino gehiegi.
1: Eta noski, industria oso badago ultraprozesatu hauen atzean. Amaia Ormaetxea gure ekonomia aditua agurtu behar dugu. Amaia, egunon.
3: Egunon, bai.
1: Jardi zaiogun zifra ultraprozesatuen sektoreari, zenbat milioi euro mugitzen ditu urtean?
3: Bueno, ba, oso industria boteretsua dela esan behar dugu, ez? De Lancet eta aldizkariak egindako ikerketa aipatu duzue lentxeago, ba, ikerketa horrek berak dio, urtero produktu hauen salmentak 1,9 bilioi dolarretako diru sarrerak ematen dizkiela, ba, sektoreko enpresei. Kontua da gainera, datozen urtei begira sektoreak azten segiko duela, besteak beste, ba, batetik elikagai hauen kontsumoa areagotzen ari delako, naiz eta, bueno, jakin badakigu ez direla osasuntsuak, eta bestetik, ba, ultraprozesatuak ekoiztea oso errentagarria delako. Lehengaiak merkeak izaten dira, eta, bueno, ba, prezioak ez dira hain merkeak izaten. Begira, Nestlék, orain dela urte pare bat aitortu zuen, barne dokumentu batetan, ekoizten dituen elikagai guztien 63% ultraprozesatuak direla momentu honetan. Pentsa, hori da, erdia, baino desente gehiago. Eta honi lotuta, kontatuko dizuet, iaz Nestlék 12.000 milioi eurotako irabaziak izan zituela. Diru asko dago jokoan beraz, eta oraingoz behintzat, hau negozio borobila da.
1: Herrialdeka begira azten baldin badagara, batez ere ze herrialdetan ikusten da kontsumo altua?
3: Bueno, batez ere, estatu batuetan kontsumitzen dira produktu hauek. Bertan, saltzen diren elikagaien, ba, ia 167 ultraprozesatuak dira. Badirudi, bueno, Trumpen administrazioak hori nola bait mugatu nahi duela, Make America Healthy Again lelopean, baina tira, orain arte ez duten neurri nabarmenik hartu, ondoren datoz Erresuma Batua, Australia, Hegoafrika, eta Latinoamerikako herrialdeak, Mexiko, Chile eta Argentina daude klasifikazioaren buruan. Europan, Italia eta Grezia salbu daude, orain gozuintzat, oraindik Mediterraneoko dietari eusten diote, baina, bueno, Espainian azken hiru hamarkadetan hirukoiztu egin da ultraprozesatuen kontsumoa, eta bueno, badirudi betiko elikagai freskoak eta etxeko lapikoak alde batera usten ari gera lapiskanaka.
1: Eta produzitu? Zer herrialdetan produzitzen dira batez ere?
3: Bueno, ba, hemen ere, enpresa ekoizle gehienak estatu batu arrak dira, ez? Ba, denok ezagutzen ditugu Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Mondelez, baina, bueno, Europan badaukagu txapeldun bat, aipatu den lentxeago, hori da, Nestlé, enpresa suitzarra. Bueno, denak multinazionalak dira noski, mundu osoan saltzen dute, eta mundu osoan dauzkate lantegiak. Deigarria da, Asia Pazifikoaren inguruko herrialdetan lantegiak jarri dituzte dela azken urteetan, besteak beste, bertan kontsumoa asko ari delako azten. Orain dela urte batzuk, lehen munduak kontsumitzen zituen batez ere produktu hauek, baina orain, ba, garapen bidean dauden herrialdeetara zabaldu da ere bai, eta bueno, ba, bertako elikadura ohiturak ere aldatzen ari dira.
1: Lehen prezioa aipatu dugu, bai. Amaia, alderatu liteke zenbat handitu diren prezioak ultraprozesatuetan, eta zenbat elikagai fresko osasuntsuetan?
3: Bai, ba, begira, oku kontsumitzaile elkarteak alderaketa egin zuen orain gutxi, eta, bueno, argi ikusi zuen produktu freskoak erostea garestiagoa dela. Hain zuzen ere, hilero, 35 euro garestiagoa da produktu freskoak erostea, ba, ultraprozesatuak erostea baino. Pentsa, adibidez, 10 euroren truke, hamburguesa menu bat jan dezakegula, edari eta guzti. Eta supermerkatura maiz joaten garenok badakigu 10 eurokin gaur egun gauza gutxi egin dezakegula. Hemen ere noski ohitura aldaketa bat dago, ez? Jendeak geroz eta denbora eta gogo gutxiago dauka sukaldean aritzeko, eta bueno, ba, ultraprozesatuetara jotzen du naiz eta garestiagoa izan, ez? Begira, orain dela hilabete batzuk, Juan Roig, Merkadonako buruak esan zuen, hemendik 25 urtetara etxeetan ez dela sukalderik egongo. Bueno, euskalduegia izango ote den ala ez, baina nik uste Roigek badaukala pistaren bat gure kontsumo ohiturei buruz.
1: Ez aldegia izango itziar, ez litzateke komenialakorik.
2: Bueno, espero ezagun ez zetzen, niko zik konfidantza daukat, ba, hemen ere ohitura gastronomiko handia dugula, eta bueno, sukaldeak desagertzea ez zetzen espero dut, baina bueno, jodezak egula azkenean erosotasun hortara, eta elikagaiak eroz eta gutxiago kozinatzera, izan daiteke edo behintzat tendentzia hori badago.
1: Amaia, legez bai. Mugatzen ari dira hor ultraprozesatuak, hori aipatu dugu, eta gero badago beste estrategia bat, osasunari kaltera egiten diolako, zergapetzea edo zergakarea gotzea hauei.
3: Bai, bai, hala da. Bueno, Europan oraindik etzaie, ultraprozesatuei zerga berezirik jarri, baina mai gainean dagoen aukera bat da, eta kontsumoa mugatzeko beste neurri batzuk ari dira hartzen gobernuak, baina bueno, ez bakarrik gure osasuna zaintzeko, baizik eta ekonomikoki interesatzen zaielako ere bai. Azken finean, ba, ultraprozesatuak maiz jateak gaixo jartzen gaitu epeluzera begira, hori desente argi dago, eta bueno, horrek osasun zerbitzu publikoaren gastua areagotzen du nabarmen gainera. Eta zergen kontuari buruz, bueno, aipatu dut Europan oraindik etzaiela elikagai hauei zerga berezirik jarri, baina hori bai egin dute Mexikon eta Kolombian. Kolombian adibidez, 2023. Urtean jarri zen martxan ultraprozesatuen gaineko zerga berezi hori, eta momentu honetan 125 dago finkatuta. Bueno, ba, 2024. Urteko lehen biziko 6 hilabetetan, gutxi gora bera, 18 milioi euro eskuratu zituen Kolombiako estatuak zerga berri honi esker.
1: Iruditzen zaizu, Arantxa, eraginkorrak izan daitezkela era honetako estrategiak, zergapetzeari dagozkionak esate baterako?
0: Bueno, ba, ez dakit, ze azkenean seguz estarako da, azkenean konsumoa murrizteko bada, ze horre suposatuko dau, impuestoak altzaten badira, azkenean presia bebe altzatuko da, horregaz, ba, jentia kitxiau konsumitzen badau, ba, ondo, baia ez dakit, nik ez deko konfidantza askorik azkenean, ja, adikzioa ja sortuta dakagu, ja, oituta gagoz horrelako produktua konsumitzen, eta oin oso zaila izango da atzera pausoak ematia, azkenean abitoak dira, eta zoritxarrez, ba, aurrera pausoak harin ematen dira, bai atzera pausu horrek ez dira, hain errezak, ez dakit, neurri neurri asko jarri beharko dira maiganean, eta bueno, sobretodo ni pentsateo gehien bat jentia jakin behar dau zelako eragina dakan beran osasunean, eta batez ere hain gaztetatik hasita horrelako produktuak konsumitzen.
1: Hor, aipazpimarratu beharrekoa da, Amaiak aipatu dituen konpainia hori guztiek marketing alegina handia egiten dutela, Amaia, eta inbertsio handiak egiten dituzte marketingean.
3: Bai, bai, bueno, diru asko bideratzen dute, bai koizpenean, eta baita marketingean ere bai, ez? Pentsa geroz eta, bueno, zuek esan bezala informazio gehiago daukagula produktu hauei buruz, badakigu ez direla osasuntsuak, ez ditugula maiz jan behar, eta hori dela eta publizitatean diru asko gastatu behar dute enpresek. 2024. Urtean Coca-Cola, PepsiCo eta Mondelezek elkarrekin $13 billion erabili zituzten marketing kanpainetan. Bueno, azken finean beraiek produktu hauek saltzen jarraitu nahi dute, ba esan bezala oso errentagarriak direlako, baina bueno, hala ere baliteke hemendik aurrera abokatuetan ere gastatu behar izatea, ze San Francisco, hiri estatu batuarrak salaketa jarri zuen epaitegian irailean, ba ultra prozesatuak egiten dituzten enpresa adierazgarrienen kontra, ez? Bueno, hain zuzen ere salatzen dutena da publizitatearen bitartez kontsumitzaileei iruzur egiten zaiela.
1: Itziar, bakarren batek esango du, eguneroko menuan ez badago ere, tarteka jateagatik ez da ezer pasatzen. Tartekako, noizbeinkako kontsumo horri dagokionez, zer esango zenuke ondorio nutrizionalei dagokionez?
2: Bueno, ba, jakin dazkenen elikagai ultraprozesatuen kalitate nutrizionala ez dela egokia eta osasunarentzako kalteak izan ditzakela, ba, beste gauza batzuk bezala, ba, bueno, modu esporadikoan kontsumitu ditzakegu, ez baste buru batean, jatetxe batera goazela, edo ez dakita aste burutako gosaria balima da opila jatea, ba, hori ez da nere ustetamentzat arazo larriena, ez la, arazo larria da eguneroko tasunean kontsumitzen ditugunean, eta gure eguneroko gosarian adibidez opiloiek integratzen ditugunean, eta ez horren beste, ba, noizbeinka, igandeko asuntoa o dena delakoa.
1: Ba, mezua eta datuak mai gainean daude, arautegiak ere badatoz, eta gero norberaren erabakiak eta elikadura ohiturak hoiek daude. Amaia Ormaetxea, eskerrik asko datu guztiengatik, hurrengo batera arte.
3: Zuei agur. Euskadi Irratia.

0: Bilboko Euskadi Irratiaren etxean da Xabi Martinez Mendia. Xabi, kaixo, egunon.
1: Egunon, kaixo.
0: Eklipsea ikusi altzen nuen, Bart?
1: Bai, noski, anego nintzen.
0: Non? Nora egintzen nuen?
1: Ba, batu ginen lagun batzuk Barojan, Arabako herri batean, oso polita, eta han ederte ikusi genuen.
0: Eta nola bizizan zenuen esperientzia?
1: Ikaragarria. Osa, ginen denok oiukatze momentuan. Bai, super, super pozik.
0: Horietakoa izan zinen beraz, eh? Oiuka bai. Erantzun ziona eklipseari.
1: Txalo ez, baina oiuka nahiko jasen.
0: Oporra gainerakoan ondo?
1: Bai, beharrezkoak ziren, bai.
0: Bai, zergatik?
1: Ba, bueno, izan da kurtsoa nahiko intentsa, eta datorrena izango da intentsagoa, zeia tesia bukatuko dut, beraz, deskantzatu harko dut, asko.
0: Eta non ibili zara?
1: Ba, ibili naiz, berez, Aragoi inguruan, Euskaldunen artean, jakan tarla pixka Pirineotan, eta besterik ez, gero Gasteizko jaietan, ban.
0: Ja, beraz, zer esango dugu, buruari atxedena emateko, gorputzan ekatzen.
1: Bai, eta gehien bat, etxetik ateratzen, mobila etxan uzten, eta ba, lagunekin aliketa gehien egoten.
0: Eta oporretan, hor, Pirinetako menditontorretan zabiltzanean edo Gasteizko jaietan, lortzen alduzu zure ikerketa, tesia, opik, eta hori guztia, erabat alboratzea, burutik entzea, posible alda?
1: Beno, askotan azkenpian etxera darmagu lana eta are gehiago bari. Lana osasun mentalaren inguruan da bienean edo psikofarmakoen inguruan eta hola, ba, esan dezakegu ba, pixka presente egoten dela noizan behin ez, bai inguruan, bai lagunen artean, bai kezketan, baina beno, ni nahiko trebea naiz lanean uzten eta gero pixka deskonektatzen.
0: Bueno, eta tartean faktoriakoak azaldu gatzaizkizu, tesia eta gogora ekartzeko.
1: Bai.
0: Markatuko eguzu.
1: Baina, bueno, beharazko den gai bat erretratatzeko, beraz, ni prest.
0: Euskal Herriko Unibertsitatearen OPIK ikerketa taldeko kide zara, Xabi, bere jarduera bi arlo nagusietan garatzen du talde honek, batetik osasun desberdintasunen eta horien gizarte determinatzaileen azterketan, eta bestetik dinamika demografikoa eta parte hartzen duten prozesuen analizian, eta zu zehazki lehenengoan ari zara, osasun arloko desberdintasunen arloan, neraben psikofarmako kontsumoa ari zara ikertzen, genero ezberdintasunak, jatorriak eta klase sozialak duten garrantzia ikertuz. Farmazia gradua ikasi zenuen zuk Euskal Herriko Unibertsitatean eta osasun publikoko mastera egin zenuen gero, master amaierako lana ere gai horrekin lotuta egin zenuen, eta galdetunen izunean nondik datorkizun interes horri, zergatik interes horri?
1: Ba, berez, farmazian sartu nintzen pixka rebote, esango nuke, ba, bueno, banukan interes nahiko hori kimikaren arloan eta gorputzakin zuen harremana eta hori aztertzean, baina gero hori karrera ikasten ebiela, bani beti izan dut ere nahiko beno, arlo sozialarekiko lotura eta kezka eta kompromisoa beraz, osasun publikoak baliatu zidan, ba, marko askoz poblazionalago bat, edo esan dezagun esakit, osasunaren ikuspuntu sozialago bat eta bete-betean ikusi nuen bari, justo osasun mentala eta gehien bat gazteongan ba, bueno, presente egon daitekeen ba, arazo hau ba, bazituela zarantzasko, ez? Eta haren trataerak ere gizartan bazituela ba, niretzako, bueno, igual enfoke arriskutsu batzuk, eta beraz, ba, ja osasun publiko mastera egiten egora esan nuen, ba, behar dut psikofarmako inguruan aztertu, baina ez da ikuspuntu individual, eta ez dakite farmako dinamiko, farmakologiko batetik, baizik eta nahi dut pixkatzea jatu ere, ba, gizartean ze distribuzio duen aztertu, genero, ja, hain jakinak ziren genero desbintasunak zergatik emanan ziren aztertu, eta hori gehien bat, ba, gurera ekarri, ez? Gure ingurura.
0: Ja, normalean, alako azterketak zer egiten dira, medikuaren eta gaixoaren arteko praktikari lotuta, eta ez da gizarteko ikuspegia txertatzen?
1: Beno, badago, oza, farmaziaren arlo striktonean, ba, goten dira asko, ba, ikerketa asko egin bat hori, ba, eraginkortasunaren inguruan, albokalteen inguruan, baina gero ere badago tradizioneko sendoa, bari, epidemiologiaren arloan, edo osasun publikoaren arloan, bari, ere kontsumoak aztertzeko. Kontuazen, bari, justo pandemia azteko, ba, bueno, diskurtso gero eta zentralago batean geundela, eta ikusten nuen beharra, ba, bitzat, Euskal Gizartean, eta gehien bat, oinarri soziologiko hortatik aztertzeko fenomeno hau, ez?
0: Tesirako finantzazioa lortuta, 2023 ikerketa lerro horrekin jarraitzen duzu lanean, EHUren OPIK ikerketa taldean, Europa mailako ikerketa da, nola egiten da horrelako ikerketa bat?
1: Ba, bera, lehenik eta behin laguntza askorekin, bai tutorena, bai taldekideena.
0: Bai.
1: Eta gero, gure kasuan ikerketa hau justo, ba, badago inkesta bat Europa mailan antolatzen dena, ba, hainbat ikerketa zentruk, unibertsitateek eta gobernu instituziok batzeituzte, ba, inkesta batzen bitartez, Europako kasuntan 32 herrialdetan, ba, hori, ikasle, bueno, nerabeen hainbat kontsumo, gehien bat hori alkohola, tabako, kanabisa, eta besteak beste, ba, hipnosedagarriak eta antxeritikoena. Beraz, hori, baliatu nintzen, ba, ikertzai moduan aldituzu eskatu datu horiek, ba, hainbat baldintza betez, eta eskatu genituen, eta hori, ba, ba genituen ia 1000 ikasleren datuak, eta hortik aibatu ginen.
0: Europa mailako ikerketa izan da, eta 32 herrialdetan aritu zarela kontuan izan da, bada oso ikerketa kontinentala, herrialde ia gehienak barne bildu dituzu segurenik?
1: Bai, oza, espade egitu dena kriston erronka, gainera egite dituzte hori modu hori, errepikakor batean, hau da, aldi dituzu estrapolatu, ba, Europa hegoaldeko datuak eta saiatu konparatzen, ba, alderatzen iparraldekoekin, oza, eta dira oso testu inguru ezberdinak, eta klaroan, gu ikertzaile moduan, genuen zalantza nagusia zen, saiatzea ikertzen, zergatik ematen ziren hain kontsumo ezberdinak, ba, Europako herrialde desberdinen artean ere ez.
0: Psikofarmakoak esaten dugunean, zehazki eta denok ulertzeko moduan zeratako botiken inguruan ari gara?
1: Ba, psikofarmakoak modu orokorrean dira nervio sistema zentralean ebentzatari. Bai, oza, gure, bai, nervio sistema zentralean eragite duten farmakoak. Edo beste modu batean, ba, gure kognizioa, emozioak, pertsepzioak, ba, pixkat aldatzeko edo, bai, modulatzeko gai diren farmakoak dira. Uh-huh. Dire kasuan, eta bintzat, igual, gizartean gehien erabiltzen ditugunak, eta ere, ba, hauan gehien ditugunak dira, bari, antxolitikoak, pues, bentzodiazepinak, bari, orfida, lexatien talakoak, bera, ere, antidepresiboak, antipsikotikoak, nire kasuan, ni, gehien bat astatu ditut antxolitikoak, bai, eta hipnosea garriak direla, bari, balo egiteko, lasaitzeko, pixka da antxitatea ere jitxializateko, ba, erabiltzen diren farmakoak.
0: Mm-hmm. Hauek errezetarekin erosi beharreko botikak dira, eta etengabe irakurtzen du konsumoa asko azidela. Hau nola da posible, ez dakit, zuk izango dituzu datuak, gurekin partekatzeko?
1: Bai, badara magu nahiko denbora ikusten kontsuma gora induela, gila da, hau pandemia horretiko kontu bat dela, oza, ja, amarka asiratik ja, bagauden kontsumoak ba, igotzen zuela ikusten, eta bai ustut, eta ikusten ari da pixkanaka berriro egonkortu alizan dela pixkat, oza, pandemia ostean eman zen ere, ba, gorakada nabarmenago bat, ez? Oza, ez gorakada berri bat, bezketan nabarmenagoa, igual pixkat egonkortu dena, eta gehien bat ikusi dugu hau antidepresibo eta antxeritikoen kontuan. Badaude antipsikotiko espezifiko batzuk ere gorain dutenak, baina bueno, ikusten dugu, ba, gehien bat badirela farmako bitalde hauek daukaterak, ba, bueno, azkenan, bai, kontsumoaren prevalentzia oso altua, gehien bat antxeritikoen kasuan, eta tendentzia gorakorra gehien bat antidepresiboen kasuan.
0: Uh-huh. Ez zure ikerketa generoak, jatorriak eta klase sozialak eragindako ezberdintasunarekin lotuta dagoenez, en orain arteko ondoriak nolakoak ari dira izaten, generoari dagokionez esate baterako?
1: Ba, neko interesgarria ikustea, bueno, eta beharrezkoa, ze askotan ez ikusi egiten zaio generoaren faktorari, eta ba, nabarmentzekoa da, bai antxeritiko, bai antidepresiboen kasuan, ikerketa guztiek erakusten dutela, ba, neskek askoz gehiago kontsumitzen dutela, ez? Eta gaien ba, nabarmentzearen ere, justo genero arrakala hori nera bezaroan azten dela, ez? Ba, direla kontsumoneko basu eta berdintxuak neskatan mutil txikien artean, oso basuak, baina gero ja 12-13 urte tarte hori ematen denean, ba, batean gora iten dutela bi kontsumek, eta gehien bat neskenek, eta ba, antxeritiko depresiboen kasuan, ba, gora eta gora itutera nesken kontsumoak. Bai, gero badagoela beste tendentzia batzuk, egin bat psikostimulatzaile, hau da, ba, hori, ba, TDAH eta loko kasutan, ba, mutiek daukatela kontsumaltu bagoa, ez? Mm-hmm. Berriore generoaren, ba, bueno, bintzat, argazki bat ematen duena ere. Eta, bai, hori, nabarentzeko da, ia, ikerketa guztiek erakusten dutela genero arrakala hori.
0: Eta hau, zergatik dela esango zenuke, zergatik gertatzen da bereziki neska gazten artean?
1: Ba, hau, berez, kontu historiko bat da, eta jende asko zehatu da erantzuten galdera honi, eta badira gainbat hipotesi. Batetik badaude, bari, hipotesi igual biologizistenak edo zehatzen direna asaltzen, bari, bari, nera bezaroan azten direla hainbat aldaketa hormonal, eta bueno, gorputzak emasatetuen hainbat aldaketak, ba, ako luketela eragin, ba, igual, eragin, postakit, probabilitate altuago bat neskengan, baina nahiko arbuiagarriak izan dira, bueno, arrazoak eta hauek gehien bat, nahiko marko individuala eta oso mugatua erakusten diguterako, ez gehien bat azaleratu diren hipotesia dira, ba, nerabe neske kasten direla gara jortan, ba, ikasten eta gehien bat asumitzen hainbat, bueno, gizarteak ezaretako hainbat rol eta presio eta expectativa, ba, justo nerabe zoran, ba, joe, hartzen dutena intentsitate eta markaje nahiko altu bat, ez? Eta hasten direla, ba, bueno, ba, akademikoki, bai, estetikoki, bai, areman zerako momentutan, ba, sentitzen hainbat ondo ez, eta ba, goera oso zail. Eta gero ere badago oso aztertu izan den, ba, hori, osasun sisteman ematen diren ere hainbat sesgo da alborapen, ez? Askotan, nesken ondo ezak, edo nesken espresibitate altuagoa, ba, ulertua izan delako askotan, bari, osasun mentala zo bezala, eta askoz erresagoa izan, hartatua izan da, ba, pilulen bitartez, edo diagnostikon bitartez, ez?
0: Sare sozialen leherketak, eragina izan duela uste duzu?
1: Bai, bada beste hipotesitako bat, egia da askotan ikustu dut ematen zaiola igual zentaltasun gehiegi edo jendeak gabetzetu eraskoak sare sozialen bitartez.
0: Bai.
1: Baina bai izaten dela sare sozialek ba, intentsifikatu dutela jada ematen ari ziren dinamika batzuk, ez? Bai, komparatibitatearena, bai, kalean geratzen bera gutxago ematearena, harreman sozialen kalitate galtze edurrik, eta jalenago ematen ari zena, ez? Gizartaren antolaketagatik, eta bueno, bai, gure bizi moduak izaten ari den aldaketen gati, baina sare sozialek ba, izan dutela hortan sakondu.
0: Uh-huh. Gazten maila sozioekonomikoak, konsumo horretan nolara egiten du?
1: Ba, ikusi dugu, bai, Europa mailako datuekin, bai, Espainiar estatuko datu, bai, Euskadiko datuekin, denetan ematen zen, ba, hurbilkera bat daukaguna klase sozialera dela gurasoen maila edukatiboa, edo, bai, hezkuntza maila, ba, gero eta baxoago izan, hau da, ba, maila primario edo ikasketak ezituzten gurasoen semeek eta alabek, ba, kontsumo asko saltuagoak zituztela, ez? Osea, gainera, modu gradientean ematen zera, ez? Gero eta gurasoen hezkuntza maila basoagoa, ba, seme alaben hezkuntza maila kontsumoa asko saltuagoa zela. Uh-huh. Eta berezekin eskengan. Eta are gehiago amaren hezkuntza mailak, ez?
0: Amarenak,
1: Bai, indesgarria zen ikustean nola amaren hezkuntza maila gero eta basoagoa izan, gehien bat nesken ba, antxeritiko kontsumak gora iten zuela, ez?
0: Eta jatorria?
1: Jatorria askoz zailagoa da, ze, bueno, gugi zaintugun datuekin nahiko, azken fian, laginaren oso atal euneko amar bat edo bakari jasotzen du, orduan, normalan ez dira datu oso solidoak ateratzen, baina badirudi, seguraski ematen dela, hori, hasiera batean behintzat, efektu, ez dakit, babesle bat bezala, oza, badaude jaioterri batzuk badutenak, ba, kontsumo asko tasa baxuagoak, baditeke, bai, osasun sistemarekiko, ba, ez dakit, arresi bat, badauderako ere muga batzuk lortzeko, bai, faktore kulturalak, baina gehien bat, adin ja gero eta zarragotan ematen dira justo kontrako tendentzia, ez? Baliteke gero eta kontsumo altuagoak ematea, ba, jatorri, ba, gori, kanpoko edo umeekin.
0: Bigarren hezkuntzako nerabeen inguruan ari garela gogora dezagun, eta 32 herrialde Europara aztertu dituzuela, Europako maila hartuta, nona registratu dira kontsumo datu nabarmenenak?
1: Ba, nabarmentzekoa zitzaidan, justo, hau, Estonia, Lituania, eta, ba, ipskat, ekialderago ematen diren kontsumo oso altuak, oza, gara itzaiten, iaia eneko 30-ak inoiz hartu izan zuela antxeritikoren bat.
0: Irutik eta, batek,
1: Ba, bai, neraben artean, eta, bai, oza, hori gainera ikusten da neko inkestetan, badago ean, ba, bintzat, gune hortan neko kontsumo itura altua. Eta, bai, gero herrialde gehienek eta hien artean ere Espainiar estatuak kasuntan inkesta jasotzen duena mantentzen dira 15-19 inguruan.
0: Uh-huh. Zertara iritsi nahi duzu ikerketa honekin, Xabi? Edo helburua zein da?
1: Helburua ugari, batetik...
0: Bukatzea?
1: Bukatzea, batetik bukatzea tesia, baina gehien bat saiatzea, bueno, gai honi ematen, ez dakit, prisma de ikuspuntu pixkat zabalago bat, ez? Uste dut, gai arriskutsua dela, ze trataera okera egiten bazaio batzutan, bari, narratiba pixkat kulpabilizatzaileak, edo infantilistak, edo, bueno, estigmatizatzaileak eman daitezkelako, eta nik uste dut, garrantzitsua dela, nabarmentzea baldintzatzaile oso zabalek, oso da, generoa bezalako hitz potolo batek, edo klase sozialak, edo estatu mailako ezaugarri sozioekonomikoek nahiz eta oso urrunak iruditu edo oso komplexuak badutela eragin, edo bueno, badutela konexioa zure, edo gure eguneroko ondo ezekin kontsumo mailarekin eta osasun mentalarekin, ez? Beraz, nire nahiko nukena bintzat argi ustea da, modu kritikoetan ulertzea, osasun mentala badela ere gaurongo gizartearen arazo general bat, ez? Mm-hmm. Eta gizarte mailako erantzunak berez zor dituela, ez?
0: Presioa sartzeko asmorik gabe, baina noizko espero duzu tesia bukatzea?
1: Presioa maten dute ja beste batzuk lasa.
0: Ja, ez gatoz ezen berria esatera.
1: Ez, berez nahi dut maiatza aldera ja defendatu. Eko nuke ja horregatik ere nahiroen deskantzatu da hontan, ze datorren kurtsan ja izango da idatzi eta idatzi.
0: Mm-hmm. Eta ze jarreko diozu izenburu luze horietako bat?
1: Nik ez dut guztiz pentsatu da izenburua, segurazki saiatuko naiz aseptikoago egiten. Nik uste dut hori, jazta, neraben genero desbintasunak antxeritiko kontsuman, punto. Arri gara da ia, bai.
0: Uh-huh. Opik ikerketa taldea 2014 ari da etxe uren aitortza osoarekin lanean, egoitzan lehiuako kampusean du. Zenbat ikerlari zarete, bertan?
1: Bagara 21, igual pixka gehiago justo orain. Bai, ez nahiko talde dinamikoa da, jendea badator, badijoa, osatzen bian akademian asko ematen dira, bari mugikortasugun kontuak, baina bai, 25 iaia helduko gara, bai.
0: Eta OPIK izena zergatik, baldakizu, ze jatorri duen izenak, ze askotan elkarrizketatu ditugu OPIK ikerketa taldeko kidea, baina izena ez dugu sekula galdetu?
1: Akronimo bat, enaizena gai reproduzitzeko, nik uste dut, taldeko, bai, taldea dara matenek asko zobeto dakitela, baina berez, ja bihurtu da marka bat, azken bian, osea, OPIK kontzeptu bezala, akronimoa ja urrun gara duzaio, osea, arahin da, eratzen dugu OPIK ikerketa taldea, baina justo hitz bakoitzak dela osasuna, poblazioa, baina ja nahiko horrun geratu zaigu ja denoi.
0: Xabi Martínez Mendia, farmazian graduatua eta EHUren OPIK ikerketa taldeko ikerlaria. Eskerrik asko, eraben psikofarmako kontsumoa segiten aritzaren ikerketaren berri emategatik. Ondo eta garaiz bukatu tesia, animo, eta hitz egingo dugu agian, tesi hori aurkeztu eta jende horren defentsa egiten duzunen eta bar.
1: Mi eskerzu egin, hau txamata.
0: Artu atxeden.
1: Bai, berdin, eskerrik asko.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Islandian larun bat honetan egin duten referendumeko botoa zenbatzen ari dira, botoen erdiak baino gehiago zenbatu dituzte dagoeneko, eta ezezkoak irabaziko luke ozta-ozta 400 botoren aldearekin. Europar Batasunean sartzeko negoziaketei berrekin behar ote zaien galdetu zaie herritarrei larun bat honetan egin duten erreferendum horretan. Eta Venezuelan Estatu Batuekin bart erdi itxidako akordioa historikoa dela berretsi du Delcy Rodríguez, Venezuelako presidenteak.
2: Va a dar un gran impulso a Venezuela y por eso dijimos que es un acuerdo histórico. Será el impulso para el gran desarrollo de Venezuela en las próximas décadas por venir.
1: Akordioa 25 urterako dela eta Venezuelari onurak ekarriko dizkiola gaineratu du herrialdeko presidenteak. Eta gurean etxean gaur amaituko da Bilboko aste nagusia, gauean Marijaiaren erreketarekin aurrez ordea ekitaldi ugari dago oraindik gaurko egunerako. Juan Maria Burto alkateak udal garbitzaileekin bilera egingo du edota haiekin elkartuko da goizeko 9:00 aitortza egingo die aste nagusian egiten duten lanarengatik. Eguerdian su artifizialen lehiaketako irabazleari saria entregatuko dio udalak. Kiroletan, gizonezkoen futbolean Reala garaipena lortu du Espainolen aurka 2-1, Barrenetxea eta Oskarsonen golek denboraldiko lehen garaipena eman diete txuri urdinei. Atletikek gaur jokatuko du partida, Zeltaren Zelaian gaueko 9:30 aurrera. Eta eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran barnealdean lainetuta egongo da, iparraldean behodei batzuk ere bai, goiza aurrera joan ala, hegoaldean jaso egingo du, ez ordea Kantauri isurialdean arratsaldean litekeena da euria egitea. Arratsaldean haizea iparraldetik finkatuko da, indartu egingo da eta amaieran hegoaldeko zenbait lekutan ere behodeiak agertuko dira. Iparaldean temperatura beroenak 3-4 gradu baxuagoak izango dira, 25-26 graduren bueltan, hegoaldean aldaketarik ez, termometroa 30-32 gradura irits liteke gaur ego partean. Goizeko seiak eta ja 3 minutu, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Unai Urreaga gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi Bili, goizero, bostetatik zazpietara, Euskadi Irratian.
1: Abuztuak 26, ipuinik entzun alduzue gaur. Goiz da, baina agian bat ematek irakurri du zerbait edo oraindik ez. Ba, Argi Bilin badakizue, badugula ipuinak kontatzera etortzen den lagun bat, eta segituan gaurko historioa.

0: Maite Franco, egunon.
1: Egunon, Jakin. Zerri, zemuz.
0: Ondo, aspaldi elkarrentzun gabe irratiaren bestaldean, ondo?
1: Bai, joan den udatik esango nuke, ez
0: da? Hori da, nola doa zure uda horrengoz?
1: Ba, nahiko betea, baina hortxari gara. Bai, moldatzen.
0: Bueno, haizu, gauza ona da bintzat betea egotea, batzuetan denbora gehiegi dugulako eta espertu egiten gara, kasunetan espertzeko tarterik ez dagian eskertu egingo zenuke tarte hori izatea.
1: Bai, eta faltan botare bai, baina bueno, etorriko da, dena bezala.
0: Bueno, Maite, gaur itxutxuan ator, ze ezakitu osondo zeren inguruan aritu behar duzun, badakitzu gai librean eta bertso librean gustora aritzen zarela, baina ezakit. Aje aurretik, galduta ez egoteko pistatxoren bat edo emango aldirazu.
1: Ba, ez dakizu hola fizikakin da ona otezaren, baina emango izkizut osaigai batzuk.
0: Ona, ona ez guztiak... naiz, esango dizu.
1: Bueno, baina ez da inzaia izango, eh? Bestela, teknikariak ere lagunduko dizu, behira. Horra doa, errezeta. 160 nitrogeno, 120 hidrogeno, 110 karbono dioxidoa, 110 metano, eta 101 sulfuro. Zeote da hori.
0: Arri gelitzen zait, gasa duen zerbait dela, baina ez dakit, osagai hoiekin eta nire jakintzarekin, ez dakit, etxeko gas naturala zari zaren, edo puzkar batez ari zaren.
1: Ba, bigarrenakin asmatu zuen.
0: Asmatu dut.
1: Bai. Bai, izan ere lenguan jakin nuen, berandu bada ere, abuztuaren 9an, data pasada bai, lasai entzure, gaur ez da abuztuak 9, ba, puzkerraren eguna zela. Ba, ez dakit oso egun ofiziala den, eh? Baina, nobait irakurri, ez dakit, parrea eragin zidan, eta sano, ba, behira, eskainiko dugu tartetxo bat. Eta bai, eskatologiko jarri nahi nuke, baina modu txukunean.
0: Inori posible da hori, eskatologia hitz egitea modu txukunean.
1: Bai, jakina, bestela medikoek zeingo lukete, ezta? Estetako ere arazoekin joaten garenean behaien gana. Eta bestetik esan beharra dago gainera gaur, berez, folklorearen nazioarteko eguna dela. Eta, bueno, azte desanik ez, bertan, herri, puin, txiste, esaera, tabarrekoetan, eskatologiak nolako pixadaka.
0: Haundia.
1: Ba, sekulakoa, hori da. Ta historian ere bai bida, adibide bat jarriko dizut. Erroma zaharraren garaian, kristauek asmatu zuten erromatarrek Krepitus izeneko puzkerren jainkoa ere bazutela. Eta zertarako asmatu zuten hori? Ba, burlaiteko. Ba, erromatarrak politeistak zielako, alegia, bakzu, jainko bat baino gehiago urtzen zutelako, baina kristauek bakarra. Eta pentsa, ja, hortikan hasita ja, azten gera putz eta putz. Eta portzeto, badakizu, eskatologia itzakin voltatuta, beste sanai bat ere baduela, zeharro desberdina?
0: Ba, ez, ondokien.
1: Ba, begira, erlijio askotan, munduaren bukaera, edo gizaterian amaiera zitzeiteko dituzten sinesmen, multzoa omen da, eskatologia ere bai. Ba, kristautasunera itzulita, eriotza, azken auzia, hildakoen berpiztea, eta kauza horiek guztiak ere, eskatologiaren barruan daude, bigarren zentzutik ulertuta. Kristaua gurekin asartu ez daitezen,
0: Ba, zakin horrek egin zuen aukerak eta hori, baina puzkarrak eta sinesmen erlijiosoak zaku berean sartzea, zakin nolako nasketa den.

0: askotan, ah, ilea puntan jartzen zaizkit. Ez, entzule, ongi esan, oio ipurdia jarri zait. Bestela, begiratu oio bat ipurdia, eta ulertuko duzu, ez? Ja, oio ipurdia ez diogulako begiratzen, ja, erosten dugu, bueno, erosten dugunen ere ikusten zaile pixkat, eh?
1: Ba, baina, ja, askotan prest eta zatituta erosten ditugu, ba, zuen, ez gara konsientez zer erosten ari garen.
0: Hori da, ez da zehaten dugun ere. Eta, bera, beste mila hauek ere politia dia, ipurdiko otzik ez euki, alegia, horrek ez du ipurdiko otzik. Bueno, ba, horrek ez dio ez edi beldurrik eta denakin ausartzen da. Eh? Ipurdiko otzik ez izan. Eta ipurdia zabalik egon, ba, etzan da egon, egonian, potrojorrian, oa lujorrian, onai dugun bezala.
1: Mira, ba.
0: Eta kaka, bai, zei zei.
1: Ez, ipurdiarekin esaera asko ditugu lan, azkatzen garen
0: nire, jendea
1: popatik hartzera bidaltzen dugu.
0: Oixe. Beste, beste, bai, bai. Popa, ba, begira, beste modu dotoriago bat esateko. Eta kakakin azte magea, bueno, horere, hogei mila daude, baina, bueno, adibidez, kaka bezain merke utzi dut hori. Hori da pertsona bat gaitzestea, lurretik bezala edo guztea, ezta? Balioak entzea. Kaka esplikatzea da hitz egiteagatik hitz egitea.
1: Beste, azalpen askorik ez du behar.
0: Hori da. Eta nire favoritoa, baina ja konnotazioen gatik da, nire lagun batek esaten zuena, azerretzen zenean, kaka morralian, alegia, kaka zarra, hankasartzen zuen bakoitzean, kaka morralin, esaten zuen.
1: Baite, eta zuri antzestu aurretik, zenbatetan esan dituzute kaka zarra.
0: Bai, eta karo, farandulan gabiltzenok bak egun ondik heldu den hori. Bai. Hori zukenerak izun bezala, ba, garai batean, antzerkiak eta egiten zirenean, ba, jendea zalgurdian edo zaldi gainean joaten zen, eta antzokiko, antzerkia egiten zen lekuan, ba, karo, ura gelditzen zen, kakaz beteta, eta zenbat eta zaldi kaka, ulertzagun. Orduan, zenbat eta kaka gehiago, orduan eta entzule gehiago, orduan tarrakazta ondi jaua. Uhum. Gaur egun, ba, olakorik ez dugu ikusten. Naiz eta publikoak ere kaka ematen digun, baina bueno, kaka politia.
1: Bueno, Maite, nire jakin edut, esan duzu, egunagatik aukeratu duzula, ba, ikusten zenuela buztuaren 9, puzkarraren nazioarteko eguna dela.
0: Bai.
1: Baina, zerk piztu zuen zugan gogoa esateko? Begira, hau da, argibilin landu dezakedan gai aproposena.
0: Ba, bazagin nola esan, agian tabu bat austea ere, izango zen, eta gero lagun batek bidalitako WhatsAppan bat esaten baizun. Berdan jartzen zuen, WhatsAppartan, zema pusker botabarko genituzken egunean. Osasuntxu egoteko. Baina hori pixkata horrela gotako, horrela entzule aukiko dugu hortiak, engantzatua.
1: Esan duzu, barkatu, tabu bat austeko ekarri duzula gaia, eta egia da.
0: Bai,
1: eskatologia gure gorputzaren sistemaren parte da, gure liserik eta prozesuaren parte dira kontu hauek, eta zemak ostatzez egun hauen inguruan hitz egitea.
0: Bai, pila bat, txikitan nahi aina austen digute, baina gero ja, atxepuz, iso.
1: Bueno, irratian ere kostatzen zaigu horrelako eta hitz egitea, dana esan beharra dago.
0: Bueno, San Berra dago nere azkeneko kolaborazioa dela, orduan hausartu naiteke. Ezta? Ja irabazi dugu lizentzia hori.
1: Esan zu, bueno, azkeneko izan da, ba, nahi dudan egingo dut.
0: Oxe. Eta, ara, ba beira, hortaz jardun duten galdetuta, ba, badago hemen psikoneuroinmunologo ezagun bat, honek, eman ditu, urtiak ikasten, izena du Txebi Berdager, katalana, fisioterapeuta ere bada, eta ba, hau ibili da, puzkerren inguruan ba, ikerketa batzuk egiten, eta honek argita garbi esaten du, zuk esan duzu bezala, erreakzio ona, beharrezkoa dela, baina gainera, adierazten dizkigula hainbat gauza. Alde batetik, kolonean ditugun bakteria osasungarriak anitzak direla, eta bestetik ere, gure hainbat sistementzako mundiala komen dira puzkerrak, baina sistema pila, nervio sistema, immunitate sistema eta endokrinoaren zat. Hau da, eta hoen ikustagun, zertan laguntzen digun, babeira, metabolismoa, energia eta loa bera ere, hobetzeko mundiala komen dira sabel aizetxoak. Pentsa, Eta hoen bai, zenbat egonean, zu zenbat esango zenuke?
1: Ba, ezakit esaten zenbat.
0: Ausartu.
1: Baina esango nuke, amar baino gehiago, bai?
0: Bai, gutxieneko kopurua litzateke 12koa, eta gehien

0: ez, bueno, bestela ja meteorismoan erortzen gara, bau eta bost. Beraz, kontadorea martxan jarri, eta entzule, gutxiago egiten duzula, ba, zuntza gutxi jaten duzu, fibra gutxi, edo agian espeak ez dituzu horren ongi. Beraz, hortarako ere balio du. Eta horrengo derrigorrezko galdera, komunera, zenbat eta joan barko genuke, esteak ongi ditugula, bai ez tatzeko. Ba, egokiena, egunan be, edo eta baita bitan ere. Bada jendia jaten duen aldiro joaten dana. Ez dakit hori gehiegi esoteran. Baina hori, bestela, ez pagara egunean behin joaten, baina idorreria pixkat izango genuke.
1: Eta hor begiratu behar dugu, zerari garen jaten, horrek ere eragina duelako, mentalkere nola gauden, emozioak ere eragina izan dezaketelako, hor, liserik eta aparatuak konexio ugari ditu gure gorputzen.
0: Bai. Hori esaten dute, eta ez dea dela gure bigarren burmuina, ez hori esaten dute askok, bai. Ba, emozionalki, zuk esan duzun bezala, estresa eta dena, bertan ere islatzen dalako. Eta bai, basuntza badakigun onden, barazkietan, fritule horretan, bueno, hain baldekutan. Sartu internetan eta horatako zaizu, sekulako zerrenda eta zango zaigu, hemendik, erdia ere ez dut jaten, edo jaten duanean puxkera asko. Gero norbere gorputza eta norbere, claro, kafea denontzako esaten dana, ba, eta justo kafea ez dakipanik.
1: Egia da gero, adinarekin gora, konturatzen zarela zerk egiten dizun ondo, zerk laguntzen dizun, zerk ez, eta hori ere kontutan izan bada ez, batzutan badakigu zerbaitek kalte egiten digula, talare berdin-berdin jaten dugu gustoko da dugula.
0: Hori da, bai. Eta hoxe, nahi zen ezke hori da, ja eta sartu behan, puzkerren munduan, bi galdera bat botako dizut. Zuk, inori entzun diozu puzker bati izena jartzen, edo zu ere aritzen alzara. Esaten, hau da, puzker bat ez dakin olakoa. Alegia, puzker motak inoiz egin dezu.
1: Ez.
0: Pentsat, hau ja humoretik ari gara entzule, ja, bukatu dugu berdagero honekin, eta ja, jarri gara, ba, bueno, folklorera bueltatu gara.
1: Puzkerren eskala ez dut kontrolatzen, eta izketa gai hori ez dut izan, eta begira, Maite, ez dakit zuren guruan pasatzen da, baina eskatologiaz, beti pentsatzen dugu ez dela politikok izuzena gai horien inguruan hitz egiten, baina gero zenbatetan lagun artean gaudenean bukatzen dugu horrelakotaz hitz egiten.
0: Bai, eta parrerik handienak hortxe botatzeitu gai horiekin ere. Bueno, enfin, egokila bada bota duena, ondokoak, pargarria bada. Ba, bueno, miasi naiz zerrera bat ateratzen, lagunei entzundakoa, eta bar, eta joia, amar bintzatatea zezkit, amar.
1: Amar.
0: Bai, zuri etorriko zezkizu, esan orduko. Bueno, ja soinuak ez ditutengo, nor bere buruan egin ditzela, noski.
1: Vale.
0: Itzuli, itzak, soinu. Ba, puzket kremaiera.
1: Bueno, hori izenako sondo azaltzen du bai.
0: Bai, ez da. Puzker bizagra edo banda. Galdera ikurra gara mana. Zolietan edo agudotan bukatzen da. Puzker espioia, hau azaldu darra dago, hau oso politia da.
1: Hori ez nuen ez
0: dutzen, eh? Zu joaten zai eskimatea, puzkerra botatzea, inori tarbarik ez egiteko. Baina, bueltatzen zarenean, puzkertxo hori, zure atzetik etorri, eta zurekin dakazu. Jarraitu iten zaitu ez da, espia, baliz bezala, zure espioia. Eta horri detzen zaio, puzker espioia.
1: Gu lagun artean horri jarri diogu izena, guretzako hori da motxila puzkerra. Bizkar gainean eramaten duzulako zurekin bueltan.
0: Ikusten, zukera izango etxuzu. Gero nere mutilagunak, badu bat esaten deitzen diona, esternokleidomastoide o puzkerra. Ulatzen da, ezta?
1: Bai.
0: Oso luzea. Motor zarra arrankatzen dirudiena, puzker trompeta, agudota luze xamarra, eskala egiten duena, edo, ba, beste bat aipatzeatik, euli baten hegaldia ematen duena, ezta? Baita ere, inungo ordeni gabe, eta, osalako pila bat daude, aspertutxo bazaleten zuleok, lagunei galdetu, tateako zaizue, sekulako zerrenda luzea, tateako zaizue.
1: Oiek izenak, gero, teknikak ere badaude, adibidez, neri harrigarria iruditzen zait, jendeak uste duenean, ez dula eginda, soinua estali egingo duela. Eta lehenengo deitzen duzura atentzioa ez dula eginda, eta gero atzetik saria dator.
0: Hori da. Ez da bat ere erraza izango, ez? Nik egia esan ez torrela iten, orduan, baina tira, oso ezagunak egin dira, superpuzketiak esan dezagun, kontrolatu dutenak, bueno, emango izut adibide bat. Ezaguna izango da, eh? Bueno, nik aspaldi entzun nuen, baina iruditu zait politia ari da ekartzea. Honek izena du, gizonezkonek, puzketi honek, Josep Puyol Lopetoman. Bai, eta gizon hau, puzkerretik bizi zen. Ni puñetik bizi nahi zen bezala, eh? Bibir del cuento, esaten dana, pues hau, puzkerretik bizi zen. Hau, mila sortzeron da, berroita ma zazpian jaio, aita katalana izan, hortikana bizen, azta, Puyol, ama frantziarra, eta, ba, txikitatik konturatu mentzen, abdomeneko giharrak kontrolatzeko sekulako gaitasuna zuela, eta nahi adina, eta nahi bezalako puzkerrak bota zitzakela. Baina, bueno, hasieran etzion garrantzirik eman, eta horra hasi zen zerbait normaltxo batean, ez da? Hasi zen okin bezala lanean, baina 30 urte zituela erabaki zuen etekin ateratzia. Eta hortxe, puzkerrak eta umorea erabilita, 27 urte eman zituen, eta bukatu zen Moulin Rouge lanean. Eta segitan zuen, gure Josep Puyol honek, bere ikuskizunetan, ba, era, porra, po, po, po, po, po, porra, po, po, Marsei esako, kainokadak egin, ekaitzak irudikatu. Baina, literatura ere gustatzen zitzaion, eta bino behin, olerki bat irakurri, eta bertan agertzen ziren animaliak, edo egoerak, egiten zituen irudikatu, ba, hori, puzkerren bidez, eh? Soinuak, bai, purritik atera. Eta iritsi zen, tipua iritsi zen, sabela izetxo hiekin, txirula jotze gaino.
1: Jesus, hori bai kontrola.
0: Hori bai kontrola, sekulakuan. Bideo bat beste aurkitu daiteke, YouTubeen. Ezin dira entzun, bideoa, sekaro, gara hartan, soinurik handikan etzuten, baina irudia bai, ikusi daiteke.
1: Karo, ni irudikatzen ari naiz, gizon hau bere etxean ze momentutan esaten zu, ui begira, badakit zaldiarena egiten, oza, nola iristen zara puntu horretara.
0: Ba, ez daki, jengo zuen anai arrebekin, o lagunekin, parraiteko, zalako batian, pues bai, zango zuen tira. Eben din bizi naiteke bani.
1: Mira, bueno, puzkarra kere, badira arte bat.
0: Iritsi zinen bezala, hori da, hori da. Dena da, norberan arteari, ba, edo artea hori bide bihurtzea, ez da? Bueno, eta tira, lehen mundu gerra iritsi zenea, Marseillara itzuli, Parisetik Marseillara, eta berriz ere okindegian sartu zen gizona. Eta ja, ba, modu pribatuan, jarraituko zuen, Marseillesa jotzean, edo dena delakoa, edo kainoikadak, lehen gerra bazen.
1: Agian hori izango zen bere sekretua gero irinak eta ondo hartzitzeko, ez? Okindegian.
0: Baliteke, baliteke, bat edaki.
1: Aitzu maitea, zeran esan duzu, bai, esan esan?
0: Ez, esan barri esan, gizona hau, Agustuaren 8an hil zela, baina puzkerren eguna Agustuaren 9an jarri zuten. Eta ez dakit, datarekin ez zuten asmatu, zen ikuste haren omenez jarri beharko zutela.
1: Bai, logika badu behintzat.
0: Bai.
1: Galetu behar nizun, zaxieran esan duzu, jolas modura ez, nien gaia zein den jakiteko, zein den bai. Puzkerren osaketa. Eta buruan bueltaka gelditu zait, ez dakit zergatik dagoen hau nere garunean, egia esan. Baina noiz baitik hasi dut, puzkerrak osatzen dituzten gasen 89%ak ez duela usainik, eta
0: bai, ala,
1: 1%
0: claro.
1: Azufre gas horiek direla.
0: Bai, bai, hori da, azufrea edo, bai, hori da, sulfuroa, azufrea, hori da, benetan usaila duen bakarra, bai, ala, omen da.
1: Ba, ezkerrak horrelakoa den osaketaren balantza.
0: Eta hori jakin zuten, adibidez, Robert Klein eta Miguel Salas izeneko bi ingeniari informatikok egin zutelako puzkerren kiratxak neurtzeko makina bat sortu. Osa, oso espertutan barra, holako zehazteko.
1: Bai.
0: Eta, bai, ondori hortara iritsi ziren. A ber, gero, lagina ere muestra ikusi behar. Artu jendia justo babarrun jate batetia torrena, edo zahardoteitik, deno dakigu, zahardoteiak esteetan eragiten diguna, eta, puf, hoi, izango zen eguneko, bueno, ara, usai potenteagoa izango zen. Eguneko bata izan da ere, potenteagoa, seguro.
1: Lehen ere, esan duzu, ez, itzegin dugunean, ez, tabu, ez, eta aurrek ez dutela horrelako taburik izaten, eskatologia zitzegitarakoan, esango nuke, gainera, asko itzegitan dute, grazia berezia egiten dute eskatologia kontu ezaritzeak.
0: Bai, bai. Batez ere bi urtetik bost urteko tarte hartan. Gero ja, aitatxo matxo lasai pasatzen da fase hori, bakigu, ba, guri helduntzako, ba, pixkat astuna izan daiteke, baina bai, beharrezko dute, ezinbesteko dute. Ze kontua da, bi urtetik bost urte bitartean, umeak ari direla, haien gorputzaren funtzionamendua deskubritzen, esfinterrak kontrolatzen, batez ere, kontrol hori hartzen ikasten, ba, plazerra ere hartzen dute, eta fase hartan ere umorea garatzen hasten dira. Orduan, faktore hau guztiak sartu, haien burmuntxoetan koktelera bat balitz bezala, eta zeateatzen da, ba, eskatologian inguruko obsesioa, benetako obsesioa, besterik ez dute buruan, ez da, edo ala dirudi. Bueno, nera bezaroan, sexuarekin obsesionatzen garen bezala, alegia, faseak dira. Eta nondiko teatorkien, ba, esan dugun leku hartatik, ez da, ba, benetan, hori bizitzen ari direlako. Eta, hoxe, herrietak, a ber, tarteka, bai, egin daitezke, gehi gastoratu gabe, ze egiten duen aldiro herrieta egin ezkero, lortuko duten bakarra, gurasoek lortuko duten bakarra da, gehiago indartzea ohitura hori, ze agian umeak nahi duena da, arreta deitu. Konturatzen da hitz magikoiek magikoak direla. Orduan, ba, hoxe, ba, behin eta berriro errepikatu, plazerra tera sortu eta, venga. Ja, hori fosilizatu ingo du.
1: Bueno, Maite, gelditu altzaizu kolkoan eskatologiaren inguruan kontatzeko beste datu bitxiki.
0: Ez, bueno, aipatu dezaket, herri puñetan, euskal herri puñetan, ba, hiru klasiko ditugula. Bueno, ez da getu mekin ibiltzen zaren zu, bai. Baina, bueno, ibiltzen dana jakin ezautu goitu. Txomin ipurdi, ipurditxo bi urritxo, eta barbantxo adibidez. Bueno, ipurditxo bi urritxo ez da herri ipuña, egile ipuña da, baina, bueno, klasiko bihurtu da, bai. Azkenean. Eta gero, egile ipuñetako gaur kontatuko duguna, nire bersioan, egileak barkan azala, printzesek ere, puzker, egiten dute. Egilea da, Ilan Brenman, idatzi duen alegia, eta ilustrazioak Joint Silvermanek egin ditu. Eta euskarara ekarri Gerardo Markuleta, Markuletak egin du, baina nere bersioan kontatuko du gaur.
1: Bueno, Maite, ba, pres bazaude, printzesek ere puzkar egiten dutela entzuteko, pres gaudegu.
0: Aurrera. Eskolatik izulita, printzesen munduan erabat murgilduta bizi zen Laura txikiak, aitak digaldetu zion. Aia, printzesek ere puzkar egiten dute? Jakina, Laura, zeba? Eskolan izandako eztabaida kontatu ondoren, aitak alabatxoa liburutegia hundira eraman eta printzesen liburu sekretua bilatu zuen. Gero, txikitxoa eratu, ondoan eseri, eta liburu sekretu horretatik, Printzesen arazo gastrointestinalak eta flatulentziak izeneko kapituloa irakurtzen hasi zitzaion. Ikustagun, Laura, errauskine, bai, badakizu, perientze derrarekin dantzan ari zela, aldegin, tazapata, galdu zuena. Ara, dantzaldira joan baino lehen, errauskinek platerkala bat garbantzu jan, txorixo azataguzti eta dantzan ari zela, Printzeak errauskine gerritik ogoreztutu, neskak ezin eutxi, atera nahi zuen sabela izetxuari, eta parrat, zorionez, erlojuan gauerdiko kanpaiotxak entzuten ari zirela. Benetan atxa! Ara, eta sirenatxoa, horrek etzuen buskari botako. Zaude, a ber, sirenatxoa. Sirenatxoak izaki bihurtu aurretik, abeslarik isa jarduten zuen, eta urteko kontzertuak eskaintzen zituenean, bere hauts zoragarri eta ozenekin disimulatzen omen zituen aizetxoak. Eta baita, entzuleek txalu egiten zutenean, potoloenak botatzeko probestu. Zorginak, hautsaren truk saldutako edabeari esker gizaki bihurtzean berriz, azeko merilak, printze berritxoarekin egon, eta flatulentziaren batate joka hasten zitzaionean, apatean desagertu egin behar. Horregatik printzeak uste zuen bere jarrio buka ezinekin aspertu egiten zuela printzesa. Ah, eta edurnezuri ez, horrek ez du ba, buzker botako. Edurnezuri ikustegon, bai, ama ordeak hil nahi zuelako basora aldegin eta zazpipotxin etxean bizitzen gelditu zena. Bai, baina kontatu. Ara, ipotxek oso janari astuna prestatzen zuten. Tripakiak, odolkiak, txistorra, gaztazarra, dena saltxa, baratxuri eta tipula askorekin. Horregatik, ama ordeak, sagarko zentsua eskenezionean, gure printzesak ziztu bezian onartu zuen. Baina sagarra jan behartzuela kolesterol ezbetetako putz toksikoa atera, eta gaixoak konortea galdu zuen. Oh, marka, batxa. Baina, haizu, gauza bat, eh? Puzkerrak botarren politak izaten jarraituko zuten, ez da? Bai, Maitea, bai, politek ere itxusiek bezala puzkerrak botatzen dituztelako. Kontua da bestei trabarik egin tabegitea. Berandu egiesan dira zu, batxa. Zua, sekulako bomba feti doizila bota dudalako. Ea basuria gelo hartzen laguntzen ote dizun. Bihar arte, mofeten prentxesa derrori. Eta oala basan, ala ez pasan. Zergadiak ala basan, eta atera, bai, atera azkero, beti hobe, aire, zabalean.
1: Maite Franco, guri puzkar bat bezala jantzaigu gaurkoa. Azkar pasazaigun.
0: Vale, poste naiz hori izatea. Eta ez toksikuegia, edo zikinegia. Nik uste goxatu dugula pixka bat, ez, gaiarekin.
1: Bai, elegante aritu gara gaiaren inguruan, ba. Uste dugu ba. Inor ez dela esarretuko gaurko gure tartearekin. Eta Maite, gaur ezin zaituta gurtu eskerrak eman gabe, orain arte argibilira libreki etorri zarelako nahi izan duzun gaia hitz egitera, eta zure puñen bitartez asko ikasi dugulako eta asko hitz egin dugulako gai ezberdinen inguruan, baina entzulei esango diogu, hau izan dela argibiliko azken ipuña, baina ez Maiteren azken ipuña, asko daukazula oraindik kontatzeko, eta non topatu zaitzakete hemendik aurrera.
0: Ufa, bueno, weborrian jartzen duten una bien, gertatzen dana, gaur egun ez daukat eguneratuta, ez da inoiztik, maitefrankokarekinidatzita.comen, agenda begiratu, eta, bueno, liburutegietan, eskoletan ibiltzen naiz, eta, bueno, bestela, bueno, kontalariok agertzen gara edo non iragarrita ere. Naiz eta nahiko anonimoa garen, zorionez. Askotan umeok kalean ikusi eta kontalari holaxe esaten dut eta hobe. Bueno, eta gipolita da anonimatua ere.
1: Bueno, ba, anonimatuan utziko zaitugu, Maite, baina gustora joango gara, zure saioak entzutera irratitik kanpo ere, Maite Franco, mila esker.
0: Mila esker zuei alako aukera emateagatik. Ba, zora garri esan da nerekin, netzako, zera, biurte eta piko, ibiltzea hemen kontu kontari, Euskadi Irratian, argi bilin, nik ere kriston pila ikasi dut. Eta, bueno, ba, denontzako, kakazarra, sorte ona, arrakasta, zuen proiektuetan, eta bereziki, zuri opa izut, naiz eta opa beharrik ez dagoen, ez jokin, primera naiz, zera?
1: Eskerrik asko. Eta argibili familia guztiaren partetik, ez, badakizu hemen entzuleak ere programonen parte direla, besarka da, erraldoi bat, Maite.
0: Mila esker, buxo handi bana.
2: Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula argi ibili, Euskadi Irratian.

0: Eta iritsi gara udako azken ostiralera. Uztaila hasieran zabaldu genuen Elbeteko posadako sukaldeko atea eta uda osoan bost errezeta eder ikasi ditugu bertan. Gaur azken platera prestatuko dugu Belen Urrutia Elbeteko posadako sukaldaria egunon.
1: Egunon.
0: Belen, gaurko azken kolaborazioa dugu, azken tartea zurekin uda honetan, baina azkena izatagatik ez da garrantzi gutxienekoa izango, ez da?
1: Ez, pensatu dut ja uda bukaeran ze produktua dugun baratzetan, eta bueno, jasiko gara ja kuia edo kalabazakin, eta bueno, horregatik alako zerbait pensatu dut, alako rezeta bat.
0: Bueno, abuztu ere amaitzear dugu. Nabaritzen alda bisitariko burua jaisten hasten dela. Ala irailean ere lan handiko garaia duzu Elbeteko posadan.
1: Bai, bai, oniken jarraitzen dugu jendearekin. Zeo zer pixke gutixo igual, baina, bueno, jendea aldatu du beloiturak, ja ez da bakarrik uztaila eta guztuan ateatzen, egeda ze kopuru ondiena atratzen dela hilabeto hietan, baina iraia, oniken barago jendetza hemen, urrian ere segitzen dugu, udazkenian ere bai, bueno, nik uste ja orain urte guzian ja dabilela kanpoko jendea, orde, bueno, pues... Aldortatik, bai, nabaritzen dugu lepizke gutiago, baino ez pensa, zain bertze.
0: San duzu urte osoan zehar lanean aritzen zaretela kanpotik datozenekin, orduan zuek noiz esaten duzu, uif, orain bai, orain pixka lasaiago gabiltza.
1: Ba... Ez dakit, pensatzen ari naiz, abertzen fetxetan, baina bueno, etxekoak gelditzen, ja bukatzen denean abenduko zubia eta naizta guberretan, hau niz jende kanpotik etortzen dela, nik usteke ja, gero ja, abendutik aintzin ja, etxekoak gelditzen galela. Izan dire, lemiziko urteko hilabeteak, tarrila, otxaila eta martxoan ezeten gara, normalean etxekoak, kenduta azte burutan eta hola, etxekoak. Gero ja denbora pixka bat arintzen denean, eta pixka bat iruzkia, pixka bat gehiago agertzen denean, uri gutigo, orden ja azten da ja jendea, kanpokoa ja orden jazten dide, bai.
0: Orduan zuek uda maierarekin, jende faltarik ez duzue, baina nolabait sukaldariek sumatuko duzue udaren bukaera, ez? Ezakit, produktuak aldatzen hasten direlako adibidez?
1: Bai, ja, gainera burua ja pensatzen duzu, ari gara ja ondarreko baratzean dauden ondarreko produktuak erabiltzen, piperrak, bauri, kuia, piperra, hasten badire onjoak jazten gara ere zerbait egiten onjoarekin, bai, ja nabaritzen dugu pizka diferentzia ja bukatzear edo akitzear ja daudela produktu horiek, udako produktuak, eta ja hasiko gara ja, ba, udazkeneko produktuekin.
0: Eta pixka bat, gaurkoan produktu horiekin jolasten arituko gara, ze gaur ez duguzu dako plater batekarri, pixkanaka udazkenera begira jarriko gara, eta zer da gaur prestatuko duguna, Belen?
1: Bai, gaur prestatuko dugu kuia trufatua plantxan egina onjoekin.
0: Bueno, egia esan, asko kuia krema edo purearekin lotzen dugu normalean, baina asko zaukera gehiago daude kuia prestatzeko, ez da?
1: Bai, bueno, kuiak emeten, nik egin prestatzen ditu kreman, egiten ditut pastelak, egiten ditut natillak, kuia plantxan, kuia errea eta gero egiten dut pastel bat, bai. Aukera unitzeko osagai bada, elikagai bada, eta bueno, entekoan aukeratu dut zerbait erresa egiteko gure etxetan, eta horrela gorregatik, baina bueno, aukera unia, haundia du kuia,
0: Bai, ikusi dugu, kuia natillarena ez genuen, espero, Belen.
1: Ez, pues nire egiten dut natillak, egiten dut tartak, egiten dut, hau niz gauz, kuiakin.
0: Eta gaurko errezetak, zer dauka berezitik?
1: Bueno, kuia, azkenian, ez dauke sopera bere baitetik, hau da, ez du sopera zaporerik, baino, inbiar dugune da pixka bat, ba, aberaztu trufa zaporekin. Orde, erabiltzen aldugu, truf, benetazko trufa bat, baina ulertzen dut arrasgareztia dela, ze azkenean kuia xafleta mozten ditut eta trufa batekin sartzen baduzu ontzi batean hartzen du trufaren zaporea. Ulertzen du trufa oso garestia dela eta horregatik erabiltzen aldugu ere bai, ba olio trufa. Hau da, merkatuan izaten dire, olioak, ba, trufakin aberestuta eta zapore handia duena, orden egiten dena da, eta edo, egiten alduguna, da, kuia hori xaflan jarri eta olio trufakin igurtzi. Eta etxipotea, hau da, etxitaperra. Eta utzi pixka bat, ba, hori, adibidez, ba, lau bos ordu, ba, zapore trufa, oliba trufaren zapore guztiak, ba, pixka bat kuiak hartu dezan. Eta gero ja, ba, sukaldatzeko. Hori, ulertzen dut, que dela merkeago, eta, pues eso, denen aukera, ba, denek aukera izateko, ba, errexago.
0: Poltsiko guztietarako errezeta beraz, baina zergatik aukeratu duzu udagurtzeko edo udazkenari ongietorri emateko bueno, errezeta?
1: Bai, uda bukaeran ja hasten dira lehendabiziko kuiak, irailan ere bai, orde, bueno, pues pizka bat, ba jendeari ere pizka bat ba sukaldatzeko afizioa ez galtzeko, ez udan egin duten platerak udan osagaiekin, ba hori jarraitu dezaten pizka bat ere sukaldatzen iraila eta urrian. Orden bueno, pues aukerak izateko,
0: Eta onjoekin edo zizekin laguntzea, horrek ere, eramaten gaitu zuzenean baztango udazkenera, ez?
1: Bai, bueno, haber zorte izaten dugun aurten, eta onjoak ateatzen diren, eta ez badi ateatzen, ba, zizak erabiliko ditugu, merkatuan dauden zizak. Baina onjoak ateatzen badire, ba, platera oso goxoa da eta oso aberatsa eta bueno, eta gainera pues, prestatzen duzu zuko etxean hori eta gelditzen zara, vamos, como Mr. Chef. Orduen eta pixka bat, ba hori zerbait, oza, simple bat prestatzea diferente manera, diferente batean eta gainera aberaztea onjoekin, ba eso, eta zukerten duzuna onjoak ateatzen badira, ba hori baztango basotara ekartzen dizuet, gauza da, ateratzea. Lurra badakigu uda partean oso beroa gelditzen dela eta euria pixka bat egiten badu eta ilargira, hori kontuen hartu behar dugu, ze ilargia garrantzia handia duke onjoak ateatzeko momentuan, ba orden brote bat izaten badugu, ba hori, ba ez da bakarrik dastatzea, baizik eta lehenbiziko da gatia bilera, gure basotara pasetxo bat bidaltzea, ematea baztango basotik eta harrapatzea onjo batzuk eta gero dastatzea zuen etxean, zu harpatutako onjoak eta hoi ez du erran nahi duzke ez dela gobertze manerik disfrutatzeko, Ezeke.
0: Bueno, zuen basoetan onjo eta ziza garaia bada ere eiza garaia, ez? Horrek ere badu lotura zuzena baztango baiararekin.
1: Bai, baita ere, lotuko dugu, ba hori, urrian hasten gara ia pixka bat prestatzen eizako platerak, ere bai, ze azkenean urrian hasten da eiza garaia, baina intzilariek edo eizariek joaten dira, ba hori, usuak bilatzera, hemen normalean, usua izaten da, normalean, eta basurdiak ere barrapatzeko badire kuadrillak, eta bueno, hasiko gara iguia gure jatetxetan, ba hori, eizako platerak prestatzen, baztan bidazoan beti izaten dira eiza jardunaldi batzuk, eta guk ja daramagu ja 30 urte baino gehiago ja apuntatuta, ba hori, eiza garaiko jardunaldi horietan parte hartzen, eta bueno, gure urtero, ba saiatzen gara, udazkenako osagaiakin, ba platerak prestatzen, eta baita ere intziko edo eizako platerakin platera prestatzen. Orden izaten dugu, behartze menu bat aparte bezala, ba egiteko plater diferentiak, eta sasoikoak.
0: Orduan, bertako onjo eta zizak, bertako eiza, hori guztia udazkenetik aurrera gozatu dezakegu zuenean. Gaurko errezetari begira jarriko gara, osagaiak zeintzuk dira, zer behar dugu gaurko platera egiteko?
1: Bai, erabiliko dugu kuia bat. Izaten dire kuia diferentiak, badire bat berdea, badago. Guk erabiltzen dugu kakahuete deritza hoiena, hau da, kanpotik azala gogorra duena eta barnetik laranja dena. Mm-hmm. Eta orden hori, erabiliko dugu kuia, erabiliko dugu oliotrufa, gatza noski, eta gero ere erabiliko dugu onjoak. Onjoak eta zizak prestatuko dugu, gure ohiko manerian, hau da frijituko dugu onjoak, eta inein dugu errezeta dena batera.
0: Bueno, errezeta kontatu duzuna oraingoz, simplea dirudi, baina dena bezala, produktu honak erabilita, asko irabazten duen horietako izango da, ez?
1: Bai, bai, bai, errandute bezala, bertako onjoak baldin meditut, eta markatu. bertako onjoak baldin meditut, eta bertako kuia baldin meditut, ba, sasoikoa dire, zapura hondikoak, eta bertakoak izekite, ba, asko zobekio.
0: Bueno, ikusi dugu zure alban lanean hasi direla goizan goiz, jarriko gara gure lanean prestatuko dugu azken platera?
1: Bai.
0: Ba, ez gaitezen errezetarekin, Belen, zein da lehen pausua?
1: Gure kuia lehenik xurituko dugu, eta gero xaflan finetan jarriko dut, hau da rodajetan, eta ba hori, kristalezko ontzi batean jarriko dugu gure kuia, eta olio trufa botako dugu. Horrela trufatuko dugu, eta etxiko dugu gure taberra, eta bueno, pues, lau ordu edo la edukiz gero, nahikoa izango da. Presa izango zen, ja, plantxan egiteko.
0: Hori da, plantxak ere badaukalako bere garrantzia, ez?
1: Bai, zaporeak, ba hori, trufaren zaporeak hartzeko kuiak behar du, ba, bizke bat, ba hori, ontzi batean edukitzea, eta etxe balime dago, hobe, horrela, ba hori, zapore gehiago hartzeko, Eta gehiago, ja, prese gongo zen, ba, plantxan egiteko. Orden, hori izango zen igual, ondarreko pausua, zeleniko pausua izango zen gure onjoak, edo gure zizak, ez bat dugu onjoak, prestatzeko. Orden, iten dugune da, ba, gure onjoak xafletan ere jarri zartaginan, ba, patu frijitzen, baratxuri pixka batekin, gatza bota, eta gero ja, behin egin ezkero reservatu. Orden, kuia jarriko dugu zartagin batean edo plantxan, jarriko dugu, biharko dugu aberia zez xafla lodia indugu, baina bueno, normalean minuto bat alde batetik eta bertze minuto bat aldetik, eta gero ja, jarriko dugu platerean, onjoak ba, erdian, gatza pikin bat botako diogu, eta listo izango zen dastatzeko. Hau da, izango zen kuia xaflak, trufatuak nuki, trufa zaporekin, eta onjoak ondoan. Eta hori izango zen gure platera. Plater bat ederra, zaporetsua, osasungarria, eta gainera, pos, bertakoa. Orden, zer dago, pues...
0: Belen, esan duzu minutu bat alde bakoitzetik, normalean gu ohituta gaude kuia egostera eta bigun-bigun ustera, orduan nola dakigu ondo zein puntu egokia, nola sardeskarekin bai. Probatuta edo nola egin dezakegu?
1: Bai, nabal batekin, nabal puntiakin sartzen dugunean eta sartzen da eta gustatzen bazaigu biguinago gelditzea, bueno, pues minutu pare bat gehiago, baina bueno, ni normalean uzten dut hori. Atratzen da patata bat bezala. Patata frijitu bat bezala, plantxan egiten badu patata, gauza bera. Pizka bat, ez da, a ber, pia dugu lortu gure puntxue, gustatzen zaigun puntxua. Eta, bueno, normalean ni nabal puntxakin, ba hori, mozten du, oza, sartzen dut guzteko, ja ber, ja dagoen egina edo ez.
0: Orduan, gure puntu egokian dagoenean, dena platerean jarri, xixak edo onjoak gehituko dizkiogu, eta momentuan dastatu behar da, ze, esan duzu hasieran trufa olioarekin edo trufarekin ontzi batean edo taper batean sartuko dugu, baina behin egin hau ezin da taper batean sartu, ez? Momentuan jan behar da.
1: Bai, eta ere gorretzen aldugu taperran, Hoi ez da, oza, behin eginaz gero, ere, edo dastatzen dugu segiden, edo igual uzten dugu, eta taper batean, nere txan sobratu dena taper batera joaten da, eta gero ez dago batre problemari jateko igual bieramunean, edo bizpailu egunean, bai, hau taper batean ere jartzen alda, Gure onjoa, gure esto, kuia plantxan, gainera trufa zaporekin, bai, Perfectamente, eh? Eramateko ere bai, eh? Lanera eramateko, edo asteburuan, asteburu pasa, joten bagara mendire, edo playara, edo zen gauze, tokide, erabiltzeko ere bai. Bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, bara, inaloina bueltan etorreko zaigula uda maituta, agian ekarreko diotegun batean taperra prestatuta, bio gustora bazkaltzeko, eh? Zure errezeta hau, ze gozea eta dena esartu zaigu belen, ez da ordu txikitan ibili.
1: Sorpresa bat emango zenioke eta gainera oi bai lehenik eta behin torri beharko zara baztan aldera ber onjoak badiren harrapatzeko onjoak eta ez balimera baztan aldean ba bertze zon aldean ber, eta horrekin ba balore gehiago izango du zure platera.
0: Ba begira plan borobila egin dugu errezeta prestatzeko egun pasata dena antolatu behar dugu.
1: Bai, bai, bai, bai. Ze azkenean, ba hori, osagaiak bilatzera joan behar gara, hasi ke ateraldi bat baztan aldera, gainera, ba hori, hemendik aintzin, urriari begira, ba bueno, unak, oiniken onak dira, ba hori, temperatura aldetik errazongi, basotxoak emateko, gure basoaren, ba hori, ikusteko nola ostoak, ba, horitzen ari hasten diren eta hori. Azki polita jartzen da hemen zonaldea, batez ere urria eta azaro aldera eta paseotxoak emateko izaten diregun zoragarriak eta biztarako, ba hori. Ba zoragarria izaten da gure basutik paseotxak egitea,
0: Ba, ikasi dugu.
1: Komendatzen dizuet.
0: Errezeta berri bat ikasi dugu gaurkoan zurekin, argi gelditzen da, etxean egiteko erresa, guztiek egin dezakegun errezeta dela, baina baztandik pasagabe ez dela errezeta bera izango. Hori bai, bost errezeta ikasi dugu uda honetan zurekin, bagu gustora asko aritu gara baita ere Belen, eta bihotzez, eskerrik asko, esan nahi dizugu, uda honetan gurekin partekatu dituzun errezeta guztiengatik, eta bereziki zure denboragatik, eta batez ere, Elbeteko posadako sukaldeko ateak eta sekretuak gure entzule guztiekin partekatzeagatik.
1: Eskerrik mila zuei, eta nahi duzuten arte, badakize. Ba, ateak zabalik.
0: Belen Urrutia, Elbeteko posadako sukaldaria, plazera izan da, mila esker eta laster arte.
1: Ai, esker mila zuei eta laster arte. Aio.
2: Zazpiak arte. Euskadi Irratian, argi ibili.
3: Egunon, egun hau, bizi berria da. Evangelioa eta kristautasuna gaur egun ezagutzen dugun bezala Pablo apostoluak asmatu ote zuen? Joan den igandean galdera hau zabaltzen genuen, eta gaurko saioan honi buruzko erantzunak bilatzen jarraituko dugu.
4: Eta bai ari hartzeko Antonio Pinero irakaslaren taziez hitz egiten ari ara berezikian zinako kristautasunaren azterketan dibulatzaile ezaguna izanik. Pinero jaunarekin beti ados ez gara egongo, hala ere testu zaharrak ezagutzen ditu, hoiek aztertzeko behar diren hizkuntzak primeran menderatzen ditu, eta erantzun serioa merezi duten galderak egiten ditu. Kasu honetan bezala, Pablo kristautasunaren asmatzaile bezala aurkeztu nahian.
3: Argudioak aurkeztu genituen Pablok jasoa egin zituela eta ez asmatu ordurako kristau komunitateak erabiltzen zituzten kontzeptuak. Jesus Mesias bezala, gurutzea, bere eriotza, berpizkundea, salvazioa, bataioa jaunaren afaria, eta naiz eta bere eskutitzetan gai hauek teologikoki garatu era magistral batean, baziren hasierako elizak ordurako erabiltzen zituen elementuak.
4: Are gehiago, ezin dugu ere ahaztu Pablok jaunaren jarratzaileak bortizki pertsekutatu egin zituela bere ideia berri hoiek deuseztatu nahian. Eta ideia hoien artean zegoen Jesus zela jangoikoaren semea, salbazioa ekartzera etorritako Mesias, Jesus jainkoa zela. Hori, Pablo bezalako judu batek ezin zuen jasan.
3: Dena den, norbaitek hori guztia onartu eta beste objezio bat planteatu ahal izango luke. Agian Pablok ez zuen mugimendua asmatu, baina baitu egin zuen. Agian Jainkoaren erresuman zentratutako judutar korronte bat hartu zuen eta bere Kristoren interpretazioan oinarritutako erlijio bihurtu zuen. Salaketa hori serioagoa da eta beldurri gabe aztertzea merezi du.
4: Horretarako Galaziarrei idatztako gutunera itzuli behar dugu. Pablok otio Jerusalemera bidaiatu zela eta Pedrorekin eta Santiago jaunaren anaiarekin bildu zela. Urte batzu geroago komunitate hartako arduradun nagusiekin topo egin zuen berriro, zutabeak deitzen dietenekin, Santiago, Pedro eta Joan. Hau da, Pablok etzuen jokatze lehen dizipuloak existituko ez balira bezala.
3: Eztabaida oso larriak izan ziren, batez ere zirkuntzizioaz, Moisesen legeaz eta gentilak, juduak ez ziren guztiak, Jainkoaren herrira nola bildu behar ziren. Pinerok azpimarratu du eginak liburuak leundu egiten dituela liskarroiek, eta arrazoizkoa da aitortzea Lukasek Elizaren batasuna erakutsi nahi duela. Baina Pabloren gutunak ere baditugu, eta Pablok ez du beti gehiegi leuntzen.
4: Galaziarrei eskutitzean kontatzen du publikoki aurre egin ziola Pedrori Antiokian, modu inkoherentean jokatzea leporatzen dio. Santiagoarekin sariku usia zuten fededun jakin batzuk iritzi zirenean maitik aldentzean. Itun berriak borroka mantentzen du. Ez du eztabaida ezabatzen, ez ditu parte hartzaileak ezabatzen eta ez digu denak irribarraz agertzen diren Photoshopez argazki ukitu bat eskaintzen.
3: Baina gatazkaren arrazoiari erreparatu behar diogu. Ez zuten eztabaidatzen ari Jesus existitu hil edo berpiztu ote zen. Ez zuten eztabaidatzen ezta ere Mesias izendatu behar ote zuten. Evangelioaren ondorio ez eztabaidatzen zuten. Ea gentilek erdaindu behar alzuten, edo judutar gisa bizi behar alzuten. Hainbat jatorritako fededunek partekatu alzezaketen maia?
4: Etzen kontu txikia, komunitaten identitateari eta eguneroko bizitzari eragiten zion, baina fede partekatua aplikatzeko moduari buruzko eztabaida batek ez du nahi ta ez bi erlijio independiente daudela erakusten. Familiek bortpizki eztabaida dezakete maiaren inguruan, horreratik familia berekoak izateari utzi dabe. Batzuetan hain zuzen ere maila partekatua delako eztabaidatzen dute.
3: Pablo berak dioenez, Santiagok, Pedrok eta Joanek onartu egin zuten gentilen arteko misioa eta eskua eskaini zioten jaunartze gisa. Horrek ez du esan nahi denek berdin-berdin pentsatzen zutenik. Ez da arazoak bapatean desagertzen zirenik ere. Horrek esan nahi du, benetako desadostasunen erdian bazegoela nolabaiteko elkarrekiko errekonozimendua eta aldarrikapen gune komun bat.
4: Pablok Jesusen mezua gentilen mundura eraman zuen eta ondorio teologiko irauzaileak atea zituen. Gentilak, tiraba, gu geun. Jainkoaren herriaren parte izan zitezkela defendatu zuen, aldez aurretik judu bihurtu abe. Urutzearen, graziaren eta zorkuntza berrianin ikuspegi sakona landu zuen, baina bertaera baten ondorioak garatzea, ez da gertaera asmatzea.
3: Eztabaida dezakegu Pablo zenbateraino izan zen leiala Jesus historikoaren enfasi bakoitzarekin. Galde diezaiokegu geure buruari, ea bere formulazioetako batzu Jesusek bere ministerioan esandako hitzetatik haratago doazen. Eztabaida hori zilegi da, asko zailagoa da kristautasuna berak baino lehenago zeuden komunitate, tradizio eta agintariak kontuan hartu gabe fabrikatu zuela esatea.
4: Tesareako Eusebiok mende batzuk geroago idatziz Jesusen, Apostoluen, Pablo artean, eta ondorengo belaunaldien arteko jarraitasun lerro araria aurkeztuko du. Bere kontakizuna kritikoki irakurre behar da, asmo teologikoa duelako. Baina aurreko itzenak dokumentuak eta testigantzak gordetzen ditu. Historia profesorea den Alfonso Roperok ere Pablo edapen apostoliko zabalago batean kokatzen du, ez Jerusalemetik deskonektatutako sortzaile bakartik gisa.
3: Eta puntu hori defendatu nahi dugu gaur. Pablo erabakigarria izan zen, originala, polemikoa eta batzuetan izugarri dezerosoa, baina ez zuen asmatu pertsegitzen zuen komunitatea. Ez zituen asmatu ere jaso omen zituen tradizioak, ez zituen Pedro, Santiago eta Jerusalengo zutabeak asmatu, eta ez zuen zerotik sortu Jesus hil eta berpiztu zelako aitorpena.
4: Kristautasuna etzen Konstantinoren jauregian hasi, ez da laugarren mendeko kontzilio batean ere. Eta dokumentu zaharrenek erakusten dutenez, Paulo apostulo baten irudimenezko bulegoan ere etzen hasi bere neurrira egindako erlijio bat diseinatzen. Jainkoak Nazareteko Jesusendan jardun zuela larrikatzen zuten gizon eta emakume judo gutxien artean hasi zen.
3: Pablo haiekin bat egin zuen, haiekin ezabairatu zuen, mugimenduaren horizontea zabaldu zuen eta evangelioa gentilen munduraino eraman zuen. Haren eraginain izan zen handia, ezen ezinezkoa dela uragabe geroko kristautasuna irudikatzea. Baina gero iritzi zen, eta gero iristen denak historio bat eralda dezake, garatu eta are muturreraino tenkatu ere. Ezin du magikoki bere asmatzaile bihurtu.

0: Datorren astean ikerketa hau jarraituko du. Oraindik akusazio bat dagoelako mahai gainean. Kristautasun apostolikoa askoren artean beste korronte bat besterik ez altzen izan? Talde gnostikoak beste kristautasun originalen ordezkariak izan alziren, gero Eliza garaileak isilaraziak izanik?
1: Eskuizkribu sekretuak, evangelio alternatiboak, errebelazio errezerbatuak eta norri izan ziteken kristau definitzeko borroka. Polemika hasi besterik ez da egin. Ordura arte gogoratu gurekin kontaktuan jar zaitezketela gure telefonoa.
2: 9943 1 4 6 9.
1: Agur, egunon Euskal Herria.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, Islandian estu daude gauzak. 400 aldeagatik Europar Batasunari ezetz esatearen aldekoak ari dira gailentzen, baina zenbaketa ez da amaitu oraindik. Islandiara begira hortaz, igande goiz honetan atzo izandako erreferendunaren emaitzak jakin zain, Nepaldik iristen zaizkigun albisteak ere zainduko ditugu. 700 gora dira dagoeneko asteazkenean izandako uholdeen ondorio zildakoak, bien bitartean desagertutakoen bila erlojuaren kontra ari dira lanean. Etxean berriz, Bilboko jaiek azken eguna gaur, eta Zeutako berri ere kontatuko dizuegu. Hilabete da gaur, milaka migratzaile Espainiako hiri hartara sartu zidela. Arrezkero, haserrea da nagusi, bertako biztanle askoren artean. Eguraldiari dagokionez, atzo baino epelago ari zaigu esnatzen goiza, Euskal Meten iragarpenak dio Kantauri isurialdean behodeiak ugaritu egingo direla gaur, arratsaldean zerua hodeitsu geratu eta euri pixka bat egin dezakeela. Egualdean berriz, goizeko lainoa jaso eta giro eguzkitsua nagusituko da. Temperatura altuenak 25 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, barnealdeko leku batzuetan berriz 30 gradu baino gehiago izango dituzte. Errepidetan ordu honetan ez da aparteko eragozpenik, hori bai gogora ezagun atzo txirrindulari bat hiltzela Zaratamon. Ertzaintzak ikerketa abiatu du zer gertatu zitzaion argitzeko. Errepide bazterrean erorita zegoela jaso zuten abisua eta larrialdi zerbitzuekara iristean heriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin. Donostian bestalde 22 urteko gazte bat hiltzen atzo arratsaldean arrantzan ari zela erorikoa izan da. Nerea Pikabea, egunon.
2: Egunon, Zurdiola eta Monpas artean ari zen arrantzan, Arkaitz artean beste pertsona bat alboan zuela. Oraindik ez dago argi zer gertatu zen, baina 22 urteko gaztea uretara erori zen, Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak jakinerazi duenez. Ertzaintza suhiltzaileak eta gurutze gorria bertara joan ziren, gaztea uretatik atera eta suspertzen saiatu ziren arren, azkenean hil egin zen. Ikerketa abiatu dute gertatutako argitzeko.
1: Aitor Arteluz eta Mirari Egurtza, teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Euskara, feminismoa eta auzolana, hiru horiek direla euskal udalekuen oinarriak aldarrikatu dute Bart Bernedon egin duten elkartasun jaialdian. Azken hilabeteotan difamazio kanpaina jasan dutela salatu eta beraien aisialdi eredua defendatu dute. Dutxa mistoak aitzakia gisa hartuta diskurtso transfoboak zabaldu direla kritikatu dute. Gogora ezagun, iazko uda eta gero polemika sortu zela Bernedoko udalekuaren inguruan eta 20ren bat familiak salaketa jarri zutela sexu askatasunaren kontrako ustezko delituengatik, eta aurten ez da udalekurik izan Arabako udalerri hartan. Araitzuria, egunon.
3: Egunon, irailan hasi zen euskal udalekuen kontrako jazarpen mediatiko, politiko eta juridikoa. Horixe salatu dute Bernedon egindako elkartasun jaialdian. Baina euskal udalekuekin gertatutakoa ezin dela modu isolatuan ulertu, azaldu du Haizea Aranak.
4: Euskararen kontrako oldarraldia, errepresio poliziala, TERFak, migranteen kontrako difamazio kanpainak eta jazarpen instituzional, kaleko afari solidarioen debekua.
3: Etengabeko erasoen garaian dutxa mistoak abia puntutzat eta itzakiatzat hartuta diskurtso transfoboak zabaldu, araudia zorroztu eta udalekuak debekatzeko saiakerak jasan dituztela azpimarratu dute. Eta jarduna oztopatzen saiatu direnak.
4: Arabako Foru Aldundia, Jaurlaritza, Eskuineko komunikabide eta alderdi politikoak, transbastertzaileak, euskarafoboak, eta hala ere hemen gaude. Inoiz baino atuago, inoiz baino indartsuago.
3: Feminismoan eta auzolanean oinarritutako euskara hutsezko espazioak sortzearen eta pentsamendu kritikoa eta hots propioa garatzen laguntzen duen aisialdi ezitzaiaren autua egiten jarraituko dutela berretsi dute. Eta musikaz eta dantzaz beteriko egunean familiai, aurrei, ezitzaiei, herriari eta proiektuan sinistu eta sinisten duten guztiei eskerrak adierazi dizkiete.
1: Hori etxean, nazioartean oraindik ez dituzte atzo Islandian izandako erreferendumeko boto denak zenbatu, baina momentuz aurreratu dizuegu ezezko ari da gailentzen. Hori konfirmatuko balitz, herrialdeak Europar Batasunetik kanpora segiko luke. Ana Irazabal lankidea dugu berri emale Reikiaviketik. Egunon, Ane?
5: Egunon, botoen zenbaketa ez da amaitu, baina badirudi erreferendumean ezezkoak irabazi duela. Europar Batasunarekin negoziazioak berriz ere abiaraztea baztertzen dutenek, botoen 41% eskuratuko lukete, eta baiezkoaren aldekoek 49%. Oso emaitza estua da, une honetan 400 boto aldea dago bien artean. Argi geratu dena da, baiezkoak hiri handietan irabazi duela, adibidez hemen Reykjaviken, eta landa eremuetan ezezkoak. Eta zer gertatuko da, ezezkoaren garaipena konfirmatzen bada? Ba, Islandia dagoen bezala geratuko dela, alegia Europako esparru ekonomikoaren eta Schengen espazioaren barruan, baina ez du Europar Batasuneko erabakietan parte hartzeko prozesua abiaraziko. Bruselak adi jarraitu du referendum hau eta porrot politiko bat da.
1: Nepalen berriz erlojuaren kontra ari dira lanean asteazkenean izandako uholdeen ondotik bizirik geratu diren pertsonak erreskatatzeko. 750 dira jada hildakoak eta 3000 lagun daude desagertuta. Olatz Urkia lankide ari da izaten hondamendiaren lekuko. Egunon, Olatz.
6: Kaixo, egunon, bai, gaur hegoaldera goaz, ibaiaren parean behera, bertan daude gorpuak jaso dituzten herri txikiak, hildako asko ibaiak errekan behera eraman ditu kilometro eta kilometrotan, eta hegoaldeko herrixka txikietara iritsi dira. Bertan orain egoera zaila dute, batez ere ospitaleetan gorpu gehiago hartzeko lekurik ez dutelako, gainera gorpuak egoera oso txarran iritsi direlako, identifikazio lanetan arazo handiak izaten ari dira, eta horregatik azkenan agintariek erabaki dute identifikatu gabe dauden 429 gorpuak masiboki lurperatzea. Hasi dituzte dagoeneko zeremoniak, eta bitartean herritarren artean haserrea ere areagotzen ari da, batez ere agintariak gorpuen egoera kudeatzen ari diren moduagatik, hainbat senidek salatu dute, jakin dutela beraien senideen gorpuak familien baimenik jaso gabe lurperatu dituztela militarrek aurkitu dituzten lekuetan, leku improvisatuetan, ibaiaren ertzean edo basoan. Bitartean erreskatelanek aurrera jarraitzen dute iparraldean, uholdea hasitzen lepuan bidurren, eta oraindik basoan eta gune herrixka isolatuetan dauden milaka pertsonek laguntza behar dutela esaten dute.
1: Eta Venezuelan Delcy Rodríguez jarduneko presidenteak zehaztu du petrolioaren inguruan Trumpekin sinatutako akordioa 25 urterako dela, eta herrialdeak bere baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutsiko diola. Rodríguezen esanetan Ameriketako Estatu Batuekin sinatutako akordioaren truke, Venezuelako estatuak ia 200 milioi dolar eskuratuko ditu eta horrek onura ekarriko dio herrialdeari.
7: Va a dar un gran impulso a Venezuela y por eso dijimos que es un acuerdo histórico. Será el impulso para el gran desarrollo de Venezuela en las próximas décadas.
1: Modu horretara, Rodríguezek lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du Trumpek ostiral gauean akordioaren berri eman ostean. Eta milaka migratzaile Marokotik irira sartu zirela hilabete pasadenean, Zeutan dozenaka lagunek protesta baketsu egin dute bart, Espainiako gobernuak bakarrik utzi dituela salatzeko.
8: No queremos violencia.

0: Bela, Zeutako kaleetara normaltasuna eramateko. Bere kalkuluen arabera, 5.000 dira momentuotan kalean jarraitzen duten migratzaileak eta kezka nagusia, indarkeriak egoera are gehiago kontrolpetik ateratzea. El diario.es emandako elkarrizketan, Mónica García, ministroak.
1: Y aquí hay que decir que el guión de esa violencia es un guión orquestado por la derecha y la ultraderecha.
0: Partidu
1: este
0: Popularari eta Boxi azken egunotako indarkeria uspotzea egotzi die, bere ustetan migratzaileen kontrako erasoak, inbasio edo izurrite moduko hitzak erabiltzearen ondorio zuzena dira. Partidu Popularraren ustetan baina, Zeutakoa aurrekaririk ez duen krisia da eta horren aurrean Galiziatik Peperen ikasturte hasierako ekitalditik.
2: Estaremos todos en las plazas de los ayuntamientos de España.
0: Alberto Núñez Feijóo aste azkenean estatuko udalerri guztietan deituta dauden agerraldietan parte hartzeko dei egin du. Feijóoren ustetan Zeutako krisia izango da gobernuaren heriotza ziurtatuko duena eta bide horretan Partidu Popularrak Auzitegi Nazionalean irekita dagoen ikerketan akusazio gisa aurkeztuko dela iragarri du.
3: Bilbon jaietako azken gaua amaitzear ordularia bazterrera utzita izango dute askok egunota, baina orantxe etzaile asko falta Mari Jaia erre eta aste nagusiari datorren urtera arte agur esateko. Espero bezala, bigarren asteburua jendetsua ari da izaten oso Bilbon. Erik Aznal, egunon.
4: Egunon bai, Euskal Hiriburuetako azte nagusietan azkenak, Bilbokoak gaur emango dio agurra 46. azte nagusiari Mari Jaiak udaletxeko zubitik, mesedeetakora bidea egingo du 9:30 ondoren zu hartzeko. Nintzen Beita Pregoilariak eta Ainhoa Urrejola Txupinerak ere bertan amaituko dute 9 eguneko lana, bertan botako dute agurreko pregoia eta azken txupina. Lanerako oraindik biharamuna ere izango dutena garbitzaileak izango dira, euren lana eskertzeko goizeko 9:00 agerraldia egitekoa du Juan Maria Burto Alkateak, azken aste nagusia izango du aukarguan, eta eguerdian egingo du balorazioa momentuz. 80 dira aste nagusi honetan atxilotutako pertsonak, 1.500.000 pertsona baino gehiago igaro dira aurreikuspenen arabera, eta urten ere kalde salmentaren aurkako neurriek eman dute zer esana, ikusteke beraz, balorazio horrek zer jasoko duen. Oraindik baina festak azkenak ematekoa ditu Bilbon, txosna denak igarotzeke dituenak beraz, badu oraindik tartea.
5: Pasapoteak amaitzen dira lehenengo egunean, eta gero beti etortzen dira gehien bat txikiek, pasapotea betetzen, eta gero nagoziek gehien bat batetzen dira, baina pasapote barik.
4: Erraldoien eta buru handien bilkura izango da plaza biribilian, Santiago plaza eguneko zita izango dute guardia pasata bertxolariek, lehiak eta gastronomikoan gaur bustan gixatuaren txanda izango da, eta musikarako tarte ere bai, perlata edo jogurina borobaren emanaldiak izango dira, esan bezala, 10:30 Mari Jaiari zu eman aurretik.
3: Segurtasun sailak eta ertzaintzaren sindikatuek gogor gaitzetsi dute atzoko izaldean Getxon bi agentek jasandako erasoa. Kalez jantzita zioa zela, gazte talde batek ezagutu eta zipaio eta putakume deitu zietela salatu dute. Eri Zapirain, egunon?
6: Egunon bai, segurtasun sailak adierazi du poliziaren bereizgarririk gabeko auto bat ertzaintzarena zela ohartu zirenean hasi zirela zenbait gazte ertzainei irainka eta objektuak jaurtitzen. Plentzian gertatu zen San Antolin jaietan atzo goizaldeko 5:30 aldera. Zipaioak, putakumeak eta beste irain batzuk oihukatu zituzten gazteek segurtasun sailaren oharraren arabera. Segurtasun sailak ertzainen aurkako erasoa gaitzetsi du eta eraso hori jasan duten poliziei elkartasuna adierazi die. Ertzaintzako esan sindikatuak esan du nazkatuta daudela erasoak salatzeaz eta ertzaintzako agenteen aurkako indarkeria albiste bat besterik ez dela bihurtzen ikusteaz. Ernek bestalde dei egin die alderdi politiko guztiei ertzaintzari babes irmoa eman diezaioten eta agenteen aurkako erasoei buruzko eztabaida serioa izateko eskatu die.
3: Astigarragan bestalde gizonezko bat atxilotu dute emaztea bi aldiz itotzen saiatu izana leporatuta.
6: Ertzainei dei egin zieten Donostia ospitaletik eta jakinarazi zieten bertan hartatzen ari ziren emakume bat esaten ari zela senarrak tratu txarrak ematen zizkiola. Emakumearen arabera azken egunetan bera itotzen saiatu da gizona bi aldiz. Emakumeak gaixo zegoen itxurak egin zituen ostiralean eta ambulantzian ospitalera eraman zutenean kontatu zuen gizonak eraso egiten ziola. Gizonezkoa 49 urteko gidaria da eta lanagatik zegoen bikotea Astigarraga inguruan. Ertzaintzak bart utzi du gizona epailearen esku.
3: Eta Usurbilen beste gizonezko bat atxilotu dute emakume bati sexu erasoak egitea eta ura legez kanpo atxikitzea leporatuta eriz.
6: Sexu erasoa asteazken gauean gertatu zen eta ostiralean atxilotu zuten gizona. Segurtasun sailaren arabera emakumeak ibilgailu gidaridun bat eskatu zuen Usurbilera joateko eta herrira iristean gidaria arraro portatzen botatzen hasi zen, autoan zentzurik gabeko itzuliak ematen hasi.

0: eta autoko ateak blokeatu zituen gero, biktimari ukituak egin eta musu eman zion arpegian emakumeak, autotik ies egitea lortu zuen, senide batek jaso zuen eta salaketa jarri zuten Hernaniko polizia etxean, handi gutxira atxilotu zuten 37 urteko gizona eta bart utzi dute epailaren esku.
1: Eta kirolei eta arteagin aurretik beste aipamen bat ere bai, Ipar Euskal Herrian pestiziden gaiak izpidea jarri du, pestizida motza batzuk berriz ere erabiltzeko ate ireki du laborantzaren larrialdiari aurre egiteko lege berriak, eta horrek haserrea eragindu, haserre hori kalera atera dute Biarritzen Kantzer Kolere elkarteak deituta. Baimendutako pestiziden artean, azeta primida dago, erleak hiltzeko erabiltzeten pozoia omen da, eta ondorio neurologikoak sorromenditzake bilkura Max Brisson Errepublikanoen alderdiko senatariaren bulego aurrean egintzuten atzo legearen alde bozkatu baitzuen. Ba hori esan da, eta goitzeko zazpiak eta laurten direla kontuan hartuta, kirolei tarte egin behar diegu, Adur Sarasua, egunon.
2: Egunon unai, egunon entzule lagunok, eta gaurkoan atzoko neurketari buruz hitz egin behar dugu, da 47 egun pasabaitira Realak ligan irabazi zuenetik, eta atzo garaipena eskuratu zuen etxean 2-1 Espainolen aurka, eta erabateko merezimenduarekin gainera Kronika Maitane Urbietak dakarkigu.
3: Garaipenaren bidera bueltatu da Reala Anoetan Mikel Oiartzabalek munduko txapeldun gisa omenaldia jaso zuen partida hasi aurretik, bultzadak euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu zuen bitartean, eta kapitainak bere kalitatearen berri eman zuen neurketan zehar. Realak egindako bi golen paseak Oiartzabalek egin zituen enegarren erakustaldia emanez. Lehen gola goiztiarra izan zen, Barrenek laugarren minutuan sartu zuen. Txuriurdinak nagusi izan ziren lehen zatian, baina ez ziren gai izan markagailuko aldea areagotzeko eta txehen aldire iritsi aurret. Talde perikituak hiru zutoinen artera egindako lehen jaurtiketan neurketa berdindu zuen Robertoren bitartez. Bigarren zatian Manolo Gonzalezen taldea hobeto zegoenean, Realak Oskarsonen gol batekin aurretik jartza lortu zuen 62. minutuan. Hortik aurrera eustea eta sufritzea egokitu zen. Jon Gorrotxategik azken minutuak jokatuta honela bizi izan zuen partida.
4: Partido bat lasa irabaztia gutxitan pasatzea. Bueno, azkenean Espainol bai ekipona da, eta bueno, nik uste ondo gongarela partidua, nik itxu laukera bai hirugarrena sartzeko, nik uste sartzen bai numa lasa jo bilik inala, ez da izan hola, eta bueno, azkenengo minutua ba, tentsio horrekin.
3: Tentsio horrek izkanbila ere ekarri zuen, Remirok minartu eta epailak Zubeldiari berdegunea usteko eskatu zionean Realaren aulki aztoratu egin zen, eta ondorioa, Matarazzok eta Toprakek txartel gorri bana ikusi zutela. Atzo irabazita, ostegunean Zelta hartuko du etxean Realak, eta ordurako Hector Forte jokatzeko moduan egon liteke. Bartzen neurketa Anoetan ikusi ostean, Realak 10 egin zuen ofizial eskuinegaleko jokalariaren fitxaketa, Fortek 2021 arteko kontratua sinatu du.
2: Eta Hector Fortek berak Arbailetek ikusi zuen atzoko norgehiagoka, atzo ere Realeko azken kontutxo bat talde donostiarrak jakin zuen, ba UEFA Europa Ligako egutegia. Realak debuta Anoetan egingo du Bournemouth Ingalaterrako taldearen kontra irailaren 17, eta fase liga multzoa Turinen itxiko du Juventusen kontra urtarrilaren 28. Gaur Atletiken txanda izango da, Leoiak denboraldiko estriuzko puntoen bilaterako dira Balaidosera gaueko 9:30 aritz gaiestegi.
5: Joera txarra irautzea du xede Atletikek Balaidosen Erintersitzen aroa, ez da ondoazi, emaitzak txarrak izan dira eta arazoi ezberdinak tarteko jokoa ere, ez da ba, ona izan. Gaur, Zelta izango du aurkari, Osasunaren kontrako partidak galtzetik dator, baina talde ona da. Azken urte bietan, Europarako txartela eskuratu du Claudio Giraldezen taldeak. Atletik berriz, bidea aurkitu ezin da dabil, Zelaian Makal eta jokalariak zuzendaritzarekin azerre. Ez da egoerarik aproposena, aurrera egiteko. Hala ere, futbol kontuekin zerikusirik ez duten auziak alboratu eta puntuak pilatzeko unea da ingurua urduritzen hasi aurretik. Terzitzek gaur emango du deialdiaren berri, beraz, ezin jakin zein 11ko zeleiratuko duen, baina Atletikek duela 3 egun jokatu zuela kontuan hartuta, nahita ez freskatu beharko du taldea.
2: Lehen maian, atzo beste bine urketa jokatu ziren, Levantek bost eta bi irabazizion Betisi eta Atletico Madriek bat eta iru hartu zuen mendean Sevilla gaur, Atletik ez gain, beste bi norgeiagoka Real Madrid Malaga bostetan, eta Depor Valentzia zazpi terditatik aurrera koska bate berago, bigarren maian, Eibarrek jokatuko du arratsaldeko bostetan Andorraren kontra printzerrian, talde armaginak arnaz hartu zuen pasaden astean Valladolid irabazi ostean, eta gaurkoan bigarren garaipen askuratzea izango du helburu Jokin Aranbarri, gaurko neurketaren inguruan.
6: Bai, bakigu partido exigente izango ala, ezta? Ritmo oso altuten jokatze be, baloirik ez dauke benetan, ba, emparejamentu bilatze jube azkar, alik eta denbora gutxien emateko aurkari zei, bakigu, ba, gu baloiekin aztegean denbora gutxi eukiko deula, ritmo altuta ematien nahi debelako dena, orduan ikustete bital dintzat, partidu exigente izango ala, ritmo altukue, eta politia ikusteko nik uste.
2: Atzo Efe Liga asizitzaigun, Eibarrek azken minutuan irabazi zuen Ipuruan Espainoleen aurka, Alimata Belemen gol bakar bati esker, talde armaginak, neurketa txukuna osatu zuen, eta Burkina Fasoko erdiko atzelariak, denboraldiko lehen iru puntuak eman zizkin armagina. Iñaki Goikoetxea, entrenatzailearen balorazioa.
7: Pozik ez, garaipenagatik, hiru puntuengatik eta baita taldeak egin duen lanagatik batez ere ez. Oso ekipo sendoa izan garela uste dut, horrein dikango zesko falta zizkigu, ligako lehenengo partida, bueno, uste bi talde falta zertza zizkigu lagauzak, baina bueno, gaur garrantzitsua zen ez, etxean ligabazten aztea eta bueno, talen urtean falta zitzaigun hori ez, etxean ba...
2: Aldiz, Realak ez zuen ondo digeritu Arturo Ruizen ustekabeko agurra eta utxe eta bi galdu zuen ligako debutean Zubietan, Logroñoren kontra txuri urdinek garesti ordaindu zuten Londresen egindako esfortzu fisikoa eta azken ordula ordenean jasotako bi golek denboraldiko bigarren porrota ekarri zuten. Nerea Izagirre kapitainaren hitzak.
8: Bueno, nik uste dut lehenengo zatian gehiago kustatu zaigula, beroa, zelaia, nekatuak eba eginean nik uste pixkat kosta egin zaigu, ez gara ondo egon, ez kosta egin zaigu gure futbola egitea. Egia da bigarren zatean hobeto atera gara, gure aukerak izan ditugula, beti gure arean, oza, behen arean egon gara, baina egia da, bueno, kontrarasoan bigol sartu dizkigute, eta, bueno, ba, ikusiko dugu partioa eta hobetzea.
2: Entrenatzaile aldaketari buruz, hauxe dio Tolosarrak?
8: Bueno, ez da goera normaletarikoa, baina azkenen bere erabakia izan da joatea, eta gu lase gaude ez da, badakigu talde sendoa dakagula, arro gauden lekuan gaudelako, klubo defendatzeagatik, eta bueno, gu lanean jarraituko dugu, badakigu zenibela dagoen talde honetan, eta maia mate jarraituko dugu.
2: Atzo Ibarrek eta Realak jokatu zuten, eta gaur Atletik eta Alavesen txanda izango da, Zurigorriek Lezaman egingo dute debuta eguerdiko amabietan Levante Badalonaren kontra, eta Babazorroek etxean egingo dute ere debuta lehen mailako debuta Valentziaren kontra. Elene Bilesen hitzak.
9: Gu azkenen partio jugo da, partio bakoitza prestatzen, eta bai gu ezela berria da liga ezen, eta hori ba partioa probatza izan daiteke baita biok ilusioz edeta, eta ikusteko baita nivelan unta hon, eta horretako balioko.
2: Arraunean, hori jok, udako bere 15. bandera astindu zuen atzo Boiron, bigarren Bermeo izan zen 14 segundura, eta Galipoak 3.23ra atzo gainera, Iker Zabalak berritasun handi bat uretaratu zuen, Gorka Aranberri lehorrean utzi, eta Oian Mantero Larrobiko patroi Orillotarrak egin zuen debuta. Hauxe zioen, Oian Manterolak estropada jokatu ostean.
10: Talde hau iten nahi dana historikoa da, aurreniko taldea geha sortzi segidan irabazituna azete sortu banetik, eta oain dator, tartan ginda o pastelan ginda, eta dinamika hontan segi berdeu, eta a ber, jartzia lortze duen.
2: Beko postuei dagokienez, lehen txanda Aresek irabazi zuen eta San Juan azkena izan zen estropada baten faltan, Pasaitarrek Aresekiko duten aldea 3 puntokoa da. Horren bestez, biontziek sailkapenean puntu kopuru bera lortuz gero, Santa Olaia de Lubre ontzia playoffean arraun egitetik libratuko litzateke udan zehar, gehiagotan izan baita aurretik. Gaur eguerdiko 12etan hasiko gara hemen Euskal Irratian Areseko estropadarekin.
11: Espainiako buelta Euskadi Irratian.
2: Eguneko albistea izan zen, Tadej Pogačarrek Espainiako buelta utzi behar izan zuen eroriko baten ostean, esloveniarrak eroriko larria izan zuen elmugarako 32 kilometro falta zirenean eta istripuaren ondorioz traumatismo kraneoenzefalikoa, ezkerreko lepaustailaren haustura eta C7 zerbikalaren hausturak izan ditu, albiste txarra oso, baina honek noski denboraldiko azken itzuli handia ireki egin digu. Enric Mas da orain liderra Roglicekiko minutu bateko abantailarekin eta podiuma Felix Galek izten du Red Bull bolako gizonetik 11 segundura. Bakarrik atzoko etapan Brian Coquart Cofidi taldeko frantziara izan zen garaie eta hauxe zioen Bingen Fernandez talde frantseseko kirol zuzendariak.
11: Eginda dago, bai. Gure nagusia hori zan, horretarako etorri gara, bueno, bagenekien ba generalako ez gaudela, eta gure elburua zan, ba, etapa bat irabaztea. Gure aukerariko bien zan esprinetan, ze mendian eta horretan etapatan oso zaila da, oso zaila da irabaztea.
2: Eta noski, Pogačarren erorikoari buruz ere, galdetu genion, Bingen.
11: Ba, soka izan da, azkenean izan da, esprin bonifikatua, rotonda, iria, sartu gara herri horretan, eta kriston estresa egon da horre ondo kokatzeko, eta horre horreke manduena da, erorketa hori, eta, bueno, soka da, ez duzu inoiz nahi, ba, olako momentu baten, edo olako situazio baten, ba, liderra erortzea eta etxera joatea.
2: Liderra hori zen, etxera joan zen, Tadej Pogačar, baina baita Diego Uriarte ere Ker Farmako baraina indarrak erorikoa izan zuen, eta ez da gaurko irteeran izango, gaur Aitanako etapa daukagu. Ia 22 kilometroko mendatea da Aitana, 105,8ko batez besteko penditzarekin, baina aurretik beste 5 mendate ere pasabarko ditu tropelak, eta tartean kontuz El Miserat portu gogorra lehen mailakoa da, eta adibidez, 120ko bataz besteko penditzak dituen herripak ere baditu, esan bezala El Miserat portuak. Hori txirrindularitzari dagokionez, atzo ere herrikiroletan aizkolaritzako Euskadiko txapelketa izan genuen emakumezkoen mailan, Berriozarren irabazlea Oiana Fernandez de Barrena, arabarra izan zen, urrezko kopa ere irabazita dauka aurten, eta atzo Nerea Ruti eta Nerea Sorondoren aurretik selkatu zen. Hauxe zioen, arabarrak Euskadi Irratian.
12: Bueno, ba, txapelketa ondo ikusi eta hasi naiz nahiko lasai, izan helburua. Lasai hasi, kolpia ona ematen. Ruti eta Sorondo gainean itxula, presioi bizkate jarri zait, baina azkenengo momentua, hori, nekia, nerbioak, familia eta launak buiaka, pixkat itxezai kortia, aurreneko kortia ukataenekan, hor segundu gutxi, segundu asko aldu itxut, eta oso gutxi batik irabazi, eta zik, bueno, mendiztorionak ebei bainerea Sorondo eta bainerea Rutiri, eta eskerrik asko.
2: Frontoietan, erremontean, Endika Barrenetxeak 30 eta 25 irabazi zion Jose Txoskurrari buruzburuko ligaskako 3. Norgehiagokan, irabazi berritan, Euskal Irratitik pasatzen.
13: Gaur oso garrantzitsua zan Jose Txoketanik 4 puntu horiek lortzia, behai asko zaildu zaio txapelketa, baina ez naiz komodo sentitu. Asko kostatzen nahi zait kontzentratuta mantentzia partiduan zehar, lehengo eguneko buelta demua guztin gainian nakan, buruan nakan, errenta pixkat hartzen unian, esaten honko, hain etorringoa, eta bueno, azkenian, ba, momentu oitan ondo ez jokatu arren, eutxi, eta aldan bezala bukatu.
2: Aurretik, Oriamendi txapelgetako finala jokatu zen, eta Aiestaran 7 eta Ugarte 2 bisetetan menperatu zituzten, Arluziaga eta Aiestaran 4. Eskuz, afizionatu mailan, Antiguoko finala jokatu ziren atzo, Elite mailan, Arraiza Gaminde eta Oian Etxeberria Unax Apestegi eta Bigotek irabazi zuten, eta Junior mailan Unax Ramirez eta Apestegi eta Naien Gazteena izan ziren irabazleak. Hori afizionatu mailan, gaurkoan profesional mailan Masterseko jaialdia izango dugu Estelarrean, Irun Berrin arratsaldeko 5 eta 4 aurrera Artola eta Rezusta, Larra Zabaleta, Zabaletaren aurka.

0: Saskibaloian, aurre denboraldia, hasi zen atzo Mirai Euskotrenentzat hasi eta galdu. Lehenengo norgehiagokan, 66 eta 79 basket Landes Frantziako talde txapeldunaren aurka 8 lagun arteko izango ditu Ibaetako taldeak atzo lehenengoa galdu. Egin zuen, badakizue, urriaren 4ean ekingo diola ligari talde donostiarak. Hori saskibaloian, eskubaloian, aurre denboraldia ere aurrera doa, atzo beti onakeke jokatu, eta galdu egin zuen Sporting, La Riojaren aurka, 25 eta 19. Lasaietako munduko piraguismo txapelketan gaur Begoña Lazkano pasaitarrak kabi 500 modalitateko finala. Jokatuko du Estefania Fernandezekin batera goizeko 11:00. Polonian ari dira jokatzen. MotoGP-en Aragoin, Espainian, esprinta Marc Márquez irabazi zuen Alex Anaiaren aurretik gaur lasterketa ordubietan hasiko da. Eta poletik, Bezeki, italiarra, aterako da. Kirol gehiago, ordubete barru eta gogoratu, 12:00, estropadekin hasiko gara lamen. Euskadi Irratian, gero arte.
1: Goizeko 7:30 dira.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan berri digute eta eguraldiaren iragarpenaren bila Euskal Metera goaz, Naiera Barredo, egunon.
4: Kaixo, egunon.
3: Atzo baino epelago, ez da? Datuek zer diote, eh?
4: Hori da, bai, iparpartean bai, odeiak izan dira, beraz, bartez du horren beste oztu. Esaterako, Bilbon eta Baionan 20 gradu ditugu, Donostian 19, Iruñean 15, baina Araban esaterako oskarbi dago eta bertan bai temperatura jaitsi da, eh? Gasteizen 11 gradu ditugu une honetan.
3: Eta iragarpenak zer dio?
4: Ba gaur arratsaldeari begira gehien bat fronte batek aldaketak ekarriko ditu. Goizean ipar isurialdean hodeiak eta ostarteak izango ditugu, baina eguerditik aurrera iparmendebaldeko haizea sartuko da eta hodeiak nabarmen ugarituko dira. Baliteke arratsaldetik aurrera euri pixka bat ere egitea. Hegoaldeko eskualdeetan berriz zerua garbiago egongo da, baina arratsaldean hodeiak ere iritsiko dira batez ere Arabara. Gauzak horrela, temperatura apur bat jaitsiko da gaur, 30 gradu azpitik geratuko da, baina hala ere udako balioekin jarraituko dugu. Beraz, hodeiak ugaritzen joango dira, egunak aurrera eginala, eta arratsaldean apur bat bustilezake iparraldean.
3: Eta bihar zer?
4: Ba, biharro deitza aldakorra izango da eta temperatura apur bat gehiago jaitsiko da. Iparraldean une batzuetan ostartea gailenduko dira bihar, beste une batzuetan berriz zerua lainotuago agertuko da eta baliteke hodei gehien pilatzen diren tokietan euri pitxin bat egitea, baina ezer gutxi izango litzateke. Hegoaldean ere hodei batzuk ager daitezke, baina giroa orokorrean argiagoa izango da. Eta esan bezala, temperatura maksimoak zertxo bai jaitsiko dira eta modu orokorrean 25 graduren bueltan geratuko dira.
3: Naiara Barredo, eskerrik asko.
4: Zue, jagur.
3: Ba, honan jaguk momentuz kontatzeko genituenak, orain Mezasantu Euskadi Irratian eta 8:00 itzuliko garagu. Gero arte.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Frede maiteok, igande goiz honetan, zeruko aitari begira, Kristoren gurutzeko eskaintza berritzera gatoz. Piztu zena, gure artean da, eta berak elkartu gaitu. Jodezagun, beraren gana konfiantzaz, eskadezagun zeruko errukia.

0: erruki dakigula jainko guzti zahaltzua. Eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
2: Intza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizakiei. Aina hundi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespezuri, auspezagur, eskerrazuri.
1: Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna.
2: Jauna seme bakar Jesucristo.
1: Jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren seme.
2: Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri izaudezu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna. Zubakarrik goikoa Jesucristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen.
0: Egin dezagun otoitz. Zeru lurren jainkoa, zugandik datorron guztia. Sartu gure bihotzean zuganako maitasuna. Lot gaitzazu gero eta estuago zeurekin. Gure baitan indar dezazun onden guztia. Eta indartu duzuna, arreta undiz zaindu. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Jeremias profetaren liburutik. Liluratu ninduzun jauna, eta nik liluratzen utzi. Ni baino indartxoagoa zera, eta menperatu ninduzun. Harregarri nintzen egun guztian, burlakari zitzaizkidan denak. Itzegin behar nien bakoitzean, oiu hau egin behar. Zigorra, deadarrau, ondamendia, eta jaunaren hitza lotxakizun eta izekazen, neretzat egun guztian. Eta esan nuen nere baitarako, gogoratu ere ez dut egingo. Ez dut gehiago haren izenean hitz egingo. Baina haren hitza zuk izkalgarria zen nere bihotzean, nere zurretaraino sartua, menpean eukin nau nuen eta ezin. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: San Paulo apostoluak erromatarrei. Zenideok, jangoikoaren errukiagatik eskatzen dizuet. Eskain ditzatzuela zuen buruak opari bizi, santu eta atsegingarri, jainkoarentzat. Hori da zuen egiazko gurtza. Ez zaitezte mundu honen antzeko egin, baizik eta antz berritu zaitezte zuen iritzietan. Jangoikoaren naia ezagutu dezazuen. On eta bikain dena eta atsegingarri zaiona. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesu Kristoren evangelioa, San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan, Jesus bere ikaslei azaltzen hasi zitzaien, beharrezko zela bera Jerusalemera igotzea. Eta han asko sufritu behar azuela apaizburuen eta lege maisuen aldetik. Hile egingo zutela, te hiru egunen buruan piztuko zela. Orduan Pedro, Jesus aparte harturik gogo egiten hasi zitzaion, inola ere ez jauna, etzaizu horrelakorik gertatuko. Baina Jesusek itzulerik esan zion, alde nire ondotik, Satanaz, oztopo zara niretzat. Zure asmoak, ez baitira jainkoarenak, gizakiarenak baizik. Jesusek esan zien gainera, nire ondoren etorri nahi duenak uko egin biezaio bere buruari, arbeza gurutzea eta jarrai biezat. Izan ere, bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia nigatik galtzen duenak ordea, eskuratu egingo du. Zertako du gizakiak mundu guzti irabaztea bere bizia galtzen badu? Eta zer eman dezake gizakiak bizia berriro eskuratzeko? Izan ere, gizonaren semea bere aitaren aintzaz beterik etorriko da aingeruekin, eta orduan bakoitzari bere jokabidearen arabera ordainduko dio. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Zer da bizia galtzea eta zer da bizi irabaztea? Pedrori iruditu zitzaion Jesus gurutzean hiltzea dena galtzea zela. Aitortu berria zuen ba, bera zela jainkoaren Mesias lehengo igandean entzun genuen evangelioan. Ta lehengo igandean jainkoaren grazia, fedea, garaile atera bazen giza irriken gainetik, gaurkoan barruko Pedro atera zaio jainkoaren adiskideari, eta barruko Pedrok ies egin nahi dio gurutzeari eta zailtasunari, guk ere askotan bezala. Baina bizi irabaztea ematea da, zerbitzea da, bestentzat bizitzea da, hori da bizi irabaztea. Ordea, gure buruari bakarri begiratzea, gure kapritxoen mende bizitzea, bestei jaramonik ez egitea, nahiz guri iruditu, zorion bidea dela, hori da galbidea. Horrek garamatza bakardadera eta zulora. Begira deizaiogun bizi ematen duen Kristori, ardezagun eguneroko gure gurutzea, egin gaitezen elkarren zerbitzari, eta irabaz dezagun bizia.

0: sinesten alduzue jainko aite alguztiduna, zeru lurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna Maria Virgina gandi jaioa. Oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta itearen eskuina aldean jarririk dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santua, Eliza, Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen markamena, haragiaren piztuera, eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Zuzen dizaizkigun orain konfiantza zeruko aitari gure eskariak.
1: Egibun otoitz mundu zabaleko Eliza gogoan izanik. Jaunak lagun diezaion fedean, esperantzan eta maitasunean hartzen.
0: Gure otoitza entzun, jauna.
1: Egibun otoitz sufritzen duten guztiak gogoan izanik. Kartzelatuek, gaixoek eta etxetik urrun diren guztiek jaunaren babesa eta indarra izan dezaten.
0: Gure otoitza entzun, jauna.
1: Egigun otoitz gure senide hildako guztien alde. Jainkoak bere etengabeko errukiz eta beso zabalez onar ditzan.
0: Gure otoitza entzun, jauna.
1: Egigun otoitz eukaristia ospatzen ari garen ontzat ere. Hemen ospatzen dugunaren fruituak eguneroko jardunean zeniden zerbitzura jar ditzagun.
0: Gure otoitza entzun, jauna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideok egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Eskaintza santu honek jauna ekardi izagula beti, zure salbamenaren doaina. Sakramentuetan irudiz ospatzen duguna, zure indarrak bere betera eraman dezan. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Eta guzti santu. Hainko alguzti du beti ere korri. Zeure semeak gure salbatzaile bidaltzera nio maite izan baituzu mundua. Pekatuan izan ezik beste guztietan gure antzeko egin duzu. Zure semeagan maite zenuena, gugan ere maitatzeko. Ark zure esaneko izanik eskuratu dizkigu berriro, guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasunak. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean goresten zaitugu jauna, pozbetean kantari.

0: santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu bihar dauek zeure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogila hartu. Zuri eskerrak emanez azitu zuen eta bere ikasle jebantzin esanez, hartzazue eta jan guztio konetatik. Hau nire gorputza da eta zuen zate bango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikasle jebantzin esanez, hartzazue eta edan guztio konetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatu abarkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Ogi ardo hauek hartzean, zure heriotza dugu aitortzen. Zu, jauna, etorri artean.
0: Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako eta apalkizkatzen dizugu. Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izan gogoan jauna, bizeko txaropenean joan diren gure senideak, eta hilako guztiak ere, harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizi iriz dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean goretz zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri, Jainko aita alguzti duen horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Adiskidetzaren ezaugarri, eta zenitarteko batasunaren lokarri dugu Eukaristia. Jaunaren otordurako maira hurbildu horretik, esan dezagun elkarturik berak irakatsitako otoitza. Gure aita,
1: zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospe eta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zeuk esan adapostolua ipake eusen dizuet neure pake ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatu eta zeure gogoa den bezala emaio zu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

Ona hemen, jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren mahaira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zunere etxean sartzeko. Baina ezazu hitz bat eta zendatuko dut.

0: dezagun otoitz. Mai santuko ogia harturik otoitz egiten dizugu jauna. Maitasunaren agiria den janari honek sendo dezala gure bihotza, geure senideengan zu zerbitza zaitzegun. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedenka zaitzatela jainko alguztidunak, aitak eta semeak, eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, azken oporreguna izango da gaurkoa bat baino gehiagorentzat. Bihar, berriz ere ohiko martxara itzuliko zarete seguraski gehienak. Eta askoren oporrak bezalaxe, Bilboko aste nagusia ere azkenetan da oraintxe. Gaur gauean esango diote agur, Mari Jaiari. Jaietako 9. egunera, indarrik apenas dutela iritsi dira bilbotarrak.
2: Animoak beti zeruan daude. Beti. Baina gaur... Uf, oso nekatuta, eh? Baina bueno...
1: Berehala joko dugu Bilboko areatzara, azken gauak zer eman duen ikusteko, bestelakoan gaur hilabete da milaka migratzaile Marokotik Zeutara sartu zirela. Arrezkero Afrika iparraldean dagoen Espainiako hirian tentsio giroa da nagusi. Ia iritsi ziren bezala itzuli ziren gehienak, baina 5.000 migratzaile inguruk bertan segitzen dute eta elkarbizitza ez da erraz-erraza izaten ari. Hala kontatu digu Rafa Furnierrek, Euskal Herrian bizi da bera, baina Zeutarra da jaiotzez.
3: Egoera nahiko gaizki dagoela, Zeutako jendea oso haserretuta daude, orduan giroan nahiko zaila da.
1: Islandian oraindik ez dituzte boto denak zenbatu, baina itxura du ezezkoa gailendu dela atzoko erreferendunean eta hortaz herrialdeak Europar Batasunetik kanpora segiko duela. Eta Nepalen berriz erreskate taldeek lanean segitzen dute. Momentuz Nepalen bertan eta Tibeten hildakoak 700 gora dira, desagertutakoak 3.000 inguru. Eguraldiari dagokionez, Naiara Barredok iragarpenaren berri Euskal Metetik.
4: Arratsaldeari begira gehien bat, fronte batek aldaketak ekarriko ditu. Goizean ipar isurialdean hodeiak eta ostarteak izango ditugu, baina eguerditik aurrera iparmendebaldeko haizea sartuko da eta hodeiak nabarmen ugarituko dira. Baliteke arratsaldetik aurrera euri pixka bat ere egitea. Hegoaldeko eskualdeetan berriz zerua garbiago egongo da, baina arratsaldean hodeiak ere iritsiko dira, batez ere Arabara. Gauzak horrela, temperatura apur bat jaitsiko da gaur, 30 gradu azpitik geratuko da, baina ala ere udako balioekin jarraituko dugu.
1: Errepideetan orduanetan ez da eragozpenik, baina gogora dezagun ertzaintzak ikerketa abiatu duela atze guardian Zaratamon txirrindulari bat hil ondotik eta Donostian bestalde 22 urteko mutil bat hiltzen atzo arratsaldean arrantzan alizela erorikoa izan da. Aitor Arteluz eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Bilbo, Erik Aznal, egunon.
5: Egunon bai, Unai.
1: Zein itxura du areatzak, denak erretiratu aldira edo gautxoriren bat geratzen alda oraindik?
5: Nola ez, Unai, kantuak dioen bezala goizak eta erlojua estoaz batera Bilbon, orduotan dagoeneko musikari gabe, baina txosnak, bueno, oraindik jendea zin bidalita ari dira, kale bazterretan eserita batzuk, etzanda besteak, eta erabaki honena hartu dutena, etxerako bidea dutena gaur, hoi baino luzeago izango dute beraz, entzun, honena kantuan egitea.
6: Ez gogoratu, oso tristea da. Gaur eguna oso tristea da.
7: Zer dagoen amandik eta gero...
8: Etxera!
7: Erabakiko dugu.
9: Gau hona bai. Lasaia, jende anitza bai.
10: Ja, baina ondinoko musika hortekoa da.
5: Kontrako humorean izango dira Unai lanean ari direnak, hemen ikusten ditugulako komuna garbitzen batzuk, kaleko garbitzaileak ere bai, gozaria ematen ere bai kale saltzaileren batzuk, gaur bate baino gehiagok lan eguna ere baduelako, eta beste asko bagoean pasako dute Unai azte nagusiko azkena.
1: Indarrik ez dakit geratzen zaien, gogoa behintzat badaukate festan jarraitzekoa, eta gaur izango dute zerekin gozatua, Erik gauean Mari Jaiari agurresan arte.
5: Bai, ala da. Hala da, bai, batetik erakundeen agendan, aburto alkatea kargoen egingo duen azken azten agusionetan, ba, balorazioa egingo du eguerdian, eta su artifizial lehiaketaren sariare emango dio Italiako piroteknia etxeari, eta festazaren agendan, ba, erraldoi eta burua hundien topak eta plaza biribilean, bertxozaleen eguneroko zita ere bai eguerdia pasata Santiago plazan, lehiaketa gastronomikoan gaur bustangixatuaren txanda izango da, eta kontzertuetan perlata edo jogurina boroa izango dira, noski zamezala iluntzean despedida, amarretan uretarako bide hartuko du Marijaiak, orduan amaituko dituzte euren lana konintzen behita eta Aino Urrejolak ere, aurreko pregoia eta txupinarekin, ba, marterdietan emango diotezu Marijaiari.
1: Zer horrek ikusi erik, festazalekin batekin edo gozaltzera joan, gero arte.
5: Agur.
8: Iker.
1: Goizeko 8:05, gainerakoan hilabete da gaur dozenaka mila migratzaile azken datuen arabera 72.000 inguru Marokotik Zeutara sartu zirela. Gehienak itzuli ziren Afrikako herrialdera, baina 5.000 inguruk Espainiako hiri hartan segitzen dute eta azken egunotan giroa asko gaiztotu da. Izan ere, bertako biztanle batzuk eraso egin diete migratzailei, hondartzan eginak zituzten etxolak erre egin dizkiete eta gobernuz kanpoko erakundei oztopatu egin diete duela hilabetetik kalean bizi direnei janaria banatzea. Asiloa lortu nahi duten migratzaile helduei eman beharreko erantzuna eta bereziki adin txikikoi eskaini beharrekoa dira argitu beharrekoak. Eztabaida gai bihurtu da kudeaketa hori eta baita duela hilabete gertatutakoaren inguruan Sánchezen gobernuak aldez aurretik informaziorik ba ote zuen, horrek ere eman du zeresana Franco. Ba, Zeutan bizi duten egoeraren berri eman digu Rafa Fournier, Euskal Herrian bizi den Zeutarrak. Eriz, Zapirain, egunon, konta iguzu.
11: Egunon, Zeutan bizi diren senide eta lagunekin telefonoz mintzatzen da sarri, Azkoitian bizi den Zeutarra, haietako batek kontatu dio.
3: Eta bera komentatzen ziren, ba hori, ba, bere osabaren pisuan, ba, iaia egunero 10 pertsona portalean sartzen ziren lo egiteko.
11: Lertzear dagoen bolbora upel baten modura irudikatu du berak bere hiria. Espainiako gobernuak 5.000 migratzaile zenbatu ditu, bertako gobernuak 9.000 baino gehiago direla dio, gehienek mugikor bat baino ez dute eskuan eta ura non kargatu ez dakitela dabiltza kalean alderrai. Azken egunetan tentsioa esponentzialki handitu dela garbi du Rafa Fournierrek.
3: Nik uste dut Zeuta pixka giroa hobetzeko, migrantea agian denak ez da posible, baina portzentaia bat Zeutatik eramatea, bestela ez dakit nola amaituko duen hori.
11: Zeutan bizi diren 80.000 herritarren eta duela hilabete iritsi ziren eta bertan nola edo ala bizirauten duten beste milaka horien arteko elkarbizitza ez da erraza izaten ari.
1: Sánchezen gobernuak egoera bideratzeko denbora behar duela dio oraindik, Pepek berriz gertatu zena argitzeko inteligentzia zerbitzuen buruak arkibideak ematea nahi du. Hala azaldu du kurtso politiko berriaren hasieran Alberto Núñez Feijóo, Espainiako Popularren buruak.
12: Que comparezca la directora del CNI de la inteligencia española en el Senado.
1: Hori esan da bezala Alberto Núñez Feijóok egindako eskaera. Gaiz aldatu behar dugu erabat, euskara, feminismoa eta auzolana, hiru horiek direla euskal udalekuen oinarriak aldarrikatu dute Bart Bernedon egin duten elkartasun jaialdian. Azken hilabeteotan difamazio kanpaina jasan dutela salatu eta beraien aisialdi eredua defendatu dute. Dutxa mistoak aitzakia gisa hartuta diskurtso transfoboak zabaldu direla kritikatu dute gainera. Gogora ezagun, iazko uda eta gero polemika sortu zela Bernedo udalekuaren inguruan eta 20 familiak salaketa jarri zutela sexu askatasunaren kontrako ustezko delituengatik. Aurten ez da udalekurik izan Arabako udalerri hartan. Araitzuria, egunon.
13: Egunon, irailean hasi zen euskal udalekuen kontrako jazarpen mediatiko, politiko eta juridikoa. Horixe salatu dute Bernedon egindako elkartasun jaialdian. Baina euskal udalekuekin gertatutakoa ezin dela modu isolatuan ulertua azaldu du Aizea Arana.
14: Euskararen kontrako oldarraldia. Errepresio poliziala, TERFak, migranteen kontrako difamazio kanpainak eta jazarpen instituzional, kaleko afari solidarioen debekua.
13: Etengabeko erasoen garaian dutxa mistoak abia puntutzat hartuta diskurtso transfoboak zabaldu, araudia zorroztu eta udalekuak debekatzeko saiakerak jasan.

0: Dantzaz beteriko egunean familiei, aurrei, ezitzaiei, Bernedon eta proiektuan sinistu eta sinisten duten guztiei eskerrak adierazi dizkiete.
1: Hori etxean, nazioartean oraindik ez dituzte atzo Islandian izandako erreferenduneko boto denak zenbatu, baina geroz eta garbiego dago ezezkoa gailenduko dela izan ere jada ia 3000 botoko aldea dute Europar Batasunarekin bat egitearen kontra daudenek. Hori konfirmatuko balitz, herrialdeak batasunetik kanpora segiko luke orain arte bezalaxean. Irazabal lankidea dugu Berriemale, Reikiaviketik, egunon.
2: Egunon, botoen zenbaketa ez da amaitu, baina badirudi erreferendumean ezezkoak irabazi duela. Europar Batasunarekin negoziazioak berriz ere abiaraztea baztertzen dutenek, botoen 41% eskuratuko lukete, eta baiezkoaren aldekoek 49%. Argi geratu dena da, baiezkoak hiri handietan irabazi duela, adibidez hemen Reikiaviken, eta landa eremuetan ezezkoak. Eta zer gertatuko da, ezezkoaren garaipena konfirmatzen bada? Ba, Islandia dagoen bezala geratuko dela, alegia Europako esparru ekonomikoaren eta Schengen espazioaren barruan, baina ez du Europar Batasuneko erabakietan parte hartzeko prozesua abiaraziko. Bruselak adi jarraitu du erreferendum hau eta porrot politiko bat da.
1: Nepalen berriz, erlojuaren kontra ari dira lanean, asteazkerian izandako uholdeen ondotik biziri geratu diren pertsonak arreskatatzeko. 750 dira hildakoak eta 3000 bat lagun daude desagertuta. Olatz Urkia lankide ari da izaten, hondamendi horren lekuko. Egunon, Olatz, kontaiguzu.
3: Kaixo, egunon, bai, gaur hegoaldera goaz, ibaiaren parean behera, bertan daude gorpuak jaso dituzten herri txikiak, hildako asko ibaiak errekan behera eraman ditu kilometro eta kilometrotan, eta hegoaldeko herrixka txikietara iritsi dira. Bertan orain egoera zaila dute, batez ere ospitaleetan gorpu gehiago hartzeko lekurik ez dutelako, gainera gorpuak egoera oso txarran iritsi direlako, identifikazio lanetan arazo handiak izaten ari dira, eta horregatik azkenan agintariek erabaki dute identifikatu gabe dauden 429 gorpuak masiboki lurperatzea. Hasi dituzte dagoeneko zeremoniak, eta bitartean herritarren artean haserrea ere areagotzen ari da, batez ere agintariak gorpuen egoera kudeatzen ari diren moduagatik. Hainbat senidek salatu dute, jakin dutela, ba, beraien senideen gorpuak familien baimenik jaso gabe lurperatu dituztela militarrek, aurkitu dituzten lekuetan, leku improvisatuetan, ibaiaren ertzean edo basoan. Bitartean, erreskate lanek aurrera jarraitzen dute iparraldean, uholdea hasitzen lekuan, bidurren, eta oraindik basoan eta gune herrixka isolatuetan dauden milaka pertsonek laguntza behar dutela esaten dute.
1: Eta Venezuelan, Delcy Rodríguez jarduneko presidenteak zehaztu du petrolioaren inguruan Trumpekin sinatutako akordioa 25 urterako dela, eta herrialdeak bere baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutsiko diola. Rodríguezen esanetan, Ameriketako Estatu Batuekin sinatutako akordioaren truke, Venezuelako estatuak ia 200 milioi dolar eskuratuko ditu, eta horrek onura ekarriko dio herrialdeari.
4: Va a dar un gran impulso a Venezuela, y por eso dijimos que es un acuerdo histórico. Será el impulso para el gran desarrollo de Venezuela en las próximas décadas por venir.
1: Eta nazioartetik azken orduko bat ere bai, Suitzan tiroketa bat izan da, reiz festa batean, eta hainbat biktima daude, hango poliziak berri eman duenez, esan da bezala, Suitzan gertatu da hori. Segurtasun sailak eta ertzaintzaren sindikatuek gogor gaitzetsi dute atzo goizaldean Plentzian bi agentek jasandako erasoa. Kalez jantzita zioa zela, gazte talde batek ezagutu eta zipaio eta putakume deitu zietela salatu dute. Astigarragan bestalde, gizonezko bat atxilotu dute, emaztea bi aldiz itotzen saiatu izana leporatuta, eta Usurbilen beste gizonezko bat atxilotu dute, emakume bati sexu erasoak egitea eta hura legez kanpo atxikitzea leporatuta. Eta Ipar Euskal Herritik beste kontu bat, han zeresana eragin baitu pestiziden gaiak, pestizida mota batzuk berriz ere erabiltzeko ate ireki du laborantzaren larrialdiari aurre egiteko lege berriak, eta horrek haserrea eragin du, Unai Maziasek xetasunak.
5: Adierazi dute Masbrison eta Paueko barrutiko diputatua Denizanpe minbiziaren aliatu izan zirela bozketan, Exilarredor laboraria eta Kansez Koleg elkarteko kidea.
6: Bozka hautu hori eginez, pestizido horien ondorioak minbizia da. Ez dakit, zer duten goguan jende horiek, zendako iten duten hautu hori, diruaren dako, edo, ez tegit, ezin olektua da.
5: Nekazaritza ekolo.

0: logikoa osasunerako ezinbesteko elementu gisa defendatu dute, baina salatu dute ustiategi horiek desagertzen ari direla lobby handiengatik, ustiategi handiago eta kutsagarriagoen mesedetan, eta adierazi dute herritar gaixo bat errentagarria dela lobby horientzat.
1: Persona eri bat eri zelarik, rentable da. Aldiz, osagiria honean balimazira, ez zira rentable. Lobi hoienako, horiek dutuzte pozoinak egiten, eta gero minbiziak kontraren tratamenduak. Bi aldetan, dirua sartzen dute, ezin olektua da, zenta familia guztetan badira minbiziak.
0: Adierazi dute, Lancet medikuntza aldizkariaren arabera, Frantzia minbizia izateko probabilitate handiena duen munduko bigarren herrialdea dela. Eta gainera, Europan pestizidei salbuespen gehien ematen dien herrialdea dela. La bozketa 186 aldeko botorekin atera zen aurrera eskuin muturraren aho bateko babesarekin eta 224 boto izan zituen aurka. Horien artean izan ziren EH Baiko Peio Difurena eta sozialisten Colet Capdevielle eta Iñaki Etxanizenak.
2: Euskadi Irratian Kirolak.
3: Eta kiroletan, islandiar bat protagonista besteak beste, guere islandiara begira gaude, adur, atzoko erreferendunaren emaitzen zain, eta atzo Oskarsonek realari, bueno, Oskarsonek bakarrik ez, baina, hiru puntu.
4: Besteak beste, bai, golagin baitzuen, bi eta bateko
3: jartzabalen
4: fasearekin, egunon unai, bai, egunon entzule lagunok, realak, irabazi egin zuen ligan, 147, egunen ostean, bi eta bat, etxean, anoetan, espainolen kontra, Maitane Urbietak, dakarkigu kronika.
5: Garaipenaren bidera bueltatu da Reala Anoetan Mikel Oiartzabalek munduko txapeldun gisa omenaldia jaso zuen partida hasi aurretik, bultzadak euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu zuen bitartean eta kapitainak bere kalitatearen berri eman zuen neurketan zehar Realak egindako bi golen paseak Oiartzabalek egin zituen enegarren erakustaldia emanez lehen gola goiztiarra izan zen barrenek laugarren minutuan sartu zuen. Txuriurdinak nagusi izan ziren lehen zatian baina ez ziren gai izan markagailuko aldea areagotzeko eta txeen aldire iritsi aurretik. Talde perikituak hiru zutoinen artera egindako lehen jaurtiketan neurketa berdindu zuen Robertoren. Bitartez bigarren zatian Manolo Gonzalezen taldea hobeto zegoenean Realak Oskarsonen gol batekin aurretik jartza lortu zuen 62. minutuan. Hortik aurrera eustea eta sufritzea egokitu zen. Jon Gorrotxategik azken minutuak jokatuta honela bizi izan zuen partida.
6: Partio bat lasa irabaztia gutxitan pasatzea. Ha, bueno, azkenean Espainiol lebai ekipona da, eta bueno, nik uste ondo gongarela partidua, nik itxu laukera bai irugarrena sartzeko, nik uste sartzen bai numa lasa jo bilipinala. Ez da izan hola, eta bueno, azkenengo minutua ba, tentsio horrekin.
5: Tentsio horrek izkan bila ere ekarri zuen, Remirok minartu eta epailak zubeldiari berdegunea usteko eskatu zionean Realaren aulki aztoratu egin zen, eta ondorioa, Mataratzok eta Toprakek txartel gorri bana ikusi zutela. Atzo irabazita, ostegunean Zelta hartuko du etxean Realak eta ordurako Hector Forto jokatzeko moduan egon liteke. Bart neurketa Anoetan ikusi ostean Realak 10etan egin zuen ofizial eskuinegaleko jokalariaren fitxaketa Fortek 2021 arteko kontratua sinatu du.
4: Eta talde Donostiarrarekin amaitzeko atzo UEFAk Europa Ligako egutegi argitaratu zuen Realak Anoetan irekiko du liga multzoa Bournemouthen aurka irailaren 17an eta Turinen itxiko du Juventusen aurka urtarrilaren 28an. Gaur Atletiken txanda izango da Leoiak denboraldiko estreinuzko puntuen bila aterako dira Balaidosera gaueko 9:30 aritz gaiastegi.
7: Joera txarra irautzea du xede Atletikek Balaidosen edintarsitzen aroa, ez da ondoazi emaitzak txarrak izan dira eta arazoi ezberdinak tarteko jokoa ere, ez da ba ona izan. Gaur Zelta izango du aurkari, Osasunaren kontrako partida galtzetik dator, baina talde ona da. Azken urte bietan Europarako txartela eskuratu du Claudio Giraldezen taldeak. Atletik berriz, bidea aurkitu ezin da dabil, Zelaian Makal eta jokalariak zuzendaritzarekin azerre. Ez da egoerarik aproposena, aurrera egiteko. Hala ere, futbol kontuekin zerikusirik ez duten auziak alboratu eta puntuak pilatzeko unea da ingurua urduritzen hasi aurretik. Terzitzek gaur emango du deialdiaren berri, beraz, ezin jakin zein hamaikako zeleiratuko duen, baina Atletikek duela hiru egun jokatu zuela kontuan hartuta, nahita ez freskatu beharko du taldea.
4: Lehen mailan, atzo beste bi neurketa jokatu ziren, Levantek 5-2 irabazi zion Betisi, eta Atletico Madridek 1-3 hartu zuen mendean Sevilla gaur, Atletik ez gain, Real Madrid Malaga 5-etan, eta Depor Valentzia 7:30 aurrera. Koska bate berago, bigarren mailan, Eibarrek jokatuko du, arratsaldeko 5-etan, Andorraren kontra, Printzerrian, talde armaginak, arnaz hartu zuen pasaden astean, Valladolid. Lidi irabazi ostean, eta gaurkoan, bigarren garaipenaren bila aterako dira Jokin Aranbarriren mutilak. Hauxe dio entrenatzaileak.
8: Bai, badakigu partido exigente izango ala, ezta? Ritmo oso altuten jokatze be, baloirik ez dauke benetan, ba, emparejamentu bilatze jube azkar, alik eta denbora gutxien emateko aurkari zei, badakigu, ba, gu baloiekin aztegean denbora gutxi ukiko deula, ritmo altuta ematien nahi debelako dena, orduan ikustete bital dintzat, partidu exigente izango ala, ritmo altukue eta politia ikusteko nik uste.
4: Atzo, Efe Liga asizitzaigun, Eibarrek azken minutuan irabazi zuen Ipuruan Espainolen aurka, Alimata Belemene gol bakar bati eskel talde armaginak, neurketa txukuna osatu zuen eta Burkina Fasoko erdiko atzelariak denboraldiko lehen hiru puntuak eman zizkien armagina. Iñaki Goikoetxea, entrenatzailearen hitzak.
9: Pozik ez, garaipenagatik, hiru puntuengatik eta baita taldeak egin duen lanagatik batez ere ez. Oso ekipo sendoa izan garela uste dut. Oraindik gauza asko falta zaizkigu. Ligako lehenengo partida, bueno, uste bi taldeei falta izan zaizkigu gauzak, baina bueno, gaur garrantzitsua zen ez, etxean irabazten eztea eta bueno, talengo urtean falta izan zaizkigun hori ez, etxean ba
4: Eibarrek irabazi aldiz, Realak ez zuen ondo digeritu Arturo Ruizen ustekabeko agurra eta utxe eta bi galdu zuen ligako debutean Zubietan Logroñoren aurkate txuri urdinek garesti ordaindu zuten Londresen egindako esfortzu fisikoa eta azken ordu laurdenean jasotako bi golek denboraldiko bigarren porota ekarri zuten. Nerea Izagirre kapitainaren hitzak.
10: Bueno, nik uste dut lehenengo zatian gehiago kustatu zaigula, beroa zelaia nekatuak eba eginean nik ustez pixkat kosta egin zaigu, ez gara ondo egon, ez kosta egin zaigu gure futbola egitea. Egia bigarren zatean hobeto atera gera, gure aukerak izan ditugula, beti gure arean, oza, behen arean egon gara, baina egia da, bueno, kontrarasoan bigol sartu dizkigute eta, bueno, ba, ikusiko dugu partioa eta hobetzea.
4: Entrenatzaile aldaketari buruz, Tolosarra.
10: Bueno, ez da egoera normaletarikoa, baina azkenen bere erabakia izan da joatea, eta gula ze gaude, ez da, badakigu talde sendoa dakagula, arro gaude gauden lekuan gaudelako, klubo defendatzeagatik, eta bueno, gulanen jarraituko dugu, badakigu zenibela dagoen talde honetan, eta maia mate jarraituko dugu.
4: Urrengo erronka Chelsearen kontra izango da, aste azkenean atzo Eibarrek eta Realak jokatu zuten, eta gaur Athletic eta Alavesen txanda izango da, zurigorriek Lezaman egingo dute debuta eguerdiko 12etan Levante Badalonaren kontra, eta Babazorrek ere txean jokatuko dute Valentziaren aurka. Elene Bilesen hitzak.
11: Gu azkenen partioz partio jugo da, partio bakoitza prestatzen, eta bai gu ezela berria da liga ezen, eta hori ba partidu aprobatza izan daiteke baita biok ilusioz edeta eta ikusteko baita nivela nunda hon eta horretako balioko.
4: Arraunean barkatu hori jok udako bere 15. bandera astindu zuen atzo Boiron Bermeo izan zen bigarren 14 segundura eta Galipoak 3. 23. liga matematikoki gaur irabaz dezakete hori jotarrek 10. edobe gelditzen badira gaurko estropadan esan bezala, hori jo txapeldun izango litzateke matematikoki. Atzo gainera, Iker Zabalak berritasun haundi bat sartu zuen ontzian, Gorka Aranberri patroia lehorrean utzi, eta oian Manterola Arrobiko patroi hori jotararen debuta ikusi genuen. Atzokoan, hause zioen, jokatu uste.
12: Azkenen hau, bi urteko lana izan da, ni arronen asintzan etin momentu honekin amesten hon, eta lehen urtean Iker retorri izanen kadete banitzan, beak hartu hit, Ikerri lagundu hit, bai, pertsonalkita bai, patroi modun, eta zesango jot Gorka ere bai, aizait bidea erakusten zein dan, eta nire idolua beha zan txikitan, da oan bere ondo neotia metz bada, eta gehien bat ekipo nei, ba, Ikerrik dialako.
4: Taldearen denboraldia ere nabarmendu egin zuen Oian Manterolak.
12: Talde hau egiten nahi dana historikoa da. Aurreneko taldea geha 8 segidan irabazituna azete sortuanetik. Ta oain dator tartan ginda o pastelan ginda ta dinamika hontan segi berdeu ta a ber jartzea lortzen.
4: Beko postuei dagokienez, lehen txanda Ares irabazi zuen eta San Juan azkena izan zen estropada baten faltan Pasaitarrek Aresekiko duten aldea 3 puntukoa da. Bi ontziek sailkapenean puntu kopuru bera lortuz gero, Santa Olaia de Lubre ontzia playoffaren arraun egitea libratuko litzateke udan zehar, gehiagotan izan baita aurretik, esan bezala Ares San Juanekin alderatuta, eta azken kontutxo bat arraun munduan, kae batera, igotzeko playoffetako lehen jardunaldia jokatu zen atzo, Donibane Lohizuren, erlojupekoan, Camargo izan zen azkarrena, bigarren Lapurdi 26 segundura, gero hori jo, eta azkenik Portugaletek aur, bigarren jardunaldia, bigarren eta azken jardunaldia, Camargon.
2: Espainiako buelta, Euskadi Irratia.
4: Eguneko albistea izan zen, Tadej Pogačarrek Espainiako buelta utzi behar izan zuen eroriko baten ostean, esloveniarrak eroriko larria izan zuen helmugarako 32 kilometroren faltan eta istripuaren ondorioz, traumatismo kraneoenzefalikoa, ezkerreko lepaustailaren haustura eta C7 zerbikalaren haustura ere izan ditu albiste txarra oso, baina honek noski denboraldiko azken itzulia ireki egin digu. Oraintxe bertan, Enric Mas da liderra Roglicekiko minutu bateko abantailarekin eta podiuma Felix Galek izten du Red Bull Borako gizonetik 11 segundura. Atzoko etapan gainera Brian Coquart Cofidi taldeko frantziara izan zen garaie eta bertako kirol zuzendaria euskalduna da Biken Fernandez eta gurekin egon zen izketan irabazi ostean.
13: Egin da dago bai. Gure nagusia hori izan, horretarako etorri gara, ze bueno, bagenekien ba generalako ez gaudela eta gure helburua izan ba etapa bat irebaztea, gure aukerariko bien esan sprintetan, ze mendian eta horretan etapatan oso zaila da. Oso zaila da irebaztea.
4: Eta noski, Pogačarren erorikoari buruz ere, galdetu genion Bingen Fernandez hau xedio.
13: Ba, soka izan da, ez azken nion izan da, sprint bonifikatua, rotonda, iria, sartu gara herri horretan, eta kriston estresa egon da horre ondo kokatzeko. Eta horrek eman duena da, erorketa hori, eta, bueno, soka da, ez duzu inoiz nahi, ba, olako momentu baten, edo olako situazio baten, ba, liderra erortzea eta etxera joatea.
4: Pogačarrekin batera, Diego Uriarte Kern Farmako baraina indarrak ere erorikoa izan zuen, eta ez da gaurko irteeran izango, gaurko etapa, aitanako etapa, ia 22 kilometroko mendatea, 5,8 batez besteko penditza duena, aurretik gainera, beste 5 mendate, tartean 120 herripak dituen El Miserat. Portugo gogorra, beraz, gaurkoan ikusi beharko da orain, sailkapen nagusiari begira, zer gertatzen den atzo, Aizkolaritzako Euskadiko txapelketa izan genuen Berriozarren irabazlea Oiana Fernandez de Barrena arabarra izan zen urrezko kopa ere irabazita dauka urtean eta atzo esan bezala irabazle Nerea Ruti eta Nerea Sorondoren aurretik hauxe zioen arabarrak.
14: Bueno, ba, txapelketa ondo ikusi eta hasi naiz nahiko lasai, izan helburua. Lasai hasi, kolpia ona ematen. Arruti eta Sorondo gainean itxula, presioi pixkate jarri zait, baina azkenengo momentua, hori, nekia, nerbioak, familia eta launak buiaka, pixkate itxasai kortia, aurreneko kortia ukata denekan, hor segundu asko aldu itxut, eta oso gutxi gatik irabazi, eta zik, bueno, mendik zorionak ebai, bain ere Sorondo eta bain ere Arrutiri, eta eskerrik asko.
4: Erremontean, Endika Barrenetxeak 35 eta 25 irabazi zion Jose Txoskurrari buruzburuko ligaskako 3. norgehiagokan irabazlearen hitzak irabazi ostean.
15: Gaur oso garrantzitsua izan Jose Txoketanik 4 puntu horiek lortzea, beai asko zaildu zaio txapelketa, baina ez naiz komodo sentitu, asko kostatzen nahi zait kontzentratuta mantentzia partiduan zehar, lehengo eguneko buelta demua guztin gainean nakan, buruan nakan, errenta pixkat hartzen unian, esaten honko, hain etorringoa, eta bueno, azkenian, ba, momentu oitan ondo ez jokatu arren, eutxi, eta aldan bezala bukatu.
4: Aurretik, Oria Mendi txapelketako finalare jokatu zen, eta Iestaran 7. eta Ugarte 2. bisetetan menperatu zituzten, Arluziaga eta Iestaran 4. gaur, profesional mailan, masterseko jaialdia, eskuz, zari naiz, Irun Berrin, Arratsaldeko 5 eta 4 aurrera, Estelarrean, Artola eta Rezusta, Larrazabal eta Zabaletaren kontra. Saskibaloian, Mirai Euskotrenek 66 eta 79 galdu zuen aurredenboraldiko lehen neurketan basket landez Frantziako txapeldunaren aurka. Eskubaloian betiunakek ere jokatu eta galdo egin zuen, kasu honetan Sporting La Riojaren aurka lagunartekoa 25-19. Ur lasaietako munduko piraguismo txapelketan gaur Begoña Lazkano pasaitarrak KB 500 modalitateko finala jokatuko du Estefania Fernandezekin batera goizeko 11:00. Eta moto GP-en Aragoin esprinta Mar Marquezek irabazi zuen gaur lasterketa ordubietan poletik Beseki aterako da.
2: Euskadi Erratia.
16: Zemat ondarkilo joan dira zure dutxako zulotik behera?
17: Ba, ezagit, baina 6 urtedekin hasi nintzen, hasi que imagina orain, pues ezagit, asko, nik uste asko.
16: Zemat aldiz egin duzu piper, eskolatik olatu hona zeudelako?
17: Ikasle oso hona izan naz, egia da, behin Lagaleako txapelketa zegoen eta ni justo institutua izerrotan nekan oso gertu eta horretan bai pira egin eban.
16: Tentazio handiek ez da?
17: Bai,
16: bertara.
17: Bai, bai.
16: Zumat olatu hartu dituzu zure bizitzan?
17: Milaka, milaka eta milaka. Bai, ezin dira kontau.
18: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, suflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: Himalaiatik.
1: Leticia Canales, ongi etorri, eskerrik asko etortzaitik Talaiara.
2: Eskerrik asko.
1: Ondo.
2: Bai, bai, bai.
1: Zer ematen dizu zuri surfak?
2: Bueno, niretzat bizitzeko modua izan da, ez? Hasiera batean amets bezala, eta gero ametsa ba, nire lana bezala bihurtu nun, eta orduan bizitzeko modu bat, ez? Baina gero ere deskonexioa ematen dit, ez? Batzutan gaur egungo bizi moduarekin, estresarekin eta holan, uretara sartzen naizenean, izugarrizko askatasuna ematen dit. Bai.
1: Hasiera gogoratzen duzu, nola izan zen?
2: Ba, bueno, holan, claro, ez, baina gogoratzen naiz, atxabiri bilondartzan, gurasoekin, gero Pinatxuriko klubagaz, oso politak izan ziren. Ez nahin beste jende hor uretan gaur egun bezala.
1: surfa izan ez palitz, belar jokeia izango litzateke?
2: Bai, segurazki bai. Azkenean nire aita eman zian abanekio bueno, multikirola egin nun, eta belar jokia izan zan nire bigarren kirola, eta seguru. Han egon nintzateke zelai batean korrika egiten, eta golak sartzen.
1: hori da desberdintasuna handien, ez da surfada oso kirol banakakoa, bakarkakoa, eta beste talde kirola, ez da? Piskat, diferentzia handien hori da surfa oso bakarkakoa dela?
2: Bai, azkenean nik uste taldeko kiroletan irabazten eta galtzen duzunean elkartasuna dago, ez? Eta surfean, ez, eta zure atzean talde bat izan, bai, preparatzaile fizikoa, edo entrenatzailea, psikologa, eta guzti, bazkenean zuze uretan zaude, mangan, ba, zuke egiten duzu dezizio guztiak, eta bueno, ba, batzutan, ba, gauzak ez dira ondo ateratzen, eta errodunaz zuzara.
1: Eta momentu horiek, Leti, gogorrak izan dira, zure ibilbidean, txapelketara joan, ez dakit, erabaki txarren bat hartu, hankaz hartu, galdu, kalera...
2: Bai, nik uste oso gogorrak direla, ez? Baina, bueno, talde hon batekin eta gero azkenean gu frustrazioa oso ondo landu dugu, ez? Kirol individualetan hori lantzen dugu, eta bueno, gure barrin darra ere ateratzen dugu, eta bai, noski gogorrak direla, ez? Baina, bueno, kirolean galdu edo irabazi dezakezu, orduan prestegon behar zara biak egiteko.
1: Horren gogoratu dut, behin, surfe entrenatzaile batek esan zidan, surfean asko galtzen dela. Txapelketak dira, azte betekoak, ez da partida bat, da txanda asko pasa behar da, azkenean irabazle izateko, ez da, eta bai. Noski, ba, bakarrak irabazten du, eta beste guztiek txandaren bat, ba, galdu egiten dute, eta hori esan zidan, surfean askotan galtzen da, eta ondo ikasten da.
2: Bai, azkenean nik uste ez duzula katz berbera sartzen, ez? Justo itxasuan da, egiten dugun kirola, eta bueno, batzutan manga batean izan lehike olatuen aukeraketa, edo estrategia txar bat aukeratu duzula, edo simpleago, besteako beagoak izan direla, ez? Orduan, bueno, egia da asko galtzen dugula, baina irabazten duzunean hor, atzean daukazun lan guztia bertan ateratzen da, eta bueno, kirolare guztiak badakigu prozesuan zentratu behar garela, eta emaitzak daudenean, denok etortzen direla zoriontzera, baina momentu latzetan familia, entrenatzaileak eta zure talde txikia bertan daude.
1: Imaginatzen duzu kirolik gabeko Leticia Canales bat?
2: Ez, keba, imaginau. Kirolean ere banabil ikasten, IBF nago ikasten, da imaginau, pues, keba. Nik uste aita jarri zian hor, ez dakite, sasi bat, eta bueno, profesionalera aritu naiz, baina gero etorkizunean ere, kirolean barnean ere, bueno, egongo naiz edo hori da helburua.
1: Aizpa bikia daukazu, loinoletako bandut, orain urte asko, bueno, guazi ginean surfaz eta izegiten, kasik pak bat zineten, ez da? Bai. Leti eta loio, beti bai. Elkarrekin.
2: Bai, joe, nik uste momentu oso latxe izan zen, bera aukeratu zuenean beste bidea, ez? Azkenean dana batera egin dugu, ikasi institutu beran, entrenatzaile bera izan, bueno, azkenean, 24 ordu batera egon, ez? Eta pertsona ingarrantzitsu bat, pertsona ez dut galdu buaizta, ez? Baina kompromisu hori daukan pertsona galtzen duzunean, edo beste aukera bat hartzen duenean, gogorra da, ze azkenean, bidea ez da hain erraza, ez? Etxean badaukazu eredu bat edo pikeak eta, bueno, azkenean nik uste Janide eta Aneteri gertatzen zaien bezala, ez? Beti hobetzen zoaz, ez? Eta, bueno, ba, bakarkako bidean haritu nintzen.
1: Amaika urterekin, egin zen nuen lehen bidaia, txapelketa, nazioarteko txapelketa batela. Gogorantzen duzu, nola izan zen?
2: Bai, joe, nik uste hori izan zen, pizka bat, bueno, oso gaztean nintzen, enegoen bat ere prestata, Amaika urte munduko txapelketara, Espainiako selekzioa gazta. Eta, bueno, niretzat esperientza izugarri izan zen, azkenean gaur egungo zuzlariekin aritu nintzelako, baina haiek ere gazteak ziren, gogoratzen naiz Alan Olantzar eta Bethany Hamilton etorri zirela gurtzera, niretzako ziren, hawaianak, ez? Eta, bueno, esperientza oso polita, baina, bueno, enegoen bat ere prestata, Masa izan zen, ara joatea, ondo pasatzera.
1: Non izan zen?
2: Kaparikan izan zen, bai.
0: Blancard eta Hamilton surflari profesional hawaitarrak dira, lagun minak. 2003an 13 urte zituela marrazo batek erasotu eta Bethany Hamiltoni ezker besoa erauzi zion. Beso bakarrarekin ere, bikain aritzen da surfean ordu da.
1: Eta gero, 14 urterekin, lortu zenuen brontzezko domina,
2: nahi.
1: Europa mailako txapelketan, 18 urte arteko kategorian.
2: Bai, beti nik uste...
1: Zu beti oso goiz ibilizara.
2: Bai, ez dakit ondo edo zoritxarrez, ez? Azkenean, nik uste nire kirolarekin evoluzionatu egin dudala, ez? Mm-hmm. Egin duan bidea, bagenukan Euskal Maial erreferentiak, baina, bueno, neska oso gitzi uretan, eta, klaro, hor oso gaztea ginen, eta bakarrak, ez? Eta horregatikan joan behar ginen txapelketaietara. Gaur egun ez da hau gertatzen, eta nik uste ere sortik aragarria daukideet, ze azkenean barne indari zugarria daukidut, eta ez naiz erre. Baina Euskal Zuzlari oso garrantzitsuak erre dira 18 urtegaz, eta gure kirola utzi dute, ez?
1: Goizo hasi ezkero hori da arriskuetako bat, ez?
2: Bai, eta nik uste gaur egun entrenatzaileek aritu behar dira lan horretan, ez? Gero eta gehiago ikusten ari da surfa maratoi bezala dela, ez? Eta ez du ezertarako balio 14 edo 15 urtegaz emaitzak izatea, ez? Azkenean ikuste 20-tik aurrera 27 arte emaitzak izatea, nik uste hori dela helburua, hor
1: ezure momentua, ez?
2: Bai, primean zaudela. Bai.
1: Momentu bat iristen da, bueno, esan dugu 11 urterekin bidaia, 14 urterekin domina hori. Momentu bat iristen da erabaki edo pentsatzen duzuna surflari profesionala izango naiz txapelketetan edo pausuz pausu natural etorri zitzaizun.
2: Bueno, nik uste naturala izan zala, pues azkenean egunero aritzen nintzelako surfean, nire bizi modua izan da, osea, nera bezaroan eta holan ditudan memoria guztiak ondartzan izan dira, ez? Lagunegaz, baina ondartzan, ez? Orduan, bueno, nik uste naturalki, baina emaitz potoloak izan nituen aita eta amari esateko, ei, hemen nago eta...
1: Eta unai dut egin, ez?
2: Bai, eta zurlari profesionala izan nahi dut.
1: Orain dela 20 urteko Letizia aur ari, zer zango zenioke? Bete dira, berak zituen ametsaiek, bidea berak pentsatzen zuen bezalako izan da, surf profesionala ume baten ikuspegitik pentsatzen zuen bezalako izan da, edo desberdina da?
2: Nik uste amets batzuk lortu dituela, beste batzuk lortu ditu, baina zituen espero, eta bueno, beste batzuk ez ditu, ez? Baina mundutik zehar igarotzea ingazte, munduko berenekin, eta gero aurrez aurrez egotea zurlari handiekin, adibidez nizin daien Karisa Murrekin aritu nintzen semifinal batzuetan, enuen espero. Enuen espero, así que ni satisfecha nao. Bai, bai.
0: Karisa Moore, surflari profesional hawaitarra. 2011an, 2013an, 2015an, 2019an eta 2021ean munduko zirkuituko txapeldun. Historiako lehen txapeldun olimpikoa 2020an Tokio.
1: Badauka zure bideak beste ezaugarri bat leti irakurri egin behar da, buruz ez dakit. 2014an eskuin belaunean lesioa, 2016an lotailua hautsi zenuen eta urtebete egon zinen uretatik kanpo, 2020an aldakako lesioa, hor agertu dira zure bizitzan lesioak, ez da?
2: Bai, bueno, lesioetan, bueno, asko ikasi dut, baina egia da enuela hainbeste lesio espero. Ba, nik uste pizka bat dagoela lotuta kirolaren evoluzioarekin, ez? Eta metodologiarekin, ez? Oin ohartu naz, pues izan dituan entrenamenduak gizonen gorputzerako onak zirela. Baina, pues nire txako ez, karga gehiegi, gero nire gorputza, emakumen gorputza ez dago prest, pues mugimendu batzuk egitera, karga handiarekin, eta bueno, ba, orain, gero eta entrenatzele gehiago daude, IBF egiten edo formakuntza izaten, baina, bueno, hasi ginenean, ba, pasioa zegoen soilik, eta eskerrak, baina, bueno, gauzako betu egin dira, eta bueno, nik uste lesioak kirolaren parte direla, ni asko izan ditut, baina asko ikasi dut haietaz ere.
1: Zer ikasi duzu lesioetaz gehien bat?
2: Bo, ez, nik uste nire gorputzari entzuten, ez? Eta batzutan, hori, ba, hobeto da deskantzatzea gehiegizko entrenamendua egitea baino, ez? Hori ikasi dut, eta gero, bueno, lesiotan ere, ba, zuk esan duzun bezala, urte bat egon naiz kanpoan, ez? Badagoela bizitza ere, ez? Zinemara joan alzarela, edo kontzertu batera, edo ikasi dezakezu, ez? Arreta ere pizka bat beste leku batean jarri dezakezu, ez? Ze guretzako, tan ikuste gure generaziorako obsesioa izan da. Lehenak izatea beti, lehenak.
1: Badagoela, surfaz gain beste zerbait, ez da, eta emaitzez gain. Lehen esan duzu nera bezaroa, eta orain horri lotuta, ez dakit, amazei, amazazpi urterekin, malagunak, festak, barrandak, eta zu zure obsesio horretan, ez da, inoiz pentsatu duzu, ez da, gizarra bilemen.
2: Ez. Keba, keba. Nik uste beste izaera bat takagu, goiz-goizkoa zondartzara, uretan sartzen gara, hori ja gure izaera aldatu egiten du, ez daukagu estres hori gizartean dagoena, ez? Eta agian, bueno, ni hau pentsamendu, nire pentsamendua da, ez? Eta denborarekin aldatu dut, ez? Baina nik uste ez dugu izan behar bia deskape hori, gu bagen neukan. Ez? Festa ez da izan gure bia deskape edo ez dakit bestelako emozioa, gu uretan bagenitun emozioa haiek, ez? Askatasuna, libre sentitzea, adrenalina, postasuna, gero gainera uretan elkartasuna dago, ez? Mundakan adibidez, tubo ikaragarri bat ikusten duzunean, nor zure laguna egiten badu, pues, ez dakizu zelako postasuna ematen dizun, ez? Eta zu nahi dezu tu hori egin, ez? Orduan, egia da, momentu batzuetan lekuzkanpo sentitu nahi zela, baina gizartean, eta nire lagun taldean, ez? Beti jakin dute nola nahi zen, ez? Orduan, ez dakit, bezarkatu naute ni nahi zen moduan, ez? Baina bai, bueno, ba, gizartean pizka bat lekuz kanpo.
1: Sidney aipatu duzu lehen, Carissa Morren aurkako finalerde hori, hori 2020an izan zen.
2: Bai.
1: Hirugarren postura lortu zen hori, ikaragarri izan zen txapelketa hori. Eta gero urrengo urtean, 2021an, Europako txapeldun izan zenen. Ze zapore dauka garaipenak, beti?
2: Bueno, ba begira, enuen espero. Ezen nere helburua. Nere helburua challengerretan zegoen eta zetera ailegatzea eta Europako zirkuita ez neukan nere helburu bezala, ez? Enuen asko gozatu, ze justo Joko Olimpikoak 2021an proolimpikoa egin zan eta enintzen klasifikatu Tokiora eta enuen asko disfrutau. Baina gira gero denborarekin ohartu naiz egindako emaitzaz. Eta bai, itzela. Oso zaila da, oso zaila da. Orain hasi naiz, nik uste hori, badakizu kirol bizitza etapetan dagoela sakabanatuta, eta bueno, beti ezin zarela goi-goian egon, ez? Eta pizka bat behan zaudenean ohartzen zara, joe, zelan kostatzen den berriz ere gora ailegatzea.
1: Non hartu dituzu zure bizitza golaturik onenak?
2: Indonesian. Bai, bai, bai. Jende itzi, temperatura oso ona eta arduak kuretan. Bai, bai, kurin, Sumatran. Bai, baina, bueno, mentauai orain dikane ez dute hartu, baina helburu polita izango litzateke.
1: Ikasketak aipatu dituzu. Ari zara kirol IBF-en ari zara ikasten.
2: Bai.
1: Ez dakit, zer egin izan nuke etorkizunean?
2: Bueno, orain dikan ez dakit, ez daukat ideia finko bat, baina egia da gustatuko litzaidakela nire kirolari ez dakit aukera bat ematea, baina bestera batean, ez? Bai, edo prestatzaile fisiko bezala, edo proiektu bat egiten, edo ez dakit, ez? Oraindik ideiak finkatu behar ditut, baina bai, kirolarekin zer ikusia duena, ez? Azkenean utzuneak ikusi ditut kirolari bezala, eta ez litzaidake gustatuko etorkizunean datozen zurlariak izan ditudan utzune horiek eukitzea, ez.
1: Ari zara aipatzen, bueno, ba, zure ibilbide osoan zehar, pilatu duzun esperientzia, ez da? Eta nola ideia batzuk aldatzen joan zaren, garatzen joan diren.
2: Bai.
1: Azetik datozen aipatu dituzu oraintxe. Garrantzitsua da, zuek pilatu duzuen esperientzia guzti hori atzekoei ematea, badaude bideak horretarako?
2: Bai, hori izango litzateke ideia, ez? Azkenean, naiz eta hemen Euskal Mailan tradizio pilo bat eukitzen, tradizio pilo bat dagoela, nik uste bai goi errendimenduan egon garen kirolariok, ez dakit, eman behar diegu transferentzia hau, ez? Eta gu kompetentzia ditugu. Egia da ikasketekin ba, ez dakite hobetu egiten dituzula eta gainera ikasketak ematen dutena da estruktura pizka bat, eh? Orduan, bueno, hori da ideia, hori izango litzateke.
1: Zu norengan dijaso duzu hori? Izango zenituen erreferenteak, zurekin egon direnak, ez dakit, izketaldi batean, uretan,
2: bai.
1: Aholkuak, norenak dituzu gogoan?
2: Bueno, entrenatzaile bakoitzak gauza bat eman dit, ez, edo asko. Eta izan dituan entrenatzaileetatik, ez dakit, informazioa jaso dut, gero neure egin dut, eta gero kirolari bezala goi errendimenduan egon diren kirolariak izan dira nik uste referenteak, ez. Gizonezkoetan, ba, Aritz, Hawaiian eman zidan aholku ikaragarria eta horregatikan Jaliban pasan itun errondak, baina gero Indar Unanu ere, gero etxian, beti naiz eta, bueno, ez izan angertu ze haien lana dakate eta holan, baina uretan ikusten dituzunean, ba, bai Azterbanaiak, ez dakito, holan. Eta emakumeetan, ba, egon nintzen urte bat challengerrak egiten estitxu estremorekin, eta Miriam Imaz ere etorri zan pantinera, justo Europako txapelduna bilagatu nintzenean. Eta bai, hauek izan dira holan Euskal Mailan nire erreferenteak, eta bueno, gero mundu mailan ba beti bagoz begiratzen bai australianak edo estatu batuetako zurlariei, ez? Baina bai, aukera gehitzi izan ditugu ze oso txikia, o sea, edo oso txikia ginen edo gehitzi zeudelako, baina bueno, hauek izan dira oso garrantzitsuak bidea egiteko. Bai, bai.
1: Jakiteri badago zer santzizun aritzek, jalaiguan.
2: Bai.
1: Hain garrantzi, hain barrura iritsi zitzaizuna.
2: Bai, azkenean estrategia zan. Eta komentau zidan olatu txuriak ezartzea. Ez? Eta, klaro, olatu txurienak errezenak dira. Bai, jalei banen. Zer azkenean
1: ba... Jalei guako gorra da.
2: Klaro, basoa, ez daude oituta normalean Europako zirpitoan zure tablarekin aritzen zara. Nire tabla normala, ba, bozazpi, bozortzi bada. Eta onaritu nintzen zilau batekin. Eta klaro, nengoen bat ere konforme edo egokituta. Baina bai, eta gero bai, lasaitasunez hartzeko, han olatuen aukeraketa oso garrantzitsua dela.
0: Surfaolak oinetan neurtzen dira. Bost zazpi taula, metro bat eta irurogeita hamar zentimetrokoa da. Sei lau taula, metro bat eta laurogeita hamairu zentimetrokoa.
1: Bueno, balio izan zen.
2: Bai. Txagletarro
1: gaur egun, ze leku betetzen du surfak zure bizitzan?
2: Goi errendimenduko kirolaria bezala jarraitzen dut. Egia lehen esan duanez etapak daudela, eta oin, ba, pizke bat erritmoa jitzi duala. Babesle gitzi daudelako eta bueno, ba bizitza ere aldatzen delako pizkanaka, baina bueno, ni kompetitiba eta beti txapelketetan aritzen naizenean irabazi nahi dut. Orduan hori ez da aldatu. Gero ez implikazio eta esfortzu maila ez da aldatu. Baina, bueno, zailago egiten ari zait, azkenean, gero eta hori, lehen esan duan ez, babesle gitziago daudela, eta ez da erraza. Ez da erraza, azkenean, gero eta garestiago dagoelako zirkuitoa, entrenatzailea, prestatzaile fizikoa, psikologoa, eta dana ordaindu behar duzulako zeure diru kontutik, eta gogorra delako. Eta agian lehen emaitzekin, ba, ez egoen inolako problemarik, ez? Baina emaitzak ez daudenean orduan agertu egiten dira.
1: Zun noiz arte ikusten zara lehiatzen? Likra jazten txapelketetan eta lehiatzen?
2: Ba, nik uste 2028 arte. Hori
1: jarri... Data jarrita daukazu?
2: Bai. Bai, ni holan izan naiz. Beti metodoekin eta bai, metodika. Bai, justo momentu, kalkulatu dudalako momentu horretan ikasketa bukatuko ditualako, eta bueno, goi errendimenduan. Gero Euskal Mailan segurazki probak motibatzen banaute edo lan, ba, segurazki arituko naizela bai nazio artean eta Euskal Mailan aritzen, baina ja beste motatako implikazio batekin. Bueno, batek daki.
1: Zein da zuretzat, leti, bainu perfektua? Non, norekin, egunaren ze momentutan?
2: Ba, ez dut asko horretaz pentsatzen, ez? Perfektua ez da, ezer ez da perfektua, ez? Egokia, bani gustatuko litzaidake jende gitzirekin egotia, kondizio politekin eta disfrutatzea. Ja ez dakit, hombre, tutuak eta olako kondizioak, ba bai. Baina, bueno...
1: Laguna, gaizpa, bakarren madola, bereziki, zurekin uretan?
2: Begira. Ba, claro, ez que beti nago pentsatzen holan edo talde txikian edo bakarka, ez? Ba, holan pentsatzen pizka bat, gustatuko litzaidake aizta eta aitagaz. Bai, biak batera. Bai.
1: Bueno, azkena, ez dizu galderarik egingo. Egin ez dizudan galderaren bat, esan nahi duzun zerbait, nahi duzuna?
2: Bueno... Ba, nik uste oso pozik egin duala bidea, eta egiten ari naz bidea, momentu latxak eta oso politika izan ditut, nire kirolarekin, esperientzia izugarriak izan ditut, lagun ikaragarriak ditut munduan zehar, eta hori, ez dakit, ematen dit, bueno, nire izaerako ematen dizkit ezaugarri batzuk, eta bueno, egindako bidea eta egingo dudan bidea postasunez eta positiboki hartuko dut.
1: Ba, gozoa ezazula. Atizia kanales, eskerrik asko gurekin izateatik.
2: Bai, eskerrik asko.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 9 puntuan egunari begira jarri behar dugu Euskadi Irratian. Azken eguna du gaurkoa, Bilboko aste nagusia, Geri Zapirain, egunon.
1: Egunon bai, Juan Mari Aburto, Bilboko alkateak garbiketa zerbitzuko langileei eskerrona adieraziko die minutu gutxi barru Kafe Iruñaren kanpoaldean, eta eguerdian astearen balantzea egingo du edabideen aurrean. Gainera, Euskal Herriko 80 txistulari baino gehiago elkartuko dira urteroko txistularien alardean.
0: Gaur beteko da hilabete 62.000 migratzaile Marokotik Zeutara sartu zirela.
1: Azken egunetan tentsioa areagotu eginda, bertan geratu ziren 5.000 migratzaileekin, beste gairik ezta Espainiako politika gintzan, eta atzoko Feijoren adierazpenen ondotik gaur ere izango da erantzungo dionik.
0: Islandian berriz referendunaren biharamuna.
1: Oraindik ez dituzte boto denak zenbatu, baina itxura du ezezkoa gailendu dela atzoko referendumean, eta hortaz Islandiak Europar Batasunetik kanpora segiko duela.
0: Nepalen eta Tibeten berriz hildakoen eta desagertuen kopurua gora egiten segitzen du.
1: Momentuz 700 gora dira hildakoak eta desagertutakoak, 3.000 inguru erreskate taldeek lanean segitzen dute desagertutakoak bizirik aurkitzeko aleginean.
0: Nazioartetik beste aipamen bat ere bai, 8:00 albistegian kontatu dizuegu, tiroketa izan dela Suitzan, rave festa batean, Zuritzetik gertu izan da, azken datuen arabera, pertsona bat hil eta beste 5 zaurituta daude, batzuk oso larri, egilea ez dute atxilotu oraindik. Berriz ere etxera bueltan eta Bilbon, Arte Ederren Museoa itxiko dutela, albiste da gaur itxiko dute, Eriz.
1: Bai, gaur itxiko ditu ateak, handitze lanen azken fasea amaitzeko eta urriaren 6 irekiko ditu berrizateak.
0: Eta Nafarroan gaur lehen sektorea protagonista, Artzaineguna esaterako, Uharte Arakilen.
1: 48. edizioa du aurtengoak eta Euskal Telebistan urte luzez aritutako Luis Mari Bengoari egingo zaio omenaldia. Nafarroako gobernuko Javier Remire lehendakari ordea eta Jose Maria Ierdi kontseilari ere bertan izango dira.
0: Hori esan da bezala, Uharte Arakilen Herriberrin berriz ardoa protagonista.
1: Ardo usta jaialdiaren 44. edizio ospatuko dute, ardoari lotutako denetariko ekitaldiak egun guztian zehar.
0: Eta tomate itxusiaren jaialdiaren azken eguna ospatuko dute berriz, Tuteran.
1: 19. tomate itxusien lehiaketaren irabazlea jakingo da arratsaldeko ordu batetan.
0: Eta Donostian oso bestelako kontuak, Orfeoiak musika 15. amaierako kontzertua eskaniko baitu.
1: Milango La Eskala Orkestra Filarmonikoarekin eta Ricardo Cheiliren zuzendaritzapean Berdiren Stabat Mater eta Te Deum interpretatuko ditu Donostiako Orfeoiak.
0: Euskal Metetik Maiera Barredok emango digu datozen orduetarako eguraldianen iragarpena.
2: Arratsaldeari begira gehien bat, fronte batek aldaketak ekarriko ditu. Goizean iparrisurialdean hodeiak eta ostarteak izango ditugu, baina eguerditik aurrera iparmendebaldeko haizea sartuko da eta hodeiak nabarmen ugarituko dira. Baliteke arratsaldetik aurrera euri pixka bat ere egitea. Hegoaldeko eskualdeetan berriz zerua garbiago egongo da, baina arratsaldean hodeiak ere iritsiko dira, batez ere Arabara. Gauzak horrela, temperatura apur bat jaitsiko da gaur, 30 gradu azpitik geratuko da, baina hala ere udako balioekin jarraituko dugu.
0: Eta errepidetan ordu honetan ez dagoela inolako eragozpenik esango dizuegu. Goizeko 9:04, hauek ordu honetan jakingarri, Osasun kontuak ondoren Euskadi Irratian, 10:00 urrengo albiste emankizun laburra eta arratsaleko ordu bietan laburbilduko dizkizuegu. Goizak ekarritakoak. Gero arte.

0: Ibiltzea osasunarentzat ona da. Osasun fisikoa eta psikologikoa zaintzeko gomendagarria da. Zenbat ibili, nola ibili, osasuna zaintzeko nola jardun argitzen ahaleginduko gara gaur. Ekainak 19 paseoaren nazioarteko eguna dela aitzakia hartuta. Aurrena Mikel López Saede astea zuri eskatuko dizkiogu aholkuak. Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea da eta baita ariketa fisikoa, osasun, metabolismo eta gaitasun funtzionala taldeko ikertzailea ere. Mikel, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, guk esan dugu behintzat, osasunari mesede egiten diola ibiltzeak, jakin beharko genuke gure gorputzean zertan eragiten duen.
1: Azkenean, izugarrizko onura ditu, ez? Alde batetik ditugu gaixotasun kardiobaskularra saihesteko egokia da. Badakigu hor kolesterola, trigliceridoak, hipertentsioa gure bizitzan zehar saihesteko egokia. Bestetik, gure sistema immunea, COVIDaren ondoren oso garrantzi handiko sistema izan dela, baita gogortzeko ibiltzearen onurak izugarriak dira. Eta bestetik nik uste, gure ingurunean dugun aukera paseatzeko izugarria dela, ez? Euskal Herrian eta tradizionalki, kulturalki, beti joan izanen gara paseotxo bat ematera, eta horrek ere izugarrizko onura ditu gure arlo sozialean eta kognitiboan, ez? Azkenean batzutak paseotxo hori ematen dugu, ez? Gure osasun mentala pizkat hor kontserbatzeko edo eta mendia masoan galtzeko, ez? Zertan ez pentsatzeko aktibitatea da eta horrela egiten dugu, ez? Hemen gure gurunean.
0: Osasunean onurak izango baldin baditu, egunero ibili behar dugu, zenbatean behin ibili behar dugu, zenbat ibili behar dugu.
1: Nik hemen esan barne izun, mezu txiki bat da, omek esaten diguna da, astero 140-150 irureun minutu bitarteko jarduera fisikoa egin behar dugula, baino hemen dago letra txiki bat. Dela, beraiek esaten dute izan behar dela intentsitate moderatuan edo ertainean, ez? Eta horrek gaur egun paseotxo bat joaten garen momentutan normalean joaten gara lasai, gure bikotarekin, lagunarekin edo familiako kideekin hitz egiten, eta hori intentsitate baxua da. Ordun, nik uste hor puntu hori, foku hori, ez, intentsitatearen puntua, gehienetan ez dugula betetzen, ez? Eta nik uste izugarrizko garrantzia duela, ze azkenean estimulo hori behar dugu fisiologikoki aldaketa eta onurak lortzeko.
0: Hori erritmoa hartuz pixka bat lortuko genuke, esan nahi dut ez dugu presaka eta korrika joan behar, baino bai nolabait ere abia da bizi batean, ez?
1: Hoi da, bueno, normalean paseotxo bat ematera joaten garenean ez gara pulsometrorekin joaten, ez? Eta orduan ez dugu frekuentzia neurtzen, baino bueno, nire gomendioa da, pixkat noizbeinka intentsitate hori igotzea eta hori neurtzeko elkarrizketa bat mantentzeko saltasunak izango genituzke, ez? Errimorretan, orduan, noizbeinka intentsitate ritmo hori igotzea pizkat estimulo hori lortzeko nik uste egokia dela.
0: Karren batentzat aldapa izan daiteke oztopo, baina ez genuke aldapa beharko intentsitate ertaineko ibiltze prozesu hori gure osasunarentzat onuragarria den hori egiteko. Ez da derrigorrezkoa aldapa behar, ez?
1: Ez da beharrezkoa pizkat ritmo hori handitzea nik uste nahikoa dela aldapak pertsona nagusientzat pizkat zailak izan daitezke, baina bueno, aldapak pekin ibiltzea posible baldin bada, nik ez nituzke saiestuko, ez? Eta, bueno, saiatu pizkat errimo hori pizkat intentsitate moderatu hori lortzen, ez?
0: Bale, beraz, bi ezaugarri atera ditugu intentsitate ertaina izatea, aukeran ondo egonezkeo eta kapaz izan ezkero aldapa ere tartean sartu, landa ere mua iria hor berizketarik egin beharko genuke, badu horrek esangurarik?
1: Gaur egun estudiak ikustenari bere ondoriak ikusita azkenean ikusi dute gure mendietara, basotara eta eremu berdeetara joaten garenean onura gehiago lortzen ditugula, ez? Finlandian, Suedian eta egin diren estudioiek horrek esaten digute, eta bueno, nik uste Euskal Herrian daukagun aukerarekin basoetara, mendira pizkat joatea komeni dela, ez? Eta nik uste hiriburuan pizkat hor paseotxo bat ematea aspergarria izan daiteke baita, eta bueno, pizkat naturarekin konektatuta sentitzea egokiago ikusten dut.
0: Hartu behar dugu erraza den zerbait bezala, ez? Entzuten ari den edozeinentzat ohitura espaldin badauka.
1: Hoi da, azkenean jarduera fisikoaren erronkarik handiena aderentzia da, ez? Eta bueno, gure jarduera fisikoa gure bizimodoren parte izateko, azkenean izan behar da zertxobait egokituta norberaren baldintzetara, ez? Eta nik uste bizimodo hori hartzeak izugarrizko onura positiboak izango dituela pertsonarengan, ez?
0: Zuko iturarik ez duen bati lortu dezan atxekimendu hori eta gusto hartzea ibiltzea joateari zer aholku emango zenioke? Pixkanaka hasi eta urratxe zurrez joan erronka horiek handiagoak bilakatzen?
1: Bai, hori da. Pixkanaka joan, ba, urratxak betetzen, gero ba, nik uste oso garrantzitsua dela baita pertsonaren ekosistema pixkat zaintzea, ez? Ba, adibidez, musika gustoko baldin baduzu, ba, egunean X minutu paseotxo bat ema musikarekin, deno naturarekin kontaktuan, eta horrekin, ba, pixkanaka joan zure gaitasuna garatzen, eta geroz eta pues, distantzia pixka luzeagoak, eta intentsitate altua.

0: ikusten dugu, ba, ariketa fisikoaren aurrean, ba, inkluso momentu hietan, ba, lortzen diren orunak izugarriak dira, beraz, aitzaki gutxi daude, ez?
1: Adina behintzatez, gehienez ere izango litzateke, edo ibiltzeko ezintasuna, edo arna sartzeko arazo potoloak dituen norbait, gainera, okerrezpa naiz, azterketek esaten dute, baita Alzheimerra izateko arriskua gutxitzeko ere balio duela, eta bueno, onura asko dituela, ez, ibiltzeak.
0: Gaur egun, proiektu bat daramagu hor Zitago Bons, Donostin, Zita Fundazioarekin, eta NUP, bueno, EHU, NUP, eta beste erakunde batzu partizipatzen dute, eta, bueno, ikusten ari garena, ba, da nola osagaian itzeko interventzio bat zenolako onurak dituen, ba, dementzian, ez, eta Alzheimer gaixotasunean, eta, bueno, hortxe gaude, oraindik ez ditugu azkeneko emaitza lortu, pertsonak oraindik rekrutatzen edo prozesu horretan gaude, baino, bueno, ikusten ari garena da, ba, osagaian itzeko interventzio hori, ez, likadura, ariketa fisikoa, interventzio soziala, eta bueno, gaixotasun kardiobaskularren faktore hoiek kontuan hartuta, ba izugarrizko onurak lortzen ari garela, beraiekin.
1: Ikusten duzu, Mikel, elkarrezketa honetan ari garela, nolabait ere jendea ibiltzera animatu nahian, behintzat helburu hori hartuta ari garela. Ez dakit ibiltzen garenean gorputza nola mugitu behar dugun kontutan hartu beharko ote genuken?
0: Pertsonaren gaitasunen arabera, ba, behar baldin badu zea laguntza instrumentalik, andadorerik, edo zea bastonik ibiltzerako ordun, ba, erabil dezala, bestetik saiatu ba erritmo apropos batera maten, koordinatuta, eta ba, bueno, kontuan izan behar dugun gauzari garrantzitsuena da, seguru sentitu ez, ibiltzerako ordun, eta bueno.
1: Lagundu behar digulako osasuna zaintzen, eta aldi berean estresak entzen, zirkulazioa hobetzen, gu hobeto sentitzen, ez? Genean hori da helburua. Ibiltzeari buruz ari gara, Mikel, baina zuk indar entrenamentuari ere ematen diozu garrantzia, egia esan bada nahiko zabaldua dagoen kontzeptua gaur egun, eta ni nahi nuke zuk azaltzea hori esaten dugunean zertaz ari garen, eta ibiltzearekin batera zuk beste ze ariketari ere ematen diozun garrantzia.
0: Bai, bueno, azken estudiotan ikusi dena da, ba, osagai anitzeko programa fisikoak, hau da, indar entrenamendua, oreka, resistentzia eta flexibilitatea lantzen dutena, ba, eraginko ragoak direla, ez bakarrik osasun fisikorako, baita osasun kognitiborako ere, ez? Ordun, nik uste kulturalki ez gaudela ohituta gaur egun igual pertsona nagusiekin edo adin ertaineko pertsonekin indara entrenamendura egitera, baino bueno, gaur egun ja gazteek praktikatzen dute pila ba, ez? Nik uste ba indara entrenamenduak kriston garrantzia duela, ez? Eta esango nuke bere garrantzian ditu egiten da, areagotu egiten da, geroz eta helduago zarenean, ez? Ordun, bueno, nik uste urra txori kontuan hartzea, jarrera hori aldatzea, ba, nahitaezkoa dela gaur egun, eta bueno, geroz eta aulago sentitu, ba, indara entrenamenduak geroz eta garrantzia handiago hartzen du gure bizitzan.
1: Ze Mikel, ibiltzeak ematen dizkigu gauza batzuk, baina ez indar entrenamentuak ematen dizkigutenak, eta osagarri lirateke zertan laguntzen digu bereziki indar entrenamentuak, nolabait ere gure muskulatura indarra galtzen ari doni indartzen, hitzak dion bezala, edo hori baino gehiago da.
0: Bai, hala da indartze, baina ez hori bakarrik, ez, azkenean ikusi den azken estudiotan da, bueno, muskulak organo endokrino bat dela, ez? Eta, bueno, bere onurak sistema ugaritan gertatzen direla, ez? Orduan, bueno, helduago garenean, ba, no, normalean, ba, funtzio muskularra galtzen da, masa muskularra galtzen da, eta, baina ez hori bakarriz, ez? Aulkitik jeiki eta esertzeko gaitasun hori baita joaten da galtzen, eta nik uste, ba, indar entrenamenduak dituen onurak gaitasun hori berreskuratzeko asko sandiagoak dira, bakarrik ibiltzen baldin bagara, ez?
1: Uh-huh. Edo zein jentzat hauek ere baleko?
0: Bai, ala da, eta noski, eta nik uste geroz eta garrantziago, ba, pertsona nagusietan, ez? Azkenean gure hauskortasuna edo menpekotasuna saiesteko gure hirugarren adineko pertsonekin, ez? Orduan, ba, nere gomendioa beti da Aiton Amonekin eta ba, indar entrenamendua lantzea, oreka baita, ba, azkenean ba, erorketak saiesteko, eta baita ere ba, erresistentzia, ez? Ibiltzea, gure aktibitate nagusietan ibiltzea nahitaezkoa da, berriz, mantendu behar dugu hori, gainera, errekurtso gutzikin, ba, ja, ikriston onura lortu ditzazkegu indar entrenamenduarekin, eta hori ikusten ari gara, ba, egiten ari garen, ba, proiektu gehienetan.
1: Osasunaren zate, mesedegarri delako esan dugun bezala, Lancetek egin duen ikerketa bati begiratzen badiogu, osasuna lagundu bakarrik ez, heriotza bera ere, arriskua edo gutxitzeko eragina ere badu, egunean 17 minutu ibilita 110ean, beste ikerketa batzuk diote, 50 minutu ibilita astean 130, zuk esan duzu 300 minutu astean, bueno, bakoitzak aukeratuko du zenbat minutu eta nola, baina behintzat ibiltzea onuragarria dela horrekin amaitu beharko genuke, ez, Mikel?
0: Bai, hala da.

0: Eta zen olako ingurunea ditugun Euskal Herrian, ba, hortara animatu. Baina, bueno, nik uste hori dela lehendabiziko pausua, baina pausu gehiago eman behar dira. Nik animatu egiten dut aindar entrenamendura praktikatzera, horrekin astea, beldur hori kentzea, eta baita ba, osasunan hitzeko programa hoiei, ba, hoietan jarraitzea, norberaren gaitasuna kontuan hartuta beti. Hori baita oso garrantzitsua da.
1: Mikel López Saez, asteazu eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, plazer bat.

0: Ibiltzea gomendatzen ari gara, baina ibiltzera ateratzerakoan oinetako egokiak aukeratzea komeni, oinak ere zaintzea alegia. Joana Arbilaga podologoa da, eta berari eskatu dizkiogu aholkuak aukeraketa ondo egiteko. Joana, egunon.
1: Egunon, Marian, egunon.
0: Zein litzateke gomendio orokorra, gero joango gara zehaztasunak bilatzen, baina gomendio orokorra zein da, oinetako erosoak?
1: Oinetako erosoak, kirol oinetakoak diela normalen, eta ondo eusten duten oinetakoak.
0: Hori litzateke aholku orokorra, baina joan gaitezen nabarduretara, adibidez, ezberdinak aukeratu beharko genituzke mendi ibilaldi bat egitera baldin bagoaz, gora eta bera arituko bagara eta ez beti zoru lau batean, erabatekoak kasu hortan da beste erabatekoak asfalto gainean, herri irian arituko baldin bagara?
1: Bai, guzti dezberdina dia. Alde batetikan zola eta baitare horma. Zola aldetik irristakorrak ezaitezela izan, normalen mendiko zolako gorragoa dia arritxiken adikoa besteko. Eta aldiz karreterakoak biguinagoa dia. Karreterako zapatila batekin mendia goten batzea, seikion puskatuko dezlu, eta arrikozkorak asko zegeio nabarituko dituzu. Hortaz aparte, zapatilaren gainkaldea horma esango dunare, tela ezberdina die. Eozen sasik babestuko gaitu, kirol, mendiko kirol zapatila babesa ondigo dauka, eta aldiz errepidekoak askoze harinagoak dira eta askoze sare finagoak irintzituzte.
0: Eta oinetako berriekin prebentzio bereziren bat?
1: Bueno, bai, kontotan okibarra oinetako zaparte, ba, gaur egun modan dauden oinetako asko, ezta? Moda iztio asko jarraituko, zareka modak askotan oso oinetako lauak jartzen dizkigu, edo gehiagizko amortu guazio daukaten zapatia batzuk eskentzen dizkigu, eta horiek askotan ba, osasun nahi eta oinai ba, lez asko laguntzen.
0: Edozein aukeratzen degula ere, lehenengo aldiz ibilaldi luze bat egitera baldin bagoaz, kontu zibili beharko genuke oraindik gure oinera egin ez direlako oinetako hoiek?
1: Bai, oinetakoa betire egokitzatzen da behar du. Oinetako berri bat erosten dazuren, nezetan mendirako izan, nik lehenengo egunak akaso ba pixkatetxian, okalian ibiliko dituzke, eta lehenengo ibilaldia izan da ja motzagoa, txeri gertu. Eta kertatu lehizia, babak, eozien rozadurak, akaso numero erdi bat txikixio guartu dezu, azkazalak, eta, bueno, prebentzio modua deslogo egokitzapen bat beharrezko litzateke, gero ibilaldi luzego batean segurtasun handiko bat eukitzeko.
0: Eta beste elementuren bat kontutan hartu behar da, esan nahi dut, ez dakit adinaren arabera ere ezberdintasuna dauden, zuk esan duzu, mendian ibiliko bagara, ondo babestuko gaituen zerbait, baina euria egin edo eguraldi beroa egin, hor ere kontutan hartu beharko genituzke elementu hori guztiak?
1: Bai, zapatiak gaur egun ezaugarri asko daukaten. Adibidez, hemen Euskal Herrian, ba, euri dexente itxendu eta goretesoko zapatilak erabiltzen dira maiz. Baina azkenen goretesoko zapatila hauek maila bat ezela, plastiko duen maila bat izaten da, udan jarri ezkeo oina egosi molitzaizuke. Mendiko zapatila berbera, mendiko ibilaldi baten, oina egosita eta babaz josita. Neguan ondo egondan oinetako batek, udan aldiz, ba, olako pasada bat sortu dezake. Eta bestalde, ba, bueno, hormake baita, hormak izan da izela, zabala. Zatikan, udan adibidez, gure oina, beti geixio puztutzen da. Neguan, ez da inbeste puztutzen, orduan, erosten bali maitugu oinetako nahiko estuak, bagian neguan nahiko ondo ibili ditugu, baina gero gudan, ba igual ez dozkagu eroso.
0: Eta ibili aurretik eta ibili ondoren, oinetakoak albora utzita, oina bera nola zaindu beharko genuke, zerbait egin beharko genuke?
1: Bueno, oinari oso kasu gutxiten zaio, eta kasu pixkatin ezkeo oso eskertua da. Zein beharko genduk egun erokotasunen, ba, alde batetik ba, gure azazkalako nomozu, zuzen, eta batez ere, ibiltzea gusatzea balde mazegu, ba, nahiko justu, ez dut zela luz egon, gero hidratatu, hidratazio bat eman, krema hidratante batekin, hor bakoitzaren azala den erabera, azal lehorra hoa balde mazegu, edo izerdik egin daukazu, hidratante mota ezberdina daude. Tarteka behatzartean niatu, ez da dela ba granito ikan, edo kaio ikan, eta olako gozak, eta ezar gutxi gehiago, atentzio pixka jarri tarteka.
0: Importantea dena, orain ipar martxari buruz hitz egin behar dugu, Joana, pentsatzen dut, eman dituzun aholku guzti hoiek, era batera ibili, beste batera ibili, makilekin makile gabe ipar martxa edo bestela, deneako balio dutela, ez? Ibiltze erakoan, orokorrean hartu beharrekoak, kontuan hartu beharrekoak direla, edo zerbait erantzi beharko genuke.
1: Ez, azkan finean aholku berneko orokorrak dira. Kirol batekin edo besteain, ba, kaso zertu beharko genuke, geixio goztu azka. Azalak edo geixo miatu oinez, baina ibiltzea juten bale magia hori da hidratazion bat, eta batez ere akaso ibili aurretik ere ba, beti onda joera ba, baselina bat emateko edo beste erabateko ukendun bat ba, babarik edo ebitatzeko, beste zona konfliktiboa betan ere partxea jarri izan dia olako ibia linduzetan. Eta ebi ostean adibidez ba, betire krema freska arribo bat jartzea, edo oinak erreka ertzen urrotzetan sartzea, bolakoak ba, onur gaiten die oinak. ongi izateko.
0: Zalantzarik ez genuen egiten, ibiltzea gomendatzea ondo dagoela, baina nola ibili gomendatzea ere importantea zela eta bagenekin Joan Arbilagak emango zizkigula horretarako argibideak. Eskerrik asko Joana beste behin ere.
1: Eskerrik asko zuei, gorongarte.

0: irratian, taupaka.
1: Ipar martxa edo martxa nordikoa oso zabaldua dago gurean, ibiltzera makil berezi batzu ez lagunduta ateratzea legia. Gema Urdanitz, Ipar martxako monitore eta entrenatzailea da, eta Euskal Herriko eta Espainiako Federazioarekin epaile lanak egiten ditu kompetizioetan. Gema Urdanitz, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, nik esan dut makil bereziak erabiltzen direla Ipar martxa egiteko. Zertan laguntzen dute, zer da makil hauek duten egitekoa?
2: Bueno, Ipar martxa praktikatzean bastoi lurrean vertikalean jartzen du eta bizkarra zuzen mantentzen du. Pertsona bi gerriko ditugu. Bat alde batetik denok ezagutzen dugula da gerri lumbarra, horrela deitzen da, eta beste aldetik eta gutxiago lantzen dela gerri eskapularra. Eta bastonak egiten dituzte da impultsoa ematen dituzte, mugitzen ditugu bi zona hauek eta korputzaren uneko 80 mugitzen dugu.
1: Beraz, lanketa handiagoa izaten laguntzen digu esan genezake, ez?
2: Bai, bai, bai.
1: Finlandiatik datorren zerbait da, okerrezpa naiz, bultzatzen lagundutzen duten eta eskumuturrean ajustatzen diren makiloiek erabiltzen ditu, ez dira ohiko paseorako makilak, hori argitu behar dugu. Jendea, agian beste batzuri egiten ikusita ohartuko zen, ezberdinak direla makiloiek, zuk esan duzun bezala beste posizio batean jartzen direlako, posizioak berak, makilak berak, ez du beste makilek duten izaera bera eta horregatik du funtzio ezberdin bat, ez?
2: Hore da, bai. Normalen ezagutzen dugu mendiko makila. Eta ipar martxako makila dira mendiko makila bezala, berdina, baina desberdina dauzkatela da dragonera. Dragonera da empuñaduraren alde, empuñadura da nonetik heltzen diogu bastonari. Bai. Horrela deitzen da, empuñadura bakortik, ateratzen da zinta bat, zinta normal bat, oso, bai, oso simplea, hori da mendiko bastoia. Baina ipar martxako bastoia dauzkate eskua sartzeko modua eskularru bat. Eskularru hori atzarik gabe, sartzen duzu hortik eskua eta impulsoa emateko askoz gehiago izan da.
1: Lagundu egiten du hortan.
2: Pilo bat.
1: Eta gero lurrera doan zatia ere desberdina da, mendiko makiloikoetatik.
2: Bai,
1: bekaldea.
2: Berdina
1: da.
2: Kentzen baduzu tako, bueno, deitzen da normalean tako, ez? Takoa, kentzen baduzu, punta berdina da. Bai egia da kompetizioan, baina hori daia kompetizioetan jartzen dira punta batzu deitzen dugula asesinas, dauka izen bat pizkatu.
1: Bai.
2: Da, segun ze lurrako mota ibiltzen bazara, ba punta bat edo beste bat, ba afilatuta badago, ba laban bat bezala edo normala, ez? Ba mendiko bastoia bezala impulsoa desberdintzen da, osea ematen du, ez dakit, klabatzen da ziurtasun gehiagorekin.
1: Lurraren arabera egokitzeko.
2: Hori da, lurraren arabera. Hori da. Baina punta berdina da. Aldatzen da tako.
1: Ados.
2: Takoa nola, vertikalagoa doa bastoia, batako desberdina da. Ez da borobila, da zapata txiki bat bezala.
1: Makilekin ibili edo makilekin gabe ibili, hor alde handia dago?
2: Zuk
1: esan duzu, ipar martxakoek gorputzaren 80 martxan jartzen dutela. Makilik gabe hori ez genuke lortuko?
2: Hori da, bai, desberdina da. Bi eremoa mugitzen dira, alde batetik sorbaldena, eskapularra deitzen dugu, esan du lehen bezala. Bai. Eta bestetik gerriaren eta hanken eremua. Lumbarra deitzen dugula, ez? Gainera, bastonarekin bultzatzen garenez, ba, kaloria gehiago ere gastatzen dugu, baina ere hankaren impactua murrizten da, askoz gutxiagoa da. Bastoiarekin amortiguatzen du eta duelako eta, bueno, pues errezagoa da.
1: Teknikari dagokionez, Gema, zer esango zenuke? Ze alde bateko besoa, besteko hankaren mugimendua hor koordinazio bate bilatzen duela ere esan genezake, edo gure ariketa hobetu egitea lagungarri zaigu, teknikari buruz zer esango zenuke?
2: Ba, beitu, hemen da flipatzeko, Normalean guk ibiltzen garenean, bueno, normalean ez guk mugitzen garenean, ibiltzen garenean, gure korputza koordinatuta doa. Mugitzen badego ezkerreko aldea, mugitzen da eskuinekoa kontrakoa, ez? Doa, beso bat aurrera, beste atzea. Hanka bat beste aldeko hanka, doa beste aldeko besoarekin mugitzen. Egiten dugu koordinazioa kruzada.
1: Bai.
2: Ez lantzen da. Baina normalean edo askotan, pertson batek hartzen badu bastoiak, bapatean abari du ezin dela ibiltzea. Edo ez dakiela, ibiltzen dira robotak bezala. Hori da koordinazioa, gure buruko koordinazioa, ez? Koordinazio hori lantzeko iparmartxa oso ona da.
1: Eta bere ala ikasten da naiz hasieran pentsatzen zaigunez jakin garela, ez?
2: Bueno, hori segun pertsona, pertsona arabera, batzuei kostatzen zaio pizka bat gehiago, beste batzuei gutxiago, baina bueno, normalean bi sesioian edo hiruan ja truko hartzen dute eta gero da balantzea.
1: Ari gara hitz egiten iparmartxaz ibiltzearen onurez ari garelako, dudarik gabe bestela ibili edo iparmartxa eginez ibili, bihotza indartzen du, ibiltzeak indartzen duelako, eta kasu honetan esango genuke bizkarra, besoak, besteak ere indartzen dituela.
2: Bai, azkenean hori bigerrikoak mugitzen dira, eta baita bastoiaren posizioarekin bizkarrosoa zuzen geratzen da.
1: Alegia maila fisikoa hobetzen degula, baina postura ere laguntzen digula, ondo eramaten.
2: Bai, asko da, osea, ikusten da gainera, pertsonak oso ondo notatzen dute, asko notatzen dute, eta oso ona da.
1: Bai. Zuk zer esango zenuke, edozein adin eta pertsonarentzako dela egokia?
2: Bai. Edozein adineko pertsonei laguntzen du, bai, azkenean korputza dira, berdin du adina, eta bai. Hori gainera, osea, probatuta dago, osea, ziurtasunarekin.
1: Eta hainbat kasutan gainera, arazoren bat izan duenak, rehabilitaziorako ere baliatu izan du.
2: Bai, gainera, ospital batzuk ja integratuta dauzkate, fisioterapeutak eta ja bideratzen dituzte jendea, ba, hori modu bat, errekuperatzeko modu bat ona da, eta bueno, nik ere bai hemen sakanan eta zagutzen du jendea, eta esan didate, jemajo, portauka arazo hau, iparmartxa egiteko, eta bai, hori dago...
1: Eta lagundu dio.
2: Bai, eta ospitalean, ba, gehienak Katalunia honekin dira pioneroak.
1: Oso zabaldua dago.
2: Bai.
1: Eta zer esango zenuke, esan duzulen makila zoruaren arabera, ba, punta takoa aldatzen zaiola, edo zein lekutarako balio du, irirako ere balio du, ez dago zertan mendi jarduera bat izan behar, lauan ere egin daiteke aldapari gabe, zer esango zenuke?
2: Hori da, bai. Mendia egiteko ere bai, igotzeko mendiak, aldapriza madera 110 graduekin, iparmartza egin daitekela. Osea, igoera, jisterakoan ez, claro, ematen duen beste, bultzatzen duen beste aurrera, ez? Osea, zu, segun bastoiaren posizioa, egiten duzuk, impulso horrekin aurreratzen zara asko. Orduan, claro, aldapa handi bat jisten ari bazara, ba, kontutan ibili behar da, baina igotzeko arazo gabe mendian. Gero, joaten bazara leku bat dela lautada, osea, aldapari gabe oso ondo baita. Eta irian, ba, noski baietz horretarako daude takoak.
1: Oiek aldatu, egokiak jarri eta listo.
2: Hori da, bai.
1: Ibiltzeko beste aukera bat, hori gomendatzen ari garen honetan, iparmartxa erabiltzea, eta horretan entrenatzaile eta monitore den, Gema Urdanitzek eman dizkigu argibideak. Gema, eskerrik asko.
2: Ba, zuri, mil esker. Ongi.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrizkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plan oberik. Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xautzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.

0: Frustrazioa da oztopo baten aurren sortzen den erreakzioa, ezta? Psikologikoki bideratuta, ba, zerbait nahi dugu eta biden horma bat aurkitzen dugu. Eta hor ze saiatzen gara batutan horma bota nahi dugu, baina ezin da. Eta hor gaude frustrazio hortan. Eta ikuspegi bakoitzak zerbait ezberdina esaten dugu. Adibidez, ikuspegi kognitibotik esaten diguna da ez dela inbeste gertatzen den horrek, ez? Egiten dugu lamina, baizik eta gertatutako horri ematen diogun interpretazioa. Eta oso adibide erresa eta oso ulerkorra jarriko dut.
1: A ber, trafikoan gaude eta autoilara bat.
0: Eta pertsona batek esateu, bueno, ba, zeingo dugu, ba, ba gaur behan duxo iritsiko gea, eta kitxo, ez da beste zeinik, ez? Eta beste pertsona batek, azten da, ba, ez da posible, beti nahi gertatzen zai, beha, beti etortzen nahi zela, eta norantza berdinen daude autoilarak, ba, enguztia ondatuko deu, ez da iritsiko ez dakit.
1: Porrusta batean azten dan.
0: Esperientzia ez da berdina izan, baina gertatu dena bai. Ezta? Orduan da ze interpretazio ematen deten horri, ezta? Orduan bada pixka bat ere, ba, ze beta aurrekoekin bizi naiz. Eta beste ideia interesgarri bat, ba, arazo ez da famiste frustrazioa sentitzea, baizik eta frustrazioi ez sentitu nahi izatea.
1: Berriro gaude horrez,
0: ez den nahi hau, ez dugu gustatzen inorri, baina batutan bizitzan itxuinin behar deu, ez dizko jasotzeiteu, eta ez dira gauzak edo utxeiten deu, ez gauzak ez dira ateratzen dut nahi bezala. Az, eta hemen zer gertatzen da, bale, nahi patu ezo txikiak, ez? Nola erakutsi gure seme alabei, ba, harreman osasuntxu bat izaten frustrazioarekin.
2: Hortxe geratu ginen gaur 8ko saioan. Frustrazioa nola kudeatu bereziki gure txikiekin, baita nerabeekin ere. Hortik abiatuko gara Edurne Maiz Aldalurrekin, giza elikadura eta nutrizioan diplomatua eta psikologian doktore, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta irakasle gaur egun. Edurne, egunon.
0: Egunon.
2: Zer moduz?
0: Ondo.
2: Ongi.
0: Hai.
2: Frustraziorik ez osasun etxean, oraingoz.
0: Edo zer. Ikusiko edo nola bihoan ez.
2: Guk ez, momentuz ez, Ze aurten goudan dabil hemen Edurne osasun etxean, eta gogoratzen zara ez, lehen dabizeko gunean nola aritu ginen gure beldurrak eta gainditzen, eta egoera berrien aurrean nola sentitzen garen, eta... Bueno, guk momentuz ez frustraziorik gauza asko ari gara ikasten Edurne, ikasten edo dakiguna gogora ekartzen askotan, ez da, berritzen, ohartzen, eta bueno, gaur ere hildo horretatik segiko dugu. Hori bai, aurrez eskerrak eman nahi genizkieke osasunetxean euren galdera egiteko asmoa hartu dutenei, ze ausardia pixka bat ere behar da, gai psikologikoen eta pertsonalen inguruan galdera hauek egiteko, eta bueno, ba hori gaurko saioak ere erakutsiko digu.
3: Gure WhatsAppa 688-666-000.
2: Hortxe, zuen galderak hortxe utzi ditzakezue, eta gero hemen, ba bueno, eramango dugu gaia orokorrera, pertsonaletik abiatu eta orokortza. Hori baita, ongi dakizuenez osasunetxean beti egiten duguna. Orduan Edurne, eta oraintxe izan dugun bezala, frustrazioaren gaiari berriz helduz, nahi dugun zerbait lortu ezin dugunean, edo gauzak espero bezala ateratzen etzaizkigunean, orduan sortzen den emozioari deitzen diogu frustrazioa. Hori ikasi dugu. Eta hori, egia da, txikienekin, nerabekin eta aipatuko dugu, baina hori denoi gertatzen zaigu.
0: Hori da.
2: Txikien, nerabe, heldu.
0: Denoi.
2: Denoi gertatzen zaigu bizitzan noizbait edo askotan horrelakoren bat. Bueno, baina zorra uste du daukagula txikienekin. Ez da horretan esan genuen, hortik abiatuko ginela gaurko zainoan.
0: Hori da,
2: Eta agian zailena ere, hori da, aurrekin frustrazioa kudeatzea, bueno.
0: Bueno, zaiena edo, txikitan hasten balin baga, ba, gero etxeko lanak inda dauzkago ezatik.
2: Nera bezarora iristen garen erako.
0: Hori da, eta heldu arorako. Orduan, ba, etxeko lanak lehen belen astea ez, ba, izaten da egokina ez. Ba, bueno, helduko diogu ez, txikiekin, ba... Hemen egia da adibidez gurasok batzutan trampa txiki baten erortzen gehala, ez? Zeatik, ba, ikusten dugunean gure semea edo alaba frustratzen hasten dela, ba, berehala kenduna diogu emozio desatxegin hoi, ez? Eta adibide pila dauzkagu, ba, sida puzleekin jolasten, eta ezin du pieza bat jarri, hasten da fiskatumea urduritzen, frustratzen, eta gu, bueno, ni jarriko izut ez, edo zapatillak lotzen ikasten nahi ganen, ez? Berriro ikusten dugu mea, asarratzen, o, asidalaia pixka bat, ez? Giroak berotzen, eta gu, bueno, ba, gaur nikin goitut, eta, ez? Edo partidu bagaldutu, eta, bueno, ez da ez pasatzen, ez? Urrungon, ez? Urrun hemen zer gertatzen da, Ba, nahi deula ez hori sentitzea, baino esaten nahi frustrazioarekiko tolerantzia ikasi behar bali madeu, frustrazioa bizi egin behar da. Umeak frustratu egin behar dia, ezta? Laguntza eskaini behar zaie, zalantzi gabe, baino ez hori ekidin eta ez da ere ba, beraien frustrazioa edo ez min hori gutxietxi, ez? Etik agian guretzako ba, partida bat galtzea ba, gauza txikia da, baino beraien zatasko da, ezta?
2: Ja, orduan, onartzen, frustrazio egoera bat daukatela, onartzen erakutsi utzi behar diegu.
0: Bai, eta bizitzen, lehenago bizitzen, bai?
2: Hori nola egiten da?
0: Bueno, ba, aurrena lagundu dizaiokeu, sentitzen nahi done izena jartzen, ez da? Ta lehengo igandeko adibidea ekarriz, ez? Bazkal orduan izozkia naizun umeak eta gurasoak ez esaten zutenean, ba, bai, asarre zaude. Bai, asarre zaude, zatik izozkia naizeniz, eta ez zizu eman, ez? Hemen, bideatu ez diogula esaten, ez asarretu. Ja. Bai, zetiko gire askotan egiten dugu. Esaten duena da, ulertzen deta sarre egotea. Hori bai...
2: Eskubide osoa daukazu, sarre egoteko.
0: Bai. Baina horrek ez du esan nahi, edo zer egin dezakenik. Ez da, hemen oso gako garrantzitsua. Emozio guztiak dira onargarriak, baina egiten duguna ez du zertan izan beharrez. Zetik esan dezakeguna, sarre zaude, izozkia nahi zenun ez dizugu eman, baina ezin dezu anaia jo, ama jo, bai. Aserre egon zaitezke, baina minik eman gabe.
2: Ja.
0: Hau da, erakutsi behar zaiena, ez, edo zein emozio onartuko dugula, baina ez edo zein jokabide.
2: Bale, hori importantea da, ez? Frustrazioaren ondoan egoten irakasten ari gara, baina horrekin edo zer ezin daiteke egin. Beste zerbait aurre... Ba,
0: eta horrek gainera frustrazioa sentitzak erresilientzia eraikitzen dula. Hoi garrantzitsua da, ez? Zatik azkenean zerbait ez denean ateatzen gu nahi duen bezala, aukera berrik milaten azten geha, sormena, baliabide berriak...
2: Bide batzuk ikertu behar dira, ez?
0: Bai.
2: Baina onartuta, bai, aserra zaude, konturatzen naiz, ulertzen dizut, gainera aserra egotea, baina horrek ez du esan nahi edo zer egin dezakezunik.
0: Hoixe.
2: Etapa garrantzitsua, nera bezaroa. Zer gertatzen da nerabeak frustratzen zaizkigunean, Edurne?
0: Ba, hemen gertatzen dana da, ba, frustrazioa ere hor dagoela, baina igual forma aldatzen da, ez? Ba, nerabe batean, ba, lagunak baztertu dutelako sentitzen du, bazterketa baten nota txarratea dulako, o gorputza aldatzen ez aiotatzaio gustatzen, eta hemen ere, ba, nahi du zerbait egin, eta gurasoak ez esan dute. Hori ere hemen gertatzen da, ez? Orduan hemen zer egin daiteke? Eo zer egin beharko genuke, ba, bueno, guraso bezala, lehenengo saiatu behar gana da, ez berehala konpontzen. Zesan nahi duenek, ba, imaginatu etortzen dala etxea gure ala bat, esaten jo, ba, nera lagunek kontra indiate, eta ez dut ez jakin egin jokin, ez? Eta agian gu guraso bezala, lehenengo gauza ateratzen zeguna da, bueno, ba, ez da, ezin kasuiko, ez da inbesteako izango, edo pixka moturrea jonda, bueno, beste lagun batzuk aurkituko dituzu, ez? Baina momentu horretan nera beak behar duena da, entzuna sentitzea, ez da, ulertua sentitzea, ez dezain beste konponbide bat, ez? Orduan, ba, hemen, ba, adierazta, ez, ba, umekin bezala, ez, ba, oso gezki pasatu zula ematen du, edo garrantzitsua da zuretzat, ez, lagun hoiekin ondo konpontzea, ez da?
2: Entzun. Entzutearen ariketa hori martxan jarri.
0: Bai, eta nera beak sentitzala lekua daukala beak sentitzen duen horrek, ez? Ez daula saitu, ez? Berriro konpondu nahi hori, ez?
2: Ja, guraso paper horretatik, ez? Joera hori izan arren, ez da?
0: Horrekin oso lotut ere dago, ba, beraien arazoak ere, ba, batutan konpontzeko desio hori, ez? Ba, beste adibide bat, etortzen zaigun nera behatxera, azterketa bat ez dugain ditu, eta esaten dugu, ba, bere asar eta tristura hortan, ba, irakasleak maniait, eta usta uskubideik hau iteko, eta guraso bezala, jo, ba, igual pentsatzen da, ba, igual irakaslea egitatzen beharko geniokela, ez? Bueno, ba, hoi seitun egin beharrean beste galdera batzuk, ez? Bueno, zer uste zu gertatu dela, bai? Hori sentitzeko, eta zer egin dezakegu ezberdin beste modu batera, ez? Urrengo baterako. Eta ikusi, ez da, laguntzen ari gehala, baina ez deula beraien ordez dena egiten, ez? Zatik azkenen nera bezaroan, ze ikasten azten geha. Erabakiak hartzen, bai? Eta erabaki hoien ondorioak bizitzen. Eta noski ondorio hoiek batutan frustragarriak izango dira, ez da.
2: Ari nintzen pentsatzen, nortasunaren arabera izango dela, Edurne, nera beren batek edo bestek igual ez liguke onartuko irakaslari deitzea edo ikastetxera deitzea, bere azterketari buruz hitz egiteko. Ez da pentsatu ere, ama,
0: Bueno,
2: ez da pentsatu ere, hori ere, ez?
0: Bai, nortasun edo, bai,
2: izan daiteke hori ere,
0: bai,
2: ez da? Baina,
0: bai.
2: Bueno, baita, pentsa dezakegu gurasoen lehendabiziko ateraldia hori izatea, bueno, babeste,
0: babeste,
2: zenera bea babesteko. Bueno, orduan, ez saiatu dena bat batean eta berehala konpontzen. Uh-huh. Hori izango litzateke lehendabiziko instrumentu bat, ez? Bai. Gu kontutan hartzekoa.
0: Bai.
2: Besterik?
0: Eta beste gauza bat, nerabezaran oso beharrezkoa, ez? Autonomia zitzein behar deu, nerabeak geroz eta autonomoak izan behar dute, baino aliberean mugak ere egon behar dute, ezta? Orduan, ba, autonomia matea, ez da, esatea, bueno, ba, intzazu nahizuna. Bai, autonomia baino gehiago da abandonu bat, bai? Zatik, imaginatu, ba, nerabeak gaueko amaiketan etxea etorri bertzula, eta ama biterritan azaldu zaigu.
2: Bueno, hori oso ohikoa izaten da, bai.
0: Bai, eta udantan bai. Etxe baten baino gehiago pasako
2: zan, ez? Zen, bai, bai, bai.
0: Eta gure soi, bai. Bai. Batzutan etortu zaigu bi ideia, edo oso gogor jartzen gea, edo, bueno, pasatzen utziko da, eta ber urrungon zeiteun, ez?
2: Muturretako bi...
0: Normalean mutur hoietara, ez? Eta badago beste aukera bat, eta da, ba, errespetuz, eta argi, baitz egitea, ez? Nera behorrekin, eta adostutakoaren ondorioak mantentzea. Orduan, lehenengo adierazi batuna, ze gertatu nahizu, amaika tangeatu ginen etorriko zinela, eta ma biterretan etorri zea. Bai. Hemen saiestu behar dugu adibidez, Arantxa, etiketak, zetik, osoikoa ere bai, ez? Ez zugan ezin da konfiatu, beti berdina itxezu, ez?
2: Ez dagoako fundamenturik, goza bat esatu duzu, eta gero ez duzu egiten.
0: Hoix, ez, etiketak. Horrek kaltea handi egiten dugu, zetik, egea osotasun batean hitz egiten, ez gea hitz egiten ahi momentu honetan gertatu dela horretaz, ez? Orduan, ze gertatua? Ba, lehenengo, entzuningo, deu, ez du esan nahi, onartuko iteunik, azalpen guzti, baina ulertu nahi deu. Eta horren ondorion, ba, bueno, a ber ze ondorio dauzkan, ez? Orduan, ba, ondorio estatu dezake, bueno, ba, oengoan zaien zaizu etxea etortzea behartzen un orduan, oso gustoa zen duen lagunekin, baina urrengo nateatzen zenen, ba, lehen txotorri beharko ezu. Zati, bueno, berriro konfiantza berreskuratu behar du, guraso bezala. Eta hemen, ez gea, zigortzen ari gana, adierazten da, askatasuna eta erantzunkizuna batera doa zela. Eta hori ikasi behar duten erabek, ni geroz eta arduratxogoa bali manaiz, ba, autonomia gehiago izango dut, ezta? Honek ez du esan nahi, ez, mugari gustatuko zaienik protesta egin dezakete.
2: Ja.
0: Baina hor dago berriro frustrazio, ezta?
2: Eta esan beharko zaio, honi ere, bai, badakigu, etzaizula gustatzen, amabiterdietan izan beharrean, nahi gauko zenukela, ordu bietan izatea, baina ez, ba, amabiterdietan, hori da zure muga, eta...
0: Eta mugak oso garrantzitsua jakitea segurtasuna ematen dutela. Dia azkenean errepideko seinalek bezala, imaginatu errepide batean, ez daukagula ez seinalerik, ez marraztutako mararik, aski izango bainateke, gidatzeko, baina
2: ja,
0: ez dakigu
2: nora. Kaosa ere, bai,
0: kaos bat izango litzateke, bai, orduan, bai. Nerabeak autonomia behar du, baina ez du zertan bakarrik egin behar bide hori, irreferentziak behar ditu, eta horiek dian mugak.
2: Eta mugak adostea?
0: Oso ondo. Mugak adostu egin behar da, horregatik.
2: Igual ez, ba, amabiterdiak ez, ba, ordu bata.
0: Bueno.
2: Bueno. Vale, baina
0: negoziazioa
2: saiatu hori betetzen, ez?
0: Hori da, o sea, guk orduerdi hori eman dezakegu, ba berarengan konfianta aia
2: esateko, ez?
0: Askatasuna respetatzen deu, baina oraindik zure ondo gaude, ba gutzako garrantzitsuak dian gauza batzuk oraindik hemen daudelako, ez?
2: Vale, baina nik emango dizu, baina gero zuk niri ere bai,
0: ezta? Hori izango
2: litzateke.
0: Ardura eta autonomia, ezta?
2: Azken finean, Edurne esaten duzuenagatik batzutan gurasok igual, ez? Nerabeak eta tratatzen ditugu aurrak balira bezala. Hitz egin dezagun, heldutik heldura bezala.
0: Bai.
2: Ez da? Eta agian zerbait gehiago lortuko dugu, edo lasaiagoa izango da giroa.
0: Bai, zatik zigorretik, gogorrizatetik, goaz muturrera, ez? Eta orduan harremanak ere, ba, distantzia bat sortzen da, ez?
2: Bai.
0: Eta muga bat jartzen dugunean, aigana esaten da, harreman honetan, zerbait egiten dezunean, ondoriak egon daitezke, baina harremana osasuntxoa da, ez? Maite zaitugu.
2: Hirugarren kapituloa. Eta helduak zer? Aurrak eta frustrazio egin dugu, nerabeak eta frustrazio ere bai, eta helduokin zer gertatzen da? Ze, bueno, gu ere frustratzen gara, Edurne?
0: Bai, igual eskutatu egiten dugu, igual petrak egin jartzen.
2: Baina hori ere ez da oso ona, Hori ere ez da oso ona, hor barruan dena gordetzea, ez?
0: Bueno. Ba hemen, guri ere tortzen zezkigu, ez? Jo, hau eta horrible, hau etzan ere plana, ja, kopentsamenduk, ez? Hor, lehenengo gaz, beti ez aipatzen duten, ez konturatu inbergea, noiz azten gean frustratzen, ez? Eta hemen, ea da gorputzak normalen lehenago adierazten digula, horretarako oso konektatuak egon bergea, gure gorputzarekin, ez? Baina bai, sorbaldak, ez? Tentsioan, masai ezurra estututa, pazientzeri gabe gaude, ez? Eta galdetu dezake, bueno, a ber, zei da gertatzen, zespero nun, eta azkenen ze gertatu.
2: Mindfulness.
1: Bai, zalantza gabe, arreta nago orain, ez?
2: Bai.
1: Eta azkenen frustrazionatzen dana, honek ez luke hola izan behar, ez da? Baina agian bai, naiz eta ez gustatu, ez da? Eta hemen bai, helduko niokela, helduaroan, askotan gertatzen zaigun frustrazio batera da, harremanetan sortzen dana, ez? Uh-huh. Beste pertsona batek ez du egin guk nahi genuna, guk pentsatzen genuna egin gozula, ez? Eta bikotekidea, lagunak, imaginatu, ez? Gure inguruko edozein harremanetan, ez? Eta frustrazioa gaina areagotu egiten da, nahi dugulako beste pertsona horrek, benetan guk nahi dugun hori egitea, aldatu egin nahi dugu.
2: Ja.
1: Eta hemen ze galdera egin behar dugu, ba, oso argi dago, zer dago nire esku, eta zer ez. Ezin ez behartu pertsona bati, lagun bati, gehiago deitzea, ezin ez behartu nire bikotekideak ezakit nola komunikatzea, o beste pertsona bat aldatzea, beak ez badu nahi.
2: Ja.
1: Baina bai, erabakizaket nik, no era entzungo eten, ez? Eta ze esango dio dan. Berriro, ze muga jarri nahi dudan, hemen ere bai, ez da? Orduan, harreman baten frustratzen ganen, hiru galdera ingoen dituzkenik, eta lehenengoa da, ze espero dut beste pertsonaren gatik. Orduan, aztertu inbar dut, bai, igual nahi dut, gehiago ditzea, o bestera batea itzeitea. Bueno, bigarren galdera da, hoi eskadezaket. Ba, prinsipio batean, ez? Ba, eskadezaket, esan dezakezu, nire eta garrantzitsua da, azten behin elkarrekin lasaioteko tartetxo bat hartzea. Eskaera egiteak ez du esan nahi besteak beteko duenik.
2: Ja, besteak ere nahi behar du, ez da?
1: Nahi behar du.
2: Ahal behar du, eta
1: beak berdina espero behar du, ez? Erreman horretatik, horregatik hemen datorri hirugarren galdera. Eta hori gertatzen ez bada? Nire eskakizun hori gertatzen ez bada, zeingo dut nik?
2: Berriz frustratuta segiko dut?
1: Horre.
2: Edo?
1: Edo muga bat jarri dezaket. Muga bat, eta muga izan daiteke, ba, askotarikoa, ba, imaginatu, elkarrizketetan, ba, pertsona batek, oiukatu iten gaitula, eta guk esaten dugu ez beda. Oiukatzen badiazu, elkarrizketa utzi egingo dut. Baian utzi egin behar da. Esan eta egin behar da. Edo, harreman horretan berriro ere, pentsatu behar dut, benetan ze eskatu nahi dio dan. Ikusten bali madet, ba, eskatzen detena ez dala betetzen. Eta ja azkenekoz, ba, agian distantzia gehiago hartu behar dut, harreman horretan. Baina askotan kostatzen zaigu, baina esaten nahi gana da, muga bat ez dela beste pertsonai horma bat horre ere ikitza, bezik eta gure buruan unazten dan argitzea da, da. Nik hemendikan barrura dagoena kontrola dezaket.
2: Baina horrek lanketa eskatzen du.
1: Zalantzi gabe.
2: Zalantzi gabe,
1: baina muga jartzea ezinbestekoa da. Nik usango nuke gatazka askoren atzean, ba, pertsonen ezintasuna dagoela muga jartzeko, ez? Esateko nik ze behar deten.
2: Ja. Edo ni nondik has naiteken, ez?
1: Hori da, ez?
2: Bale. Bale. Ezin dugu beste pertsona bat kontrolatu.
1: Hori da. Baina vale. Nik erabaki dezaket, bai, zer onartzen deten, zer eskatzen deten, eta zeingo deten, batez ere, ban, netza garrantzitsua dan zerbait, bain eta berriz urratzen bali ma da. Hor, ni ari naiz nire burua zaintzen.
2: Bale, eta gero daukagu beste azken egoera bat, eta da, perfekzioa. Perfekzioaren aurreko batean ere aritu ginen ontaz.
1: Lehen zaioan uste perfekzioari buruz itzen genula, eta bizkat bukara amateko frustrazari ze gertatzen zaigu. Ba, gaur egun, esango genuke, gehien frustratzen gaituen gauzetako badala, dena ondo egin behar deunan sentsazioa. Izan behar deu, gurasonak, langileonak, bikotekideonak, lagunonak, etxatxoko neoki behar deu, bizitza interesgarri bat, eta gainea gero ja, sare sozialetarako argazki politiak atera, bai. Dena ezinezkoa da. Bai, orduan, hemen batutan frustrazioekin dauken lanei garrantzitsuna ez da inbeste gehiago saiatzea hobea izaten edo nahi deten hori lortzen, baizik eta kontrako esatea. Bueno, hau ez da perfektua eta ez du zertan izan.
2: Alderantzizko bidea egin beharko genuke.
1: Alderantzizko bidea. Bai, ez?
2: Gutxiago gehiago da.
1: Beti. Eta hau ez zait gustatzen, hau ez zait nahi, aserretuta nahi, baina gain ez.
2: Baina, segita,
1: eta aurrera segitzeko.
2: Bai, pelota txikitu egin behar dugu, ez?
1: Bai. Eta hau, ez, borobiltzeko esango genuke, ba, guk praktikatu behar dugula lehenengo, ez? Eta gure seme alabek frustrazioa toleratzen, ba, gugandik ikasten dute. Ja, eta esan dezakegu zerbait, baina gero ikusten duten arekin gehatzen dira, ez? Eta honek, ba, ardura bat ematen digu, zalantzi gabe. Bai. Eta guk ere batuta, ba, esan behar du baizu, ba, ni ere asarretzen nahi naiz, eta minutu pare bat behar ditu, lasaitzeko, eta gehitzingo dugu, ez? Eta umek ikus dezatela, boiak hasi beharren, ez? Berak ere, badauzka aserraldiak, badauka frustratua sentitzeko, ba, eskubidea, ez da?
2: Ja,
4: Ta gero igual kopiatu ingo zaituzte, eta mimetismo horrekin igual ikasiko dute aurrek ere.
1: Zalantzi gabe.
4: Bueno, nik ere, ez, lasait, bueno, izango litzateke goera ideala, baina bai, bai, esaten da beti aurrek ikusten duten hori egiten dutela, ez?
1: Zalantzi gabe, zenbatetan, ez? Entzuten ditugu gure semeak zerbait esaten, eta begiratu bikotekea, eta oizuk esaten dezu.
4: Bai, ez?
1: Eta hori hori bezala beste guztia ikas dezakete, ez?
4: Bai.
1: Baina, bueno, erronka bada, eta pizkanaka, pizkanaka zalantzia bez da egun batetik bestea egiten.
4: Ez, eta baina, behar da lanketa bat, eta...
1: Eta osnarketa bat, eta gelditzea, eta esatea, hau, frustrazioa da, bai, frustrazioa da, ez? Eta egin inoiz ez dioti izeni jarri, baina izena jartzeak hor leku bat ematen diogu, ez?
4: Bai, horrek lasaitu egiten gaitu, eta aurrera egitera, ez? Uh-huh. Askotan esan diguzun bezala, ez? Uh-huh. Hori ez da dila izan eragozpen bat nik aurrera egiteko.
1: Bai, bai, bai.
4: Ez? Izena jarri, jakin zer den eta aurrera egin.
5: Osasun etxea. Euskadi Irratian.

0: bai, hemen ari gara, Osasunetxean, Euskadi Irratian, igandero, 9:30-10:00, igandero bezala xe, eta gero hau Wow plataforman izango duzue, podcasteran entzun nahi baldin baduzue, eta abuztuan zehar, psikologiari lotutako gaiak, Edurne Maiz Aldalurrekin. Edurne, eta orain proposatu behar dizugu meztu bat, hemen ari ginelarik jasotakoa 688-666-000 WhatsAppean. Esaten du gogo eta honek, bai, ari zaret esaten ez dela dena perfekto egin behar, baina gizarte honek hortara ezalgaitu eramaten, lan bat bilatzerakoan adibidez, masterrik gabe, gradurik gabe, norazoaz, atzerriko hizkuntzak, praktikak, dena eskatzen dizute, ez alda arazo orokorra, perfekzioarena, pentsatzen dut berak esaten duela ez da? Uh-huh. Zer esango genioke entzule honi?
1: Bueno, oso galdera garrantzitsua planteatzen du, bai? Eta zuntan ratu behar dana da, ba, perfekzionismoa aztala beti pertsona baten buruan bakarrik sortzen dena, ez? Adibidez, psikologia klinikotik, ez? Ba, landu genezake gizarteko presio horrek nola eragiten digun, bai? Eta nola egin dezakegun lanketa bat, ez? Presio horrekin. Baina egia da, ba, gizarte lehiakorra hau eta hainbeste eskatzen duen gizarte baten zergati hori, ba, agian beste disiplina batzuek ere aztertu beharko luketela, ez? Ba, bai, soziologiak, edo psikologia sozialak, lanaren psikologiak, ez? Besteak beste. Baina bai, laburbilduz, badago arazo individual bat, baina uh-huh. baita ere arazo sozial bat, ez? Zatik, gizartek askotan mezua bialtegu, ba, gehiago egin, hobeto prestatu, ba, bestengatik berezi, ez zerbait ezberdin jauki behar dezuzuk, ez? Eta horrek badako ondorio psikologiko bat, eta da, inoiz ez dela nahikoa sentitzeko arriskua.
0: Ja.
1: Eta hemen, ze galdetu behar diogu gure buruai, ez? Ze, nun bukatzen da, gizartek eskatzen ditena, eta nun hasten da, nik nire buruari eskatzen dio dana. Bai, ez da beti erresa, erantzuna, baina edo zer gauza egin behar degunen, gelditu eta esan, bueno, non bukatzen da, ez? Eta gauza bada, lan bat lortzeko ba, prestakuntza bat behar izatea, ez? Eta beste bada, gure balioa, gizaki bezala daukagun balioa, gure lorpenen arabera neurtzea.
0: Hori oso garrantz, hori oso arriskutsua da. Izan daiteke.
1: Bai, zati, beti ongo da beste norbait gu baino hobeto prestatua, beti ongo da lortu gabeko zerbait, orduan, hau da, ez, kontuan hartu behar, lorpena gauza badia, baino nere balioa beste bat. Eta hoek bereiztu behar dia, ez, zati, lorpenak onak izan daitezke, eta ikastea ona izan daiteke, eta hobetzea nahi balin badeu behintzat. Arazo ez da ambizioa.
0: Ja.
1: Arazoa da, lorpena gure autoestimoa, ez, sostengatzeko modu bakarra bihurtzen denen. Eta hor, ba, logika bat sortzen dugu gure burun, eta da, bueno, ba, gauzak ondo atetze bat zaizkit, ondo nago, edo arrakasta balin badut balioet, edo mireste manaute nahikoa naiz, eta hor, gero sortzen da, eta, bueno, eta utxe egiten badet,
0: ja.
1: Edo gelitzen manaiz atzea, edo beste gutxiago zehose lortzen balin badet, orduan zer.
0: Hor autoestimuaren
1: claro.
0: Gabezia.
1: Claro, autoestima zuzenean jotzen du, bai. eta bai. Gaina logika honek dauka sekulako arazoa da, inoiz ez dagoela el mugarik, beti egin daitekezu master gehiago, beti hizkuntza gehiago, beti ez dago mugarik.
0: Hori zen, beti helburuak jartzen aritzearen, bai, ez, bai. Bide hori, sekula bukatzezten bide hori. Eta balioena berriz diferentea da.
1: Eta kasu honetan egitzen pertsonaren balioa, ni nahikoa uh-huh. naiz, naizen bezala.
0: Ja.
1: Bai, oso argi du, eki behar deu, eta...
0: Eta onartu.
1: Bai. Eta bere izi ez, gauz badala lorpen bat nahi izatea, eta beste bada, nik balio dut pertsona bezala, nire ikasketak bat edo bestea izan da ere.
0: Ja.
1: Baina izalantzan jartzen deu, zatik errepikatzen dut, oso oitua gaude ba, lorpenetan ez, jartzea gure balioa ez. Eta orduan osasuntxoa esatea, bueno, ba, nire bizitzan helburuak izan ditzaket, nire burua hobetu dezaket, gauza handiak lortzen ere saiatu naiteke, baino nire balioa ez dago urrengo lorpenan baitan.
0: Eta
1: lortzen badet ondo, eta ez badet lortzen, oso ondo ere bai.
0: Bai, bai, bai, bai. Hori ikasi behar dugu. Zenbat gauza. Orain, beste entzule batek jarri digu gozaltzen ari den bitartean entzun duela saioa.
1: Uh-huh.
0: Eta ederra izan dela. Uh-huh. Baina gero hau ondo barneratu behar da, eh? Hemen ideia asko joan dira, eh? Emozio guztiak dira onargarriak. Jokabide guztiak ordea ez. Eta mugak beharrezkoak dira. Zergatik, ba mugek segurtasuna ematen dutelako, errepideko seinaleko bezalaxe, arriskuak adierazten dituzte eta bidea erakusten dute. Nerabeak, aurrak, autonomia behar du, baina ez du bakarrik egin behar autonomiarako bide hori. Ez bakarrik eta ez da erreferentziarik gabe ere. Bueno, espero dezagun gaurkoak balioko zuela. Gaur 8 jarraituko dugu eta etxerako lana jarri behar dizugu Edurne.
1: Vale.
0: Ze entzule baten galdera daukagu, pertsona toksikoei buruz galdera egin digu.
1: Vale.
0: Bai?
1: Bai.
0: Banduko dugu gaur 8 gai hori.
1: Bango diogu biltatxo bat.
0: Osanda, hemen espero zaitugu.
1: Vale.

0: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, oraindik ez dituzte atzo Islandian izandako erreferendumaren boto guztiak zenbatu, baina geroz eta garbiago dago ezezkoa gailenduko dela. 6 barrutietatik 5 emaitzak jakinak dira, botoen 80% inguru, eta horiek kontuan izanda herritarren 42,5%ak ezetz esan dio Europar Batasunarekin negoziazioak asteari. Ane Irazabal lankidea dugu berri emaile Reykjaviketik, egun onan,
2: Egunon, botoen zenbaketa ez da amaitu, baina badirudi erreferendumean ezezkoak irabazi duela. Argi geratu dena da, baiezkoak hiri handietan irabazi duela, adibidez hemen Reykjaviken eta landa eremuetan ezezkoak. Eta zer gertatuko da, ezezkoaren garaipena konfirmatzen bada? Ba, Islandia dagoen bezala geratuko dela, alegia Europako esparru ekonomikoaren eta Schengen espazioaren barruan, baina ez du Europar Batasuneko erabakietan parte hartzeko prozesua abiaraziko. Bruselak adi jarraitu du erreferendum hau eta porrot politiko bat da.
1: Nazioartean beste hau ere bai, gutxienez pertsona bat hilda eta beste 5 zauritu dira gaur goizaldean Suitzako Aarau herrian rave batean izandako tiroketan. Suitza iparraldean Aargau kantonamenduko hiriburuan izan da tiroketa. Erasotzaileak festa egiten ari zen hipodromotik ies egitea lortu du. Segurtasun indiarrek ura aurkitzeko operazio handia zabaldu dute, armadako helikoptero bat barne eta jendeari eskatu diote, hipodromora eta inguruetara ez hurbiltzeko. Gertakariaren bideo edo argazkiak dituztenei ere eskatu diete polizia kantonalaren sare sozialen kontuetara bidal ditzaten. Gaiz aldatuta, gaur beteko da hilabete, 62.000 migratzaile Marokotik Zeutara sartu zirela, azken egunetan tentsioa areagotu eginda bertan geratu ziren 5.000 migratzaileekin, ba, Euskal Herrian bizi den Rafa Fournier Zeutarrarekin hitz egin du Euskadi Irratiak eta lertzear dagoen bolbora upel baten modura irudikatu du bere hiria, azken egunetan tentsioa esponentzialki handitu dela dio.
3: Nik uste dut Zeuta pixka giroa hobetzeko, migrantea agian denak ez da posible, baina portzentaia bat Zeutatik eramatea, bestela ez daki nola amaituko duen hori,
1: Gurean berriz, Juan Mari Aburto, Bilboko alkateak eskerrak eman dizkie gaur garbiketa eta lore zaintza zerbitzuetako udaleko langileei aste nagusian egindako lanagatik. Langile hauek Bilboren urgulu direla esan du. Alkateak eta udaleko ordezkariek eskerroneko ekintza tradizional honetan parte hartu dute eta langile horiek ere bertaratu dira edabideen aurrean agertu eta familia argazkia egitera. Bestalde, ertzaintzako agenteek 14 pertsona atxilotu dituzte gaur goizaldean Bizkaiko hiriburuan izandako istiluetan desordena publikoak eragitea egotzita. Lehenengo gertakariak gaur goizaldeko 5:20 aldera izan dira Bilboko Abando auzoan, hainbat pertsonaren arteko borroka bat zela eta ura indargabetzera bertaratutako poliziei botilak jaurti dizkiete. Segurtasun sailaren arabera 200 pertsona zeuden objektuak jaurtitzen, hori dela eta agenteek halako istiluen aurkako materiala erabili dute. Istiluetan 12 pertsona atxilotu dituzte eta ertzain etxera eraman dituzte beharrezko izapideak egiteko. Atxilotu guztiak gizonezkoak dira. Bestalde, goizeko 6 aldera Bilboko udaltzaingoak laguntza eskatu du Abando auzoko beste puntu batean desordena publikoak zirela eta ertzainak bertaratu dira eta 2 pertsona atxilotu dituzte. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez goizean kantauri isurialdean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina eguerditik aurrera be hodeiak sartuz joango dira eta zerua ia estalita geldituko da. Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean eguzkitsu egongo da ia arratsalde erdira arte, orduan hodeiak ugarituko dira bereziki Araban. Besterik ez gure aldetik 10:04 albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Gauetan unaskaraz bizi nahi du!
3: Zure bizitzako kontzertua.
2: Emaidazu berriro ongi etorri.
4: Gari Solano eta bere banda mestizua.
3: Esne Beltzaren azken jaia.
4: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
3: Gaur gaueko 11:00 gutxitan, ETV baten.
5: Euskadi Irratia.
6: Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

muga bat. Mugak zerbait zorrotza dirudi, zerbait ertxia. Baina Euskal Herrian muga ez da ala izan. Bestela esan da, muga dugu bai, baina mugak ez gaitu mugatu. Iparralde eta hegoaldean banatuta bai, baina ez Bidasoa eta ez da Pirineak ere ez dira oztopo izan. Muga baino gure historian beti izan da pasabidea. Eta horren adibidere dira mugaldeko kontrabandistak, haien bideskak, ebakitako esiak, gaueko zeharkaldi isilak, eta hori guztia etxera sos batzuk ekartzeko. Asko ziren mugaldeko herrietan ala ibiltzen zirenak, eta egun mugaldeko herri horietan gogora ekartzen dituzte kontrabandisten

0: Eguerdi inguru da, Saran, kontradan izten eguna ospatzen hasi direla, eta sigurenea egingo duzu eguneko ekitaldirik arrakastatxuena kontrabandisten lasterketa izan oidela. Arratxaldiar egingo dute hori, pentsatzen dugu eguraldiare lagun dugulako, jende asko bertaratuko dela Sarara. Aurtengo edizioa, 63. garrena, animazioa zitaragoela esan digu, Jose Kastagonek, Sarako udareko kultura eta euskara teknikariak.
1: Aurtengo egi gomitatuak etxalak eta ezpeleta dira, beraz, gure artean dira bi egi horiek eta hiru egiek osatu dute hola egitarau eder bat, hor merkatuarekin, ekoizleak, laborariak, soktaileak hor dira, orduan egurzi zelkariak, burdina lantzen dute, bon, gauza asko ikustekoak, animaleak ere hor dira, kintoa zerria, potxoka, ardia, raza ezberdinak, eta gero animazioak, orduan bertsulariak, pilota partida, txistulari, erraldoiak, eta udan hori, izan dira hiru egitako eragileak hor ditugu eta elkarlanean eta elkarrekin bazterrak animatzen.
0: Hori da, arratsaldeko bostetan hasiko da kontrabandista txikien lasterketa, ez da, Jesus Artetxe, egunon.
2: Bai, berdin olatz, 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat izango da hori, kontrabandista txikien lasterketa, eta ondoren 6 hasiko da helduena. Jose Kazagonek ederki azalduko digu berehala lasterkariek egin beharko dutena garai bateko kontrabandoan bezala, alegia, gau lanean.
1: Bai, hoize, jabeko lana. Hor, jadanik, lasterkarien kopurua mugatua da. 40 izanen dira bakarrik. 20 erri dira gomitatuak. 10 iparaletik, 10 egoaletik, eta erri guzi horiek, ebe, auzolanean egon dira, odan gaueko lan horretan edo kontrabandoan. Eta hor duan, erri bakotsak bi ordezkari hautatzen ditu, bere erriaren izenean lasterketa egiteko. Izaten aldira bi gizon, bi emazte, emazte bat gizon bat, hori bakotsak hautatzen du. Eta odan, 40 horiek liatuko dira, jantzi berezi batekin, galtza ilun edo beltz batekin, eta gaineko suri batekin, eta batzutan kostazai, beroarekin, izerdiarekin, galtza luzekin lasterka egitea, ez zute ohitura usaiarik, hori da zaitasun bat. Bigarrena da, eramango dutela, pisu bat, zaku bat, gizonek 8 kilokoa eta emaztek 4 kilokoa, eta hori da lasterka biatzen dira pisu honekin, pausatzen dutena, 7 fago upatu aintzin, eta gero azpian berreskuratuko utena plazara sartzeko. Beraz, hori, pisuarena, jantziarena, eta hori, 40 lasterkari bakarrik izatea, hauek izaten dira berezitasun handienak.
2: Ba hortxe, entzun dugu moduan, herri bakoitzetik,

0: Zaten dutela, ez, demora hori eta kontuan hartzen dela, ez, adierazi digu Jose Kazabonek, Sarako Udaleko Kultura eta Euskara Teknikariak.
1: Bai, ematze dute, oberenak, ez dakit, berroita bost, goita sei minuta, eta gero gehiengoak goita ma bost. Batzak ordu bat, orduan ordu bat, baino pixka bat gutxiago, ematze dute.
2: Esan bezala, arratsaldeko seietan hasiko da, kontrabandisten lasterketa, Saran. Eta bertako plazatik, bertatik, pantalla erraldoi baten bidez jarraitu ahal izango da, lasterkarien ibilbidea, batere nekatu gabe. Egun osorako ekitaldiak antolatu dituzte, gaur Saran, pentsatzen dugu, giro faltarik ez dela izango gauera arte.
1: Asia aurretik elizan izango da espela gizon koruaren abesbatzaren kontzertua. Gero izango da ere dantzariak egongo dira, espela dantzatalekoak, eta gero gauean etxalako musika talde bat, ikastolak taloak probosatuko ditu, eta gero laizterketa ere erakutsiko da gatzaleuntan pantaila handi batean. Ordan segitzenako da plazatik, nahiz eta mendian egon, segitzenako dugu leia hori plazatik. Gauza da asaiak erainit izan zirela, gero mendian ian ibiltzeko nekez, zaitu ginen dron batzuekin, baina beti lainoekin etzen posible, eta orai gaur egon iten dugu telefonoekin, ibilbide osoan egoten dira lagun batzu eta filmatuko dutena, haien telefonoekin laizterkariak pastuko direlarik, eta irudi horiek agertuko dira plazan. Uste dela zinez ikustekoa, ba, zinez badira laizterkariak abian dira joaldunen erdian eta gero hori, bi egi gomitatuekin ere, hor ezpereta etxalaz hor ditugu nombre handian, eta hor duan, bada, giro polita, eta hor, deskubritu nahi bauzue, etorri, gaueko amikak arte hemen egongo gira.
0: Hori da, gaueko amikak arte antxe egongo dira, giro ederren imaginatzen dugu, daukagun eguraldia ikusita, proposamen ederra da, gaur Sarara joateko proposamen hau, baina badugu beste bat, gaur uarte erakien hartzain eguna baituta.

0: Gaztazale kuarterakile aurkituko dute gaur paradisua, hartzain eguna baita Sakanako udalerri honetan. Horixe ospatuko dute gaur Sakanako udalerri honetan. Zehazki, 48. edizio da aurtengoa. Ana Barizketa, egunon.
1: Egunon, hola, atzabuztuko azken igandetan egin ohi dute hartzain eguna, eta hasi berri da festa uartearakileen, eh? Une honetan epaimaia osatzen dihardutelako. Eta epaimaia zertarako? Ba, ondobidean, amarterdietatik aurrera hasiko den Jose Mari Uztarroz ardi latzen ez negordinarekin egindako 45. gazta lehiaketarako.
0: Iaz, 4,950 eurotan saldu zuten enkantean gazta irabazlearen erdia, ez da? Hortxe, ibili zen, prezio horretan.
1: Hori da, beraz ikusmina handia izaten da, eh? Eta gazta lehiaketaz gain, ba, bisitariek zer topatuko duten Gaizka Uarte Aralarmendi elkarteko kideak azaldu dugu.
2: Goizean, badago esan duena gaztaren txapelketa igual, ba, interesa duena, ba, batez ere, jorosu gazta golako, eta horrekoan 4,900 darretu marriurotan ez lehitu zelako, eta badago ere, ba, esan duan eskilearena, eta baude ferias berdinak, badago bat artizoen azoka, izan entzatekela pixka bat hartzen munduarekin eta zer ikusia duen azoka bat, eta pixka bat aparteago, hago beste azoka bat, ba, izan entzateke gehiago, ba, produktu ezberdinena, baina irekiagoa, eta hainbat produktu ezberdinak, arratxaldean
1: Eguerdian berriz omenaldien txanda izango da eta aurtengo omendua hauxe.
2: Aurtengo dugu omenaldia Luis Mari Bengoari, ba, bueno, berak jarri dio ahotsa azken urtean arte egunari, 25 urte daramatza, bueno, egunean zehar gertatzen diren guztiak retransmititzen, eta gero ere, ba, bueno,

0: tantean eta bere izaten da hori zuzentzen duena, ba, lehenik ere, ba, rekonozimendu jaso ditu, ba, errikirolen inguruan eta bar, eta, bueno, guk ikusi dugu ere, ba, bueno, azte egunean, oita osturte eta gero, ba, zuela garaia, ba, omen alditxo bat egiteko, eta bera, omen duko dugu.
1: Makina bat ekitaldi beraz, gaur uarte argien, bakoizek bere gustuko ekitaldi izango duana.
2: Bai, eta lan ibiliko den arren, gaizka uarte Aralarmendi elkarteko kideari galdetu diogu, ba, zerekin gozatzen duen gehien.
0: Neri gustatu gehien gustatzen zaidana da goizeko azokak, postuetan dauden gaztoiek dastatzea, eta gero bukaera partean gustatzen zaidan ikustea nola geratzen den enkantea. Egia da, barte segure txapelketa ere gustatzen zaidan, baina nola urtero ikusi dudan, ba, gutxiago joaten ez ikustera, ez, baina normal gehien gustatzen zaidan neri, ba, gaztak bastatzea, eta gero egiten den enkante hori.
1: Bamebi eta amabiaz geroztik Nafarroko interes turistikoko festa izendapena dauka hartzain egunak, eta gaur da itzordua uarte harakien gozatu festa.

0: Festa giroan hasi gara gu, Ana?
1: Bai.
0: Gerria mugitzen, buesak mugitzen. Tarte. Honek ematen digulako, Dantzatzeko aukera.
2: Bai.
0: Baina ez gara dantza kontuetaz hartuko, atozen minutuetan. Ea, Ana, asmatzen duzun, zein kiroli buruz ari garen, ari den, Aratz Luisa?
3: Da joko zuzen bat, hau da, talde bat bestean aurka zuzenkiez paret baten kontra, bizik eta bata bestean aurka, teniski izango dituzela, eta ba, batak bestean kontra pelota botaz, jokatzen den modalia bat. Sestoakin jokatzen dena, joko harbiko sesto bidez jokatzen den modalia bat.
0: Joko zuzena, tenisaren antzekoa, esan du, tenisaren uno, antzeko zerbait, ez da mai tenisa, sestoakin jokatzen delako, noski, eta kalean.
2: Ui, aztarranik ez, hola, zeote da.
0: Ez da badmintona ez dara. Errebotea da, errebotea zari gara. Errebotea ari da bai amasa bilagoenako beharzana klubeko Aratz Luisa, horren inguruan ari da. Euskal Pilota modalitaterik zaharrenetakoa da, baina gaur egun Gipuzkoako hiru herritan bakarrik eusten diote bizirik. Amasa bilagoenan, Oiartzunen eta Zubietan. Eta Zubietan, hain justu ere gaur amart erditatik aurrera, errebote desafio bitxia antolatu duten. Aipatu ditugun hiru herri horietako jokalariak nahastu eta bi talde osatuko dituzte, ba elkarren aurka jokatzeko eta pilota modalitate hori ba jende aurrean erakusteko.
3: Bai, bueno, gaurko erakustaldia bat zede da, ba, berriz ere, errebotea beha plaza emateko, ba, beti de, Gipuzko mailan ez da aukera askoik errebotea plazan eukitzeko ez dirako partidu edo txakarita asko izaten, eta arrazoi bat da, oi, orduan, ba, proxet gomendatuko dugu, deialdi ingo nuke, gutxinez gerturatzeko zer dan ikustea, eta beti de, ondorenian, bai aurrekin eta bai pelota eskolan dabiltzenekin, laguntzeko beti presgaude, osak, bai, gonbita, eta nirentzat deialdi ingo niek, aldutenak gerturatu ikustea, eta gogokin baldin badare, pues esku bat beti izango dute emateko presk.
0: Hori da alduenan gerturatu, eta ba, jokatu nahi izan ezkero, ba, hortxe izango duzu aukera. Zubietako plazan bi horma daude, parez pare, eta erreboteko jokalariak aurrez aurre jarrita, zestoa eskuan, tenisean ari balida bezala arituko dira. Horrixe azalpena, zuek gero irudikatu dezazuen. Gaur egun Gipuzkoan diren errebote pilotaririk onenak elkartuko dituzte, eta esan behar dugu, orain arte sekula ez dutela horrelakorik egin, gaurkoak gainera balioko du, ba, udazkenean jokatuko den Enrique Abril errebote txapelketarako harrera partida gisa. Ez dakit inoiz ikusi duzuen errebote partidurik, baina gaur aukera polita izango da esan dugun bezala, eta hori horrela ikusi izango dugu iaia galdutako pilota modalitate baten bizi berritzea. Ze Gipuzkoako hiru herritan bakarrik jokatzen duten, eta zergatia, ba, Aratz Luisak eman digu.
3: Lanketa igual egin ez talako egin edo gehat, ba, momentu batean gehatu dalako. Gaur egun esan ditzen zara bai Bilagoenan, bai Oiartzunen eta bai Zubietan jarraitzen dugu joko arbitra errebotian jokuai lehenago ere plazak bat zelden beste herritan jogatzeko, baina igual ba, denboraekin ba, utzin da, batez ere jokatzeko modualia beha erresa ez talako. Sexto bat egon bidez, sexto bidez jokatzena, eta gioz da, sexto jokalari gutxio gaude.
0: Jada, jokalariak berotze ariketak egiten arituko dira, amarrak eta baita bat oraintxe, amar terdietan hasiko baitute partida, puntual, alaxe esan digute. Hortaz, imaginatzen dugu oraintxe bai beroketa horietan dabiltzala. Oraindik minutu batzuk baditu zu, bertaratzeko, Zubietan, Gipuzkoako Zubietan, errebote partidua.

0: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
1: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalatz kiroldegian. Onenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta.
2: Euskadi Irratia.

0: gaur ere egin ditugu pare bat proposamen gaurko egunerako, eh? Artzain eguna uarte irakien, errebote txapelketak Gipuzkoako zubietan, kontrabandisten eguna saran, atzo ere bestein beste ekarri genituen, eta ez dira gutxi izaten, eh? Urtean zehar eskaintzen dizkizugun planak eta proposamenak, bilaketa eta aukerak eta egiten dugu astero, eta onartuko dizuet batzuetan ez dela erraza izaten, baina gure trikimaiok eta gure iturriak baditugu horretarako, eh? Eta bai, edo txikietan egindako lan handiari asko zor diogu, asko zor diogu, baita gurekin harremanetan jartzen diren entzulei, eta udal zein erakundetatik pasatzen dizkiguten ohar horiei guztiei, baina gaur gure benetako sekretuak kontatzera gatoz. Amaraunako iturriak agerian jartzera, ez baitira gureak bakarrik, eh? Eta iturri horietako bat da, EH Furgoren agenda, asteburuetako agenda. Arkaitz Apalategi, egunon?
1: Bai, berdin.
0: Zuek asteburuero, agenda osatzen duzu, sare sozialetan dituzuen kanale horretan, eta hortxe hartzen dituzu asteburuero ditugun plan guztiak.
1: Bai, ja urte batu bagoaz, hasi ginen hola tontamente esatean bezala, ba zalantza batekin, ba esaten duen, ba asteburuetan, ba plan batzu dare, ba ezakit ze ingoen duke, eta boi, ba bikotekidek jarrizon, agore jarrizon saretan, eta jende esentek eta erantzuntzon, eta esan genuen, ba, bera. Asi barria, bendik aurrea, astero, ba, planak biltzen. Ba, pixkanaka junga, ez? Ba,
0: pixkanaka.
1: Asi ginen lau, gero amar, eta gero, ba, bukatu dugu, ba, laro behitik gora botatzen. Ba.
0: Laro behitik gora botatzen, eta gugi laro behitik gora jasotzen. Ze, astero ibiltzen gara. Aia, zer jarri duten EH Furgoko kanal horretan, eta asteburuero, bueno, proposamen batzuk botatzen ditugu, hortik jasotako ideiekin besteak beste. Zek, nola lortzen dituzue, esan duzu, laro behitik gora, nola lortzen dituzue kartelak, informazio guztia, afixak, nola biltzen duzue hori guztia, informazio hori guztia?
1: Ba, pixka bat arrantzala nahi da. ba, hainbat webune dauzkegula, ba, kabezerako goizaten da, ba, azkenen, ba, bueno, Euskal Herri, ba, batzuk gehiago jasotzen duen Naparrokoa, bestatzuk Eaekoa, bestatzuk Iparaldekoa, eta, bueno, ba, dauzkegulako webune ezberdinek fitxauta edo, astero begiratzea itxugunak, eta gero sare sozialetatik asko, ba, horre baita, ba, jarraitzea itxu, ba, hainbat, ba, hoxez, plan ezberdinek jartzea itxuen sektore ezberdinetako orrialdek eta hoietatik joeten ga pizkan hartzen eta bueno, tarteka bestelakotan agertzen die, ez? Ba, hemengo festak ez dakin nungo eta batzu.
0: Imaginatu behar zituztegu orduan, ez da? Imaginatu behar zituztegu udalerri txiki honetako edo auzonetako Facebookean, ez dakit zer jaia dituztela. Jai batzorde jarri duela, ez jai bat jaia dituztela asteburu honetan eta zuek hori informazio hori guztia biltzen.
1: Bai, hoi da, eta, bueno, danetik dago, ez, batzuk bidali iten duen, bestatzuk, ba, hoxe, ez, ba, ikusi eta pantaiazo, esaten da nintzen dio, hoi ogorde kartela, eta hola juten geha gordetzen, asterokok, eta gero, ba, hoxe, ez, ba, danak pixka bat ordenatu, eta txukun botatzen.
2: Zuek ere arrantza lanean ibiltzen zarete hortaz, arkaiz gu bezala, zenbat denbora eskaintzen dio zue, zailkapenari, eta horre, topaketa lan horri?
1: Ba, uste kontu ikesteu latea, zeti, ateko benduan igual eitxe dutziko benduke. Zeti, bai, ordu batzutako lana baduke, bai.
0: Azkenen,
1: da, bai? Ez da, hasi eta buka ba, ordu beten eitzen den galtza, ba, joten, ba, pixkanaka biltzen, eta moien ordenaren gordetzen, eta gero danak baterau, eta azkenena pixkanakako lana, ba, bos minitu, ba, azkenen, bai, denbora desente, joten da.
0: Imaginatzen dut orain uda partean lan handiago izango zenutela, ez da?
1: Zer, marketo?
0: Orain uda partean lan handiago izango zenutela, ez da? Imaginatzen dut?
1: Ah, bueno, ez, bai, Abuzun justu, ba, bueno, jai hartu dugu agenda. Ustaien festak eta gehiago izaten die, baina bai, abuzun beti deskantxo hartzen dugu, ba, bueno, porra dielako, eta oire, ba, bueno, nola bete lan moduko badalako astero egiten deuna, eta, bueno, ba, udan pixat behar da eten hoi, ez? Baina, bai, bestela ustaie eta iraie bat eze, bai, nahiko ba, beteak izaten dira jendaldeti bai.
0: Arkaitz, zuen bloga furgoneta kamper eta autokarabana zalentzako blog bada, hor du, bueno, muina ez da, zaretan ere oso presente zaudete, nondik datorra jendarena zuen plan behar horietatik, edo zuen proposamenetatik, edo nondik datorra jendarena, jendeak eskertzen dizue?
1: Bai, bai, ba, gusta hartzen do jende, bai. Bai, esaten, lehen esaten izuna, ba, hau, guaz ginen furgoneta 2014, jo, usteet. Eta, bueno, gero hasi ginen, ba, hoxe, blogakin, sare sozialetan, hasian Facebooken, gero Instagram doi, gero betorri zien. Baina, hoxe, eta lehenengoa izan zaro, 2019, ba, justu bantxe, irail inguru hortan. Ba, bikote jarrizola, ez? Ba, Naparroa juteko asmo gendun, eta hasi ginen, ba, zer da Naparro ingurun? Eta lau plan bilau genuzten. Uste zela leitzan talo eguna, arronizena, arrozana, eta gero, ez dakit, bestea, usuen, miga edo tapurren eguna, eta holako hiru lau kartel jarri ginuzten, eta esan gendu, ba, dudan gaude, zein gozen dukezuek, eta ba, jende hasizan erantzuten daula, eta hortik hasizan, pixkanaka. Eta hoi, lehen ez dutena, ba, gero amar, gero onbei, gero... Ba, bai, ugaritzen gunda.
0: Eta geroztik, aste azken iluntzetan argitaratzen duzue agenda, eta nien bezala beste asko izango dituzue zain, baina zer dela eta aste azkenetan ordurako ja guztia bilduta duzue?
1: Bai, hasieran, uste, osteunetan hasi ginela, baina esaten, joi, gol, justu xamar planak egiteko, bueno, ja, aste azkenetik, ez az, asterdi egin deu, ba, ez, ba, aste buru ibeida jarri gaitzen, ez? Eta pixkatola hasi ginen, eta horregatik, ba... Asteburu planifikatzeko denbora eukitzeko, ez? Eta pixka bat, ba, ja, gogorrekin asteko aste erdie pasata, ba, baixe.
0: Zuek ere imaginatzen dut agenda horretatik abiatuta egiten dituzuela planak, ez?
1: Bai, askotan bai, holako gure zalek, ja, holako egun berezik, o azoka gastronomiko, o izaten dienen, ba, gure holako eta askotan guten geha, o herriarako azoka bat, o, bueno, holako planak eta guztatzen zegoen baita, eta askotan da, ez, ba, itzaki bat, horren, plan horren ingurun, ba, furgoneta hartu, eta asteburu pasan, ba, herri hoi, o eskualde hoi ezagutzeko baita.
0: Eta asteburu honetan adibidez, non zabiltzate, edo proposamenen bat jarraitu duzue, agendako planen bat jarraitu duzue?
1: Ba, oporrai bukera emateko pixkat, ektorregea Orioko kampiña, gure ma, kabezerako kampiña edo, hau dauko, eta ba, hoxe, zonea, pare batean lasai pasatzea, eta hoxe, bestelako plana handi gabe, baina hoxe, ba, oporrai bukera ematea.
0: Uh-huh. Esan bezala zuen muina bloga da, zuen irtera kontatzeko blogak, uda ontakoak ere horbilduko zenituzten,
1: bai, ba, bueno, haindik ez, hor nahiko atzeatu tebitzen.
0: Oporretan ibilizarete. Bistanda.
1: Bai, blogan azkenen, ba, sarrera bat egiteke, ba, bere lantxoa dukelako, eta, bueno, ba, oain egea, azte santukoa osatzen.
0: Horren nik!
1: Aztera penekin bat.
0: Non ibilizin jenten azte santuan?
1: Ba, Gaztela, lehen, Segoviako, ba, olako erritxikitan barrena ingendu nolako, bat, ruta oriluide bat, eta hoi, ba, saretan ja kontatu bendun, baina, bueno, detaile gehiokin, laster blogen.
0: Laster blogean. Eta hau da parten, honi bilizarete? Horrela iragarri badezakegu, hemen, esklusiva
1: ba,
0: gota?
1: Ba, ez gara, oso urretia joan, ba, Euskal Herritik ibiga bat ez, ba, zean, Pirineon alde bat eti bestea, Iparralden eta Nafarroko Pirineoan, ba, erronkari eta zaraitzu alden, eta hor pasa ditu hogei bat egun, eta bai, oso lasai eta leku ederrak ikusit.
2: Eta hor Euskaldun asko ikusi aldituzua, hor bazterretan?
1: Bai, gu bezala, ba, askotan urruti apunga bez, ba, Euskal Herrin bertan ibiltzen dienak, eta hor bat ez, ba, Pirineo inguru hortan, bai, Euskaldun desente ibiltzen dira.
0: Euskal Herrian ibilizaretela diozue, baina normalean Euskal Herrian aritzen zarete, horiek izaten dira planak, eta hori da zuen, bueno, blogaren oinarrietako bat, ez, hemen inguruan egin daitezken planak proposatzen dituzuela.
1: Ba, hoi da, pixka bat hola segin jen, ez? Furgonetakin, ba, azkenen, ba, gertuko aste burutan da, ba, azkenen ordu beteo, bi orduko gehieneare irterak egiten die, eta pixka tortik hasi ginen. Eta, bueno, ba, pixka negakun geha, ba, Euskal Herriko mapa hoi osatzen, ba, bai, lolekuk, nun loin egiten, zer ikusi leku bakoitzen, eta olako gozakin, eta, bueno, ba, blogare hortik junda bat, ez? Gero, irtera hundixagoke, ba, oporretan, oazte santut, no egin dako ke sartzen jungea, baina batez ze, bai, Euskal Herriko txokok biek egin bat.
0: Uh-huh. Eta, Arkaitz, datozen egunetarako iraileko asteburuetan oraindik temperatura gotxoak ditugula, eta furgonetarekin atera gaitzekela, gaitezkela barkatu. Zer nolako irterak proposatuko zenituzketa?
1: Oa, bueno, hendik udazkena ez da, baina bueno, guri udazkena asko gustatzen zaigu, garai politxe izaten da, ba, mendik, basok eta bisitatzeko, baina bueno, hendik iraien nik uste gehitzen dala udagiroko planak egiteko, zera, ba, bueno, ba, kostaldeen hainbat herria daude hemen, oain, seguro nea gaina, iraien abuztu baino lasaiago ongo.
0: Hori da, ez, hende gutxiago. Eta,
1: bai, kostaldeen badaude hor, ba, bueno, bakizue, kostaldea beti zailago izaten dela furgonetan dalo egiteko, ba, arau eo zorrotzago geoten dielako, baina, bueno, badaude aptokaran agunek eta baimendutako parkinek eta desente, eta, bueno, horiek aprobetxago ez, ba, indizke, azte buru pasai arbatu baindik, iraien, indizke.
0: Uh-huh. Arkaitz, ondo baderitzuztu gogoratuko diegu, gurentzulei gogoraraziko diegu, nora jo behar duten azte buruko proposamen horien berri izan dezaten?
1: Bai, ba, bueno, Facebooken jartzen ditugu batetik, plan guztik biztan, eta, bueno, ba, Instagramen azkenen, ba, ezin dilako laroi plan batea bota, ba, bueno, olako kanal bat sortu bendun agendakin, eta, ba, azkenen botatzei jo biztan 10 bat proposamen, eta gero gainontzeko guztik, ba, 60, 80 horik, ba, kanalen botatzen ditugu, ez? Eta, boiz, doakoa da, eta kanal hortan hartu eta hor jasoko dituzue ba, plan guztioiek, ez?
0: Plan guztiak, laro bitik gora ere esan dugu.
1: Bai, oida.
0: Ba, Arkaitz Afalategi, Atxefurgo proiektuaren sortzailea, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tartetxo bat hartzeagatik.
1: Bai, zuei.
0: Gero arte.
1: Venga, ondo segi. Bai.

horretarako bizi da gure urrengo protagonista, Lanabes oso berea eta kutxuna du. Segarria indarrez sekula ez, kontu handiz, mimos pasatzen dio segaren hau zorrotzari gozo-gozo mehetzeko, belarra ukitxu soiarekin ura ebakitzeko. Eta gure protagonistak badaki begiratu batera, segazten bateraino zorroztu eta ahoaren urraturik txikinari antzematen. Almitza segalkartaren arduraduna da, Miguel Mari Jauregi altzo, 72 urte bete dituen egunean, Zaldibiako altzondo baserrian hartu gaitu eta izketarako prestutasuna erakutsi Almitza elkartaren 30. urtemuga segaren ezaugarriez eta teknikaz, Europako sega txapelketez eta segalaritzaren etorkizunaz aritu da bera. Ondorengo minutuetan beraz, Miguel Mari Jauregi altzoren segarekiko eskarmentu eta jakinduria zarituko gatzaizkizue amaraunan. Berarekin aritu da Jesus Artetxe lankidea.

0: Bueno, Miguel Mari Jauri, altzo. Zuk sega zorroztea begiak itxitare ingo zenuke?
1: Bai, bueno, izikita hobe alare bazpare. Bai, bai, begiak itxitare noski baietz. Alare be arretauki barbaita.
0: Etorri gara hemen altzondo zuen etxera, Basarrira, Zaldibiara, eta ikaragarria da. Atarira eraman gaituzu, eta ikaratu gera ja hemen zintzilik zema sega dituzun ikusita. Kontatu ere kontatu ditugu, Miguel Mari, 35 eta beste batzuk bazterretan ere bai.
1: Bai, bazterretan, batzu zain dut eta beste batzuk zain beste baina bai. 35 kontatu, nenoen kontatu gabe neuzkean, baina 35 baldin badare agerin, beste baino gehiago, seguru barela bai.
0: Neurri eta itxura askotakoak, gero xego itzeingo dugu horri buruz, baino, gure aitzakietako bat zuen gana etortzeko da, Almitza Sega Elkarteak, orain dela berriki edo, 30, 31 urte bete dituela, eta pixkoa zei bilbide izan dezuen zuen elkarte horretan, zu elkarteko ardura dunazaren aldetik. Nola piztu zen hemen garrura, ez da, bueno, sortu behar diagu ba, Sega Elkarte bat.
1: Bueno, Sega Elkartea sortzekotako bat, batez ere nazioarteko lehiaketako informazioa etorri zitzaigulako, eta gai hortaz pentsatu gabe geundelako, edo informaziorik gabe hola. Eta Euskal Herriko goiko seganda urtetan ibilitako gaituko noski, ba, ordu beteko lana, zeinek eta zenbat kilo goio baki zituen Euskal Herriko betiko itxura, eta hau enteatu ginenen, Alemaniko hemen bizizan mutil baten eta bere guraso baten bidez, eta esan ginen, ostia, hau sekutzako gauza interesantea. Oizan, 1985 udan, eta gero 86 Europako taldekako txapelketa lehenengo aldiz parte hartzeko ba, antolatu ginuztean eta baita parte hartu ere.
0: Elburua irekurri dugu, zuek webguneare baduzuelako, zuen elburua zan, esan duzun bezala txapelketetan eta Europan parte hartzea, baina baita Euskal Herriaren izena ere hor kanpora eramatea.
1: Bai, hombre, aukera ematen zigulako baita. Eta hemen ikendu sega lehiaketatatik diferente aurkitu gendulako, ez da izaten asaldeko bostetan da bostetatik seietako ekitaldia, bezik iru lau bosteuneko jaien barrun antolatzen dan, erdigunea sega izaten don, jaialdi potente bat izaten den normalen antolatzen dutena Europako leku gehienetan. Eta orduan aukera ematen zioan, ba, gure zaugarrekin, da gure aportazio Euskal Herri bezala baita ere ematea, da, gure dantzatalde, dultzainari, joaldunek jun izan duetxu zubietarrak urten baten edo besten, eta segakin batea, ba, gure aportazioa, gure herri zaugarrik azaltzeko aukera hona izaten dek, noski. Eta estimatzen di gainea, erdi Europako jendek, pixkate Euskal Herriko taldea berezi xamarra gehitzen gehalako, ba, jazkeraz izkuntzatzen.
0: Bueno, Europa aipatu duzu, Miguel Mari, eta orain dela gutxi etorri zarete Austriatik, Austriako Mordov herritik, han jokatu duzu Europako taldekako sega txapelketa, eta zoriontzekoa ere bazarete, ze lau talde eraman, eta horietako hiru behintza podiumnean izan zeate, ez da?
1: Bai, bueno, hasteko, Europako txapelketa esaten dek, ez zoan hau Europako txapelketa berez, hau dek, Europako txapelketa antolatzen urte parretan, eta hauen piskatu egin zeatu indek, distorsionat ez zia, baina antolatzen dek eskualdeka eta hola piskat. Baina gukola zautu ginen, Europako eta gaina potentia izatean oso taldekako. Baina, bueno, hau bintzat urte eroitzen duen dan jaialdi batek, lehen izan da gondian, hor beste pita neola, eta babarok eta austriarrak batez ere, eta gu jungaituk, gu suizarrak, egotiroldarrak eta konbiatu modua. Eta bueno, jende pixka bilduan, eta ondo inginuzia lanan ikuste, bai neskatan da, bai miston eta bai mutiletan, eta, bueno, lehendabiziko kanporaketatan, modalia bakoitzen lau ekipo sartzeitu gaurrea, eta modalia guztan sartu ginuzian, eta gero, ba, podionen inginuzian irutan, eta baten guk, ba, sega hundiko modalia den, kanpora ikinuzian podionetik, baino, sega txikin guk aurrena inginuan, irugarren intzian talde mistokok, eta gero neskatan ere, sega hundin, hoi izan behar dibaita kasuntan, bi euskaldun suizar bat eta bavariar batek osatu zien taldean neskana. Eta hola, eta bigarren puesto abentzat horiek ere.
0: Bueno, hori zoriontzekoa bada, sega txikia eta sega handia neurria, ze desberdintasun dago sega txikiaren eta handiaren artean? Neurri izango da noski edo?
1: Neurri, noski, bai. Bueno, Euskal Herriko baserritan da ni uste leku gehienekotan, sega txikia esaten zaio noi, sega txikia esaten zaio lehiak eta ikuspegitik, baino erabileratik, sega. Orduan, hemen Euskal Herrin guk zautu ginean gure aitonak eta monak eta 32 segea, bai, 34koa, 36koa, 32koa, karrienik, zera, azierdia eman ez da izan, bueno, oida sega txiki esaten zaiona, lehiak eta ikuspegitik. Eta Europako araudin arabera, Sega txiki esaten zaiok, 34 ontzaz azpikoa behartik izan lehiaketan parte hartu alizateko. Luzeran izaten digorrek, xafla osok, 80 zentimetrola. Eta sega txikiko partean, naiz bakarka, naiz taldekako parte hartu nebali mea sega txikin, neurri urtetik ez dik pasatu behar. Ta gero beste izaten dek, sega undi o sega librea. Sega librea nabegartu dike parte sega txikikin, dan nahi da neurri gugin. Guk undina zezkeu, 1 eta 85 zentimetro luzekok, eta gero normalen 1 eta 85 izatituko. Eta Euskal Herrin sega undia izateuan, 44 ontza. Patizio Txabarrian indako pelota markako, eta hori izaten ziren, 1 eta 17, 1 eta 18 zentimetro, eta izkitzen da, luzera izaten ziren. Euskal Herriko, diseinuko sega hundik.
0: Horrelakoak ikusi ditugu, hemen gaina zure atarian ez da, Patizio Txabarriaren fabrikan egindako segak, aspaldiko haiek, badituzula, bat baino gehiago.
1: Bai.
0: Bat, estrenatu gabea gainera uste dut esan dira.
1: Bai, estrenatu gabeko bat bat zegeu, segurasko bakarra izangoek, balitxeke beste matetan harritzen eok beste ikizatea, eta beste gortxe. Mordoa gainuztean, baina bat iutzi, beste apuskatu, eta hola, eta oik azkeneko fabrikatu ziena nik kalkulatzen dira izango zala 1200, laro gehien hola azkeneko fabrikatu zienak. Eta geroztik, hemen ez egiten, eta gero pelota patente salduzian FUS austriakoi, baina ez izki berdin egiten. Nik uste Patizio Txabarriaren logorrauta zuela sega honlaikea, eta bideo bat ezango jat, pena handi zeukeat, entxo gortzen izena, baina nipanien gizon bat, ezaunez, lehazpikoa, eta burun leukean, sega iken, austrian dana izan dako gizon bat, orko enkargatu izan zana, eta gehiago izan beti elkarrezketa bat itikotan behagin, edezia bizidan gizon nuen. Baina sega iken da, teknikoa guan, Patizio Txabarrianen. Eta pena handi zeukeat, ez ine izana bere garaien. Gizonarekin elkarrezketoi.
0: Uste dut, arrobi ere bazaretela, almitza sega elkartean, hor dabiltza zuekin gazteak, gizonezko zein emakumezko, eskola ere baltzarete almitza elkartean.
1: Bueno, eskola, ibiltaria esango genukek, leko askotan ibilizan duak jugu, eta ondiz eitzen diau. Eskola izenekoa gaztelontzeok, Jose Gabirondo segalaren errin, eta hor guraso, ume, asituan kanpofula zeukean, da kanpofula etxuan oso modu egokinen, da Jose Gabirondan zeula aprobetsatuz, ba, sartu zitzaien unbetxetik arroi, eta momentu enten gaztelun, ba, nintze futbolen zemate biliko nien, baina segan ume asko. Neska eta mutil, behar da neskak igual gainak egio, eta nik uste lan oso txukunetxe nahi diela. Eskola esateko, eta gero gu almitza bezala, ba, ebilatuk leko asko, Euskal Herriko parte askotan. Arabako aiar aldene bai,
0: Iparraldean ere bai.
1: Iparraldean ere bai, Donaiztitan, Basena, Farro, Zubero, inguruko hoietan ere bai. Eta gero suelto ibilitzen gukin, ba beste segalari batzuk iparraldekok, Naparrone bai, Marinelarena, Kaflanka, olako batzuk ere bai. Baina,
0: euste aldio zuek gero?
1: Zaila. Zaila deke eustea. Zatik, erramenta beti puntun behar dek, belardi behar dituk, erramenta ondo jarri behar dek, ondo zaindu behar dek, parte hartu behar duenak behar dek jarri behar dek, ostia kostantzi bat, eta eus asko gatik zaila dek. Sega mundu hau Gipuzko arpintek asko, zeatik beste herrialdetan bizkaindare bat zeu zerbait, eta lehenko segalari gortze duek, ba, Lapazaran da, Goioaga tarrak, eta baino, Intxaurbe, Astondoa tarrak, baino gainetik nahiko lan. Eskulan egin baita asko, segan, eskulan baita. Ez baita tableta hartuta itxea, eta ordenak ematea, eskulan egin baita. Eta gaina eskulan egin bardek ondo, erraminta jarri bardek oso ondo, beti puntu egin bardek erramintak, lan eskatzen digorrek eta...
0: Batez beste zemat lagun izango zeate elkartean?
1: Gu elkartean, ba, ez da izan bat izango, baina, bueno, 40 lagun igual behitza bai. Elkarte ingurun gabiltzenak.
0: Bueno, behar bada teknikaren barruan ere kiku txiki bat egin nahiko genuke, Miguel Mari, sega guztiak ez dira berdinak, eldulekua dela, haua dela, luzera, ezberdinak, Austrian ere beste modu batekoak, Bavarian, Suitzan, egotiroleko segak ere behar bada desberdinak. Baldu gola bereizgarririk euskal segak, bereizgarririk beste inon ez dagoena.
1: Bueno, euskal segak usi haukela. Euskal sega bellotak egiten zola nik uste nahiko logratu ezala, sega hona zala, baino, hemengo sega ditu pixkat lurri eltzailego bezala esan dezaun. Aztalarea undixegoa, baina danetan ikusi duguna dek sega meharrego dituk, batez ere meharregok. Eta gero kirtenan oso desberdinak, kirtenan guk ikusi duguna, hemen dikampoa, gerri altu gaitzeko segakera daukenak. Luze segok, hemen guk euskal segak lehiaketako gizatezki bat eta 16, bat eta 17 zentimetro luze, eta guk ikusi dugu, horrekin asko makurtu bardek. Gaina guandik lehengo segalari zarrak, guandik bera gotak, ez dugu sasuntxe. Eta Europan ikusi duguna dek, kirtenkera luzexego eta altuxego. Gerriera gota, bueno, horrek gaina, laundu itxain nike utzisa martu den nintxuan sega, eta atze Europako zehonta sartu ginen berri loa zen nintxuan. Ostia, ba, hola bai, hola seitxuko ya nike, hor diferentzia hortan zeo bastante bai.
0: Lehen aipatu didazu, hemengo jendeari edo, segartu berritan edo, kostatzen zaiola, zer, lurraren pare edo, eramatea, nola da hitz hori?
1: Bueno, nola esango nigek? Aztala lurrean eramatea.
0: Aztala lurrean eramatea.
1: Segan atze parteko ebakitzen don atze zeue. Eta bai kilotarako eta bai kalidadea balorazten lekutako, esatik Europan adibidez, Europan denbora eta kalidadeadek. Ean ez dino kilotan ez belarri pixatzen. Ez lehiak edek gugu zautzen kilota ikendanik. Ordun, aztala lurrean zeat izaten den ba, ez de gerreza jende segan ikasita gero, nahiz eta ikasi ondo segan, baltze gori inertzia bat, eskueran, altzala bete altxatu, itxendik. Segan ikasten nahi da nahi, oztinek, eta kerore, bai. Oan dizango jat, eta jo bat, julen gabir ondo beak. Euskarriko txapeldun lehen buskaldi izan da, aztala lurre jartzen, haitzen baren bai, igual, nekin asarrateko epaino.
0: Igual, asarrateko zaizu, eh?
1: Ez, zaile, ez, julen gabir ondo gopontzea etxuk. Aztala lurre jartzen, aurten bertan ez telebistako bideon geho ikusten lehon txok eta. Ez zik ondo jartzen, ez zik, pixkat jasotxo bezala itxen dik sega golpe bakoitzeko, eta jende gehien ekostaten zailunakoi. Eta hor du, klar, bai kalidadeko eta bai kilotarako, aztala lurre jartzeadek oso garrantzizkoa, bitala, oso importantea.
0: Segaren ez jakintasunetik, segaren okerdurak, okerdurak, bal dauka garrantzirik, okerdura gutxiko izan.
2: Noski.
0: Bai.
1: Okerdura askoko baldin bada, buelta gutxiko genetortzek, sega golpe guztu buelta gutxiko genetortzek ire ezeata. Hankondo etortzen dek. Zuzen zuzena ez degona hor erdibide bat, da gondik ez egau seguro zein da neokina, gondi hor gabiltzek.
0: Abai, neurria oraindik egokia ez dakizue, zein beharko luken.
1: Ez, eta gero, fabrika eskatzea itun esegak emzteko hau zen, ez partide bat eskatu nion da. Explikatu bat dio, ez zek erreza entenditzen, onena de berta jotea.
0: Bueno, Europan, uste dute urtearen arabera, urte bakoitietan eta bikoitietan antolatzen diren txapelketak ere desberdinak izaten direla. Azaldu iguzu hori.
1: Bueno, guasi ginezen taldekakotan. Oizatuan, 1986-en, emezotzen ere bai, 2000-garren urtean bai, 2002-garren bai, taldeka izatetuk launakako txapelketak. Lau makumezko eta lau gizonezko. Eta goen gaztetxok ere bai. Eta gero bakarkakoa dek, hau urte bakoiti estatea da, ez da inparra.
0: Bai, inparretan.
1: Bale, ba. Oizek ezautzen deun Europa batezaren mendebaldeko importantena. Horrazten die parte nazio bakoitzetik 10 gizonezko, 5 emakumezko, gero azken urteotan adineko beste bi usten dira parte hartzen duela, eta gero gaztetxotan beste 6 egola. Ordu nazio bakoitzetik 26-27 bat parte hartzen die, edo ide bakarkako, oidek importantenetakoa. Hau antolatzen da, turnatuz nazio bakoitzek, Austria, Suiza, Egotirol, Euskal Herrie, Eslovenia, hor gaudek nazio moltzo bat, txandaka antolatzen deunak. Eta datorren urten tokatzen zaio, aurreko urten jokatuan Bavarian, datorren urten tokatzen zaio, osea bi urten behin, Egotiroli. Eta Egotirolen ondoren guri, 2008-2009, Europako txapelketa, bakarkako hau, Eta aurten gainea, lehen ere 2008-2009 antolatu gendunen lehorte lasta izan nuan, eta aurten honekin zeikasi bazeke hau, eozin lekutan antolatzeko aurdi pentsatu beharrekoa. Hordeka jarra genuen lehizke hainbat lekutan Euskal Herrin, baino ude belardi eureztetu behar baldin bada eta garantiko leku bat aurkitzea.
0: Ez teizu galdetu, aurtengo udako hemen belardiak eta nola dituzu, hemen ere gorri edo lehor gorri.
1: Bai, hemen zian nigolako ekortaino gorri izautu deun, 2003-ko are ala izan, baina zian nego honen olakoa, eta lehen esan deuna, Austrian izan gehan ere, Frantzina tokazago lehen urtero, juten behia zona bita. Eta Frantzin da lehor xamar, baina aurten bezin lehor, oen da lehir urte izan gehan duzean, eta ez ziat uste sekula bilatu deunik.
0: Eta hain lehor egoteak baldu eraginik geho segan izateko, hobe betiko belarra izatea, la?
1: Noski. Ba, lehor egin segan aitzeko ere aukera gutxigo.
0: Bueno, sega badakigu, oso erreminta delikatua dela, gutxi behar duela ahoan urratu egiteko ez da. Zorrozteko, hola, sekreturik baldu Miguel Mari Jauregik, eta pikatzeko bide batez ere. Zorrozteko eta pikatzeko, ala, ez dizkiguzu, esango edo, hori sekretua da.
1: Ez da, sinugo sekretua. Zorrozteko behar dik, amusten ez utzi. Amusten ez utzi esan dira, sega metala, loritzen uste meak asko, ondi baitzen dik honek eta, askotan esaten dira, eskoi zorrozaile hona behar dorrek. Sega behar dik, pikadura men segi, eta hasta, esate batako, erabilera bakoitzeko, behize pikaduta jaso. Eta gero arraitzekin o segarrikin, maiz eman, baino ez eman oso fuertere bere galga baten, poligi eman, eta aldiko nik ikusi zantzia zorrozaile oso nago mendiela, baino pasa segarri eta ez degona. Iraun behar baldin badek ordu beten segan, inberdik, pixka pasatu, mea eruki, eta bueno.
0: Hortarako ere begia beharko da, mea dagoela ikusteko eta.
1: Ba, aio horrez ikustek, ikola azkazalakin xafla pasatzen dira eta ikusten de metala muitzen da, no ez zan, hor erresan zen baten dek. Beidatu batean ere bai, Segun ze euski egoeratan daun, lurren utzi tantze maritino segai, iru metroa, oi ondo pikatu eta dau ez dau. Metu eta dau ez dau, errexate baten dek.
0: Abai, eh? Iru metroera ere igartzen dizuzuk segari ondo pikatua eta zorroztua daun ala ez?
1: Normalen bai.
0: Bai?
1: Bai, normalen bai.
0: Hori esperientzia egiten du.
1: Normal xamar baldin badau igual espainola. Oso ondo metuta baldin badau, abatzu zaigut zegoela, ondulatu txiki batzu bezala eukitzen zezik, brilu bat eta olata antzeman egiten dek. Hori, bueno, hori nik esatia, eozen nik esango, ikzega egintzen ibili danak.
0: Ego gilena zer da, askazala edo kontu bandirekin noski baino pasatzea eta pixkate errepaso egitea edo ikusteko.
1: Bai, zatik, sega xaflak azaletik punta ez zik danetan temple berdiniko metala eukitzen. Ez zik sega batetik beste diferentzia eula bakarri baizik. Sega bakoitzek ere, sega bakoitzek diferentea bat beste engandik. Eta gero, sega bakoitzek azaletik muturrea pikatzeko metalen templen eta diferentik. Puntea beti gortxego izatek.
0: Almitza edo albitza zer den ere esan beharko digu jendeari, hemen ari gera, ez da? Almitza elkartea gora, bera, almitza nolako belarra da, kaletarro garen ontzat.
1: Bueno.
0: Jakin dugu, eh? Ez dala oso estimatua eta animaliek ere beste jatekorik baldin badute, Miguel Mari nahiago dutela albora bastarrera ustea.
1: Bai. Bueno, almitza, da, asmatu ginean izen, bai, ba, beste bat izan zitxik betzela, eh? Almitza. Almitzatea zen den leku ongarritu gabeko lursailetan, murkoa esaten dugu ezponda murkotan, normalen, eta belarra ez teke ikusten da ez elikadura ona ere ez dik, jateko nume oso guztoko aretzatik, animalik normalen azkena jaten die. Asto eta hola jaten die, bai, baina animali normalen ez dik jaten azkena arte. Oitek, gutxugera bela, almitzatu izen hori jarrezitza joan, da horta jarrezen dugu.
0: Zuek, almitzalkartean, Euskal Herriko azkartasuneko sega ligaxka antolatzen dezu ez, da?
1: Bai.
0: Urtero, udaberrian, udapartean edo?
1: Aurten amazazpigarrena.
0: Aurten amazazpigarrena.
1: Bai. Bai, hoi jende hau, ba, nahiz eta uste hortan Europako konpromiso handik ez euki, ba, gure arte jendea trebatu dein, jendea animatu dein, eta hoi antolatzen dugu, bai. Hasi umue zortzio bat urtetik eta urtik gorako adinguzitako.
0: Ekarri ezkizugu, guk ere opari moduan, bi esaera, hemen almitzarekin, irakurriko dizkizut. Esaera batek dio, Miguel Mari, albitz iarra baino suarragoa zara. Alegia, asarrekorra, eusen euskeria gatik edo, erraz asarretzen dena.
1: Bai, ni hola guantxo nionir, eh?
0: Abai.
1: Beno, eusen euskeria gatik ez baino temati xamarrari izan leitekek, eta bai.
0: Eta beste bat, alpapara oitua dagoenari, albitza mikatza egiten zaio.
1: Bai, noske. Eh? Bueno, alpapean ez hartzen uste maiz ustarrez ihaten erraz ganau, eh? Baina alpapean oso elikara jonadek, eta ganau di asko gustatzen zaiola, eta ona. Gure unbetan alpa paskoitioan hemen, oain gutxiko, baina alpa belarrona, degosona.
0: Gaizki oituari, ba, hori da. Ego zein euskeria, ba, haundi egiten zaiola, ez da. Miguel Mari Jauregi, altzo, oso gustora egon gara, beste bi orduan egon gaitezke hemen zurekin izketan, nola ikusten duzu elkartearen etorkizuna bukatzeko? Nola ikusten duzu almitza elkartearen geroa? Helduko diozue, afizioa balda, zer ikusten diozu behar bada faltako litzaizuekena?
1: Bueno, elkartea eta segagintza lotuta zer gau, saiatuko nio labur esaten, eh? Euskal Herrin, bueno, bat ezen Euskal Herrin, esne behien baserri txikik desagertu indituk, iaia. Eta segan itxiko aukera izateko modu bakarra, iaia bakarra dek, esne behiezko baserri txikik irautea. Eta oentzeok azken urteotan larre behietara jodek, ordun, esne behie baldin badaude belarra ekarri merdek, etxea, ebakita ekarri merdek, ez baldin badaude ez dauke ekarri beharrik. Ordun, esne behin txikiko baserrik, galtzen dienetik, segan aitzeko, segan jarduteko, ia aukera gabe dituko atxuk. Oso komplikatu edek. Zail edek, hola, esplikatzea, baino, belarran nahiz eta berdin joan, baserrik intzako, belarran historiau, aldatu dek, esne behin egeukitzetik, araigitako animalitara pasatu edek. Eta orduan, araigitako animale larrentze behileak, eta haitzen dik, ebakitzen dola, golpe handi gozitzea belarretan, urten, biru golpe handi, eta orduan, astelenen segan nahitzeko, eta asteartean nahitzeko, astezkean nahitzeko, aukera gabe gelditzea izatea. Hoi dugu sogei, importantea. Orduan, almitzan etorkizune, ba, segalaritzako aukerakin oso lotuta zeok. Alde batetik, eta gero noski, militantzia zaitzea gaituk, goku izi hau sekula, gure galtzen zaken, segalari sekula ez dikizeko horratzen, ez da euro bat ere sekula, eta orduan militantzia gaitik egiten diau, gustatzen zagulako, gaztek ikasi dezen, eta gero, Europan oso ondo ikusitako dela irutzen zaguk, eta gaina aukera bat egutzako, ba, hainbat jende diferentekin, eoteko, gauzak trukatzeko ideak, seitzeko gogoa bazek hau, kusiko jau, aber, gaigean.
0: Basagi horretan eta zuri eskerrak eman da, eskatuko izugu, beste zorroztaldi bateo emango aldiozu hemen, karri duzun, sega horni eta eskertuta zure etxean hartzeagatik, eta segaren inguruko zema gauza ikasi ditugun, bentsa gerrikoa lotu du, segarria hartu, eta badoa Miguel Mari Jauregi askotan eta ia begiak itxita ingo lukeen lan egitera.
2: Eta ez da aztala, behetik azteetik, aztala ingo nipatzen gola kontrole, ematen zau pixkat, eta gero beti goraka, barru aldeti pixkat, gehixego zapalduz, ez asko, eta goitik pixkat, rebar behateatzen bat zailo, ba, rebar goi hiltze gozaten dugu, aintxego beti, beti gola. Eta gero azkeneko pasadea, guan diketarek, harinago, kitzu agarriko izaten dugu, azkeneko,
3: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun on guztioi, atzo goizaldean Plentzian izandako istiluen arira, Erne sindikatuak eskakizuna egin dio EH Bilduri ertzaintzako bi agentek jasandako erasoa argi eta garbi gaitzetsi dezala. Horrekin batera eta halako erasoen aurrean polizia agenteen babesa indartzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko alderdi politiko guztiei eskatu die zigor kodearen aldaketa susta dezatela. Hildo beretik mintzatu da Euspel ertzaintzako sindikatu handiena, gogor gaitzetsi ditu, gaur goizaldean Bilbon eta atzo goizaldean Plentzian izandako agenten aurkako erasoak eta erantzun juridiko irmoa eskatu dio segurtasun sailari. Haien ustez, onartezina da, talde batzuek agenteen aurkako irainak, jazarpenak eta erasoak normalizatzea gaueko bizitzaren beste zati bat balira bezala. Eta Bart gaueko Bilboko istiluen arira, esan sindikatuak ere bere babesa adierazi die ertzaintzako eta udaltzaingo agent dei, esanek zero tolerantzia eskatu du polizia agendei erasotzen dietenentzat eta eraso horien erantzulek benetako ondorioak izan ditzatela. Gaiz aldatuta, Uarte Arakileen artzaine eguna dute gaur, Luis Mari Bengoa omenduko dute urten eta goizean goizetik hainbat ekitaldi ari dira egiten. Gaizka Uarte, Aralar Mendi elkarteko kideak amarauna saioan adierazi du gazta lehiaketa izango dela hitzordu nagusietako bat.
5: Goizean, badago, esan duena gaztaren txapelketa, igual, ba, interesa duena, ba, batez ere, jorosu gazta goelako, eta horrekoan 4,000 arraite marri urotan ez lehitu zelako, eta badago ere, ba, esan duena eskilearen da, eta badaude feria ezberdinak, badago, bat, artizauen azoka, izan nintzatekela pixka bat, hartzen munduarekin eta zerikusia duen azoka bat, eta pixka bat aparteago, hago beste azoka bat, ba, izan nintzateke gehiago, ba, produktu ezberdinena, baina irekiagoa, eta hainbat produktu ezberdinena, eta garratxalde bai, ba, bueno, egoten dena da, ba, artetxakurren txapelketa.
4: Nazioartean berriz, Nepalen eta Tibeten erloiuaren kontra ari dira lanean, asteazkenean izandako uholdearen ondotik, bizirik geratu diren pertsonak erreskatatzeko, 750 dira hildakoak, eta 3,000 lagun daude desagertuta. Olatz Urkia lankidea, ez beharra gertatu zen lekuan da, egun on Olatz.
6: Kaixo egunon, bai, gaur hegoaldera goaz, ibaiaren parean behera, bertan daude gorpuak jaso dituzten herri txikiak, hildako asko ibaiak errekan behera eraman ditu kilometro eta kilometrotan, eta hegoaldeko herrixka txikietara iritsi dira. Bertan orain egoera zaila dute, batez ere ospitaleetan gorpu gehiago hartzeko lekurik ez dutelako, gainera gorpuak egora oso txarran iritsi direlako, identifikazio lanetan arazo handiak izaten ari dira, eta horregatik azkenan agintariek erabaki dute identifikatu gabe dauden 429 gorpuak masiboki lurperatzea.
4: Nazioartean beste hau ere bai, 22 urteko emakume bat tiro zildu eta beste 5 pertsona zauritu ditu armadun erasotzaile batek gaur goizaldean Suitzako Aarau herrian ospatzen ari zen reif batean. Suitza iparraldean Aargau kantonamenduko hiriburuan izan da tiroketa hori. Reifa egiten ari ziren hipodromotik ies egitea lortu du erasotzaileak eta segurtasun indarrek ura aurkitzeko operazioa zabaldu dute. Gertakariaren bideo edo argazkiak izan ditzaketenei eskatu diete polizia kantonalaren sare sozialen kontuetara bidal ditzatela. Errepidetan ez dela inongo oro eragozpenik, esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez goizean kantauri isurialdean hodeiak eta ostarteak ditugu, baina eguerditik aurrera behodeiak sartuz joango dira eta zerua ia estalita geldituko da. Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean eguzkitsu egongo da ia arratsalde erdi aldera arte, orduan hodeiak ugarituko dira bereziki Araban. Besterik ez gure aldetik 11:04, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: hilabete batzuk ezagutu genuen Jose Joaquin, berak kontatu zigun bere bizitzako ametsa zuela Porsche kotxea, autoa, eta hori bete zuela kotxe ura erosi zuenean. 83 urte ditu, Aretxabaletan bizi da, eta motorra da bere pasioa. 4 kotxe ditu, 4 auto, 3 motor, eta motor horietako bat hartuta joan izan da Jerezeko zirkuituraino. Berarekin egindako horreneko elkarrezketan bere etxera gonbidatu gintuen, eta guk noski alako gonbidapenak asko estimatzen dugunez, handik egun batzutara angintuen. Bere Portxea eta gainerako autoak ezakutzen. Altxorrak gordetzen dituen garakean bertan egin zuten itzordua, Ana Barizketa lankideak eta Jose Joaquinek berak.
1: Nere katxarrok, nere bizi guztiko afizioa, ba, hausia izan da, automobiliak eta motorrak eta ba, hausia da.
2: Zure kutxuna ez da?
1: Kutxuna, nire beti eurta txibilen ez. Lanetik kanpoa, garo. Lana gehiago indet, eh? Ordu gehiago zatu jo lanen, otan baino, baino.
2: Soinu potentea bateratzen duena, hau ezer da?
1: Ba, Portxea, Portxe karrera, beratzi hon da maika, karrera 2. Da, ba, horrek izu horretu potentzi dut, da? Ia, iruruen ibiltzen da. Baina dio, horre izan dut.
2: Bendala, 22 urte erosi zenuen eta bigarren eskuko autoa da, aleman bati erosi zenion, nola topatu zenuen auto hau?
1: Bueno, hoi interneten da zetan, anunziatzen dira, batek eta bestiek garek ematen galdetu, eta alemanien batzeok auto bestiek, ba, bese. 22 urte honetan, ba, bola lan egin iztumen, da, bueno, oso ondo. Kotxea da, oso manejablia, da bizkorra, ibiltzeko, da segurua, oso segurua. Ik Andrei esaten dione, mundu hundatik izten nahi zutea, Portxe bat eki gabe, eh?
2: Eta emazteak ere gustoko aldo?
1: Bai, gero akotiko izutet, karrera bat bi korritu zion, beste kotxe bat egin, eh? Baina, eskondo horretik, eh?
2: Emazteak?
1: Emazteak, bai.
2: Ah, autosalea da ura ere?
1: Bueno, zan, oain, etzako asko gustatzen baina, orduan, bai. Berreun da, irurogei, ian ipinet.
2: Berreun eta irurogeia, harrapatu duzu autoarekin.
1: Korrene, bai, ato jota. Berreun da irurogei, handa motor gorearekin. Berreun da irurogei, ato nintxon, Andri atzen zala gaina.
2: Radarra kortaz?
1: Ez, zuerti behar datago. Radarra gorreoten dia, ba, behar zuerti handu jokiet.
2: Eta zenbatean erosu zenuen jakin daiteke?
1: Dirua, hoi ez da esategua. Oain bale jo du, nik egosin nuen baino, bibi harri jo.
2: Bueno, orduan negozio honak egintzen nituen,
1: ba,
2: eh?
1: Danak ez zitu honak egin, baina hoi bitzat hona izan zen.
2: Eta okindegian ere lan asko egindako izango zara pentsatzen dut, hau ordaindu alizateko.
1: Hamar urte egin azita. Eskola juna horretik, zestor bat hogegin saltzen nun, da geho, amaretan juten nintzen eskola.
2: Zezuz, Jose Joaquin, nongoa zara?
1: Ni azte gara dagoa.
2: Eta bizitza nondi nora ibili zara?
1: Gero, Aretxabaleta, toro ginen, oin inuzente egunen, hien 88, 78 urte tori ginen da. Eta bostut eta erdin euskan, zera, gehoan behar gizu zema euskaten.
2: Eta gustora bizi zara Aretxabaletan?
1: Bai. Ondo bizitzen geha lan egin da, baina ondo bai.
2: Portxera itzuliko gara, hemen ikusten dugu auto ederrau grisa da. Zer gehiago du?
1: Ba, itxura esan motorra dauke, oso potentia, motor bat 3600 cm. Horrek atxarrotxo horrek, Da. Iztu horrezko motorra dauke, Da gero zaldi gutxi, berreunda berroita amar zaldi matetxu, Oso fiagari dia, oso, Nankio bat gaizti diala. Oain atzen egun modelua atautenak irurunda 1000 euro gara jutxo.

0: Noragoaz, Josepo, aquí?
1: Bueno, horre... Un zeila año, un barrio txiki bat. Hore, araba da ya, eh? Zen, amar amabi go salida, jitu. Grupo a juntotxe gea, sortzi amar amabi. Hago salida, jitu.
0: Zer daukazu hortaz, talde bat, horrosatuta?
1: Bueno, bai, clásicos del norte, ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez
0: Portxea dutenei horta, sentsazio hori gustatzen zaizue, abiadura sentsazioa?
1: Oin, hau, automatikotan dihua, baina hola hein, oin, dihua ia Manuela. Ez minutu, eh?
0: Sustorik eta izan duzu inoiz portxearekin?
1: Portxearekin ez, baina hamen, kurba hontan, kopiloto ninguela, urti zuzen erten gendun, da 86 punto mazizkietzen hemen atpegin.
0: Eta zuri, Jose Joakin, zer da portxe honetan gehien gustatzen zaizuna, motorra ipatu duzu, horrez gainero zer?
1: Dauken estabilidadea, ja. Honek estabilidadea dauke, hola, sinistu zilegin. Ibili iztanak eduke sinistuko. Brava, tío, esta hombrichita.
0: Zuke portxe hartzen duzunean, paisaiari begira etzara joaten, eh?
1: Zeni begira?
0: Paisaiari begira etzara joaten.
1: Motorren, bai, motorren paisaia begira jutea. Motorra hortako, zehago da. Nik motorra gehiago, zaz zaita, tu moria baino, eh?
0: Abai, zeatik?
1: Hombre, beste sensazio batzu dira, oso diferentek. Bi erruan gainean, da... Gio motorrak ez egui handia duke, oinko motorrak estabilia dira, izugarri duke, erru da unakin da eman ezkio.
0: Hortaz, Jose Joakin, azken aldian eta, bueno, azken urteetan eta portxea zertarako erabili duzu? Bidaia laburrak egin dituzu batez ere, edo luzexeagoak, edo?
1: Ditu, irurun bat kilometro, laureun hori bitzea. Lengon, entzan agostun, zera guinanen, bainezta guinanen, ba urduan egin joan, sortxe egin bat, edo. Kantabri aldetik
0: eta... Eta zein izaten da plana?
1: Ba, bota batean, kurba da helekun, kurba asko da helekun, da gau baziari bat. Kusi, ara ba, eh?
0: Iritxe gara.
1: Egon edo beste sistema bat oso politia. Sí. Zapatu duzke hola kolpen, ez ditzen du baina hola... Oi, askotan aldamenen dihuena kotxe adeantzatzen zuen eta sustautan, dio. Zer zantarra gamen.
0: Bai, bai. Bueno, eta ikusten dugu ume txikiak bezala disfrutatzen duzula, eh?
1: Hombre, portago txekar egin dut, disfrutatzeko eta suerti egi dugu, eta bihurtu enten, sekula ez dugu zer egi, susto bat ez, da, bueno, bueno, amen, buelta magal. Horrek portzia dauke, semeak ere zen horri portzia.
0: Gero eta portxe gehiago edagoela usango zenuke?
1: Portxe gehiago da, eh? Pasak gordeta da, eh? Asko, Eti oso gutxi, eta atzio hau kalen aparkautan sekula ez dut egiten. Hori da, ez da gipanik, nola esplika hau, portxe daukena, ba, diru nahek eta zehat, da hori ez da hola. Afizio da, eta ba, sakrifizio egin da zehat, eta atzenen eroz egin da, oin, egongo dira batzuk, no, da, eh, vamos, diru asko dukenak eta portxe egetzutenak, eta kambiatzutenak, pa, bir urten behin. Digo, izaten diote, talerea juten eizen den, zeo zaretia zaten, izaten diot, gugea portxeko afizio nahuak, baina miliona hiru ez geha, eh. Osea, que kontu egiteko orduan, errespetu pixia dugu, eh.
0: Ez zara da mutu.
1: Ez toa. Ja, esan dizut,

0: ikusi nuen baino hain doble baldu. Hoek balora egiten dira, urtekin, hau modelu alare, asko baloratzen da, el 964, da, hau. Carrera 911, carrera 2, 964. Da, hoek asko kotizatzen dira.
1: Eta saltzeko asmorik bai?
0: Ne, alabak izaten du. Nik amendik ospaitzen detenen. Bea, ebitiko ala, baina egun ebitiko ala, portxiekin.

0: abizan da, Jose Joakinek zenbat maite duen bere portxea, eta argi dugu ez duela salduko. Eta gure azken parada, okindegian egin dugu, berak zuen okindegi horretan, oraindik erakuste falta zitzaizkion altxor guztiak erakutsizkigu Jose Joakinek bertan.
1: Garbatzu gamenia zitu.
2: Hemen pasatu dituzu orduak eta orduak eta orduak pentsatzen dut, eh?
1: Ontzuan bazan izan bat, hori.
2: Aretxabaleta erdigunean dago, orain utxik dago, ez? Ez zu inor jarraitu zure...
1: Nizten baino, inor iztu gabe ez den egin. Zubira unizala dira, haman sortzi dute.
2: Eta erretiro urte hauek esango zenuke zure bizitzako edernak izan direla?
1: Bueno, bai, hombre, dudai gabe, oin. Nik erretiro este inbizteko zean ikusten, Eta erretietu baina, gauza, askotako erretietu zizea, Zeraneako bakarrik, dakio gaina, erretietu eta baten, alde baten, zeo zer, nahi mehikuna, sekula jumea, dakio. Baina, bai, ondo jundia. Ondio, buru bastante ondo gure eta, buru peskean ikututu eki, berda. Zatik, sano, harima dago, golpe, igual, horitxarra izan da, baina, peskean ikututu eki, berda, bueno.
2: Beste
1: legoalde portxerik ezen uke
2: izango, ez?
1: Portxerik ez, da nidok din luzio gauzetako ez da, da ondio motor, datoran urtean, lehenbiziko da motor bat egene behar dut.
2: Ze hemen okindegi honetan zer daukazu horrezkutatuta? Bueno.
1: Berron, da iruru ginen ibilta do, eh?
2: Zer da, hau?
1: BMW-ek, bilek.
2: Motorrak, Gorria eta bestea beltza.
1: Oin, hau, semiek ibiltzen du. Oin, hau, kamietu behar dut beste txikiu batik.
2: Baizia, handia da, eh?
1: Halo, handia, honek, biletuko txu berreun da berroi bakilo, torrek iruren. Da, ni behar dut berreun dik behar txu oeto. Nuk egitxon biehek eta luze egiteko bakarik egin behar da.
2: Baize, motorrak bai bili izan dituzula bidaia luzeak egiteko, ez?
1: Txurroak ia, Holanda, Marruekos da nahin da duket, Portugal Estoril, da karea ikuste da, eta alde guztietan bilin nahiz, motoren. Berroi urte honetan jerezea, urte no? Kontatzeko modu da, berroi urte. Da gara, ez hau zen diate alde guztietan, Joakin. Eta jote nahizen tribuna, jo, jaitzen zareko, Joakin, alde usiteko, eh? Aurten, bai, aurten, afaitia junginen, ba, bete urteo, lego batea jutea, karea bezperan, afaltzea, da, zatu ginen, ba, du ginen behatzi, da, mahi bat amarreko zehon, la, zehon duen, da, danaka, maranak, da, zutitu zidan, Joakin!
2: Ezagutzen zaituzte hortaz, eh?
1: Gero, bien, ba, alde batetik da Madridea eta bestea. Ba, gelditxu betxiega, beti berdin lekeutan. Hoteletan da, danetan, bueno, guzat egoten da, dana. Azte azkenen, etetzen dugu, baina oin egin dugu, ba, igual jutega, Valencia, jo. Valencia loin, da, da, ikistu belti egin dugu. Da, geho, aurten egin dugu, aurten automani guntzen, sei motor da, bi automani guntzen da. Guntzen, emezik, Orensea. Da, Orensen lo egin gendun, da, geho, nago izen, Portugala goitik hasi, da, behar egin erdi, di, pola Nacional 2, a Faro. Da, geho, Faro tik, zera, da, geho, ba, Andaluzian, eguenta, ba, iru bine eta sortzen kilometro.
2: Baster pila bat ezagutzen dituzu.
1: Espainia ezagutzen dugu dana, bueno, alde eskia guztietan.
2: Eta beti motor gainean.
1: Beti motor, bai, gara. Hau tema, nahiz motorak egun da, pena ondila duket, eta, ba, ne tamaineku hartu batzen deten.
2: Momentuz behintzat, motorretik eta autotik jaizteko asmorik ez daukazu, ez?
1: Ez dauket, da, janda ganeitxe gore, ez dauket.
2: Erki, ba, Jose Joakin, ba, erakutsi dizkiguzu zure motoak, zure portxea, buelta bat ere eman dugu, eta goizpasa ederra izan dugu. Ezkerrik asko, amaraunera tortzagatik, eta hain ondo hartzeagatik, eh?
1: Ba, ni posik, tortzeagatik, eta bueno, Lehen esan ziaten, ningun, joa, bai, otro dia, televizion ikusi nintzen lengon da. Ah, bai, bai, bai. Leizteri influenzaren behar dut.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Gauetan un eskaraz bizina ito.
3: Zure bizitzako kontzertua.
6: Solano eta bere banda mestizua.
3: Esne Beltzaren azken jaia.
6: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
3: Gaur gaueko 11:00 gutxitan, ETV baten.
7: Euskadi Irratia.

0: erostera joten garenean, zenbatetan ez dugu pentsatu. Ah, jantzia polita da bai, baina ez zait ondo gelditzen, edo ez dago nire gorpuzkeraren zategina, edo neska finetarinentzako baino ez dute diseinatzen egun, zenbatetan lagun hartzean ez dugu hori esan. Tira, ba, gure urrengo gomidatuak horrekin guztiarekin apurtu nahi izan du. Berak merkataritza gune handi batean du denda, baina arropa bezeroaren gorpuzkerara egokitzen du, eta ez aldrebes. Maider Altzaga, arropa diseinatzaia, egunon.
1: Egunon, hola, atzemos.
0: Ondo, zukala egiten duzu ez da, diseinatu, dendan eskegi, zintzilikatu, eta gero bezeroaren beharretara egokitzen duzu jantzia.
1: Bai, azkenean nik patroi pila bat iteitut, gorputz ezberdinan dauden bezala, patroi ezberdin asko dazkat. Ez da o modelo bat gorputz guztita egokitzen dana, sino que patroi asko daude, gorputz asko dauden bezala. Eta gero, bai, ba, azkenean, segun ze forma dakan, bai egokitzen dutela, ba, alde batetik osisa, edo eskotia, edo tirua, edo bai moldatzen dutela. Beti fiela naiz nere diseinuai, osea, ezin de, osea, ite ez zetena da, ba, etorri eta maoni manga jarri, o kuello aldatu, ez, baino egokitu beti.
0: Egokitu beti, eta jendeak zer eskatzen duzu gehien bat?
1: Jendiai, nere diseinuak gustatu itesa jo, nahi duna da egokitzia, ba, adibidez, ba, tiro aldetikan oso luzia gelitza baldin mazaio, ba, egokitzeko, o edo petxu gutxi baldin badaka sisa heldu, edo baino, ez dit beste munduko ezer eskatzen, azkenean da diseinua gustatu zaiola, eta prenda ondo gehatze zaio, baino, bueno, puntito bat beti...
0: Egokitu behar ezaten
1: bai,
0: da.
1: Batzuta bai.
0: Eta jantziek taiajea dituzte, taiaje normala dituzte, edo hori izaten da, bueno, taia bakarra duzu eta gero egokitzen joaten zara, nola egiten duzu?
1: Ez, taiak da askat. Modelo danak, a ber, eski galdere izatea, hasta que taiaten eiz, eta nik hor ja moztu iten jat. Eski ez da, ez tia modelo guztik taia guztitan iten. Osa, segun ze diseño dakaten, pues igual dao enfokatuta taia txikira, eta hor XS, S eta M bakarrik iteitut. En cambio, beste batzuk gorputza hundiago bat entzako diseinatuta baldin badude, igual XS eta S ez daude. Orduan, segun ze forma, segun ze figure eman nahi dioten diseinuai, talla horiek daude. Gio egila da, biharran arabera, oza, etortzea zaizkit, iru klienta, hau txikigua bakazu inez, ba, erantzuna ez esko balima da, urrunguan ja eskalatzet eta produzituitet.
0: Asko moldatzen duzu produkzioa, jendearen beharretara egokitzen duzu normalean?
1: Eske, azkenean nik dendan eukitzeten eskaera, nik hor diseinatzet, oza, jendian biharrak entzute ditut, eta hori da produzitzetena.
0: Zezuk, zenbat denbora pasatzen duzu bezero batekin? Demagun bezero bat ortzen dela dendara, eta probadorean sartzen dela?
1: Gustoa etortze balima da, osea, gustoa etortze balima da ordu bete bai, eh? Osea, gauz bat probatu, bestia, bai, zea, askotan gaur adibidez gargoizian eukieten bat etorri zait, eta beti izatea, o aurreneko bat enkantatak jo beste guztik ja ez, o ez da azkenien gua bai, eta kabailo ganador deitze jaten. Eta askotan aurreneko prenda, primeran gehatza jo, eta mierda, ja tenemos kabailo ganador, da hemendik aurrea, karo, olako ondo jarri zaitut, eski ari zizte, hau ezin deu superatu, eta bestetan aldrebez, orduan, bai, entretenitu da gotea. Baina azkenean, probadorian ez da erropa bakarrik probatzen. Azkenean bakoitzan beldurrak, komplejuk, nahiak, lorpenak, ai, bagizten duina ez, lasai talla bat getu atakot, bestia, triste naho animatuta nahi dut, o eventu badakat elegantea jo nahi dut. Orduan, hor sortzean komplizidade hortan, ez da ordu bete arropa probatzen, da ordu bete ba, bezeroi ezautzen, bere biharrak jakiten, eta nei, jo horta egokitzia eta hoi diseinatzea, ba, minkanta.
0: Aldarterekin zer ikusi izango du, ez? Askotan aldagelan sartzen aldartea, zan nahi dut, ba, zer nolako jarrera dugun. Askotan oso positibo gabiltza,
1: bai.
0: Eta esaten dugu, ai, gaur dena ondo ikusten dut, eta itxuro sonago, eta beste batzuetan ez dugu ezer ondo ikusten, ez dugu gure gorputza ondo ikusten, ez zaizkigu akaso duela astebeteko jantziak ondo gelditzen, edo ez ditugu gure gorputzean ondo ikusten, hori ere izango dituzu askotan bai batzuk, eta ez batzuk ere, ez?
1: Bai, batzuk. Oinu es el día, zateuen hori.
0: Guri ere, imaginazin, kontsumitzen jazela, zuri ere pasatuko zaizu askotan.
1: Bai. Ba, egun batian jutezea probatzezu etzeizu gustatzen, eta eske soineko berdina, talla berdina, tela berdinakin, urrungo astean, te bez, tremenda. Orduan, bai, egunak izategia, eta bala da, baina eske guke bai, egunerokotasunean, ez? Ba, egun batzutan topego gaude, eta beste batzutan, ba, jugo. Eta, bueno, ba, ekiboen hartu inberdia, eta goxotasunez hartu.
0: Esan bezala, merkataritza zentro handi batean, zaude Usurbilen bertan, bai? Eta inguruan dituzun dendek, bueno, multinazionaletako denda handiek, ez dute alako zerbitzurik eskaintzen, alegia, ez dute jantzia, gorpuzkera batera edo bestera egokitzen, bezero berriek harritu egiten zaizkizu, nola hartzen dute esaten dizunean, bueno, igual sisatik edo hartu dezakegu pixkat edo handia daukazu hemendik edo zer esaten dizute beraiek?
1: Bai, ni azkenean uste zentro komertzialeko oasis txiki banaizela. Osea, bai, flipatuitue. Osea, flipatuitue. Eta pila gustatzea ja egila da. Eske, ja gaur egun inork, eske, ja ez da sisa heldu egokitu, eske, zaitue atenditzen. Inork ez dizu, eske, ez dizu orientatzen, ezerrez, orduan, karo, de repente denda batea sartu, goxo-goxo hartu, prendak erakutsi, zeiten nahi nahi zen, ze datorren, ze josten nahi gean, ba, igual, hau probatzeu, eta jo, ba, urdina, baino, esatio, datorren astean beltzian dator, itxuintzazu, astras, oza, goxotasun hoi ja, nik esatet, que estoy en peligro de extinción.
0: Bai, hori zen barri, zu bezalako gutxi geldituko zareta?
1: Bai, bai, egia esan giota gutxigo, eske, bai, bai, ba, monstruo haundi-haundik daude, dana jategue, eta azkenian, ba, bai, ez da erresa. Ez da, arraixa.
0: Hemez hortzi urte dara matzazu markarekin, okerrez banago?
1: Bai, aurten hemez hortzi. Bai, aurten betetzen dut hemez hortzi. Asko dia, ia,
0: Eta, bueno, denda handietako, bueno, gorputz normatibo haientzat gai, esan dugu, askotariko gorputz eta gorputzkeren zat diseinatutako diseinatzen duzu, hori izan zen zure autua hasiera batetik, eta okerrez banago, hasieratik gorputz handientzako diseinatu izan duzu.
1: Bai, nire punt, hasieran, oza, klaronakan gorputz handientzako, nire emakumea handi ja naiz, eta jo, nik ikusten un arazoak nazkala denda normaletan erosteko, baina gio kaletik pasiatzen juntan, haundi ja naiz, baina naiz horremez dainokoa, ni baino bastante haundi guaba daude. Orduan egitea da pixkaten fokatu nitzala, ba hori emakume haundintzat, oza, talla haundi, kaltura haundi ja, ba monuak etiro generosuakin, eta kuriosidadez, kara, azkenian estilo oso markatu bat dakat, eta konturatu naiz talla txikila ire, naiz ta aukera haundi jauki talla txikilak, oza, talla haundi ja etortzean ere gana, nik emate joten aukerangatik, ez? Ba, beste dendak emate estilen aukera hori, nik emate jot. Baina talla txikilak naiz ta, baniko asko haundi gu euki, ba, nere rolua, nere diseinua, nere estilua gustatzen zaie, eta egila da talla txikilak ere oso ondo funtzionatzeula. Orduan, urtiakin talla txikiare jetxi naiz.
0: Eta nolako da zure estiloa, zure rolua?
1: Jo, ba, oso sobrilua, oza, oso lineala, oso estilo nordikoa esango nizuke. Uh-huh. Oza, ez daka, prendak ez daka inungo parafernialaik, oza, ez daka manga bollotnatunik, ez daka kuello, buelto, ez dakize. Gauza dia, oso zentziluak, baino puntxue amate jot, patroian. Bak ze pasatzen, zenik azkenean ite diseinatu, patronatu, ta josi. Hor, enpresa handi baten, diseinatzaileak iteu diseinatu, jo diseinu hori pasatze jo patronistai, eta arrajatabla bete inbiar du, eta gero arrajatabla josteunak bete inbiar du. Baina nik nola prozesu hori dana nik iteten, orduan diseinatzen hasten ez, da nik gauz bat, ja klaro dakat, da diseinatu dakat, baina patronatzen nik joan eran, karo, arazoako ez arazoako idia beharrik sortze zaizkit.
0: Tejidu, esan duzu, oiala esan duzu.
1: Bai,
0: zer nolako oialak erabiltzen dituzu?
1: Beti elastikoak. Osa, beti txandar bezala ezautu deun tejidu hori,
0: bai.
1: Baina txandarran barrun mundu bada. Osa, txandarrian elegante junleik ezu. Osa, jendiak nere prendak, nere oialak txandarra deitze joten horrekin deskontzatare emateia orduan.
0: Bale.
1: Ez gehatu txandar kontzeptuakin, baino bai elastikoa eta super erosua dela.
0: Esan duzu, askotan, edo asko maite dutela, edo zaila gustatzen.
1: Bai, aber, azkenian nire kontzeptua gustatu inbertzaizu. Rolua gustatzen bazaizu, nire askaten klientak kriston fiela dia. O, gustatzen, etza, jenai etza, je gustatzen. Ordu, nik, te gusto, oza, o no te gusto, o te encanto, bi estremo.
0: Muturreko azara.
1: Bai, uste bai,
0: eta baditu zutuela emezortzi urteko bezeroak?
1: Bai. Bai, fielak, bai, asko gaina.
0: Bai.
1: Ez que bai, nere puntu berezitasuna esango nizuke, etortzeanak, o deskubritzen naunak, zautzeun naunak, errepikatu iteula. Osa, azkenean prenda ezberdina dia, eroso, erosua dia, eta kizona iraupena dake. Osa, nik kaletik kanoan dikanoan dela, amairu urteko monuak perfecto ikusteitut. Orduan,
0: eta zer pentsatzen duzu hori ikusten duzunean?
1: Honak egiteitutela. Hoi pentsat, eta honak egiteitutela. Jo, azkenean nik egunero jan bihar dut, eta ez, arro sentitzen naiz, arro sentitzen naiz. Baino, itezula, jo, estakipa, amar bat urtea, sortzi urtea nik usten ja, errendimentu batea, eta dakala prenda horrek, ez? Bai, bai.
0: Esan duzu, 18 urte markarekin, eta esan duzu, 18 urte ja,
1: Ja, eske asko dia, ez, hola, eske este sinistan.
0: Adibidez nagusia da.
1: Oida, marka. Aurten, bai.
0: Eta zer nolako ibiluide egin duzu markarekin?
1: Zestetin. Jo, hasi eran danak bezala, nobiak eta madrinak neurrire iten hasi nintzen, ba mundu guzei astean bezala. Gio, de repente, denda batek eskatu zizkian naber kamixetak ingo nizkion, da hola, kolaborazio mouko bat, eta jo, egitea esan, kriston, komoda sentitu nintzen, tejidua oiala, hor beste... Claro, beste mundu baten sartu nintzen, ze de repente pintzak ez, osea, tejido elastikoan, bai, txandar munduan esango deu, pintzak ez dira existitzen, osea, gonak jatzaken pintzaik, kamixetak etzaken pintza de pecho, osate du, noi? Ordu, negila da berriro, ze, ikasi non guzit ja, desikasi, nu? Eta baino han supereroso, osea, puntua harrapatu jot, supereroso sentitzen naiz mundu hontan, elastizitate hontan, prenda ez ajustatu hauetan, bai, eta gehoz, ja, eski jazta, osea, hau da nire mundua, eta...
0: Eta egonkortza, da, imaginatzen dut.
1: Bai.
0: Egonkortasun horretan eroso.
1: Bai, eta hau da nik dakitena, eta hau da nire fuertia, eta hau da nire bidia. Jarraitu beharko deu, pues gauzak mejoratzen, beti gaude, eta tendetzik, porque pentsatzen, 18 urte tendentzia aldatua, eta hemen diku 18 urtea nere estilua emangoa, ez? Igual de repente, ez, ondala 18 urteko arrazki guztietu gunean, desatezu, hau pintan amakizkina. Bueno, ba, pentsatu nahi dut egokituko nahizela etortzanea, egila da, ez ditutela tendentzi jarraitzen, nik nire nortasun oso markatu badakatela, baina, bueno, mundu aldatzen di joan bezala, nire diseinuak, ba, progresatzen honberko guet, aurreatzen honberko guet, bueno, pentsatu nahi dut egokituko nahizela.
0: Maider Altzaga da zure marka.
1: Bai.
0: Eta telefonoz egindako aurre elkarrizketa horretan esan zenidan. Bueno, Maider Altzaga da nire marka, baino Altzaga ez da nire abizena.
1: Oida.
0: Nondik atera duzu abizen hori?
1: Oida. A ber, karo, esan txasunian sarreratik sartzeko dago, ai, aman ere denei jenez du Altzaga jartzen. A ber, estiaten usten sartzen. Ez, ba, oan demela, 18 urte, bazeon usurrilen beste marka bat, nire abizenakin, karo, ni naiz Maider Izagirre, eta bazeon beste diseinatzaile bat nire abizen berdinakin. Orduan, karo, etzan lehala nik abizen berdinakin, herri berdinean, ez dakit, eta hoxe ba publizista batena junitzen, eta, bueno, Maider, eskiazu abizen gehiago, eta zinitzen pam, da ez, eguna izate ez da noitako batien bezala. Eta derrepente, zazpigarrena, eta Altzaga, eta esat jat, ez daka sentidoik.
0: Zazpigarrena.
1: Eta ez daka sentiduik, aizi hartzea bialdu nun. Beste baten ajunitzen, eta berdin, jo, bai, ezin dezu zure abizena Izagirre ibili, beste bat bilatu berdeu, pum, da, Altzagan berriro gelditu intzian. Tito, no, zer da, seinale bat, ba, ez dakit, ba, Altzaga, ba, Balentziaga, momentune, ba, zeon, Amaia Arzuaga, ba, aga horrek ustez momentuan grasi jeintzula, eta, bueno, pues, urtiak pasa eran, ba, oan ja ez daka sentiduik, baina, bueno, nik esaten nere izen artistikoa
0: da, ez? Eta zure jantziek ere izen propio dituzte.
1: Bai.
0: Eta hori zergati da? Hori norbaitekin gogoratzen zara?
1: Nere jantzik, nere patroi bakoitzak, bai, nere korte bakoitzak.
0: Bale, ba?
1: Bai, inspiratu iten aiz, oso guatu azitelako, obeatan petzatzen nahi nitzalako.
0: Zer dira, zure inguruko lagunak edo...
1: Bueno, ez, Daniela ikastet ezautzen. Baina, bueno, ba, diseinatzen nahi nitzan momentun telebistan batatea esan, da, ez daka laguna izan biharrek. Egila da, oan esan dugu ez, gorputz ezberdinak, patroi ezberdinak. Ba, noiz patxe gelditu ba naiz, gorputz bat etorriala nere denda. Eta ez teula asmatu, bueno, ba, opetxo hundi jadakalako, ipurdi, zerbait berezi jadakalat, asmatu ez dela, ez dela egokitu behar, sinoke ez dela diseinu hori oandikin, izena galdetza jot.
0: Abai.
1: Bai, eta urrungo diseinua, behat, ba, gorputz hortan pentsatuta. Bai.
0: Maider, gure entzuleren batek, bere gorpuzkerara okitutako jantzi bat nahiko balu, zure jantzi bat nahiko balu, nora jo beharko luke?
1: Ba, Hurbilen gaude, Hurbilen, zentro komertzialian, eta han gaude egunero, goizeko 10:00 atxaldeko 8:00.
0: Eta jakin ezatela, probadorean sartu eta zurekin hitz eta pizza aritzeko tarte izango dutela.
1: Hoi da, nekin desahogatu zen nahi duen, ze zuen nahi, eta harritu ingo ditutela. Osa, jende pila batek aluzinatu ditu. Egia da, igual hasieran, ba, pentsatu zuen ezako ez da, egongo, baina zema jendek esan diten, enitzan sartzen ze uste nun etzen nula eukiko. Baina, ja behin aurreneko pauso eginda, geho, ja, eskin amoratiteia. Baina bai, aurreneko pausoi bildur gabeiteko favorez.
0: Bagin dezatela aurreneko pauso hori, Maider Altzaga moda diseinatzailea, gorputz guztientzako jantziak sortzen dituen moda diseinatzailea, eskerrik asko gaur, Miramongo estudioetara gerturatzeagatik.
1: Zuriola, eskerrik asko, gero arte.

0: Amaika eta berrogeita bi minutu, Asier Rasti inguratu zaigu estudiotara. Asier, zuk izen artistikorik balduzu?
1: Ba horrela bote prontoan, ez esango nuke, baina bai izanuela, bueno, pertsonai bat, clown munduan pixka bat aritu nintzenean.
0: Aritu zinen?
1: Pixka bat, baina hori jende oso gutxik daki. Eta nere paliazuak tofu zuen izena. Zeiro ditzen. Tofu asko gaten dut, eta iruditzen.
0: Tofu paiazoa. Polita da,
1: Bai, ez da.
0: Bai. Hori beste gumatean kontatu beharko dituzu,
1: Hombre, bai. Eta...
0: Demora luzez aritu zinen? Pailuzo dixo?
1: Hori beste tarte baterako.
0: Vale, beste tarte baterako. Egingo dugu mendik, aterako dugu elkarrezeta pertsonal bat. Bueno, tia, paiazoak eta izen artistiko kalde batera utzita. Pasaren astean, metaren epaiketaren arira egon ginen izketan, gogora ez dago meta epaiketara eraman zutela estatu batuetako 29 estatuk, Instagram eta Facebook plataformak, bueno, adingabeak adiktu bilakatzeko asmoz diseinatzeagatik, historikoa izan behar zuen epaiketak, baina antza ez da hain historikoa izan, meta akordio batera iritsi baita fiskaltzarekin. Asier, konta iguzu, zertan gelditu da?
1: Bai, ez da inondik inora espero zen bezain historikoa izan, urteak irautea espero zen epaiketa honek, ba, aste bete besterik ez du iraun, metak akordio estrajudizial bat lortu duelako, ba, epaitegietara eraman duen Ameriketako estatu batuetako, bueno, ba, 30 estatuekin batera, eta 17.000 milioi dolarreko isuna ordaintzea onartu du prozesu judizial historiko honekin lehenbailen amaitzeko.
0: Uh-huh.
1: Dirutza bat, dirudi, olatz eta bai dirua da.
0: Baina bereientzako ez da inbesterako izango, ez?
1: Ba ez, iaz bakarrik urte osoan, 200.000 milioi dolar baino gehiago irabazi zituen enpresak, hortaz, 17.000 milioi dolarreko isun hau 10 egunetan irabazten dutena izango litzateke.
0: Alegia, euskeri bat.
1: Euskeri bat.
0: Uh-huh.
1: Gainera, bueno, langile horiek epaiketan argitara emandako guztiak, zuzendaritzak adingabeen osasun mentalean eragindako kalteak eta ezagutzen zituela, eta hala ere diru irabazteko, ez, ba, ez ikusiarena egin zuela demostratzen zuten dokumentu guzti horiek, bueno, ba, ez dute inolako ondoriorik izango, ez ere zean geratuko da dena.
0: Bai, eta horren arira, bueno, azken egunotan askotareko iritziak irakurritugu prentxan eta sareetan, eta horien askoren artean noski atxekabea da nagusi, erabiltzaileak oso harrituta daude, ez? Eta imaginatzen dut haserre gertatutakoarekin, eta bueno, ba, beste behin, ez? Historikotzat genuena euskeri batean gelditu da, izun txiki batean, ez da?
1: Ba, bai, ez da, inondik inora epaiketa, bueno, asko, espero genuen bezala joan, egia da izun ekonomikoaz gain, metak aldaketa batzuk ere egin beharko dituela, Ameriketako estatu batuetan, adin txikikoen kontuetan, bueno, ba, ustez haien osasun mentala zaintzeko, ez? Bueno, egingo dituzten alegin horietan, horrela saldu digute bintzat.
0: Alegin bezala, ez da?
1: Nik ala definituko nuke. Denbora muga, egunero gehienez 2 ordu erabiliar izango dute Instagram eta Facebook. Adin txikikoek. Eta, bueno, tartean, ba, aplikazioa desaktibaturik egongo da, bai, gauerditik goizeko 6 arte, eta jakinarazpenak, ba, itzalita mantenduko dira, ba, bai gauez eta bai eskola orduetan. Beste, bueno, aldaketa txiki batzuk ere badaude, baino, egia esan, asko kiritzi dugu hauek metaren praktika larriak makillatzeko besterik. Bueno, ez duela balioko, benetako arazoari etzaiolako, olatz, errotik helduko, eta gure semealaben pribatutasunarekin eta osasun mentalarekin, ba, negozio egiten jarrituko dutelako inpurintzate osoarekin.
0: Uh-huh. Eta aldaketa hauek estatu batuetan ezarreko dituzte bakarrik, Europara ere iritsiko dira?
1: Ba ez, olatz, ez du inolako eraginik izango Europa mailan, akordio honek soilik Ameriketako estatu batuetan izango duelako balioa. Hala ere esango dizut, onartuko dizut, oraindik esperantza txiki bat ere badudala, espero dudalako datozen hilabeteetan meta Europako tribunaletara eramatea eta estatu batuetan hasi den auzi honi, ba, merezi duen ebazpena ematea, gure osasuna, ez? Gure eskubideak, ba, kapitalaren aurretik ipineko dituen ebazpen bat.
0: Mm-hmm. Esan dezake honek jarraipena, ikusiko dugu azkenean zertan gelditzen diren, bueno, ba, metaren jokabide hauek eta horren izan ditzaken isunak eta epaiketak. Baina ez da ekarri diguzun albiste bakarra.
1: Ez.
0: Asier, ez bideojoko batean egindako zibereraso batek, bueno, azalaparta sortu, arrabatxoa sortu du azken aldian, ez da?
1: Bai, alaxe daulatze, azken hamarkadako bideojoko desiratuenetako bat den GTA 6-ren inguruan, sekulako filtrazioak izan direlako asteotan, ez dakit Amar urtez baino gehiagoz sekretuan mantendu den bideojokoaren inguruko hype guztiarekin, espektatiba guzti horrekin, amaitzea lortu ote duten hackerrek edo ez?
0: Gertatuketako baz gehiago jakiteko gure aldamenean dugu, gurekin dugu bideojokotan aditua den Xabi Lizaso informatikaria eta eduki sortzailea, Jolastokia podcastaren gidari ere badena. Xabi, egunon?
2: Apa, egunon mila esker gomitagatik.
0: Ez da, zer, Xabi, kontaiguzu pixka bat, zer da Grand Theft Auto GTA moduan ezagutzen dugun bideojoko hau?
2: Ba, hola azkarra azaltzagatik esango nuke dela badagoen bideojoku saga ezagunenetako bat, ez? Agian publiko generalaren artean ezagunagoak dira Pokemon edo Super Mario bezalako tituluak, baina jokalarion artean, ba, hoiek bezain garrantzitsua da GTA. Agian publiko generalaren artean ezagunagoa da bere hiperbiolentziagatik, ez? Eta horren inguruan egon diren ikamikengatik, baina berez oso maitatua den saga da jokalarion komunitatean.
0: Uh-huh. Azken GTA osgarrena, horrekoa, 2013ko irailean argitaratu zen, eta ordutik, ba, 200 milioi ale baino gehiago saldu dituzte. Ze gertatu da azken 13 urte hauetan sagako urrengo bideojokoa inbeste atzeratzeko?
2: Ba, bueno, orain ikusi izan dugula bideojokoa gehiago, agerian dago, ba, bazutela asmoa egiteko inoiz egin duten jokurik handiena eta sakonena eta interesgarriena, saiatuko dira behintzat, baina gertatu da GTA 5ek etengabe saldu dula pila bat, aipatu duzu 200 milioi kopia baino gehiago saldu ditula, eta eske inoiz ez dio saltzeari utzi, orduan bere ikretzekaten enpresarik urrengo ateratzeko, ze joku berri bat ateratzen zuen aurrekoak saltzeari utzen dio, eta orduan, ba, diru amatezun bitartean hor bizirik mantendu dute, eta orain, ba, PlayStation 5aren belaunaldia bukaerara iristen ari dela, orduan erabaki dute kaleratzea seigarren hau.
0: Eta zergatik da gine erakargarria?
2: Oh, galdera zaila, egia esan.
0: Zuk izango duzu, imaginatzen dut.
2: Bai, noski, jolaztuet, hainbat aldiz, hainbat plataforma diferentetan, eta gira esan oso joku divertigarriak dira, hori, esan duten bezala oso violentoak dira, baina violentzia hori jolazteko garaian aukera diferente pila bat ematen ditu, pertsonaia diferenten historio oso interesgarriak kontatzen ditu, eta oso pertsonaia ezberdina dira beraien artean, eta orduan sortzen diren dinamikak oso interesgarriak dira.
0: Zezkin muina zer da, ezin da, jolazaren muina zer da, kotxeak lapurtu, eta...
2: Bai, berez, jokuako daukarolako historio bat, ez, kontatu nahi du narratiba zehatz bat, itxi bat, baina gero misio eta misio artean, edo, bueno, kapitulo eta kapitulo artean esan genezake, horre maten izu askatasun oso aztuk nahi ezuna egiteko, eta hor jokalariak beti erotu egiten dira eta saiatzen dira, ba, hori, kotxeak lapurtzen, helikopteroak lapurtzen eta orduan sortzen dira, ba, bueno, polizia esten da zuri jarraika eta zuki esegin marrazu, eta horrelako dinamika oso eroak sortzen dira, ez, oso pelikuleroak leherketaz beteak, eta nik uste hori dela daukan erakargarritasuna hundienetako bat jokalari ontzat.
0: Fikzioan behintzat edo beste mundu baten egin dezakezula, ez, gurean egin dezake ezin dezakezun hori, ez da?
2: Hori da.
1: Xabi, Rockstar Games da bideojoko hau garatzen duen enpresaren izena, eta azken egunotan haren inguruko titular ugari irakurri ditugu prentsa, bueno, generalistan. Zer pasada joku honekin, zer pesada enpresa honekin?
2: Bi gauza daude horrela aipatzeko garrantzitsuak erratu direnak. Alde batetik, erresuma batuan epaiketetan daude Rockstarrekoak momentu honetan, beraien langileen eskubideak urratu dituztelako, langile batzuk saiatu dira sindikatu bat sortzen eta horiek egiteko kaleratu dituzte langile horiek, eta bueno, hor badago ikamika handia horren inguruan, baina nik uste garrantzitsuena izan dela filtrazioen asuntoa, ez? Azkenean egonda hacker bat edo hacker talde bat, zakigu oso ondo zein dago honen atzean, lortu duena sarbidea Rockstarren ordenagailutara, eta lortu du GTA 6 oraindik kaleratu ez den joku baten kopia bat, beraiek jolastu alizatea. Orduan, ba, ikusi alizan ditugu jokuaren irudi batzuk, ba, berez oraindik ez duenak pentsatuta publikoari erakusteko.
0: Eta proiektu digital baterako aurrekontuan dinetakoa duen enpresa batez ari gara izketan, nola da posible milioika dolar dituen, bueno, segurtasunean milioika dolar inbertitzen dituen enpresa erraldoi batek horrelako hacker eraso bat izatea?
2: Azkenean honek erakusten du erabat ekiditea ezinezkoa dela, ez? Horrelako erasoak eta azkenean, ba, phishing bezalako gauztekin, ez? Bidaltzen dizutenean email bat faltsua dena, baina eskatzen dizute kontrasaina idazteko, eta horrean horri esker lortzen dute kontrasaina.
0: Hori guri artean egiten dute, eta
2: guri
0: ere gertatzen zaigu, baina beraiei ere horrelako enpresetan eta zibersegurtasunean asko inbertitzen duten enpresetan ere hori gertatzen da.
2: Ia ezinezkoa da hori guztiz ekiditea, ingo dituzte ikastaroak eta formakuntzak jendea saiatzeko, ez horrelakotan erortzen, baina nik uste dut beti dagoela eguneko txiki bada ere, ba, azkenean, ba, bueno, engaino horiek ezin izan ditunak.
1: Uh-huh. Eta ezakite, Xabi, zu informatikaria zarela, adimen artifizialak ere segurtasun arrakala hauek topatzeko lagungarri izan daitekeen edo...
2: Bai, egia esan, kasu asko gertatzen ari dira, azken aldean asko itzegin da OpenAI eta Hugging Face, ez dakit nola ditzen teknologia hori, eta bueno, asko itzegin da gai hauen inguruan, inolako zalantzari gabe, adimen artifizial generatiboak aukerak ematen ditu, ba, bueno, segurtasun vulnerabilidade biek aurkitzeko eta esplotatzeko, baina kasu hontan, ez dakit guztia azkiz gertatuen, Rockstarrek ez du oso argi esan zer de, zein izan den arazoa, orduan, bueno, batzuk suportzen dugu phishing arazo bat izango zela hori delako ohikoena, baina gian gertatu da.
0: Phishing arazoa barkatu zer da?
2: Phishing da, lehen aipatu dutena, bidaltzea e-mail bat edo SMS bat, esan ez, zure pasaitza behar dugu, baina...
0: Vale. Ez da benetako zerbitzua. Hemen berreskuratu dezakezu, baina azkenean ez da benetakoa, vale?
2: Eta orduan, Rockstarrek ez du esan zehazki zein izan den erasoaren iturria, orduan ez dakigu zehazki zagertatu den, agian izan da ziber eraso oso sofistikatu bat, edo agian phishing hori, e-mail faltxu bat bidaltzea bezain erresi izan da, ez dakigu.
0: Ez dakigu. Eta zer da hacker horiek nahi dutena? Zer bilatzen dute hacker horiek?
2: Ba, lortu dutena izan da, jokoaren kopia bat. Hasieran ikusten un bideoak lortu zituztela, baina ez, argi dago exekutatza lortu dutela jokua beraien ordenagailutan, eta beraz irudiak beraien gari direla lortzen zuzenean jokukoak, eta hemen zer nahi duten, bueno, ez da bai da pixka dere badago, ze alde batetik egin dituzte aldarri batzuk, eta esan dute beraien helburua dela bideo jokua formato fizikoan ere kaleratzea, ze Rockstarrek dela hilabete batzuk esan zigun digitalean bakarrik kaleratuko dela jokua, orduan ez dugu dugula disko batean euki, baina aldarri horiek egiten dituzten bitartean, pantailan erakusten dizute kripto txampon baten publizitatea erosi dezazun, beraiei ekonomikoki laguntzeko, orduan nik uste dut helburu ekonomikoak ere nahiko evidenteaz direla hemen.
0: Eta esan duzu irudi batzuk filtratu dira, jokoa bere horretan filtratu da edo ez osoriko, busketak egiten dute?
2: Ez dakigu zehazki zerren filtratu dena, badakigu hori jolasten ari dela jokoa, baina jokoa horrendik ez dago bukatuta, jokoa azaroan kaleratuko da, orduan agian da versio, bueno, horrendik lanean dabiltzan versio bat, ez dakigu ea jokoa hasieratik bukaerara jolastu izan duten, edo agian horrendik bukaera ez zegoen txertatu da jokoaren versio honetan, horrendik lanean dabiltzan zerbait da.
1: Aipatu duzu azaroan zela estreinatzekoa, ez dakit estreinaldi horrek bere datarekin jarraituko te duen edo...
2: Printzipioz Rockstarrek esan du filtrazionek ez duela eraginik izan beraien planetan, jarraitu dute trailerrak argitaratzen espero zen datetan, esan dute kaleratze data ez dela aldatuko, bai agian egongo dira amorratuta, bueno, beraiek orain arte kontrolatu dute ze informazio zegoen eskuragarri etengabe, eta hori marketing kanpaina batean ezinbestekoa da noski, eta orain agian hori hankaz gora jarriko da, baina ez dut uste beraien planak asko aldatuko direnek, eta dagoeneko jendeak ordaindu du jokuagatik aurre erosketa bat egiteko, eta bar, orduan ez dut uste, osa rara litzateke hori aldatza. Mm-hmm.
0: Horrelako filtrazioak, horrelako erasoak normalak dira bideojokoen munduan?
2: Ba, esango nizuke baietz, gertatzen dira noizbeinka, egia hain enpresa honditan ez direla hain ohikoak, baina duela urte batzuk egon zen beste filtrazio bat, Insomniak deitzen den enpresa bati egindakoa, Spidermanen jokuak egiten dituztenak, orain Wolverineen jokuak kaleratuko dutenak datorren hilabetean, eta bertan adibidez lortu zena beste informazio mota bat izan zen, ez dituzten jokuak deskargatu, baizik eta lortu zuten informazio ekonomikoa eta Excelak eta pixkat ikusteko aurrekontuak nolakoak diren, beraien jokuetan, eta bar hori informazio estrategikoa izan daitekena, orduan jokalari ontzat ez da ingarrantzitsua, baina bai balio izan zuen ezagutzeko pixka gehiago nola funtzionatzen duen enpresa bateko barrotik.
0: Eta ekonomikoki imaginatzen dut, sekulako galidak izango direla enpresentzat, ez?
2: Suposatzen dut bai, ez dakit, azkenean GTA 6 da inoiz egon den jokurik, hype handiena sortu duen jokua, bide jokuen historia, ninolako zalantzari gabe, orduan ez dut uste askoz ez kopia gutxiago salduko dituztenik, baina gertatu daiteke filtratze badute jokuaren bukaera, aste bete lehenago, norraitek esango du, orain bukaera badaki dela, ja ez dut jolastu nahi. Ez dakit, gertatu daiteke, arrituko nahi duen jokone gutxi saltzea, baina bueno, gertatu daiteke egotea hor aldaketaren bat aurre ikuspen dago kionen.
0: Esan dugu filtrazio batzuk badaudela, ez duk GTA bosta baduzu, GTA 6 ikusi duzun hori, ikusi duzun gutxi horrek, zer eragin dizu, gustuko duzu?
2: Ba, alde batetik gustatu zait alderdi teknikoa, zera pasada bat hori, ze realista ikusten den nola ematen duen benetako pelikula bat, baina beste alde batetik irutu zait aldi berean dagoela oso estankatua formula, ez? Ikusten dugu aurreko jokutan dagoeneko ikusi dugun gauzten oso antzekoa den zerbait, eta horrek pixkat bai kendu dit motivazioa, agian izango nahi zoietako bat ez duna azkenean.
0: Azkenean zu izango zara. Duela gutxi Sonic iragarri zuen 2008-tik aurrera ez dituela PlayStationentzako jokuak formatu fisiko 2008an kaleratuko GTA 6rekin esan dugu printzipioz etzela hori asmoa, baina kaso honek aldatu bezake zerbait?
2: Kasu hontan GTA 6ren kasuan gertatuko dena da aterako dutela kaja bat dendetan, baina ez du diskorik ekarriko. Ekarriko du kode bat, zuk digitalean erosializateko jokua, ez? Orduan bada kasu antzeko bat, ez? Azkenean nahiz da kaja egon eta nahiz da dendetan eskuragarri egon, ez dago disko batean imprimituta, ba pixkat Sonyren planekin bateratuta. Ez dakigu aurrerago zer egingo duten, ze oraindik Sonic diskoak fabrikatzeari utziko dio 2028 hasieran. Orduan oraindik badute denbora agian aurrerago ateratzeko, ba koleksionista edizio bat edo zerbait fisikoan dakana jokoa, baina printzipioz ez dagoelako planik ezagutzen.
0: Bueno, printzipioz ez dakigu. Ikusiko dugu zertan gelditzen den GTA 6aren, bueno, ba jokoa, ikusi dugu sekulako filtrazioak izan direla eta horrek eraginak izan ditzakela etorkizunean. Xabi Lizaso, informatikaria eta eduki sortzailea, lehen aipatu dugu jolastokia duela izena bideojokoen inguruko zure podcastak, orain arte Wow plataformaan entzun ahal izan zaitugu Jokutopia saioan eta orain jolastokian, ez? Astelenero podcast plataformaan da, konta ikusten pixka bat.
2: Hori da, astelenero egiten duten programa bat da, berez nire helburua zen ordu erditxoko programa bat izatea, baina beti luzatzen ez gehiago, azkenean beti jute zaitu
1: perroi. Ez da isiltzen, ez da isiltzen, Xabi.
2: Ez da zelogo. Eta hori, astelenero ateratzen dut pixkat komentatzen bideojokoen inguruko aktualitatea, baita jokuen analisiak egiten, ez? Pixkat zertara jolastueten komentatzen, eta ze gustatu zaiten, zer ez? Eta gehiago esan izaten da, izketali oso lasaio bat eta oso atxegin bat, nik uste, asike animatzen dut entzuten.
1: Nik platerak fregatzen eta entzuten dut bere podcasta, eta gehiago esan, zoragarria da.
0: Zoragarria da, bai. Xabi, eskerrik asko, miramuneko, miramungo estudiotanak eturatzea gatik, eta hasiere rasti, eskerrik asko zuri ere, ezin dute zegina,
1: Azken minutuak.
0: Azken minutuak, urdurik hartzen naiz. Eta hasierrekin udako amarauna itxiko dugu, datorren astetik aurrera ohiko tarteak eta kolaboratzaileak izango ditugu bueltan, baita hasiere rasti ere, zer gurekin jarraituko du ikasturtean zehar kolaboratzen. Eta noski, Gorka Otegi ere bueltan izango duzuen mikrofonoetan. Hori datorren larun batetik aurrera izango da. Ordura arte, ondo segi.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguerdion guztioi, bozkatzera deituta zeuden Islandiarren 42,5%ak ezetz esan dio Europar Batasunarekin negoziazioak hasteari. Beraz, boto zenbaketa erabat itxita ez dagoen arren, garbi da euroeszeptikoek irabazi dutela. Porrota beraz, Europar Batasunarentzat gero eta garrantzi geopolitiko handiagoa duen eskualde batean, artikoan, duen presentzia indartzea espero baitzuen. Laster, ordu gutxi barru aterako da erreferentzia referenduma bultzatu duen gobernua prentxaurrera emaitzaren balorazioa egitera. Nazioartean, beste albiste hori bai, Irango buruzagi gorena Jamenei Ayatolak fronte batu bat egiteko deia luzatu dio mundu islamikoari, Ameriketako estatu batuen eta Israelen aurka egingo lukeen fronte batu bat egiteko deia. Persiar kolkoko estatuei zuzendu zaie, Bahrein, Qatar, Arabiar Emirerri Batuak eta Kuwait bezalako herrialdei. Orain arteko gertaerak arreta handiagoz hausnartu eta aztertzeko eskatu die denei mezu batean Jameneik eta euren arteko zatiketek etxaiari baino ez diola mesederik egiten esan du. Etxean, Bilboko aste nagusiaren azken orduak, erraldoi eta buru handien topaketa izaten ari da une honetan.
2: Esan duzaraitik iruñetik. Katalintxe, Jon, Maritxo eta Gartia.
3: Anton, Josefi, Lorentxo da Mari.
4: Plana da, erraldoia jarraitu, Xoser Baskaldu, eta etxera.
5: Hombre, Bermeoko konpartxa.
1: Jai girotik aparte, gogoratu ertzaintzako agenteek 14 pertsona atxilotu dituela gaur goizaldean Bizkaiko hiriburuan izandako istiluetan desordena publikoak eragitea egotzita. Bilboko Abando auzoan hainbat pertsonaren arteko borroka bat zela eta ura indargabetzera bertaratutako ertzainei botilak jaurti dizkiete 200 bat pertsonak, hori dela eta agenteek halako istiluen aurkako materiala erabili dute. Ertzaintzako Esan, Erne eta Euspel sindikatuek gogor gaitzetsi dituzte ertzaintzaren aurkako erasoak eta neurri zorrotzagoak eskatu dizkiote segurtasun sailari. Gaiz aldatuta, Ipar Euskal Herrian Saran kontrabandisten eguna ari dira ospatzen gaur. Umeen eta helduen lasterketak arratsaldean izango dira, baina festa goizean hasi dute, hala kontatu du Jose Kazabonek Amarauna saioan Sarako kultur eta euskara teknikaria da bera.
6: Hor, merkatuarekin, ekoizleak, laborariak, sortzaileak hor dira, hor doan egurzi zelkariak, burdina lantzen dute, bon, gauza asko ikustekoak, animaleak ere hor dira, kintoa zerria, potxoka, ardia, raza ezberdinak, eta gero animazioak, hor doan bertsulariak, pilota partida, txistulari, erraldoiak, eta hor doan hori, izan dira, hiru egitako eragileak hor ditugu, eta elkar lanean eta elkarrekin bazterrak animatzen.
1: Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, Kantauri isuri aldean eguerditik aurrera, behe-hodeiak sartuz joango dira eta zerua ia estalita geldituko da. Euri pixka bat ere egin dezake. Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean eguzkitsu egongo da ia arratsalde erdira arte. Besterik ez, gure aldetik, eguerdiko 12 eta ia 4 minutu, albiste gehiago ordubete barru hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

Arraunkada za arraunkada, itsasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu,

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzule lagunok, eguerdion, eta ongi etorriak izan. Orain hasi eta ordubiak bitartean, Eusko Label Ligako 19. jardunaldia izango dugu izpide Areseko uretan, erabakiko da playoffeko postua nork okupatzen duen, eta ziurrenik ere Orioren bigarren Eusko Label koroa segidan. Horretarako Iker Zabalaren mutilei balio die gaurko estropadan 10. izateak, edo beste hitz batzutan esan da, 3 punturekin matematikoki txapeldun lirateke oriotarrak bi banderaren falta. Gori-gori daukaguna playoffeko postuaren borroka da, San Juanek Aresi 3 puntu ateratzen dizkio. Gaur, talde galiziarrak zaleen aurrean tarte hori txiko balu, errekauntzia joango litzateke playoffetara puntu berdinketa hipotetiko batean, traineru euskalduna litzateke kaltetua. Eta begi bat ere, Kamargon izango dugu, bertan jokatuko baita, KAE bat eta KAE biligen arteko playoffaren bigarren eta azken jardunaldia, atzo, 4 puntuak, Kamargok zakuratu zituen, Donibane Lohizunen, Lapurdi, Orio eta Portugaleteren aurretik. Gaurko estropada beti bezala Jonander de la Oze kontatuko digu, Patxi Egurrola, Eli Pescador eta Manu Maritxalarra dituen laguntzarekin. Aitor Artzeluz eta Mirari Agurtza errealizazio eta teknika lanetan, besterik gabe, guazen, enseada de Ares, badiara.

0: Entzule lagunok, amabiak eta zazpi minutu, eguerdi orongi torriak esan, gaur estropadak 19. jardunaldi Euskolabel Ligan, 18. bandera jokoan, Aresen izango dugu, eta gogorarazten dizuet ere, gure WhatsApp zenbakia zabalik duzuela, 688-666-000 zenbakia da gurea, eta bertara, galdera bate botatzen dizue, nork, uste dezue, ze ontzik, ze klubek, okupatuko duela playoffeko postu hori, ea nork lehiatu beharko duen, irailaren 19. asteburuan, mailari eusteko playoffetan, San Juan edo Ares, Ares edo San Juan, bidali zuen mezuak, 688-666-000 zenbakira, esan bezala, Aresen gaur estropadak, eta bertan, Galizian, Euskal Herritik, kilometro dexente eginda, Jonander de la Hoz, arratsaldeon edo guardion, obesan da Jonander.
1: Egunon Adurre Sarasua, egunon Euskadi Erratiko entzule guzti-guzti hoie Aresko estropada ere mutik.
0: Adituak ere agurtu behar ditut, Eli Pescador, eguerdion Eli.
2: Kaixo, eguerdion.
0: Manu Maritxalar.
3: Eguerdion bai, ederra dagota.
0: Eta Patxi Egurrola, kaixo.
4: Bai, egunon, eguerdion.
0: Pero Jorander, zurekin hasiko naiz, zu bertan zaude, zu ari zara ikusten estropadare mua, aizea ikusten dugu telebistatik behintzat, ezakit horrere ba nahiko aizea duzuen edo, konta ikuzu.
1: Aizea, bizi xamar dabilegiari zor, ba azken finean ere muonek hori duelako bere zaugarren nagusi, oso ere mua aizeetxua da, hemen badia baten barruan jokatzen da estropada, eta noski horrek beti du aizearen eragina, eta gauza gorela, ba horixe espero genuen eta horixe aurkitu dugu. Egiari zorre, mendebaleko kituar egin duen aize horrek, ba ugaltzer egingo duela espero da estropadak aurrera egin ala, 12 kilometro orduko abiaduran hasieran, hau da, ba 6-7 korapiloko indarrez eta gero 23 kilometro orduranoko abiadura har dezake estropadaren hasieran. Gauzak zer dira ordea, ba iragarpenei begira aritu garela eta haiek esaten dute, ba eguerdiak aurrera egin ala edo arratsalderantz egin ala, ba 12 kilometro orduko aize iraunkor horrek abiadura irabaziko duela, 15 kilometro orduko abiadura arra patzeraino eta aldiz haren nabarmenagoa izango dela bola den eragina, 23 kilometro orduko horren abiaduran lehen da bizi hau da 11 korapiloko abiaduran eta gero 31 kilometro orduko abiadura velozidade horretan ikusiko dugu edo hautemango dugu hobeto esan da aizea gauzak horrela horrek eragina izan dezake gaurko estroparen emaitzan azken emaitza horretan baina ez da aldagai nagusi izango noski ba hemen gaur borroka txikiek erabakiko dutelako batez ere etorkizuna eta horiei erreparatzera etorri gara bereziki ba horixe delako gaur arretagune nagusia alde batetik ba orain 12 eta 10 ditugun honetan, 5 minutu barru hasiko da, lehen da biziko txanda, hau da, San Juan, Txapela, Ares eta Santurtzi bilduko dituen txanda, hain zuzen ere urrenkera horitxe izango dute kalei daokinez ere, San Juan lehen da bizikotik, Txapela bigarrenetik, Ares irugarrenetik eta Santurtzi laugarrenetik, eta lehen da biziko ba, galde hori, zeu egin duzun galde hori, hemen txibertan argituko, txanda horretan bertan, zergatik, bada gaurre azken postuan liga amaitzen duenak, agurre izango diolako maila nagusiari, eta orain artekoak ikusita, eta batez ere atzoko emaitzaren ostean, ba argi xamar dugu, zazpi punturen tarte horrekin txapela kasi mirari bate behar duela mailari gaurre eutxi alizateko eta gero bestalde batzeuken nabarmendu duzuna San Juanen eta Aresen arteko ba buruzburuko hori dugu buruzburukoa diogu ba orain artean San Juan erosoago ikusi dugulako zelkapen nagusiari begira baina atzo ere ba 6 punturen tartearekin ba kanporaketak saihesteko moduan edo ematen batzuen arren ba azkenerako atzo Aresek estropada bikain eginda 3 puntu jantzizkiola kolpetik eta bien arteko tarte hori edo Aresen desabantaila hori 3 puntura murriztu duelako. Hori da leia alde batetik. Nor joango den kanporaketetara eta nor jaitsiko den zuzenean eta hirugarren ondorio izango du nor jaitsiko dio mailari eta naiz eta azken bilardunaldietan eszenariko datorren urtean ba nor ikusiko dugun honen leia horretan. Eta gero beste arretagunea dugu esan gabe doa. Bueno, ba Oriok denbora kontua da. Hori esan gabe doa baina noiz irabaziko duen matematikoki liga hori falta zaizkio 3 puntu liga irabazteko xe esan da zergatik ba gaurkoarekin edo gaurko estropaden hasieran 33 punturen tarte

0: Berrindu bai, baina zierbenak ezingo lukalako genditu azken bi jardunalditan. Patxi Eurola, horiek argituta, argitu ezagun eremuarena. Hemen txikusten ditugu lehendabiziko txandako trainiruak, bueno, estatxe gartzeko bide horretan. San Juan lehendabiziko kaletik, Txapela bigarrenetik, Ares irugarrenetik eta Santurtzi laugarren kaletik. Ares egiru puntu errekuperatu behar dizkio naita ez berdinketa hori behartzeko, eta berdinketaren kasuan gaurkoarekin San Juanen aurreti litzateke. Eta gauza gorrela, arke lortuko du luke 10. postua, baina 31 eskutik duena San Juan da. 3 punturen tarte duelako eta hori noski ez du ahaztu behar.
1: Bai, egize da, San Juanek horrek 3 puntu greko zela, atzo erdire laburtutxo zen Aresek 3 punto, eta ni petxot San Juanek atzo suerti eukin bala, bai. Ze beste txandatan inore San Sartune tartin minutxo erdiko aldea eukinde Ares eta San Juanen artin. Punto horretatik San genke salba bala San Juanek, gaur da egune, gaur da arrero iso. Ni petxote, ba, hori, San Juanen badeko zela aukerak, zaztazu behar, 3 puntu deko zela aurretik, gaur ez deu atzoko, ez daki baldintzak, igual, tarte zabalak egoteko aukere moten bana, gaur bestera bateko estropar ere mude, baina Ares haunditzute dator, Ares moralmente atzo, eurek irabaziren estropadie, gaur goizin be ambientie erdizen Aresen ez dakite jentik
0: euforia puntu bat bazen euforia puntu bat bazen
1: amen etorri di jentie kalitatik olako pasakaie batean
0: gaita
1: jozen eta jenti banderakaz eta Aresek hori deko bentajatxo hori deko baina 3 puntuk San Juanen atiz orduan ba nipetxote pelika politxe izango dela, eta ia ba, San Juaneke buru hori atateko aukera daukan, ez?
0: Gauza gondo, gure gidoiari jarraika, ba, orain minutu bete barru hasi behar du estropadak, Eli labur baten galdetuko dizut, ze askotan esan dugu da honetan zehar, eta ara non, ba, kasik egoera horretan aurkitu garen. 3 punturen tartea San Juanen aldekoa da, baina horren beste aldiz murtxikatu dugune hitza, alegia, aldartearena, Aresen aldeko da, nabarmen, San Juan bilakera kaskarra guan datorrelako.
2: Bai, bueno, Ares ikusten da bizi-bizi heldu dela, ez da, demoraldiaren sasoi honetara, baina, bueno, logikak esategu ez edo beharko lukaintza, bueno, 3 puntoko aldea dute, ea gaurko estropada, zuzeneko arerioa dute, neustez beraien lana izango da, bueno, troa Aresen aurretik sartzea, eta horrekin listo, baina, bai, egia da aldarteak erabat diferentea direla talde batekoak eta beste.
0: Hortxe lautrainero gorain bai epailen agindua jasotakero emango diogu itza Manuri, baina aurrez banabarmendu beharko dugu orantxe ontziak lerrokatzen ari direla eta une batetik bestera emango zaiola hasiera hortaz estropadari, adi kontuan hartzeko xanda baitu gauxe, ba, bai eligaren etorkizunean baita elkarte ezberdinen etorkizunari dagokionez ere hortxe lautraineroak egoki kokatu nahian, ba, alizaldetik eta zerbait gora bere izan da, baina azkenerako konponduta, ba, laguntziak lehorrokatu xamarri.
1: Santurtzeleu,
0: ikusten ditugu, hortxe, ea, lehorreko epaile ere hortxe dugu, begien aurrean, oniritzi ematen duen, ez? Eskuetan du bandera. Adi, semaforo ere kenukari.
1: Ares aurre dago,
0: bai, Ares dago, tosta arribat aurrera gonero ustez. Hortxe orain, adi, ja, zida, estropada, zida, lehen da biziko txandau, San Juan lehen da biziko kaledik, Txapela bigarrenetik, Ares irugarren kaletik, eta badu alako tapaki estalki txiki bat jarrita aurrean aizeari kontra egiteko, eta Santurtzi laugarren kaletik, hemen leia nabarmen, Aresen eta San Juanen artekoa da, baina Txapelak ere mirari karagarrik emate behar du mailari usteko, beraz, horri ere begi bate jarriko diogun oski, laguntziak martxan Aresen aldekoa da lehen da biziko erreferentzia, Aresek segundu bat gainontzeko 3 traineruei, Manu Maritxalar, zurea daitza.
3: Bueno, ba, esan behar dugu benetan egurrean irten direla, atzokoarekin zer ikustekorik ez, ikusiko dugu, ba, Ziaboga puntu hortara iristerako, ze horro latua trabezka sartzen dana ere badago, eta estropada berezi xamarra izan diteke alde hortatik. Esan behar San Juanek erritmo bisiena atzo ere gauza bera ikusi genun, 56 paladan, Txapela 45 ere ikusi dugu. Ares 41 paladan, baina oso ondo ikusten dute, Morales gainezka ikusten ditute etxean gainera gaurko ari diren Aresekoak, eta Santurtzi ere 50 paladan irten da. Eta zer esatean indoan, badagoela beste dato benetan garrantzitsu bat. Berdinduko balute puntoetara, Galiziarren aldekoa izango litzake.

0: elkarren arteko borroka leia hoietan emaitza hobeagoak lortu bai dituzte.
1: 9 daude orain berdinduta.
0: Ba, horregatik, aurretik geratzen dena.
1: Gaur aurretik geratzen dena, arentza da. Zerkapen. Hor kontua da, eta Manu galdetu behar nizun gainera.
0: Bota.
1: Aldarte kontuak esaten genituen.
0: Bai.
1: Lehen da biziko lau estropadatan, San Juan aurretik geratu zen. Osigarrenean arez, gero tartekatzen aritu dira, eta azken estropadetan joan zen iganean zarautzen salbu, arez da nagusituen, horrek joera oso ageriko batera guztien dut.
0: Badakigu prestatzaileek bere taktikak dituztela, bere lan egiteko moduak, bere previsioak denboraldi osorako, eta nik uste dut San Juan Darrak talde apaletan askotan ikusten dugun moduan, ba, lanak goiz egin zituzte, egin zituela Joseba Fernandezek, bueno, guazen punto kopuru polit baldortzea, koltsoitxoa guazen lortzea, eta denboraldia aurrera joan ala, ba oso balekoa izango da, eta benetan horrela izan da, zeinork espero etzuen moduan, gainbera izan dute azken denboraldian, eta punto horiek urrearen balioa izan dute orain arte, eta gaurkoan ikusiko dugu nahikoa izango ote den, espero dugu horrela izatea, baina nik uste dut hor dagoela aldartea, hor dagoela honen nolabait esateko arrazoia.
2: Barkatu lankideo, kontutxo bat estropadarekin jarraitu aurretik, hasi egin baita Lezaman, Athletic eta Levante Badalonaren arteko leia, Efe Ligan, talde zurigorriaren debuta da, 17. minutuan, utxe eta bat ari da galtzen, talde bizkaitara Irina Uribek egindukola.
1: Estropada hasi orduko aresen aldiz, herriko ontzia, herriko trainerua ari da aldeak nabarmen ateratzen kontrarioi, San Juan eta Santurtzi lau segundura, txapela bostera, noski horre, ba, esperotako estrategiarekin atera dira etxekoak, txikitzera eta aldea handi hori aldik eta lasterren lortzera, tartean gero traineru bat edo beste zar daitezen, kontua da San Juanek hori badakiela patxi, eta buruzburuko leia hortan ez duela moririk eman nahi, gertutik zaindu nahi du areseko traineru eta hortxe dago, erritmo hori dago kionez ere bizi xamar, pentsa San Juanek orain, 36 palata erdiko erritmoan hortxe segitzen du, ares ere txikitzera 18-18 hor agerikoa da, gaur biek berdin zaila noiz ustu, baina gaur ustu beharrean direla, batzuek aldeak behar duztelako, eta besteek ba, erbia gertutu izain du.
3: Bai, San Juanek, bueno, burorik ez deukaldu bihar, San Juanek, ez topa iluside, lau luzediz, eta imaginaten doia pentsako bela, arezek apurtute daurten bideuela, eta orduan, ba, hombre, lasai egoti, ez dakit berba egokizelan, bai ez da burori galdu behar. Segi erremotan, euren lan egiten, aldea katara eta be, ez da burori galdu behar, ez da galdu behar, atzo galdu zana esate baterako, ez? Horre, euren atzetik einde behar naikuteta, ez da soratu behar.
1: Santurtzi da orain, San Juan eta Aresen tartean sartu dena, hortxe Santurtziarreke palle lanak egin ditzakete, eta noski hori ez da San Juanen mesederako albistea, bai ordea, segundu behi azkenen minutuetan eutxi izana, ze Ares usten baldin bada, eta San Juanek gihar aldetik, auspo aldetik usten baldin badio bere osaera horri, osotasun horri hobeto esan da, bakero aukera gehiago izan ditzakelako, tarte hori jan, eta lanak bere aldera eramateko.
3: Aizi dator, estribo horretik emoten dugu, aizi, que horrek usten da, eh?
1: Adi, barka, orantxe ziabo gara gerturatzen ari direlako lautraine iruak orantxe lehen da bizuko referentzia argiet jasoko dugune batetik bestera hortxe ares nabarmen. Traineru bat aurretik, San Juan ere azken metrotan atzetik aurrerako egin nahian, adi, ja ares, 5 eta segundu bat. Ja San Juan, Santurtzi barka bira, San Juan irura eta txapela laura, beraz, tarte handirik ez lau ontzien artean, kontua daur postu dantzari dagokionez, aresek behinbeinean, San Juani bi punturen tarte aterako liokela, eta izea gaur aldagai nagusi izan daiteke Manueli,
0: bai.
1: Ze minutuak gaur ere ginala, aresek lehen da biziko postu horri uste maldin badio, eta izeak gora egiten maldin badu, arriskua hor tartean jendea sartzen.
0: Bai, Fernander, ni barkatu, baina atzoko pelikula bera ikusten ari naizela iruditzen zait, orain arte. Atzo San Juanek irtera oso azkarra, nahiko ondo, bigarren postuan ares oso sendo ikusten zelako. Gero Santurtzik aurrera egin zuen, Eta guztiok dakigu nola bukatu zen filma. Eta espero dut gaurkoan ez errepikatzea, ze bitan filmera ikustea ez da gustoka izaten, ez da, Eli?
4: Ez, hombre, nik uste etez gaur denborak atzo lehenengo luze horretan Aresek distantzia handia atera zuen, gaurko denbora tartea txikiagoak izango dira, baina gero badago beste arrisku bat ere, ba, bueno, taldetan aldaketa handiak ikusi direla, ez? Bigarren da hirugarren txandako taldeetan, bueno, ba, aldaketak egon direla, eta aukera handia dago, hor aukera handia dago hor sartzeko, orduan, bueno, ez eta aurretik ez geratu San Juan, ba, alik eta puntu gutxien ateratzea.
1: Hor txeba, lautrañeruek barroko banda honetan, eta orain argi eta garbi geratzen da, bai, ze kontraritu beharko dutela tarte batez, erritmoei begiratzea nahikoa da, hortaz jabetzeko, Santurtzoraino hogeita maoste paladako erritmoan datorre, txapela hogeita mazit erdian, baita ares ere, San Juan da hogeita emezortzi paladako erdian, segundurik ere galdu nahi ez duena, alegia kontrariorik beinena gertutik ezaindu nahi duena, eta erreferentzik ere hori diote, aresek segitzen du estropadaren buruan, Santurtzi eta San Juan biru segundura urrutia gore ikusi ditugu patxi, orain nahi dute barruranzko luze honetan zertxo behitzen du.
3: Bai, nipik imaginatzen dut horra ezeke, ba, lehenengo luzin gogorra posta deuela, horre oin rekuperateko tarti beukingo deuela, eta San Juan eta esan dugune, ez? Ez da burori galdu behar, hor bi iru segundotan ondo doiez, bai, hori, ez da burtu behar hori, ez? Hortze mantenu bide, eta gero komenta duzu modure, ez? Badeko eta aukerie pelikanetzeko eta urbiltzeko gehiago, bero, inklusi irebazteko, gogorra posta bide, ez?
1: Bien bitartean, txapela da, jadatnik gomaren egiten hasiena, orain zazpi segundu galtzen ditu estropada buruaren gandik, aurretik duen Santurtziren gandik aldiz, balau segunduren galera badu eta hori noski bat seinale txarra da, area longako traineruaren zat, alegia txapelako traineruaren zaten zuzen ere, ba, azken postu horretan amaitzeak, ba, kasike matematikoki, ba, agur esatera behartuko lukerako, Juan Zunzunegiren taldea igo orduko urtean, pentsa, zer esaten genuen, sasoia zieran, zer esaten genuen sasoia ziren, Manu, txapelake lan ona egitzen zakela, alako bai. Agerraldi bat egin zuen, lehen da biziko estropadetan, baina gero kito, gero peinitxaso agertu zenean, ikusi da ez dela gai izan olatu tartean ondo moldatzeko.
0: Ez dakit krueltasun ez izan da, baina San Juan darraka esan dut, ba, gainbera egin dutela, denboraldia erditik aurrera, esango nuke lekeitiotik aurrera, buruz ari naiz, eta txapelaren kasua oraindik eta nabarmenagoa izan da, eta inor gutxik, ez genuen espero, olakorik ikustea txapelaren aldetik, gehien bat Zunzunegi ezagututa, Zunzunegiren itzala oso luzea baita, baina iruditzen zait ez nahiko, eta bueno, ba, San Juan darrak gaur beste joera batekin ikusten ari gara, oraingoz eusten ari zaiote Santurtzirekin borroka horretan, eta duin almentxo batekin behintzat, momentu batzuetan aurretik ikusten bai ditugu, atzo bigarren postua galduzutenetik gero eta aulago ikusten genitunean eta berriro ere bigarren postuan ia ikusi ez genituenean estropadan zehar.
1: Ausartuko nintzatek esatera, Eli egin batean txapela jokozkanpo geratzen ari dela.
4: Bai, badirudi baietz, ez da, uste, bueno.
0: Eta zer balio izan dezaken horrek.
4: Noski, bai, San Juan darrentzat komenigarria hori gertatzea, ez, azkenean, bueno, hemen aukera gehienak hemen daude, hemen honek emango diela saitasuna, baina bai, jokoz kanpo geratzen ari delaren itxura bera hartzen diot.
1: Hori seinale ona da Euskal Herritarron ikuspegitik, alegia San Juan darraren ikuspegitik, zergatik, bada txanda berean, kontrariorik behinena duden txanda horietan, uda osoan zehar kontrario izan dituzun horien artean, ba ontzi bat atzeli guztiak ja, ba bueno, tartean sartzeko ere, arrisku gutxiago ematen duelako, adi ordea, San Juan bera, iruditzen zen susperraldi batekin, ba estropada buruaren bila ere, gerta ditekela aurrengo minutuetan, ziabo honek garrantzi handia izango du patxi eta adi edik ikusten zaitu dute begiekin jarraitzen.
0: Eta kale txarra.
1: Barkatu. Ares aurretik, nola barka Manu?
0: Iruditzen zaitela gaur lehen kalea ez da la kale txarra.
1: Honena, nabarmen gainera. Ja, Aresen erreferentzia amar 08, ja, San Juan ere, San Juanen erreferentzia amar amaikaren nada, Santurtzinenaren erreferentzia bera, eta ja, txapela amar amazazpirena. Una, esango nuke gainera, begira, esango dizut zer esan didan Areseko ordezkarietako batek. hauek, noski, ba, inor baino hobeto ezagutzen dute estropada ere mua, eta jakina da bestela ere beina izi honekin, eta horren mareak eduen indarrarekin ere, kanpoko alde horretan izategotan, gaurkoan, bueno, ba, orantxe marea gora izan berria da, eta gero, ba, eragine izango du gehiago estropada gaur eraginela, baina duen apurra ere, laugarren kaletik handiago izango da, eta horrez gaina izi agera bat zabartzen duen ere mua, edo kale hobeto esan da laugarren da hemen, eta Areseko ordezkari batek entzun zer esan digu mano. Azken zazpi alditan lehen da bezio kaletik aritu gara.
0: Bueno.
1: Nik ez nekien datua.
0: Ba, ea ez... Ea joera horrek jarraitzen duen.
1: Behin nahiko lehen da biziko eta
3: hirugarren
1: da egukitu.
4: Baiz, astean zehar arraunlariek eta egin dituzten deklarazioetan eta beraiek esaten zuten hirugarren laugarren kaleak izaten direla hor zikinkei gehiena jasaten dutena, itxusi jartzen direnak eta bueno, behira ikusten ari gea, Indula Aresek sekulako irteera, estropada erdia oso ona, baina orain San Juan.
0: Bai, eta parean jartzea gomatxoaren egiten, baina momentu batzuetan GPS ikusten ari gara 0-0 markatzen duela, laguno.
1: Eta berritasunen bat badugu Kamargo alde horretan adun.
2: Bai, oraintxe bertan amaitu da kae bat eta kae behiteko playoff hori. Kamargo izan da gaur ere azkarrena, atzu izan zen azkarrena Donibane Loitzunen, gaur ere etxean, Punta Paraia zen, Kamargon, beraz 8 puntu, playoffetako irabazle, Manu, lehen egon gera mikrofonotatik kanpo hitz egiten, orain, ba goikoen zain.
0: Bai, Patxik ederki dakizki gainerako kutxo horiek. Egia da. Arraunean gabiltzan luntzako ere batzutan nahiko nahazte, kakanazte esaten indoan, baina igual ez da proposeren.
4: Bueno, ba, igual kakanaztea bada itza.
1: San Juanen libraten badeo playoffa.
3: Hori da.
1: San Juanen libraten badeo playoffa, Kamargo gora.
0: Hori da.
1: Baina gallego bajaten bada, edo San Juan. Baina San Juan bajaten...
0: Bai. Nik inora zaiko konbini galiziarrak
1: orain estropa honi begira jarriko dira eta albiste honbat jasoko dute.
3: Bai, hori da.
1: Kamargoko.
2: Eta bigarren Lapurdi, ez dela san, bigarren Lapurdi gaur eta atzo.
1: Eta Lapurdik zain egon beharko luke.
3: Hori da.
1: Beno, Ares. Eta hori xena dugu ba.
3: Eta hirugarrena bezain, igual, eh? Hirugarrena bezain.
1: Bueno,
3: hirugarrena... Zeuek, bajaten badiz...
1: Zeuek 2011 urtean. Hirugarrena. Zuzenean igo zineten.
3: Bai.
1: Geu bigarren geratu ginen. Eta playoffa irabazita lortu genuen igotzea, noski, ba, puntuazio sistema gatik.
3: Bai.
1: Eta hirugarren, Ondarroa geratu zen, hasiera batean, inolaz ere, etzitzaien tokatzen igotzea. Baina... Kontua zer diren, urte hartan Orioren lehendabiziko trainerua bigarren mailara jaitsi zen, ondorioz bigarren mailan zegoen, Orioren bigarren trainerua Orio B hirugarren ere jaitsi zen Kaebira, eta Ondarroak eduki zuen igotzeko aukera. Gauza gaurrela ordea horiek 2011 kontua dira, alegia orain 15 urteko kontuak ditugu Patxi. Eta hemen dago harreta gunea gaurko egunari begira jarrita, 500 metroren faltan hirugarren ziabugarako Ares dago estropada buruan, baina adi berri ezin hobeak ditugulako pasaitarrentzat, oraintxe une honetan lehen da biziko aldiz San Juan estropadaren buruan kokatu da.
0: Eta bigarren ziabogan handere gainak eginiko lana goraipatu behar dugu, bueno, taldearekin batera, jakina, eta ea errepikatzen den hirugarren azken ziaboganetan, ez da?
1: Albiste, ezin hobeak bai, Manu, San Juan darrentzat, handerren eta enparauentzat, Joseba Fernandezen taldearentzat, ba, ziabogareko 360 metroren faltan, estropadaren buruan kokatu direlako, are segundu berean dute, Santurtzi bostera eta txapela 12. Iruditzen zait, eta irudipen utxea besterik ez da Patxi? San Juanek akaso gehiago behitzen diola, non duen Santurtzi?
3: Bai ez.
1: Ares baina.
3: Bai.
1: Guztura asko galduko du gaur estroparen burua, Santurtzi azetik baldin bat.
3: Bai, alan dabe, oin Europe ikusten dabe, San Juan darrak nipetzot ikusten dabela, eta Ares alrebez, ezin dizen dut atalaren porin nire apostu guztiak hor gelditzu diz, eta oin haber zer, oin aguanten bide,
1: Eta gautza galdatu dira hemen, pentsa, hogeita mazi palada terdi ondator San Juan aldize, hogeita mazazpi palaren langa urratuta, Ares horrek baten digu irakurketareko tarte bat, orain artean paperak bestaldera egin dituzte, orain trukatu dituzte paper horiek eta ara non, orain eman beharren den da, Ares dugu.
0: Eta gauzak nola diren, gorputzak askotan adierazten dute, benetan estropada nola doan, eta San Juan darrak, telebizakoek eskenitako gertu-gertuko imaginoietan, San Juan darrak auspotuta bezala ikusten ditut, eta Aresekoak hortzak erakusten eta erdi doblatuta.
1: Begira nola diren kontuak, hemen katze nola dagoen kontuak Aresen gaude badakizue, eta horatxe ziagoaren osten kontatuko izu. Bitxikeria ikaragarria. Hortxe, Manio Obrara, San Juan eta Ares... Bueno. Ja, San Juan lehen da bizi, amost eta hogeita malau, ja Ares segundu batera. Bueno. Tarte zabala, ja, Santurtzi 6 segundura, eta orantxe, baumailari agur esango dione.
0: Hau da momentua, txapela, San Juan darrena, behar du izan.
1: Ja, txapela, amagostera, beraz, kontuak argi eta iruditzen zaita argitzen San Juanen aldetik ere bai, zezi hau erteran bisegunduren tarte arezi, hemen esan dugu, esaten ari dintzen, gauza gozo estu daude, hemen mareo urdin bate bihurtu zaigu, hemen go kaia hau. Eta ez hori bekarrik pentsazuek, badakizue lipatxi, Manu, hemen nola izaten den kazetarien... Maiak edo nola izaten ditugun
0: Ederki esakutzen bueno, ditugu
1: Ba gaur gaude Radio Euskadiko lankideak Patxi eta Bihok Eta udaltzain bat Bertako udaltzain bat ere bai
5: Bada espada
1: Ez ez hori estropada jarraitzen ari da Bertako izango da noski
4: Seguro zabete orduan, etzazteke jatoko gaur
5: Arraula dizizeneku seguro
1: Eta ulertzeko bat eku idurik
0: Baina triste dana da gutako baten bat Horra saldu balitz, ba igual entzun beharko genuela zerbait Kopurua gain dipte Egin bai duzu
1: Egia, egia Egi erizorra hau Zuretan nire erdia bada,
0: Hori da gure guruz bidea. Arraunea.
1: Bakarren bat gertuan lotu beharko badu beste gitola moldatuko zen. Baina, bueno.
0: Bai, guazen jarraitu behar dugunari eltzea.
1: Bai.
0: Gurearekin jarraitzen badugu.
1: Ulertu ez errez, baina barrezka zigarete iruditu zait, antzeman duela zerbait patxe. Bueno, mila metro San Juan elmugarako are, ziru segundura utzi du, hori oso albiste hona da erreka traineruaren tza, San Juan darren traineruaren tza, garraunen ere luze dotore datoz, pentsa orain hogeita emezortzi pala aterrian olatu gainean, dotore, barrurantzere olatu apurra dago, baina hori baliatzen duenak asko asmatzen du patxe.
5: Eta atzoko askanengo luzi, eta gaurko askanengo luzi, San Juanenak, zelan etorko dizen mutilek.
1: Aldartea, aldozuan gure hitzen nagusi izaten denari.
4: Bai, ze importantea, eta pasaden astean ere, bueno, tertulian itzein gendun horri buruz Juan Mari itzi hartalorearekin, eta
0: kasualidades geroz, bizan, Juan Dar.
4: Bai, geroz, oiek ere gaur urduri haiko diatxetik anikusten, txabetarren etxea izango da horrere saltxa.
1: Baina... Eta pentsa kontua zer diren, kontua zer diren, ba, aldaketa bakarra egin du gaur Joseba Fernandezek, atzoko traineruarekin alderatuta, atzoko eskifaiarekin alderatuta, hain zuzen ere, Etxabetar bat kanpoan utzi du, Lander Etxabe kanpoan utzi du, bere ordez Jon Arbona sartu du, baina Mikel Etxabek, bai bezala, hortxe segitzen dut ostartean, Etxabetarren gakrazia hori arronketari eman. Zortxe, San Juan Darrak, bi segundu arezi, amarrera Santurtzi, txapelari emezortzi, gauzak argitzen ari dira, argitzen baino gehiago esango nuke, Patxi hemen erabakitzetik gertu 18 minutu terdira bidean kronometroa San Juan darrentzat albiste zinio beak mailari usteko moduan izango da usartzen ez hori esatera eta gauza gorrela Euskal Ordezka ditzak eutxingo dio beste kopuru batez
0: Azel
5: azaitua
1: Hortxe, beste segundu bageiago San Juan egarezi irugarrena Santurtzi amarrera txapela 18 hogeita 18 terdian dator San Juan hogeita 18 txapela Ares berrogei terdian horrek esan nahi du jo beharrean direla bereak eta biegin eta gero Bakasi gerrezatuz aurretik geratzekotan ere duen desabantailarekin eta geratzen den distantzia txikierekin bakarren bat artean sartzea oso zaila izango du. Gainera, txapelak 18 segundu galtzen ditu, Santurtzi 10, ondorioz estropada burua San Juanen eta Aresen arteko kontua da 4 segundu orain eta are arrosago lehen arrosatzen azken luzionetan are arrosago bilaketuta. Ba esan daiteke Joseba Fernandezen taldea mailari oisteko moduan
0: zen. Bai, eta zela zaitua Jonander Arraunean doazela, orain 400 metro edo falta dituztela, pixka bat begiratuta aresekoak ikustea. Ha! Alde derra! Burua okertu beharra eta aurkariak ez ikustea.
4: Bai. Eta horrez, nahi bentsat, begibista zirbitzen zaidana da, ja, aresekoak ere pixka prezipitazio zarraunean dabiltzela.
0: Bai.
4: Beraien aukera bakarra da. Ja, ez da, badakite, bueno, horrela egin edo zutela.
0: Merita hundiko denboraldi egin dutela eta guztiz ere aresekoek, gogoratu lau bat aste dela guztiok maila galduta ikusten genula.
1: Eta nik mailari eusteko orain digere.
4: Karo, aukerak dituzte.
1: Kanporaketetan, autagaietako bat jotzen.
0: Beintzalde jatua lezen dute.
4: Bai.
1: Hortxe datoz, San Juan Darrak estropadaren buruan, iru segundu arezi, Santurtzi dira, mabi, txapelari emeretzi, beraz... gauzak argi eta garbi ditugu hemen azken arraunkadetan. San Juan badator 45 pala aterdian ares 47 erdian, baina naita ere ez dio emango San Juanen aurretik elmugaratzeko traineru bat ditartea badu.
3: Banderi ere bastile celebrako.
0: Bai, azegozatua.
1: Azken arraunkadak San Juanen za, San Juanek eutxiko dio mailari beste urte bete, zerreka trainerua Euskola Belgo kontzia izango da datorren urtean ere, beste bi arraunkada. Ja San Juan ordezkariak pozik, San Juanen demora ja ares ere, hogei hogeita mazik bi gehiago, iru segundu gehiago aresek.
0: Kontxe ino bazen.
1: Beraz, San Juan maila nagusi kontzia izango dugu datorren urtean ere, ares, kanporak edetara, ja San Turtzi hauek ere, gorengo mailan datorren urtean, ja txapela, hauek, puntu bat solik dute, puntu bakarra, urrengo, traineru bat, beren, bigarren txandako traineru bat, behin aurti baldin bada, listo. Bede, bigarren maila kontzidira. Gauza gorela, beno, matematikoki baino akaso ez, virtualki, bigarren mailako ontzia da, zalantzari gabe txapela.
0: Bai, nolase bezarkada, ze. Rei Dios!
4: Ze importantea den, ez badakite, urteko estropada kasi garrantzi zuen
0: azaitena. Eta malaletxia horratzen
1: bat. Malpotan arronariak,
2: Ea zerbait entzuten den.
1: Ea. Bueno, horiek adur. Arraunean zerbait sakratu aldean bada, traineruko intimitatea da.
0: Bai.
1: Lagin bat jaso dugu, baina hortxe utziko dugu.
0: Nahikoa.
1: San Juan darrek igarri dugu, ze poz, malkotago poz ez, poz ez.
3: Bai, amaitxo horretik esango, banderi jo bastilez, zelorako, edo beto, eta betxo, horrek sufrimendo guztizek, horrek urduritasun guztizek, horrek, ba, askotan, geure, komunikabideen kulpaz bebai, bueno, San Juan doi eta euren rabia hori guztizak urteten deuen momentu de, eta hortze deuz, celebraten San Juan darrak, San Domu de merezi dute, gente gaztie, atxo sufritzen ikusi gendun San Juan, esan gendun plasetea, hartu narnazi, deskantzu beste izango erresa, betxo, gaurre, badana alaku, arezeke indegoen apostue, kalibe egonda hor, dana alaku, beste batzutan kontra datozen gauzak, gaurre igual aldera etorri diz, egin da beroen estropadi, ez dize nervioso para, esan dugu modure, ez dize nervioso para zehidu da berremotan, eta lortu da, ez aresen atzetik, ares gaindituti, irabazti, eurentzako, garaipena eta postasuna.
1: Irudipena daukat, irudipena besterik ez da, Manu,
0: bai.
1: Gaurkoa, buruarekin egin dute arraun, hori oso garrantzitsua da, eta talde honek heldutasuna erakutsi balde horretatik, ez da egoera honetan inola zer gauzari garrazena, baina aldi berean iruditzen zait, arrotasunaren lorpen bat dela alegia, jantzita daramazaten koloren aldeko izerdi saio bat egin dutela.
0: Dudarik ez izan.
1: Ez dakite ulertzen hau zuen.
0: Bai. Gaur kluba maila baina askoz gehiago zegoen jokoan. Eta
1: orain
0: herritar izan da barruan eta behar zuten eta maila ematea lortu dute eta hauentzako herriko mutila hauentzako kristona da.
1: Eta orain ikusten ari garena kristona ez sekulako ikaragarri esango nuke. Orain une honetan Joseba Fernandez doa ontzitxotik arraunlari guztiak besoak ukabilak gora altxata ospakizun betean, baina horren aurretik ikusi dut oso irudi ederra, irudi kiroltasun beteko irudia, eta da San Juan darrak eta aresekoak elkarri txalo eginez.
0: Ba bai, bai.
1: Pentsa, aresek noski aldortetik guztasuma bazuen gaur kasik, bueno, hiru puntu berreskuratu hartzuten ez zuen erraza, baina aldartea gehala bilatzen zuen, eta bai, alegin ez egatu eta punto, kirole gez. Onartu dute, San Juan darren, bueno, udo segon agusitasuna. Ekainaren 28-tik, gaur da, guztuen 29-a?
4: 30-ra,
1: pentsa. 30-ra arte, hortxe taka, aztez, azte aritu dira, ikarren aurka, eta kontua da, zelkapenak diola San Juan hogei izan dela, eta kito. Eta hori onartu dute, aresekoek, ba, txalo zaparradori, elkarri eskeniz. Gauza gorela adur, denbora gau etxe ditugu, San Juan, hogei minutu, 30 segundu, 30 emezortzi eunen, 3 segundura ares, Santurtzi 13ra, txapela 18ra, gaurko lehen da biziko, bueno, batalla esatero ni joan, etzai batero gustatzen.
3: Bai, bueno,
1: iztegi pelik hori erabiltzea kirolarekin lotuta, baina bueno, gaurkoa irengatik pasako da. Baina bueno, gaurko lehi hau pasa da. San Juan, garaile nagusi, Ares, saiatuta baina ezinean, kanporak iretara, eta txapela, ba, mailari agur esateko, bueno, zorian edo agur esan doia da, hori zalantzari gabe. Orain beste egoera bat zabalduko zaigu. Eta zer da, aste azkenera begira, aldaketa batzuk, ez gutxi, zertzela batzuk, berezitasun batzuk, Hondarribiak emango digu, izpide aurrengo minutuetan, bueno, ba, trainiruen osaera oso berezia horrepresatu duelako Mikel Orbaina nosek, bueno, lehen da bizikoa, igaro da karpeta itxi dugu, deko lehiarena. Orain, bitxikeriak, puztuak, bat eta beste. Gauzak bestelago izango ere aurrengo bitxan dutan, patxi.
3: Bai, hor, batu doztazulen mikrofono de campo, son da revisake amalau kantera, no,
1: Esta... Traineru guzti arrobiko arraunari egin gaur, onda revisake.
3: Esta gitxi, eta goi maian, esta oiko egia hori, bai, komenta dugu, Getaizak, Atarauak, Ondarrupe bai.
1: San Pedro garai batean akaso, horreko gondaukat.
3: Baina ez da oikoa, ez? Neko puntuala da, ez oikoa da. Eta bueno, ba, bueno, hor dugu, ez? Hondarri bizaren apostua gaurko. Patroie bekan bizaten dugu.
1: Hori da, Joseba Munarriz Barkal, lehorrean.
3: Eta gero, ba, ikusteko, bai? Donostiarra, ba, bueno, ba, atzoko despistea, ero, ez dakit zelan, ba, gurmia, zorre... Eukimen incidentzize irugarren luzin danok geratu genila apurbete geube despistata geube era bate despista dauzkune Donostiarrak olako maiako ba, talde batek olako patroi batek dani salitzen esan dut asko gustatzen azten patroia dela arkaitz, baina bueno egoten di olako despistipe bai eta pasaten di eta bueno, lekitxota Hondarrube ba, ni petxo eta urtengo denboraldize bai bizek esango nekit, ba, firmako ebela, ez? Denboraldizia aurretik eselako arazo barik ba, bueno, eta oin bizta iminde guazteniko estropadako, ba, ia gauko estropadan zen maia.
2: Barkatu Patxi, Imanol Arregi San Juan Tarren arraunaria.
6: Bueno, si edukigu momentu bat galduen arraunkera, gure izaera, talde oso gaztea da, eta azkenean postasun hori galdu genuen, eta bueno, kostatu zaigu aste batzuk errekuperatzen, baina bueno, lortu dugu, atzo ez genituen gauzak ondo egin, bata dela, bestea dela, baina bueno, gaurren atorri gara zerotik aztera, eta bueno, egin dugu, eta punto.
7: Zenbateko presioa zeneukaten gaurko estropadari begira?
6: Bueno, a ver, presioa bakoitzen nahi duna jartzen du, baina bueno, etzan txikila ez. Baina bueno, Zarautzeko estropada koltxe bat eman ziun, eta hori kudatzen saiatu gara.
7: Eta gaurko estropadan, gaurko jardunaldi honetan, noiz konturatu zarete, posible zala, incluso txanda irabaztia?
6: Bueno, irtera oso nahi indego, ziago galeritxi abelekin batera, biharrenean ere belkarrekin ginen, eta bueno, ja, iruarrenean badenekigun, aguantatzeo ganien, behak fortaziko ziela, aukera genitula, eta bueno, iruaren ziago galeritxi ganean, atera ikusi dugu horretzeu dela, eta bueno, denak hijo dugu.
7: Guain, helburu alortuta, beste helburu potoloago batzuetan pentsatzen ari zarete, ez da?
6: Bueno, guain kontxa dago, sartzen bagea, ba, bueno, uste Champions eraziko denula, más o menos, eta bueno, abortara jongo geha.
7: Imanol, zerbait esan nahi duzu, ez dakit taldeari edo zalei edo norbaiti?
6: Bai, bueno, taldeari eskerrik asko denagatik, prazerua da hauekin ibiltzea, gazte kuadri honekin, herriari, beti ondala, honea etorretan jende guztiari, asko izan diela, etxekoei, da denei, egunerokotasunean gurekin naden guztiei.
2: Hortxe Imanol Arregi, Jon Ander, bigarren txandakontziak lanean ditugu.
1: Orain 48 segundu hasi da lehia, gogoratu batxanda zozketa, edo kale zozketa gobeto esan da Donostiarra, kokatu dula lenda biziko kalean, Hondarribia bigarrenean, Hondarroa hirugarrenean, Lekitxarra laugarrenean, GPS-ak ere urrenkera berbera erakutsi dugu tarte batez, orain Donostiarrak esegitzen du. Ba, estropadaren buruan, baina Hondarroa da, segundu batera Hondarribiarekin batera, ba, bigarren posturen lehian kokatu dena, eta Lekitxarra laugarren kale hortatik geixoko sufritzen, 3 segunduren galera badu Patxi.
3: Bai, lehenengo kaletik urten dut Donostiarra, ez? Zer hartunde, ala askotara, oikoa denez Donostiarra. eta aurrea hartunde doie. Gaur litzako Donostiarentzako be bai kaleagatik eta bai baldintzagatik be estropada interesanti izan daike, gora begira esango nekinik.
1: Bueno, eta lehen esan dugu, bueno, ba, hemen beste kontu bat aziela, hemen beste kapitulu bat zabaldu da. Noski, gaurkoan ere, guztien nahiko dute alik eta emaitzarik honen apilatu, baina, atzo esan genuen, behin Galiziara etorrita, azteazkenean zer duten jakinda, kudeatu behar dira nekea, kudeatu behar dira nagia, kudeatu behar dira taldearen edo taldeko kiden aldarteak ere, eta hori guztia kontuan hartuta, ba, entrenatzaileek ez zenbait aldaketa egitea hobesten dute alakoetan. Esate baterako izaten da, ba, asteburu hau, behin ez elkapenean aparteko arazorik ez duzunean, patxi, ba, bueno, gutxien jokatzen dutenak sartzeko tartea, apagunea horrela betiko arraunlari batzuk edo bintzat oikoak diren arraunlari batzuk bueno, atxeen hartzen usteko aukera duzu, eta bueno, horiek egiten saiatzen dira, eta esate baterako, ba, gaur Lekitxarran, Odei Garzia arrobikoa eta Jon Rubio arrobikoa oso gazteak biak, hirugarren tostan kokatu ditu, alegia hasiera batean, ba, arraunlarik indartsuenak edo potentziarik handikoenak joaten diren tosta horretan, Paula Carregui arrobikoa bera ere, hortxe bigarren tosta estero horretan dugu, bueno, aldaketa batzuk bai, Carregui jaunak entrenatzaileak, Hondarribian esan dugu, amalau arrobiko horrekin, Xavier Ormazabal bat, Jon Olaizola bat, Matxin Etxaniz bat, Matxin Kolas bat, kanpoan utzi ditu. Dena jokatu duten arraunlaria dira, gutxi gehiago, Joseba Munarriz bera ere kanpoan da, Martin Muñoz gaurre patroilanetan, Jule Martinez aurrekalari, bueno, Xavier Olaskoa gaire arrobikoa, bueno, ba, oikoa da, baina ez, anketik, bueno, ba, hortxe aldaketa batzuk ere bai, pixkate azteazkenera begira, Donostiarrak gutxiago, ze azken finean azteazkenean ez dauka estropadarik, Donostiarra izateaz, ba, bueno, igandeetan, kontxan aritzeko eskubi horrekin delako, eta urtu bila sartu du, atzole horrean zen, alako pare bat aldaketa bai, baina besterik ez, eta gero Ondarroa da, eta Ondarroan ere, nabarmen, ba, zenbait arraunlari kanpoan ikusten ditugu, eta tartean, Xanet Jimeno Patroia gaur Lehorrean, eta denboraldi honetan bi hiru aldiz, egin duen bezala, ba, Josu Zenarrutza Beitia kokatu du, bueno, txopan arrauluzearekin alegi.
3: Bai, hemen honetan adekoia erabakite, ez dugu eserik, estropadia, bueno, arrolez jepetina egin gure bazik, hori zalantza balik, imini bat bestea, eta entrenatzaipe, bai, hor kontu haundizeaz bezokatu bide, bai, bueno, bai, hobeto da lehengo etxi, eguazten era begire dina dutezan, Hobeto da lehengo etxi, amargarren etxi baino,
1: Bai, badazpa,
3: Seguro, bai, atzetik datozena San Juanek eta ikusten dabe aukera hori, eta bueno, genti, hemen, ez dakit, psikologun gauza da, ez dakit zer da, baina, imagina da egun, San Juanek etzen dabe gara laugarren. Eta ez dakizu, ahi ba, hemen geuz, eta anzu, ez guazten nire, ez dakit, lotza barik esango nek.
1: Esango dute, gaur egin ugarren egin baldin badiegu, laugarren egin baldin badiegu, zerra digez egu egin go, aste azken egin egun barru.
3: Horuz kontu, ondizera, zukatu bide, maneja bideorre gauzak, ere.
1: Adi, gu itzazpertuan ari ginen bitartean, baziago gara gerturatzen ari dilako lautrainiruak eta iruditzen zaite, ba, aurreko txandako referentziekin, ba, Lekitxarrez gainontzeko guztiak hobetzeko moduan izan daitezkela eta. Hortxe, lehen da ez dukele Donostiarra, ja Donostiarra lau berrogeita mairu aixo, betu duarezena. Ja Hondarribia laura, ja Ondarroa zazpira, eta ja Lekitxarra bederatzira, Lekitxarrez ez gainontzeko guztiek hobetu dute, aurreko txandako untzien erreferentzia hori. Izan ere, Donostiara lau berrogeita mairu, lau minutu eta berrogeita mairu segundurekin, txandaren nola, estroparen buruan kokatu da benbinean, bigarren Hondarribia dugu iru segundura, Ondarroa irugarren zeira, eta txandaren honetan Lekitxarra zortzi segundura laugarren dugu, baina esan duguneran, ba, aurreko txandako arezek baino segundu bat gehiago behar izan du lehen dabiziko luze hori osatzeko. Ziaguatik irtera manu, Donostiara kaiarribak segitzen du estroparen buruan, Hondarribi ere hortxe, iru segundura eusten, Ondarroak segundu bat errekuperatu du baliza lagatzeko lan horietan, eta Lekitxarra ere zertxo bat errekuperatu da, zazpi segundura kokatu da.
0: Bai, egia esan iruitze zaite Donostiarrak atzoko mamuak kentzen ahalegintzen ari direla, atzo gora berazko izan zituzten, eta ba, gutxitan ikusitako zerbait ere gertatu zitzaien, baina atzokoak atzo gertatu ziren, eta Patxik Lengon esan zigun bezala, Las Vegasek gertatutakoak Las Vegasen geratzen dira. Eta gaur Aresen gaude, eta gainera, ba, sorte txarrik ez dute izan, kalesosketan, eta etekin ateratzen aleginduko dira, beharra iruditzen zait, pixka, behar pixka bat, bai dute, auspotzeko bere burua Donostian lana alik eta txukunena egiteko helburuarekin iritsita.
1: Donostiarra segundu balgeiago Hondarribiari, Laura Berazeama Guadalupekoa o Antiguako Amak Hondarroak 7 galtzen ditu lekitarra 8ra dugu eta adi ze orain bai aurreko txandako guztiak hobetzen dituzte lau ontzi hauek. Nire irudipena besterik ez da eta noski kirolgaitasuna ere tartean sartzen den aldagaia da kasu horietan eta ez da soilik horregatik izango patxi, baina irudipena daukat aize egun honetan halako gozatze bat baduela.
3: Bai, emoten dugu, ez? Baretu lezero, duela.
1: Ego aldatu bestela.
3: Aldatu, ero. Bai, amene banderak eta bai. Moitzen hasi diz. Baina, deuze, ratza, deuze, batzutan bajata deuz, ontze deuz ostabe zerin. Bai, aldakor da bila izi, bai.
1: Donosti arratxandaren buruan lau segundu Hondarribiari, 8ra orain berdinduta bi auzokideak, Hondarroa eta Lekitarra, Lekitarra eta Hondarroa biek 8 segunduren galera badute, beraz hortxe beste leia, ba, udo osoan ikusi dugun bezalaxe espaita aztu behar, Lekitarra dela, 1 punturekin, zelkapen agusia, 7. zelkatua,
3: bai,
1: Hondarroak bi gutxiago deitu, 1988, 8. Nada.
3: Bai, horreko, zokune, ba, hori, 8. posto hori zokundeko, ebize, bai.
1: Bueno, gaur horrela maitzen baldin bada, hauek noski urrengo asteburuan, alegia urrengo asteburuan esan edut, irailako irugarren asteburuan ere segi ingo dute leian, ez da zer erabakiko, baina, bueno, bintzate basanantun, eta lehen dion adar jotzeko ba, tarte izango dute, batzuek nola beste. Bueno, Donostia arratxandaren buruan Hondarri biebo segundura Manu, Eli Lekitarra 8ra orain aurre hartuta, Hondarroak 9 segundu galtzen ditu.
4: Bai, bai. Bueno, nik uste eta oie, Donostiarra dela igual ez demoralia pixkat ez dula oso regularra egiten, batzutan faiatzen du, bestetan, bueno,
0: beste batzutan zorte txarra,
4: eta aukiduta, nik uste gaur aukiko duela, hori ba, Manu kondo esan duen bezala, bueno, atzoko akatsak edo kentzeko gogo eta, bueno, behar ere esango nuke hori ez, bueno, ba, datuzten igandetako beste aldarte batekin joateko, berriro ere aldartea, ze importantea den.
0: Eta... Behintzat gogutxu ekin diote, hasierako palada kopuruak eta ez ditugu aipatu, jakitun kalea hona zutela eta gaurkoan izan zitekela eguna proposa, 49 paladan irten dira. Bueno, bada zerbait,
4: bai, bai, bai, gaitasuna oki behar da, hori lortzeko, bai.
3: Berroi, bueltan datoz.
1: Bai, hori da, orain txeton oztiarra, 40 hain zuzen ere, patxi ondo jozen eran, 49 berrogeiko ritmoan hortxe dator, aldize, 34 erdian Hondarribia, eta pentsa, orain egia da, beste segundu pare bat bidean utzi dituela Hondarribiak, 6 segundura dago, estropada buruaren gandik, baina, ba, ritmo diferentzia horretan ez da gero segundu dantza askorik izaten. Orain txe, falta zaizkio Donostiarrari 160 metro eskase barruko balizarako, Arkaitz Diazek gidatuta hortxe, Igor Makazararen taldea, eta hori da, orain aizea eragiten ari den unean, irudipena dukat orain, zerbait, bai, albotik sartzen ote den aizea, mene, gu gauden ere muunetatik, estropa ere mualdera egiten ez ote denari, baina kontu, hemen txe, nabarmentzen Donostiarra, minutu gaur eragin ala, orain bitrainiru, baino gehiagoren eta artea badu, Hondarri bigarrenarekiko hortxe, Nicolas Rodriguez, aurrekalariak brankaria garrantziki hartu, Arkaitz Diazen agindua jaso, ondo behin baliza ziurtatuta, ja Donostiarra 10 eta segundu bat aresena hobetu du. Ja, Hondarribia ere 6ra, ea ja Lekitarra 8 segundura barka eta ja Hondarroa ere 12ra, beraz leia hori 8 segundua zen. Orain tartea handitzea lortu du Izuntzako traineruak eta behin kanpoko balizara bidean berriz ere hortxe ikusten ditugua lau traineruak, ea batzun eta beste nitza biltzeri duguna dur. Esan dugu, aizea pixkate bagero eta biziago, eta nire ustez albotik sartzen dela, alegia trabezka sartzen zaila traineroi, eta hor, badutalako Manu, bueno, bageratu zaitalako barru gogo eta bat, orain ikusi dudanean, Hondarribia nabarmen lehen da bezigo kalera egiten ari dela.
0: Bai.
1: Hasiera batean, kale obesiago dena, noski, baina horren besterainoko ez dakite, hain maniobra argia egiteko. Donostiarra lehen kalearen mugan da, kasik 0. kalera etorri da, eta Hondarribia ere lehen da biziko kalean da. Zergatik, esango nuke, argi eta garbi, ba, izeba besori bilatzearen.
0: Bai, bai, nik uste nabar bena dela, eta alde hortatik, ba, Mikel Orbañanosek, ozen garbi ez dago zion, Martineri, ba, inolako salatzarik gabe, ahal izan ezkeo, ba, ba, lehen kale horretan altzuen guztia sartzeko, eta bueno, baita egin ere, eta iruditzen zait egia esan, baz, gaur Mikelek urreratu duen ontzia ikusita, ba, oso, oso estropada duina egiten ari direla, eta agian Donostiarra, espero genuena, baina maia eskasagoa.
1: Bai,
0: espero dute Mikel ez, ui, barkatu, Igorrek ez gaizki hartzea, baina nik uste dut gaurko estropada honetan, zerbait gehiago erakustekoa gogoz irtengo zirela. Tarixia da,
1: eh? Eta esan.
3: Bueno, hemen danak etzen dabe abantin, eh? Eta hemen ez dugu zerik, ez? Neok esan, bai, alegine seguramente gehiago gane Donostiara etzen dugu. Eta ni petxote, bueno, 7 segundo, bestiri 20 segundo, darutu zi, ez da, ni petxote Donostiara papelona egiten duela, eh? Estropada, bueno, eta goikukaz begira, igual ikusiko da, izik eta zertzen duen. Ikusten gauzena da, lehenengo eta bigaren kalea batera, eta hirugaren eta laugaren kalea batera, eta erdian tarte zabal ikusten dugu gametik atzetik.
4: Bai, horrez, badago zeo zerrez, denek jotzen dute edo eremuaren alde batera edo bestera, eta tartekoa denek saiesten dute.
1: Orain bai, orain nabarmen hobetzen ari dira, ba, lehen hiru zelkatuak aurreko txandako referentzia kontua da hor ondarroa zertxoet gehiago galtzen ari dela, eta adi, bueno, ba, gauzak bestela izan bat ziren, arezek San Juan aurdik amaitu izan balu, ba, orain digere, belarriak tezko,
0: bai,
1: dituzketelago.
3: Zeran deuen bigarren ziagobi, eh?
1: Horregatik, bigarren ziagobako referentzia behira ari nintzen, arez irugarren poston genuke San Juan zeigarrenean eta tartean Lekitarra eta Santurtzi. Baina, zorion ez euskal ikuspegi.
0: Bai, ustez aguna mezka histori, Jolander.
1: Aurretik amaitu du eta kopla gortxea amaitu dira. Laurun metro azken ez ziago garako, miramogo estudietatik esango dira zuez, guri hemen hasiera batean pasadi guten, bueno, parte hartze zerrendan, eta ez dute zer esan horregatik. Lekitarraren patroi isa, atzo bezala gaur ere, anerteleria kokatu digute, baina deirari naiz eta patroiaren ere, bueno, ba, bere gorpuzkera eta oio egiteko, eta zera, iruditzen zait, xagua dela. Ea zuek argitzerik baduzu.
2: Neri, horri aldean, ofizialean, agertzen zait xagua dela, eh?
0: Bai.
1: Xagua dela?
2: Bai.
1: Noski. Ba, gure begi egizu teutxik egiten orain goz bintzatzen, guri eman diguten horrian, bai, hemen, anerteleria, gertzen dut egin aurrean daukagu, baina niri, bueno, ba, patroi egiteko posturan eta iruditu zait, noski, bori, goiko etxea, Iñaki goiko etxea xagua zela, eta beraz, xagua da, ez da?
4: Bai, guri bentzat paperetan hori jartzen.
2: Bai, argita garbi gainera.
1: Bueno, ba, ondorioz esan dakoa, hortxe, patroi veteranoaren aldeko apustua, atzo, anerteleria bera izan genuen, ba, lehen da biziko barro luz hori hartuta. Arezeko papera dira, zira boiroko. Bueno, gauza gorrela, 120 metro Donostiarrari ziabo garako, Hondarribiari 8 segunduren tartea zabalduta, Lekitarra 16ra orain gehiago sufritzen Hondarroa. 24ra, adi baleia ikaragarri. Bizia ikusten ari garelako aizea, nola, alkanpoko balizetan, begira aizeak.
0: Eta mugimendu pixka bat badago, eh?
1: Eta
3: atentzio izaten dos 40 paladatan doi ezen.
1: Eta gaur, aldi bigarren txanda honetan emaitza ona lortzeak, egero sari potoloa gurako tartearen manbaitezake izteak bere horretan segitzen badu. Ja Donostiarra, 5 minutu eta 5 segundu, aize gainditu 19 segunduen lehen San Juanek egin niko denbora. Ja Hondarribiare, 9ra, adur, zeu esango didazu.
2: Lau denborak eta albisteak.
1: Ia Lekitarra ere 17ra eta orain Hondarroa faltako da, segundu batzuk gehiago falta zaizkio Antiguako Mari, baina orain txarron txiki hartuta Arrubiko arraunlari gaztea ere, Senarrutza baitia gaur patroi gogoratu.
0: Osotzean
1: ja, getu dira. Hondarroa 28ra beraz. 15 minutu, 15 segundu Donostiarra orain arteko denbora digoren adur, Hondarribia 9ra, Lekitarra 17ra, Hondarroak 28 segundu gehiago behar.
2: Eta ziabagoa ematera ere, Unai Urriaga, albistegietako lankidea, arratsaldeon Unai.
8: Arratsaldeon guztioi, berriena Donostiatik ertzaintzak bi gizonezko atxilotu ditu gaur goizaldean parte zarrean borroka batean beste bat hiltzen saiatzeagatik. Atxilotuetako bat aurretik beste 22 aldiz eramana du atxilo hartuta. ertzaintzak. Bilbon berriz aste nagusia amaitzear dela pozik hitz egin du Juan Mari Aburto alkateak, izan ere marka jarri dutela esan du 2 milioi partaiderekin. Eta segurtasunari dagokionez, delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago izan direla nabarmendu berri du.
9: Historiako parte hartzerik handiena izan da. 2 milioi pertsona baino gehiago gure jarduretan parte hartzen. Poliziaren jarduera bizia, proaktiboa eta funtsezkoa izan da 9 egun horiek ahalik eta ondoen igarotzeko. Eta eskertzekoa da 2025ean baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago lortuz. Neure esker beroenak ertzaintzari eta udaltzaingoari.
8: Eskerrak emateaz gain babes agertu dira Aburtok ertzainei eta udaltzainei egiten duten lanagatik, gogora ezagun mezu hori datorrela goizaldean polizia agenteek Bilbon bi eskuartzetan jasandako erasoen ondotik guztira 14 pertsona atxilotu dituzte desordena publikoa egotzita. Segurtasun sailak eta ertzaintzaren sindikatuek gogor salatu dute gertatutakoa. Zeutan bestalde gaur hilabete milaka migratzaile Marokotik irira sartu ondotik egoera lehengora itzuli gabe dago oraindik. Ba bideo horretan lagungarri izango delakoan Espainiako gobernuak 165 milioi euroko laguntza sorta onartuko du datorren astearteko gobernu bileran. Eta Islandian boto denak zenbatuta, goizalderik agerian geratzen ari zena baieztatu da. Alegia, herritarren gehiengoak Europar Batasunari ezetz esan diola. Batasunean sartzeko negoziazioei berrekitearen kontra agertu da herritarren ia 143. Errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, arratsaldean hodeiak ugaritu eta Kantauri isurialdean euri pixka bat egin dezakela dio Euskal Meten iragarpenak. Temperaturak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira gehienean. Hauek ordu honetan jakingarri, ordubietan laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.
10: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
2: Azken 600 metroetan ia 500 metroetan sartuta bigarren txandako ontziak Jonander.
1: Donostiarrak agintzen segitzen duela gainera Hondarribiari 9 segundu hortxe nahiko egonkorre bien arte galdea kontua da. Lekitarrak ere eusten diola, 18 segunduren galera horri eta Ondarroa da orain beste 6 segundu ziagatik bidean galdu dituena, 34 segunduren atzerapenarekin behinean, ba, azken aurreko postuan legokelako txapelaren denbora soiliko betuta.
3: Bai, Ondarruk horre bigaren luzera arte, ba, lekitxoaz batera, inkluso aurretik betorri de, baina azkeneko luze bizek, ba, purete berantzein dabe Ondarrutarrek. Lekitxo horre defendi duten, atzetik gelditzu arren, defenditzen dugu, horre referentzik ez zuten dugu zamene dere gaue, ba, San Juane azdeko zen referentzik kasi denbora bardinen datoz eta, ba, horrek, ba, mantentzen dugu hori peliko horretan lekitxo, baina mendatoren aurretik Donostiarra eta Donostiarra, nire atetxin uzatzen eta beti esango dut, berrogei paladatan oin gehiago ja.
11: Bai, bai, berrogei eta bat.
3: Berrogei paladatan indauz.
1: Eta nondi da? Estropa ere moren,
3: kanporantzin, bai.
1: Ze lekutatik datorren, ze parajetatik datorren, alegia, lehen da bizitok kale egokitu zaio, eta orain datorren, irugarren kaletik gutxi gireago, iru eta lau kalen tarte horretatik, bai, bueno, denbora ez dakigu,
3: baina bizitzen bizitzen
4: bai, guri horretik.
3: Bai, tan atoi esalantzin,
1: Bai, lehen ikusu, bai, esan.
4: Ez, guri ere, gauza berak atentzio eman digula, denak doazela, iruta laugarren kaletara.
1: Lehen joera hori ikusi dugu, zeran, nola da, beste txandan, baina ez horren ageriko. Gehiago heldu diete beren kaleari. Baina, bueno, bat horre Donostiarra azken arraunkalak Igor Makazagaren taldearen zalka horren nagusitasun handiz digarren txanda honetan irabazle, beste arraunkala bat, ja Donostiarra, Donostiarraren denbora 20:17 amazazpiehunen. Hondarribiare badator, 10 segunduren galera izango du 9:10.
3: Zena paladatan Hondarribiare,
1: Ja Hondarribia, 9:00 eta 60:00 alegia, ez 9:00 eta 10:00 tartean. Orain Lekitxarra, 3. postua txandan, hauek ere eroso, ja Lekitxarra 22 segundura, pentsa azken luzer dian 4 segundu gehiago galdu ditu, Markel Akarre irenko herriak, baina Ondarroa atzean utzi du Estropadarretik aurrera eta tarte hori zabaldu dio gainera auzoari. Hortxe, Ondarroa ere, ja Antiguako ama, 28:18, beraz, irudipena daukat, benbeinan ez duela txapelaren demora hobetuko.
3: Bai, azkan.
1: Egia, ala da, ala da, ala da. Txapela 35 segundu gehiago behar izan ditu, 28 gehiago ondarroak, beraz 2008garren postuan izango da. Iñaki Errastiren taldea, baina Manu Donostiarra txandaren buruan, estropada buruan erabai 2008an azken laguntzien faltan, 20 minutu, 20 segundu, 17 eunen, bigarren Hondarribia, 9 segundu eta 60 eunenera, hirugarren San Juan, begira azkenerako, 16 segundura, eta laugarren Ares 19ra, gero Lekitxarra 5. 22ra, Santurtzi 6. 29ra, Txapela 7. 35ra, eta Ondarroa 8. 18ra. Manueli, bati galdetuko diot, Eli galdetuko dizu, zei iritu zaizun estropada bera.
4: Bueno, ni Manurekin banda, torren ikusten un Donostiarra pixka punto bat, bueno, goratxeo edo ongo zala, gero txanda nagusitasunez irabazi du, hori egia da, eta hoi, kale honetik eta ze joan, eta bueno, gero...
0: Bai, baina azkenen etzen horren hona izango, begira non amaitu duten guztiak, Portugaleten geundela zirudien.
4: Bai, hori galdetu nahi genizu zoi ere, do nahi nizuen nik bentzat, aize aldetik eta nola dagonez, hasieran, bueno, nahiko eroso zeuden edo, bueno, bentzat hiru ontzi zeuden aurreko txandakoen aurretik, eta bukaeran, iritze zait, Hondarribita Donostiarra, bai geratu direla San Juanen aurretik, baina gainontzeko guztiak ez txandan tartekatu dira, eguraldiatan nola dakabu hortikan.
1: Hain zuzen ere, horixe zen, bigarren galderaren oinarria, hau da, Manuri egin behar nion galderaren oinarria.
0: Bai, baina, bueno, herritarren artean ondo konpontzekara.
1: Eguraldia baino, esaten dugu, leiaren tentsioa, alegia, gaur, San Juanek edaresek, nahi ez babak elzetik atera behar zituzten. Txapelak ere egin batean, baina beno, Lekitxarra, Santurtzi eta Ondarroa inola zeretzu den egoera horretan. Ondorioz, galdetu behar nizun Manu, ea, ba San Juanen behinbineko hirugarren postu hori, Aresen laugarren elkarzaintza hori, baden adierazle, ba kaso gaur, Lekitxarra, Santurtzi edo Ondarroa, ba beste erlaxazio puntu batekin atera diren ala ez.
0: Nik uste nahi gabe ere hori horrela dala, eta hemen beharraren arabera eta helburuen arabera ba askotan lortzen direla emaitza batzuk edo besteak ertetzea, eta bueno, ba ikusi dugu bi hauen arteko leia horretan elkarrelikatu dutela eta ze denbora lortu duten, ezta? Oso gutxitan ikusi ditugu, naiz eta bitxanda besterik ez diren jokatu, ba San Juan darraketarazekoak horren goian eta horren ondo kokatuak, orain patxiren toruak datoz eta ikusiko dugu orain zer gertatzen den. Baina bai, zalantzarik gabe batzun eta besteek dauzkaten tentsioak nabarmen geratu dira.
1: Bueno, ostertza argitu zaigu alde hortatik, alde batetik esan nahi dut. Donostiarrak elmuga igaro orduko, txapela matematikoki bigarren mailako taldea bilak emasen.
0: Bai.
1: Ondorioz, txapela, esan dugu, bigarren mailan Galiziako Liga nariko datorren urtean. Ezkae batean, Galiziako Liga. Eta gero, lehen argitu dana, Ares izango dela kanporaketetan Bermeon eta Portugaleten irailaren 19 eta 20an, eta San Juanek, pase doni banek, mailari eutxiko diola beste urte betez. Libratu azken bi estropadetan ez da hariko, Santurtzi eta San Juanentzat liga amaitu da gaurkoarekin, baina datorren urtean ere, ba, maila nagusian aritzeko eskubide hori beren ganatu dute. Hori esan da, orain datoz, zelkapen nagusiko lau honenak. Orio, 205 punturekin lider, Zierbena bigarren 93 puntu gutxia horekin, eta gero datoz, Bermeo 146 punturekin eta Getaria 144urekin. Alegia hor, bi punturen tarte da, bi ontzi horien artean. Orio, gaur, txapeldun izateko, aukera askorekin esango nuke.
0: Bai, bai, ia guztiak.
1: Aukera gehiago ditu txapeldun
0: izateko. Kamporatzen ez badituzte, hortxe
1: dobe. Baina estatistikoki, probabilitatea eta hartuz gero kontutan, bai, bai, porzentaia kontu hartuta, gaur Orio aukera gehiago du txapeldun izateko, ez izateko baino. Amargarren postu batekin izan ere, Orio txapeldun litzateke, iru puntu eskuratzea behar duelako. Ez, zierrena iru puntu atera baizik eta iru puntu eskuratu.
0: Bai.
1: Zierrena geaziko balu, 9 puntu berreskuratuko lizkioke, baina, 24 berrinduta geratuko lirateke, 24 punturen faltan. Azken bi estropaetan ere, lehen da bizikoek, 12 puntu jasotzen dituztelako, naiz eta 8 traineru aritu, eta azken nengoek 5.
0: Hori da.
1: Mozketa azpitik egiten da.
3: Bai, bai.
1: Gauza gorrela, gaur berdinduta geratuta ere, alegia, zierrunak irabazi eta hori jo, amargarren geratuta ere, ezinezko litzaioke zierrunari lige irabaztea, hain zuzen ere, balen esan dugunagatik. Garaipen kopuruan, naiz, bigarren aldagaian, buruzburuko lehia horietan, aurrez aurrekoan, hori jo, gehiagotan izan delako, baldin baite, amagus garaipen ditu eta, zierrunaren aurretik. Gauza gorrela, esan dakoa, hori da argitzeko falta zaiguna, denbora kontua da, biztakoa da, baina gaur izan daiteke, eta ez bairugarren azte buru horretan.
3: Bai, gaur, seguro nik gaur hori zo proklamako daia txapelduna, eta, bueno, hori ze, nik askotan esate dote, horrek Bermeoko eta
1: Portugaleteko
3: estropadak, ba, playoffak dizela politxena, eta interes... Interes haundizia sortzen da, benak, haundizia ganera,
2: Marka Patxi, segundutxo bat, ze protagonista horrezko txantasi horretik, Aitor Murgi ondo Donostiarrako arrunlaria.
12: Kontatu igozu, ze nolako baldintzak aurkitu dituzue, bereziki hor kanpoaldean?
13: Bueno, ba, hor kanpoaldean itxasoa alboti sartzea, baina izia ere bai alboti dago, Mateo pixka gorein du, hemen lehenego kaletik pixkat espigoiakin olatua eta izia esteuta genekan. Baina hori, dena trabeska.

0: Berreskuratuz eta arraunkera, bueno, hobetuz ere bai, izan ere irregulartasun puntu bat ere izan duzu, baina atzean utzi duzuela.
1: Hori da, bai, bai. Batez ere baita ere barruko sentsazioak hobeak dira, eta estropak nik uste kompleto gaigara lortzen izan.
2: Aitor Murgiondo, hortxe Donostiarrako arraunlaria eta Orezko Txandako traineruak, Jonander, prest ikusten ditugu?
3: Prest bai, baina orain dikurtzera emateko moduan ez, patxi, nire begitara ez bintzat.
4: Ez horre bermio behatzera utzuak ikusten dugu, ia zi horrek ipitzen badu ia zera, enfila, haizi esan dugu, norabidea, enfilaterako ordun be, herrire behire sartun dize traineruk.
3: Muturre ematen aizeari, franka ematen aizeari.
4: Hontze, listo adu zi.
3: Horren bai, aldia, semaforo kenukari, Orezko Txanda jokoan, orantxe bandera zuria lehorretik. Ja, hasi da, Orezko Txanda ere, Getari Lehendabiziko kaletik, Orio bigarrenetik. Urdaibai hirugarrenetik eta Ziermen laugarren kaletik, hau nire irudipena besterik ez da, baina, bueno, ez jepesak ere ala dio, Getaria bizi besten aurretik atera dela.
5: Berrogeita masazpi palan, bada zerbait?
3: Manu, nola ikusitu zuirtera horie?
5: Ba, patxik jartzen dien bataiatu dituen izen horrekin bat egiten dutela, eta gehiago olako itxaso egoeretan, ez da? Toruk, ala diruditen momentu horietan, eta Getariaren irteera, ba, ezoiko xamarra, azken denbola di hortan, hainbatetan ikusi dieguna. Ezoiko
3: apazte
5: denbola dietan, esan nahi dut.
3: Barka, manu, mosteagatik. Ez, horixe, jepesak ere horixe esaten duela, Getaria dago txamaren buruan, Orio eta Bermeo segundu batera, Ziermena bi segundura, oraintxe Aizeba bezori probestu nahien esperantza ontziat, Jone Larrañagak zenbait egokitzapen egin ditu traineruan atzokoarekin alderatuta, atzoak aso ezoikoak ziren edo diren arraunlari gehiago ikusi genituen tostartean gaur, bakasik, bueno, ba, ezagunago bat, osaera ezagunago bat eman dio traineruari, eta hori gutxi gehiago errepikatu da beste traineruetan ere, noski nabarmenena esan da, begire egiten duelako atzo Orion oia mantenula ikusi genuen, Pozarren berea eginda, gaur lehengo legera Gorka Aranberri, kokatu dikazabalak.
4: Bai, atzo aukeri muntzen patro gaztiri, ez ban erantzun ban ondo, erantzun ban atzo gonsan egualdiz ez ganera, gonsan gatze gonsan eta txokun, baina bueno, ondo aprobetza ban mutilek, horreken ipetxe gote oso positibu gara, eta aldintzako eta berantzako mutientzako batez be, ikusteko ze maiatan deuen be bai,
3: Orio goren estropada buruaren lehendabiziko posto berreskuratu du, Getariarekin segundu berean, Bermeo segundu batera Ziarbena irura, baina ba pixkate oian mantelularen kontu horrekin ez egitzeko, atzo, bueno, ba nire hausnarketa, bueno, momentu izan nuen, nano hotelean, Galizian, eta esaten nuen, esaten dago etorkizuneko patroia dugu, bai, etorkizuneko patroia da, baina atzo erakutsi zuenarekin, bueno, destiogu noloski presiorik egeitu nahi mutilari, baina erakutsi zuen atzo, gaur egun ere, nontziak idatzen, eta nortasun aldetik,
5: bai.
3: Ondo zailutako mutila dela, Bueno?
5: Bai, edarki jantzitakoa, eta kirola ezagutzen duena, Orio txarra izan da, ez da ritzekoa, baina antzeman zizaion, zen hori, eta patroi izateko behar den, ez da gindola ezan, oreka hori, ziurtasuna, baina bestalde baita ere, ba, esan beharrekoak esateko ahalmen eta aldarrikapena.
3: Eta aldaketak eta aipatu ditugu, ekarri ditugu izpidera, ba, esate baterako Ziermenan ere horre badira zenbait, bueno, arraunlari gaurren lehorrean geratu dela, Carlos Palazuelos bat esate baterako, Andoni Zela bera ere arrobikoa gaurre ba, lehorrean da, aldiz, bueno, beste zenbait arrobiko txertatu dituzte horre traineru eta baina, beste gauzat oso deigarri egin zaidana, eta uste dute, lehen da biziko ezpada bigarren aldi izango demoraldi honetan patxik esan didana da. Bermeon, urda xantze para...
5: Bai, hankeko!
3: Hankeko iztiru horrean etan.
5: Bai.
3: Ez da, oiko hori.
5: Bai, uste
4: unkatzeko demoraldi
5: horrean aldiz.
4: Eta, ba, egizua askotan emoten dozkuela honek horrizek, eta askotan aldaketak egoten dizela, eta bada ezpada horrire, adeteko horrire joan da, ez,
3: komo egunera,
4: Bai. Eta, efektibamente, deustu harra horre hainkan, eta beroaz batera, ez da oikoa. Baina, probak,
5: guazten
4: iribeide, ba, gauzak probaten, Jon, hori ondo den, aukeri badeko horretarako, eta hor duge... Ba, bueno, beste aukera bat Bermeontzako.
3: Orio txandaren buruan Getaria segundu bakarrera du, bi segundu ez, lau galtzen ditu Bermeok, Ziermenak sei beraz horre alde

0: nabarmenak estropada bitan zatituta balego bezala, Orio eta Getari alde batetik, Bermea hor txeldu nahian eta Zierbena zertxo eta gehiago sufritzen beste aldetik, estropada zienetik lau minutu eta mazazpi segundu igaro dira, eta irudipena daukat, eta irudipen soila da, Eli, gaur Getariak txikitzera ateratzeko nahi batez ote duen izan.
1: Bai, bai, ez, egin duen irterarekin.
2: Berrogeta mazazpi.
1: Nola mantentzen ari den, ere, ez, eta hori da, txikitzera, eta ea posible duen beste aurretik atera iristea.
0: Txirula jotzen duen.
1: Oida, bai, oie.
0: Irudipen horixe daukat, eta gero unexe izegerere azpitik entzun du esaten lasai, haiek eroriko dituketa. Itz horiek erabili ditu patroa Getaria. Ragortxe, adi, maniobran Orio eta Getaria lenda biziko bi postuetan, ja Orio lau berrogeita mabi.
2: Eta berriro, maniobra berria, Era
0: ja, Bermeo lau segundura eta ja Zierbena ere zeira, lau berrogeita mabi, esan dugu Orioren erreferentzia, kontua zer da. Donostiarrak, aurreko txandan egin duena, lau berrogeita mairukua izan dela legia Orio gobetu du bai, baina segundu bakarrean Donostiarraren demora.
3: Bai, horre Donostiarra lehian deu, lehenengo posturako lehi horretan, nipetxo eta izetxu egeitzu hau duela oin, bai. Esan, baina Donostiarra lehia horretan esatut eta geta iza, nire aurten ba ez da git, harrituta ero, horizon maia, horizoa ikusitze zerako horizo dan aurten, eta lehenengo luzetik azten dara denpori ataten, aguantatie ba, segundu baten, ez da lan makala geta izena.
0: Esan duzu, aizea udaltzen ari ote den, Piskate baduzula zalantza hori, bueno, zalantza garritzeko begiratu aurrera, patxi, hementxe areseko badia honetan, bat, bi, iru lau, bosei, zazpi, belauntzi, belak zabal-zabal eginda, honek Amerika kopa ematen duren txegoen. Beno, horxe, lautrainerua badatoz barruko banda horretan, Orio estropaaren buruen, horrein segundu bat gehiago Getariari, esperantza bi segundura, Bermeo laura Zierbena zazpira, galtzen duten ere, segundu bekarrean galtzen dute, eta hiru ontziek, alegia, ikusten duguna da, Getaria segundu batera genuen, Bermeo laura orain bostera, Zierbena zeira orain zazpira. Orio aldea ganditzen ari da, baina apika-apika gutxika, geldi-geldika, zeuk esan duzunera. Ba, hortxe, badatoz, lautrainiru horiek esan bezala bigarren luze horretan, orain segundu bat gehiago Orioke Getariari, biru hortxe GPS-aren dantza, Bermeo bostera, Zierbena zazpira, baina adi, ba, horre Donostiarraren referentzia ere ondo kontuan hartzekoa baita, eta Donostiarra gorein, ba, bi segundu galduko lituzke, Orio estropada buruarekiko beraz, benbenean, Igor Makazagaren taldea, bigarren genuke, Getari irugarren eta Bermeo laugarren, eta Zierbena adi, seigarren litzateke, Hondarribia aurreko txandakoaren atzik.
4: Barkatu lankideo kontutxo bat, badakizue lehen aipatu dut, Atletik jokatzen ari dela, Efe Ligan, berrogeita ia emezortzigarre minutuan, bana marka gaiun Atletikek bat, Levante Badalonak bat.
0: Eta futbola zienaren seinale horixe da, eta seinale horre galde hona du noski, ba, futbolzaleak irrika betean izango dirilako ikusi ditugu. Atzo anoetako irudiak, alabeseko zaleak ere lehenguan pozarren garaipenarekin, hemen bertan ikusi ditugu Atletik zale ugari, ba, gaur gauean hain zuzen ere, Atletikek, balaido zen.
3: Ez da plantxarra, galizi da, estropadak ikusi, eta gero partidu ikustera balaido zera, 1-3.
0: Batzuntza, bai, beste batzuntzatez.
3: Horrengo da, zuki iarri zendu natzu. Nik gaurrengo dut, bat iru,
0: ba, Maitan Urbi eta gure lankideari porraren arduradunari eta Iñaki Berastegi idazkariari bidali beharko digun mezua, patxik diola zeltak bate Atletikek iru. Bueno, hori esan da, eta futbolarekin ezerratik hasi naiz, ba, bueno, alde ona baduela futbolzaleen zat, denak ere irrika bidez direlako, pentsa gure kuadrilan eta hasi dira, Realak Europan noiz jokatuko, eta bueno, Turinera joango gaitu gez, Londresera, bueno, ortenet bidai hona dizkiago, Norvegiera inorkestu nahi joa. Bueno,
3: otza
0: eta Xoxek ere bizi, batxi.
3: Eta kartera bedu.
0: Hori ba. Baina, bueno, horiek esan da, bueno, futbolarekin amaitzeko, bueno, esan besterik ez bihar, ez dugulako tostartean zai horik izango, hain zuzen ere Osasunaren partida dugulako, iluntzeko zazpiterrietan, eta horrek, ba, arraunari tarte horik kentzea eragingo digulako. Atxien aldian, bueno, Neron izango naiz bihar saioa gidatzen, futbol saiorik gidatzen, eta zehatuko gara, ba, raunlari baten edo bestearen hitzak egiten, leheno, gara batean manuk egiten zuen, eto estartean espresori ba, bihar berritzen, baina saioa ordu beteko saiori, entzuleok bihar ez duzue izango. Orio, txandaren buruan, Getaria orain bost segundu galduta, Zierbena zazpira, Bermeo ere beste horren bestera, Bermeo irugarren postoan ikusi dugu orain artean, orain Zierbena parera joan zaio, Galipoak ere baleiako horre itzulerako luzionetan, baga, kanporantz, galdu dituen Galdu dituzten 6 segundu horiek, ba, nahiko kito direla esan azpatxi.
3: Bai, eta Bernieri buruz, bai, aldaketak badeuzela, esan dugu. Nitzako hor, ja, eguazten edibeide zon lanak egiten, hor, esate baterako, nitzako fijoetako bat, hor, hau, zeretik etorrenekuek, eta zierbanatik etorreneko mutile hau, adesan dutako, edo, hori fijoetako bat hor.
0: Eta gaur kampuan.
3: Eta gaur kampuan, kaie jabe kampuan, hau mutile gallegu be Manuel Fernández de kampuan.
0: Bai, bai.
3: Bueno, guazten ibeire hamen gauzateoz, badakotek estropai deuena, baina, baina, bueno, berneok guazten ibeire horra aukerak esan lehik ez, garri-garrian, eh?
0: Orio Guadatorrazken metroak ez ziabogaren aurretik liga titulua ez, hauek bandera eta liga biak nahi dituzte, eta babide horretan kokatuta hor txedira. Mirotzak, adi Orioren erreferentzia, ja Orio, 9:48 ondorioz Donostiarren denbora ere hobetu dute, ja Getaria, Getaria 6 segundura, ja Zierbena eta Bermeo ere zazpira beraz. Lehen urruntxo, bizatitan ikusten genuen estropada, orain ere bizatitan dago, baina alde batetik Orio dago, eta gero gainontzetean beste hiru traineruak heli.
2: Hori hainbatetan ere barkatu ikusi dugu aurtengo denboraldian, Orio eta gero beste guztiak, eta zera komentatu nahi nun gainera. Orio gaur aldaketa eta ezoiko diren hainbat arraunari sartu ditu, eta haze etekina ematen ari zaioten, Ikerrek talde ikaragarri lehiakorra lortu du, bat sartu, bestea sartu, haze maia emateko ahalmena duen arraunariak osatu dituen aurtengo denboraldirako.
0: Orio txandaren buruan Donostiarra behin-behinean estropada virtual horretan bigarren postuan genuke 4 segundura, Getaria gero txandonetako bigarrena, hirugarren litzateke zelkapen orokor horretan 5 segundura eta zazpira Zierbena 8 segundu galduta berriz Bermeo eta Patxik hementxea ereseko molde motur honetatik besoa luzatu du. Donostiarrak seinalatzen horiek bada espada ere ez dute nahi lehorreratu oraindik.
3: Bai, hor deus, ez? Ni pentsa bat estropada, bueno, ba, maia politzeko estropada indabela, bai. Lekize horre aizine laguntzio bai, baina hor deus hain, eh? Hor deus hain, gitzen ez ikuaren zehagoa erarte horre modea. Bo segundo diz, bai. Hori zo haundi bategaz, baina aukeratan hor deus.
0: Eta hirugarren luze honetan zertxo gaite aldatu dena beko lehia hori da, bueno, beko lehia zan edute horrezko txandako gainontzeko iruren lehia, hori segitzen du, 6 segundu Getariari, Zierbena bigarren 8, Bermeo 9, lehen irurak 7 segundura ikusi ditugu, orain segundu batean bian, baina zertxo gaite banandu ira elkarren gandik heli.
1: Bai, bai, ez, hor sekulako borroka dute beraien artean, eta, bueno, bigarren postori badirudi Getaia hor da hola, ez, gero Zierbena eta Bermeo, baina ikusi hau ere, bigarren luzean, bueltakoan, nola Zierbena gutxinaka rekuperatzen joan dan, Getaia da hor mantentzen dan, ez da, besteak igual galtzen ari dira, baina besteak hortxe da biltza.
2: Neko zaut jakitun direla kale, lehen kale horretan gauzak nahiko ondo doazela, kale apropos samarra dela, eta ba bueltako luzean ikusi dugu nola ababorraldera nabarmen egin duten guztiak, eta orain alderantziz estriboraldea eta Getariak kalea uhartu bezain pronto lortu du berriro ere Zierbena eta Bermeorekiko aldea zabaltzea, eta hemen badakizu, ba gauzak zure onerako ateratzen direnean, heldu eta tira.
0: Hortxe ba, Orio, beste segundu bat gehiago Getariari orain 6, Zierbena 8, Bermeo 10, eta di horre Donostiarraren erreferentziari begirari garelako, eta une honetan, bat patxik esan duena, 5 segundu galduko lituzke Donostiarrak estropada buruarekiko, beraz ez dugu gaur, ba, emaitzak kaskarri gaur ikusten Donostiarraren zat bestelago kontua izango da.
2: Eta elita biok esan dugu, agian estropada eskaxa marra egiten aritzilela Donostiarrak, ba, argi dago, eskaxa marra izan dela guk esatakoa.
1: Guk ikusi duguna, bai, bai.
2: Bai, bai, bai.
3: Ez, bori, Donostiarrakaz hor 5 segunduko tarte hori denpora askotan, dalu, ez, ziagoan 5 segunduko izan da, eta hor irugaren luze denpora askotan, hor nahi dugu esan Donostiarra be hori zun velozidadin zundala irugaren luze horretan, eta biadura hundizentzun dizela.
0: Hortxe, balenda bizo kalean Getaria hortxe, onkor Orio gereztu, orain lenda bizo kalera egiten, aurreko txandan ikusi egunaren kontrara, orain ba Orio geutxe egiten diolako bigarren kale horri, eta gutxi gehiago orain Bermeo da zerbait istriborrera eman adena, baina Bermeok eta Zierbenak biek ere, ba, beren kalearen mugan eusten diote kale horri, hain zuzen ere, amalogarren minutu ere igaro da, horrek esan nahi du bakasik balizara bideratzen hasiko direla, ba, berandu baino lehen izan ere, ba, oraintxe falta zizkio hori hori 200 metro pasatxo maniobrarako, beraz, ba, luze baino lehen maniobra hori egiten dira, mirotzak, eta noski esan bezala, ba, beren aurtengo 16. Garaipenera bidean, ba, beste harritxo bat jartzen. Kontua, kontu, Donostiarrarekin ko duen abantaila hori ez da askorik aldatzen, bost, 6 segundu orantxe, ba horiok Donostiarrari ateratzen dion tarteak, etari ere zazpira hortxe dago lehiakor gaurkoan 8 segundura Zierbena, 10ra Bermeo, eta behin-behinean ba, Bermeo bosgarren postuan genuke, horrek esan nahi du, gatxan donetan azkena izan da, eta tartean Donostiarra dela kondutan, ba, beste txandetako inortxo ere heli, ez dela sartu, txandaki dauen artean noski esan bezala Donostiarra genuta.
1: Bai, hori da, ez, bueno, nahi ikuste dena da, txandak erozteta naturalago edo bihurtzen ari direla, maia, bueno, erakusten dutela, ez, klasifikazioa ez dela ausazko zerbait.
0: Barka, ondo eliz, iabua datorreta, jaz, orio amoz, minutu eta maika segundu, lau segunduan, obetu du Donostiarrarena, beraz azken metroak Donostiarrarena gobeak izan dira, ziau gatarian, jaz, Zierbena bigarren sortzira, baita Getaria ere, amarrera Bermeo horri ikusi da azken metroetan, alde batetik Donostiarrak errekuperatu duela, pare bate segundu desabantaila hori, eta Zierbenak ere Getariari gain gainera joan eta aurre hartzea lortu diola.
3: Bai, horre eta izari Zierbenak aurre hartutzu, moteman aurretik ba, bi segundotan, bai, azkenin Zierbenan razinu ona, eta hori, hati zeraz, Donostiarragaz.
0: Getariak Zierbenari atera diona nabarmen lehen da biziko luzean izan da, eta gero, maniobratan bietan, baita barrukoan ere egin batean jan egin dio Ontzi Galipoak esperantzari, eta gero berriz ere luzean ikusi da Getariarrak biziago aritu direla orain, bigarren postuan Zierbena dago txanda honetan, 8 segundura Getaria 9ra, Bermeo 10ra, eta adi Getaria ere horre gein gainean duelako Bou Bizkaia traineru ere biak 10 segundura orain.
3: Iruretatoz, batera,
0: Eta pentsa gauzak nola diren, Donostiarra 4 segundura ikusi dugu Ziaboan, orain 6ra legoke, beraz Oriok zabaldu tarte hori, eta esan bezala, ba, garaipenerako bidean beste urrats bat egin du, eta esan gabe doa jada, matematikoki gaur Oriok liga irabaziko duela mani.
2: Bai, bai, ez da bai dakera bat baztertuko dira, eta gainera egiten ari diren estropada ikusita, eta berrirore diot Ikerrek aurkeztu duen ontzia aurkeztuta, ba, gero eta sendoago ikusten ari naizela, esango nuke Orioko ontzia, eta ba, Donostiako estropadari begira, Donostiarako estropada horrei begira, jo, Morales gainezka iritsiko direla.
0: Orio txandaren buruan, estropada virtualaren buruan ere bai, Donostiara bemenean bigarren genuke, baina orain 7 segunduren galerarekin, ba, lehorreratze bautu egin dute, da orain bai, Mollabarrura badatoz Arkaiz Diazen gidaritzapean Donostiarrakoak, eta leia izan ere ez dago lehen posturako orain, bigarren posturako dago leia, Zierbena gerturatu da, 8 segundura dago estropada buruaren gandik 9 orain, eta 7 segunduan hortxe du Donostiarra bigarren posturako borroka horretan. Gero, Bermeo, 10ra dago, Getaria orain 11 segundu galtzen, ba, zertxoet geixiago sufritzen, pentsa estropadaren tarterik handienean, 3. Postuan ikusi dugu estropada virtuala horretan, orain, bemenean 5. Genuke, baina, orain dikere falta dituzte, elmugarako 700 metro luze, eta 2 segunduren barruan, ba, 2. Kukatzeko, aukerekin alegia, 2. Dagoen Donostiarratik, 5. Den Getariara, 4 segundu soli daude, eta gero 5. Getariatik 6. Hondarribira 5 segundu. Alegia, horri ikusten da, nola dauden gauzak estu bigarren posturako.
3: Bai, hor deu, hori zelo eta gero beste guztiak, ez? Beste guztiak. Eta dana datoz parada askotara, hori atentzin usoteko, Berrogei parada bueltan datoz dana.
2: Hemen debaldeko ikesta opatxi.
0: Berrogei paladaren lange egintutu dator, Bermeo, baita Orio ere une honetan berrogei paladako herrimoan, Getario, 8:18, 8:19 orain, Zierbena ere, 8:19, arraunak kanpoan dituzte patroi, egorrez, erresan nahi du, ba, abiadura bizi horretan, balazta beharrik ez duela traineru horrek zuzen zuzen joateko, Orio txandaren buruan 8 segundu zierroena bigarnari, Bermeo irugarren amarrera, Getaria amaikara laugarren txandan, baina gogoan izan, Donostiarrak bienbinean eutxe egiten diola estropada virtualeko bigarren postuari, 7 segundura legoke Igor Makazagaren taldeak, Aiarribakoa Donostiarra, Zierbena irugarren segundu bakarrera, eta gero Bermeo eta Getaria ere, ba, zafi batean ebiltzeko moduan.
3: Eta euren arteko lehiak, igual, beneficio ero onura ekarriko txegoen eri Donostiara dekiko, horre Donostiara ondino segundo txuet, baina honek datoz, kolpeka, elkar golpeka,
0: Leia bizi-bizia eta bestia da, basarri askotan aipatu duguna, orain txelenda biziko aldiz, Manueli, Donostiarraren aurtiko katu da Zierbena, baina berriz ere GPS-ak dantza eginda, biak 7 segundura, baja, kaso hemen bideo finishak eta dantzan jarri behar ditu.
2: Donostiarrako zamaiera ba, honen egin du,
1: Bai, baina Zierbena egia da, bueltako luzeetan ez, bueltako soluzionak egiten ari da, horre, bueno, eta traineru guztien joera ere hori da, irugarren, laugarren kaloietara jotzekoa.
2: Eta bigarre postu horretan irregulartasuna handia dauka Zierbena, ozi izan behar da. Ondo, demora dio oso txukuna egiten ari direla.
0: Segundu bakeiago errekuperatu dio Zierbenak hori hori zeira kokatu da, baina zalantza izpiri gabe hortxe Orio azken arraunka da Orio. Banderaren jabe bakarrik ez, iaz bezala Aresen ligako tituluaren jabe egingo da Oriok, irabaziko du Eskola Beliga matematikoki gaurkoaren ostean, baita bandera ere, ja Orio, 23, bandera eta liga Orioren zat, ja Zierbena, 4 segundura azkenerako, ja Getari esango nuke eta ja Bermeo. Azkenerako esango nuke Getari Bermeoren aurretik ilmugaratu dela. Getaria 8ra, Bermeo 9ra esaten digute, pentsa, atzetik zen Getaria azken metroren faltan, baina esango nuke azkenerako Bermeoren aurretik helmugaratu dela. Bideo finishari erreparatu beharko diogu Patxi, baina nire begi kolpera ala iruditu zait.
3: Hori monten dozku guri, be. Baina azkenin ez zierdan abetsu zelako luzea, azkenin luzea egin deuen, Eta Donostiarrari be pike horretan, jota paso intzo, Ez Donostiarra zunde bigarren denbora guzti zen. Eta hori zori be, asko laburtu txo, Ziabogan, iru segundu tepi, ero, 7 segundu tepiko eta amaiera,
0: bai.
3: Ba, 4 segundu tepiko, 3 segundu jantzoz, Trainero bat jantzo hori zori, hori zondi bateri, Zierbenak, azkenen guzien, ondo, moldatu dize galipuk,
0: Bueno, gauza korrela, bueno, zalantzi izpiri gabe, Oriok irabazi du bandera, beste marka berri bat ezarri du, 9. garaipena jarraian erreskan, 8 bandera erreskan, inork sekula gizonezkoen Eskola Beligan egin gabea, noski, ba, joan zen igandean gaur 8 ere zarautzen horixe esan genuelako, 7 bandera jarraian 2003 inortxo gero ez ditu irabazi, ba, pentsa bandera bate gehiago. Gauza gorrela, Oriok nagusitasun hori berretxi du, orain 217 punturekin. Zera da, matematikoki ligako txapeldun ere bada, gaur 3 puntu nahikoak zituen, bada, 12 irabazi ditu, eta alde hori handitu du Zierbena bigarrenarekiko lehen. 23 puntu zituen, Oriok Zierbenaren aldean, eta orain 34. Ondorioz, ba, 24ren faltan, matematikak argiak dira. Hori izango da, bigarren urtez jarraian, eta bere historian, hirugarrenez, Euskola Bel, ligako edo, teka elkartearen, koroaren jabe. Hori egorrela, hori irabazi du. 20:13, 66 denborarekin, Zierbena bigarren, azkenerako 4:60, Donostiara hirugarren 6ra, eta Getaria 4.8. Bermeo 5.9. 6. Hondarribia 15. San Juan 7.22. 8. Ares 25. Eta gero Lekitxarra 9.28. Santurtzi 10. 35. Txapela azken aurrena 41. 11. Eta Hondarroa 12. 44. Ze ondorio atera ditzakegu hortik? Bueno, ba, esan duguna, Orio, matematikoki, maila nagusiko txapeldun dela bigarren urtez jarrai. Batetik hori. Hirugarren posturako borrokan, azkenerako Getaria gaur hartu diola Berme hori, eta borroka hori irailiko azken bi estropa eta arte bizirik egongo dela. Zierbena bigarren dago eroso, 183 punturekin, Bermeo hirugarren 164rekin, Getariak puntu bat gutxiago du, 163, beraz, berrinduta ailegatu ziren Galiziara, atzo bi punturen tartea Bermeo, gaur puntu bat errekuperatu Getariak, bueno, ba, puntu horren gora beran, Bermeo eta Portugaltera joango dira. Gero posgarren Hondarribia dago 142rekin. Bueno, ba hortxe, Getaria eta Bermeoren gandik ez oso urrun, 11 puntura, baina bueno, ba urruntxo, azken bi estropaetan errekuperatzeko, gerta gerta daiteke, baina urruntxo. Eta gero Donostiara 6garren 147rekin hortxe. 6garren tarte handiarekin 7garrenari hortxe. Badu, aukera 5garrenari koske egiteko oraindik 5 puntura du Hondarribia. Eta gero Lekitxarra 104rekin gaur tartetxo zabaldu dio, lehen puntu baten gora beraziren, gaur Ondarroari, atera dizkio puntu batzuk, eta ondorioz orain, badaude bost puntura, Ondarroa zortzi garen da, bost puntura. Zortzi antzio hauek, Bermeon eta Portugalten batxi, lehi harako izango dituk.
3: Bai, ba, horre ondo dize, honek izen dio regularrenak, honenak, sortzi honenak, nipetxote San Juan da rentzat eta, ba, bueno, ba, amaitxu gara tempora die, San Juan, Santurte, kumplitu da bela, bete da bela, ba, helburu nagusitze, horre mantentzie, baina bestin, ba, bueno, ba, banderi izokoan, eta esan duzu modure, ba, hor deuse gerra txikitzuk, opelika txikitzuk, ba, baina, bueno, nahiko Getaiza Bermeo deu horre irugarren posturako lehia hori, beste guztia nahiko, nahiko garbi eta nahiko erabaki.
4: Barkatu Patxi, Gorka Aranberri, telebistako Sara Gandara lankidearekin.
5: Gauza pilo bat gertatu dira gaur, Gorka. Liga matematikoki irabazi, aste bukara hontan ere arraunari intenek arraun egin eta bandera irabazi, zer gehiago eskatu daitek?
6: Ba, ezer gehiago ez. Eskatzean daundana, ez dakit, eskutik eskatu da bezala, eta zaigu, eta ez dakizu, plantilla guztiak arraunenin, eta danak irabaztia, nik ez dakit, segula pasadan, nahi ez, eta asko bete gaitu. Danok atzo basek bera horrenengo bandera irabaztia gine ikaragarri postu ginean, mereziulako, hemen inorrek ez du zer erratzen, lehen urte guztine entrenatzen fin jarduntzan, eta aukerik etzun euki, baina aurten bukera aukeran ba lortu du, eta temporada oso ona egiten nahi da, eta atzo merezitako premitua. Ez da normala, debuta eta bandera irabaztia, baina aprotxatu inberda, eta beak aprotxatu indu.
5: Askotan esan dugu denboraldi honetan zehar, zaudetela normalizatzen garaitzea. Ez da getola hori barrutik nola eramatzen dan?
6: Ba ez dakit, guk egila esan estilo behiratzen zemat garaipen guazen, eo aurkariak zeiteun. Gu aiga eguneroko lanian, eta ikusten aiga evoluzio bat izaten aidala, demoraldi guztia, eta mejora hori ba, nabaritzen aigala, eta kompetitzea etorri, eta emaitzak lortzia horrekin darra hundi guba, mateizu, eta azkenen evoluzioa nik uste, eta guandikane amplifikatu itala, gello. Eta nik uste hori pasatzen nahi zailola ekipo nahi. Garaipenak normalizatzia bai, baina ez da normala hau. Eta gu tren hortan sartuta gode, tren azkar hortan sartuta gode, eta ez da gutxi nahi.
5: Aipatu oso oian, base, Manterola, Patri Gaztea, atzo uretan ikusi zintuztegun, eta besarkatuta oso irudi polita izan zen, ez dakit berak ondolo induen edo?
6: Ez, kosta itzaio, ordu biterri gartelo ikestu dain esan dut, baina normala, debutako da, eta eskazune nervio horiek eta danak, eta adrenalina hori, eta gaina itxasua etxeo natzo prometako, ba, estropa zora garri bat inda, eta hori hor nervio horiek kalmatzea, ba, kosta itea, baina, hori pasatzea, bizitzan pasatzea, ba, buruan, buelta bizkizun gauzagin, aloikan izin, baina bizitzarra la hausia da.
5: Bueno, regulartasuna, suona da, liga irabazi berri duzue, eta orain aurrera begiratu behar da, eta beste buru potolo bat jakina, aste azkenean daukagu ez da.
6: Bai, esatea mezen lagu gaurrego talden gauden horiek galtzeko gehiago irabazteko baino, jugun eta estropa on bat inberko deu. Ze pasa izan dalako, liga irabazi dunak eta ondo irabazi dunak kanpoan gehatzia, pasa izan da. Eta guk ez tegulako ipasatzei nahi, eta belarri puntan etente mugea.
5: Ezkerrik asko Gorka, zorionak.
4: Hortxe Gorka Aranberri diren hitzak, komentatu ere, 78. minutuan, Lezaman 3-1 ari dela irabazten orain Athletic, bi gol oso segidan egin dituzte zurigorriek. Jone Amezagak ipini du 3-1, aurretik Ane Azkonak 2-1, Jonander orain, Oriotarrak, ba, koroa jasotzera.
0: Koroa Portugaleten jasoko dute, baina bandera baintza bai, eta ez da sari txikia, gainera, marka ezarri ari dira, eta gaurkoarekin amasei garaipen, amabos bandera, hori ere marka handia dute, hori otarrek eta hori apixate aletziko gurekin dugu, entzun dugu, protagonista bat uretan aritu dena, orain lehorrean, aritu den babeste protagonista bat dugu, Andoni Campos, hori otarren ordezkaria, kaixo, arratsaldeon.
7: Haupa, ordeon bai.
0: Eta zorionak.
7: Eskerrik asko.
0: Bueno, azte buru, biribile esango nuke.
7: Bai, azkenen ato patroi gaztian debutakin, bandera bat, horrez gain gaur plantilla osuak arraun egin du, alegiatzotik gaur ea sortzikan bilo, gaur beste bandera bat, lehen gaurten jarritako marka berdindu, liga matematikoki gizoneskotan irabazita utzi, bueno, ba, egile esan, ba, kontxako estropa frontatzeko, ba, bueno, beste lasaitasun puntu batekin, estropadak esikitzen erbiloa egin oski, baina beste lasaitasun puntu batekin guaz.
0: Bigarren urte jarraian, koroa gizonezkoetan hori otarrena da, hirugarren urtez, teke elkartea sortu zenetik, 2019an ere irabazi zenutelako zeutartean zinela. Bueno, ze esan nahi du horrek hori orentzat, eta nola ospatzen da hori?
7: Ba, atzo esaten nion beste zuzendaritzako kidian emaztiai, askotan galdetzen guela hori jon zer dakan arraunan ingurun sentitze deuna. Eta esaten nion saia zala deskribitzen, eta atzoko egunene ezin nula enitzala gai hori esplikatzeko, baina atzoko eguna zala sensazio bat hori jo gatikan sentitze deun horrek bizitzeuna. Ena izgai esplikatzeko zer dan, ez naiz gai, irutze zait barrun gaudeno bakarikan gala hori sentitu eta bizitzeko gai, baina zerbait esplikazina eta zora garria.
0: Irudipena dukat, atzo hori bere pertsonan bildu zuena, Oia Manterola, baxi hori izan zela.
7: Bai, alaxe esan. Atzo aura bat zion, hori jotar guztin ingurun, ikustet bai errin, bai ekipo barrun bertan, eta bai atzo estropada ikusten eginean da hori izkantzita dunen guztin artean. Zehose berezila gertatu zan, eta hori da hori jotarrak bizita sentitzen dut.
0: Bueno, are, zen irabazi duzue, matematikoki, Eskola Beliga, lehen galdetu izu mikroskampo, bai banuen gomuta hori, iaz ere, are, zen lortu zuen hori matematiko giliga irabaztea, bueno, hemen kaleren bate hori otaren kale edo, izendatu behartu dute.
7: Juistu goizen etorri ganen zigorrek esan dit. Are zen gauen loitia hori jotar batentzat gertatzea duen gauzik txarrena da. Herri osu aizait esaten, bilar irugarrengotan dago kestu irabaziko, bueno, hemen estropa bakoitza beti jokatu inberda, disputatu inberda, eta, bueno, are zen izan da, bai ailen urten da bai aurten, eta hori da, estropak nola jartze ditugun, da, bueno, urte guztin o moraldi guztin kasu honetan gauzak ondo egitean seinale.
0: Eta gauzak ondo egitean eren seinale izaten da Andoni, ba, kontxarago ere autagin nagusitu duari gabe Orio jartzea. Alde hortatik, arraro bada, baina gorkak esan du, gerta daiteke, alegi esan nahi dut, asteazkeneko estropada, enbarazua gehiago mesedea baino, hori horrentzat.
7: Bai, dudik ezin. Nik hor gogondakat, ez naiz guatzen oantxe ze urtetan zan, baina gogondakat Bermeo Liga irabazitak urte baten kontxako klasifikatorean zazpigarren sartu zan.
0: 2022an.
7: Eta gero aurreneko iganden arrasatu intzun.
0: 2022an.
7: Baina, ila kanpon gatuta. Pasa berreko tramite bada, egun hori beti esateu galtzeko asko irabazteko batez. Eta hoize, gorkak esan duen bezala lan eta paperron batitea, eta estropa esinobe batitea, gure tramitia pasa, eta gero-geroko. Baina horrena, aste azkenen jarri bat puntua.
0: Eta datu horri, oraindik ere argudio gehiago ematearen esango dizut, urte hura bizitza marra izan zen, kanporak eta hura, baina 2006an ere, Hondarribiak koroa irabazi zuen, ligan, aurrek urtean, kontxako bandera Hondarribira joan zen, eta etzen kontxarako zelkatu.
7: Bai, beti esate du, ez? Kontxako estropadak baka zerbait berezila, ba, lehen esan izuten abezela, gure sentimendu horiek ezin diala esplikatu ondo, ba, kontxako estropak baka zerbait berezila, beti gertatzea, gauza beti dago ezusteko bat, beti dago, eta ezusteko horren parte ez izatia espero dut, ez mutiletan, ez nesketan, eta horren bilagoaz, lan hon batin, urte guztin demostratu dugu hori, lan hon batin, eta ziurrenik barrun izango behar, baino, lan hon batin, berda, estropa boro bilatera, eta itzengo dugu, azte azkenen.
0: Eta horretarako azken galdera, Andoni, lanak orain hasiko dira. Lehorreratzeko momentuan, errekuperazioak, ondo jan, ondo bideratatu, bidaia egokia izan dadila. Espakizune bat bai gaur orion?
7: Bai. Azkenen, azte buru berezitza izan da.
0: Deitu berrikideak.
7: Bai, nik usteet gaur, bai gaurkua, eta bai atzokoa ondo celebratu berditugula, celebrazio horrepeak eman berdigo indar berezi bat aste azkena eta osteguna ibeiratzeko, eta elkarrekin irabazitakoa, elkarrekin ospatzea baino gauza hobik ez to. Ordu, ba bueno, beti esateten bezala ez, Jonander, eskerik askorritai, eta dudik gabe, hau porio.
0: Hortxe ba, baperak biribildu du elkarrizketa, gehitzeko horik ez baldin bada Andoni, ba hortxe utziko dugu zeuk ere, baitzulerako bidaia biatzeko bakauzak eta prestatu berkutu zuta. Eskerrik asko, eta gozatu.
7: Eskerrik asko zuei.
0: Hortxe ba, du, rentzun duzu, Andoni Campos, oi bezala, zintzo gure mikroetan, eta oi bezala zehatz eta argi gauzak azaltzerako orduan, sentimendu oriotar barneraino duen mutila da, ez alferrik, bueno, ba, urte asko elkar ezagutzen dugula, eta hori ondo badakigu, ba, gauza gorela, gustura, oriotarrak eta oraintxe, bandera jasota, arrauna gora batxia, arrauna zerura,
3: ba, bueno, ikusten zuzala,
0: bueno, urrutxo, egia zen urrutxo daude,
3: Pistona deko zu?
0: Bai.
3: Jesus, ezin etorri ona, ona albura banderi emoten da,
0: bai,
3: erdizen emonda beta.
0: Tokitan, baina beno, hortxe, arraunak egora
3: posi,
0: ez da gutxe gora.
3: Posi, korizo, bai, nagusi, eta, bueno, hor entzuntzate esaten, oin eguazten ere behire, eta hori ze komentaten ongara, ez, eguaztenin gauza gitxi, irabazteko gauza asko galtzeko, hor, favorituk, batez be, favorituk hor, basur, eta tranquila hartun bihar gauzak, eta ezusteko akekendu, eta hor aseguratera gauzak, eta tranquilidadi, lasaitasuna zein gauzak, zebestera, hor egun batera, edozer gauza gertaleike, ez da pasako, favoritu diz, baina kontuz beti.
0: Azken urtetan ez da gertatu hori ere egia da. Eli, eta horrekin lotuta, piskate, ba, ze mundutan edo ze bi mundu ezberdin diren, ez? Aldagelakoa eta zaleena. Eta hori, alako detaietan, patxik esan duen detaietan igertzen da. Eta karriko dizut horrekin lotuta, ba, gertaela bat, orain gutxi, bueno, ba, gertatutu dagoa. Batek esaten zuen, inguru baten geunden, horren beste lagun eta esaten zuen batek. Bueno, egun hartan, amaiketako egingo diagu, kontxantza, donostiera, batzuk gau eraman bestek, zera. Eta antzegoen, ba, gurekin izketan zegoen mutilu batek, arraunlaria bera, esan zuen. Lehen da bizi, zelkatu, eta kero, kero koak. Eta eskolabel mailako, eskolabelen, lehen zazpietan eroso dagoen traineru bat dugu arraunlaria zen.
1: Bai. Eta nik ere manukin atzo justo hitzein nun, eretzako kontxako estropada izango da, bueno, sailkapen estropada da urte osoko estropada berezienan ere ustez, eta arraunzalen zate igual.
2: Maltzurrena arraunarien zat.
1: Bai, baina hori, eta urduritasun, ze presio edo, ze urduritasun biziden egun horretan, da batez ere batzutan ematen dulako, bo, sartu beharra dakatzula, eta gian zuhortan zabiltza ez, burua, bueno, haber, sailkapen estropada nola egingo dugun, ez ziaboga ondo ematea, arraunik ez austea, ez dakize, bueno, badaudela mila faktore, eta agian ingurukoak ikusteitu zuzuk esan bezala, ba, amaiketako egingo dugu, edo bazkalduko dugu zean geratuko da bazkaltzen edo ez, eta olakoak, eta hoi da, lehenengo lanak egin bardiela, eta segurtasun handiz, hombre, logiko nahi izango litzateke talde hauek mutiletan irutzen zait da, Euskolabel Ligako taldeak, nesketan, pues, bueno, burruka, ostegunekoa, nik uste burruka izango dela, bueno, oso serioa, eta gainera momentu zuentzat, ez, parte meteorologikoek diotenek, ba, diotenez, ba, eguraldia nahiko onaukiko dugu, itxasoa ere, ez da, hola, itxaso zakarrik espero, eta, bueno, orduan, berdintasunare haundiagoa izango da, eta, bueno, ba, gogotxu bi egun horiek iristeko.
2: Berdintasuna, eta nik uste dut azken urteetako hautagai gehien, posibilidadeak dituzen hautagai gehien, aurkeztuko diren emakumezkoen zelkatz estropada bizi dezakegula, baina aipatu dugun, aipatu ditugun bi adibide horiek, Jonander, Donostiako estropadaren inguruan, zelkatz estropadaren inguruan, argi dago, ezoikoak direla, horregatik gogoratzen ditugu, gauzak normalean, ohikoak izaten dira, kirolarien onerako, naiz eta benetan gaizki pasatzen den, barruan ikusten duzulako zure burua, baina sartu egin berdarako gure, hor barruan.
4: Aste azkenekoa eta ostegunekoa, tramite batzuentzat, helburua beste batzuentzat, ilusioa denentzat, eta nik agurtu behar zaituztet, aste azken arte noski, Eli Pescador.
0: Aurrez,
4: aurrez
0: utzi dazu, minutu erdi bat, adur, gogoratzeko. Zelkapen hau zortzigarrenera arte aletu dugu, eta mamia azpian ere onda. Entzulen bate espaldin bada jakitun, azkenerako Paseo Unión de San Juanek, gaur, txanda irabazita amargarren postuan amaitu du liga, ondorioz urren urten ere maila nagusien izango dugu, Ares, kanporaketetara joango da, eta
2: horraztu Jonander, telebistan ikuste zaizuta
0: txapelak txapelak ba, maila galdu du, matematikoki horixe, adur
4: ba, Jonander, zurekin hasiko naiz orduan mila esker, bidai luzea daukazu bueltakoa beraz, sige poliki badakizu, eta hemen ikusiko gara elkar berriz ere, eskerrik asko Jonander
0: ondo izan,
4: eta zure alboan Patxi Agurola, ba, zure ere berdinen oski bidai onagin, Patxi, eskerrik asko nire gertuago daudenak, zein beste kilometrotara, Manu Maritxalar, Eli Pescador, azken balorazio bat, bitz, bota bakoitzak.
2: Bota.
1: Bueno, ba... Honek, horako estropada, bira, penaz bizitzaitu batzutan, ez, maia jesten dutenen gatik, bai. Eta lasaitasuna beste batzuen gatik, libratu telako playoffeko aukera hori, eta bueno, hori beira, beste behin nagusitasunez.
2: Ba, nik esango nuke amaitu dira ikusi beharrekoak, eta ez gaizki, baina orain beste gauza bat atorkigu eta lotu berrikoak.
4: Eta orain dator, denboraldiko banderarik berezina. 13:44. Barkatu, ordu batak eta 54 minutu dira. Eskerrik asko bikote.
2: Gerarte, aio jo.
8: Arraunkadaz arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
9: Euskadi Irratia,

0: arraunalde batero otziko dugu, azken 5-6 minutu hauek betetzeko, Espainiako itzulia, 9. etapa, martxan daukagu, ia 5.000 metroko desnibel positiboa duen etapa, 180 kilometrokoa, Aitanan amaituko dena, lehen mailako mendatea, ia 22 kilometro uneko 5,8 batez besteko penditza duena, tartean, eta hemendik kilometro gutxira ziko dira igotzen, El Miserat. Ia 5 kilometro terdiko mendatea, eta bertan, 120 erripak ere, bataz besteko, ba, penditza duten erripa gogorrak izango dituzte aurretik txirrindulari, beraz, etapa gogorra gaurkoa, badakizue atzo, Tadej Pogačarrek erorikoa izan, Depauztaia hautsi, krenean zefaliko ere, ba, arazoak izan ditu, orain ospitalean dago, igo du sare sozietara argazki bat esanez ondo dagoela, ondo bai, baina noski lasterketatik at, beraz, orain maillot gorria, Enric Masek darama soinean, gaurko etapan, Movistareko gizonak, minutu batera, Roglic dago, minutu tamaika segundura, Felix Gal unionetan, lasterketa buruan, 15 txirrindulari ikusten ditugu, tartean, Urko Berrade, Ken Farmako, euskalduna. Eta atzoko erorikoaren inguruan, Bingen Fernandez, Cofidi taldeko kirol zuzendarietako bat da, Pogačarren erorikoa dela eta hauxe zioen Bingenek.
1: Ba, soka izan da, ez ezkenian izan da, esprin bonifikatua, rotonda, iria, zartu gara herrio horretan, eta kriston estresa egon da horre ondo kokatzeko, eta horre horreke manduena da, erorketa hori, eta, bueno, soka da, ez duzu inoiz nahi, ba, olako momentu baten, edo olako situazio baten, ba, liderra erortzea eta etxera joatea.
0: Txirrindulari talde batera utzita, futbolari helduko diogu orain, 84. Minutuan, Lezaman 3-1 ari da irabazten Athletic, Levante Badalonaren kontra, den kontatu dugu, 3-1 hasi dela galtzen talde zurigorria, baina markagailoa irauli, eta 3-1 beraz, estreinuzko neurketan, Efe Ligako lehenengo jardunaldian, ez bada, aparteko ezer gertatzen azken 4 minutu hauetan, 3 puntuak zakuratuko ditu talde bizkaitarrak, 3-1 esan bezala, 84. Minutuan, eta txaldeko bostetan, debuta Efe Ligan, pasaden demoraldian lehen mailara igo ostean, Alabesek egingo du Valentziaren aurka, etxean jokalaria Elene Viles, bere hitzak.
2: Gu azkenen partio jungo da, partio bakoitza prestatzen, eta bai gu ezela berria da Liga ezen, eta hori ba partio aprobaza izan daiteke baita biok ilusio zedeta eta ikusteko baita nivela nunda hon eta horretako balioko.
0: Atzo hasi zen Efe Liga, Zubietan hasi zen hain zuzen ere, 12 izan genuen Reala eta Logroñoren arteko norgehiagoka, 8-2 irabazi zuen Errioxako taldeak, edo beste hitz batzutan esan da, Realak denboraldiko bigarren porrota Londresen galdu ostean, atzo ere galdu, badakizu Arturo Ruiz jada ez dela talde txuri urdinean Brightonekin fitxatu du, Ingalaterrako Brighton taldearekin, Fernando Torres dago orain, behin-behinean behintzat, txuri urdinen aulkian, eta Nerea Izagirre kapitainak, entrenatzaile aldaketari buruz, hauxe zioen galdu ostean.
3: Bueno, ez da egoera normaletarikoa, baina azkenen bere erabakia izan da joatea, eta gu lasai gaude, ezta, badakigu talde sendoa dakagula, arro gaude gauden lekuan gaudelako, klubo defendatzeagatik, eta bueno, gu lanean jarraituko dugu, badakigu zenibela dagoen talde honetan, eta maila mate jarraituko dugu.
0: Gaur Eibarrek jokatuko du, gizonetan, diot, bigarren mailan Andorraren kontra, hirugarren jardunaldia, lehenengoak aldu Ipuruan etxean, Teneriferen kontra, bigarrena irabazi, Valladolidi, pasaden asteburuan gaur, Andorraren kontra, hauxe dio, entrenatzaileak.
4: Bai, bakigu partido exigente izango ala, ezta? Ritmo oso altuten jokatze be, baloirik ez dauke benetan, ba, emparejamentu bilatze jube azkar, alik eta denbora gutxien emateko aurkari zei, bakigu, ba, gu baloiekin azte gehan denbora gutxi ukiko deula, ritmo altuta ematien nahi debelako dena, orduan ikustete bital dintzat, partidu exigente izango ala, ritmo altukue, eta politia ikusteko nik uste.
0: Bigarre maian, etzi, barkatu bihar, astelenean jokatuko du Sansek, atzo Realak lehen taldeak, irabaz egin zuen, denboraldiko lehen 3 puntuak, 2-1 etxean Espainolen kontra, Jon Gorrotxategik egin zuen debuta ere, Pubiseko arazoak badirudi zertxo bait arintzen ari direla, hoxe dio, Eibartarrak.
5: Partio bat lasa irabaztia gutxitan pasatzea. Bueno, azkenean Espainol lebai ekipona da, eta Eta bueno, nik uste ondo gon garela partidua, neukitxu laukera bai hirugarrena sartzeko, nik uste sartzen da denuma lasaio bilik inala. Ez da izan hola, eta bueno, eskenengo minutua bat entzino horrekin.
0: Hori zioen neurketaren inguruan eta bere fisikoaren buruz, hau, Jon Gorotxategi.
5: Ba, ondo, eta posik, ja gogoan egan ja zelaira bueltatzeko, eta bueno, ondo sentitxu nahi, egisa minutu gutxe izan diala, baina bueno, pixkanak arrindu hartzen, eta posik.
0: Hogeita bost segunduren faltan, hiru eta bat irabazten ari da Athletic, beraz, hiru puntuak esan bezala, lezaman geldituko dia, estreinuzko jardunaldian, eta guk hemen utzi behar dugu, arraun gehiago, asteazkenean, bihar ezago, tostartea, bihar futbola izango dugulako, asteazkenean, arraun gehiago, agur!
6: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
7: Arratsalde guztio ohiko martxara itzuli bezpera izango da gaurko askorentzat eta Bilbon jaien amaierarekin batera etorriko da lanerako buelta. Gauean Mari Jaia erre aurretik aste nagusiaren balantze positibo egin du Joa Mari Aburto alkateak, marka ezarri dela esan du 2 milioi partaiderekin. Bere ala xehetasun gehiago, bestelakoan gaur hilabete da milaka migratzaile Marokotik Zeutara sartu zirela eta Afrika iparraldean dagoen Espainiako hirian egoera ez da lengoratu oraindik. Ia iritsi bezala itzuli ziren gehienak, baina 5000 migratzaile inguruk bertan segitzen dute eta elkarbizitza ez da erraza izaten ari. Hala kontatu digu Rafa Furnierrek, Euskal Herrian bizi da, baina Zeutarra da jaiotzez.
8: Egoera nahiko gaizki dagoela, Zeutako jendea oso haserretuta daude. Orduan giroan nahiko zaila da.
7: Islandiak Europar Batasunetik kanpora segiko duela ere kontatuko dizuegu. Gurean errepidetan aparteko eragozpenik ez ordu honetan eta eguraldiari dagokionez, Naiara Barredok datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik. Arratsaldeon, Naiara.
9: Arratsaldeon, datozen orduetan lainotzera egingo du batez ere iparraldean. Dagoeneko iparmendebaldeko haizea dabil kostaldean, ondoren barnealdera ere iritsiko da eta haize horrek bultzatuta hodeiak ugarituz joango dira. Horrekin batera freskatzera egingo du eta baliteke iparraldean batez ere hodeiekin batera euri pixka bat egitea. Beraz, eguraldia aldatuz joango da arratsaldean iparraldetik hegoaldera. Eta bihar giro nahiko lasaia izango dugu eta hodeitza aldakorra izango da.
7: Aitor Arteluz eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar dugu.
6: Euskadi Irratian, Goizak gaur, Unai Urreaga.
7: Bilboko alkatea pozik da aste nagusiak eman duenarekin balantzea Mari Jaia erre baino ordu batzuk lehenago egin du Joa Mari Aburtok eta esan du aurten 2 milioi partaidetik gora ibili direla hiriko kaleetan festa egunotan. Erik Aznal, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, 2026ko aste nagusia karguan egingo duen azkena markadako honena izan da Joan Mari Aburtoren hitzetan, inoiz baino jende gehiago 2 milioi pertsona igaro dira Bilboko jaietatik eta delituek behera eta atxiloketek gora egin dute.
11: Eskerrak eman nahi dizkiet Bilboko herritarrei eta jaietan jaiak bakarrik sartzen direla ulertzen jakin duten bizitari uhariei. 2026ko aste nagusia azken 10 urteko aste nagusirik onena izan da.
10: Denera 243 atxiloketa eta ikertu izan dira, iaz baino ia 20 gehiago dira eta 1006 izapide zabaldu dira erdi baino gehiago lapurretengatik. Indarkeria matxistaren aurkako protokolaren emaitza gainera ona izan da alkatearentzat. Lehen balorazioa da hau, oraindik festak azkena duelako gaur, esaterako goizean erraldoi eta buruhandi topaketa eta buztan gixatu txapelketa izan dira.
12: Gaur buztana bai, ardoarekin bai.
13: Hau da parte hartzen dugun bigarren urtea, espero dugu hobeto joatea. Faradia oso gogorra galdetu zitzaigun.
14: Zuan duzeraitik, iruñetik. Katalintxe, Jon, Maritxu eta Gartia.
15: Plana da erraldoia jarraitu, xoser bazkaldu eta txera.
10: Eta etortzeko daude Perlata edo Jogurina Boroaren kontzertuak esaterako, amaiera hori bai iluntzean, 10:00 ureratuko da Mari Jaia, eta ordu erdi geroago zutan emango dio amaiera bederatzi eguneko jaiari.
7: Eskarek asko Erik, gaur egindako lanagatik eta baita hilabeteotan gurekin egindakoagatik ere ez, eta zorteon bihartik aurrera faktoria saioan. Bagaur goizaldean, 14 laguna atxilotu dituzte Bilbon bertan, ertzainei eta udaltzainei eraso egitea leporatuta. Eri, Zapirain kondaiguzu, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, lehenengo gertakaria gaur goizaldean goizeko bostak eta hogei aldera izan da Bilboko Abando auzoan hainbat pertsonaren arteko borroka zela eta ura indargabetzera bertaratutako poliziei botilak jaurti dizkietenean. Segurtasun sailaren arabera 200 pertsona zeuden objektuak jaurtitzen, hori dela eta agenteek istiluen aurkako materiala erabili dute haien kontra. Istiluetan 12 pertsona atxilotu dituzte eta ertzain etxera eraman dituzte beharrezko izapideak egiteko. Atxilotu guztiak gizonezkoak dira eta haietako batzuk 18 urte zazpikoak. Bestalde, goizeko 6 aldera Bilboko udaltzaingoak laguntza eskatu dio ertzaintzari, Abando auzoko beste puntu batean desordena publikoak zirela eta ertzainak bertaratu dira eta beste 2 pertsona atxilotu dituzte.
7: Ba, segurtasun sailak gertatutakoa gaitzetsi eta elkartasuna helarazi die agente denei eta herritarren segurtasunaren alde egiten duten lana aitortu nahi izan die. Eta berdin egin du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak.
17: Ba, adieraztea, geure maitasuna, geure zorionak, geure esker beroenak, eta nahiko genuke beraiek ba, gure esker ona hori sentitzea. Eta badakigu batzuk, zaurituak edo zauritu batzuekin amaitu direla, eta beraientzako errekuperatzeko gure desiorik onena.
7: Ba, Euspel, Esan eta Erne sindikatueko arban atera dute gertatutako asalatuz, Euspelek erantzun juridiko irmoa eskatu dio Jaurlaritzari, eta dio, ezin dela onartu, ingurune jakin batzuk normaltzat hartzea, polizia agenteak iraintzea edo jazartzea, eta haiei eraso egitea. Esanek dio, lanean ari diren polizia agenteak mehatxatzea, eta haiei botilak botatzeak ezin duela festaren parte izan. Eta zero tolerantzia eskatu du, ertzainei eta udaltzainei eraso egiten dietenekin. Ernek berriz, EH Bilduri gertatutako asalatzeko eskatu, eta zigor kodea aldatzea eskatu du poliziak babesteko. Pepek bere aldetik onartezin zaio du, ertzainei eraso egitea, ezker erradikalaren jaietako programaren parte izatea, hala idatzi du Ainhoa Damaika legebiltzarkideak sare sozialetan. Eta Donostian bestalde, ertzaintzak bi gizonezko atxilotu ditu gaur goizaldean, parte zarrean beste bat hiltzen saiatzeagatik. Atxilotuetako bat aurretik beste 22 aldiz eramana du atxilo hartuta ertzaintzak. Hilabete da gaur, dozenaka mila migratzaile, azken datuen arabera, 72.000 inguru, Marokotik Zeutara sartu zirela. Gehienak itzuli ziren Afrikako herrialdera, baina 5.000 inguruk Espainiako hiri hartan segitzen dute eta azken egunotan giro asko gaiztotu da. Izan ere, bertako biztanle batzuk eraso egin diete migratzaileei, hondartzan eginak zituzten etxolak erre egin dizkiete eta gobernuz kanpoko erakundei oztopatu egin diete duela hilabetetik kalean bizi direnei janaria banatzea. Testu inguru horretan egunerokoan elkarbizitza ez da erraz erraza izaten ari Zeutan, hala kontatu digu Rafa Furnierrek. Euskal Herrian bizi da bera, baina zeutarra da jaiotzez, Eriz.
16: Bai, Zeutan bizi diren senide eta lagunekin telefonoz mintzatzen da sarri, Azkoitian bizi den zeutarra, haietako batek kontatu dio.
18: Eta bera komentatzen ziren, ba hori, ba, bere osabaren pisuan, ba, iaia egunero, 10 pertsona portalean sartzen ziren lo egiteko.
16: Lertzear dagoen lapiko baten modura irudikatu du berak bere hiria. Espainiako gobernuak 5.000 migratzaile zenbatu ditu, bertako gobernuak 9.000 baino gehiago direla dio. Gehienek mugikor bat baino ez dute eskuan eta ura non kargatu ez dakitela dabiltza kalean. Azken egunetan tentsioa esponentzialki handitu dela garbi du Rafa Furnierrek.
18: Nik uste dut Zeuta pixka giroa hobetzeko, migrantea agian denak ez da posible, baina portzentaia bat Zeutatik eramatea, bestela ez daki nola amaituko duen hori.
16: Zeutan bizi diren 80.000 herritarren eta duela hilabete iritsi ziren eta bertan nola edo ala bizirauten duten beste milaka horien arteko elkarbizitza ez da erraza izaten ari.
7: Islandian inkestek ziotena baino alde handiagoarekin ezezkoak irabazi du atzoko erreferenduna, hortaz herrialdeak Europar Batasunetik kanpora segiko du. Ane Irazabal Reykjaviketik berri emalea, arratsaldeon Ane.
19: Arratsaldeon, islandiarrek atea itxi diote Europar Batasunean sartzeko prozesua abiarazteari, behintzat momentuz, izan ere ezezkoak botuen 142,8 eskuratu du eta baiezkoak 147,2. 12.000 botoko aldea da hori.
20: A lot of my friends and all around me are very disappointed in the results and for our future. Yeah.
21: I don't want to be part of the European. I've never wanted it.
22: It's very good. I voted no also.
19: Gaur goizean Reykjavikeko kaleetan denetariko iritziak entzun ditugu, batzuk pozik, besteak desengainatuta, baina edonola ere, hiriburuan baiezkoak aise irabazi du eta emaitza hauekin ba Islandia dagoen bezala geratuko da Europako esparru ekonomikoaren eta Schengen espazioaren barruan, baina ez du Europar Batasuneko erabakietan parte hartzeko prozesua abiaraziko. Erreferenduma deitu zuen zentro ezkerreko gobernuak esan du herritarren erabakia errespetatuko duela eta arratsaldean Kristrun Frostadottir lehen ministroak prentxaurrekoa emango du emaitzak baloratzeko.
7: Ordu biak eta 10 minutu, Nepalen eta Tibeten 3.000 lagun inguruk segitzen dute desagertuta asteazkeneko uholdeen ondotik. Hildakoen kopurua berriz, ia 800ra iritsi da dagoeneko. Olatz Urkia lankidea bertatik bertara ari da ikusten, hondamendiaren ondorioak, arratsaldeon Olatz.
23: Kaixo, bidurren erreskatelanek aurrera jarraitzen duten bitartean Trixuli ibaian behera, hegoaldera, erabat suntxituta dauden erriskak ikusi ditugu gaur, orain hildakoen gorpua kudeatzeko modua gero eta kritika gehiago sortzen ari den arazo bat da, Trixuli ibaiaren ertzaetan suntxituta ikusi ditugun herri hauetan, herritarrek esan digute ikusi dituztela egun hauetan, ba nola iritsi diren hainbat gorpu, ikusi dutela nola eraman dituzten militarrek eta ez dutela konfiantza handirik beraiengan, iruditzen zaiela batzuetan gorpu hauek improvisatu modu improvisatuan lurperatu dituztela zeniden baimenik jaso gabe. Hegoalderako txituanen egoera larria dute, 429 gorpu dituzte bertan identifikatu gabe eta erabaki dute masiboki lurperatzea. Bestalde gorpuak kudeatzeko moduak sortu dituen arazoez gain, orain milaka eta milaka herritar daude ezter gabe, herri hauetan Trixuli ibaiaren ertzean asko kontatu digute etxea galdu dutela edo adibidez beraiek bizirik atera direla baina ezin izan dituztela bizirik atera beraien animaliak, hemen bufaloak ontzak dituzte besteak beste eta hauek dira beraien bizitza aurrera ateratzeko modu nagusia. Krisi humanitarioa hasi besterik ez dela egin esan digute.
7: Iranen Mojtaba Jamenei buruzagi gorenak deia egin die gaur herrialde musulmanei elkartu eta bat eginda Ameriketako Estatu Batuei eta Israeli aurre egiteko. Xavier Urteaga, Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, Islamaren etxaiei aurre egiteko deia egin du idatziz Jameneik, herrialde islamiarrek benetako etxaian orden identifikatu eta ari aurre egitea beharrezkoa dela adierazi du. Zentzu horretan, Ameriketako Estatu Batuetako eta erregimen sionista faltsuko buruzagi hiltzaileak musulmanen batasunaren aurka ari direla azaldu du eta haien helburua Iran bakartzea dela gaineratu du. Herrialde musulmanetako buruzagiei eskatu die arerioa ongi ezagutu eta aurre egin diezaiotela. Mojtaba Jamenei martxoaren 8tik da Irango buruzagi gorena, 6 hilabete hauetan ez da haren irudirik ikusi, ez da hortzik entzun ere.
7: Eta Errusiak Ukrainako energia azpigituren kontrako erasoak iragarri ditu, Xavier.
24: Bai, defentsa ministroak azaldu du Ukrainak azken hilabetetan Errusiako petrolio findegi eta azpiegitura estrategikoen aurka egindako erasoei erantzuteko kanpaina jarriko duela abian. Ukrainako azpiegitura energetikoen aurkako eraso masiboak iragarri ditu Moskuk. Azken egunetan Errusiak areagotu egin ditu Ukrainaren aurkako erasoak eta zibilen aurka ere egin du Kiev eskualdean 28 pertsona hil zituen herenegun. Aurten hildako gehien utzi dituen erasoak.

0: será el impulso para el gran desarrollo de Venezuela en las próximas décadas por venir.
1: Trumpen esanetan, Venezuelako petrolioaren 120 inguru kontrolatuko dute Ameriketako Estatu Batuek. Eta nazioarteko leioa itxi aurretik, Zipretik azken ordukoa, 260 lagun zeramatzan ontzi bat irauli dela itxasertzean. Erreskate taldeak lanean ari dira, bidaiariak onik ateratzeko Zipre iparraldean gertatu da. Udako oporren azken eguna da askorentzat gaurkoa, iraila astearekin batera errealitatera eta lanera itzuli beharko direnak asko baitira, badakalean jendea horretarako prestopatu dugu. Udaz gozatu ondoren, indar berrituta itzultzeko pronto, araitzuria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kaletan nabari da oporrak amaitzen ari direla eta herritarrak etxera itzuli direla. Azken egunak euren herrian edo ingurukoetan igarotzeko. Izan ere rutinara itzuli beharrak gertu sumatzen da. Hala ere jendeak badaki oporren azken orduak non eta nola aprobetxatu.
3: Estropak ikusi eta zahardo eguna eta bego saltza.
4: Zahardo batzubean gustoa pintxatu janda.
5: Lasaitasunean eta guraldi zoragarria oprotxatuz, pasioak ematen, ondartza juten, gure iriaz disfrutatzen.
2: Asko konartu digute udako azken egunez gain, uda oso aire etxean igarotzea polita dela, hemen ere badelako zerregina eta zer bisitatu.
6: Piraguan eta ibiren ez pixka bat, emendikan, mendian pixkate bai.
7: Este burutan, junaiz, festara.
8: Nego porratan egon ez alia, kanpo atatzeko. Hemen nabile guztua.
9: Hemen Euskal Herri nazkenean planakiteko sobera leku dazkaut. Bizkaiko kosta o inguruko mendik baita bisitatu, Anboto, Txindoki, udara etxean pasatzeak ebai bere xarma daka.
2: Pixkanaka beraz, udako porren amaierarekin batera, gure herrietako kaleak, oiko ordutegietara eta erritmoetara itzultzeko bidean dira.
1: Eta ipar Euskal Herrian amaituko dugu albistegia, ekoizle batzuk beren landaketak erakutsi dizkiete gaur, hala nahi zuten herritarrei Unai Macias.
10: Bizitek landaketa bakoitzaren arteko aldeak ezagutzeko aukera ematen dute eta produktua dastatzeko aukera ere eskaintzen da Mikel Esklamadon Irgora herriko teakoa.
11: Lau bilugira bazkenan ongi doa guztiontzat, gero bakoitza bai du bere perfila eta bere ikusteko moldea eta kultura bere maiteko moldea eta gure jakitatea berazten du.
10: Sektorea pizkanaka azten ari da hamarkadaren hasieratik, ingurune honetan nahiko berria denez etengabeko ikaskuntza eskatzen du.
11: Eguneroko ikasketa bat da, gari gira pizkat denak eskuk zen bizatere egunez egun urtez urte landarrak ere nola erantzuten dionez gure lujaldeari eta brazori.
10: Mikel Esklamadoren kasuan bidaia baten ondoren erronka gisa asizentearen ekoizpena eta oinarrizko hiru helburu zituen tea lantzea, kalitatezkoa izatea eta horretatik bizitzea. Oraingoz lehenengo biak lortu dira.
11: Erbazan etekin osatu edo beste kultura bat, beste lanbide bat tukan ondoan, agertzen ari den freno haundiena da helburu ekonomikoa.
10: Argi dago oraingoz tea ez dela ohiko produktu Euskal Herrian.
11: Segida jaiteko tea tradizional bat bilakatuko dela. Hasiera baizik ez da, lekin bera tradizio guztiak egun batez sortu direla baitetik.
10: Baina sektorearen azkundeak pentsarazten du Euskal Herrian nola baiteko garrantzia duen produktu bihur daitekeela. Interesa badago bizitetarako plaza guztiak agortu baitira.
1: Bau etxek guk kontatzeko genituenak, arratsaleko iruretan izango duzu urrengo albiste emankizun laburra Euskadi Irratian. Eskarrik asko gaur ere gurekin izateagatik.

0: Bulgariara egingo dugu herrien hitzaren gaurko tartean. Europar Batasuneko kide, aurten asko hitz egin da Bulgariaz, eurogunean sartu eta euroa erabiltzen hasi direlako. Garai batean Euskal Herrian bezala bizitzaren garestitzea dute kezka, bulgariarrak diren gaurko bi gonbidatuek esan digutenez. Estanis Jankova Mugiron bizi da. Txikitan etorri zen Nafarroara familiarekin. Nebiana Siarova heldutan atera zen Bulgariatik. Biek mantentzen dute harremana senideekin eta haien bidez jasotzen dituzte berriak. Estanis Sofia hiriburukoa da.
1: Ba, nere iritziz, lipolita da, aberatsa, oso, ba, ez dakit beti nostalgikoki gogoratzen dut. Txikitan, bai, bertan jaioa eta hiru urte bertan bizi izan dut naiz. Irudikatu ezakezu errex, baino, bai egia dela, badaudela adibidez, pixu batzuk, nabaritzen dela, datoztela, aurreko mendeko ekintzaz.

0: Deinetatik, Sovietar Batasuneko pixuak direla nabaritzen da. Badira, jo, adibidez, gu daukegun pixua bertan, bada, ez dakitzen, alde batean un pixkat berrituagoa dagoen dena. Hori bai, badira gero beste kale batzuk, non, ba, hori, ez dagoen mantenitua.
1: Liliana Siarova, ongi etorri. Bulgariarra zara, nongoa?
2: Bai, Bulgariakoa naiz, nire iria... Justo Bulgarian erdian kokatuta dago, Staraz Zagora deitzen da, da bosgarren handiena, eta han bizi nintzen hogeita hamabost urte, ona etorri baino lehen, eta gero ja animatu naiz ona etortzea.
1: Bosgarren handiena ze tamaina ari gara?
2: Berrehun mila baino gehiago.
1: 200.000 biztanle inguru.
2: Bai.
1: Bulgaria ezagutu nahi duen norbaiti, zuk zonalde hori gomendatuko zenioke, zer gomendatuko zenioke bisitatzea, eta zer esango zenioke aurkituko duela Bulgariara joan ezkero.
2: Ez da oso desberdina edo zein Europako herrian baino. Aspaldi sartu da Europako elkartean, eta merkatua eta gauza guztiak pues, berdinak dira, lehen zen askoz politagoa. Gauzak oso desberdina ikusten ziren, baina orainia nahiko berdindu egin da.
1: Zein duzu, ondarea galdu duzue?
2: Ez dugu galdu, baina dago, osea, iri ondienetan, pues, eskuaten zarenean, ba, zentroan edo la, ikusten duzu marka berdinak, supermerkatu ezagunak, eta zen, ba, nun dago orduan. Baina, bueno, hortaz aparte baita, gelditzen da eriko izaera, eta nabaritzen da toki desberdinean zaudela, noski, dago bertako merkatua, da bertako produktuak, dago dena, eta horre ematen du askoz politagoa, diberes, Eruburuan joateko, gomendatzen dut Sofia, hain zuzen ere, gomendatzen dut joateko merkatuan, dago biedo iru merkatuan diena da, deitzen diote emakumean merkatua, edo Bulgariaz ezaten da Zhenski Pazar, eta hor dago denetatik, eta produktu guztiak dira, edo baserrikoak, edo inguruko produkzioa bertakoa, eta oso interesgarria da.
1: Alegian daude produktuak zuk hemen aurkituko etzen dituzkeenak, propioak bertakoak.
2: Hori da, eta Bulgariako baita produktua, baserriko produktua naiz, eta hemen daukagun, adibidez, tomatea, edo hola, merezi du. Baita kontatuko izuta gauza bat, torri behar zinen gure lagunak bizitan, eta ni galdetu dut nire lagunak, hemen euskaldunak ditu jota, nahizu ez zerbait Bulgariatik ekartzeko, zentortzen ziren autobusez. Zer nahi duzu, ba ekari Bulgariako tomatea.
1: Zer du Bulgariako tomateak berezi?
2: Ba oso ona dela.
1: Oso ona dela, gu beti arroitz egiten dugu hemengo tomateaz.
2: Hori da.
1: Baina Bulgariako ere ona da.
2: Horregatik egiten dizut, ez da beste produktu, baizik tomatea, eta ez dateko ekari Bulgariako tomatea, eta niko, bain nire gozatzen zait pila bat hemengo tomatea, eta oso gozoa da.
1: Zuketzen uke hori eskatuko?
2: Ez.
1: Beste zerbait igual.
2: Bai, eskatuko.
1: Adibidez?
2: Adibidez Bulgariako gazta.
1: Hori da gehien falta motatzen duzuna, elikagaiei dagokienez.
2: Bai, esango nuke hori da, orkitzen dute batzutan, dagoaldein da batzuk hemen eskaintzen dutena hango produktuak, eta erosten dut, baina ez da aitarena.
1: Ez da gauza bera, ez da etxekoa.
2: Aitak egiten zuen un gazta bikaina.
1: Beraz, hori da, nolabait ere gainera eramaten zaituena familiaren oroimenetara.
2: Hori.
1: Zekar, orain urruti daukazu familia. Euskal bai. Herrian bizizarenetik, eta hori da... Seguruenera faltan gehien botatzen duzuna, ez?
2: Bai, eta azken boladan, izan zen epe bat zaila zen joateko, pandemiaren garaian, eta gauza horiek gelditu gara, pizkat, bi urte ikusi gabe, eta nabaritu noen zaila zen, iriko minia zen nahiko handia.
1: Joango gara gero familiara eta Euskal Herriera ekarri zituzten gauzetara, baina bisitariari emateko aholkuen hortan bukatzeko, paisai aldetik, arkitektura aldetik, nolakoa espero behar dugu Bulgaria, zer da aurkituko duguna?
2: Baina, ez eta txikia den, oso poleta den naturaz. Mendizaliak aurkituko dute toki bikainak. egiteko baita travesiak, baita joateko eskalatzen, baita joateko ikusten paisaiak besterik ez naiz eta oso prestatu gabekoak baita aurkituko dute bide motzak eta oso politak. Bulgarian dago altuenetako bat, hori da Herrilako menditontorra. Eta hor da, uste dutzen, 2008 egun eta 1989. Eta bestea dago, uste dut Grezian, eta Gorreziako batekin daukate borroka, zein dan altuena. Orduan, Greziarrek etortzen direnan Bulgarian joaten dira, hartzen dute, pues, pixka eta pedruzka batzuk poltsikoetan jaisten dute. Eta Bulgariak eta gu joaten garenean, eramaten dugu batzuk eta jantzen dugun gainean.
1: Benetako leia, eh?
2: Bai, gure altu hau ezateko. Hor bai, oso polita da, Rila izenekoa da mendia, bestea baita Pirin, oso polita dauka, toki bat izendakoa Zazpi laku horiek dira zorragarriak, daukate forma, bakoitza bere forma du, eta hortik dator bere izena, eta onda toki, eta bidai bat polita egiteko, Zazpi laku ikusteko, eta gero da penintxula osoa daukana izena, Balkan, hor da mendi bat, mendiruluze bat pasatzen dena eta banantzen zuena Bulgaria bizatitan.
3: Estanisen gurasoek Mugiroko ostatua gobernatzen dute eta horrek zaildu egiten die Bulgariara bisitan joateko tartea hartzea. Hori dela eta Estanisek azken bidaia bakarrik egin zuen orain lau urte familia ikusteko faltan botatzen ditu eta. Ez du inoiz lagunik eraman, etxekoekin egotea lehentasun eta alere familia handia denez, denak ikustea ez du lan erraza izaten.
0: Duela lau urte. Gauza da, saiatzen garela familia eta guztiok ba, aldugunean joaten. Egia da gurasoak zein bianai txikiak daramaztela zazpi urte joan gabe. Bueno, txikiena jaio denetik ez du Bulgaria zapaldu. Baino ni bakarrik joan nintzen duela lau urte azkeneko aldiz eta 10 egunetarako bakarrik. Sofian lauketa mona bat eta bestea hegoaldeko herri batean. Beraz eskaxe egin zitzaiten 5 egun banatzea hiriburuan eta beste 5 egun herrian. Lekunberrin bizi izan du gara 18 urtez eta 2024eko maiatzan Mugirora bizitzera joan ginen eta ordu ustik ireki zuten gurasoak ostatua. Bai, gauza da ikusiko dela lehenengo pixka da karo, ostatua zabaldu, jendea etortzea eta bar, eta behin landua dagoenean, ba, ziurrenik gurasoak hartuko dutela atxeden pixka bat eta esango dute goazen, orain bai. Nere bi klasekide joan omen ziren aurreko urtean eta oso ondo pasazutela esan zidaten. Ta bat omatek berriz errepikatuko zukela esan ziten eta nik beti aipatzen dut, aizu, jaten aizen ordurako abisatuko zaituztet, eh? Bai, orduan batzutan eukitzen dut borrokan ere buruarekin aipatzen hori ze badakit bertara joaten aizela familia ikustea eta karo, jaten maldi manaiz lagun batzuekin eta daramatela lau urte amonak ikusi gabe, ba ez dakit gelitzen aiz pentsatzen eta diot, nola konpaginatuko dut?
3: Gurasoek Bulgariatik bizitza hobea bermatzeko helburuz alde egin zuten, bera txikia zen orduan, eta etzailo zaia egin aurrena Lekunberrin eta ondoren Mugiron bizitzea. Oso familia bildua dira beti elkarrekin. Bulgariako ohiturak presente.
0: Nere amaren aizpa ona etorri zen mende hasieran, gutxi gora bera. Eta momentu horretan seme bakarra zeukan eta ona ekarri zuten baita ere. Ondoren, urte batzuk geroagon, ni jaio nintzen eta gurasoak izeba entzuten hemen bizikalitatea hobegoa dela eta bar, ze gurasoak Bulgarian lana egiten zuten maiz eta aitak adibidez oso berandu itzultzen zen etxera eta ni jaordurako lon egoen eta ez ziten ondo ezagutzen. Etxera iritsi eta bere alaba ja lo zegoen. Ezin ziten behar bezala ikusi aita bat bezala aita bere alabari denbora dedikatu eta amak ere adibidez goizan lan egin behar bazuen amonarekin gelditzen nintzen eta ondorioz ba komplikatzen zitzaien beraien alaba behar bezala ezagutzea eta horrek grazia ezien egiten bat ere ez. Eta gainera irabazten zuten eskax orduan esan zuten goazen probatzera gure alaba ezagutu dezakegu hobeto eta bizikalitate bat hobeto hobeago bat eman diezaiokegu. Alegina egiten dute bai, hala ere berai gerenola azkenean hemen daramagun 20 urte, ba ere hasi dira hemengo janari ezberdinak dastatzen eta gustoko dituzte. Eta etxean ba bai egia dela bulgariara hitz egiten dugula, baino adibidez niri ez hitz egiten ezer kostatu bulgariara ikastea eta ondoren euskera, gaztelera eta ingelesa. Agian euskera pixkat komplikatu zitzaiten hasiera batean, baino bai. Eta gero 14 urteko anaiari kostatu zitzaion, baino uste dut arazoa izan zitekeela hasi zelako guarderian alde, osea aldi berean eta hainbeste hizkuntza bi urterekin agian komplikatu zitzaion. Eta gaur egun hitz egiten du euskeraz baita ere, baino batzutan traba egiten zaio aditzekin bereziki. Eta txikienak, ba bueno, hitz egin dezake oraintxe bertan ingelesez eta ondoren aldatzen du euskeraz eta gero bulgaroz, baino bai. Ez gainera Mugiro maite dut egia esan da. Oso herri polita da. Txikia eta lasaia eta niretzako kokapen beza, osea kokatua dago toki bot polit batean. Eta ez daukat ez da Donosti urrun, ez da Iruña urrun. Lekunberri ondoan dago, osea que lasai aski. Gainera astean zehar gehiago ikusten gara, ze astean zehar itxita dago, asteburuetan egiten dugu lana bereziki eta gainera adibidez anai txikiena gurekin dator laguntzaio bezala jeitsi nahi omen du lanera, baino ondoren beti mairen batean akoplatzen da. Eta gero ere ba hori astean zehar bai egia dela ni ikasketekin nabilela, orduan gauean bereziki afalordurako bai egoten garela elkar, baino bueno, gehiago ikusten gara noski baiet.
3: Bulgariako egoerari buruz ere mintzatu gara Estanisekin. Gurasoek ez dute etorkizunik ikusten jaioterrian, egoerak euroarekin okerrera egingo duen beldur dira, eta txanbon bera izateak turismoa lagunduko duen ere zalantza egiten du.
0: Esango nizuk ezetz. Aitak bereziki beti esan izan du, hemen oso gustora dagoela, eta ez daukela intentzioa momentuz Bulgariara itzultzea. Agian gu denok iruana jarrebak. Urteak pasata, eta ikusten maldin badute ja gure bizitza manejatu dezakegula bakarrik, ba agian orduan igual gurasoak esaten dute, ba guia itzuliko gara, baino ez dut uste. Oso familiarra gara denon artean, eta ez dut ikusten. Eta magere beti egoten da nostalgika, baino bai egia dela bera gere esaten duela, naiz eta nostalgika egon hemen oso gustora nago, eta gehien bat bultzatzen dio adibidez Zambona ikustea, baino ondoren, ez dakit geroan ez dut uste, momentuz ez dira ezer bultzatzen itzultzera. Egia da gainera orain, euroarekin ere sartu denez Bulgaria, ba hori Amonari bereziki galdetu nion, eta da adibidez bileba lehen euro bat ziren, ezta? Eta dena itzuli dute eurora, pues horrela, bileba euro bat. Baina hori bai, prezia egotzen ari da dendetan, eta soldata berriz berdin mantentzen da, beraz okerrera di joan ere iritziz ere. Euroa sartzearena akats bat izan zen. Ziurrenik eta benetan, denok berdin pentsatzen dugu, euroa akats bat izan zen. Ze okerrera joanen da. Azkenean, soldatak berdin mantentzen maldin badira, eta prezioak igotzen maldin badute, eta gainera Bulgaria jakinda herrialdean bertan, bai baldin baduzu lanpostu on bat, ba ondo ordainduko dizute, baino lanpostu normal batean baldin bazabiltza edo eskas batean nun zure soldata eurotan 500 euro baldin badira, ez baduzu zure etxea, non ez dezun hipoteka ordaindu behar, ez da alkilerra, ez da ezer, ondo aterako zaizu, baino bestela. Guretzako adibidez, hemengo soldatarekin, euroak jasota eta bar, eta bertara turista bezala joaten baldin bazara, ondo aterako zaizu, baino ni ere duela la urte azkeneko aldian joan nintzenean, lebatan oraindikan eta kafetxo bat hartu eta bizkotxo bat, 11 leba eta ez dakitzen bat ordaindu nuen, eta hori eurotan 5.5-6 ez dakitzen bat kostatu zitzaiten, eta nire buruari esan nion, ostras, bertan lebatan ez dakitzen bat jasoko zuen langile batek, baino jasotzen baldin bazituen, ez dakit imagina, 700 leba eta 11 leba eman bar baldin badituzu bizkotxo eta kafe baterako, bai, esan da, ezin duzu denbora asko dedikatu kanpora ateratzeko eta kafetxo eta bizkotxo bat hartzeko. Horrek laguntzen baldin badu, ba, bueno, Bulgaria jende gehiago ezagutzeko, ba, bai. Baina, ze orain arte ez dut asko entzun Bulgarian egon naiz. Beraz, agian horrela turista gehiago jaten baldin badira, ba, ikusiko da. Depende ze ikuspuntutik ikusten den hau, bai ondo izango, ondo egongo dela, edo bestela, bueno, okerrera joan detekela, baina, bueno.
2: Egon nintzen, justo aldaketa esan baino lehen, eta ikusi genuen prezioak igotzen modu zorra berria.
1: kezkatuta daude, ze beti izan izan da Europar Batasunean, zuk esan duzu aspaldi sartu zen Bulgaria 2007an, orain eman du eurogunera egiteko sartzeko saltoa, beti izan izan da Europar Batasunean lurralderik txiroen haute zen. Beldurra dute areagotuko dula egoera hori eta ezberdintasunak gehiago ekarreko dituela euroa sartzeak.
2: Bai. Bai, hori da beldur handia noaten duena, eta gainera aspaldi gaude politiko moduan gobernorik gabe edo gobernuak ez duen rantzion ez da jabete pare bat, eta berriro autoizkondeak eta grebak eta protestak. Nigo nintzen Sofian zen denbro guztia errepideak itxita, zen protestak eta protestak, eta justo aldaketa zen, gertatu zenean zen, zegoen ja bideratuta eta egon behar zen, baina urtarianen batan, Bulgaria zen gobernorik gabe. Dimitutu ziren.
1: Egoera nahasian hasi zuten
2: urtea. Oso nahasia, bai.
1: Justo zu bertan izan eta handi gutxira. Familia bisitatzera joan zinen?
2: Bai, bai. Aspaldi ez garen ikusi, elkar ikusi, eta gogo handiarekin da egon ginen. Berain motza zen, aste bat uste dut egon ginen, eta baina pizkat familia, nik familia ikustera, eta uste dut familia nire elaba ikustera ni baino gogo handiagoa zeukaten.
1: Hala bastimoan hartzen dute, ez? Gusto
2: bai, ez aurak, bai, beti aitona mona gaurekin liluratuta daude.
1: Zenbat urte ditu alabak?
2: Ahora en amabi.
1: Amabi urte, beraz, pentsa.
2: Bai, bai.
1: Eta bulgariarrez hitz egingo du noski, aitona monekin komunikatzeko edo nola moldatzen dira?
2: Bulgariarrez gutxi daki, zen oso gutxi joaten gara. Eta hemen ez dauka jende asko norekin hitz egin, ni besterek ez, edo aitona monekin telefonoz, eta gauza simpleak eta erazak eta mola egunerokoak, bai moldatzen dira.
1: Familia handia zarete?
2: Ez asko, ni anai bakarra dauka, eta ma, eta pixka eta lehengusinak, baina askok daude kanpora baita. Daukat hiru lehengusin estatu batuetan bizi direna, eta ez dira itzultzen, beldurra daukate itzultzeko, badakigu nolakoa den egoeran. Eta bai, Bulgariar asko kanporan daude.
1: Baina zuk ez zuen aldegin beldurragatik 2009an, etorri zinan, oker ez panaiz Euskal Herrira, bertan senarra izango zenuena gero ezagututa.
2: Bai.
1: Nola izan zen hori?
2: Bai, ba, zeneko, bai, divertigaria den, honitzen nik super gustura, nire lanarekin, eliburro denda batean lan egiten duen, txeko hemen esango nuke FNAC adibidez, edo Elkar baina handiagoan, txeko zerbait, lako tamaina, eta oso gustura nengoen, eliburroak astaz gustatzen zaizkit, eta, bueno, egun batean, ba, bidaiari bat etorri da, eta hon ezagut duen nire senarra.
1: Beraz, etzegoen joan alanera edo bisitan joan azan,
2: bai,
1: Bulgariara.
2: Bai,
1: oporretan edo?
2: Bai, bai, bere oporrak egin zuen, eta badirudi ja egon zen, ez nahi zorroitzen irugarren edo lagarren aldiz itzultzen zena. Horregatik esan nahi dizut, agian hemengo jendeari gustatuko zaio Bulgarian, zen nire senarra irugarren aldiz itzuli zen gustatu zitzaera lako.
1: Zaila izan zen, erabaki hartzea?
2: Bai.
1: Dena anutzi eta... Zailena, bai. Seguronera etxekoak ustea, ez?
2: Bai, gorasoekin zailena zen. Gorasoak usteko eta baita lagunak ere. Aspaldi beti dutzen aizenean gorasoak eta nire kuadrilla zen. Ez da berdina, ona etortzea eta amabost urtekin edo eta zerotik astea zailena da lagunak aurkitzea. Bai, ezagunak pillo bat, eta, bueno, pues, kafe bat hartzen edo paseo bat ematen, bai, baina lagunak egitea, hori bai zaila da.
1: Haiek handituzu.
2: Bai.
1: Zuk Donostiako enpresa batentzat lan egiten duzu?
2: Bai.
1: Etxetik?
2: Bai.
1: Posible izango zenuke, Bulgariatik, enpresa horrentzat ere lan egin. Inoiz pentsatu duzu?
2: Bai, eta bai, gertatu zitzaion duela hiru urte uste dut, bai, nire gure familian, bon, nire aita gaixotu egin den, eta nire ama behar zuen laguntza. Nik enpresariei esan nion, eta arrazori gabe esan zitaten, zoaz Bulgariara, egin zitaten paperak, eta jun nintzen, handik lan egin nuen hilabete batzuk. Amari laguntzen, eta lana egiten, bai,
1: zez zaila izan behar duen, ez? Senide bat gaixotzen denean, urrun egon, eta
2: bai.
1: Laguntzeko ezintasun hori, ez? Zaila izango da, ez?
2: Bai, daukat nire anaia, baina, bueno, nire ama behar zuen beste laguntza bat, eta orduan nik esan duen, no, galdetu nuen enpresa, eta hortzik ezagoan ez da arrazoren bat, eta esan duen primeran.
1: Baina tarte baterako eta behar bati erantzuteko inoiz ez duzu pentsatu, berriro Bulgariara itzultzea, ja familia hemen osatuta, alaba hemengoa dela, inoiz bururatu zaizu?
2: Ez.
1: Beste lurralde batzuekin konparatuta Bulgariari gutxi begiratu diogula edo zein presio daukazu, ze aurten ari gara euroan sartu den horrekin geixeago hitz egiten Bulgariari buruz, bai. Baina hemen nekez ematen da Bulgariako gauzen berri. Beste lurralde batzuekin konparatuta ez da Alemania bat, ez da Frantzia bat, ez da, bai, adibide batzuk jartzen batik.
2: Egia da, eta askotan ezaten dut orkesten daudu nire buruan, ezaten dut Bulgariako naizela, dia, ikusten dut biztan
1: mapan kokatu ere ezagian
2: nun zegoen hori, zer zen hori, nahazten zuten askotan Errumaniarekin edo, baina nun zegoen hori, baina horreskin batean ban eskutatuta, baina bai, konbidatzen dut jendea ezagutzeko Bulgarian, gauza oso politak dauka, nahi badu norbaitek barrora sartu, gelitzen bazara Sofia hiriburua eta hiru lau gauza oso ezagunak direnak, bai ez zaizu asko inpresio handia egin. Baina pixka bat atera bidetik eta sartu iritsikietan batez ere mendian edo hurbildu itsasoan, naiz eta itsaso oso txikia da, itsaso beltza. Baina hor daude iritsikiak oso oso politak, arkitektura zaharrak, zaltzeroko Bulgaria oso niri zaharra da. Bere historia oso luzea da eta dauk daukagu astarna pila bat ikusteko. Gero, zaterako daukagu Bulgarian bukatzen da Danubioa.
3: Nebianak ireki digu makina bat leku bisitatzeko bidea. Estan izi ere eskatu dizkiogu bisitan joan nahi luken edonorentzako gomendioak.
0: Nere iritziz, natura oso polita da. Oso? Gauza asko ikusi dezake norbaitek bertan joaten baldin bada. Kulturaren aldetik ere, azkenean, bueno, mena religioa sartuko dut pixkat, baino nola diren kristau ortodosoak eta ez katolikoak elizak ezberdinagoak dira, monasterioak baita ere ikono desente dauzkate, eta momentuz naiz eta euroa sartua egon, nik uste merke atera daitekela turista batentzako bisitatzea. Eta aparte, hiriak direla eta naiz eta sori esan dugun, aipatu dugun bezala lehen, badira zonale batzuk non agian oraindik mantenimendua betu daiteke, baino orokorrean hasi dira eta badirela kale politak, eta nik uste polita izan zitekela ere hiriak bisitatzea. Agian Zaragoza bat baino pixka bat handiagoa, okerrez banago, eta orokorrean nik uste erresa dela turisteatzea horrelako hiri bat, eta Sofia ez bada, adibidez, badirela beste hiri batzuk, Plovdiv izeneko bat oso zaharra dela eta polita baita ere. Gainera okerrez banago, Plovdiv bada Europa osoko hiri zaharrenetako bat. Beraz, hori ere gogoan baldin baduzu eta historia gustoko baldin baduzu, bisitatzea puntu positibo bat.

0: Mariagoren gogoz geratu zara? Wow plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.
1: Euskadi Irratia.

gobierno paraleloak jaio da, pandemia baten ostean, amatasunaren ostean, eta ahotzoketan gaixotasun baten ostean. Así que, bueno, ba, guzti horrek, nik uste, bueno, beti, ez, ematen digula esperientzia bat, bai, bakoitza berea, nirea hau, eta hortik abiatuta sortut lerro paraleloak, agian, inoiz baino askeago, esango nuke.

paraleloki baita ere, ahotsi gabe eta melodiari gabe, ez nekien zer idatzi, zelan idatzi, nori kantatu, zer kantatu, ez? Hori paraleloan gertatu zen, orduan bueno, krisi sortzaile bezala agian krisi handia izan zen urte bete hori, eta bueno, ba, oin beste leku batean nago.

0: bueno, kanto jaio zan utxune horretan, lehen komentatu dudan utxune horretan, ahotsoketan arazoa eta melodiarik ez, Mikel Etxabururen Astu baino lehen ama liburu hartu nuen, poesia liburua, eta hau irakurri nuenean bakit Mikelek bere amari idatzi ziola, ez? Hau, eta bueno, edo bere ama gaixorik zegoela idatzi zuela liburu hau, baina niri beste leku batera, ez dakit bidaiatu nun beste leku batera. Eta pianoan eseri nintzan, eta hau izan zen Lerro Paraleloak diskoaren hasiera. Hau, honek markatu zuen norabidea, diskoaren norabidea, musikalki eta orokorrean. Ordun, asko identifikatzen naiz horrekin, ez? Esaldien diktaduren menpe bizi nintzelako, eta agian horregatik ez neuzkan melodiarik, ez hitzik, ez agian horregatik, presio horregatik ez nekien zer idatzi, ez? Eta ez dakit, kantu honekin askatu nintzen nolabait, eta ate bat irekinun, eta ja gero, bueno, ba, diskoan entzun aldituzen beste kantu guztiak etorri ziren, baina hau oso berezia da, lehenengo izan zalako, izan zan giltzen nolabait.
1: Maria Rivero, Lerro Paraleloak. Arratzean entzundakotik laurdena.
0: Normalean gitarrakin konposatzen dut, baina disko hau bai, osorik izango nuke melodiak atera irala pianoakin. Eta bueno, bada izan da beste bide bat, esan bezala esaldien diktadurakin hasi nintzen eta bon, ba, pianoan pegatuta geratu nintzen hor eta beste bide batzuk topatzen ditut pianoan, beste kaso beste abiadura bat, ez dakit, beste sonoridade bat, beste leku batera eramaten nau pianoarekin konposatzen duanean, eta kasu hontan, guztiak pianoarekin konposatzen.

atrebentzia bat izan da, gizan. Baina, bueno, ba... Bueno, nahi nun proba egin, eta jo, proba egin genuen, experimento egin genuen, eta ez dakit berezia da niretzat. Ganera, nik, bueno, 8 urtez, 9 urtez egonaz Zeberion bizitzen, orain berriro sorterrira bultatu naiz, baina nitzako Zeberio berezia da, eta zeo zer bada Zeberio da Maurizia, ez? Orduan, bueno, sanun, bueno, hau bada, holan. Utzikogu eta bueno, ba, badakita trebentzia dala, baina berezia aldi berean.

dakit, ez, batzutan danok nahi dugure lengoiaren egon ikuste, ez, bueno, musikan edo publikoan ari garenean, baina ulertu behar dugu, ba, danok ezin garela izan lehengoak, ez, eta bigarren izateak ere, ba, euskala bere abantaiak, ez, fokorik gabe biltzea, eta...

nik 20 urte betetzen ditut aurten, agertokian, 20 urte, osea, oso señora naiz, eta 20 urte guzti hauetan zenbatetan errepikatu behar izan den nere buruari, bai Maria, musikaria zara, ez? Edo, bueno, iruzurgilearen sindrome hori askotan aipatzen duguna. Eta zelan kristalesko zabaia existitzen man, oraindik apurtu behar dugun, eta bueno, hau guztia esaten dudana kantuan egia da nik bizi izan dudalako, eta egia da existitzen dalako, ez? Orduan, bueno, ba kantu oso berezia, batez ere komposatu nuenean eta grabatu nuenean akordatzen nintzalako oindela 20 urteko Maria hortaz, eta bueno, ba orain hemen nagola, eta oraindik ere gauza batzuk, ba errepikatu behar dizkiot nere buruari, eta besteei.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, 269 pertsona zeramatzan itsasontzi bat ondoratu da Zipreko iparraldean. Kirenia hiriko kostatik 2 kilometro inguruan, bertako portutik itsasoratu eta gutxira gertatu da ezbeharra. Gutxienez 6 dira hildakoak agintarien arabera. Hiriko alkateak egoera larria dela adierazi du, baina 159 pertsona jada erreskatatu dituztela. Zipreko Turkiaren garraio ministroak azaldu duenez, ez dakite zerk eragin duen ezbeharra, baina ontzira ura sartu da eta azkenean ondoratu eta irauli eginda. Eta azken datua Nepaleko ezbeharretik hildakoen kopurua 804 igo dela adierazi berri dute. Joan den asteazkeneko bat bateko uholde bortitzaren ondorioz, 3000 lagun inguruk jarraitzen dute desagertuta. Gainerakoan, duela hilabete 72.000 inguru migratzaile sartu ziren Marokotik Zeutara, ordutik gehienak itzuli badira ere, Espainiako gobernuaren arabera 5.000 migratzaiek bertan jarraitzen dute. Zeutako gobernuak 9.000 baino gehiago direla dio. Hiriko giroa nahasia da, bertako biztanle batzuk eraso egin diete migratzaileei eta gobernuz kanpoko erakundei oztopatu egin diete duela hilabetetik kalean bizi direnei janaria banatzea. Rafa Furnier Euskal Herrian bizi den zeutarra da. Azken egunetan tentsioa handitu dela adierazi du.
2: Nik uste dut zeuta pixka giroa hobetzeko, migrantea agian denak ez da posible, baina portzentaia bat zeutatik eramatea, bestela ez dakit nola amaituko duen hori.
1: Gurera etorrita, gaur amaituko da Bilboko aste nagusia eta Juan Maria Burto alkateak egin duen balantzean festak 2.000.000 partaide izan dituela adierazi du.
3: Eskerrak eman nahi dizkiet Bilboko herritarrei eta jaietan jaiak bakarrik sartzen direla ulertzen jakin duten bizitari uhariei. Azken 10 urteko aste nagusirik onena izan da. 2025 baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago lortuz.
1: Bain zuzen ere gaur goizaldean 14 lagun atxilotu dituzte ertzainei eta udaltzainei eraso egitea leporatuta. Bilboko abando auzoan hainbat pertsonaren arteko borrokaren ondorioz polizia bertara gerturatu da eta botilak jaurti dizkiete. Segurtasun sailaren arabera 201 pertsona zeuden objektua jaurtitzen. Istiluetan 12 pertsona atxilotu dituzte eta ertzain etxera eraman dituzte horiexek. Gainera, abando auzoko beste gune batean desordena publikoak zirela eta beste 2 pertsona atxilotu dituzte. Eta amaitzeko, Barakaldon bilaketa lanetan jarraitzen dute ostiraletik desagertuta dagoen gizon bat aurkitzeko. Larrialdi zerbitzuek zabaldutako informazioaren arabera, desagertutako gizonak Alzheimerra du, 77 urte ditu eta bakero urdinak marra urdinak dituen alkandora zuria eta mokasi motako oinetakoak zeramatzan jantzita. Informazio izanez gero, bat bi zenbakira deitzeko eskatu dute. Errepidei dagokienez, segurtasun sailak esan digunez, N240 errepidean Areatzan Bilborako noranzkoan auto bat galtzadatik irten da, gidaria ospitalera eraman dute eta arreta berezia eskatzen da bi noranzkoetan, gune horretan bi noranzkoetan. Eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean hodeiak ugaritu eta kantauri isurialdean euri pixka bat egin dezakela dio Euskal Meteo iragarpenak, temperaturak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira gehienean. Besterik ez, arratsaldeko 3:03 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Jantzi kaskoak eta murgildu istorioan.
1: Hau jada prez dago. Grabatze. Mikroaren aldera hitz egin behar.
2: Zuha jo horretik ezagutzen ditu tramoko jostuma. Badakit nola da biltzen.
1: Primera, orduan hasi.
2: Eta non dit nire zuaztea.
1: Hasi eratik.
0: Jarraian entzungo dituzun istorioak ez dira gertatu. Oraindik. Archipelagoa, bigarren sasoia lehenengo atala. Zaindu gaitzazu.

0: Arrateko ama, gure zaindatzen da. Gure herrian hartu eta zaindu ama. Zure zemea eskerrak iritsi da egoz.
1: Barkatu nagusi.
0: Zer da? Ez aldizuet esan kaperan nagoen bitartean bakean usteko?
1: Bai, baina, Ipar-Afrikako ligako itxasontziak nagusi. Erasoka hasi zaizkigu berriro.
0: Bai, bai, enago gorra.
1: Barkatu, nik brigadierek esan dit presazkoa zela zuri abisatzea.
0: Banoa, esan brigadierrari indartzeko ekialdeko arresiaren babesak eta prestatzeko distantzia ertaineko gaioiak.
1: Bai, nagusi, berehala.
2: Aito nahi da honik.
3: Beharbada ez, nortaki. Beharbada gezurra esan dizu emakume gorrota garri horrek. Izan fede aiare.
2: Ez dakit.
3: Zer?
2: Ez da kapitaina bakarrik. Manenial batzuk ere entzun ditut horretaz hitz egiten.
3: Zure aito naren heriozaz?
2: Bai, antza denez. Antza denez arresietatik erorita zakur basatiek erasotu zuten.
3: Janko doatxua.
2: Bueno, doatxua da, ez dakit.
3: Gauzako bera joango dira jere, norbaitek lagunduko ditu. Kutsiko duzu, izan fedea.
2: Fedea? Ez izan inozoa. Nor lagundu behar dugu. Euskal Archipelagoa gerran dago, Ipar-Afrikako Liga Gorbeiako badia erasotu zuen. Nik bezala xentzuten mentalaiaren partea.
3: Bai, bai.
2: Eta gerran ez baleude ere, Iker. Nor retorriko da gure bila. Hilda gaudela uste dute.
3: Zure bila.
2: Zer?
3: Etortzekotan zure bila etorriko lirateke. Nire bila ez dut uste. Enguratua naiz gogoratzen. Bueno, doa nintzen. Ja ez dut uste inorbizirik geratzen denin nire eskan.
2: Iker, sentitzen dut. Ni nire zilburari begira baino ez naiz aritu uztukunik baino askoz gehiago galdu duzula aztuta. Zure herria, zure aita.
3: Bai, beno. Lasei. Baina fedeari utzi behar diogu. Ziri gaude ez?
2: Bai, baina egia esan ez dakit zergatik mantentzen dituzten bizirik. Esklabu gisa saldu nahiko gaituzte, seguru aski italiar uarteetako arroz sailetan lan egiteko. O burdel baterako akaso.
3: Burdela?
2: Bai, sexu esklabu gisa.
3: Zer?
2: Zu, burdela zer den badakizu, ez?
3: Bai, moski. Dena dela, zu lasai. Gauzako bera joango dira. Bihotzea sentitzen dut. Norbaitek lagunduko digu.

0: Beti abesti berbera entzun behar aldugu.
1: Oh, pardonemoa, bizarria ona. Orduan, ez duzu maiten jartzen dutan musika?
0: Ez da hori ere, madam, ez da hori. Esan dezagun, entzun nuen lehendabiziko aldian, bak gustatu zitzaidala.
1: Ara, bertzea, beltxaran azirtolari atera zaigu. Ederra zaudezu orduan bikote bizitza eramateko. Hasieran gustuko nuen zure aurpegi txobiribila maitia, baina egunero berbera ikustiaz, arras espertua naiz. Banoa beste emazte derrago baten bila.
0: Ez da gauza bera, nik ez dut hori esan.
1: Ba, erran bazinu bezala. Bizonak. Hemen, zertarako nagoen gogo jarazteko jartzen duta bestia honizar. Hori da razoia. Familiaz ez ahazteko.
0: Barkatu, madam. Ezker txarreko izan naiz. Zuk nire bizitza salbatu duzu eta nik adarra jo...
1: Zuk ere familia izango duzu, ez da?
0: Bai, badut.
1: Eta, zer egiten duzu haietaz ez ahazteko? Zerbait izango duzu, abekiak gogoko ez badituzu ere, seguro? Otoitzen bat ekialdera begira haizearen usainak egotik jotzen duenean?
0: Ez hartu txarrera, madam. Baina ez dut horretan sinisten.
1: Nola? Ez da sinesmen kontua?
0: Hitz gutxiago eta ekintza gehiago. Hori da niri irakatsi zidatena.
1: Ados, ikusten dut bai. Oso joka molde aja erraten uzten badidazu. Sentimentuak gordetzia arrizkoa bazine bezala.
0: Sentimentuek eta abestiek ez didate egin behar dudana egiten lagunduko.
1: Eta zer da zehazki egin behar duzuna ba? Jare piraten atzaparretik askatzia, ala zure familia berreskuratzia. Bon, bon. Horrentzat ez duzu zirtorik, beraz. Jende askok pentsatzen duzuk bezala. Abestiek, sentimenduek, hitzek ez dutela ezertarako balio. Ahulak direla. Oker dira. Begira itxasoa. Begira ura. Eskuetan ez dutu ezinik ies eginez. Ezer ez baliz bezala. Horroitzapen huts bat. Baina egunero kolpatzen du itxaslabaga atxedenik gabe. Arkaitzik gogorera ere zulatu eta eraitsi arte.
0: Zure abestiaren antzera.
1: Hori xebera, nire abestiak itxasoa dira.
0: Ara, merkatari ezadeaz gain, poeta ere bazara, madam.
1: Gauza asko dira nitaz ezautzen ez dituzunak bastana. Ez da nik zutaz ere. Baina tira, joango gira utxune horiek betetzen, ez izan kezkarik. Jare topatu arte, bidaia luzea izango dugu.
0: Ziur zauden orabide zuzenean goazela?
1: Bai ez esango nuke, ekialdera egingo zuten, Aragoiko komuna askeetako kalen abaruan gordetuz. Baina ezin erabat seguru izan. Itxas lapur horiek katu itzalak baino iristako ragoak dira.
0: Koltarralenak.
1: Ez kezkatu, atxemango ditugu. Itza ematen dizut. Baina, bitartean, lasai hartu. Eta esperantzari eutxiko diogu, bai?
0: Esperantzari eutxi, bai.
1: Hori da, eutxi beti hori.

0: eutxiko aldugu.
1: Ekialdeko arresiko kanioiak prestaude?
2: Bai, nagusi. Artillarien brigada erdia handa. Zure agindu eraz.
1: Ondo. Eta portuko lehen lerroa?
2: Daukaten guztia ematen.
1: Hildakorik?
2: Dozen erdi bat bakarrik orain. Afrikarren kanioi batek

¡Suscríbete al canal!

0: zen. Egoeraren azterketa batekin behar dugu bereala. Deitu gutarosteko buru guztiei batzar dela. Bai,
1: handea.
0: Eta non dago baltzak? Zergatik ez zegoen
1: arrezak. Ez dut egun osoan ikusi.
0: Batu zizu erren madarikatu hori, dagoen lekuan dagoela ere.

0: Txeriaz eta tristuraz betetako gara irion aietan.
1: Nola izena zuen?
0: Olatz. Olatz izena zuen.
1: Segi.
0: Nik berrogei urteak pase dituen bera jaio zenean. Eta zaharra nintzen ordurako. Nire emazte hilintza baino hogei urte zaharrakoa. Baina nola diren gauzak. Gazteagoa izan arren, hilintza gaixoa, gure alaba jaio eta bost urtetara joan zen. Eritasun batek.

0: biok bakarrik geratu ginen. Olaz eta biok. Nekez eta izerdiz bererek itzen ari zen muntu basatiaren erdian.
1: Non bizi zineten?
0: Zer zola dio hostia. Zer zentro demonio dute galdera guen guztiak.
1: Erantzun galdera.
0: Urbian. Urbian bizi ginen. Ordurako baziren dagoeneko txabona batzukan eraikiak, gurearen antzekoak. Gaur egunten arribiltua osatzen zikoan apurka-apurka. Denok elkarri laguntzen genion. Beharrezkoa zen edo zer gauza elkarrekin egiten genuen, oso banean. Gutxi zuenak ere, are gutxiago zuenari emanez. Eta horri esker iraun genuen kuk ere, olatz eta biok. Eman eta hartuz, elkarrekin egunero ikinez. Horregatik eta neska goborazelako. Gaila, jaina, gogorra, argia eta ausarta. Sekulako emakumea bihurtu zen, berritxin partatxura egin. Hori bai, kaskoan zerbait sartzen baldin bazitzen jomotretik. Baina denek hartzen zuten aintzat bere hitza, bere iritzia, bai. Ordurako bainera, ahal egin handiz, baina Euskal Artxipelagoa bere burua berrosatzen hasia zen. Arnaz pixka bat hartzen hasi ginen guziok, antolaketa bat genuen. Naizagoa bihurtu ziren beste Euskal Uarteekin genituen harremanak ere.

0: jarraitu ze gertatu zen gero. Portuko egoera da zalantzarik gabe. Hori da lehen lerroa. Gaur atzera egin arazi ditugu, baina ez dakit noiz arte ustean lortuko dugu.
1: Eta iparraldeko harresian kainoi lerro bat gehiago jarrita? Behar bada horrela ekialdeko iatxeden pixka bat eman diezaiekete portua babesteko zere ginean.
2: Errespetu osoz, baina ez da ideia ona, Andrea. Etxaien itxasontziak ekialdera lerratuak daude.
3: Hemen, ikusten?
2: Nekez iritsiko kinateke iparraldetik aien gana. Munizio alperrik galtzeaz gain, kainoikadak moz geratu eta geure gudarostean bertan hildakoak sortzeko arriskua legoke.
1: Ados, bai, ikusten dut. Ba, bidali mendebaldeko arresiko brigada osoa portura. Lehen lerroan bertan indartuko dugu gure babesa.
0: Mendebaldeko brigada osoa nagusi. Baina babes gabe utziko dugu saietxo hori horrela. Ez da arrisku handiegia?
1: Arrisku handiegia? Ipar Afrikako ligaren 100 itsasontzi ditugu geure harresien aurrean gu akabatzera etorriak. Ze arraio da oraindik ulertu ez duzuna, brigadier? Noski, arriskuan gaudela, baina arriskurik handiena ezer ez egitea da. Ulertu duzu?
0: Bai, Andrea, arrazoi duzu, noski. Berehala helaraziko diota agindua mendebaldeko brigadari.
1: Eta egin dezatela mugimendua gau ez etxaiak ikus ez ditzaten. Ea bilar ez ustean harrapatzen ditugun.
0: Bai, ados, ideia bikaina nagusi.
1: Bale, tira, segi dezagun. Horni gaien egoera?
4: Biltegi nagusiaren egoera ona da, Andrea. Sotoetako baratza eta ukuiluetako ustiapena ere normaltasun oso ari da funtzionatzen oraingoz. Gure urputzuak ez dira kaltetuak izan. Dena dela, setio egoera luze bat aurre ikusiz, jendeari eman beharreko eguneroko anoak murrizteko aholkua pasazaie biltegiko arduradunei.
1: Ados, ondo egina. Zenbat iraun dezakegu daukagunarekin?
4: Urte bete esango nuke, gutxienez.
1: Bikain. Eutsi egin behar diogu etxaia ahuldu arte. Gogoratu denok, gu gara Euskal Artxipelagoaren esperantza bakarra.
5: Aipatu duzunez, Andrea, eta nireak ez diren kontutan sartzeko asmorik gabe. Baina...
1: Esantzazu behin goste montre, zer da?
5: Euskal Artxipelagoko gainontzeko uhartediak, Andrea. Posible da haien laguntzari jasotzea? Ze atzeko lerrotik eraso bat, erabaki horra izan daiteke.
1: Ez duzu gure harresien sendotasunean sinisten? Ez diogula eutxiko uste duzu?
5: Sinisten dut, baina defentsarik onena, erasoa dela uste dut.
1: Ausarta zara, bejonda izula, atxegin dut hori. Zu bezalako emakumeak behar ditut gure gudarostean. Baina zure galderari erantzunez. Ez dut uste laguntzarik izango dugunik. Urbiakoak, Arrantzakoak, Toloniokoak, guztiak, ezkutuan eta iesi dabiltza. Nork bere ipurdia zartaginetik aldentu nahian. Nik, jenkoaren laguntzan bakarrik dut fede.
0: Zinako jainkoek lagundi ez aietela. Erzorte daukaten.
6: Irati. Ziur altzaude honetaz.
7: Era bat.
6: Bidaia arriskutsua izango da.
7: Eta hemen geratzea, eh? Azken hilabetetan ontsi zutuen moduan ezkutatuta gabiltza. Iparligako inbadizaren gandik ies batetik eta bestetik traidoretzat hartu gaituzten Eibarko agintarien gandik ere ies.
6: Bai, baina Irati, printza bat zara. Hondamendiaren aurreko munduan jaio zen azken bi pertsonetako bat eta...
7: Eta? Santu baten erlikia baniz bezala enbaltzamatua borde behar nauzu esut ondoan ipuina kontatzen? Hori nahi duzu?
6: Ez gaizki ulertu, Irati. Jendearen zatargi bat zara iluntasunean. Txaropena ematen diezu. Hori esan nahi nuen. Ezin zaitugu zu ere galdu, Aitor galduen nuen bezala.
7: Aitor... Zuekin joango naizeneko zuri gustatu edo ez. Borroka hau hilala bizikoa da Euskal Artxipelagoarentzat. Eta etorkizuna edukitzeko iragana galdu behar badugu ala izan dadila.
6: Ez dezala manik horrelakorik nahi. Baina zure erabakia hori bada errespetatzen dut. Eala, joan egin behar dugu ilundu aurretik. Oñatz, prestatu abiatzeko.
8: Bai, nagusi! Entzun diozue, nekori. Zabaldu belak eta gorde ondo armak sotoan. Naster bagoa.
9: Bai, Oñatz!
7: Eneko.
6: Bai.
7: Eta zu? Zu ziur zaude?
6: Nahikoa ez zabaitatu dugu honetaz, ezta?
7: Hala ere, beste behin. Urrats potoloa da ematera guazena.
6: Bai. Baina eman dezakegun urrats bakarra da irati. Gerrari amaiera eman behar diogu. Gerra gu denokin bukatu aurretik. Ez zaizu iruditzen?
7: Segurazki ala da, baina.
6: Euskal Archipelagoari lagundu behar diogu. Hori da, funtsezkoena.
7: Bai.
6: Tira ba, goazen.

0: Kaixo, entzuten alditatuen.
1: Hostia!
2: Kua! Pirineoetako portuetara iritsi behar dugu jundu aurretik.
3: Kapitain!
2: Zuk zer duzu orain!
3: Irratia da, kapitaina! Norbeiteik ari zaizu. Kofradixako tipo hori dela uste dut.
2: Zuri zein porta zaizu nor deitzen didan?
3: Garrantzitsua zela.
2: Zer dakizu zu kofradixari buruz, turko?
3: Zer ez, kapitain. Nik soilik lagundu nahi nuen.
2: Zu soilik nik agindutako egin. Horain ato. Zue jarraitu Pirineoetako norabideak. Azkar!
4: Kontuz trankako olatuekin, bitxezo handitzen ari da!

0: Kaixo, norbait baldako?
1: Kaixo, baltza.
0: Eskerra, batzen gara ja.
1: Barkatu, enuen zure deia espero. Enekien bizirik egongo tezinen ere. Dena ondo, Ibarraldean?
0: Ondo nago, eskerrik asko. Ez kezkatu nire osasunagatik.
1: Horixek eskatzen naizela. Bestela nork ordaindu behar dit zordidan urrea.
0: Ah, noski.
1: Gogoratzen duzu, agindu zenidan lantxo ura, ez? Baiketa bat, ipar ligakoak bagina bezala. Batzarrean jendea gerraren alde jartzeko
0: bai,
1: eta...
0: Bai, gogoratzen dut. Zera, horrexekatik deitzen dizut.
1: Ordaintzako? Ze ondo. Baina oraintxe bertan, ipar ligaren armada zinguratuta zaudetela, ez zait ondo etortzen Ibarrera hurbiltzea.
0: Beno, non zaudeten esaten badidazu. Kopratitxako norbait zure gana bidaliko dut urrearekin.
1: Ja.
0: Eta bide batez, azkenean etzen uten neska urato batuko, ez?
1: Zein neska?
0: Jare, badakizu. Baitu eta gero, ies egiten utzi zeniotena.
1: Ez genion utzi esan izun. Traganarruak bete-betean jongituen eta ez zirizan genu.
0: Bale, topatu zenuten azkenean?
1: Zergatik hanbisteko interesa orain?
0: Ari mutur guztiak lotuta usteagatik, besterik gabe.
1: Ja, besterik gabe.
0: Eta orduan, jareren berririk?
1: Non dagoen jakin ezake bai?
0: Ongi, non?
1: Non ez, zenbat.
0: Zer?
1: Zenbat emango didazun informazio horren truke.
0: Ongi da, aurreko lanagatik adina ordainduko dizut, baina...
1: Bikoitza nahi dut.
0: Gorekin hitz egiten ari aizela uste dun puta zekina.
1: Nik daukadan zerbait, desesperatuki behar duen desgraziatu batekin.

0: bai, gauza onerako. Baina gero, izurriten madarikatu gure iritsi zen. Erioa berriz gure etxeetan atejoka.
1: 2080ko izurritea zarizara, ez da?
0: Bai, bai ez uste dut. Baina urte ez dut gogoan egia esateko. Hortaz ezkondu berria zen hori bai. Lehen esan dizut. Baina zeden bora gutxiroko, jauna. Zeden bora gutxiroko.
1: Segi, zegertatu zen.
0: Zegertatuko zen ba. Jendea gaixotzen hasi zela, joder. Hori zegertatu zen. Sukarra, gora galera, dardarak eta hilabete gutxitan zulora. Zientoka, milaka, bazter eta leku guztietan. Baita gure etxean ere, baita gurean ere zoritxarrez, kakazarra. Oier, olatzen zen arra, izurria jozuen ura ere. Gizon rendoa zen, sasoi betean zegoena. Pixkanaka, ahitzen hasi zen. Gure alabak, olatzek, ez zuen amore eman ordea. Ez zen horietakoa. Gure ez zen inoiz errenditzen. Nonbait, norbaitek, eritasunaren zatzen da gairen bat edoki behar zuenaren ideiarekin tematuta zegoen. Bere zenarraren bizia salba zezakiela. Batzuetan esperantza. Orduan bururatu zitzaion. Bueno, bururatu edo erabaki. Merkatari frantzes batek esandakoa sinetsita. Alpeetara joango zela. Alpeetara. Germaniar konfederazioak ustez eritasunaren zazendagai bat bazuelako.
2: Soko dute jakin nahi dute.
1: Ara?
2: Bai, beno, nik esan diet lasai egoteko. Ez dagoela zertan kezkatu. Zuk beti denontzat lan onak lortu izan dituzula.
1: Eskerrik asko, Turko. Estimatuta dago zure laguntza.
2: Ja, kapitan, nik ez. Baina, batek edo beste, zalantzat dituzte, hala ere. Ze hei barri inguratua dago, eta kofradixak ditu behar zigunen.
1: Ja. Yeah.
2: Eta gero, digatibu horien kontua ege badago. Gizon gehienek, nik ere bai. Beraiekin jolastu nahi genuke. Eta gero, astiro, astiro...
1: Gatibuak ez ukitu.
2: Bale.
1: Nahi baduzue lanean jarri beste dozein marinol bezala. Baina ez dira jolasteko. Urrea balio dute. Ulertzen?
2: Ongi da, baina orduan...
1: Orduan! Esaiezu zalantzak dituzten beste oiei... Euren kapitainak urre asko emango dien lantxo erraz bat duela beraientzat.
2: Baina...
1: Esaiezu beste hoiei ez kezkatzeko kofradixagatik edo euskal artxipelagoagatik. Ez dugula bitartekarientzat lan egingo. Esaiezu euren kapitainak zuzenean urrearen iturrira joate arabaki duela.
2: Urrearen iturrira?
1: Bai, Turko. Alpeetara goaz. Zuritzeko portura.
3: Hemen da?
4: Bai, hemen da. Santo Domingo de la Calzadako portua han beherago dago. Ikusten? Baina zuk esandako lekua hau da, kala hau.
3: Baina orduan, non daude?
5: Eneko, ziur mezulariari ondo ulertu zeniola.
3: Bai, bai, hemen elkartuko ginela jakinaraz izidaten. Erritik aparteko leku ezkutu bat nahi zuten, eta hau...
5: Hemen dik ez dut ondo ikusten. Beraien gizun bat ote da.
3: Bai, kenyukari zaigu urbiltzeko. Sastraka hoien atzean gordeta egongo dira. Guazen irati, eta zuek itxaron ondartzatxe horretan, gu itzuli arte.
5: Eta itzultzen ez pagara. Ehortze gure gorpuak euskal urrean.
6: Zartu hemen, zain daukazue.
3: Zukra. Assalamu alaikum.
7: Alaikum salam.
5: Egunon.
3: Alan ekarri.
5: Ara, euskaraz egiten duzuta?
3: Erdipurdi. Baina zuek arabieraz baino hobeto, seguraski. Naiz eta zuk ere pixkat badakizun, ez da?
7: Bai, bueno, oso gutxi. Arreba bat gizon arabiar batekin ezkondua dut eta horregatik daki...
3: Ondo, ondo. Baina mesedez, eser zaitezte eta jarri eroso. Te pixkat eskain diezaizueket. Edo nahiago duzue kafea. Guk hartzen duguna garatzea egingo zaizue agian, baina azukrearekin...
5: Kafea. Oitua gaude garratzera, lasai.
3: Denok bezala, bai.
7: Zera gorentasun bera...
3: Ez, mesedez. Ez duzue titulurik erabili beharrik nirekin. Ipar Afrikako ligan almirantea naiz. Nire izen osoa An-Nasir Salah Ad-Din Yusuf da. Baina nire gonbidatuak zarete jaima honetan. Salah deitu. Nahikoa da, benetan.
7: Bera iratira. Euskal Archipelagoko azken printzatako bat, eta ni ereko naiz, Toloño uarteen agintaria.
3: Plazerra.
7: Zukra.
3: Kontuz, pero alago. Nahi izan ezkero azukrea ere hemen. Ez da ez da. Ederki ba, irati. Eneko, zuek esango duzue. Bilera hau zuek eskatu duzue.
7: Bai. Euskal Archipelagoaren errendizioa negoziatu nahi dugu. Zentzu dira, zuen baldintzak.
8: Archipelagoa Ulu Mediak EITB podcastentzat ekoitzitako soinu fikzioa da. Grabaketak Koldo Korella eta Santi Salvadoren estudioetan egin dira eta soinu diseinua Lasarteko Ulu estudioetan. Archipelagoan parte hartu dute Gidoian Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan Koldo Korella. Soinu diseinuan Oier Arantzabal eta Jon Gartzia. Aktore zuzendaritzan Anart Zuazua. Jatorrizko musika Rafa Rueda. Artea Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek parte hartu dute. Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Itziar Ituño, Iñaki Beraetxe, Anart Zuazua, Sara Kozar, Clara Badiola, eta Bikoizle Euskaldunen Elkartea. Ekoizpena eta koordinazioa, Xavier Etxeberria eta Kristina Tapia Uizi. Zuzentzaile eta edizio lanak, Juan González Andrés. Zuzendaria Oier Arantzabal. Sail guztiak entzun gai dituzu EITB podcasten edo audioak entzuteko darabiltzun Dena Delako plataforman. Arpidetu eta zabaldu lagun zein etxaien artean.

0: Euskadi Irratia.
1: Kaixo Sara.
2: Kaixo Ser.
1: Bueno, ez dakite zuri noizbait gertatu zaizu, baino ni nago kokoteraino, nere aitak, nere izebak, nere lagun batzuk galdetzeaz beti, haizu zara TikTok. Eta zer da Twitter edo isa? Eta zer da? Ez dakit zuri pasatzen zaizu.
2: Bai, nere amakin. Nere amak uste zuen podcastai altzitzaiola eman like. Instagrameko atxegin dut bezala.
1: Ba, behira gaurkoa, pixkat berezia izango da. Kuki eta kafe berezi xamarra, baina nik uste dut pertsona askorentzako, tartean guretzako ere lagungarri, zemendik aurrera. Behin eta berriz, galdera berdin hoiei. Guk erantzun beharrean?
2: Entzun kuki eta kafea.
3: Ba, grabatzen.
2: bai, bai.
4: Here's some information.
1: Zu kafe hartzen duzu, ez?
2: Bai.
1: Eta gero kuki batzuk gero zuko dugu, nengo supermarkatuan.
2: Nik aukeran kafea.
1: Ostras, kukiak eta kafea ze honak ongoa. Orduan Sara, gaurko atalen egingo duguna da, gaur egun gehien erabiltzen diren plataforma edo sare sozial hoien errepasotxo bat.
2: Bai, eta pixkat gure esperientzian oinarrituta, ba, hoien inguruan informatuko dugu edo kontauko dugu zertarako den ere. Bakoitza, ez da?
1: Asi gaitazke agian, ba, gehien erabiltzen denetik, Instagrametik?
2: Bai, ala da, nire inguruan meintzat, gehien erabiltzen dena.
1: Bai, nire, dudari gabe. Eta Instagram zer den bere horretan azaltzeko, esan genezake, hasiera batean argazkia izuzendutako, bueno, ba, plataforma bat gisa sortu zela, baina gaur egun dudari gabe argazkiak albo batera utzi eta ikusentzunezkoek dutela indarra.
2: Bai, gaur egun bideoek hartu dute Instagramen indar gehien. Eta,
1: bideo vertikalek?
2: Bai, formatu berri bat sortu da ikusentzunezkotan iaia, eta Reels izeneko bideoak dira indar gehien dutenak plataforman. Eta hauek partekatzeko modua, Asierrek esan duen bezala, da vertikalen mugikorreko formatu hortan, horrela bideoa osorik ikusiko duzu, eta bideoa zure pantaila osoa hartuko du. Eta askotan, ba, erabiltzen die etengabe ikusteko. Zu astentza bat ikusten, eta atzetik beste pila bat.
1: Hori da, behatza gora, ez, mogitu, besterik ez daukago, bideo bat bestearen atzetik ikusteko. Eta batez ere, bideoak argitaratzen diren gunea, edo beste formatua esan genezake direla, Insta Storyak. 24 orduz, bakarrik ikusi daitezken bideoak. Normalean, bertan, Sara, Insta Storyetan jendeak gehien bat partekatzen du, ba, bere lagunekin egin duen afaritxo bat, edo, ez, unean bizitako zerbait.
2: Erabiltzen da askotan ere, igodezun argazkia, igodezun reel bideo hori partekatzeko, ze historiak bai iristen die asko zegeio, errexagoa dalako ikusteko eta zuzenen sartzen zea eta ikusten duzu. Gaur egun, WhatsAppen ere badituzue historiak, bai. Estado izeneko hori, ez?
1: Hori da. Orduan, bere garaian argazkiak gaur egun ikusentzunezkoak. Hori barneratuta, ba, badakigu dexente.
2: Bai, eta itxurakeria Instagramen ez da ipatu.
1: Ez, egia esan, badauzka, plataforma guztiak bezala alde ilun bat, eta beste askoren artean nabarmentzekotan hau.
2: Bai, nik Instagram sare sozial bezala lotuko nun Mr. Wonderfulekin, ez? Azkenen erakusten dalako baita bizitzaren alde onori, eta dago guztiz bideratuta posturiora.
1: Hori da, erakusten da, ba, jendeak ez duen bizitza perfektu hori, eta, okerrena da, ba, gaztetxoek bizitza perfektu hori nahi dutela, erosten dutela, eta horren bila, hasten direla, bizitza hori existitzen ez denean, gainera, beste arazo larri bat bada gorputz ideal edo kanonikoena.
2: Bai, lehen aldizkarietan ikusten genituen gorputz ideal horiek, gaur egun sare sozialetan ikusten dira, eta nik uste dut gaur egun, ba, lehen baino gehiago kontsumitzen direla horrelako edukiak, eta edozein gaztetxok, ba, eskuragarri dituela.
1: Eta hainbat ikerketatan, Sara, aipatu da, eta azpimarratu da, nola batez ere neska gaztek gorputz ideal hauen bilaketa horretan sekulako elikadura nahasteak ba izan dituzten, eta jarraitzen dituzten izaten.
2: Ixa, edo Twitter bezala ezagun den plataformaz ere hitz egingo dugu gaur.
1: Bai, oso plataforma erabilia gaur egun, gainera sekulako oihartzuna duena politikariek eta hainbat agintarik euren komunikatuak helarazteko erabiltzen den tresna delako, baina nola helarazten dute mezu hori? Idatziz, ikusentzunezkoen bidez, zein da formatua plataforma honetan?
2: Ixaren kasuan, formatua testuak dira. Testu laburrak. Karaktere kopuru bat daukazu, eta zuk karaktere kopuru horren barruan idatzi behar duzu, zabaldu nahi duzu mezu hori. Eta gaur egun oso erabilia da edo zertarako. Egun txarra izan baduzu, jendeak partekatzen du. Abeslari batek ere kontzertu bat eman behar baldin badu ere, komunikatuko du Ixan kontzertu hori emango duela, noiz eta non.
1: Eta batez ere, azpimarratuko nukenik, balio duela jendeak bere iritzia emateko.
2: Bai, eta Instagramekin alderatuta, bi plataforma guztiz desberdin dira, eta batean postasuna, Mr. Wonderful, etortzen bazaigu burura, bestean gorrotoa da nagusi.
1: Bai, dudari gabe, eta hori da nere ustez, beste gauza txar batzuen artean, sare sozial honek duena. Oso erresa da, bertan mezu bat idaztea.
2: Asko kanonimoki egiten dute, eta kolektibo edo pertsona zehatzei min egiten diete zabaldutako txio hoietan.
1: Orduan, Sara, pixka bat borobiltzearen, Ixa edo Twitter plataforma, jendeak irudika dezan, da, esaldi bat bestearen atzetik ikusten dugun plataforma bat. Ikusten dugun nork idatzi duen esaldi hori, eta bakoitzak bai egin dezake nahi duen kontuaz.
2: Bai, eta gero mezu hoiek nabarmentzeko, nei interesgarria irutzen zait hashtagak aipatzea.
1: Hori, zer da hashtaga?
2: Hashtaga da hitz bat, baino hitzaren aurretik traola bat duzu. Orduan, hori izaten da, bazu pixiat zure mezu hori gai batekin lotzeko. Eta idazten dezunean zure txioa, gehitzen zaio azpian, hashtaga.
1: Adibidez, traola, gaza. Orduan, jendeak zuzenean txioa irakurri gabe, badaki, gazaren inguruko, ba mezua dela. Horri irakurri dezakena.
2: Bai, ala da. Eta mezu hori, hashtag hori, etengabe errepikatzen danen, bihurtu daiteke trending topic edo modako hitza. Eta bada Twitterren toki bat, non zuk ikusi dezakezun, zeintzuk diren modako hitzoiek, ba, azaltzen delako hitzen zerrenda bat, eta hitzoietan sartzen bazara, ba, ikus ditzazkezu, gai horren inguruko txioak. Apa, Sara Lantz naiz, eta hau entzuten ari bazara Seinale norbait gomendatu dizula Kuki eta Kafea podcasta. Edo hori, edo hor nonbait aurkitu duzu. Tira, bestaldean zaudela eskertzeaz gainera, gogoratuko dizut dena delako audioplatforman arpidetu botoitxoa izango duzula. Hor sakatu, eta horrengo atalen berri izateko aukera izango duzu zure aplikazioan. Gainera, gustatzen bazaizu lagundu zabaltzen lau aizetara. Asierrek eta biok eskertuko dizugu eta. Orain, segi dezagun gaurko saioarekin.
1: Eta Sara, hontan behintzat zuzara, espertoa TikTok plataforma. Badakigu, egunero erabiltzen duzun plataforma dela.
2: Bai, nahi asko gustatzen zait, eta batez ere, zentratzen dalako gauza baten. Ez dalako Instagramen kasun bezala mila gauza dituzula baten. TikToken, zuk bakarrik bideok ikustitzazkezu.
1: Bideo vertikalak? Instagramen bezala?
2: Bai, baina bakarrik bideok eta beste itxura bat hartzen du plataformak. Orduan zuzoaz, hartzen zea TikToken, eta pasatzen duzu, eta bakarrik bideoak eta bideoak eta bideoak. Bai, jundala beste gauza batzuk gehitzen, baina hala ere, oraindik bideoa gailentzen da plataforma hontan.
1: Beraz, gutxu gora bera esan genezake, bideo bat bestearen atzetik ikusten edo kontsumitu dezakezun plataforma bat dela hau, eta dudari gabe plataforma edo sare sozialez, bai psikologo eta psikiatrek hitz egiten dutenean, gehien bat TikToketaz hitz egiten dute, nerabeek asko erabiltzen duten plataforma delako, alde batetik, eta batez ere, sekulako adikzioa sortzen duelako.
2: Bai, nik oain kontsumoa jitzi dut, baino hasiera baten, eta hori nahi kostaz itzaitela, atera zan momentun, enun hainbestera biltzen, baina hasi nintzen erabiltzen, eta ez zin, eta etengabe, eta lota juna horretik ikusi, eta ikusi. Horren erreza da, sare sozial hau erabiltzea, iten dizula gehiago engantzatzea.
1: Gainera, sare sozialak, algoritmoak oso ondo ulertzen du zuri ze gustatzen zaizun.
2: Ondo egi, Asier.
1: Eta bapatean agian, nik zarraket, txakurren bideoak ikusten zabiltza, baina euskarazko bideo bati like eman diozu, orduan txakurren bideoetatik hasiko da, euskarazko bideo edo ikusentzunezko gehiago komendatzen, eta pasako zera gai batetik bestera, eta neri baintzat pasatzen zaidana da, demoraren nozioa erabat galtzen dudala, eta hor dago, TikToken arrakastaren gakoa. Oso adiktiboa dela, eta etzarela jabetzen zema denbora xautzen duzun hor.
2: Asierre, eta zuri zer iruditzen zaizu birrial fenomenoa?
1: Uste dut, adinezkan parrapatu nahuela. Baina, egia da, behintzat innovatu dutela eta bitxia dela. Sare sozial honen formatu.
2: Bai, pixat funtzionatzen do joku bat bezala.
1: Bai, egunean behin notifikazio bat iristen zaizu, eta notifikazio horrek eskatzen dizu, argazki bat ateratzeko.
2: Argazki bat modu bereziago batean. Azkenen, imaginatu, orain plin, entzuten dala nire mugikorra ez, eta birri aldila. Orduan nik hartu behar dut, eta kameran, barruko kamerarekin selfie bat nire buruari atera, eta kanpoko kamerarekin, kasu hontan, Asierri argazki bat atera. Eta orduan nire lagunek ikusi dezakete, ba ni eta Asier, ba podcasta grabatzen ari garela.
1: Hori da, eta honek duen gauza divertigarria da, notifikazio hori mundu guztiari, une berean iristen zaiola, orduan, momentu zehatz horretan, zure lagun eta familiakidek zer egiten ari diren, ba, ikusitzen ezakela.
2: Eta momentuan, igo, ze bestela berandu igo duzula azaltzen da. Bi minutu dituzu argazki ateratzeko.
1: Puf, neri azken plataforma honek sekulako pereza ematen dit, eh?
2: Asier, ulertze zaitut, baina ezin zegu Facebook aztu.
1: Ez, egia da, bueno, aitzindari izan zen, nahiz eta beste batzuk ere egon ziren bere garaian, Fotolog, 20, MySpace eta horrelakoak, baina Facebookek iraundu gaur egun arte, eta jarraitzen du jendeak erabiltzen, jende gutxik, baina erabiltzen da oraindik.
2: Bai, segurenik kasu honetan nire aitak, ni baino hobeto azalduko zuela zer den Facebook, baina ezin da aztu nik ere bere momentuan erabili nuela.
1: Eta nik ez dakit, azaltzekotan Facebooka zer den, esango nuke aurreko sare sozial guztien bilgune moduko badela.
2: Bai, baino pixkat egituratzen da blogak bezala, ez?
1: Bai, da blog komunitario bat bezala gutxi gora bera. Bertan, testuak, gainera testu luzeak, idatzen izakera.
2: Bai, izake. Kasu hontan, sare sozial hontan nabarmenduko banu zerbait, testu luzeak dira.
1: Bai, eta testu luzeak, bideo luzeak ere bai, irudiak, argazkiak, bada, eta uste dut horregatik kontsumitzen dutela gaur egun plataforma hau adin batetik aurrerako pertsonek, da beste erritmo batean, ez, nabigatzeko moduko sare bat.
2: Bai, ez da, gaur egun gare ohituta oso azkar informatzera, gustatzen zaigu dena labur, azkar eta zehatz, eta Facebooken kasua ez da hori, eta Facebooken aurki dezakezu denetik. Aurkitu daikezu testu bat zehoze interesgarrian inguru, baina eske aurkitu daikezu ba, norbait kontatzen, bere katua ize pasau zaion, eta jartzen argazkia. Baina, bueno, Facebookek baita baditu nik uste bere abantaiak, ze herri askotan badao sortuta ez, Facebooken horri alde bat.
1: Bai.
2: Eta hor, ba, zabaltzen diemezu, ba, norbaitik giltza galdu baldin bazaizkio, Facebooken jartzen dute. Legaztikoen kasun, nik irakurri izan dut. Giltza hauek aurkitu dira, udaletxean daude.
1: Orduan, da, foro baten antzeko zerbait, ez?
2: Bai, baina gero baita nik uste aipatzeko dela indarra galdu donarren, ba, Instagramekin lotuta daula, eta nik oraindik ikusten da jendea, beak post bat igotzen denen Instagramera, zuzenean Facebookera igotzen zaiola.
1: Klara, ulen aipatu dugu Meta enpresaren adela, eta Meta enpresak, ba, Instagram eta Facebook produktuak dituenez, zuk zuzenean Instagramera zerbait igotzen duzunean, ondoren, ba, automatikoki Facebooken ere argitaratu zen ezake.
2: Bai, tan ere ustez bizi irauten jarraitzen badu, agian horregati dela.
1: Orduan, Sara, ondorio moduan, esan genezaki gaur egun gehien erabiltzen diren sare sozialak direla Instagram, Ixa edo Twitter, eta TikTok, eta, bueno, bakoitzak bere funtzio bat etzen duela.
2: Bai, eta bakoitzak atmosfera desberdin bat daukela, eta ba, gustatzen zaizunan arabera, aurkitu dezakezula bideo bat igotzeko plataforma bat, testu bat igotzeko, edo haizu, zure lagunekin zure momentu horiek partekatzeko plataformak, ez?
0: Kukie eta kafea, Ulumediak EITB podcasten zat ekoizten duen lana da.
2: Gidoia, Asier Errastik eta Arin Neuk Sara Lantzek egin dugu.
0: Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
2: Muntaia eta soinu diseinua Alai Ormazabalek.
0: EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Kukie eta kafea.
2: arpidetu eta lagundu zabaltzen.
1: Agur!
3: Ei, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Islandiak Europar Batasunean sartzeko negoziazioei berrekiteari ezezkoa eman ostean, herrialde horretako lehen ministroak esan berri du bere gobernuak ez duela batasunarekin bat egiteko inolako negoziaziorik bultzatuko. Kristrun Frostadotur lehen ministroak engaineratu du eutxi egingo diotela orain arte Europarekin izandako hartuman ekonomikoari eta orain indartzeko asumoa iragarri du.
2: We will continue to strengthen the EEA relationship along with Liechtenstein and Norway as well as with
1: Europako eremu ekonomikoarekin dugun harremanari eutxi egingo diogu, hori da garrantzitsuena adierazi du. Lehen ministroak atzoko parte hartze handia ere nabarmendu du. Nazioartetik bestea Zipren gutxienez 6 pertsona hil dira 269 lagun zeramatzan itsasontzi bat ondoratu ostean. Zipreko iparraldean itsasoratu eta gutxira hasi da ondoratzen 162 pertsona rescatatu dituzte jada, ez beharra gertatu den hiriko alkateak egoera larria dela adierazi du. Ipar Zipreko Turkiar Errepublikako lehen ministroak esan du, bitarteko guztiak erabiltzen ari direla erreskaterako eta lentasuna alik eta jende gehien uretatik ateratzea dela. Gurera etorrita Juan Mari Aburto Bilboko alkateak nabarmendu du amaitzear den aste nagusia azken hamarkadako onena izan dela. Abuztuko azken astean astea hartu izanak eta eguraldionak lagunduta 2 milioi pertsona baino gehiago igaro dira Bilboko aste nagusitik, gainera delituek bera eta atxiloketek gora egin dute. Juan Mari Aburto Bilboko alkatea.
3: Eskerrak eman nahi dizkiet Bilboko herritarrei eta jaietan jaiak bakarrik sartzen direla ulertzen jakin duten bizitari uhariei. Azken 10 urteko aste nagusirik onena izan da. 2025ean baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago lortuz.
1: Azken eguneko datuen faltan, lehen balorazioan emandako datuak dira, 243 atxilotu edo ikertu izan dira, iaz baino ia 20 gehiago. Eta Uharte Arakilen hartzain eguna ospatzen ari dira gaur, 418. edizionetan Luis Mari Bengoa, ETB-ko sustraia saioko aurkezle izandakoari omenaldi egin diote, Bengoa hartzain egunaren ahotsa ere izan da urte askoan eskertuta jaso du omenaldia.
4: Niretzako eta omenaldia, baina nik uste dute omenaldia da hemen talde handi batago, haiatu ea, festa handi hori lortzea, gure baserritaren alde.
1: Errepidetan are atzan N240 errepidean auto bat errepidetik irten da eta trafikoa txandaka bideratzen ari dira, kilometro bateko ilara dago bertan segurtasun sailean esan digutenez. Euskal Meteo iragarpenaren arabera arratsaldean kostaldean hasita lainotzera egingo du, iluntzerako zerua estalita geldituko da toki guztietan eta ipar partean euri pizke bat ere egin dezake. Arratsaldeko laurak eta 3 minutu gure aldetik besterik ez, 5etan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa Unioro duzue eskura orain albiste zerbitzuan.
0: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
5: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak eda denor, kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen dugu. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
6: Ari garantutan, Jon?
5: Itxuin pisar, momentu, arte minutu bat. Hau liberatzen dut, bai, txin pisar. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko 5etatik 7etara.

zati izango ditu gure gaurko saioak lehendabizikoa ohiko ordutegian osatuko dugu orain hasi eta 8ak bitarte eta arte horretan arraunak utzi dizkigun protagonistak entzutearekin batera bi zuzeneko izango ditugu eta bi futbol partida gertutik ere segiko ditugu Espainiako bueltari begira hasiko gara Tadej Pogačarrik gabe lehen etapa honetan mendia dugu protagonista etapa gora beratsua lehen mailako Aitana Mendatean amaituko da Aritz Gaiastegi ari da etapak ematen duena jarraitzen Eugenio Goikoetxearekin aztertuko ditugu aletu beharrekoak. Bostetan bi futbol partida, Alavesek debuta egingo du Efeligan, igoera lortuta Mendizorrotzan jokatuko du lehen neurketa Valentziaren kontra. Nerea Zuzberrok segiko du partida hori, eta ordu berean, Hypermotion Ligan, Eibarrek Andorraren Zelaian jokatu beharko du, eta neurketa horretarako, Txema Añibarro izango da hemen. Pilotarik ere, ez da faltako Irun berrin dugu gaur itzordua CaixaBank Masterseko partida nagusian Artola eta Resustarituko dira Larrazabalen eta Zabaletaren kontra Iñaki Berastegik emango digo jaialdiaren berri. Eta saioaren lehen zatia amaitu aurretik, hau da 8ak aurretik iganderoko legean etxe ondoren maiota eta kulotea banatuko ditugu zozketan parte hartzeko bidali mezua etxe ondo eta zuen izen abizenak jarrita 688-666-000 zenbakira. Horiek 8ak arteko kontuak, 8etan eten txiki bat egin eta 9etako albisteak jaso ostean itzuliko gara, Atletikek Balaidosen jokatu behar duen neurketa kontatzera, 9 terdietan neurtuko dituzte indarrak, Zeltak eta Atletikek, Zurigorriak, denboraldiko lehen puntuen bila zelairatuko dira, lehen bi partidak galdu ondoren, Gaiasteik egingo du kontaketa, Nerea eta Txema izango ditugu gauean berriro gurekin. Eta saioa taxuz zuen ganatzeko Joseba Arteluz eta Ander Lizaso ditugu teknikan eta errealizazioan. Arratsaldeko laurak eta 7 minutu dira, azgaitez.

0: bederatzigarren etapa gaur jokoan, Pogatxarrek erretiroa hartu osteko lehen da bizikoa, itzulia buelta goitik bera aldatu da eta orain bai basailkapen nagusiari begira ere badena dago argitzeko. Ariz Gaiastegi arratsaldeon.
1: Maitan Urbieta arratsaldeon zuri ere eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Gaurko etapan mendia da protagonista, goian amaituko da bigarrenez etapa Espainiako bueltako ekitaldi honetan.
1: Bai, 5000 metroko desnibel positiboa dauka gaurko etapa, beraz etapa gogorra da, 6 mendate guztira eta amaitzeko Aitana 21 kilometroko igoera, Penditza 100%koa bataz bestekoa eta dudabarik ba erasoa jogura duenarentzat eguna proposa izan daiteke. Notizia da ba hori Pogatxarren ondorengo erorikoaren ondorengo lehen eguna dela, xoke hoeran utzi zuen atzo esloveniarraren erorikoak ez bakarrik Espainiako buelta baizik eta ziklismo eta kirol mundu guztia, baina bizitzak aurrera tarrai eta kasu honetan Espainiako bueltak ere bai eta gaurkoan ba espero zen moduan hasieratik lehia egonda eta eguneko iesaldia sortu da 24 txirrindulari guztira eta atzean ba Enric Masen Movistar eta kasu honetan ba Decathlonek lagunduta ba pelotoiaren kontrola hartuta 24 lagunek egin dute aurrera eta laugarren mendatean bigarren mailako Tudon zen jeitsieran Romelek aurrera egin du, Astanako Alessandro Romelek eta une honetan bera da lasterketa buruan 23 segunduko errenta dauka atzetik 23 txirrindulari eta euren artean Urko Berradere ageri da, horren bestez 6 minutuko errenta dutela aintzat hartuta eta 49 kilometro geratzen dira helmugara iristeko, ba aurrean egongo da okerra hondirik ezean etapako irabazlea, atzean berriz ikusi egin beharko da nola eusten dion Enric Masek maillot gorriari, gaur estrenatu duen maillot gorriari, atzo ba Pogatxarri respetua erakusteko podiumean etzuen maillot gorri hori jantzi, baina gaurkoan jantzi du bai eta hortxe aurkari zuzenak, besteak beste ba orain pelotoi buruan dauden Decathloneko ba launen lidera Felix Galere agertu da eta ikusi egin beharko da zer ematen duen Aitanako igoerak une honetan 49 kilometro helmugara iristeko Espainiako bueltako 9. etapa amaitzeko lasterketa buruan Astanako Alessandro Romele ageri da atzetik berriz 23 txirrindulari eta pelotoia 6 kilometrora une honetan Benafalin igotzen ari dira eguneko 5. mendatea bigarren mailakoa da 5 kilometro ditu Penditza bataz bestekoa 106%koa da eta 23 laguneko ba pelotoitxo horretan ere lehiarik ez da falta, momentuz denak bat eginda esandako lasterketaren egoera hauxe da Alessandro Romela Astanako lasterketa buruan 21 segundura gainerako ieslariak euren artean Urko Berrade eta 6 minutu eskasera une honetan Decathlon buru duen pelotoi nagusia.
0: Eugenio Goikoetxe arratsaldeon.
2: Arratsaldeon maitane.
0: Beste buelta bat hasi dela esan genezake.
2: Bai, zoritxarrez bai ez, azkenean, bueno, Pogi katzo izan dako erorketa horrekin, ba, bueno, azkenean dena zapustu da, historia ere kalkuluak eta egiten aspaldi aleginen ez, tur buelta hontan 21 egun maiotekin egiteko kapazela, brobilketa hori txiko zuela turra, giroa eta buelta faltazi zaiolako, bueno, besteko kapaz izango zela, eta zer, eta erorketa batean, buelta zapustu, munduko txapelketa buruan zeukan hori ere zapustu zaigu, eta ben, bueno, nolabait ere reseteatu denak, bai beraiek eta bai guk ere, pixkat jendea xok egoeran utzi duelako, eta lehen emozio horren mazegoen podin hortarako, ba, ben, emozio horrek segitzen du, baina itzulean nork irabazi lezaken histori hortarako.
0: Hori da, orain Enric Mas daukagu sailkapen nagusian lider, Primoz Roglic bigarrena da minutu batera, eta Felix Gol ageri zaigu hirugarren minutu eta 11 segundora, atzo eroriko handi xamarra izan zuen, ezkerle paustaia hautsi, horno batean ere aberia, buruan kolpea, eta antza bihar egingo diote ebakuntza Tadei Pogatxarri, gaur Matxini entzun diot, psikologikoki txikituta dagoela, Tadei Pogatxar.
2: Bai, azkenean psikologikoki nik uste gauza asko zituela buruan, ez? Ez da ona, ez da ona, momentu joateko partez, ba, lehuan erikusi genuen, ez? Nola petraldu zan, inungo motibo hori gabe Masek nola aurratu zuenean, gero, bueno, gure megunean erikusi da, bera, beste guztien gainetik dagoela, baina etapa guztiek maiotaz askatu nahi, eta, bueno, gauza asko buruan. Lehenbailen itzulia erakita gutxi gero lasaiago joteko mundialean pentsatzen, eta gauza asko gauza gehiegi buruan, eta hori ez da ona, ez? Egia da, ba, sorte txarra da badala, kasu batzutan beti berreina dira erudizan dienak, baina atzo, ez da gizabatekin estropuz hor errepidean zegoen zerbait bazan, pelotoiako asko pasaziren, baina berak aurruko korpilekin jo, eta azkenean bera izan zan, lehenengoa kaida hori hortan harrapatu zuena.
0: Erorikoa izan zuen bai, harri batekin, esaten dute, ez da aritz izan zela eroriko hori?
1: Bai, bueno, harria ipatzen dute batzuk, bestatzuk diote, ba, kamara txiki bat, zela hor objektu beltz bat ikuse genuen, eta hori enfokatzen zuten behin eta berriz atzo telebista kamerek, eta bueno, ba, kontua errepidean zegoen zerbait zen, eta duda barik sorte txarraren ondorioa da, zeberak zapaldu zuen, oreka galdu zuen, eta sekulako kolpea hartu zuen, ba, ez erretzaukan etapan, eta askotan esan hoi da, bueno, ba, gutxien espero den etapetatik, ba, ondorio latzenak etortzen direla, eta atzo ba, horrela gertatu zen izan ere, ba, etapa lasaia zihoan, tertulian ari ginen, eta azkenerako, ba, inorke, espero ez zuenean, eta pelotoia, bueno, ba, martxa aldatzen, ze hirugarren mailako portu horretara gerturatzen ari zen, eta ritmoa bizitzen ari baldin bazen ere lasai zihoan, eta alako batean, ba, maiot gorria erori zen, ia sekula erortzen ez den Tadej Pogačar erori zen, eta bueno, ba, munduari buelta eman du dion irudi ikusi genuen.

0: txirrindulaitzak ikaragarri. Maite du pakirolak eta ia ba, lehen bai lehen bueltatzen den izarrandi hori.
1: Tadaipoa txarrazken orduetan izen propioa, bera gabe, ba, Espainiako bueltak aurrera segitzen du zalantzari gabe, gaur bederatzigarren etapa ari da jokatzen. Arraunean berriz, bueno, ba, asteburu honek utzi dizkigun lerroburu nagusiak alde batetik izan liteke, bi estropaden faltan Oriok jada bigarren urtez segidan Euskolabel Liga irabazi eginduela, gaur Aresen ere, bauntzirik azkarrena izan da, Iker Zabalak zuzentzen duena, 4 segundo atera dizkio Zierbenari, 6 donostiarrari, eta 8 segundo getariari, eta beste lerroburua San Juanek mailari eutxi diola. Orioko prestatzailearekin, Iker Zabalarekin hitz egin du, Areseko lanak amaituta, Jon Ander de Laos lankideak.
2: Iker Zabala, hori horien entrenatzaia, arratsaldeon eta zorionak.
3: Ba, eskerrik asko.
2: Bueno, haze asteburua, lehen Andoni Kanpos ordezkariak esan digu, biribila, zuretzat ere ala izan alda.
3: Bai, bai, ganera, ja, ba, hoja de ruta jarrita zegoen. Eta ja, entrenatzaile batentzako, ba, zure asmuek betetzen diranean, hori baino gauzarik, hobe horik ez dau. Baino erreza da, olako plantillarekin, olako gozearekin, olako klubarekin, kako txartien, erreza da. Baina, bueno, bakit ez dala erreza oau kudeatxie, baina gaur egunien hori zo, ba, peldaino bat gauze ganetik, plantilla guztize rotatuta, deskantzo eman da, eta estropada batxutan be bai, ba, bueno, ez dut esango kontrolpean, baina, bueno, ziurtasunez, ez da? Baina orain dator, benetazko bandera, eta horren bila jungora.
2: Aste horroni dagokionez, 8 aldaketa, arraunlari patroi guztiak arraunean arituta, bietan nagusi, entrantzaia batentzat zeuk esan duzu, hori baino gauzo hobeak gutxi, baina arraunlari entzatere talde egiteko eta hori ikaragarria da.
3: Ba, iganera, atxo, bueno, basek irabaztie ikusi do talde barruen, zelako postasune, ba, bera irabaztagatik, ez da? Eta gaur, ba, bueno, beste arraunlari guztiak rotatuta be bai, ba, normala da, hemen urtea luziten da, eta nik uste dut dakoiela maia, ba, gaur egunien horizo baten arron egiteko, baino, amaira horrelari eta patroi bat bakari juten dira, eta nik, ba, hartu egin behar dut, ba, talderiko berena, ez da, baino bai, entrantzel bat entzako danari bandera bat eskintzea azte buru honetan, oso portate da, eta orain, ba, bura ostearen indetxako, ba, datorren zarkaitz estropadarako, ba, autatu egin behar dut, eta gero, ba, sartuten bagaran, ba, iganderako ez da, baino gauzak oso ondo duez.
2: Iaz bezala orten ere, Aresen txapeldun, matematikoki augusturako txapeldun izatea, horrek ere, ematen dizu beste tarte bat, zeure kalkuluk eta egiteko.
3: Ba, eba, eta ganera, azkeneko 10 estropadak irabaztia errezkadan hori gauza importantea da, ja, dinozu, gauza konso ondo egina dauz hor, logikamente, almena da bor, baino, azertatu egin behar da. Oin dino geratzen da, beste estropada bi eteka eligan, ganera nire etxien, bat, kontxa, bueno, oin dino gauz politxe dauz gure eskuen artien, eta horren bila jongo gara.
2: Amaitzeko laur galdetu behar izute, taldekideak eta zein dituzu lagu zelun mutilak, zein dituzu ospatzeko, bueno, orain kontxa atortzeko izan duzu.
3: Bai, orain arte beti izan txatu mutileri, kontxa ez aipatzea kluan, teka eligan bakarri gauzela pentsaten, baina ja bizarria ez, bizarria klubera guez, uretara guez, eta ja biartik aurrera ja kontxaren bila jungo gara. Bueno, igazko txapeldunak gu gara, eta defendatu egin behar du titul hori, baina badakigu beste epe, ba, euren asmue izango dela iabaztie, eta gu hori ibiliko gara.
2: Zorten ba.
3: Ba, eskerrik asko, Jon Ander.
1: Hortxe, ba, Iker Zabala Orioko prestatzailea, Oriok gaur liga matematikoki irabazi, eta gero Kamargon berriz, KAE ligako playoffa jokatu da, atzo bezala gaur ere, Kamargok irabazi du estropada, Lapurdik egun du bigarren, eta ondorioz, Lapurdik mailari eutsi dio, hau da, datorren denboraldian ere KAE bat mailan arituko da, eta Kamargo izan da, igoera eskuratu duen trainerua. Espainiako buelta zuzenean ari gara kontatzen, Bretainako klasikoa ere jokatzen ari da, egun bakarreko lasterketa, azken 40 kilometroetan sartuta daukagu. Ies eginda. Jokoan dagoen bestea, mendibizikletan munduko txapelketa da, Baldi Solen gizonezkoak ari dira leian, eta momentu hauetan Thomas Pitcock dugu lasterketa buruan, Matthew Van Der Poel berriz baburu hortatik urrun xamar. Emakumezkoetan, Sina

0: Jeffrey Switzerrak eskuratu du garaipena, Estibaliz Sagardoi Naparra 46. Elmugaratu da. Aipatu du CaixaBank Mastersarekin gaur irun berrin izango dugu leitzordua, Artola eta Resusta arituko dira, Larrazabalen eta Zabaletaren kontra. Motoziklismoan Aragoiko sari nagusia GP mailan Marc Márquezek irabazi du lasterketa Motobian, Alonso López izan da azkarrena eta Moto3an Máximo Quiles. Surfean Fiji Pro txapelketa, zete zirkuituari dagokion txapelketa nagusian, Nadia Erostarbe bigarren txandan daukagu, eta Koruñan berriz, QS mailako proban, Janire González Etxabarri ez da finalerako sailkatu, final aurrekoan, Maria Salgado Portugaldarrak kaleratu du, Hans Odriozola berriz, final laurdenetan izan da kanporatua. Italian Taranton Mediterranear jokoak ari dira jokatzen eta gaur Xabalina jaurtiketan Manu Kijeraren txanda izango da arratsaldeko 7:20 jokatuko du finala. Finala goizean Poznanen Polonian Begoña Laskanok izan du piraguismoan urre bareetan kabiko 500 metroetako munduko txapelketako finala jokatu du Laskanok eta 9. postuan amaitu du Estefania Fernandezekin batera. Igereketan Donostian uarteari bira izan dugu gaur, Mikel Iriondo eta Lide Market izan dira bi irabazleak. Eta futbolean aipatu dizuegu Efe Ligan arratsaldeko postetan egingo duela debuta Alavesek Mendizorrotzan Valentziaren kontra, eguerdian estreinatu da Athletic Lezaman eta talde zurigorriak galtzen hasi duen neurketa 3-1 irabazi du Badalonaren kontra, Pinedo Azkona eta Amezaga izan dira golegile zurigorriak. Arratsaldeko 4:21 dira, eguneko albisten errepasoa eginda, jar gaitezen berriro ere errepideari begiraritz.
1: 41 kilometro helmugara iristeko, 41 kilometro Aitanako gainera iristeko, eta une honetan hirukota bat osatuko da lasterketa buruan, lehen aipatu dugu nola Beranzkoan Tudons jaisten Alessandro Romelek aurrera egin duen, Astanako txirrindulariarekin bat egingo dute eguneko iesaldian sartu, eta iesaldi horretatik multzo horretatik aurrera egin, eta Astanakoa harrapatu berri duten Pavel Sidakofek, alegia taipo atxarren taldekideak, eta Marcel Campu Ubri, NSN-eko txirrindulariak, beraz, irukote bate osatuko da, atzetik multxotxo bat, 17 txirrindulariz osatu da, 48 segundura, euren artean, Urko Berrade ageri dea, eta 5:34 segundura, une honetan pelotoi nagusia, Decathlon lasterketa buruan, kilometro askotan lideraren, kasu honetan, Arnik Masen Movistar ere ikusi dugu pelotoi horretatik tiraka, ezin esan, naiz eta etapa gorra izan, txirrindulariak jotasua ibili dire etik, izan ere iesaldia osatu den momentu horretatik, iesaldia ondia izan da, mardula izan da, 24 lagunekoa, bakoitzak bere erritmoa eraman du, eta horretik zire joazenak aparteko erakustalirik egin gabe, eta errelebo finak eman da bidea egin dute, eta atzetik Movistarre kontrolan egin du, baina inoiz ere ez du izan inolako interesik iesaldia harrapatzeko. Kontua, azken 40 kilometroetan sartu da, eta horrek esan gura du, 19 kilometro falta zaizkiola lasterketa buruari Aitana igotzen azteko, igora benetan luzea izango da, gogorra ez da, esan dugu pendintza 1.6 dela, baina 5.000 metroko desnibela duen etapa baten ostean, eta beroa ere nabari dute, izan ere 32 pakradutan ari da lehiatzen une honetan tropelean doazen txerrendulariak, kaso hori ere nabarituko da. Kontua, irukote lasterketa buruan, Pavel Sivakov, Marcel Camprubi eta Alessandro Romel, atzetik 17 laguneko pelotoitxo bat, Urko Berrade tartean dela, eta pelotoia 5:23:13.
0: Bueno, egia da Pogatxarren erorikoak eta erretiroagoak lasterketa goitik bera aldatu duela, Eugenio, orain taldeen helburuak ere aldatu egin dira, Movistarrek orain Enric Masen alde egin beharko du lan, eta ua ebere aldetik, bueno, balio horrexeago, ikusiko dugu, ez dakit ze espero duzun hemendik aurrera.
2: Nik uste dut bakarren bati igual irabazteko bildura ere sartu zaiola, esaten da ez polian mido esteniko moduko bat, guain arte eroso zeuden, Pogatxarrek argi zegoen, ba, beraz da liderra, ua kontrola egiten zuela, eta beste guztik, bigarren postu horretako lehian, ba, ardura hondi gabe ez, egun montxarra izan edo ona izan, guan paper galdatu egin dira, eta adibidez, Enrik Masen kasuan, ba, bueno, guain arte egin duen guztia ona izan den bezala, guain benetan ardura hartu du, bera da liderra, eta guain emendik horre, ba, zer eskintzen duen, eta bueno, nik uste, borrek ekusi dugula, Enrik Masek eutxi behar dio, dekatronere lanerako dago, me gusta Félix Golek egun hauetan erakutsi dugula pixka karra gogortu eta berak hankagunak eta badituela, bentaja pixka tartzera dauka, hori ona da, erasora joko duelako. Eta bentsat hor ikusi egin behar, ez, movimentu ezberdinak, eta zergatik ez, ba, ia jokoz kanpo zegoen Roglic batek, momentu enten minutu batera dauka, Pogatxar ez dago, eta ikusi egin behar, egun hauetan, pixkat bere pedal kolpe hori rekuperatzen duen, edo mitzat, nik uste, emozioa, gaur ikusiko da, eta gaurko etapa ondoren emozioa egon litekela.
0: Eta Movistar, ez da goituta, urteak dira, urteak. Horrelako buelta hundi batean lidergoa mantendu beharreztuena, edo defendatu beharreztuena, eta hori ere kudeatzen jakin behar horrein.
2: Ba, pentsatu gare batean Periko Delgado Vera eta Angel Arroyo eta zirenean orduan talde indartsua zan, gero etorri zen Miguel Indurain handia, gero etorri dira Nairo Quintana, Alejandro Valverde, ogintzako beti otxuta zeon, beti lan egiten figura batentzako, gero bain urte hauetan, ba, pixka bat ez da bere egitura aldatu eta lidera handia ez izanik, ba, pixka ez dute jakin txirunari dintza berri ontara moldatzen, eta bain berez ere liderra badokate, ikusi egin behar da horren alde batetik, liderrak nazuten duen, eta gobestetik a ber taldeak zenolako portaera duen, zegoen pixkat txipat denak aldatzen dute, bai,
1: zuzendariak. Baldauka talderik Movistarek kontrolana egiteko.
2: Ez dakit, nik uste eta aurreneko gauzauki behar dutena da, lider sendo bat, hortik aurreneko taldea. Egia da, ba, bueno, ez gaude batxuta, maitenek esan du, ez gaude batxuta, guen Movistarek azken urte hauetan lan hori egitera, eta guen ikusiko dugu, nik uste, adibidez momentu honetan, dekatron batek ekipoz talde sendoago daukala, eta ez aztu, Espainiko itzulia dela, Movistar talde Espainiara izanik, beti ere, memetako eta krisi eta olako kritiketarako eta beti, pues, aprobosa dela, nik uste bete berak zirko hortan daudela, eta guen erakutsi egin behar dute, ba, bueno, horri buelta eman, eta gai direla, bentsat, eta ber, aurrena talde lan egin, eta gero Enrik Masek, ba, bere biziko aukera hortxe dauka, buelta irabazteko.
1: Hogeita mezortzi kilometro elmugara iristeko, ibilbide gora beratxua orain Espainiako bueltako bederatzigarren etapan, esan dugu itogarria dela, 5000 metroko desnibela guztira, eta zein mendate bakarik ez, baizik eta ibilbidea benetan gora beratxua da, entrenatzeko erabiltzen dute askok ibilbide hau eta inguruak, bueno, ba, lehiaketatik kanpo daudenean, globero asko ere hortiki ibiltzen dira, Azten Santuan eta abar, eta gaur hortxik ikusten ditugu, hiru txirrindulari lasterketa buruan, Pavel Sivakov, Marcel Camprubi, Espainiako txapelketa hau, eta Alessandro Romelo, ondo ari dira konpontzen, eta 15 kilometrora dute Aitanako portuaren igoeraren hasiera, eta lanean momentu elkarlan onean, 32 segundura berriz atzetik doan taldetxoa, eta 5 minutu eta 36 segundura berriz pelotoi nagusia.
0: Horixe da egoera Espainiako bueltan, arratsaldeko laurak eta 28 minutu dira.

0: txerrindulariak albo batera utzi, baina errepidetik bueltan, Galiziatik bueltan datozen lagunak ere hortxe ditugu, badakizu asteburu honetan estropadak, Euskola Beligako estropadak Galizian izan direla, Boiron eta Aresen, eta ba, Galizitik bueltan ditugu ba, Euskal Traineruak, eta orain ba, Bermioko furgoneta horretan sartu behar dugu, iganderoko legean, Jon Salsamendirekin aletu behar dugu, eta asteburuak eman duena. Jon, kaixo, arratsaldeon.
1: Baita zure, maitame.
0: Ze paretan zatozte, Jon, nundik zarete?
1: Ba, bida, oentxe, ez dut esango zuekin itziteko geatu behar nik, kasualidade izan da, baina, ondo geatuko nintzake hori izan da, baina, bueno, oentxe, Abiles eta Gijón tarten gaude, hemengo, bueno, kasualitegi baten gatu gea eta kafetxo bat hartzen hementxe bai.
0: Osondo, Asturias aldean, beraz, jada, etxetik pixkanaka gerturatzen. Bueno, esan zen igun ez da, kontxa aurreko Galiziko estropadaua kaso azterketa analizi egiterako garaian, etzela erreza izango, batalde bakoitzak ez, bere estrategia, bere plana eramango zuelako aurrera, baina bueno, asteburuak bi lerro burutzi dizkigu, bat da Oriok jada matematikoki liga irabazi duela, atzo eta gaur nagusi izan da, eta bestea San Juanek mailari eutxidiola. Oriok, Jon, erakusten segitzen du, koska bat gorago dagoela.
1: Bai, bai, zehose diferente zantezkotan, esango nizuko, maitane, arrola unak egiz tirabasi, azte buruntan.
0: Ez da bolako estropadarik, beste.
1: Bestela betikoa alegia, ez da? Bai. Bueno, nik uste atzota gaur bi estropa desberdin, zirkuntzantzi desberdinak, baino biletan ekaraile, eta batipate, bueno, hori jo egilezan urte guzti nagusi izan baldin bada ere, batipate ustaila bukaeratik honean jo, ba egilezan arna zarten ez diguzten nino rei zentu horretan, eta, bueno, nik uste kanpoti bidatuta bintzat, ba, bueno, atzo oso, ez dakit, hori izango dan daukan ekipo potentena edo ez, hori beraien jaiko dute, baina oso talde potentia ateratzen, baina patroik gaztian, bezan ezagun, nobedade edo berrikuntza horrekin, ez da? Eta gaur, ba, seguraski, ba, bueno, udara guztin ateradun, ez da, mairukote, esan ezagun, esoikoena, eta irabazi, ez dakit berdin edo ez, baina irabazi, emaitzaletik bintzat berdin, orduan, horrezto, ez, ez tozarteik horre kalek eta txandak eta izek eta korrentek eta olako historik, ez da? Horren beste estropada segidan, horren beste aldaketakin eta beti aurretik, ba argi dago ligan bintzat oso nagusi eta kauzak oso ondo egin dituztela eta egiten ari direla erakutsiz.
0: Eta iruditzen zaizu, ligan nagusia aipatu duzu, orain kontxa dator, kontxan egon daiteke trainerurik hori aurre egiteko? Baldintzak aldatu egingo dira, arraunariak aukeratzeko modua ere bai, badago?
1: Bueno, hemen gauza da, ligan egon edo ligatik kanpo egon, bai kontxa edo bai edo zein txapelketetan, provintzialetan, euskadiko txapelketetan, espainiko txapelketetan, bueno, arauak desberdinak dira, eta nik ez dakidana da, bat talde bakuitari arauoiek zenbaterainoko bueno, abantaila edo alderantiz dezabantaila ematen dion, ez da? Eta orduan zenbateraino talde batek adibidez, ba, oen kasu, ba, kontxan, zenbaterainoko aldaketa horiek egingo baditu behitzat, zenbaterainoko hobekuntza emango dion edo ez, hori bakutsak, jakingo agian talde askotan, ligan ikusi ditugu, ba, talde berberak ikusiko ditugu, eta baino esan ez detena da, aukera bada hola, bestera batera planteatzeko, alinazioak egiterakoan, inungo arrolariaren kondizioari begiratu gabe, esan ez, kondizio sociopolitiko-administratiboari ezer begiratu gabe, eta orduan entrenatzaileok bintzat aukera izango dugu, gure ustetan, amairukoterik onena izan daiteken, edo txalupa azkarren jarten duten amairu arrolariak, batera elkarrekin entrenatu, eta asteburuan kompetitu. Asteburuan esaten etenen, ja, gehiagitik derari nahi, ze aurrena motilak egizonezkoak asteaztenean zelkapen estropada daukagu, eta, bueno, zailkapen estropada horretan, zailkapen hori lortzen dugune zazpi talde gehi Donostiarako treniruak, ba, horiek izango dute, ba, oaintxe aipatu duten, ba, bueno, baukerak eta hori egiteko, ba, posibilitatea igandean, ez da? Baina, gure kasuan, dagoeneko aurrera begira gaude, eta bihar bertan, ba, bueno, azteazkeneko estropada hori, ba, prestatzeko asmoekin.
0: Hori da, asteazkeneko estropada horrek, Jon, beti ematen du, ezta, bertigo pikin bat, ze, bueno, oilar nagusiek galtzeko gehiago dute irabazteko baino?
1: Bai, normalean hola talde ezan dezagune favoritoetan eo beti zadena, ba, azkoz gehiago galtzeko irabazteko baino, ezta? Nik beti, bueno, nola beti baikorra izaten gustatzen zaidan, ba, beti izaten dut, bestera batea ere ezan daitekela, ezta? Zerratik izaten dugu asko dagoela galtzeko, zerratik ez dugu izaten asko daukagu irabazteko. Azken finean, Donostiako kontxako bandera jokatzeko aukera ematen dizu, zailkapen estropada horrek, eta hori nahi dugu zailkatu. Batzuk eliminatoria ditze jue, eta beste batzuk klasifikatoria. Bakoitzaren esku dago nola ikusi azuntua, ezta? Bueno, nik uste dut, bai, egia da, ba, presio handia egoten dala, ba, tipate, ustez, ba, zailkatzeko margenak edo merituak erakutsi dituztene taldeak, ba, ez zailkatzea, ba, bueno, ba, porrota handia izango litzakelako, eta, bueno, arriskua beti hor dago, ezta? Itxasoan, gauzasko gerta daitezkelako, baina nik uste dut, beldur horrekin ere ez dala estropada bat hartu behar, da normaltasunez hartu behar dela, eta gara alakorik balitzake, ba, bueno, ba, zingo jo, ba, ez da, baino, bai, nik uste dut, beldurrakin baino gehiago ilusi joakin hartu behar dela, guk behintzat, asteazkeneko estropada hori, eta, bueno, ea Donostien zentazio honak biltzen ditugun, eta horrekin, eta maita umatekin etxea bueltatzen gehan.
0: Hori da, bueno, zuk esana daukazu mikrofono hauetan kontxako banderarekin obsesionatuta zaudela, zure agendane gorriz markatuta egongo da, pentsatzen dut estropada hauetarako lana ere orain aste batzuk jada hasita dagoela, Jon, prozesuarekin pozik zaude, ondo iristen zarete, atera diozu nahi zenuen etekin guztia ontziari, nola daude lan horiek?
1: Bueno, batipat azkeneko bostaztetako prozesu hori, zuk esan ez dumezela, ba bueno, nik nahi baino gogorrako izan baldin bada ere, oso gustora nago, nola jatzekean momentu honetara, bai lengo azte buron zarautzen eta bai gaur nik ustete, bueno, abuztuko mailarik onenen errenditu deula, emaitzak albo batera utzita, errendimentu aletik, eta gainera nahiko estable, esan dezagun, ezta? Larumatik gande, gu bakarri dakigu, barruan zegora bera ditugun, ba, bueno, balineazioak egiterakoan, etxegiterakoan, azte tartean zer entrenatzen dugun, azte buruan zer aurkezten dugun, lehiatzeko eta bar, bueno, atzota gaurre, badibidez, bostaldaketan ditugu, beste arruari bat lesioa gatrik, ba, ezin izan du parte hartu, eta bar, bueno, nola iristen gira momentu honetan? Bueno, hiru arlota manatzen badet, fisiko, tekniko eta pixkat emozionalean, ezan dezagun, ba, fisikoki nik nahi nuen bezala, edo hobeto, eta sano mutildanak, lesio, bueno, zirkunstantzial hau, aparte, sano esaten detenen, osasun zu, esan nahi kurke, eta teknikoki ere, ba, egila esan, urte guztin ez, eke jaundilek eukin ere taldiakin, eta orain ere, hortan nik uste nahiko landuta daukala, daukagula gai hori, egia da reglaje aldetikan kontxa bezalako estropa bateako, ba, bueno, ba, gauza batzuk, bueno, egokitu behar ditugula, eta horrek, bueno, ze balio tekniko dugunak horrek badu eragina, eta, bueno, bide hortatik anu behendik aurrera pasok eman berditugu, baina horre ere oso kontentu nago, eta arlo emozionalean, ba, ezan dizu, na, gogorre egintzaigu azte abuztuko hilabete hau, ba, segurazki aurreneko amabostaldia, Uztaileko hiru garaipenak ondoren, ba, bueno, nik nahi baino gogorrago egin zaigulako, batutan talde dinamikan eragina izan duelako, eta bar, baino taldeak zerbait demostratu baldin badit, oso talde elkartu badala, oso talde indartua dala, zentzu horretan, fizularik ez duela, eta beti zati joa, dinarekin azarretu berbatik nazuen entrenadoriak azarretu, ez zuen arten, eta hori behintzat erabat dermatuta do, eta, bueno, bitzetan ezateko, guk ja aztea ez teubiratuko egindako egina dago, gaur arte, eta Bermeok Donostiko banderan aber nola esat dizuten istutatu gabe, baina zintzo gu irabaztea guaz, baitane eta hori zatea arrokeri puntu handia eukitzia bezalako itzak diala irute zait udara guztin ikusi deunakin, edo gaur bertan ikusi deunakin baino bueno, nik ustete klik baten sorian edo esperoan gaudela edo faltan batxalupak penetako brilloa adierazko, eta nik badakit gukuren lan honen nahi indare, segure ez gala hori jo bezain honak izango, baina itxasuak ematen ditu aukerak. Itxasuak ematen ditu aukerak, eta gure egin beharra da, itxasuak aukerak ematen baldin baditu, aukera hori aprobetxateko hori jogu baino prez baldima dago, hori jo edo beste dozein, baira basingo higue. Baina gu baldima daude prez, berdan bezala, gauzo kondoiten, eta itxasok ematen dituen aukera horietan, aukerak eta diferentziak ere bai, Kalek diala, txandak diala, gauzak diala, bueno, alegia, nik ez ez esaten gu irabazteko favorito eganik, nik ez ez gure mentalidaden ohentxe, Donostira, irabazteko ezane mentalidade edo gogoan bizi joan edo zimetela ditu, idea horrekin goaztila, posible ikusten dugulako. Jesukriston erronka da, baina posible ikusten dugu eta horren bilagoaz.
0: Zierbenak ere pentsatzen du posible ikusiko duela, erregularari da oso, sailkapen nagusian Euskola Beligan bigarren, asteburu honetan ere bi estropadetan bigarren, hori ere kontrario gogorra izango da, Jon?
1: Bai, bai, zuketan ez du, ligan gure aurritik, ligan gure aurretik daude, eta regulartasuna dago kilonez bintzat, bueno, aurreko baten esan izun, ni ligako ez nahizela oso nere mentalidadia ez dala honena, zenei regulitadia, nek ustatzeit regularitadia hori jokiko duna, ez estelako regularitadiak, nik inorre estiot kambiatzen noen txe gure hiru banderak, postu bat aurre horretegatik liga hortan, inundik inoa. Orduan, bueno, baino bai, gutzako aurkari zuzena, lehiakorra eta gogorra eta asko respetatzen deuna. Eta beste guztike bai, Beste guztike bai, ikusi getarriak zeudaren indun, Donostiarrak, Ondarro Bilak eta atzeti datozen danak. Baina ez adizu, da atzea ez duela biratuko, aurrea biratzen nahi gala eta aurrea biratzen duen bezala, bak gorare biratzen eta gure gainen ligan, zierban eta hori jo daude, garaipen ez dago gionez hori jo bakarri dago, eta guk hojein edillo birabazi. Haundik eri bada hori esatia, ba, segura ezki bai, baina... Baina ez dut uste sekula zesango nuke. Haundik erian ambiente hortan bizi izan du nahi zen da, ezaten baldin badez, bat zerbait egatik da.
0: Bueno, ba, hortxe esan da geratu da, Bermeo Kontxako bandera irabaztera doa, batzuk sailkatzera doaz, beste batzuk irabaztera, beste batzuk gozatzera eta Kontxan egotearekin amestera, eta hori akaso izango da San Juanen egoera, gaur mailari eustea lortu du, bere txandan une batzuetan 3-4 segundoko galera zeukan Aresekin, baina azkenerako txanda irabazita, estropadan zazpigarrene bukatuta, mailari eustea lortu du eta lehen arraunlari bati entzun diote Jon esaten zuela, jo, orain Kontxarako sailkatzen baldima gara, hori guretzat izango da championsa.
1: Jo, ba, pentsa, txuritik beltzea edo beltzetik txuria, ez da? Zu pentsa, atzo berriz ere San Juanarrak atzkena, Aresek 3 puntuko distantzia, eta gaur berdina gertatuko balit, ba, zuzenean playoffera, ez da? Orduan, suposatzen dut, ba, bueno, ba, presillo eta tentzio handiak ine pasatutela tutik aurrea, estropada hasieran Areseko oso gogor jodu, azken finean bere azken saiak eratzen, eta saiatu dira, baina, bueno, eusteko gai izan dira, ez tekit burua hotzarekin edo bilota beruakin edo zerrekin, baina eusteko gai izan dira, eta estropada erditik aurrea dinamika beraien alde jarri danen ikustete horre, bueno, arnazkunea ondile izan dela beraien zat, eta Aresentako saiatu baldin bada talde irabazten ere, horri ikusten zan, iru puntuko, tartea lorteko aukerak ba asko, bueno, erabatek altzen aritzi dela, ezta? Eta, bai, bentsate beste urtekin konparatuta azken estropada arte emozio hondia, gai horretan ere. Zuzenean jaisten dena txapelari ere nik, bueno, mentzio berezi bat egin nahi nioke. Eta txalotu ingo nuke, jakintazue, inor ez dela jetxi TK Liga sortu denetik, inor ez duk kategoria galdu, txapelak bildu duen puntu kopuruarekin. Txapulak bildu duen, aurten bildu duen puntu kopuruarekin, behatigarren, amargarren, egin duten taldeak izan dira. Eta horrek zer ezan nahi du, ba, horneko estropadatik gaur arte, arpegi eman duen talde bat izan dela, inoiz ez duela etxi, maila bere aurreneko urtia izan da ere, ba, maila oso kompetitibua eman dutela, eta azken unera arte, ba, bere esan ezagune, eriot hori, liga honetan horrela ezapetik baldin badago, ba, azken palada arte, ba, ez dutela etxi. Eta nik uste hori, bueno, ba, ipatzeko adala, eta beraientzako esperientzia potentea, segurazki ez honena, emaitaletik, baino berriz diote, 42-13 puntu indituzte, eta 13 barkatu, bai, eta puntuazio horrekin inor sekula ez da liga honetatik jetxi, eta, bueno, azken finean, 12 talde, 12 proiektu, denak ezberdinak, denak balekoak, baino argita garbi ikusten dana, denak oso landutakoak eta denak oso zerilloak, eta hemen denbora galteko, edo denbora alperi galteko inorreztola, eta berriz, 43 puntukin inoiz ez da ikusi talde batek kategoria galdu behar lukenik, baina aurten olasi izan da, eta txapelari tokatu zaio, baina nik uste da aipatzeko datua eta aipatzeko gara indutela.
0: Bai, patuta gelditu da, txapela 53 punturekin, ez du segiko, Euskola Beldigan datorren denboraldian, Aresek mailari usteko playoffa jokatu beharko du, eta 67 punturekin datorren denboraldian ere, San Juan, onenekin batera arituko da. Bueno, ba, kafea gehitxo akaso luzatu zaizu, Jon, eta igo berriz furgonetara, eta poliki, etorri etxealderuntze kontuz, mila esker, iganderoko legean, zure iritzia, hiru erregen mailan plazaratzeagatik, bidaia on.
1: Zerkasko maitane, venga, urren arte.
0: Ordula ordena, arratsaldeko bostetarako azken 22 kilometroetan sartuta daukagu Espainiako bueltaren 9. etaparitz.
2: Horrek esangura du, ba, Aitana igotzen azteko 300 metro baino ez dituztela falta, lasterketa buruan doazen irukoteak, Pavel Sivakovek, Marcel Kamprubik eta Alessandro Romelek, orantxa, zira hain zuzen ere, ba, eguneko azken mendatea igotzen, ia 22 kilometro ditu, eta bataz besteko penditza esan dugu, eguneko 6koa delako, orain arte bikainari dira moldatzen, eta horri eskerrak, ba, eguneko izaldian sartu ondoren, ba, oietxek atzean utzi dituzte, beste 15eko bat atzean utzi dute, eta minutu eta 19 segunduko errenta dute, azken igoerari aurre egiteko, eta pelotoia 5 minutura agerira, Decathlon azken kilometro eta erritmoa bizitzen ari da, baina pelotoiaren helburua beste bat izango da, hemen maillot gorriaren leia egongo da, izan ere, ba, hortxe etapa guztian zehar galdezka aritu dira han eta hemen zuzendariei, zenbat beharko lukeen iesaldiko txirrendure batek gaur Aitanan irabazteko 3 minutu aipatzen zen, bueno, ba, Errengmas eta Feliz Gal besteak beste dituen pelotoiarekiko abantaia moduan, eta ipoa txartartean hon balitz, ba, 4 minutuko errenta beharko luketela ere aipatu du baten bate, kontua kontu, desentez gehiagora ekin ekingo diote, ekin diote dagoeneko azken igoerari, eta orain daukagun zalantza da, ia aurreko irukoteak edo atzetik datorren 15eko horretako baten batek irabaziko duen, izan ere Sivakov, Kamprubi eta Romel ez dira makalak, baina atzean besteak beste, ba, Santiago Buitra edota Valentine Paret Peintre ageri dira, igotzaile benetan onak, eta hori xe da dagoen zalantza, besandako 21 kilometro elmugara iristeko Aitana igotzen, hasi da lasterketa buruan, irukote bat lasterketa buru horretan, Sivakov, Kamprubi eta Romel atzetik 15 txirrindulari euren artean Urko Berrade ere bai, eta tartean aipatu ditugun Santiago Buitrago eta Valentine Paret Peintre eta pelotoi nagusia Decathlon buru duela, 4 minutu eta 57 segundura erne dagoeneko Alessandro Romelek eman dituelako eman beharrekoa, beraz irukotea bikote bihurtuko da lasterketa buruan, hasi dela azken igoera hau ere, balen ondorioak ekartzen.
0: Aritzen zalantza argitzeko moduan zaude, Eugenio?
3: Iesaldiaren aldeko, bai, iesaldia bai, guen ez tekeguna da, hemen aurrean dagoen bikote honek, edo atzetik enatozten beste 15 bat lagunen artean, ez? Egia da, ba, renta Puerto Luzea da, gogorregiare ez da izango ditu rampa gogorrak, bueno, momentu honetan eraman garria da, ikusi egin behar da, ba, atzean zelan egiten duten, Paret Peintre gotzaile espezialista da, normalean, bueno, igoera gonek egiten ditu, taldekidea falta du, pixkate gogortzeko eta hor gerturatzeko, urruti semarakate, ikusi eta postua aurreko bi zauen artean dagoela gaurko garaia.
0: Segiaritz.
2: Bueno, 20 kilometro elmugara iristeko ikusien beharko da, noiz iristen diren atzetik mugimenduak, Eugenio aipatu duzu, ez dela benetan gogorra, baina 22 kilometro dira eta etapa gogorra doa, eta horre arbola astintzea guratuen txirrindulari batentzat, bai etapa irabazteko eta baita maillot gorriaren leian aurrera pausuak emateko, zespero duzu urreneko erasoa edo azken momentura arte itxarongo dute, alegia hauek ez dira Pogatxar, Bingegar eta Enparauak, eta kasu estrategia beste bat izango da.
3: Bai, normalean iesaldiagoetan geixo kalkulatzen da, ez? Ja indarra dituenak ja ez utziko inor matxe egiten, baina askotan indarra duen horri, ba igual kalkulua gaizki ateratzen zaizkio, ba aurreko irukotearekiko, ez? Aurreko irukoteak minutu bat eskasera zihoan, momentu da minutu bat 28 segundu da, eta ja atzean urduritasuna hasi da, ez? Ja indartxu duan jendea hasi da erasoa jotzen, aurrekoak ja urruti dutu egin dira, eta beraien arteko burruka ez egona sortu da, eta hau aurrekoentzako ona da. bueno, beste gauza bada, pelotoian, pelotoian ikusten beste ritmo baten igoko dela, askoz ere ordenatugua eta han bai indarrak bizkat eskalonatu egingo direla.
2: Bai, bai, dudarik ama osteko horretan mugimentua dago, izan ere minutu eta 40 segunduko atzerapena dute eta horreta paleian sartu gura dutenek bentzaten mugitu beharra daukate, izan ere ba denpora askoari dira galtzen eta mugimenduak hasi dira, baina oraindik ere atzerapen handiarekin eta pelotoia ba apurka bat denbora jaten lasterketa buruari, baina oso urruti ia 5 minutura, 4 minutu eta 48 segunduko atzerapenarekin eta ikusi egin beharko da nola erantzuten duten 15eko ba multzo horretan doazenak, mugimenduak bai, baina euren arteko kontrola ere bai. Eugenio ke aipatu du hori aurretik doazenen mesetan dela eta zentzu honetan ba benetan ondo ari dira ba konpontzen Pavel Sivakov eta Marcel Kan Rubi eta momentu zerrelebo onak ematen, ura eraten ere ikusi dugu hor unatez Pavel Sivakov oraindik ere asko geratzen delako elmugara iristeko, 19 kilometro elmugara iristeko, bikote bat lasterketa buruan Pavel Sivakov eta Marcel Kamp Rubik osatutakoa, ondoren apur bat atzera xeago eta dagoeneko etapako lehiatik kanpo Alessandro Rommel, 15eko horretan dagoeneko mugimenduak dira, baina minutu eta 36 segundura eta atzetik Decathlon azken kilometroetan bai beste martxa bat jarrita.
0: Horixe, egoera, Espainiako bueltaren 9. etapan 10 minutu bostetarako horrek esan nahi du, 10 minutu barru hasiko dela Efe Ligan Alavesen ibilia eta gaur etxean ba Valentziaren kontra jokatuta estreinatuko da. Sofia Fuente atean, Parera, Ines Altamira, Pitsi eta Bidalatzeko lerroan, Naiadet eta Kim Shinji Euskarribikoan, Sobron eta Brima Egaletan eta Guaiar eta Gomez izango dira taldeko erreferentziak nagusiak aurrealdean. Ikusiko dugu nolako debuta egiten duen Andrea Estebanen taldeak lehen mailan. Gaurko partidak ematen duena aletzeko Nerea Susberro dugu gurekin. Nerea, kaixo, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, ez dira errezak izaten ez da lehen mailarako jauzia, baina munduko ilusio guztiarekin ekingo dio ibilbide berri honi talde Babazorroak.
4: Bai, hori da, potuzun bezala iritsi berria da mailara, igota berria, baita ere Valentzia, hori kontuan izan behar dugu ere bai, beraz, bueno, ba, oberena izango litzake, ba, astea behintzate emaitz on batekin kontuan izan da, ba, gian Valentzia ere bai, ba, beste talde batzuekin alderatuta, ba, eraizo geixiago izango duela, ba, mailara egokitzeko. Alabesi begiratzen baldin badiogu, bueno, ba, izan ditu hainbat lagun arteko, baita ere Euskal Herriko kopan gogora dezagun galdu zuela Atletiken aurka utxe eta iru ia partida horretan nagusi izan zala Atletik, eta maikakoari begira, ba, agian Brima izan beharko litzake, errigatik utzita datorren jokalaria, ba, pixko bat desorekatzaileena.
0: Ba, ikusiko dugu zer ematen duen neurketa horrek, Mendizorrotzan jokatzen du eta hori baliatu beharko du. Efe Ligan albisteetako bat Nerea eta nahiko nuke zurekin aipatu Arturo Ruizek Reala nola utzi duen da txapeldunen ligako kanporaketan joaneko neurketa jokatu ostean eta liga hasteko bi egunen faltan adierazi zuen edo erabaki zuen taldea ustea Ingalaterrara joateko helburuarekin eta Realak atzo ba estreinoko neurketan galdu egin zuen. Sekulako kolpea izan da proiektuarentzat eta taldearentzat.
4: Noski, inork ez zuen espero, gainera denboraldia hasita uzten du, azkenean bueno, ulergarria da ba berak ere bai izan duen eskaintza ba hartu nahi zuela, baina patu duzun bezala Realarentzat kolpe handia da, ze ba zirudien behintzat bueno, ba ondo enkajatu zuela batez ere ba aldagelan, pozik zuela jokalariak, gainera joko ereduarekin zubietan egiten dan eredu horrekin bat egiten zuen erabat iaz ikusi genuen Barrealak batez ere baloiaren bidez ondo moldatzen zen taldea zala eta aurten zuen erronka batez ere izan ba aurre egitea ba galdu dituen jokalariei eta iritsi berriak direnak nolabait ba sartu talde barruan eta bere taldeak ba maila berdina ematen zuen, baina kontuan izan da bazkenean Realak ba galdu dituen jokalari garrantzitsu hoiek ba esaterako Andreia Mirari eta bestelakoak, egia da mantentzea behintzat Arturo, ematen zuen egonkortasun hori ematen ziola proiektuari, eta orain junda, egia da, ikusiko dugun nola erantzuten duen taldeak.
0: Berehala, aztertuko dugu, Eibarrek bigarren mailan jokatu behar duen partida hori, gogoratu Efe Ligan gaur Atletikek irabazi egin duela 3-1 Lezaman, Badalonaren kontra Pinedo Azkona eta Amezagaren golekin, azken 17 kilometroetan Espainiako bueltaritz.
2: Eta mugitzen lasterketa burua, 17 kilometro elmugara iristeko, Pavel Sivakov eta Marcel Camprubi ondo ari dira moldatzen, eta eurak dira lasterketa buruan, eta minutu eta 34 segundura laukote bat osatu da Milan Bader, Santiago Buitrago, Alexei Lushenko eta Filippo Zanak osatutakoa, atzeraxiago geratu da iesaldian sartu den beste multzo nagusia, eta tartean lasterketa buruaren eta aipatu ditugun lau txirrindulari horien artean Alessandro Romel dago Astanakoa, baina esan du honek aspaldi iesaldia apustua egindu eta Aitana Arauzu justu iritsi da eta dagoeneko indarrez xaututa atzerako bidea egingo du, eta atzean berrimo bizia jarriaz Decathlon une honetan 4:18 lasterketa burutik Enric Mas ere ondo kokatuta ikusten ditu hor bi taldekide dituela inguruan, pinganillotik berbetan zerbait jaten une honetan Espainiako bueltako liderra den txirrindularia, eta gainerako oilarrak ere ondo kokatuta hortxe ikusten du Sepe Kas, honek ere badaki zer den irabazte Espainiako buelta, eta hortxe liderra baino kapur bat atzera xago Feliz Gale ere bai, horren bestez momentuz mugimendurik ez oilarren artean lasterketa buruan bitxirrindulari minutu bat eta 31 segundura Bader, Buitrago, Lushenko eta Zana.
0: Zailkapen nagusi horretan aipatu dugu Eugenio Enric Mas dagoela liderraren elastikoarekin, Primoz Roglic eta Felix Gol dira, zailkapen horretan gertuen dituenak, ez dakit zuze txerrindulari ikusten duzun indartxuen nor izan daiteken buelta irabazteko autagaia edo Enric Masen kontrariorik handiena.
3: Nik uste momentu honetan, ikusten ditugun etapa hauetan, Felix Gol eta Enric Mas beste guztia baino puntutxo bat gorago daudela, ez? Egi esan, oendikan beste 12 etapa falta dira, oendikan buelta erdiare ez da egin, eta bueno, hauek bizkat helburu bezala hartu dute itzulia, Roglicek ja urteakin ja gainbera puntu bat hartu gote duen, eta Sepkus eta besteak, ja Turretikan karapa tarteko onlei jendea, Turretik etorri da, eta Eskelmoz bera ere bai, eta hauek bizkat nekea guenikan sumatzen dute, edo ez dute guenikan pedal golpe hori lortu, ikusi egin behar da, aste honetan pixka bat lortzen duten, eta ni momentu honetan, gaur arte behintzat, hoiz hori zizat, Masek eta Golek puntutxoa gehiago, guen Golek taldea dako indartsua. Taldea indartsua dekusten da, ez? Guen arte zerbait proposatu duen bakarra talde bezala, Decathlon izan da, karrera gogortu, nahiz da Pogatxar egon, jende asko kritika egiten zuen, ez? Zergatikan, podiumeko borrokan, oberena izateko, bigarren izateko, eta kasu honetan ara nola, igual, lider izateko ere bai, ez? Eta gaur ere ikusi da, nola karrera gogortu nahi duten, badaki Golek, karrera gogor eraman ezkero, berak puntu asko ditula, eta Masek alrebez, Masek taldea behar du, eta pixkate erosotasun hori bilatu guain arte, aseguratu aurreko izaldiarekiko bentaja, eta guain ikusete gaur bintzat bien arteko buruz buruko bat egongo dela.
0: Bere, ala segiko dugu errepideari begira, 3 minutu arratsaldeko 5:00 5:00 hasiko da Eibarrek Andorran jokatu behar duen neurketa, protagonistak ere berdegunean ikusten ditugu, Jokin Aranbarrik 3 aldaketa egin ditu hasierako 11:00 pasaden asteburuan, Valladoliden kontra jokatu zuen taldearekin alderatuta, Mada, Marton eta Iban Gil dira berritasunak, min hartu zuen Sergio Álvarez, Pejiño eta Jon Bautistaren kaltetan, eta ondorioz 11:00 honekin txe aleginduko da Andorrari aurre egiten talde armagina, Maguna Goitiak zainduko duatea, Álvaro Rodríguez, Elgezabal Arbilla eta Juan Bernat arituko dira atzeko lerroan, Mada eta Aleix Garrido Euskarri Bikoan, guruzetak egingo ditu lotura lanak, Maguna Zelaia eta Iban Gil Legaletan, eta Javi Marton izango da erreferentzia nagusia. Txemaini barra, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Zer nolako neurketa, espero duzu, Eibarren eta Andorraren artean, Eibarreia irabazita, zama hori bintza gainetik kendu du, ze espero duzu gaur?
5: Espero dut neurketa honbat jokatzea, eta azken emeenean maitza honbat egin etortzea, baina lenguazte egun ere. Kosta egiten zaio, ez? Lehenengo bi neurketan tan hoize jarraikortasuna jokoan ona izatea eta bueno, lehengo asteguruan ere, ba etxean berezalen aurkan, hoize lehenengo zatia Baialitzen nagusi izan zen, bigarren zatian hasiera ona eman zion, hor lortu zuen gola eta bueno, sufritzen bukatu zuen, espero dugu gaurko asteguruan jarraikortasuna izatea, ez? Jokoan eta sentsazioak izatea minutu hau askotan.
0: Bueno, ba ikusiko dugu neurketak zer ematen duen. Amaitu da Mendi bizikletan Baldi Solen munduko txapelketa eta Thomas Pitcockek eskuratu du garaipena, Charlie Aldrich izan da munduko bigarrena eta Cole Punchar kanadiarrarentzat izan da hirugarren postua Mendi bizikletan. Eugenio, Thomas Pitcock nagusi.
3: Bai, beste titulu bat, ez? Azkenean badirudia, bueno, taldeak ere eta berak ere bai helburu nagusi izaten dituzte, espezialista da horretan eta bueno, mintzat hori irabazita, ba nikuzet beste helburu batzuk eta irabazteko bentsate saiakerak egiteko burua prest.
0: Matthew Van Der Poel ere hortzegoen, baina garaipenetik urrun 30. amaitu du.
3: Bai, azkenean ez dakite bere nahia zen hortan joatea, edo patozen hori aldetikan, edo markan aldetikan, edo zanen aldetikan, biziketan marka esan nahi nuen, bueno, bentsate harraroa, ze normalia Matthew Van Der Poelek hor helburua jotzen duenean, prestakuntza berezien ere ematen du, irabazteko puntu asko izaten ditu, baina gaur 30. gelditzea, ez dakit informazio gehiago gabe bentsate harraro oso atzean beni.
0: Bueno, ba, bostak gain gainean ditugu, koka dezagun Espainiako bueltaren 9. etapa albistegi jaso aurretik, Aritz.
2: Azken 14 kilometroetan sartzear etapa hau alegia Aitana amaituko dena, lasterketa buruan Pavel Sivakov eta Marcel Camprubie, laukote bat minutu bat eta 25 segundura, Balder Buitrago Parepeintre eta Sanak osatutakoa eta pelotoi nagusia 3 minutu eta 37 segundo da.
0: Horixe da egoera, gogoratu 8ak aurretik zozketa egingo dugula, etxe ondoren maiota eta kulotea ditugu zuen artean banatzeko, parte hartzeko, bidali mezua gure WhatsAppera 688-666-000 da gure zenbakia, idatzi etxe ondo eta zuen izen abizenak. Arratsaldeko 5ak dira, albisteak jasotzeko garaia, Euskadi Irratian, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, Bilbon ertzainei eta udaltzainei eraso egitea leporatuta atxilotu dituzten 14 lagunetatik 12 aske geratu direla berri eman du segurtasun sailak. Goizaldean 200 personaren arteko borroka bat indargabetzera joan diren agentei botilak jaurti dizkiete eta agentek istiluen aurkako materiala erabili dute haien kontra. Istiluetan 12 persona atxilotu dituzte eta ertzain etxera eraman. Ondoren Abandauzoko beste puntu batean desordena publikoak zirela eta ertzaintzak beste bi persona atxilotu ditu, esan bezala 12 aske geratu dira dagoeneko, beste bi ertzainetxean jarraitzen dute. Eusko Jaurlaritzak, Bilboko alkateak eta Euspel, Esan eta Erne sindikatuek gertatutakoa salatu dute. Nazioartean Zipren gutxienez 7 persona hil dira 269 lagun zeramatzan itsasontzi bat ondoratu ostean. Zipreko iparraldean itsasoratu eta gutxira hasi da ondoratzen 162 persona erreskatatu ditu. Tuzte orain arte. Gertatu den hiriko alkateak egoera larria dela adierazi du, Ipar Zipreko Turkiar Republikako lehen ministroak esan du, bitarteko guztiak erabiliko dituztela erreskaterako eta lehentasuna alik eta jende gehien uretatik ateratzea dela. Murera itzulita, Ipar Euskal Herrian Saran kontrabandisten eguna ari dira ospatzen gaur eta ordu bete barru hasiko dira umeen eta helduen lasterketak. Jose Kazabon, Sarako Kultur eta Euskara Teknikariak 11 saioan azaldu ditu lasterketaren berezitasunak.
7: Eramango dutela pisu bat, zaku bat, gizonek 8 kilokoa eta emaztek 4 kilokoa, eta odan lasterka biatzen dira pisu honekin, pausatzen dutena 7 fago upatu aintzin, eta gero azpian behezkuratuko dutena plazara sartzeko, beraz hori. Pisuarena, diantziarena, eta hori berrogei lasterkari bakarrik izatea, hauek izaten dira berezitasuna handienak.
6: Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskal Meten iragarpenaren arabera, arratsaldean lainotzera egingo du eta ipar partean euripiske bat ere egin dezake, Donostian Miramonen ari du dagoeneko. Gure aldetik besterik ez arratsaldeko seietan izango duzue horrengo albiste emankizuna, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.
8: Hiru erregeen maila.

0: arratsaldeko bostak eta bi minutu dira, hiru erregen maila Euskadi Irratian, hasi berriak ditugu, Efeligan, Alaves eta Valentziaren arteko neurketa, eta Hypermotion Ligan, Andorraren eta Ibarren arteko, eta azken txampan sartuta daukaguna, Espainiako Bueltaren 9. etapa da, Ariz Gaiastegi.
1: Ala da, bai, azken 13 kilometroetan sartuta lasterketa buruan, Pavel Sivakovek eta Marcel Kamprubik jarraitzen dute, elkarrondoari dira, moldatzen, baina atzetik ere, bueno, ba, ez daudelo hartzeko laukote bate osatu da, Iesaldi nagusian sartu ondoren, ba, aurrera egin dute Milan Baderrek, Santiago Buitragok, Valentine Paret Peintrek eta Filippo Sanak, eta iru minutu eta 12 segundura benetan errimo itoarria jartzen ari delako kasu honetan Decathlon azken kilometroetan, eta aitanari goera benetan bizi egiten ari da, Kalun Eskotzon ari da orain pelotoi horretatik tiraka, eta ikusi egin beharko da, izan ere dagoeneko basalantzak ere sartu dira, baina hortxe batetik Sivakov eta Kamprubi eta peirabazteko leian, bestetik laukote bat benetan txirrindulari honekin atzetik, eta euren artean basu dale Paret Peintre eta Sanarekin, eta talde lan egiteko moduan ere bai, ez da digoera baten zenbaten enokoa dene hori posible, baina hori egiteko moduan ere bai, eta iru minutu eta 10 segundura pelotoi nagusia.
0: Horixe da egoera, Eugenio, ze irakurketa egiten duzu, zer gerta daiteke azken kilometro hauetan?
2: Bueno, lehen aritzen esan du, ez, batean batean kalkulu gaita ditula, iru minutukin, ez, bos minutu bertzikin libro ziela, agian pogatxar egon zegonda, bueno, ja bi minutu pasiak kendu dizkiote, eta guen dikaren 12 kilometro pasatxu falta dira elmugarako, ez, argi dagoena, Decathlonek ez duela, ez da uste, etapan pentsatzen ari denek, etorriko balitz ondo, baino nik uste, karra gohortu nahi duela, errimo itogarria jarri du, Felix Golen onurako, eta horrek, bueno, horrek egiten duena da, ba, nik hor mutilak dauden bitartean, lankidea, taldekidea ditu bitartean Felix Golek, herrimo horrek bere hortan segituko du, pixkanaka bentajak enduz, eta goiko izin behar azkeneko, ia bosteko da bintzat bai, eta, bueno, igual baliteke, ba, momentu egiten danean, bakarren bateko segitea, baina, bueno, guen dikan portuko gorrena falta da, azkeneko 6 kilometroietan, horra amabiko porzentaiko rampa bat etorreko da, eta horti gora, ba, 8, 9 komedian, izango da portua, eta guen dihoazte azkarren orduan ikusi egin behar, aber bukaerako Felix Golek behin taldeak lana bukatzen duenean nun dagoen, eta aurrekoak zen bizi daupen duten.
1: Bueno, benetan ikuskizuna edarra gaurrukoa, eta pa lasterketa buruan Sivakov eta Kamprubi, baina une honetan, ba, arreta guztia Decathlon taldearen bueltan daukagu, eta Decathlon, ba, lehen akaso, ba, Movistarrekin zalantza baldin bagen euken, talde lana nola egingo zuten, ba, espalditxoan ez dutelako egin, Decathlon dagoeneko beste fase batean sartuta dago, izan ere, ba, Felix Gall bigarren izazen Italiako Giroan, Pulse izazen laugarren Frantziako Tourrean, eta orain, ba, Espainiako buelta irabazteko leian sartuta, eta duda barik Eugenio, ba, talde hau dagoeneko, bueno, ba, kausa hundietara ohituta dago, borroka nagusietara, eta talde lan hori bere liderraren mesedetan nola egin dagoeneko, ba, barneratuta dauka.
2: Bai, nik uste, mentalidea dutketa bat egon da, ez, azkenean Porsche xasorreukitzarekin, eta horrek daukan etorkizunarekin, izan duzan debatea, turrea bai, turrea ez, eta, bueno, azkenean lidera hundi bat bezala daukate taldean, eta, bueno, berarentzako lan egiteko pres, urtean zehar ere World Tour mailetan ikusi da, zenolako maila eman duten, eta nik uste talde horretatik prestatuago dagoela, ez, eta Felix Golek, ba, zuk esan bezala, Giroan bigarren egin, eta, bueno, ez zuen, orduan, ez zuten lan gehiagin egin, azkenean bineko zegoen lider, eta Bismarck egin zuen, baina, bueno, bintzat, bizkate elite hortara ohituta daude, eta ja nik uste ikusi dutela hemen aukera, ba, aspaldiko partez, itzule ondi bat irabazteko aukera Felix Golekin, eta hortara komentzat talde, Movistarre baino, talde sendoagoa daukate mendiko etapa hauetarako.
1: Izotza, izotza kokotean sarten orain Espainiako txapelduna, Kamprubi, eta hortxe bere, bueno, ba, autoarekin berbetan, eta horpriska bat hartzen ere bai, bien bitartean Pabele Sivakov ari da bikote honetatik tiraka, gogoratu, atzo, ba, eroriko izan zuela Pogatxarrek, mundu guztiak daki hori, eta bueno, ba, atzo gertatutakoa, ba, ez da etapa garaipen batekin estaliko, baina duda barik taldeari indarra emango dio, morala emango dio, eta lehiatzen jarraitzeko aukera ere bai, eta horretarako, ba, goimaiako txerrendulariak ditu UAEk urte guztian irabazten duten txirrinduariak dira, eta hortxe Pavel Sivakov gaurkoan ere etapa irabazteko lehian sartuta bete-betean erreleboa eman dio orain Marcel Kamprubik, Sivakovi hortxe ikusten ditugu elkarrondo konpontzen, orain Pavel Sivakov da kotxera urbildu dena, matxinen inguruara urbildu dena, eta urpoto bate hartu duena, atzetik 56 segundura une honetan laukotea, eta 2 minutu eta 23 segundura Eugenio, nik esan dute azkar 5 minutuko atzerapenarekin batekin pelotiko gitzutela aukerarik izango, baina 11 kilometro geratzen dira oraindik ere helmugarako, eta pelotoia egan doan pelotoia dagoeneko pelotio horretan, ba, 40 lagun baino ez dira geratuko. Decathlon tiraka datorren pelotoio horretan, bueno, ba, 2:27 atzerapena daukate.
2: Bai, 20 lagun ez dutzen dira hortan, eta bintzat ritmoa lehen esan deuna, ez da galdituko, Decathlon ez da tira, bai, tira ez, hauek argi hartu dute erabakia, pixkate karra gortu nahian aurrena, eta gero agian baziro dien, ba, etaparako urruti xamar zaudela, pero bueno, ez dira galditu, segin egin dute, eta guen dizu esan bezala, beha, momentu honetan, bost daude trope buru hortan, ozera, guen dikan Felix Golek baditu lanerako, 3-4 persona baditu guen dikan, tira zen denetik parte, orduan, bueno, uste te ventaja hori txikitzen joango dela, eta kontrolatu gabe, ba, iaia bai bueltako borroka hortan eta etapako leian ere bari guzti guain momentu hontan ja ez dago, bueno, apustu egiteko bai, apustu egin liteke, aurrekoak edo atzekoak apustu beti egin liteke, guain beste gauza da zenek asmatu, o zenek irabazi apustu hori, baina nik uste guain momentu hontan, ez dago la inungo garantiarik esateko aurrekoak iritsiko dira, ventaja badauk ez, asko falta da, eta esan bezala gogorrena, guendikan, bueno, hasiko da aitanako gogorrena.
0: Argazki aritz?
1: Argazkia da, unionetan Pavel Sivakovek errimo aldaketa txiki bat egin duela, baina ondo utzi diola Kamprubik, eta argazkia onako hau da, 10 kilometro elmugara iristiko, aitanako gainera iristeko Pavel Sivakov eta Marcele Kamprubi lasterketa buruan laukote bate atzetik, minutu bateko atzerapenarekin, Milan Bader, Santiago Buitrago, Valentin Parepeintre eta Filippo Sanak osatutakoa, eta pelotoi nagusi Decathloneko txerrindulariak buru direla 2:09 erne, maitan ebarkatu, badoalako Pavel Sivakov bigarren errimo aldaketa oraingoan ezin dio Marcel Kamprubik erantzun, ez bintzat hasiera batean, eta badirudi UAEko txerrindularian momentua dela, gurpiletik atera du, baina ez dutu bisikletatik altxatu, eta ez du gurpilori galdu gura, erabakigarri izan daitekeen momentu baten aurrean gaude, 10 kilometroko elmugarako 10 kilometroko pankarta betik pasatu da Pavel Sivakov, 10 segunduko atzerapenarekin, 10 metroko barkatu atzerapenarekin Kamprubi eusten ari da, baina momentuz ez dago ezer erabakita lehen mugimenduak etapako lehi horretan.
0: Sivakov mugitu da, Kamprubiko rautsi egiten dio, baina ikusiko dugu iristen ote den.
2: Bai, normalean nik uste Kamprubik beste txispa gehiago daukala, ez, txispa aldetik anetan ikusten eta azelerazio joko beto eramaten dituela, Espainiko txapelduna da, eta Sivakov alrebes, hau bizkate garapen luzeagoa, itzulea honetarako mutila da, eta badaki esku bien buruz buruko batean galtzeko duela, eta nik uste bere aukera hori zela, karrera gogortu arazi, erasoa jodio, berriz ere erasoa jodio, joko dio, guen ikan beste bat, eta Kamprubik, ba, nola edo ala, eutxi, baina azke asuntoa da, ba, atzean, ja, 2 minutura jarri dala atzeko tropela, 9 kilometro pasatxuko falta diran momentu honetan.
0: Decathlon ari da hortiraka, eta bai, 2 minutura gerturatu da. Berehala kontatuko dugu bete-betean etaparen azken txampa. Efe Ligan 9 minutu bai Mendizorrotzan, Alabesen eta Valentziaren arteko neurketa hasi denetik. Alabesek 2 korner izan ditu alde, orain Valentzia doa kornerra ateratzera, nola zizegu neurketan Nerea?
3: Nahiko parekatuta kontuan izan da, bazkenean bitaldek erabiltzen dutela sistema berdina, 4-4-2, ia da bagian biak alderatuta aukera gehiago izan dituela Alabesek batez ere bere eskuine galetik aurrera egiteko, sakontasune mugimenduak batez ere Sobronek eginda, aipatu duzun bezala balgoi geldikako jokaldiak ere izan ditu, beraz, bat aipatu behar baldin bada pikin bat nagusiagoa, ba, izango litzake Alabes.
0: Andorrak Txema bien bitartean bere aukera izan du, maguna goitia lanean jarri dute?
4: Bai, lehenengo minutuak ez du hartu sufritzen Eibar, eta bueno, azkenean jaurtik eta arriskutsu bat egin du, eta bueno, agintzen nahi da, lehenengo minututik, eta bueno, Eibar defentzako lanean bintzat ondo ahi da, baina bueno, nagusi da lehenengo minututan Andorra.
0: Arratsaldeko 5:12 Irun berriragoaz, Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule laguno, ba, San Ramon jaietan murgilduta dagoen Irun berritik.
0: Festatik festara zabiltzazu,
5: Bai, alaxe gabiltza,
0: Santzu guzti, ari zara ikasten boroz.
5: Bai, eta gainera ni neukere, ze, ni neukere ne, santu kontuetan oso trebea, eta, bueno, ba, pixka bat, erreko jaiekin ere, Jonanderrek behin esaten zen moduan, ba, alaxe ikasten da. Bueno, gaur Irun berri, hemen Nafarroan gaude, bueno, ba, beste pilota jaialdi bat jarraitzeko, Maitane.
0: Eta hor partida nagusiak, CaixaBank Masters ari dagokiona izango da.
6: Hori da, CaixaBank Masterseko partida, bi partidako jaialdia da. Masterseko abigarrena, Estelarra, Artola eta Arrazustariko dira Gerriko Gorriz, Larra Zabaleta, Zabaleta, Gerriko Urdinez, Larra Zabalek eta Zabaletak lau partia jokatuta bi puntu, gaur bosgarrena dute, Artolarentzat eta Arrazustarentzat gaurkoa laugarren lehia da, irutik bi irabazita daude, Zarotzen, kontatu genuen jaialdi hartako partia baino ez zuten galdu, beraz, sekapenaren erdikalde dogeko aldeko bi bikotaren arteko lehia izango da, eta aurrez, ba Mastersekoa, ez da besirekoa, ez da aserikoa ez den partia izango dugu, Gerriko Gorriz Joanes Bakaiko eta Gorka Ugartemendia hariko dira, eta Gerriko Urdinez berriz Beina eta Pesetxea eta Joseba Aldabe. Laurun bat lagun kabitze omen dira frontoi honetan, ilun berri frontoi honetan, eta ikusiko dugu ba segiro daukagun, baina jendea pixkanaka sartzen ari da, eta pentsatzen du festak izaki, ba giro polita izango dugula hemen, bostak eta laur denetan astekoa da jaialdia, baina ez dakit ba, agian pikin bat atzeratu liteke hasiera, zerenik paseioa eta beste egin gabe dago, lehen partida horretarako, baina partida nagusia aipatu bezala ondorengo izango da, Artola Arrazusta eta Larrazabal Zabaletaren artekoen justu.
0: Gertutik jarraituko dugu neurketa izango da hemen, Hiru Erregeen mailan, orain gertutik Espainiako Bueltaren azken kilometroak ari gara jarraitzen ari.
1: 8 kilometro eta 500 metro helmugara iristeko Pavel Sivakofentza dagoeneko lehertu du ba, Marcel Camprubi eta bera da lasterketa buruan bakarrik elmurarako bidean, baina lanak izango ditu, izan ere aurkariko horrak ditu bidean, atzetik laukote bat Bader Buitrago parepe entreta zanak osatutakoa, eta batez ere pilotoia minutu eta 45 dagoeneko taldekide bakarrerekin geratu da Feliz Gal, baina benetan taldekide indartzua Gregor Mulberger egiten ari den igoera benetan indartzua delako.

0: Bizgalek ere, ez dago laguntza haundirik, egida Mühlberger sekulako lan egiten adila, sekulako erritmoa jartzen adila, eta metros metro denpora jaten adila, lasterketa buruari horren bestez, bazkenean bileiak egongo dira, batetik eta peirabazteko lehia, Sivakov lasterketa buruan tartean txirrinduari asko, eta pelotoia oso bizi igotzen adien, pelotoia minutu eta hogeita amabo segundora.
1: Sekulako erritmoa handoa pelotoia.
2: Bai, minutu terdiko entajaren ikusten dago egargi argi daukate, karrera gortu egin berdutela, aspaldi hasi dira, 40 kilometro faltan hasi dira, bilagunekin, eta talderik indartsuna da, nik uste mendirako dagoen kasu untarako, bera daukate, eta Masen kasuan, bai, taldek ere gabe, bai, egia da, García Pierna aurrean zijoala, urpoto bat eman dio, oan pixka bat, kompainia pixka egingo dio Henry Masi, bueno, gero azkenean, bai, bega, animon mugil esan, eta nik uste Masek bakarrik ate berko dituela babak eltzetik, eta azkenean, bai, buruz buruko bat, ez dauka beste zeinik, golen kurpilea mantendu, bera da liderra, eta ber saiatu golen kurpilea mantentzen, horretxe dauka bere proba.
0: Minutu tardi baino ez lasterketa buruaren eta Mühlbergeren liderren talde txorren artean, esan dugu Mühlberger sekulako erritmoa jartzen adiela, eseritari da igotzen, baina sekulako egurrean bere gurpilean Felix Gall, atzean liderra, orain García Pierna dauka horre, bueno, bat hartetxo bat egiteko Enric Mas, baina gaurkoan berak liderrak erakutzi beharko du, lider maiotori merezi duela, eta ikusi beharko da, gainerako liderrak ere, CPQ ere arazoekin dagoelako hor, zerkapen nagusiko laugarrenak geratzen ari da, esan dugu sekulako erritmoa jartzen ari dela Mühlberger, eta gaurkoan egun txarra daukana du behintzate sufritzen ari dena CPQ da, honek badaki zer den Espainiako buelta irabaztea eta laugarren postuan ondo kokatuta, baina gaurkoan sufritu eta seguruenik okerra hondirik ez lan denpora galduko du Bismako liderrak.
1: Hemen nio restali gratzen Eugenio, eta kasunetan CPQ da hor txakalaldian ikusi duguna.
2: Bai, esan duguna, ez egun batean bat, beste egun batean beste bat, beti aldoso aldakorra da, horre aurrean dauden jende horren emaitza, eta bentsate, Mühlberger azkeneko apuruak ematen,
0: bueno, ikusi... Eta patzan dago, Eugenio?
2: Bai, denbora ekiretak ego, bai, nik uste, eta ber, Felix Gore benetako erasoa jotzen duen, eta ja, berak sinisten duen bere buruagan, eta guendika Mühlbergerren apuro hori apuratu behar du, ja, begira ari da, jendea badaki...
0: Gertu ikusten dugu erasoa, Mühlberger ez dutzen ari da, errimua bizitzen ari da, metro batzuk ere hartu ditu, eta orain, bai, albo batera egin du, eta Felix Gale momentua da, bisikletatik altxatu du, erritmo aldatu du, eta 7 kilometroen faltan aurre egitea erabaki du Decathloneko liderrak, momentuz ondo eutzi dio Enric Masek, bikain ere aberean nor baino, balau aldiz Espainiako buelta irabazi duen veterano bikain bat, esloveniarra Primoz Roglic, eta sufritzen ikusten duguna berriz CPQ da, ikusi egin barko da zer gertatzen den, 45 segundo baino ez Sivakoven eta taldetxo honen artean, eta benetan bikaina izan da orain arte Decathlonek egin duen lana, baina orain liderari tokatzen zaio, egokitzen zaio lan bikain hori biribiltzea.
1: Enric Mas ikusi dugu orain hor tropelburuan jarrita, Felix Golek emanduleen erasoa legin hori, eginduleen erasoa legin hori, atzera begira berehala jarri da, eta Enric Mas ekondu utzi dio.
2: Bai, nik uste erasoa jodenean ondo utzi dio, bueno, beste gutik ere bai, hor sekotea gelditu da, sekote hortan daude Primoz Roglic, bertan da Carapaz, bertan da Onley, eta bertan da Eskelmos, gaur badirudi, ba, sepkusek izan duela txakalaldi hori, eta bale, minutu bateko bentaja, minutu batera jarri dira, ba, daukate, aurreko harrapatzeko haine, guen asuntoa da, ba, beraien arteko borroka hortan, aber, eraso festarik sortzen ote den, edo, bueno, batzuk etzaio komeni erasoa, daude bezala mantentzea, beste batzuk eraso egin dute bentaja hori geisteko, eta horri izango da guen, sekote horrek izango duen, ez da gite, ez regina.
0: Bueno, eta Marcede Camprubi, ez da lehertu, egia da, bueno, ba, Sivakovek atzean utzi duela, baina hor bizirik garraitzen du, eta ez du soparte Sivakov, eta ikusten ari garena da bidea azterrean, ba, Espainiako buelta guztian gertatu den moduan, jente asko egia da eraberean, aitana gainean, ba, hor base militar bat dagoela, militarren base bat, eta azken metroetan ez da gizien bat diren, ba, ez dute baimendu ikusleak jendea sartzea, eta pur bat beherako ari gara ikusten erne berriz ere Felix Galen errimo aldaketa, sufritzen liderra, sufritzen horratzean apur bat metro batzuk galduta Enric Mas, ez dakit diesela delako edo eta momentu txarra bizitzen ari delako, bai, erreakzionatu du, eta harrapatuko du berriz ere Felix Gall bigarren errimo aldaketa izan da, hirugarrena ere, bai, badoa Felix Gall atzera begiratzen du baina utzi egiten diote Felix Gali, baina ez du alperrik bere taldeak orain arte sekulako

0: Egin eta alduenean errimo aldatzen du, baina momentuz gainerako favorituek ere CPQ-ek izan ezik ondo eutzi diote.
1: Bai, beste alegin bat, baina biziletatik tente jarri orduko atzera begira jartzen da, Eugenio.
2: Bai, badirudi, denbora gutxin, errendimentu aldia atea nahi duela ez, egia da, bueno, behar kortan segitu behar du, ez daka beste zer egin, beste guztik ez diote erregulik emango. De Enric Masek, lidera dalako, defensa lan egingo du, Roglicek eta nik uste momentuz behintzat eutxiki nahiko dutela, eta guen agian, bueno, hor bi iru kilometro faltan zergatik ez, ba, agian berain arteko borroka bat hasi, eta atzeago dagoen batek erasoa jo, eta vigilantzia hortan, bueno, agian guanikan gehiago ostutu liteke horre aurreko seikote horren beraien artean dago denbora, ez? Orduan, hortxe dago, emozioa hortxe dago.
0: Seikoto, aipatu duzu Eugenio, eta hain zuzen ere aipatzeko da, aipatu dugu SPQ-s atzean geratu dela, eta baita Matias Esquilmos ere, eta seikote horretan daude, aipatu ditugun Felix Gal, Rick Masel lidera, Primoz Roglic, Oscar Only, Richard Carapaz, Harold Tejada eta Jarno Bidar, aurretik horatu, Pabede Zidako, Plasker eta buruan eta horrein txarrapatuko du, zeikote horrek Marcel Camprubi, beraz Espainiako txapelduna ere lehiatik kanpo geratuko da, oraindik mundua geratzen zaio, eta pari azken 6 kilometrotan sartu berri baita Aitanako etapa ikusgarri, hau lasterketa buruan kasu honetan Pavel Sivakov 22 segundura baino ez taldetxo bat, eta taldetxo hori baino apur bate atzerago, kasu honetan zazpikote bat eta zazpikote horretan liderra buru duen Enric Mas.
1: Babere, ala segiko dugu horri begira, 20 minutu Mendizorrotzan, Alabesen eta Valentziaren Feligako partida zidela, neurketak orekatua izan duela hasiera aipatu diguzu Nerea, minutuek aurrera eginala, nagusitu alda talderen bat.
3: Bueno, berdintxu jarraitzen du, ez da? Jarraikortasun gutxi dute bi taldeak, ekosatzen ari zaie batez ere ba, bere aurkaria kokatzen denean blokertain horretan laulaubikoan gainditzea, baina esango nuke behintzat Alabesek bai lortzen duela bere erasoko egalak aurkitzea, aipatu dugu Sobron, baita ere batzuetan Brima naiz eta barrurantz sartzen den ezker egale horretan, eta buruzburukoak sortzea, baina egia da aukera garbiak kostatzen zaiola ere bai sortzea, eta Valentziaren kasuan ba galduagoa dabil, naiz eta aipatu egon bezala ba parekotasuna dagoen.
1: Richard Carapaz badoaritz.
0: Badoa hor gelditu egin da une bat talde txori elkarri begira geratu dira, eta hau ez da geldik geratzeko, aturrean erakutsi zuen eta oraingoan ere aurre egin du sakapen nagusian, 6. postuan dago, bestak beste ba Andorrako etapetan eta sufritzen ikusi genurelako ba akaso ba turreko esfortzuak ordaintzaren ondorio, baina badirudi martxa hartu diola eta ikusi duenean Felix Galek Enric Masi behiratzen ziola, eta Enric Masek Felix Gale hau ez da geldik egon eta aurrera egitea erabaki du, eta hauek elkarri begira jarraitzen dute, mesedien noni, ba mesede batetik lasterketa buruan doan Pavel Sivakovi, eta mesede era berean Richard Carapazi, honek ez duelako atzera begiratuko, mutile erasokorra delako, ausarta delako, eta ez delako geldik egoten, eta orain Enric Masek nahi du aurrera egin, izan ere Bidarrek errimua aldatu du, eta Bidarren gurpian Enric Mas jarri da, Felix Galbere gurpian mugimendua horroiaren artean, baina metro batzuk aurre hartuta Richard Carapaz 5 kilometroen faltan lasterketa burutik, 20 segundura dago Richard Carapaz, 38 segundura berriz lideraren taldetxoa, eta lasterketa buruan une honetan Pavel Sivakov sufritzen ikusten du, bizikletatik altxatuta, eta uste dute aurki buitrago izan behar dela harrapatuko duena, horre Eugenio atzetik txilindule bat ikusten dugu, eta oker espanago buitrago da, eta Sivakov uste dut egin duela egin beharrekoa, eta ez da ba, etapako leian sartuko, eta okera ondirik ezean atzean egongo da gaurko garailea, izan ere sekulako sufrimendu aurpegia ikusten zaio Pavel Sivakovi.
2: Ba, pentsatu buitrago minutua gehiago atzetik antzi joala, beste bigarren esaldi hortan, horre bere martxa hartu du aurrera dijoa, eta atzetik ba, Carapazek lehen esan dugu, horre agien ez du lain dartsunak irabaziko, baizik beraien arteko kamika hortan, ba, bizka movimentua egon dira, eta hortik aprobetsatu du Carapazek egun hauetan sufritzen zu, esan
0: dezu. Eugenio, olei mugitu da beratzetik Felix Gal ez daude geldik egoteko, baina elkarri begira oten dira, gero gelditu egiten dira, eta lehenengo Richard Carapaz izan da, ba, favoritoen artean errimo aldatu duena, orain berriz Onley maiote zuriarekin doan txilindua, eta Enric Mas ere benetan indartzu honek ere liderrak ere errimoa aldatu du, eta Onley harrapatu du, atzetik ere Primoz Roglicek ez diutziko, Felix Gal Primoz Roglicen gurpian ondo ikusten zaio, Enric Masi indartzu bikain erantzun dion, kasu honetan Onleyren errimo aldaketari, eta aitaren batean pentsa Carapaz eta Buitrago harrapatuko dituzte, eta 20 metro aurrerago dago Pavel Sivakov, honek egin beharrekoa egin dut, lehertuta dago erabat Richard Carapaz. Orain Pavel Sivakoven ingurura gerturatzen, bere atzean Buitrago, Only Enric Mas, Roglic eta Felix Gal, beraz berriz ere el liderrak lasterketa burua harrapatu dute, 5 kilometro tardiren faltan lidertza eta etapa garaia egongo dira jokoan aldi berean.
1: Ez errestago erabakita, emozioa goitik 9. etapa horretan, eta emozioa Mendizorrotzan iritsi delako Efeligan, Alabesen denboraldiko lehen da biziko gola, Brimak egindu gol hori, area barruan jaurtik eta zuton jondotik saretara bidalitan erea, eta partida orekatuta baldin bazegoen, orain jada markagailuan desoreka ageri da Alabesen alde.
3: Hori da, aipatzen eginen aipatzekotan ba nagusi izaten ari zan talde bate Alabese izan behar zala, eta horrela islatu egin du markagailuan, izan da Brimak, Guaiar junda aipatu egun bezala ere bai, ba galera baloi hartzera buruz buruk hori eta desoreka hori sortzeko Valentziaren defentsa lerroan, eta Brimak egiten duen mugimendua bai aldaratzegune horretan area barruan jasotzeko eta gola egiteko ba osona izan da, beraz aurreratzen da markagailuan Alabese.
1: Hogeita laugarren minutuan dago partida, bat eta utxari da irabazten Alabes Valentziaren kontra, eta Eibar berriz Txema utxian ari da berdintzen Andorran. Hogeita bosgarren minutuan nola dago partida, ari zaizu Eibar gustatzen?
4: Bueno, Andorran baloiakin nagusitzen egita berak agintzen du lehenengo hogeita bost minututan, eta bueno, gehiago jokatzen egita, ez? Lehenengo hogeita bost minutuak Eibarren zelean jokatu dira, bueno, ez du egin egia zan aukera garbirik, baina gehiago da Andorra, eta bueno, Eibar laburrean jokatzen duenean atzetik nerudan atera, bua, baloia goize estu hartzen du Andorrak, ze presio etegarra egiten du, eta bueno, behintzate ez diru aukera garbirik sortu Andorra, baino egia san gehiago jokatzen da Eibarren zelaian.
1: Eta Ilunberriko pilotalekuan nola hasi da jaialdien aki?
5: Bueno, ba, momentu zurdin hasi da, APSX-ek hiru tanto egin ditulako, Gorka Ugarte Mendiari beste tanto bat edo beste pilotaka bat gora joan zaiolako, horren bestez partida hasi denetik 10 minutu jokatu direnean, lau APSX-ek eta Aldabek, oraindik tantorik gabe Bakaikoa eta Ugarte Mendia.
1: Eta azken lau kilometroetan bueltaritz.
0: Laugarren iesaldi edo ritmo aldaketa Felix Galek eta laugarren aldiz inguruan dituenak erantzunak esonetan, Onley izan da bere gurpilan Roglic eta Enric Mas, naiz eta metro batzuk galdu dituen ondo iritsi da, indartzu ikusten zaio, fedearekin eta konfiantzarekin maiote gorria daraman txirrindulariari, eta orain sufritzen ari dena Richard Carapaz da, egia da, eta meritu eman behar zaio horre Eskilmoz ere gaurkoan, bueno, naiz eta iai gora guztian zehar metroak galduta egon, ba, rimoa jaisten den bakoitzan gerturatu egiten dela lastargeta burura, eta horren bestez baleiarako dagoela Matias Eskilmoz ere berriz ere gelditu eginda kasunetan lastargeta burua, basandakoa hemen etapa garaipena dago jokoan, eta bueno, ba, baten batek errimo aldatzen duenean, ba, jarraitu egiten diote, eta behin denak elkartzen direnean berriz ere gelditu egiten dira, eta horrek akaso ba emango dio aukerarik, bueno, ba, naiz eta indartzuen multzoan egonez, ernorain Eskilmoz atzatik aurrera etorri da, eta hau ez da gelditu, hau honek badaki ba apur bat indar gutxiago duela, eta aurrera egin du, eta bera da orain lasterketa buru dagoena, berearekin batera etorri den Harold Tejadak urpila hartu dio, baita Jarno Bidarrek ere, eta liderrak edo favorito nagusiak bentzate geldik geratu dira, eta nolakoa den lasterketa, badakigu indartzuenak Enric Masen bueltan daudela, baina une honetan lasterketa buruan, ba lasterketaren egoera paliatuta Eskilmoze, Bidar eta Tejada.
1: Eta gainontzean oiarrak orain lasai ikusten ditugu, Eugenio.
2: Lasai ez, bata bestearen vigilantzian, badakite nik errazoa joezkeo eta besteak eutxi ezkeo erremate amango diate, inorkestu aizeak bizka bat materi nahi, eta den tartean, Primo Roglic, ortsedi joa, guendikan etapa garaipen erako, nik ustet momentu ontan, esan liteke igual, kandidatutako bat izan litekela, gezura dirudi, baina berak hola iritsi ezkeo, azkeneko kilometro hortara, hiru falta dira ja, ba, berak duen puntxo horreki, argi bili.
0: Erne, Enric Mas, atzetik aurrera bidea binetan indartzu egin data Erne, favorito nauseak utzi egin ditu eta badoa lasterketa buru harrapatu du Enric Masen momentua da Eskilmose, Tejada eta Barno edo atzean utzi ditu eta une honetan bakar-bakarrik Enric Mas lasterketa buruan bizikletatik altxatu hiru kilometroen faltan atzera begiratu eta metro batzuk hartu eta baina onleiere ondo ikusten zaio eta atzetik aurrera bidea egiten ari da eta gerturatzen ari da Britainiarra eta okerra ondirik esan harrapatu egingo du baina bi geratu daitezke lasterketa buruan Enric Mas eta Oscar Onlei eurak orain arte indartzenak atzetik ere ez dira geldik geratu eta hause da argazkia Enric Mas atzera begira bi eskiru kilometroko fankata petik orantxe pasatu dira Onlei harrapatu du Enric Mas orain lan zikina egiten, Jarno Bidarre ari da taldetxo horretatik baina hausart, oldarkord eta beren momentua aprobetsatu guran Enric Mas.
1: Konfiantzarekin Enric Mas, Alberto Longora ere ikusi genuen, Tadej Pogacarri aurre hartzen ba aspaldian ikusi gabeko argazki bat irudi bat utzi zigun Enric Masek, orain liderraren maiotori auspotuta, lasterketa buruan jarri da Eugenio.
2: Bai, nebosete hanka honekin dagoela, berak badaki, eta azkenean goli da sartzen diot bentaja horren ikustet auspotu eginduela edo animatu eginduela eta bueno, nahiz eta onlei berarekin egon ikustet onleiek gero aproitzatu egin beharko lukela Enric Masen esfortzo hori etapa garaipenerako, no bintzat hor di joan mitartean ikustet Enric Mas momentu ontan, ez da egite liderraren maiota dela esaten dute egalak ematen dituela baina esan dugu lehen hori, ustet itzuli ontako pogaskitzarken duta beraia zirela, indartsuenak erakutsi dute etapa horre egon direla beste batzuk egun batean bat, beste egun batean beste bat eta momentu ontan bintzat Masek golekiko bentaja pixkataria gotu egin du.
0: Eta ze ondo maitan eta Eugenio Primoz Roglic indarrea hundia erakutziz atzetik aurrerako bidea eginez eta une batetik bestera harrapatu egingo ditu lasterketa buruan dauden Enric Mas eta Oscar Only Bikaine borako txirrindularia veteranoa da honenak eman da egongo da askorentzat gainera eroriko txar bate izan zuen buelta zi aurretik eta zalantzati iritsi zen Espainiako bueltara baina sekulako indarra erakutzia atzetik aurrerako bidea egin da Olei eta Enric Mas harrapatuko ditu irukote bate osatuko da lasterketa buruan metro batzuke galduta Jarno Bidar eta gaurkoan super ikusten ez duguna eta nik uste dut Espainiako buelta guztian gertatu zaiola Feliz Golda sekulako lana egin dio gaurkoan taldeak bere aldeko apustu garbia egin du baina gaurkoan ere kostatzen ari zaio Erne Enric Mas beste ritmo aldaketa bat Primoz Roglic iritsi bezain pronto bizikletatik altxatu da eta bizitu egin du erritmoa Oscar Onlik gaurkoan egun ona dauka eta eutzi egiten dio baina Roglic berriz ere sufritzen Roglic eta metro batzuk galdua ze polita dagoen gaurkoan Aitanako igoera egia da Pogacar falta dela egia da Pogacar ez dagoenean zerbait falta zaiola txirrindularitzari baina hau ere benetan edarala laupabost txirrindulari oso indarrantzerako arekin eta elkarri erasoan eta azken kilometro hauetan indartzuenak momentu Enric Mas eta Oscar Onlei dira berriz ere atzean geratu da kasu honetan Primoz Roglic baina ez da oso atzeratuta kilometro bat eta erdi elbugara iristeko hortxe ikusten dugu maiot gorria Enric Mas lasterketa buruan bere gurpilean maiot zuriarekin gazte honenaren maiotarekin Oscar Onlei zenbat 11 metroko atzerapenarekin Primoz Roglic eta dagoeneko 27 segunduko atzerapenarekin Feliz Gal.
1: Eta azken kilometrora gerturatzen ari gara Eugenio, Roglic uste baino ahulxiago ari zara ikusten?
2: Ez, azkenean, bueno, indarrak eta aintze dute, eta bueno, lehen mitzate ondo ikusi dugu, guain Enric Masek egin dituen erasoiek mine egin diote, eta hortxe dago, gertu dago, esaten da bezala, gertu eta hain urruti. Ez, hor benkurpia hartu ezkero, azkeneko kilometroa ere jasua bexeago da, eta, bueno, onleiek, nik uste, posizioko benean momentu enten, onlei dagola. Enric Masek eramango du, etapa lehiatzeko jartzeko aukera dauka un leiek, erremasek segien behar du hor, sarkapen nagusia helburu balin badauka, eta bueno, primer rolezek sart, konzitzen lortzen balin badu sartzea, ba, etapako autagai nagusitako bat izan liteke.
0: Primoz Roglic aipatu duzu eta Primoz Roglicek Feliz gol, ba, bigarren postutik kendu, dezake, 23 kilometroko erlojupeko bat ere badago, eta ikusita zein aurka egituen Primoz Roglic entzat egun hori benetan espeziala izango da, eta betik gora maila honetan mantentzen badu bere gorputza eta bere ekina ba autagai serioa izan daiteke azken kilometroan sartu da kasu honetan lasterketa burua Enric Mas eta Oscar Only bata bestaren ondoan lasterketa buruan metro batzuk aldu eta Primoz Roglic baina iritsi egingo da Esloveniarra borako liderra azken kilometroan harrapatu egingo ditu Enric Mas eta Oscar Only 23 segunduko atzerapenarekin Feliz gol eta Sepp Kuss berriz minutu eta 25ra gaurko galtzaile nagusia dudabarik Bismakoa izango da estatu batuetako Durangon jaiotako Sepp Kuss baina ikusi egin beharko da azken kilometro honetan zer gertatzen den Karapaz ere borrokalari baina zerbait txispa txinparta hori falta zailo da ikusten ari gara Espainiako buelta honetan azken 7 kilometroetan sartu da etapa berriz ere hartzen geratu da Primoz Roglic lasterketa buruan Enric Mas bere gurpilean Only orain sufritzen ikusten dugu Britaniarra baina eusten zenbat 15-20 metro galduta Primoz Roglic ezin dio Masek Roglic iristen utzi bestela etapa irabazlea ondo esan du Eugeniok seguruenik atzean egongo da 37 segundura eta aldea ondituz eta akaso Masentzat zarkapen nagusiari begira hausi izan daiteke eguneko albisterik onena Feliz Gale geratu da eta gaur bai irabazleetako bat Enric Mas izango da irabazleetako bat dudabarik Primoz Roglic izango da eta baita Oscar Only ere azken metroetan sartuta etapa Enric Masen eta Onlyren artean egongo da etapa irabazlea dagoeneko 30 bat metro galdu dituelako Primoz Roglicek 500 metro baino ez elmugara iristeko bizikletatik altxatu eta ritmo aldatu du Enric Masek Only bere gurpilan honek ere dagoeneko manillarra beheko aldetik harrapatu du heldu du horrek esango da du esprina jotzeko asko etzaiolako falta eta ikusiko dugu norke jotzen duen eleneko nekea nagusi 22 kilometroko igoera horra imal esprina abiatu dute une honetan Enric Mas eta buru atzetik Only benetan estua biakaginak estututa egurrean 125 kilometro elmugara iristeko Mas lastarketa buruan Mas entzate una hundia izan daiteke Only nahi du baina zilu Mas egin irabaziko du egun borobila Enric Mas entzat zenbat urte zenbat denpora itxarongo zuen egun hau Enric Masek liderraren maiotarekin etapa irabazi esprinean aurkari bati irabazi eta ezinezkoa zirudiena egin da baina gaurkoan indartzuena Pogatxarren baimenarekin eta gurraren ostean bera dela une honetan erakutsi du aitanan gora aurkari guztiak atzan utzi ditu esprinean Oscar Oli menderatu du eta gaurkoan bai Movistarrentzako amaitu dira egun batez behintzat memeak Enric Mas nagusi eta pairabazi eta gainera maiot gorria sendotu duelako txirrindulari espainiarrak.
1: Eta hor txari gara ikusten Enric Masen posa, Eugenio alegindu da, eraso aldiak egin ditu, kontrarioak indarrustu ditu, eta berak indartsuena dela erakutsi du.
2: Ba, eta barrenko rabia hori indula azatu duen ez, eta nik uste ondo egin duela dena. Indartsuena bera zen, ardura hartu du, erasoa idie utxi die, erasoa momentua eukidu benean erasoa jodu, eta bueno, azkenen erasoa, ba, erakutsi du gaur behintzat, hanka onenak berak dituela. Eta bestea, ba, bueno, ikusi egin behar emendik aurrera, ba, pixkate planteamentu hori aldatu egingo duten, liderra bai, gaur liderona dela, taldeak pixkate justu antxean, aurreko goiko orte hortan ez zaukan taldekiderik, hortxe dago dudaz, taldea ere beharko du honek, eta goen, bueno, agian bueltak bizi hartuko du, eta horre 8 minutula datozten hor dekatronek bat ditu, pieza pare bat mugitxu arazteko, eta, bueno, goen dikan 12 egun falta dira, goen dikan buelta erdia ez da egin, eta badago, nik uste, emozioa bintzat, momentu eta bat, kalidadea ez dago, ikusi da kalidadeik ez dago Pogatxar dakendu danean, baina emozioa bai.
1: Enric Masen azken garaipena ia orain 4 urte izan zen, 3 urte eta 323 egun
2: Emiliako giroa ondo irabazi zuen da Grostikan, ba bueno, zenbat erorikoak ere izan ditu eta bentzate hor liskarrez meme askotako
1: bai,
2: nik uste pieza perfektua dela, meme guztietan azaltzen da bera, eta bueno, izan ditu hankasartzeak han Euskal Herriko itzulian dejas ganar ura eta holako gauzak hoi famatuak egin ziren eta bueno, bizkate badirudi igual lenguan Murielek esan zuen buruaneko asentatua daukala, las mutilazioa dela, oso profesionala dela, hori bagenekin leheno ere, bueno, bueno, bizkate, a ber, bere adierazpenetan eta bizkate lasaitzen den eta bentzat gaur ondo erakutsi du hankakoa dituela eta momentu hontan hautagai nagusi sendo badala Espainiako itzuli irabazteko taldearen baitan.
1: Ba bere ala, aletuko ditugu sailkapenak nola geratu diren Enric Masen garaipen handia gaur Espainiako bueltaren 9. etapa nitzeske daukagu Ilunberri pilotalekutik Iñaki Berastegi aurrera.
5: Bai, alaxe hemen daukagu Iker Larrazabal alboan, Iker Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
5: Bueno, ba, beste partida batez, herri-zerri eta Mastersekoa, hori ere importantea, eta nola zaude, zu, eta Jose?
6: Ba, ni ondo ez, ez dut asko jokatu, ama uste guen auki ditut, ba, deskentzatzeko eta entrenatzeko, eta bueno, igual Josek Bilbon bi partidu jokatu ditu, eta bueno, igual deskentzatu gutxiago ongo da, baina bueno, ondo gaude biok.
5: Deskentzatzea ondo dago, baina batzuetan, aigen luzeta dena egiten da, ez da, duda partean bereziki.
6: Ba bueno, ni nahiago dut jokatzea, ez? Baina bueno, gaur ezin izan da, eta bueno, gaur topera nago, eta bueno, gaur espero dut partidu hona ateratzea.
5: Bueno, zuen bosgarren partida da, lautik bi irabazita, Artolak eta Arrazustak hiru jokatu, bi irabazi, bueno, berdin dute eta partida importantea beraz.
6: Ba, gure txako oso garrantzitsua, ez? Beraien kontra gaude hor taldean, ba hor borrokatzean, eta bueno, espero dugu hori, beraien irabaztea eta hirugarren puntua ateratzea.
5: Zer partida espero duzu?
6: Ba, gogorra, ez? Pasen urtean jokatu nuen frontoi hontan beinatekin, urte hontan jokatzen zait beraren kontra, eta bueno, frontoi zaila da, ez? Baina, bueno, nik uste nire abidura ematen badiot, ba, frontoi hona da beraren txako.
5: Eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
5: Maitan, eta nahi baduzu, beinat Arrazusta ere hementxe daukagu, bigaldera egiteko moduan.
1: Aurrera.
5: Hementxe, sartu egingo gara, barrura. Beinat, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
5: Ikerrak esaten zuen, iaz hemen batera jokatu zen dutela, ezta?
7: Bai, iaz be... Hori Masterreko partidua, iaz bixok balkarrekin irabaztia lortu guinioan, da bueno, horten bate lortuko da hori.
5: Beraz, frontoia ezagutzen duzu, ze, bueno, ze ezaguarri ditu frontoia honek?
7: Bueno, frontoia berez rekuerdo txarrik ez dago, bai, iaz ez da ditu medadia, o leku batzutan potzu batzuk eta ba, pixkate larri ibili ginen, bat ez begoa lehenko partioan, gure erako pixkatu beto, baina, ba bueno, horten ematen dau problema hori ez dagoela, eta bueno, frontoia niko txukun ematen dau, eta ondo bai.
5: Berdin duta, bina garaipenekin, zuek partioa gutxiago jokatuta, lehen da biziko biak irabazi, gero Zarautzen galdu egin zenuten, bueno, berdin geta hori apurtzeko irabazi egin behar da, eta partia importantea da ez, aurkari zuzen baten kontra, normalean.
7: Bai, bagarri da guk horri irabazi esko, baina balde importantia izango zen, eta erakuri irabazi esko, pixka kontrakua ez, berdin du, eta bueno, gaina, bueno, berdin du ez, ja eren kontrakua galduta izango zen, bueno, gauzak gero ikusi mikusien empatien kasu geta, baina, bueno, ondio, bau jokatzeko batzuk baduzko, oin arte nahiko, ba nahiko ondo indakoekin, baina, bueno, ondio eserre esto bin, da zer inbiar.
5: Ikerrak esaten zuen, abiadura sartzen dio den, Josek ere egindu egineko du, zuek, zein da zuen estrategia?
7: Bueno, momentu askotan pentsatzen dute, ba, erak esan den hori pasako dela, erak pareja honen kontra, ba, beti atakean eutien posibilia da, bixabe asko ematen dotzelako, baina bueno, a ber bixok, ba uste dut oinarten nahiko ondo modatu gala, Iñakekin ba gustora jokatzen dut, lan asko kentzen dau, bera erritmoa jartzeko gai bada, eta hoxe, a ber, berriz beba pareja baldanik eta senduena osatu, erabe pixkate gauzak komplikau, eta tortxe burruka erauten gan.
5: Tortxe, Beñat.
7: Bale, eskerrik asko.
5: Borxe Maitane, Beñat Arrazusta, eta Iker Larrazabal, Jose Javier Zabal, eta hortxe zegoen, eta aldagelan segitzen du, Iñaki Artolak, Amar eta lau, APSetxea eta Aldabe aurretik partidako edo jaialdiko lehen partida.
1: Txerrendularitzan, Enric Masen garaipena da notizia Espainiako bueltan, baina Bretainako klasikoan Aleix Aramburuk. Eskuratu du garaipena, Cofidi taldeko eskiotarrak, lau segundo atera eta Alexander Campi irabazi du Bretainako klasikoa, Alessandro Borgok osatu du podiuna, Amar segundora, beraz hortxe notizia, Aleix Aramburuk garaipena eskuratu du Bretainako klasiko. jokoan, Enric Mas bien bitartean pozarren aritz.
0: Bai, eta esan du, bai, maiote gorriak, bueno, ba, egalak ematen dituela eta egan eginduela gaurkoan, eta bere kiroli bilbideko, ba, kaso hankarik onenak une honetan dituela, adierazi berri du, bera izan delako, aitana gainean irabazlea, Enric Mas, Oscar Onley hartu du mendean sprint estu batean, Primoz Roglic, elmugaratu da irugarren amabi segundura, Feliz gol, kasunetan irugarren emezortzira, Cristian Rodríguez bosgarren hogei segundura, denbora bete berean, zeigarren postua Matías Esquilmose, zazpigarren Jarno Bidarro, oita bostera Harald Tejada, oita mairura sortzigarren Richard Carapaz, berroita malau segundura bederatzigarren, eta Santiago Buitrago eguneko iesaldian sartu den Bareineko txirrenduariak osatu du horrezko postua, minutu bat eta berroita bat segundura, eta zelkapen nagusiari begira, maiote gorria, sendotu egin du Enrique Masek, orain bigarren postuan dagoen Primoz Roglic, edo bigarren postura igo duen Primoz Roglic, minutu bat eta 18 segundu ateratzen dizkio, Feliz Gal, hirugarren postuan dago, minutu eta 29ra, Oscar Only, laugarren postuan, 2:20ra, Richard Carapaz, bosgarren orain, 3:26ra, Matías Esquilmose, zeigarren postuan, 3:45ra, Sepe Kus, gaurko galtzaile nagusia, zazpigarren posturaino, jeitsi da, eta une honetan, 4:09ra dago, Harold Tejada, 8, 4:29ra, Gregor Mühlberger, gaurkoan, bueno, bere liderraren Feliz Galen emezetan sekulako lana eginduen txirrendularia 9. postuan agiria 7:23ra eta 10. postuan Jakob Ormsel agertu da Bahrein taldeko txirrendularia 8:05.
1: Bueno, ba hortxe egoera nola geratu den gaurko etapa Aitanako lehen mailako mendatean amaitu ostean etapa bixia, ikusi dugu Eugenio ederra, Pogatxar joan da, baina txerrindulariek lanean segitzen dute eta ikuskizuna ematen ere bai.
2: Bai, azkenen hori da, ez? Alde batetik askotan esaten dugu, kalidadea nahi, kalidadea txerrindulia ondia ematen dute, gaur egin kalidade hori ez da egon, hortik ikusi da, ba, dagoen berdintasuna, baina, bueno, jendeak batzutan nahiago du emozio puntu hori kalidadea baino, baina, bueno, bakoitzak bere gustuak ditu, eta bintzat guk honekin segitu behar dugu, hause da daukaguna, emozio hau daukagu, eta momentu honetan, ba, Enric Mas bueltako lider, eta emozioa podineko borroka hortan, da bai bueltako ere, nik uste guendikan, 12 egun faltan, emozioa bete-betean dagoela.
1: Biarratxean eguna.
2: Txiloriak, bai.
1: Txiloriak, zorkez. Zintzo demonio.
2: Nigo izte lana, eta atxaldene, ez da gete, bai, atxaldene, gure programatxoakine segi garka dugu, eta bintzaten zuleak gustora hartzen dute, eta bintzaten bintzik izango gera puntual.
0: Eskontatu gizurrasko,
1: ez teñu izten.
0: Eskontatu gizurrasko bihar, eh?
2: Ah, ez, oi, uste, oi, zuzendariak edo programa eramaten duena, Jose Mari dikargu hartu goi ez. Gure galdetu ezkero, albalin badegu erantzun.
1: Oso ondo, ba, Ariz Gaiastegi eta Eugenio Goikoetxea, mila esker,
2: txaldeon,
1: gero arte Ariz, gero 9:00 atletikek jokatuko baitu, eta hori ere, ba, kontatuko dugu, gure persiana bai ez dela, jaisten, eta gaurriak gaur diraino ez da jaitsiko. Arratsaldeko 5:47 dira, bueno, atxeen aldia iritsi zaigu Andorran, utxean, hasi bezala partida, ez dakitze traza hartu diozun, neorketari, txema.
8: Ba, pentsa, baloi jabetza Andorran izan dara, uneko 70 eukidu, eta honek emaiten du ez, aukera pilo egon direla, baina ez, azkenen aukera oso gutxi egon dira, baloi jabetzak azkenen ez ditu aukerak ez golik ematen, eta horrik aurko lehenengo zatian ikusi da ez, Andorra nagusi, baloiakin bai, baina sakontasun gutxikin, bi jaurtik eta inditu garea ertzetik, eta ba, Jon Bikondo gilditu ditu, hortik aurrera ere egia esan, Eibar gehiago nabarmendu da la defentsako lan horretan, eta bueno, ere soi begira hor baloi bat 41. Minutan baloi on bat lapurtu du, bita bateko aukidu egia esan arrisko gartzen dabe Andorrak, eta bita bateko aukidu dabe zera, aukera bat, eta zer ezean geratu da, aukera hori, eta hortik aurrera boiz, utze eta utzeko, eta zer gutxi.
1: Beste kafe bat duzu, kafeina bat, bitxu bat.
8: Bigarren zatean agarrez zer, interesgarriago gertatzen den.
1: Bueno, ba, kontatuko dugu gainetik bada ere, Txemaren begiek ikusten dutena, ez da egin nerea Zuzberrorenak zer ikusi duten, Mendizorrotzan horre ere orain txiritsi gara atxeen aldira, baina hemen gutxienez gol bat ikusiko dugu, eta Alaves irabazten ari da Nerea.
3: Bai, egia da gola sartu baino lehen Alaves agintzen ari zala, aipatu dugun bezala, bai, ia da baloia betza ez oso luzeak izan da, baino behintzat erasoan ba zerbait gehiago sortuta, baino jarri danean aurrean markagailuan baloi gehiago eman dio Valentziari, eta naiz eta arazoak dituen sormenean Valentziako taldea, kontuan izan da, bueno, azkeneko lerrora jokalari asko eramaten dituela, bai, gaitasuna izan du batez ere erdiraketak ateratzeko. Oraingo Alavesek zaindu egin du nahiko ondo bere area eta bueno, ba, aurrean dago markagailuan, baino egia da nagusitasun hori galdu egin duela azkeneko minutuetan.
1: Oso ondo, ba, horixe lehen zatiak eman duena, zuk ere hartu atxeden, Nerea, gero arte.
3: Erarte.
1: Eta atxeden Irunberrin pilotariek hartu behar dute, Iñaki.
5: Bai, oraintxe ailegatu garelako, bainat APZ-etxeak ezkerroman sartu den pilota batekin, 12. Tantora, urdinak hain justu, APZ-etxea eta Aldabe. Ailegatu dira 12. Tanto horretara, eta soilik bost egin dituzte orain arte Bakaikoak eta Ugarte Mendiak, partida hasi denetik 32 minutu pasatu dira eta lanerdietara ailegatu gara. Bueno, ba, hemen orain jendeak aprobetxatu du ba sartzeko, sarrera erdia baino gehiago, badagola esango nuke, ze erreboten ere jende pixka bat biltzen ari da, eta tantuen artean baten izan bezala eta ez dute sartzen urzten, eta orain behin tantu amaitu dela, ba hemen jende de xente berriz ere Ilunberri pilotareku honetara sartzen ikusten dugu Maitane. Bueno, ba esan dago, jaialdiko lehen partida, lehen etenaldira ailegatu dela, 12 eta 5 ondoren, ba Artola Arrezusta, Larrazabal, Zabaleta. Partida erakargarri hori ikusteko gai izango gara hementxe Ilunberrin.
1: 10 minutu arratsaldeko 6:00etarako.

0: Lau minutu, arratsaldeko seietarako hiru erregen maila Euskadi Irratian, gogoratu gaur, zortziak arte izango garela, lehendabiziko zatian, zortziak aurretik zozketa egingo dugu, etxondoren maiota eta kulotea ditugu, zuen artean banatzeko, parte hartzeko, bidali WhatsAppa, 688-666-000 zenbakira etxondo, eta zuen izen abizenak jarrita, eta gero, ba, gaueko bederatzietako albisteak entzun ostean, berriro ere, hemen izango gara, gaueko amaika terdiak bitarte Atletikek Balaidosen jokatuko duen, partida hori ere zuzenean kontatuko baitugu. Orain, Irun berrin gaude, Iñaki, pilota, jaialdiko lehendabizikoa, badoa, pixkanaka aurrera.
1: Bai, badoa. Etenalditik bueltan, bitanto egin dituzte elkarren segidan APZ-etxeak eta markatu, Bakaikoak eta Ugarte mendiak, baina berriz ere azken tantoa urdin izan da beraz 13:07 gogoratu partida hau, ba, jaialdiko lehen dabizikau ez dela, B-serieko Mastersekoa partida arrunta dela. Ondorengoa bai, maila nagusiko Masterseko lehia izango da, baina hau partida arrunta da esan bezala. APZ-etxea zakia egitera pixkanaka giro geixeago nabari da pilotalekuan, bai goikalde horretan errabotean eta baita armaia nagusi honetan ere. Zakea egitera goizuetarra, APZ-etxea bigarrena. Zakea luze aire sartuko da Joanes Bakaikoa, eraman APZ-etxea bila joan da, ez du bolearekin gehiagi bihurritu, orain txokoan, tanto Beñat ez du aprobetsatu lehen aukera, baina bigarrenean Aires ez du kalegin goizuetarrak. Bakaiko oso oso aurrean harrapatu du eta txokoan luze xamar jokatutako pilota horrekin gai izan da tanto egiteko 14:07 ermestez.
0: Kolore urdinarekin hasi da partida, baina bueno, gorriak ere, ez, hasi dira tantoak egiten Iñaki, eta oraindik ere tartea handia den arren, ba, itxuratu dute markagailua.
1: Bai, egiari zor tarte batean 10:04 ere izan gara, baina orain bueno, 14:07 esan bezala, eta sakea APZ-etxeak egin du. Eraman Bakaikoak, APZ-etxearen gantxo erdi-erdikoa, Bakaikoak bildu, atzera Aldabek gogoratu, ba, Bilboko gazte nagusiko B-serieko txapelketako garaile izan zela pasaren ostiralean Ander Muruarekin batera. APZ-etxeak gaire ez, ezkerrez defentsan Bakaikoa, Aldabek eskatu du 5. kuadrotik, atzera Joseba Aldabek, 9. kuadrotik eraman Igarizor, Ilunberri pilotaleko hau, ba, zut berritu xamarreta dagoela. Margoa ere berria, koltsoiek eta nahiko berriak dirudite, koltsoiek eta bar, eta bai, itxura no dauka egiari zor. APZ-etxea, bai Gaikoa, gaizki jotakoa, tanto, 15:07. Ez du asmatu, etxarri arren aztarrak, ezker pilotarekin, ezkerrez jo behartzen pilotarekin. Eta tanto, horren bestez, eta badirudi pixkanaka. APZ-etxea eta Aldabe partida bideratzen hasita daudela, ez? Dagoeneko pixkanaka bada ere gerturatzen ari dira 22. tanto horretara. 15:07 esan bezala. Zake egingo du baina eta APZ-etxeak. Ugarte mendiak pilota pasa. Partida hasi denetik. Baiaia, hiru ordu laurden. Zake egitera, APZ-etxea bigarrena. Sotamanoz Joanes Bakaikoa. 6. kuadron Aldabe. Atzera, partida jokoan, Maitane, 15 APZ-etxeak eta Aldabek. 7, Bakaikoak eta Ugarte mendiak.
0: Arratsaldeko 6 dira, albisteak jasotzeko garaia Euskadi Irratian, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi. Islandiak Europar Batasunean sartzeko negoziazioi berrekiteari ezezko eman ostean, lehen ministroak esan du bere gobernuak ez duela batasunarekin bat egiteko inolako negoziaziori bultzatuko. Kristrun Frostadotter lehen ministroak engaineratu du eutsi egingo diotela orain arte Europarekin izandako hartu eman ekonomikoari eta eura indartzeko asmoa iragarri du.
3: This government will continue with the EEA agreement, but we will not go further with accession talks. We will continue to strengthen the EEA relationship.
2: Europako eremu ekonomikoarekin dugun harremanari eutsiko diogu, hori da garrantzitsuena adierazi du, eta Europar Kontseiluko presidenteak Antonio Costak azaldu du lehen ministroarekin zenbait mezu elkartrukatu dituela. Costaren bozera mailak gaineratu du Islandia Europar Batasunaren bazkide garrantzitsuenetakoa izango dela aurrerantzean ere. Gurera etorrita Juan Maria Burto Bilboko alkateak nabarmendu du amaitzear den aste nagusia azken hamarkadako onena izan dela. Abuztuko azken astea hartu izanak eta eguraldi onak lagunduta 2 milioi pertsona baino gehiago igaro dira Bilboko aste nagusitik. Gainera, delituek bera eta atxiloketek gora egin dute. Juan Maria Burto.
4: Eskerrak eman nahi dizkiet Bilboko herritarrei eta jaietan jaiak bakarrik sartzen direla ulertzen jakin duten bizitari uhariei. Azken 10 urteko aste nagusirik onena izan da. 2025ean baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago lortuz.
2: Eta azken eguneko datuen faltan, lehen balorazioan emandako datuak dira hauek, 243 atxilotu edo ikertu izan dira, iaz baino, ia 20 gehiago. Uarte Arakilen, bitartean, hartzen egunaren 48. edizioa ospatu dute gaur, eta bertan egindako gazta txapelketan, Egozkoeko Loperena gaztandegia izan da irabazlea. Lehen postuan geratu den gaztaren erdia, 5.000 euroan erosi du Zintronigoko Maer jatetxeak. Iruñeko autobus zerbitzuak neguko ordotegia jarriko du martxan bihar, Iruñerriko mankomunitateak oharbidez azaldu du, ikasturtearen hasierak ekarriko duen eskarira moldatutako ordutegiak izango dituztela bilabesek bihartik aurrera. Errepidetan, une honetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, arratsaldeak aurrera eginara lainotzera egindu, eta ipar partean euri pixka bat ere ari du. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 7 izango duzu, hurrengo albiste emankizuna, eta informazioa une oro duzue eskura orain albiste zerbitzuan.
5: Hiru erregeen maila.

0: iru erregen maia euskai erratian, lan erdietara iritsi gara, irun berriko pilotalekuan gaude, jaialdia dugu bertan, CaixaBank Masterseko partida jokatuko da, lehen neurketaren ondoren, Artula eta Rezusta arituko dira, Larrazabalen eta Zabaletaren kontra, eta Hypermotion Ligan, Andorran, Oraintxe gola, Eibarrek egindu, Aleix Garridok bidali du baloia sareetara Txema, ezin hobeto ekin dio, bigarren zatiari talde armaginak, minutu terdi ere espaita igaro gola eginduena.
1: Bai, uste dut azkenean hola zibar da ez, bigarren zatian egizan aukerari kontraerazo hon bat egin du Eibarrek, azkenean Andorrak arriskoa hartzen du, ez baloi jabaitza eta baloiak egin garrantzien baten dio, baina bueno, baloi hon bat lapurtu dute, kontraerazo azkar bat eman dute, eta bueno, hor bat eta batekoa nabarmentzen da azkenen Andorra erazo egiten dunean, eta atzean jente gutxikin geratzen da, eta bueno, hor ikusi ez kontraerazo hon bat, eta oiz erdirak eta hon bat, eta lehenengo aukeran gola egin du Eibarrek.
0: Andorrak aldaketa bat egin du, Eibarrek partida hasi duten 11 jokalariekin segitzen du berdegunean lehen zatian. Aipatu duzu baloia betza Andorrarena izan dela 160, baina ia atera jaurtiketarik ez dela egin. Begira, ze gutxi behar den.
1: Bueno, gutxi da asko, ez? Nabarmendu behar zara defentsako lan bat egia esan, lehenengo denporan defentsako lan handi bat egin du, edo bueno, azkenan ez du aukera garbirik sortu Andorra, eta bueno, orain ikusi da, ez? Beraiek gutxikin edo askorekin, ez? Kontrara son bat egin ez, kola egin du Eibarrek.
0: Bueno, ba, albiste onak horiek Andorratik, utxe eta bat ari dela irabazten Eibar bigarren zatia hasi berritan, eta Mendizorrotzan ere bigarren zatia hasi zaigu, hor gauzak ondo doaz, Alabesek bat eta utxe ekiten diolako, edo jarraitzen duelako aurretik markagailuan, Valentziaren kontra, zarbait aldatuko zaigu partidan, ere Azuz Berro zetra zartzen diozu?
2: Ez dut uste, zehazkenean ikustete partidu soan zehar ikusten ari gehan da biei kosatzen zaiela jarraikortasuna izatea, komenigarria izango litzateke Alabesentzat adibidez, ba hor baloi gehiago izatea, ezta? Partida pixka bat kontrolatzea gehiago baloiaren bidez, bi taldeek duten joera, ba bere zelai erdian jokalari asko ezpilatzera, azkeneko lerrora asko eramaten dituzterako bi aurrelari eta bi hegaleko, agian momentua da, bueno, ba ezakite sartzeko, baino bai saiatzeko horre zelai erdian jokalari gehiago izateko abantailak lortzeko eta baita ere bigarren jokaldi horiek irabazteko.
0: Ba, ikusiko dugu zer ematen duen bigarren zatiak, momentuz, ba, bigarren zati honetako bigarren kornera aterako do Alabesek, Mendizorrotzan bat eta huts ari da irabazten. Irabazi duen Lezaman gaur Athletic izan da Victor Martinen taldeak, estreinuan, ligako estreinuan, 3-1 irabazi dio Badalonari. Galtzen, hasi dira Zurigorriak, baina gero neurketa irauli dute Pinedoren, Azkonaren eta Amezagaren golekin. Ane Azkona, entzun behar dugu gaurko partidaren ostean.
3: Bueno, ba oso garaipen garrantzitsua izan da, gainera bueno Athletic jarri gara markagailuan eta bueno taldeak horri aurre egin dio, oso garrantzitsua da hori ere guretzat, gainera bueno ba astean zehar lan oso ona egin du taldeak entrenamenduetan eta bueno gaur uste dut islatu egin dela, ze bueno, lehenengo gol horrek naiz eta mine egin, ba bueno, jarritugu partiduan eta bueno, gero ba beste hiru gol sartu ditugu eta bueno, garaipena dezaman geratzen da.
4: Pertsonalki suposatzen dut gola sartzeak ere konfiantza ematen duela, ze.
3: Bai, noski azkenean badakigu taldearentzat lan egiten dugula, baina bueno, golek ere ba zuretzat positiboak dira, taldearentzat positiboak dira eta bueno, horrek ere ba eragin positiboa du taldean.
4: Hori partida maldan gora jarrita zegoela, ze 13. minutuan eurek aurreratu dira, gogotik egin behar izan duzuelan buelta emateko.
3: Bai, esan dudan bezala, ez? Athletic jarri gara, baina bueno, ere deskantsuan aldagelan hitz egin dugu, ondo geundela, aukerak sortzen jarraitu behar genituela eta bueno, hala izan da eta gero beste hiru gol sartu ditugu.
0: Ba hortxe, Ane Azkonaren balorazioa gaur Athleticek eskuratu duen garaipenaren bueltan. Iñaki, Irunberrin bigarren etenaldi luzera iritsi gara?
5: Bai, oraintxe bertan ailegatu gara bigarren entenaldi horretara, gorriek goiko koltxeia ira bidali duten pilota baten ondorioz, beraz, bigarren entenaldia, alegia, 18, PSG bigarrenak eta Aldabek, 10, Bakaikoak eta Ugarte Mendiak, aldageletarako bidea hartu du. PSG-ak, gainontzeko hiru pilotariek hemen, Ilunberri frontoi honetako kantxan segitzen dute.
0: 6:08 dira.

0: seiak eta hamar minutu dira, badakizue estropadak asteburu honetan Galizian izan direla, eta euskal traineruak etxerako bueltan ditugu, eta horietako bat eta pentsatzen dugu Pozarren eta sekulako motxila gainetik kenduta San Juango kuadrila izango dela. Bertako prestatzailea Joseba Fernandez dugu telefonoz bestalde. Joseba, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, baitan, arratsaldeon.
0: Zer moduz, Joseba, nundik zatozte?
1: A ver, Cantabrian sartzen ja.
0: Bueno,
1: nahiko gerturatzen.
0: Eta pospozik pentsatzen du Joseba.
1: Bai, noski baietz. Bezako gure erronka urtean hau zen, eta elburua lortuta, asko sufrituta, asko borrokatuta, baina konten, noski.
0: Atzo azkenak egintzen uten, Ares hiru puntura gerturatu zen, gaur nola egin diozu aurre, gaurko estropadari, zein izan da, entrenatzaile gisa, prestatzaile gisa, gaur zure papela?
1: Bueno, gaur bakarrik ez, gaur bereziki ato gertatutakoaren baita, ba, tekla, buruko tekla kikitu behar izan ditut, baina berez izan da hilabete osoa. Hasieran zen ematen zuen beste helburu batetako ginela, ba, 7. edo 8. postuan borrokan ibiltzeko, eta gehiago gehiago okertu entzaigu abuztua, eta zailkapenean bera egin genuen, eta denbora guztian berkokatzen burua ibili gera, eta zorionez taldia baturik mantendu da, ilusioa mantendu du, oso garbi izan du zein zen helburua urten, eta joaten urteko bajak izan zirela, eta etzela urte errexea izango, esperientzi falta eta bar, eta azaldu dute beti zuharruzko jarrera, eta atzo oso antzeko egoera eman zen, no? Bide hortatik, hau da, lasai hartu, atzo berez analizia oso garbi geneukan, atzoeko den estropadaren ostean, estroparemoak ez zigo nutzi borroka zen estropada, berez, oso estropada raro eta latza izan zen, hirugarren kaleko hiru partaideek azkena egin zuten bere txandan, eta nik ezak zer gertatzen zen kale hartan, baina batez ere gutako luzetan zulo baten saltzen zen nontzila, eta ezin arraun egin. Elmugan esaten ziaten, ezin izan zutela fizikoki ere estutu, ze eremuak ez zela usten onzi bilarazten, analizia oso horreza izan zen, eta orduan gaurkoari begira, jakin da nola juntzaigu aztia, jakin da onzila seinale errak ematen ari zela, oandik konfiantzaz, lasaitu ginen, saiatu ginen, egiten ditugun protokolo guztiak, deskantxua, jan, eta bere honian mantentzen, nerbioak zeuden noski, baino, esaten izun bezala, mutilak erantzun dute bikain, udan zehar bezala, naiz eta oso gazte izan, eta horrek eraman gaitu, gaur ospatzera, Euskola Beliga 27 baitarean egongo gen.
0: Eta gaurko estropada ere ez da erreza izan, ze lehen bizi biabogetan Ares aurretik zenuten, Joseba, baina taldeak lanean segidu, burua hotz, aldeak murriztu, hirugarren ziabogara jada aurretik, eta azken luzean, traineru bateko aldea aterata helmugaratu zarete.
1: Bai, egia da, azken estropadetan ikusi degula Ares bat, oso ondo ateratzen, oso ondo lehenengo luze errak egiten eta abantaila hartzen, gure bai irtera honak egiten ditugu, baina gaur lehenengo erasoari ezin izan diogu erantzun, beraiek oso askaratera bai dira, baina egia da oso aztertuta geneukala estopada, atzokoa baita ere, baina atzo
0: ara, galdu egin dugu estaldurarekin arazoak antza Joseba Fernandezekin. Bai, segi Joseba, orain berreskuratu zaitugu.
1: Bai, esaten lan larun batean atzuko estropadan ezin izan genula Zarautzen egindakoa burutu berriro ere, han bide bat aurkitu genuen eta horrein egin hon eutxi, baina gaur berriro ere bide hortatik jarraitu deu, gure arraunkerari eludi hogu, ikusten ziren irudiak oso baikor izateko modukoa ziren,

0: hor zerbait borrokatzeko, postu bat behintzat hor kolokan badabil eta, eta bueno, noski, elburua lortuta, ba, pisoak endu, eta presiori gabe, ba, kontxako zerkapen horri, ba, aurre behar bezala egiteko.
1: Hori da, Santurtzi bi puntura daukazue ligako zerkapen nagusian, eta gero asteazkeneko hitzordu hori ez da, kontxarako sailkatzea zuentzat, denboraldiari gingai hartzea izango litzateke, Joseba?
0: Hori lortuko bagenu.
1: Zure arraunlari batek esan du Champions jokatzea bezala izango litzatekeela.
0: Bai, noski, zupentsa, hogeita irurtetik bera, bosa hori tamarra diala, eta gehienek ez dutela kontxan bat hartu. Orduan, ba, imaginatu zer den bera jentzat, ez? Zer litzake. Ba, bueno, orain, ba, subido jakin, eta ba, presioak enduta, eta bar, ba, nor daki, ez? Estropa ere mulatza da, ba, eskarmentu gutxiko talde bat entzat, ba, kudeatzea erreixa ez dena, baino, bueno, lehenengo palatik azkenekona, ba, borrokatu ingo dugu, badakigu nundaukagun bidea, Zarautzen egin dugu, gaur egin dugu, aste guztian zehar baita ere, oso ondo du diogu, eta esaten nuen bezala, nik sei txartel emanak ikusten ditut, baina zazpigarreneako os sei hautagai ikusten ditut, beraz, ba, fitatik bat ba, ugaren ez, ba, pentsa, a ber, tokatze zaigun loteri hortan, ba, guri zenbakia eta zeitzako litzaken ez.
1: Ba, ea, zer ematen duen asteazkeneko sailkapen estropadak posten gara, Joseba Fernández San Juan datorren denboraldian ere Araunaren elitean izango delako. Mila esker, telefonoa hartzeagatik eta kontuz itzuli etxera, eta ondo ospatu.
0: Vale, omaitan, eskerrik asko, omaitan.
1: Arratsaldeko 6:18 dira Joseba Fernández San Juanek gaur ligan, bamailari eustea lortu eta gero, eta Josebarekin hitz egiten ari ginela, Txema, albistea Andorran, talde armagina, jokalari bat gutxiagorekin geratu delako, maguna zelae, txartel gorria ikusi eta gero.
2: Bai, niri, hasieran kontrara, zo bat, zera moztudu, eta uste, zidan ematen, gorrirako txartela zela, baina ara epeia ondoan zegoen, eta argi ikusi du ez, du zalantzarik euki, gorri atera dio, eta bueno, oain amarekin dago Ibar, eta bueno, minutu horretik asko ditu horretik, eta oain defentzako lanean aritu beharko da, lehenengo zatian ere defentzako lan non bat egin du, oain egizan jokalari bat gehiago du Andorra, baina bueno, uste eta azkenen a ber, defentzako lan bat egiten du eta baliatzen duenez, baloi hon bat ez da egite, transizio azkar bat eginez, edo azkenen geldituako jokaldi bat bigarren gola egiteko.
1: Orainik ere ordu erdi luze geratzen baitzaio, Ibar Arren neurketari huts eta bat ari da irabazten Jokin Aranbarriren taldea Aleix Garridok egindako golari esker. Ordula ordena bai Mendizorrotzan Nerea Alabesen bigarren zatia hasi denetik nola ekin dio bigarren zati honi etxeko taldeak?
3: Ba, Valentziak jarraitzen du pixko bat nagusitzen. Ez da, gero eta baloi geixiago dauka, bigarren zati honetan. Eta niri ustez, ba, bigarren zatia Sibainoren aipatu bezala, Andrea Estebanek nik ustez zerbait zuzendu behar duela, batez ere bele zelaier dian, horre utxuneak agertzen ari dia, batez ere Kim Sengi oso aurrera juten dalako presioa egitera, eta Valentziaren lerroarteko jokalariak hasiak dira agertzen, erazkeneko lerroan batez ere moral izaten ari da desmarkatzen mugimenduak egiten dituen jokalaria eta bereziki barriskutsua izaten ari da Alabesentzat.
1: Bueno, ba, ikusuko dugu arrisko horiek gain ditu eta orain zer dago? Penaltia?
2: Ez.
1: Zer dago?
2: Ez,
1: korne. Horra, begiratu ez dakit.
2: Korne adirazu du, Andorran alde, eta gero...
1: Eta ateko sakea.
2: Bai, ateko sakea.
1: Hale, bale, larritu gara, epaileak horre besoa luzatu duenean, utxeta bat, Eibar irabazten Andorran amaitu zaiguna da, Irumerriko lehendabiziko neurketa, Iñaki?
4: Bai, eta PSG bigarrenak eta Aldabek 22-11 irabazi dute. Joseba Aldabe daukagu gurekin. Joseba, arratsaldeon, zorionak.
5: Eskerrik asko.
4: Bueno, partida completo, ¿está? A PSG eta zeuk.
5: Bai, nik uste hasieratik ongi sartu garela. Erdi partin igual zalantza batzuk izan ditugu, beraiek goitu dute igual punto bat, eta hor urbildu zaizkigu pixko, minio gero berriz ere eman dugu gure maia, eta gustora, irabazita.
4: Ostiralean Bilboko aste nagusiko torneo irabazita.

0: Bueno, egun terdiko atxeena, eta, bueno, nabarituko da pixka bat, ez?
1: Bai, aste artin kriston semifinal gogorra jokatu genuen, ostiralin finala ere nahiko gogorra izan zen. Mila, bueno, gaur hasieratik nahiko gustora sentitu naiz, eta gorputak erantzun dit, asike gustora.
0: Nolakoa da frontoia jokatzeko eta?
1: Pues hasiera bati irristakorra ematen zuen, mio, bueno, Unai Apestegiak ongi garbitu du lurra eta gustora jo, jokatu dugu.
0: Amaitzeko, nola ikusten duzu orain Estela Rau, alde batetik Artola eta Arrazusta, beste batetik Iker eta Jose?
1: Bueno, kontutan hartuta Jose Javierrek ostiralin partidu gogorra jokatu zula, ez dakit. Nik uste Artola eta Arrazusta pareja gogorra izango direla, eta nik uste Josen araberako izango dela, ez? Ongi rekuperatu baldin badu, pues eraientzat izango da, eta bestela alderantziz.
0: Eskerrik asko, Joseba.
1: Vale, zuri.
0: Hortze maitane, Joseba Aldaberen hitzak, beroketa lanetan duela tarte bat murgilduta dagoeneko. Ba, lau protagonistak, gogoratu. Artola eta Arrazusta Gerriko Gorriz, Iker Larrazabal eta Zabal eta Gerriko Urdinez, Bina punturekin bibikoteak, baina Artolak eta Arrazustak Masters honetan partida bat gutxiago jokatu dute.
2: Eta berriro ere arraunari egin behar diogu kiku txiki bat, arratsaldeko 6:22 minutu dira, Getariaren gaur Getariak egin duen estropada azpimarratzeko, laugarren postuan amaitu du Aresen Getariak Oriorekiko 8 segundora. Martin Rekondo arraunariarekin hitz egin du Jonander de la Osek.
3: Martin Rekondo, Getariako arraunlaria, kaixo arratsaldeon.
4: Txaldeon, bai.
3: Bueno, leia estua izan duzue, gaurkoan ere beste behin, bueno, zeu kontatuko diguzu, nolako estropada bizi izan duzuen?
4: Bueno, ba, gorra, baino nik uste azken momentu hortan asmatu eula, eta hortxeate eula, eta horrek gaur gure aldatea da.
3: Asmatu esaten duzu noski, berme horrekin izan duzuen leia horretan, zelkapenean kasige batxakor eta katua bezala arizarete du osoan zehar, gaurko nere beste kapitulu bat, ikusi izan dugu, berriz ere puntu bakarrera kokatu zarete, leia horrek ez du ematen etenik izango denik liga amaitu artean.
4: Ez, eta, bueno, a ber, azkenengo estropadan zegertatzean, bakigu Portugalete hor da hola, kalen arten diferentzia asko da hola eta bar, a ber, nola iztean area, eta... Eta hori, eta hortxe gaude gure helburua baki guztin den. Aurre horretik itea, eta behar alde honen.
3: Guk lehortik ikusi duguna da, estropa hasieratik, bueno, beha, esan dugu, txirula jotzen zuen, irtera indartxu bat egin duzuela, zuen estrategiaren parte hori izan dela. Barrutik ere bai hori altzen zuen helburua.
4: Bai, nik uste lehenengo kale horrek bentaja hori zekalare bai, eta aprotx ateagea, tarte hori aberre ateatzen genion ordun, eta nik uste aprotxatu dela bai juteakon, eta bai, oza, hemengo tarte, barruko tarte hori aprotxatu dela.
3: Gero, ikusi da, zieran ez zierbena atzen geratu da, kosta egin zaioan kanpoko kale hartatik, laugarren kale hartatik, baina gero barrura biluzetan ikaragarri etorri da, eta horre, bigarren postu hori hortxe finkatu du.
4: Bai, zierbena talde gogorra, eta beti hortxe gabiltzen den beti hor aurretik anitu beti, eta... Bueno, ba, gaurre bai, baina aber egunen baten aurretik iteko gaien.
3: Bueno, laugarren postuan zabete zelkapen nagusian, ondo, hirugarren arregiko gainera tarte txikia puntu bakarra, aukera handiak hain aurretik geratzeko, bai bintzate zuen lanean gogorzi izkero, hori orde irailiko kontu izango da, aurrez, asteazkenean zita garrantzitsua, gauza gondo Getariak barruan beharko luki ikusita, baina zuen artean ez dut konfiantzarik esumatzen.
4: Bueno, azkenen klasifikatoriak hori daka, ez da, pixkat... jugosua izateala, eta segun igualdiare bai, ba, gauza asko gertatzea dola, baina, bueno, aber gure lan ondoite deun, eta nik uste gure lan ondoite alima deu, ba, arazoik ezken nuke lauki beharko, baina, bueno, inorrek ez daki, hoi ez da jakiten eta...
3: Alde horretatik, gaurre, bueno, aldaketa batzuk ere izan dira, atzoko traineruarekin alderatuta, bueno, esan dugu, emankizunan ere, gaur, traineru bat, kasik, bueno, ezagunagoa, ez eskifaiari dagokionez atzo aldaketa batzuk, gaizka bera zigarren tostan, larraina gaztea ere barruan zen, bueno, normala denez lehen urtean gutxiago jokatzen ari da, alde hortatik gaur, bueno, traineru sendoago bat bai, baina aldaketak eginda jendea fresko ailegatzeko moduan.
4: Hoi da, nik uste gure birtudei gaundinetako hoi dala, ezta? Aldaketakin da beti horri biltze gala, adibidez, bueno, atzo nik uste hirugarren kalea txarrena zala, nabarmen, eta nik uste horrek intzigula pixkat kalte, eta gaur aldiz hobena. Orduan, bueno, batzutan alde bestatzutan kontra, baina nik uste taldea oso regurla radala, eta hoi dala guruk dakaun birtudei gaundina.
3: Orain, lanak lehorren hasi, errekuperatu ondo, indarrake berritu, etxerako bidean atxeden hartu, eta horixe, atxeden, eta atxedena, azte azkenera bitarten, ez da?
4: Hoi da, deskansau, biegun hauetan entrenatu eta asteazkenen akara de perro.
3: Ederki, ba, zorte honetan gauza gea, ondo ateratzen zizkizuen, eskerrik asko.
4: Oia, eskerrik asko.
2: Hortxe, Martin Rekondo, arraunlari getariarrekin, Jon Ander de la Osek izan duen... izan duen elkarrizketa. Arratsaldeko 6:26 dira, Eibar bat gutxiagorekin ari da jokatzen Txema, aldaketak ere egin ditu Jokin Aranbarrik, nolari zara ikusten talde armagina?
5: Bueno, uste baloiakin agintzen, lehenengo zatien bezala Andorra, baino momentuz, ban jokale gutxiagorekin, baino ez du aukera garbirik sortu Andorra, baloi gabeko lan egiten, horare hartzen dago Eibar, baino sakontasun gutxi edo aukera gutxi ditu Andorrak orain arte.
2: Eta gola egin duena Mendizorrotzan, Nerea, orain ikusten ari naiz, Alabez da, bi eta huts Guaiarren golarekin Valentziaren kontra.
6: Bai, egia da horre aldaketak egin dituela Andrea Estebanek, zelai erdian, sartuta Almudena, bai patu dugun bezala pixka bat egonkorragoa izateko, eta azkenean gola iritsi zaigu kontra eraso batean, ez da? Kontuan izan da, hor murgildu da zegoela erasoan Valentzia, Guaiarrek hartu egin du baloia, ondo gidatu egin du, eta azkenean pikatu egin dio pinjet atezainari goitik, nola bai? Eta oso ondo amaitu egin du jokaldia. Nik esango nuke Guaiarri zaten ari zala peintzat gehien agertzen ari zen jokalaria Alabesentzat. Beraz hor jartzen du bigarren gol hori markagailuan.
2: Bueno, ba, bi eta huts, abantaila polita lortuta dauka Mendizorrotzan Alabesek, eta Ibarrere irabazten ari da, baina armaginak bat gutxiagorekin ari dira. Masterseko partida, Irunberrin astetik gertu, Iñaki, edo oraindik ez?
0: Ba, oraindik ere beroketa lanetan ari dira, baina epaileak gerturatzen, epaileak dagoeneko ba, pilotak eskatzen ari dira, eta aurki paseioa eta izango dugu, eta partida hasiko zaigu, azken pilotakadak ematen, ba, Maitane, bi minutu barru edo pentsatzen dugu partida hasita izango dugula edo aztearre izango dugula, orain txebertan adedi direlako bi epaileak partidak edo partidako pilotak jasotzen.
2: Tarteto hori xebaliatuko dugu, egunak albistetan utzi dituenak aipatzeko. Espainiako bueltan zuzenean kontatu dugu, Enrique Masek bagaraipenarekin estrenatu du liderraren maiota, Aitana lehen mailako mendatean amaitutako etapan, ba, indartsuena izan da Movistarreko ziklista, erasoa jota azkenean esprinean Oskar Onliri aurre hartuta eskuratu du garaipena, ia lau urteren ostean Enrique Masek. Primoz Roglic elmugaratu da hirugarren gaurkoan, eta sailkapen nagusian Masek lidertza sendotu du, Roglic orain bigarren dago 1:18 eta Felix Golda hirugarrena 1:29. Bretainako klasikoan berriz Aleix Aranburuk eskuratu du garaipena, 4 segundo atera dizkio bigarren helmugaratu den Alexander Campi, eta Alexandro Borgok osatu du podiuma. Mendi bizikletan munduko txapelketa jokatu da, Val di Solen Thomas Pidcockek jantzi du hortzadar maiota, emakumezkoetan Sina Frey suitzarra izan da azkarrena. Arraunean kontatzen ari gara, Oriok Aresen bandera irabazita, ba, liga ere irabazi du bigarren urtez segidan Iker Zabalaren taldea, Jaun eta Jabe bi jardunaldiren faltan irabazi du Euskolabel liga. Gaur 4 segundo atera dizkio Zierbenari, 6 Donostiarrari eta 8 Getariari. Beste albistea da, San Juanek mailari eutsi diola. Eta kaeko playoffean Kamargon, ba, Kamargok kae baterako igoera eskuratu du. Gaur ere estropada irabazita eta 8 punturekin playoffeko onena izan da. Lapurdik atzo bezala gaur ere bigarren egindu 6 punturekin, Oriok amaitu du gaur 3. eta Portugaletek berriz 4. Motoziklismoan Aragoiko sari nagusian Marc Márquezek eskuratu du garaipena GP mailako lasterketan, Moto bian Alonso López izan da azkarrena eta Moto 3an Máximo Quiles. Zortzean City Sete zirkuitoko proban, Fiji Pro proban, Banadia Erostarbe lanean hasi zai gaude, oraindik ez dira, gaur uretaratu zurlariak, eta A Coruñan berriz, Baianire González Etxabarri ezin izan da finalerako sailkatu, Maria Salgado Portugaldarrak kanporatu du final aurrekoetan, Hanso Odriozolak berriz final laurdenetan esan dio agur txapelketari. Irauismoan nur lasaietan Poznanen Polonian munduko txapelketa jokatu da eta bertan Begoña Lazkanok Estefania Fernandezekin batera 9. postuan amaitu du munduko txapelketa kabian 500 metroetan. Italian, Taranton, Mediterraneoko jokoak ditugu martxan, eta gaur Xabalinako finala jokatuko du ordu bete eskas barru, arratsaldeko 7 eta 20 direnean hasiko dira, Xabalina jortilariak lanean eta tartean izango da Manu Kijera. Igeriketan, gaur uarteari bira Donostian, Mikel Iriondo eta Lide Market izan dira bi irabazleak. Eta futbolean lehen mailan badakizue, Atletikek 9:30 jokatuko duela, Balaidosen Zeltaren kontra arituko dira Zurigorriak, Efe Ligan Alaves 2 eta Utsari zaio irabazten Valentziari, Atletikek berriz 3-1 hartu du mendean Badalona. Bigarren mailan, Eibar ari da jokatzen Andorraren etxean bat gutxiagorekin, huts eta bat ari da irabazten talde armagina. Eta Irunberrin jada bai, martxan daukagu, CaixaBank Mastersari dagokion neurketa Iñaki Berastegi.
0: Hirugarren tantoa jokoan, aurreneko bietan, Artolak egin du tantoa, orain Larrazabalek galdu du tantoa, 3-8 Artola eta Arrazusta aurretik, Iker Larrazabalen eta Jose Javier Zabaletaren kontra. Lehen da bizikoa gantxo segindu Artolak, egia dizor, Larrazabaleka agian zertxo egeixego egin zezaken, ondorengoa bigarrena ongi egindako deja da izan da, eta hirugarren hau, Larrazabaleka altxatu ezin duena bera ziru eta huts. Eta azkenerako, oso itxura ona dauka armaiak, esango nuke, sarrera erdialen esan dundi, ba ez gehiago da, zentez gehiago da, ze jende horrendik ere, ba bigarren partidarako etorri da, aurrez etorri gabeko jendea.
2: Zunun zaudeko kanuta Iñaki?
0: Ninago atzeatzean.
2: Atzeatzean.
0: Armaian, bigarren lerroan, atzekaldean. Tanto aiokoan, esan digute, laureun da 50 bat edo kabitzen direla, hemen kantxan 250 inguru eta goikaldean, errebotean, ba, 150, gutxi asko, eta goikaldea ez dago bete-betea, baina jende dezente ikusten dut nik hor, eta kantxan ere, ba, jende asko. Atzera rezusta, geman dio galanta. Zabaleta 9:30 eraman. Kantxoa Iñaki Artolak bildu Larrazabalek. Botera Iñaki moztu bien tartera. Atzera Josek. Airez. Artolaren kantxoa. Larrazabalek zirriztarekin txapagaina moztu. Atzera Artolak. Josek bien tartera. Rezusta. Bostetik ezkerrez. Zabaleratu gainera. Kontra kantxan oinek dituela. Ekarri. Zabaletak. Artola botera. Hau ere gurutzatu. Josek, arrimatu egin nahi, ezkerrez jarri da. Rezusta 8. kuadroan, eraman. Bergarakoak, Airez, Larrazabal. Rezusta, atzeratzeko dauka, eman dio, ederra pilotaka da. 9:30 Zabaleta. Horain Iñakiren gantxoa, ez da hona izan. Botera, Larrazabalek atzera. Sotamanoz, bainat, ez du asmatu. Eskatu Zabaletak. Zabaletak atzean kargatu orain. 8. kuadrotik Rezusta kondo erantzun. Airez Larrazabal. Botera Artola defentsan. Jose altura kendu dio pilotari tantoari. Azeroren Rezustak. 9:30 Jose eraman. Aziru dien unere matean gora joan gozitzaiola etxearrendarari, baina ez. 9:30 berriz ere Zabaleta Rezusta lehenengo tanto hoetan babizkarra erakusten etxarrendarrari. Kantxar dierdeti Jose altuera eman ezaren bai. 8:30 Rezusta eraman biladoa Larrazabal. Azkenean Zabaletari utzi dio. Zabaletak ez du ondo sartu pilota hori eskuan, tanto luzea Zabaleta gainean. Orain Rezusta Zabaleta moztu bien tartera. Rezusta orain bai bostetik. Airez Larrazabal, Rezusta kantxa erdian, moztu, erdi erdira, oinetara Larrazabalek bildu. Atzera Artolak. Sotanto gogorra, atzean Zabaleta ederki, ezkerrez. Rezusta, ez du nahi beste gozatu. Atzera Zabaletak eraman, Iñakik ezin du sartu hor. Rezusta, ondo atzeratu du Bergarakoak ere. Bederatzean eraman Zabaletak eskuinez. Zetanto luze ikusten ari garen. Rezusta, ezkerrez. Orain airez, matxeterara, Larra Zabalek, tanto! Ba urdinen lehen da bizikoa, Iker Larra Zabalek. Airez bolea segindako tanto izan da errematea. Eman dio Amurriarrak tanto luze bati. Bat Larra Zabalek eta Zabaletak hiru, Artolak eta Rezustak hiru berrin.
2: Bueno, ba, etorri da, urdinen lehen da biziko tantoa urdin berrin. Aldaketak ditugu Mendizorrotzan batean eta bestean, orain gutxi ikusi dut, Navajas eta Reyes zelairatu dituela, Andrea Estebanek, Sinji eta Brima kenduta, goleatzaileetako bate kenduta, minutuak ere badoa aurrera, ondo bideratuta dauka Alabesek neurketa, ez da, Nerea?
6: Bai, aurrelaria bizi berritu egin du nolabait, azkenean izaten ari da oso garrantzitsua azken minutu hauetan defentsa lana, Alabesek balorik gabe egiten duen lan hori, eta baita ere, bai, aipatu dugun Sinji kendu egin du, aipatzen inan bere lekua askotan galtzen zuela, eta bere ordez Marin sartu egin du Euskarri bikoitz horretan, ala erre, aipatu bezala, ba, jarraitzen du erasoan Valentzia, egia azkeneko minututan pixka bat itzaltzen dela, kanpoko taldea zorionez, baina larek osatzen zaio berreskuratzen duenean baloia Alabesi ateratzea, momentu honetan ja defentsa lanetan murgilduta etxeko taldea.
2: Bi eta utxari da irabazten Alabesi 78. minutuan, 80. Eibarrari da irabazten utxeta bat, Gerard Pique hortxe ikusi dugu, kopetilun, Txema, ni begiratzen dudan bakoitzean Andorra dago, Eibarren area inguru horreta, baina egia da Eibarrere bat gutxegorekin ari dela, ondo ari da usten.
5: Horri irudia ez, Pikek eskuak burura eramaten izan ez, zer dau, balui jabetza beratu, egia zan, eta bueno, horre jokatzen dira ez, are hartzen jokatzen dira jokalari guztik, amarrak egia zan Eibarreko jokalari guztik, eta horma bat irudi ez, ezin dute horma hori bota, eta bueno, ezkez dute aukera bat sortu, ez da lehenengo zatian ere, ez da bigarrenean Eibarre amarrekin geratu danean, no? Zer defentzako lanean ondo egitea,
2: bai. Eibarren meritua da.
5: Bai, eta bueno, meritua bai, ze azkenen ez, bakarrik aukera sortu dituzte area kanpoko jaurtiketekin, eta ez dute ez, arriskurik eraman, ustot, Jonmi, egia zan, baloia jabetza eta bereiena da, baina ez du Jonmi, oize, gelitu haundi bat egiten, ustot, bueno, ez diote guztien hasta sufritzen, ere, Eibarri, baloi jabetza bai, baina...
2: Lasei, zau de beraz.
5: Bai, sakuntasun gutxi, ez da momentuz, lasei nago, ikez dago lasai.
2: Itzei egin duzu, orain kornerra dago, eta edo zer gertaliteke aurrerantzean, baina bai, bat gutxia gorekin, baina eusten, Eibar huts eta bat Andorraren kontra urdinek bigarrena ere egin dute, Iñaki?
0: Bai, eta hirugarrena ez azkenean urdinek ezin izan dute hirugarrena egin, Larra Zabalik kanpora joan zaiolako, kontrakantzako txapara joan zaiolako pilotak adori, beraz, 4-2. Bi egin dituzte jarraian, urdinek, 3-8 ostean, 2-3 gerturatu dira, baina orain berriz ere 4-2. Neurketa zidenetik, iaia 9 minutu igaro direnean. Bueno, balen esan duguna, eh? Bina punturekin daudela bibikote hauek. Eta partidak hori bai, Artolak eta Rezustak 3 soilik jokatu dituzte, 4 jokatuta daude. Balaba Zabaleta, ez, elkapen buru dira Elordi eta Mari Eskurrena, baita Zabala eta Izueta ere, 4-3 irabazita ondoren, bina punturekin, Laso Martija, Artola Arrazusta, eta Larra Zabaleta daude. Orain, Artolak, gaizki jotako, pilota hori airez, ez du bete-betean asmatu, alegikoak, 3-4, horren bestez, Larra Zabaleta orenik ere atzutik, baina sakearekin. Artolak eta Rezustak Alasoren eta Martijaren kontra galdu duten partida bakarra 22-20 Zarauzko aritz bat aldean izan zen hori. Sakea egitera Iker Larra Zabaletako goratu, ostiralean ba Elordirekin galdu egin zela Bilboko aste nagusiko finala Baudako bikotearen kontra Alaso eta Iztuetaren kontra San Fermin, Bilbo eta Donostia iria irabazita bikote hori. Tanto a Jokoan, Larra Zabal botera, oinetara etorri zaio pilota hori ondo. Artola eskerziarra botera, Josek eskatu, Artola ire sartu da, kontra gantxatik bildu. Ikarrek, Artola, ia ia gora. Baina buena izan da, Larra Zabal, resusta. Larra Zabal ekutzi, Zabaletak eskerrez. Iñakiren gantxoa, erraz bilduko dori Larra Zabalek. Bigarren gantxoa, txapa bera. Txapa bera, horren bestez, Artola galtzen den hirugarrena egindako bi, eta neurketako lehen berdinketa launa. Larra Zabaleta eta Zabaletak lau, Artolak eta Razustak beste horren beste lau.
2: Eta jendea, Artola, bueno, disfrutatzen entzuten da frontoian, ez da ambiente hona dago?
0: Bai, bai, animoso dago, hemen jendea. San dugulen, San Roman festak direla, gaurko egitarauan, ba, Zoom berbena dago.
2: Zoom berbena, zer da hori?
0: Ba, Zoom izena,
2: taldea,
0: berbena, izena, bai, bai. Gero txaranga, kaletan zehar, zezen zuzkoa, eta gero, ba, berriz ere, Zoom berbena gauean. Eta hori da, udalaren programa hon, baina, txosanetako ba, egitaraua ere badago, beraz, egitarau bi festetarako. Natzen Artolak, eman dio galanta, ire sartu behar du Josek. Ondo ekarri Josek. Resustatzera, hau ere pilotaka da ederra, erreboteko zuloan, Zabaleta, amargarren kuadrotik, bildu eta altuera eman gainera, etxarren darra, epa, jutzera joan da resusta, baina etzaio, ondo atera pilota hori zuzenen eskerpaletara joan zaio, beste bat, resustaren txatatzera. Zortzikaren kuadrotik, aiztutu egin zaio Joseri, baina buena egin du. Resusta, orain bien tartera moztu, Josek eskatu eta aurrera torri. Artola katzera, ba, dio Zabaletak, eskerrez, indartxu, etxarren darra. Resusta, eman dio galanta, eta kada ederra, txalo batzuk ere bai. Orain Jose, zinekarri. Zabaleta kantxa erdi-erdian zegoen, etzen. Ba, pilotarik egiari izorga iztuena, karga izan bazeukan arren, ezin, buena egin Jose Javier Zabaletak, tanto agorri, bost eta lau, Artola eta Razusta horretik.
2: Txema, benetan lasei zaudela?
7: Lasei nago.
2: Lasei zaude?
7: Oso da, ezai.
2: Hore, Molinak indark, eta jaurtik eta indartxue, elgezabalek buruz langa gainetik kanpora.
7: Bai, area da kanpotik saiatzen ega, ari dira, baina ustot, eske, ez diogo, ikusten kapaz gol bat egiteko. Euki ditu, 85 minutu, eta ez du, ez da aukera basortu, eta Ibarrek aukera basortu du, eta gola egin du. Zer da futbola, eta eguneko, baloi jabetza eguneko 80 eukidu Andorrak. Azkenen...
2: Hortxe, Andorrak hor segitzen du Eibarratzean sartuta eta eraso aleginan, ba, neurketa berdintzeko helburuarekin, baloi loratua lapikora errematerik esateko sakia izango da Eibarrentzat. Eta Mendizorrotzan berriz kornerra daukagu, ez dugu aparte ikusi Nerea, Alabesen hirugarrena.
6: Bai, beste kontraeraso batean, ez da? Garrantzitsua izaten ari da, Andrea Estebanek egin dituen aldaketak funtzionatzen ari direla, ez da? Batez ere, Arnasa, ematen ari diotela Alabesi, kontraerasoan aterata, zehazkene honetan ikusi dugu Brasero, erdilarea, lotu egin duela Reyesekin, mugimendu oso nagin du Valentziaren defentsalerroaren bizkarrean, kontuan izan daba, momentu honetan, aipatu bezala, ba, erasoan dabilela Valentzia, eta espazio asko uzten duela, eta metro asko, borrelako kontraerasoan, kontraerasoak josteko, eta bueno, egia da Alabes gaitasuna izaten ari duela, ba, ateratzeko geixiago azkeneko minutuetan, bigarren zatiaren lehenengo minutuetan baino.
2: Eta hortxe, markagailuan nagusitasun hori islatzen, 86. minutuan, 2-8 da irabazten Alabes, Eibar ere irabazten utxeta bat, bere ala jakingo dugu zenbateko luzapena agintzen duten epailek bi neurketa horietan gauzak estu eta nahiko pareko Irun Berrin Iñaki.
0: Hori da, tantoa azken agorri, bost eta lau eta ez tanto bat jokoan tanto hau ere lehiatua, ahi, resusta pilota galtzekotan bergarakoa, baina txapa gainean jarri du azkenerako pilotari, Zabaletak eskatu. Eta ondo atzeratu etxarren darrak, zortziter ditik, eraman Razustak eskerrez, airearen bila, indartxu Larra Zabalek, karri ondo, orain Larra Zabalen bigarren bolea, alegina, txapa bera, amurri horraren pilotaka da hori, 6-4, erasora pasada, bi aldiz, lehenengoan ondo defendatu du bere burua, Iñaki Artolak, toki berera, torri zaio bolea antzeko egiteko, Larrazabali hori segin nahi zuen, gehiago bi urritu, baina asmo horrekin, alegin horretan, leheko koltseira joan zaio arabarrari pilota hori. Baina uda bere jokoa, hainbestetan errepikatu dugun aldiz, eta Zabaletak berak eskatzen diona, jo, arriskatu eta erasoan alegin du. Elkarrekin izketan orain, Zabaleta eta Larrazabal, Rezusta eta Artola dagoen kantxan, urrengo tanto abiatzeko prest. Alegiko aurrelaria eta Bergarako atzelaria. Bueno, ba, atzeko kuadroetan. Eskuak esikatzen. Larrazabal eta aurki beste tanto bat jokoan hemen Ilunberri pilotalekoan. Ilunberrin. Bado Aineki Artola sake egitera. Artola, lauterdian bote, erdi-erdiko sakea, arroa-arroa izan gabe, eraman la Zabaletak, Rezusta, zeiterritik, atzera. Zazpiterritik orain Zabaletak, Artola sartu egin nahi du, gantxo luzea, oinetara, ekarri, Larra Zabalek, atzera orain indartxu. Artolak, Rezusta orain. Rezusta, botearen ostean, abiadura hundi hartu pilota horrek eta purrot gainera torri zaio Rezustari pilota hori, eraman orain berriz ere Rezustak. Zabaleta, ezkerrez jarri da azken unean, gaiztutu egin zaio, ezkerparetan sartu egin zaiolako pilota hori. Rezustak erasura pasatzeko aprobetsatu du, bederatzigarren kuadroan Zabaletak eraman. Rezusta orain seitik, ez du gozatu, Larra Zabalek arroa atzera. Rezusta. Airez, Larra Zabal, botera jarri da Iñaki. Altuera manaian, Zabaleta, zeigarren kuadrotik. Artolak, atzera, Larra Zabalek, txokoan luze, tanto, Iker! Ba ederra, oraintxe, Iker Larra Zabalek, txokoan egin duen, deja da luze hori. Artola, llegatu da, ezin, eraman, sei eta bost. Hobeto esan da, bost eta sei, bost Larra Zabalek eta Zabaletak, sei Artolak eta Rezustak Ilunberrin.
2: Luzapenean Andorran partida, lau minutuko luzapena agindu du epaileak, minutu erdi pasada, eta Andorrak segitzen du erasoan. Zuk lehen esan duzu, Txema, Eibarrek hiru zutoinen artera jaurtiketa bakarra egindu, gola egindu, Andorra horrari da, bota eta bota, hogeita lau erremate eginditu, hiru zutoinen artera lau, eta asmatu ezin da segitzen du baten kontrari den arren, bat gutxioren kontrari den arren.
5: Pentsa, 56. minutu dautik bat gutxio egin dagoela Ibar, eta ez da antzeman hori jokoan ez daukeretan, eta bueno, ez nik ez diot ikusi sufritzen egia esan are hartzean ez, Ibarreko amarragar jokariak hor sartuta daude, baino ez ditu aukerak sortu Andorra, oi bai, baloi jabetzan ikusten badezu, ez dakit nuneko ia laro ia pasauta duka, baino, ustot, defentzako lan bat egiten nahi da, eta eragin korre, erosei begira, zaukera bat indu, eta gole indu, eta, bueno, ez dut azkenan garrantzitsuak, hola bukatzea, eta hiru puntu oso onak dira, etxetik kanpo.
2: Mendizorrotzan jokaldi bate ari dira aztertzen, Valentziak ateratako korner batean, zer ari dira ikuskatzen, ez dakat oso argi.
6: Osa, nire falta
2: egiten. Nork eskatu du, Valentzi? Alabesek?
6: Eske ez dakit norrek eskatu duen, ez daka zentzurik Valentziak eskatzea, ze hasiera batean ematen du dala falta Alabesen aurka, alde barkatu.
2: Hori da hori esan behar, Alabesek akaso gorria eskatzen du? Ez
6: dut uste gorria eskatu duenik.
2: Hor eskuari dira akaso eskatzen, hor buruz ikitzen duenean, hori izan ditek ez? Ara gola barkatu nerea, Andorrak egin du gola, Txema, guk hitz egitean nahikoa izan da golik, ez dutela sartzen hortzada rari ere ez, baina luzapenean Akman agertu da eta banakoa. Eztaki
5: jokoskampo pita duen, eh?
2: Jara.
5: Uste jokoskampo.
2: Area kanpotik ezkerrez egindako jaurtiketa.
5: Horre ongo da, eztakit ikus... Ikuskatuko duten edo eztakit, zera idian.
2: Bueno, ikusiko dugu, eh? Momentuz, ez dakigu, Andorraren Gol hori markagailura igo den luzapenean dago partida, ba golak balio baldin badu eta inbeste ia bukaeraraino. Eutxi eta gero Andorraren gola baleko txaldaldin bada, ba pena ikaragarria izango da, egia da, Akmanen jaurtik eta ederra dela Txema. Eta zai gaude, ea erabakia iristen den, Gerard Pique ospatzen, ari da horre armailan. Baina oraindik ez dago erabakirik. Mendizorrozan erabakia bai, penaltirik ez da egon, eta jokaldiak segi egiten du. Ba, Valentziak eskatuko zuen eskuagatik, pentsatzen dugu, jokaldi horretan, baina ezer ez da egon, eta ez dakite nerea ikusi duzun luzapena zenbateko haute den.
8: Ez dut ikusi, baina bai ikusi egin dut eskua eskatu dutela. Ze hor leugarren epaileak egiten zituen keinuen gatik Mikel Kresporekin, Valentziaren entrenatzailearekin ari zan izketan, eta besoa nola baite aipatzen edo seinalatzen, beraz hori eskatzen liziren, baina etzan bateri argia orduan azkenean, zerrezean geldu egin da.
2: Hori da, 82. minutuan dago, Mendizorrotzan bi eta utxari da irabazten Alaves Valentziaren kontra, eta hemen horrela begiratuta badirudi jokoz kanpon egon litekeela, ez? Bai. Arbila baino aurreratuago dagoela Andorrako jokalaria, baina
5: zalantza handia dituzte, eh? Ja, 2 minutu pasau dira.
2: Bai, luzapeneko 4 minutuak joan dira, baina bi ez dira jokatu, eta ze tentsioa, ze 3 puntu edo puntutxo bat baldea dago, eta etxetik kanpo garaipena eskuratu al izatea ederra litzateke. Andorrara gerturatu diren zale armaginak ere horrari dira protestan, eta ikusiko dugu nola amaitzen den jokaldia. Iñaki, bien bitartean Irun Berrin nola daukago partida?
0: Bueno, orain Artolak sakez egin duen tanto horrekin, aurreko ere Zabaletak galdu duela jakin daba, 8-6. Berriz ere Artola eta Arrazusta aurretik ditugu, zeina berdin doztea, metan. Orain baloiak txipa dauka, kargatu egiten da, eta errazago, jokozkan poko ere izan den edo zera bakitzeko, ze kontaktuaren unea, ondo detektatzea errazagoa da, ez da?
2: Bai, bigarren mailan badago txipa?
0: Ah, klar, bigarren mailan ez dago.
2: Hemen ari dira ja 3 minutu daukagu jokoa, eta nik epaila horrari da lasai galtza bere tokian kokatzen, baina lasai ez daudenak
0: bain gurukoak dira. Egarren maian ez dago, urren urterak uste dut dagoela.
2: Pentsatua. Zama, sekulako denbora pila.
5: Ia 4 minutu igaro dira.
2: Pentsa, eh? Pentsa, eta oraindik ez dago erabakirik, Marti Villa eta
5: Lerroa botatzen ibiliko dira ze aldetara, baitan, Olako zer pentsa ematen du, ez?
2: Bai, hainbeste denbora eta gero, horrek erakusten du, sistema ez dela oso zehatza, bueno, azkarra ez dela, agerian ari da geratzen, gero ikusiko dugu, irudia erakusten baldin badigute, zer den. Bueno, badirudi barretik ari direla ja, epaileari zerbait esaten, barrak dio, jokoz kanpo dagoela, ez da igoko markagailura, Andorraren gol hori ondorioz Eibarrek huts eta bat irabazten segiko du, 86. minutuan dago partida, baina oraindik beste pitxin bat segi beharko da, baina hortxe, armaginen poza arbila berak ere nola ospatu duen, pena izango zatekelako Txema gainontzean.
5: Bai, ustot lan handien dutela, ez? Lehenengo zatian amaika kontra ustot baloi jabetza bereiena izan dela, Andorren izan dela, nagusi izan dela baloiakin, baino sakontasun eta aukera gutxikin, eta bueno, Ibarrek oso eragin korre, ez? Aukera bate, transizio azkar baten indu, ondora mandu egia zan, eta bueno, hortik etorri da gola, eta hortik aurrea erasoi begira oso gutxi egin du, bai lehenengo zatian eta piai bigarrenean, ze defentsako lanean nabarmendu da.
2: Hori da, eta defentsako lan sendoa. Ari da osatzen, bueno, Mendizorrotza 4 minutuko luzapena dago aginduta, hor ere 5:30 joan zaizkigu, baina FSV-ari begira egon direnez eta pentsatzen dugu horregaitik ari dela, neurketa 86. minutura joaten, baina horre gauza guztiak ia erabakita daude, Andorra da, azken eraso hauek baliatu nahi dituenak, azken jabetza, jama, area kanpotik jaurtik eta Magunagoitiaren geldik eta aparta kornerra, Txema hemen ezer ez dago erabakita, sufritzen segi behar da.
5: Ez, arazoak dituzte, ez, hor, lerro apurtzeko Andorrako buxe aurrelariako jokalariak, azkenen kanpotik nabarmentzen da beraien, ez, jokoa jaurtiketan bitartez, eta bueno, uste horre Jonek esaten du, Eibarrek defentsako lan bat egiten nahi dela, lerro guztik edo tarte guztiak itxiz.
2: Eta kornerrean ere, Bagman alegindu da area kanpotik, baina kasu honetan langa gainetik kanpora joan da. Mendizorrotzan amaitu zaigun Nerea, Alabesen estreinua Efe Ligan garaipenarekin bi eta huts, ze trasartu diozu taldeari, ze iruditu zaizu Alabes?
8: Bueno, partida ze baino lehen aipatzen genuen oso garrantzitsua zala gaur gauza positiboak ateratzea kontuan izan da, ba, gaur aurrean zuen taldea igo berria zala ere bai, eta nik uste hori lortu duela, Alabes, egia da akatsak eta utxuneak izan dituela batez ere esango nuke zelaie erdian, baino berri onak ere bai, Guaiarrek oso maila ona eman du, nik uste, bueno, MVP saria eman diote, eta nire bat nator, nik uste oberena izan dala, gaitasuna izan du baluzatzeko bere talde desmarkatzen mugimenduekin, jokalaria azkarra da, eta baita ere jakin izan du sufritzen Alabes, ze jarri danean aurrean markagailuan, egia da Valentziak baloia hartu egin duela, eta batez ere bere area barruan nahiko sendo agertu egin da, ze Valentziak erdirak eta asko ipin egin detu. Orduan, bueno, baia da bere denborere behar izango duela, egokitzeko mailara Alabes, gauzak ere zuzentzeko baditu, baino behintzate estrenatzea ba, iru puntuekin, ba ez da gutxi.
2: Oso ondo, ba, Nerea Zuzberro, mila esker, Alabesen partidari begira egon, eta gure entzulen begiak izateagatik, eta gero espero zaitugu hemen, Atletiken neurketan, gero arte.
8: Hori esan bernizun, gero arte, agur egun.
2: Eta Eibarren partida amaitu da Txema, azkenerako, utxeta bat garaipena, MVP Aleix Garridori eman diote, berak, egindu armaginen gola 47. minutuan, 56. goan Maguna Zelaia egotzi dute, txartel gorria ikusita, bazirudien gauzak zeildo egingo zirela, baina Eibar sendo bat ikusi dugu defentsan, eta sufritu duen arren, hiru puntuekin etxera.
5: Pike burun bakurre, zer dan futbola, eski, neurketa oso arraro izan da egia zan, Eibarren zelaian jokatu da neurketa guztia, nagusi izan da, baloi jabetzan eta nagusi izan da, baino inungo sakontasunik, inungo aukerarik iztu sortu Andorra, eta bueno, Eibarrek nahikoa izan du bigarren zati hasieran, kontrarazo onbat eginez azkarra burutu du egia zan, eta horti etorri da gola, eta aukera bakarra sortu du, gola izan da, eta Andorrak saiatu da berroetan mazien barretuan amarrekin geratu da, Maguna Zelaia kaleratu dute, eta hortik aurrea berdina, lehenengo zatiko berdina gertatu da, eta ez dugu aukera garbi-garbirik ikusi, jaurtik eta gindituzte, zintzuten ormai bota, Eibarren ormai bota, eta horretan zaiatu dira, kanpotik ezinen ibili da Andorra, eta garai penosona lortu du, etxetik kanpo.
2: Hori da, hiru partida, 6 puntu, eta hortxe, hau da bidea, segi beharrekoa.
5: Bai, gainea jakinda, ez, zenbat kostatzen den etxetik kanpo nurketak irabaztea eta bigarren maian, lehen gurtean be, bueno, kostegin zitzaion, ez, taldei etxetik kanpo puntuak ateratzea, eta bueno, bintzate behira, lehen nurketa etxetik kanpo eta garaipena.
2: Bueno, txema zure gero etorko zara.
5: Gero ikusiko gara bai.
2: Gero itzordu daukagu, bederatzi terdietan Atletikai jokatuko du eta eskerrik asko, arratsaldeon. Minutu terdi, arratsaldeko 7:00 minutu terdi hori, ilun berri pilotalekutik osatu behar dugu Iñaki.
0: Bai, orain urdinak ditugulako aurreti markagailuan, 5 tantoko taka da egin dute Larrazabalek eta Zabaletak, eta 11 eta 9 irabazten ari dira egiari zor, egin dituzten 11 tantuetatik, nire datuen arabera, galdutako 6 dira, galdutako 7, eta, bueno, ba, beste bi sakez ere, galdutakoak izan daitezkela, nola baite kontatzea arren, beraz, orain arte bintzak horriak desente galtzen ari dela, ondorio ez da genezake. 11 eta 9. Tanto aiokoan, Narra Zabalbila doa, urdinak ez daude, ez dira asko asmatzen ari, baina, bueno, ba, gorriek behartute edo behartu gabe galtzen dituzen pilota horiekin, ba, horretik hartzea kokatu dute, eta urdinak leheneten aldi luzetik, tanto bakarrera ditugu. Zabaletak atzera, dotore, zazpiter ditik, rezusta, aiaine, gainia, baina, justukoa, rezusta, hau obea, Zabaleta, zazpigarren kuadrotik, moztu, Artolak, altuera eman, eskerpaetan sartu eginda, baina emango dio, Zabaletari astia, eskuinez jartzeko, rezusta zazpitik atzera, Zabaleta. Tanto amaitan jokoan, 11, Larrazabalek eta Zabaletak, 9, Artolak eta Rezustak.
2: Berehala segiko dugu, ilun berri pilotalekutik, baina 7 dira, albisteak jaso behar ditugu Euskadi Irratian, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi. Bilbon ertzainei eta udaltzainei eraso egitea leporatuta atxilotu dituzten 14 lagunetatik 13 aske geratu direla berri emando segurtasun saiak. Goizaldean 200 personaren arteko borroka bat indargabetzera joan diren agentei botilak jaurti dizkiete eta agentek istiluen aurkako materiala erabili du haien kontra. Istiluetan 12 persona atxilotu dituzte eta ertzain etxera eraman dituzte behar ziren izapideak egiteko eta ondoren abando auzoko beste puntu bat desordena publikoak zirela eta ertzaintzak beste bi persona atxilotu ditu. Osan bezala, 14 horietatik 13 aske geratu dira dagoeneko. Eusko Jaurlaritzak, Bilboko alkateak eta Euspelesan eta Erne sindikatuek gertatutakoa salatu dute. Nazioartean, Zipren gutxienez 7 persona hil dira, 269 lagun zeramatzan itsasontzi bat ondoratu ostean Zipreko iparraldean itsasoratu eta gutxira hasi da ondoratzen, 23 persona desagertuta daude. Ez beharra gerratu den iriko alkateak egoera larria dela adierazi du, Ipar Zipreko Turkiar Republikako lehen ministroak esan du, bitarteko guztiak erabiltzen ari direla erreskaterako eta lehentasuna alik eta jende gehien uretatik ateratzea dela. Eta Nicolás Maduro, Venezuelako presidenteak, X sare sozialean duen kontu ofizialak buruzagiaren irudi berriak argitaratu ditu, Estatu Batuetako espetxean ateratakoak ekaineko argazkiak dira, eta irribarria aurpegian duela geri da, maitasunezko eta itxaropenezko opari txiki gisa definitu du argazkiak argitaratzea, eta bere familiarentzat bereziki hori dela esan du, argazki hauek opari txiki bat bezala bidaltzen dizkiet nire biloba guztiei, hori idatzi du Madurok urtarrietik dago New Yorkeko kartzela batean narkoterrorismoagatik, kokaina importatzeko konspirazioagatik eta gerrako armak edukitzagatik inputazio horiek ditu. Errepidetan, adi, Anduanen, ene batean, autobat errepidetik atera da, Gasteizerako norazkoan, arreta areagotzeko eskatu du, segurtasun saiak toki horretan. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, bihar goizean iparpartean, zerua tarteka odeitzu egongo da, eta zenbait lekutan euria egin dezake, arratsaldetik aurrera, ateri utziko dio, eta ostarteak zabalagoak izango dira. Goraldetik besterik ez, arratsaldeko 8:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna, eta informazioa unero duzue eskura orain albiste zerbitzuan.
10: Hiru erregeen maila.

0: arratsaldeko 7:03 hiru erregen maila Euskadi Irratian, 8:00 bitarte izango gara zuekin orain, eta gero 9:00 albisten ostean bueltatuko gara. 9:30 Athleticek Balaidosen Zeltaren kontra jokatuko duen partida hori zuzenean kontatzeko, etxe ondoren emaiota eta kulotea 8:00 aurretik banatuko dugu, beraz bazken ordu bete txau daukazue, 8:10 gutxi aldera egingo dugu zozketa, bidali mezue etxe ondo eta zuen izena bizenak idatzita 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Berdinketa utxiko duen tantua jokoan Ilunberri pilotalekuan Iñaki Berastegi.
1: Eta tanto horrekin berdinketa austiarekin enbat, lehen eten aldi luzera llegatuko gara, beraz, ondo jakingo duzu moduan, amaikana, Ilunberrin, tanto aiokoan, 23 lehia zidenetik, rezusta, aiai, gainean, une batez, irudituz, txapa hotxen zundu dala, baina ez, buena izan da, Zabaleta Zazpitik, Artola Kutzi, aiene, tanto, Artola Kutzi oso atzean zeuen, rezusta, ez da llegatu, edo, bueno, llegatu egia ez ara llegatu da, baina oso modu traketxean oso behartuta, eta tanto horren bestez. Urdin, lehen eten aldi luzea, 12:11 bostantoko takada egin dute, 11:09 aurre eratzeko. Urdinek ondoren 11:00 berdin du da neurketa, eta orain, ba, gaizki ulertu horren ondorioz, tanto urdin 12:11 Ilunberrin.
0: Real Madridek aurrera 4 gol egin ditu Iñaki, gaur Hai. Bernabeon, Malagaren kontra 4-8 nagusitu da.
1: Hemen bazen lagun bat, buelta ikusten ari zena, eta alako batean buelta kendu denen amaitu denean, hor atari batean sartu da, eta 3-8 esan dut, eta zen minutu da, eta 36. minutua zen, ordurako eta esan dut, sus!
0: Zerraz batzuk, golak egin, 4-8.
1: Bueno, baina zu gaur pozik zaude, atzo realak irabazi, leku berria estrenatu, dena ondo.
0: Dena ondo. Egia da, bazkide batzuk orain kexu direla, Zertu,
1: bai,
0: gure armailak eta beste batekin, ba, beraien ikuspegia eta galdu eginda, okerrera egindu eta sentitzen dugu, horiengatik, baina guretzat, orain arte bintzat, arazuntez.
1: Hor eginda, goiko edazpun horretan, armaila pixka bat luzatu, ez da?
0: Bai, armaila bat atera dute horrela kanpora.
1: Bai, ikusi dute argazkietan, gure lengo kabina eta zegoen tokian hor, pixka bat luzatu egin dira, eta hori da, ez? Aleroa edo egin diotela, ez?
0: Bai, hori da, balkoi moduko bat atera dute.
1: Bi aldetara, ez da?
0: Nola, bi aldetara?
1: Orain gu gauden tokian, bi aldetara, eserleku berriak eta daude, ez da? Bi aldetara, esan nahi dut.
0: Bai, eta horiek izango dira, bip jendearen zatz, akoltxatuak dira, Iñaki,
1: ba,
0: eserlekuak.
1: Eserlekuak nik argazki baten ikusi ditut, esan du, ara, eserlekuak, beltzak?
0: Bai, urdin iluna dira, baina akoltxauak, bai, hor, gure eskubitara jende gutxi zegoen, ezkerretara jende geixiago ageri zen, eta partida bukaeran izan zuten erreakzioa izan da, Mikel Oiartzabalen kuadrilakoak izatetik oso aparte ez ziren ibiliko. Baina bai, bueno, etorriko zara, osasuna etortzen denean etorriko zara bisitan.
1: Hiru joateko ere hori modua badago, beraz?
0: Hiru kabitzen gara, ondo, bai.
1: Bai.
0: Larrari hori esan nion, larra, orain derbiak daudenean, etzaituko bidaliko, zuk hemen. Ez da gizera aukeratuko duen,
1: Bip gunea bali madaukagu, agian, mojaduren bat egiteko.
0: Atzo banderarik etzen pasandik,
1: Vale.
0: Atzo mokadurik egiteko tarterik etzen izan. Eta bak, zuzartik egin zidan impresio Iñaki.
1: Bai.
0: Realak golak sartzen zituenean, nola mugitu? Zetar dara?
1: Armaiak.
0: Baina hola, ni aspaldien nahi zibili, horrela Dragonkan eta buelako atrakzioetan, baina, tripak horrela, drrrr.
1: Claro, lehen kabinan ez genuen ezer nabaritzen.
0: Ez genuen nabaritzen, eta bai, larra ere momentu batean tenso xamar, zaren bezala seguru algea, o...
1: Eta orduan, luzatu diren armaietan, claro, azpian zeudenek, orain, ba, gutxiago, egusten dute, bueno, zer gutxiago, ere mu bizual txikiagoa daukat, ez?
0: Hori da, lehen ba estadio guztia ikusten zuten, parez pare, eta orain ez.
1: Bueno, ba, hori xe. Zemat lagun berri, kabitzen dira orain?
0: Orain kabitzen dira 2000 pasatxo gehiago.
1: Beraz, onki de xente,
0: Bai, zegero hor goikaldetan, korner inguruetan, iskinetan hor utxik zeuden eremoak zeuden eta horren eserlekoa jarri dituzte eta gure pare-parean beste kaldeko armailan ere horre eserlekoak atzo guztiak utxik zeuden. Nik pentsatzen nuen hasieran egin behar zituzten eserleko guztiak, bazkide izateko zai dauden entzat izango dela, baina eserleko urdin ilun asko ikusi genituen Iñaki.
1: Bueno, Augusto, horrein ikere bada eta... Horren ikere ez da betetzen, eh? Ez oikuen lekua ez bipena ere, pentsatu nahi dut, alde horretatik.
0: Marri joi euroko inbertsua,
1: eh? Euro bai, bai, bai. Bueno, gure lekua hobeto dago beraz, ez da?
0: Hobeto dago. Gure,
1: oh. Bueno, ba. Hori, gure ez dago gaizki. Sentitzen dugu, eh? Ba,
0: gero negu etortzen denean eta atzo, klaro, atzo
1: doko
0: eguna zegoen. Korriente pikin baia igerri genuen, etzen honbo. Hemen negu etortzen denean eta, baina, bueno, arropa jarntzi eta... Eta aurrera.
1: Hori da, hori da. Ba, bueno. Ba, horrelaxe kontuak, eh? Orain Zabaletari eskerparetan gora joan zaio pilota hori, amopina, neurketako bosgarren berdinketa. Telebistak eta ailegatu dira, edo ez?
0: Ez dira iritsi. Iritsiko dira, baina asteak behar komendira, eh? Beraz, pazientzia. Baina iritsiko dira.
1: Bueno, Gasteizen lortu ditugu telebistak orain Donostian falta dira. Bueno, torreko dira, torreko dira. Pelota aldatzen ari dira, eh? Artola eta Arrazusta. Sikatzen burua, toaiarekin hor, baina Arrazusta eta, bueno, espadara trapu zatiren bat, edo jartzen ari da Iñaki Artola hor behatzetako batean. Taiak esan dio, segi, ez dela, ba, hasien askatu beharko duzuz, demora tartea hartzen ari zen dagoeneko alegikoa. Eta, bueno, ba, halako batean, gantxaratu da berriz ere Iñaki Artola. Ama behinea, oita emeretzi minutu partidari, hemen irun berri nazira mantzaionetik, gogoratu, eh? Masterseko partida dela hau. Artola, sakea, ezkerpareta iota, ezkerrez Zabaletak, eraman. Ila doa Iñaki, Iñakiren gantxoa, ailegatu eta ekarri, bildu. Larra Zabalek, Rezustak atzera, aire sartu beharko du, Zabaletak ondo sartu ere. Rezusta, bosgarren kuadrotik atzera. Zabaleta, boster ditik, indartxu, eskerparetan sartu egingo da, eraman Rezustak. Botera, Larra Zabal, laugarren kuadroan, atzera, Ikerrek. Bosgarren kuadroan, Rezustak, ez du nahi beste. Atzera, tu pilotari, Bergarakoak, Artola Koren, atzera xiago. Zortzigarren kuadroan, Zabaleta. Zabaletak eraman. Sei garren kuadroan, Rezusta gau bai, pilotaka da ona. Zabaleta, ben hartzelarien artean, aurrelariek ezin sartu. Rezustari gutxigatik ez zaio beko koltxeta joan pilota hori. Larra Zabali eskatu egin dio Zabaletak, eman dio. Atzera korrika txikian, Rezusta bederatzi garren kuadrotik eraman. Berriz ere Jose, sei garren kuadroan, hau ere pilotaka da ederra. Oso gaiztoa, eraman Rezustak. Bila doa Larra Zabal botera, boztu bientartera, Artola gindartxu atzera defentsan. Jose, zaz, bederatzi garren kuadrotik, ezkerrez dotore, atera du, paretatik, ezker paretatik pilota hori, Rezusta. Aire sartu behar du, Larra Zabalek, huts, ahondi xamarra egitea izan da, amurri horra, Rezusta, anto luze hau ere. Atzera Zabaletak, zortzigarren kuadroan, Rezusta. Gainera etorri zaio pilota hori, gantxoa botera egin nahi zuen Larra Zabalek ez du asmatu. Kusten ari nahi zena da, ba, bi parete gorik eta gutxi egiten ari dira, beraz. Ez du lurrean eta inbeste korrituko pilota horre, orain akatsa egin du. Iker Larra Zabalek. Artola lagurutzatutako tanto hori edo pilota hori kontrakantxatik ezin izan du bildu. Bere buruarekin azerre, arabarra, amairu eta amabi. Artola eta Arrazusta berriz ere aurretik. Zago gustora Iker bere buruarekin, eramateko pilota zuelako, badaki berak hori. Eta hortxe kontra kantxara llegatu aurretik ekarri nahi zuen, eta ez du lortu.
0: Aizu inaki gaurko bituko zara ez da.
1: Ba, gaur pentsatzen du baietz. Baina, bueno, ba, 48 minutu. Pentsatzen du bai ez, lan erteatik aurrera guaz, baina bueno, horrela, ez dute oso zen esan nahi, bada ez bada. Zake egitera Artola. Kabituko gara, maitan espero du bai ez bentsatzen. Zake Artolak, tanto Artolaren sake tantoa, bueno, egiari zor, Larrazabalek erasura pasanen zuen bolea horregin, eta bera joan zaio, amalau eta amabi, Zabal eta joan zaio ingurura, eta elkarrekin izketan egiten ari dira errebotera inoko metroak. Amalau eta amabi. Artola, tres beste sake bat egiteko. Baboa, alegikoa, amalago eta mobi, aurreti berriz ere. Azken iru tantoak, gorri. Zabaletak eraman. Marrezusta. Atzera ondo nahi meinatek. Airez Larrazabal, indartzu goleaz. Josek E dio, eskatu alegia. Artola Airez defentsan, Larrazabalek utzi, Zabaletak dejada urrunetek. Aiegatu. Artola, ze dejada bota duen hor. Etxarren darra gurrunetik. Zeigarren kuadroan, Rezusta. Biblioteka da ederra eskerrez. Zortzian, Jose. Airez, Artola. Biparetiko orain, Larrazabalek, aiegatu eta arraz aiegatu ere Artolak eta atzeratu. Airez Zabaletak, eskatu Rezustak. Altuera hondia emanez, arro, bederatzigarren kuadroan arte. Handik eraman. Zabaletak, Airez Artola, ez du bihurritu. Orain botera, Iota gurutzatu Larrazabalek. Larrazabalek jokatu, Rezustak eskatu eta atzera. Jose Javier Zabaleta sotamanoz. Rezusta botez, atzera. Zabaleta zazpiter dian dago. Eraman. Etxarren darrak. Rezustak ere atzera. Larrazabalek sartzeko keinu egindu, baina ez da sartu. Rezusta beste pilota baten bila. Aurreko kuadroetan geratu da, baina Zabaletari datorkio. Zabaletak atzera indartxu. Bederatzigarren kuadroan. Orain bai, bolea indartxu Larrazabala. Atzera Artolak. Zortzi terdian Zabaleta. Artolak bilatu pilota. Atzera, luze. Gipuzkoarrak. Zabaleta gaiztua da, baina eraman. Artolaren gantxua. Ekarri egingo du. Eta altu eraman gainera Larrazabalek. Bosgarren kuadroan, Rezustak atzera. Bederatzean, Zabaleta botera eskuinez, ondo. Rezusta, Larrazabalek ezker sotamano zatzera. Rezusta, seiter dian, tanto luzea. Zabaleta, bastertu nahian, aire sartu da Artola.

0: Ako batean jakitera, iraileko bigarren asteburuko ordutegia, Kontxako bigarren jardunaldi erabaki horrarekin bat egingo duen asteburua izango da, Alabesek Sardineron arratsaldeko ordubietan jokatuko du, Laurak eta Laurdenetan Osasunak Sadarren Espainol hartuko du, larun batean seiterdietan Atletikek Samamesen El sartuko du, eta Realak berriz, igande gauean, gaueko 9etan Anoetan, Atletico Madrilen bisita hartuko du. Hoiek dira 5. jardunaldiari dagozkion ordutegiak eta 6. jardunaldia ere eman dute, badakizue 6. jardunaldian Realak badatorren ostegunean jokatuko duela jardunaldi horri dagokion neurketa aurreratua Zeltaren kontra ostegunean gaueko 9etan. Eta gero astean zeharreko jardunaldia da. Iñaki, aste artean irailak 15:08 Alaves Valencia, aste azkenean Atletico Madrid Osasuna 7:00 eta aste azkenean gaueko 9:30 Levante Athletic
1: eta Reala Europa Ligan, claro.
0: Eta Reala Europa Ligan ostegunean. Ordutegiak atzo atera ziren, hori da ostegunean.
1: Eta hurrengo ligako jardunaldia, alegia 18-tik 20-erako ez daukagu, ezta?
0: Ez, keitxu eskatzea izango, da bi jardunaldi jarri dituzte, piano-piano orain, te barzekin badakizu, bizitza berak antolatuko du.
1: Duela bost pasi minutu, maitane, pentsatzen aritu naiz, ligako ordute egin, eta bueno, ba, dagoeneko, ba, bi arra edo aterako dituzte, eta da.
0: Atera di.
1: Eraz, aste horretan ere, ba, daukagu futbola nahi duenaren zat. 15, 16, 17 eta agian baita 18 ere. Bueno, etena agortuta tanto aiokoan Artolaren zake 15 eta 12 irabazten Artola eta Rezusta. Zabaletak eskerrez, erantzun, bikain erantzun ere. Rezusta gaiztotu egin zaio, baina eraman Larrazabalek atzera, korrika txiki badator Bergarakoa, 9. kuadroan eraman Larrazabalen gantxo indartxua Artolak ekarri. Zabaletak indartxua, aire sartu behar du Rezustak, eraman, Larra Zabalek utzi, Zabaletari, Zabaletak eman dio altuerarekin, beinat, ia 9:30, eraman, txapa gainean, bai, bai, orain botera gantxo, tanto, Larra Zabal, 13:15, botera bikain gurutzatu du, Iker Larra Zabale pileta hori, Usain duera ez egin Artola gabiedura ikaragarria zekarrelako 13:15 pilota aldatuko dute Larrak eta Zabaletak. Ze ongi, kaso honetan, Iker Larra Zabal bikain sartu du, ezker eskuan, botera eta bikain dotore gurutzatu ere. 13:15, ez dute esan azken hitza urdinek. Lau tantoko taka da, indarrean zegoen, orain arte, horrien alde, orain tanto urdin, azkena urdin. Kontrakantxan aldageletako batean, APZ-etxea, aldabe, Ugarte Mendia, eta baita unai apestegi intendentea, baiko intendentea ere hortxari dira. Euskal Telebistako lankideen atzetik partida jarraitzen. Azabalentza txaloak, sakea, amurriarrak. Rezusta, eraman, altuerarik eman gabe, gainean da. Atzera Larra Zabalek indartxu, oinak kontrakantxan kokatuta eskerrez, ondo Rezusta, bien tartera. Zabaletak moztu, eraman Artolak, boleaz Larra Zabalek luze. Artola, ondo, Zabaleta orain, dejada, eraman. Ondo jaizidu pilota hori, arrisku ondi hartuta Zabaleta, gaur egiten duen bigarrena. Baina bietan adi, Artola, Rezusta, osta, baina llegatu eginda. Artolari oinetara etorri zaio pilotari, Zabaleta, bera! Lauterdian Zabaletak pilota eskuine eskuarekin jo nahi zuen, jokaldi egin nahi zuen. Zabaletari bera joan zaio pilotari, Jose Javierre galtzen duen hirugarrena nire apunten arabera 16:13.
0: Bueno, eta hiru tantoko zlotxoa marka galioan.
1: Bai, eta ez da erabaki garria noski, baina... Ba bueno, garrantzitsua bai, Artola eta Rezusta aurretik 16:13. Eta aipatu eta aipatu ari garen moduan, ba, berdin duta daude, sailkapenean, Masterseko sailkapenean. Bi bikote hauek 5. partida dute urdinek, 4. gorriek. Eta bina puntu. Urria. bidean

0: Orain buruz harina, baina uste dut urrian amaitzen dela Mastersan normalean afaro arenan. Sakera Artola. Sake oso luzea, Airez Larrazabal, txokoane Airez, Artola gaiegatu Larrazabal. Atzera Iñaki Artolak eskerparetan, tanto! Pasatu egindu Zabaleta, oso aurrera zetorren Zabaleta, kubritzera Artolaren tantoa, mazazpi eta mairu lau tanto, gainetik goitik Alegiko aurrelaria eta Bergarakoa. Ondo orain Artola ondo irakurri du hor, jokaldia ikusi du Larra Zabala aurrean zegoela eta Zabaleta era berean aurreraka zetorrela eta indartxu baina altuera manez jokatu du eskerparetan bazterte eginda gainera pilota hori eta hortxe eskerparetareri itxatxita Zabaleta gairek ezin eraman, sake luzea Zabaleta, bera emezortzi ezin ekarri sake hori eskerrez Jose Javier Zabaletak. Bigarren etenaldi luzea maitan entzule lagunok Ilunberri pilotalekuan Artolak eta Arrazustak emezortzi Larra Zabalek eta Zabaletak amairu Masterseko partida honetan.
1: Etenaldi luzea ubaliatuko dugu. Zer?
0: Eta Zabaleta sarre, kolpe bat eman da paretari do ateari. Aldageletara joan da, etxarren dar.
1: Bere buruarekin.
0: Bai, bere buruarekin.
1: Vale. Bueno, Begoña Lazkano entzuteko aprobetsatuko dugu tartetxo hau, badakizue, Poznanen, Polonian, azken egunetan, piraguismoan, urbareetako munduko txapelketak aritu dira jokatzen, eta Begoña Lazkano, azken urratsa eman du, kabian 500 metroetan, Estefania Fernandezekin batera, atzo final aurrekoan hirugarren eginda lortu zuen, gaurko finalerako txartela, bueno, gaurko finalean, 9. azken postuan amaitu du, ea zer nolako balorazioa egin digon Begoña Lazkanok.
2: Bueno, gaur 9. postua eskuratu dugu munduko txapelketa honetan eta bueno, ez esango triste, baina bueno, beti nahi duzu gehiago eta bueno, kompetizioan zaudenean, beti nahi duzu borrokatu lehenengo postuetan egoteko, baina bueno, pozik gaude egindako estropadarekin, oso ondo kompetitu dugula uste dugu, beraz, ezin dugu esan gure lana ez dugula egin, eta bueno, horrek eramaten digu, pentsatzera gure lana ondo egin degula, eta bueno, gaur 9. izan garela. Finalean egotea oso emaitza ona zen, egia da, bueno, gero esaten duan bezala, bueno, gehiago borrokatu nahi dezula, baina bueno, oso ondo sentitu gara kompetizioan, eta bueno, sentsazio honekin atera gara horretatik, beraz, bueno, horrekin geratzen gara.
1: Bueno, osapore gazigozo horrekin, emaitza hobeagoa nahi, baina sentsazioak ez dira txarrak eta inbestean beraz, Begoña Lazkanorentzat munduko txapelketan finala jokatu du gaur Begoña Lazkanok. Ilunberri pilotalekuan gaude, CaixaBank Masterseko partidan, desorekatzen ari zaigun neurketa, Iñaki.
0: Bai, bostantoko aldea dutelako dagoeneko euren alde, Artolak eta Rezustak, 3 minutuko etena haue amaitzear da. Jose Javier Zabaleta, mutur oker xamarrarekin maitane berriz ere kantxan sartu delako, eh? Azken tantoetan pare bat pilota galdu ditu, Josek, ez tira asko, galdu dituenak gaur, baina azken tantoetan bereziki eramatekoak ziren bi pilota edo galdu ditu, eta horregatik bere buruaz erekin azarra ikusten genuen etxarren darra.
1: Iñaki.
0: Horren, esan.
1: Zuk nahi zenuen, ordutegia, irailaren.
0: Hori ere badator.
1: Osasunak larun batean, irailaren 19 ordubietan. Osasuna Raio.
0: A ber, larun batean...
1: Ordubietan.
0: Beraz, ordubietako tarte hori ere berriz ere badator.
1: Gero derbia Laurak eta Laurdenetan Samamesen Athletic Alavés.
0: Ara.
1: Eta gero Reala geratuko zaigu, eta Realak igande gauean jokatuko du, gaueko 9 Mestaian, Valentziaren kontra.
0: Horren bestez, iraiaren, etenaldi aurreko jardunaldi guztia daude.
1: Hori da.
0: Zegero bi asteko etenaldia dago, iraileko azken asteburuan eta urriko lehen asteburuan. Ez dago partidarik, Euskal Herria txapelako finala jokatuko da, tarte horretan. 25 ostiralez, printzipioz. Baina ez dago tarterik eta hemen bada, eh? Bueno, ba... Hemen bada beste tanto bat jokoan dagoeneko. Zenbagarren jardunaldia da jarri duten azken amaitan, eh?
1: Zazpigarrena.
0: Orain, Zabaletak ezin eraman, aurrez ere Larrazabali kanbora joan zaio beste pilota bat hogei eta mairu. Bueno, ba... Balako batean, Maitane... Abiedura ondia hartu du.
1: Bai, bai.
0: Partida honek.
1: Ondia iaga, soñaki.
0: Ah, claro, bide pasatzen da tarteka.
1: Ondia iaga.
0: Hogei eta amairu. Horain behar dugu pixka bat urdinen reakzio txo bat.
1: Hori da.
0: Ez urdinen alde gaudelako.
1: Ez, ez.
0: Baina bai, horrenik ere, zortzietarako dezente faltada. Zakera Artola, esango diogu Artolari gozak lasai hartzeko edo ez ez, ez ziogu esan.
1: Ez ziozu lasai izanak.
0: Nahikoa dauka eta berak, bere arekin. Zake Artolak, Zabaletak eraman. Bost, bai, ba, bost ontoko eta kala horrekin. Amabost eta amairu, amairu eta amabost jarri da partida, baina bost segidan hogei eta amairu. Zabaletak eraman, Iñaki txokoan, kubritzera da la, Zabaleta ondo llegatu da, postuak trukatu dituzten Larra Zabalek eta Zabaletak. Larra Zabal, seigarren kuadrotik, eraman eskerrez. Artolak luze jokatu du, ez die utzi berriz ere postua trukatzen. Larra Zabalek airez ondo, bila du Artola, rezustak eskatu du. Atzera oraindik ere Larra Zabal atzean, bolea zondo amurri arra. Jende asutu da, piztu da, Zabaletak atzera indartxu. Rezusta airez, oraindik ere Larra Zabal atzean. Larra Zabalek dejada, joko atanto! Ederra tanto hau gustura hartu du. Ilunberriko zaleak ere tanto nazia, tantoa gainera balio du partida geixiago luzatzeko. Larrazabalen tanto ederra. Amalau eta hogei.
1: Eta pilota zalea gozatzen, eh?
0: Bai, bai, jendea gustura dago, gainera, bueno, ba, esan dugu, trukatu egin behar izan dituzela postuak, eta hori ere tarteka pixka bat emoziorako eta ondo datorren zerbait da, eta gainera Larrazabalek orain digera atzetik zegoenean, ba, txokoan dejada luze xamar batekin ondo amaitu du. Eta nere datuen arabera, Larrazabalek jokoan egiten duen laugarrena da. Zak ez beste bizei egindako. Galdutako bost ditu. Eta, larra, eta Zabaletak egindako horik ez galdutako lau. Amalau eta hogei Ilunberri pilotalekoan, Ilunberri Nafarroan. Apeirinietara bidean, dagoen herri hontan. Zakea Larrazabalek. Rezusta. Zabaletak atzera. Rezusta seiterdian. Zazpian orain Zabaletak eman dio galanta pilotak ala ederra da. Zortziterdian, rezustak eraman, aire sartu nahi du Larrazabalek, ez, Zabaletari utzi, Zabaletak bien tartera luze jokatu, Artola oso atzean, bosgarren kuadroan, defentsan, ondo Artola, Larrazabal botera, atzera, gaiztua da, eraman airez, rezustak, Zabaletak eskatu, ez du erabal gozatu, Artolak ere ez, baina gaiztua zen, eraman airez, Larrazabalek, Zabaleta. Ez daukate, urdinek utxe egiteko tarte handirik. Hogei garren tantoa dagoneko eginda daukatelako gorriek. Eta eurak sei atzerago, amalau garrenean. Rezusta, atzera Larrazabalek. Artola airez, gantxo luzea. Larrazabalek altu eraman. Botea, bosgarren kuadran eman du, zazpitik erantzun. Goitik bera, rezustakor. Artola, sotamanoz, eskuin sotamanoz. Zabaletak atzera. Airez Artola defentsan. Rezustari pilotak endu nahian. Moztu txapaganean Larrazabalek. Ez dago gustura bere buruarekin ez duelako hainbeste behartu. Iñaki Artolare, Zabaletak ekarri. Rezusta, lauterdian atzera. Ze pilotak ada joduen bergarakoak. Amargarren kuadroan Josek eraman. Ederra, bai bata, bai bestea. Kontra gantxatik Zabaletak. Bildu eta arrimatu. Airez, sotamanoz hobetu esan da, Artolak eskerrez, ondo atzera Zabaletak. Zazpigarren kuadroan, rezusta, eraman, eskatu Zabaletak ez, azkenean Larra Zabal txapaganean, ailegatu rezusta, atzera indartxu, Zabaletak airez, eraman. Rezusta, kontrakantzatik, indartxu atzera, Jose Villadoa, sotamanoz. Artolak indartxo atzera, Larrazabal eta Jose Ieia metro berean. Gantxoa Artolak, ekarri Larrazabalek sotamanoz behartuta, Artolak eraman. Jose Javier Zabal eta matekoa dauka, ikaragarria eman dio, rezusta, tanto! Amaboste eta behi, Jose Javier Zabal eta den pilotakada. Ederra bezain zaia, tantoa berriz ere urdin amabost eta hogei.
1: Bikaina arrimatu du ezkerre hormara eta horre baina rezustak ezin izan du ezer egin zartako ederra mandio pilotari orain ere.
0: Bai, Erizor, bai, eta rezusta ezkerra da, baina hori ezker batentzat zein eskuin batentzat oso oso lan nekeza zen ura edaten orain eixeri gabe lau pilotariak ere, ebaiak esan die ez palin badagoetan ikatxeenik, venga, derrepentean buelta Jose Javier Zabal eta esparatrapu zatiren bate jartzen ari da, igieri zor, horrengo gel hauekin eta maitane, ba, eskua ere, ieia biztan, askotan, edo gune batzuetan, eta beste batzuk, tako desientez gehiagorekin ikusten ditugu, eta beste batzuk, ba, iztu eta bera eta plantxarekin eta ieia eskuan tako gutxi jarrita, eta tartega, ba, takoren bat, ba, ezetasunagatik edo guztiaren gatik irriste egiten duen espadatrapu txikiren batekin hor konponketaren bat egin behar izaten dute pilotari Korentxe Zabaletak egin duen bezala.
1: Bigarren mailan Kadiz bat eta utxari da irabazten baia oli den kontra, Mallorca ere bat eta utxa aurretik Zeutaren aurka eta Riazorren hasi berria da Deporren eta Valentziaren artekoa.
0: Lehen Real Madrid zemo desan duzira zidula
1: lau eta huts, Malagaren kontra.
0: Malagaren kontra, ba, ez da buelta hona izan Malagaren zaberaz lehen maiara Bernabeu. Tanto aio gano gehi eta mabost, amabost eta gehi egire zor Zabal eta kampora, gehi tabat eta mabost. Ezker paretan sartu zaio etxarren darrari pilotari eta gero pilota eramateko alegin horretan gehiegi gurutzatu du tantoa gorri hogeita bat eta amabost. Eta alde handiarekin Artola eta rezusta tanto bakarraren faltan. Bueno, ba, mazken tantoa izan daitekena aurki jarriko zaigu martxan. Eta badoa zakera Iñaki Artola. Jendea guztora, txala zaparra, gito paregabea, doktorea gaur. Ilun berri, pilotalekoan Ilun berrin, eta azken tanto izan daitekena martxan. Artolak eta rezustako gehita bat, Larrazabalek eta Zabaletak amabos, sakea eraman, bilado Artola, Artolaren gantxoa, oinetara, Larrazabalek eraman, rezusta, txapa rezusta, amasei eta gehita bat.
1: Ezin bukatu partida gorriek.
0: Ezin bukatu eta fede pikin bat urdinentzat eta jendearen zatere bai zer gaitik ez, esan. Pilota aldatu dute gainera Larrazabalek eta Zabaletak, benga, benga elkarri. Elkarri esan azari dira urdinak, lantegi zaia egiari zor, baina ezin ezkorik ez da. Rezusta, hortxe errebotean pilotari bote batzuk emanaz. Pilota bueltan, sake egin behar duen Iker Larrazabali, laugarren pilotarekin ari dira lanean. Ordu bete eta lau minutu, partida zidenetik, Iker Larrazabal sakera. Txaloak, azken tantua izan daitekelako hau ere, naiz eta hogeita balgarena ez izan eurentzat. Rezustak eraman ezkerrez, Aires Larrazabal, indartxu! Violentzia hundiarekin jodu pilota hori, ondo Artola defentsan, asko atzeratu gainera, Zabaletak bildu. Gantxo Artolak ez du bat ere gurutzatu. Rezusta eta Artolak gain gainean daude bikoteko bikideak. Atzera Larrazabalek, Rezusta zazpigarren kuadroan, atzera ondo Bergarakoak. Gaiztua da, gaiztua da, gaiztua da, Zabaletak eraman, nahiko alan, baina eraman. Artolak indartxo atzera. Bederatzi terdian, eraman Josek, rezustak eskatu, ez du gozatu, ez du gozatu, Larrazabalek airez, ondo arrimatu gainera, atzera rezustak, pilota gurutzatu hori, Zabaleta, apur bat erori egin zaio, baina gainean, Artola aire botera, Zabaletak atzera, uah, ze pilotak ala jodak, gero irristere, egin du, gaiztoa da, rezusta, buena, egin du. Horain oinetara, Larrazabalek punpala ezter eraman Artola gurutzatu, botera eraman Artolak eta txokoan, berriz ere gurutzatu Larra Zabalek, eraman Artola.
1: Tanto gogorra, eh?
0: Bai, tanto gogorra, Zabaletak eskerrez, ez da gineita done gabe, baina pilota moztu. Atzera Artola, karga lakar, karga lakar, karga lakar, eraman Zabaletak. Atzera oso urrun Artolak, oso urrun dago Zabaleta, eraman hori ere. Artolak atzean, segitzen du Zabaletak lanak hirugarrena segidan, eupa, hori ere, bai, esaten du hemen Irunberriko zaleak. Beste bat, enegarrena bederatzigarren enkuadrotik eraman, Artolaren gantxoa, bera, amazazpieta geita bat.
1: Azea
0: aguantea, azea aguantea Zabaletak, puzkarida maitanen, zure lagunok, esan ez. Hau tratua tanto netan, baina dena ekarri du, eta gero Artolak esan du, ba, dena ekartzen duenez, aurrean nik erabaki, erabaki bai, baina beko koltsoira amazazpieta hogeita bat. Arra Zabalek esaten dio, segi, segi, egia esan, Zabaleta horre erdi pikotxetan jarri da, ura eta edateko, ze hartu duen tratua, pasa da tanto netan, ondiz jamarra izan da. Zabaletak dagoeneko kantxarako bide hartu du. Eta bueno, aurki bestetan doba jarriko zaigu martxan. Sikatu egin behar izan dute. Zorua, lehen Zabaleta erori den tokia injustu. Tantoaren hasiera hasieran izan da hori. Eta atzeko kuadretan dagoeneko bikote gorria. Azkeneko bi tantoak urdin. Hogeita bat eta amabost, jarri dira Artola eta Arrazusta, amazazpi eta hogeita bat orain. Orain dik ere, ba oso oso aldeko dute, panorama partida, Artolak eta Arrazusta, baina, hortxe, Larra Zabal eta Zabaleta gehiago behartu nahian, partida luzatu nahian, Larra Zabal sakera, sakea, erdikoa, gainean, usta, usta, sake hori, guztu, guztu eraman du Arrazustak. Aire ere mila, Larra Zabal eskatu Zabaletak, atzera indartxu txarrendarrak. Zortzi terditik Arrazustak eraman, ondo eraman ere, boleak ada indartxua txokoan, Larra Zabalek atzera Artolak. Zabaleta, zortzi terditik eraman. Artolak urrunetik, biparetekoa boleaz, Larra Zabal tanto! Hemez zortzi eta geita bat. Ederra! Txokoan arrapatuta geratu da Artola airez gehiegi gurutzatu gabe utzituen pilota horren ostean eta Larra Zabalek bolea zederki amaitu du biparetekoarekin. Hemezortzi eta hogeita bat, lehen atxeen askatu dute gorriek maitane. Hemezortzi Larra Zabalek eta Zabaletak, hogeita bat Artolak eta Arrazustak, tanto bakarrera bai, baina oraindik ere lana egiteke.
1: Arratsaldeko 7 eta 29 minutu dira, 10 minutu barru egingo dugu etxe ondoren maiotaren eta kulotearen zozketa, beraz azken minutuak dituzue zozketa horretan parte hartzeko. Betiko bidea dugu martxan, gure WhatsAppa 688-666-000 da gure zenbakia parte hartzeko. Bidali mezua etxe ondo eta zuen izen abizenak jarrita aipatutako zenbaki horretara. Pilotariak atxeen hartzen, tratu hartzen ari baitira, azken tanto hauetan Iñaki.
0: Bai, bai, bai, tratu ondo xamarra, lehen esan dugu Zabaleta oso nekatuta ikusi dugula tanto batean, ba, bederatzigarren kuadrotik elkarren segidan, lauzpagos pilotaka da jobear izan dituelako, eta orain ere, ba, nekiagatik edo estrategikoki gorriek ere erabaki dute, neurketa etetea, hiru tanto egin dizkietelako errezkan, eta, bueno, orain dik ere, hiru tantoko aldea badut ere, panorama pitxin bat, pixkatxo bat aldatu gela esan genezake. Arrazustak, iaia eten guztia, kantxan eman du, Artola Zabaleta eta Larra Zabal eserita, orain txea altxatu dira. Zalea ere gustura ikusten ari den partidarekin. Hasiera egiari zor, ez du partidak onona izan, pilota asko galdu dituztelako, bereziki gorriek, baina ondoren partidak beste maila bat hartutu, eh? Launa, zeina, bederatzina, amaikana eta amabina berdindu dute. Ondoren gorriak aurretik kokatu dira, amabost eta amabi, hogei eta amairu, eta orain hemezortzi eta hogeita bat. Hogeita bat eta amabostean egin dute, hogeita bat garrena, baina horrengo hiru tantoak urdin. Iker Larrazabal azken tantoa bail izan denak, alaxi izan daitekelako. Zalen txaloekin abiatu da tantori, rezustak ondo erantzun dio sakeari. Gantxo oinetara Larrazabalek, Zabaleta orain. Bien tartera jokatu da apur bate pilota moztuta, rezustak ondo atzeratu. Zortzi terdian, ekarri Zabaletak. Artolaren gantxo indartsua luze-luzea, ekarri ondo bildu du, orain bolea txokoan, Zabaleta, Keinu, Artola, Gatzera, Rezusta, Gairez, Jose, eraman. Artolaren beste Keinu bat, Rezusta, erdi zeharka jarri da, Zabaletak bildu, eta atzeratu gainera gaiztoa da, eraman, bila doa, txokoa, Larra, tanto, 19:21. Atzean, oso atzean geratu da Rezusta. Artolak kontrakantxarako bidea hartu du. Txokoan goxo, Larrazabalen tantoa 19:21. Bueno, ba, oso itxuraz berdina erabat. Itxura aldatu segula partidaren azken txampau bintzat. Marka gaioan balatu zelako urdinak pixkanaka. Lau tanto segidan. 21 eta 15etik 19:21.
1: Zorpasoa izango aldugu?
0: Zorpasoa kaso izango dugu, ormaiztegiko zakurrarena, agian. Batek daki, zalean behintzat gustura. Larraren zakea, Airez Artola, eskatu Zabaletak, atzera, Josek, indartxu gainera, Rezusta, 9. kuadrotik, eraman, oren gantxoz, Larrazabalek, bildu, Artolak, ez duen beste gurutzatu, nahi bestez behintzat, Iker Larrazabalek, 6. kuadroan, Rezusta, atzera indartxu, ezkerparetan, ez, eskuinez jarriko da Zabaleta, Artola biladoa, Artolaren gantxo luzea oinetara, Larrazabalek botera eraman, Rezusta 4. kuadroan, atzera, 8. erantzun Zabaletak, Artola, ez da sartuko, berriz ere Rezusta, Rezustak eraman, Larrazabalek sartzeko keinu egin, baina Zabaletari utzi, ezkerrez, gaiztoa zelako, atzera indartxu Zabaletak, gaiztoa da Rezustaren zat, eraman, botera Larrazabal, 3. kuadroan, bien dartera moztu, zoaz, 5. eraman Artolak, gantxo, tanto Larrazabal, ogeia eta geita bat, haze tanto egin duen, Amurrioko aurrelariak, potentzia, ikaragarriarekin, ondo kalkulatuta, angelu ederra urkituta, gantxo ederra, ogeia eta ogeita bat. Aparta eta bigarren etena eskatu dute Iñaki Artolak eta Beñat Rezustak orain bai gain-gainean dituztelako aurkariak.
1: Bueno, ez errestago erabakita eta emozioa goitik Ilunberri pilotalekuan, emozioa Espainiako bueltaren 9. etapan ere izan dugu eta Enric Masek ba, ezin hobeto, estrenatu du liderraren mailot gorria gaur Aitana mendatean, lehen mailako mendatean amaitu den etapan, bera izan da, indartsuena, Oscar Only hartu du mendean elmugan, Primoz Roglic 3. Elmugaratu da eta Enric Masek lidertza sendotu du minutu eta 18 segundo atera dizkio Primoz Roglic eta Felix Gol 3. elmugaratu da minutu eta 29 eta Aleix Aranburu ere notizia da gaur Bretainako klasikoa irabazi baitu eskiotarrak Alexander Kamp eta Alessandro Borgoren aurretik. Jarrai dezagun Ilunberri pilotalekutik Iñaki.
0: Bueno, ba, berriz ere altxatu dira lau protagonistak. Zabaletak beste esparatrapu zatiren bat ere kokatu deskuin esku horretan, atzen edo atzaga hasten den toki hortan. Eta, bueno, ba, jendea gustura, 30 izango aldugu, ba, baliteke, 140 aukera daude horretarako. Zan daiteke edo ez. 20:21, Larrazabal eta Zabaleta atzetik, baina azken 5 elkarren segidan eginda. Lau pilotaria kantxan, errebotean, ezkerparetaren kontra, 3 Artolak, 6 bote ere bai, eta orain Rezustari pasa, Rezustak ere bi eskuekin bote pare bat eman pilotari, eta bueltan Larrazabalentzat, Masterseko partida, 20 Larrazabalek eta Zabaletak, 21 Artolak eta Rezustak, Larrazakera, Larrazabalen zakea, Resusta, zortzitik, eraman, Larra Zabal biladoa, utzi, Zabaletari, Zabaletak atzeratu, indartxu, kargandiarekin pilotari, amargarren kuadroan, Resustak, ezkerpareta ikututa, gainean da, ona izan da, eraman du, Resusta seigarren kuadroan, atzera, Larra Zabalek aire sartu behar du, Artola botera jarri da, iaia lauterdian, eskatu Zabaleta, gaiztoa da, ondo, ezkerrez, pilota ezkerparetatik atera, Zabaletak, Resustak eraman, airearen bila, ez, Larra Zabalek utzi, Zabaletak ezkerrez, indartxo atzera, Artola urrunetik sartu da, airez, Zabaleta zeigarren kuadroan, atzera indartxu, Josek, kargarekin ator pilotori, Resusta, bederatzitik eraman, Zabaleratu gainera, ona, Zabaletak indartxo atzera, zortzi garren kuadroan, Resustak eraman, aureko kuadroetan pilota Larra Zabalentza, Zabali, bera Larra Zabali, eta horrekin amaitu da, erdi-erdiko pilota zen, ez du asmatu, Amurriokoak pilota horrekin, eta horren bestez, ezin izan dute markagailua irauli, sufrituta puntua, Artola eta Resustaren zat, hogei, Larra Zabalen eta Zabaletaren kontra, hemen, Irunberri pilotalekuan.
1: Protagonista karrapatzeko aukerarik izango dugu Iñaki?
0: Ba, pentsatzen du baietz, Euskal Telebistako lankiden aurretik igaro beharko dute, baina uste dut dita batean, ba, gurekin ere izango direla.
1: Osondo, ba, eskatu itzabien bitartean aipatuko dugu edo gogoratuko dugu, gaur Aresen, Galizian, aiokatu den estropadan, Oriok irabazi duela bandera, pasaren denboraldian irabazitako banderako puru bera pilatuta, eta bilarden aldiren faltan, Ligako txapeldun Iker Zabalaren kuadrila, lau segundora zierbenak egindu bigarren, Donostiarra zelkatu da irugarren sei segundora, eta Getaria izan da laugarrena zortzi segundora. Dora gorko beste albistetako bada, San Juanek mailari eutsi diola. Aipatu dugu Espainiako bueltan Enrique Mas nagusitu dela, Bretainako klasikoa Aleix Aramburuk irabazi duela, eta MotoGP-en Aragoiko sari nagusian Marc Márquez izan da azkarrena GP mailan, Motobiko lasterketa Alonso Lopezek irabazi du, eta Moto3an Maximo Quiles gailendu da. Piraguismoa Nurla Saietako munduko txapelketan kabian 500 metroetan, Begoña Lazkano, Estefania Fernandez bikotearekin batera, 9. postuan amaitu du. Futbolean Efe Ligan, garaipenarekin ekin diote ligari bai Atletikek eta baita Alabesek ere, Alabesek Mendizorrotzan 2-0 irabazi dio Valentziari, eta Atletik Lezaman 3-1 nagusitu da Badalonaren kontra galtzen hasi den partida. Eta meritu handiko garaipena eskuratu duen bestea, Eibar izan da 1-1 nagusitu da Andorran, Aleix Garridok egindu 47. minutuan armaginen gola, baina maguna zelaiak txartel gorria ikusi du 46. eta Eibarrek defentsako lan serioa eginda, 3 puntuekin egingo du Eibarko rauko buelta. Zorfean, Janire González Etxabarrik ezin izan du Akoruñako QS zirkuitoko proban finala jokatu, final aurrekoetan Maria Salgado kanporatu du, Portugaldarrak ezin izan du finala irabazi, Sierra Kerr, australiarra izan da txapelketako onena, Hans Odriozola gizonezkoetan final laurdenetan izan da kanporatua. Zete zirkuitoan berriz, Nadia Erostarbe daukagu leia, zarauztarra bigarren txandan daukagu uretaratzeko zai.

17. minutuan Arriasorren Depor 2-0 ari da irabazten Valentziaren kontra. 17 minutu eta bi goleko abantaila Coruñako taldeak esandakoa 2-0 ari da irabazten.

atxeen aldian ditugu, bigarren mailako partidak ere, esan dugu lehen, Kadiz ari dela, jokatzen partida horietako batean, ordenagailua bere onera etortzen denean, alko dugu, emaitza eman. Atxeen aldian Kadizek bat, Valladolidek bat,

0: Zortzi minutu, iluntzeko zortzietarako, zorrak kitatu behar ditugu eta etxe ondoren zozketa egingo dugu. Orain baina aurrez itzeske, ilun berri pilotalekutik Iñaki Berastegik aurrera.
1: Bai, hemen txedokagu, baina erraz usta, baina zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Zemako usta denez, azken tanto hori egitea.
2: Bai, erdi parte hartu bortxe pare-parean, batzuk aurretik bestiak aurretik, alde handi gabe. Hor, geuke, ba igual, eren faion batzuk aprotxeuta bat hartia zoaldu dugu. Eta bueno, enbote zeban baneiko komodo jutia zeukala bukaera horre, baina bueno, erapea gizia esan ba bukaera usta otona indebela. Bai, igual, pixkate galduta ikusi de momentu horretan, ez, laseixen jogatu debe. Eta gau ise partida bukatu ezin da, eta azkenengo tanto hori txia nahi, zaiatu ba, ez, pixkate ba, partida be geratu, deskanson bat.
1: Bi atxen hartu dituzue hor.
2: Bukara-bukarako deskanso horrek eta eskatu, eta bueno, azkenia ere faio batekin, ba, gota bira.
1: Zein izan da partidaren gakoa, bueno, azken txampa hori salbu etxita, edo azken txampa hori kenduta, zein izan da partidaren gakoa, zezuek momentu batzutan ikusi da oso nagusi zinetara, nahiz eta hasieran desentere galdu duzuen, ez?
2: Bai, esango neban hasieri izan dela ba, faio desentekoa, egual bi aldetatik. Eta gero tramo baten bai, ez, buzen du hau jokatzen, behintzat irai ba, presiñua sartu, Iñakik askotan itxen dauen ba, joku hori, ez, ba, nire asko lagundu, berape atzera kargau, erak komodo ezeuki, eta hoxe, ba, bukaeran esan dutena, ba, Jose berabe, bostau lasa izen orduan txe, eman behin dotza, larraza bale betantoik, ba, honenak orduan txe, eta hoxe, kostain daukatzia, baina, hor, ba, puntua importantia esan, guretzat irugarren, punto hori eta posik etxea.
1: Zorio nahi bainat.
2: Bale, eskerrik asko.
1: Hortxe bainat rezusta, maitane, ea ba urdinen partetik, ba, baten bat gerturatzen dugun. Jose, digaldera, gerraxago, Zabaleta ere argazki batzukate egitera atera da, eta ea ba aurki maitane Zabaletarekin ere hitz egiten dugun.
0: Osondo, ba, eskatu itza, bien bitartean.

0: minutu. Iluntzeko 8:00 zozketa egiteko garaia da, etxe ondoren, maiota eta kulotea, Faustino Agirre Zabalagarentzat da, jarriko gara, zurekin harremanetan zorionak, etxe ondoren maiota eta kulotea zuretzat. Kaixabank Masterseko partida kontatu dizuegu Irunberri pilotalekoan Artolak eta Resustak eskuratu dute garaipena azkenerako sufritzen, baina 22 eta 20 nagusitu dira Larrazabalen eta Zabaletaren kontra, baina Resusta entzun dugu Iñaki Hortzebilen peskizan, Jose Gabriel Zabaleta harrapatzerik baute duen saio amaitu aurretik. Zabaleta ez, baina Iker Larrazabal arrimatu du bere ingurura aurrera Iñaki. Ez dugu entzuten, Iñaki Berastegi? Ea Iñaki?
1: Bai. Kaixo, arratsaldeon, orain bai. Vale, ba, hemen Iker Larrazabal ekingo dela, Iker arratsaldeon berriz ere.
2: Arratsaldeon.
1: Azken txampa horretan bazirudien buelte emango zeniotera, baina ez da posible izan.
2: Bai, ez gara oso handi, oso ondo hasi, ez? Nik desero oso gon naiz, konfetxari gabe gon naiz hor eraso moduan, eta bueno, nik gustut Josek partidun egin duela, baina nik ez diot lagundu.
1: Baina, buelte eman diozue, 20 eta 21 kokatu zarete, eta dinamikak, inertziak zion zuen alde etorzitekela, ez da? Eta ez da posible izan, edo nola?
2: Bai, saiatu gara hori egiten, ez? Lasai joaten, tanto jatea, eta bueno, hogeira llegatu gara, ez? Baina, bueno, pena faio azken faio nirea. Baina, bueno, zinda irabazi.
1: Bueno, eta berdinketa apurtu dute eurek ere euren alde, ez? Nola ikusten duz orain sailkapena?
2: Basaia, orain gaude bi lasonekin, baina berak haiek daukate partidu gutxiago, baina, bueno, saia dago orain pasatzea, baina, bueno, saiatu bargara azken partidua ba, irabaztea.
1: Animo, Iker, eskerrik asko. Bueno, mamaitan, hortxe Iker Larrazabalen itza, gaur ez da posible izan, 22 eta 20 galdu dute azkenerako.
0: Oso ondo Iñaki, ba, hementxe utziko dugu, bukatu dituzu gaurko lanak, orain Zoom ikustera zoaz?
1: Ez, no, Zoom ikustera, Atleti ikustera, no, alba.
0: Oso ondo, bestela irratia piztu eta guemen egon gora, eh?
1: Oso ondo, pigauzak egin daitezke, gaur egun.
0: Egin daitezke, bai horixe. Benga Iñaki, mi esker, arratsaldeon, atxeden hartu.
1: Arratsaldeon.
0: Gure HDN pitxin bat hartuko dugu, 8 gainean ditugu eta 9:05 aldera 9:00 albisteak entzun ostean bueltatuko gara, 9:30 aurrera Athleticek Balaidosen Zeltaren kontra jokatuko duen neurketa hori zuzen zuzenean kontatzeko. Beraz gusto baduzue, ero arte.

0: Iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on dizuela, Maitze Arda Bilboko aste nagusia eta balorazio egiteko ordua ere iritsi zaio aste nagusietan azkenari. 2026koa inoizko jendetsuena izan da. Kontzertuek bakarrik 240.000 lagun baino gehiago bildu dituzte. Jendetsuena ETS taldearena izan da. Zeinak 37.000 ikusle elkartu dituen, 15.000 bildu ditu M Klanek eta 13.000 Leire Martinez abeslariak. Gaur gaueko 10etan jaien amaiera ekitaldia izango da. Madi Jaiarekin, onintzen beita pregoeladiari eta Ainhoa Urrejola txupinerari, ohorezko aurreskua egingo diete Ibaitik, Areatzako zubitik, Udaletxeko zubidarte, ekitaldia osorik, ETB-n ikusi ahal izango da. Aurtengo aste nagusia, azken hamarkadako onena dela, iritzi du kargu horretan azkena izango duen Juan Mari Aburto alkateak, atxiloketek, gora baina delituek bera egin dute, Erik Aznal, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, abuztuko azken aste hartu izanak eta eguraldi onak lagunduta 2 milioi pertsona baino gehiago igaro dira Bilboko aste nagusitik, gainera delituek bera eta atxiloketek gora egin dute. Horregatik azken hamarkadako aste nagusi honena izan da karguan egin duen azkena Juan Mari Aburto alkaterentzat.
3: Eskerrak eman nahi dizkiet Bilboko herritarrei eta jaietan jaiak bakarrik sartzen direla ulertzen jakin duten bizitari uhariei. Azken 10 urteko aste nagusirik onena izan da. 2025ean baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago lortuz.
2: Azken eguneko datuen faltan lehen balorazioan emandako datuak dira hauek, 243 atxilotu edo ikertu izan dira, iaz baino 20 gehiago eta 1006 izapide zabaldu dira erdia baino gehiago lapurretengatik. Datuak onak dira alkatearentzat, ertzaintzak eta udaltzaingoak eraginkor jokatu dutela adierazi du, besteak beste, kaleko salmentarekin iaz baino 3 aldiz gehiago 600 kilo janari konfiskatu dira. Erasoi aurre egiteko errespetu nagusia kanpainak ere emaitza onak eman dituaren hitzetan, dena dela, lehen datuen arabera, lehen 8 egunetan indarkeria matxistarekin lotutako 16 atxiloketa izan dira, gehiena genero indarkeriarekin eta ukituekin lotuta, eta egindako lana eskertu die ertzain eta udaltzainei.
1: Eta Bilboko atxiloketei buruz hain zuzen ere, jakin berri dugu aske direla jada gaur goizaldean Bilbon atxilotu dituzten 14 lagunak, hori bai, epaiaren aurrera joan beharko dute, horretarako deia jasotzean, ertzainei eta udaltzainei, eraso egitea lepodatu diete, edizapira.
4: Lehenengo gertakaria goizaldeko 5:20 aldera izan da, Bilboko Abando auzoan hainbat pertsonaren arteko borroka bat zela eta ura indargabetzera bertaratutako poliziei botilak jaurti dizkiete. Segurtasun sailaren arabera 200 pertsona zeuden objektuak jaurtitzen. Hori dela eta agenteek istiluen aurkako materiala erabili dute haien kontra. Istiluetan 12 pertsona atxilotu dituzte eta ertzainetxera eraman dituzte beharrezko izapideak egiteko. Atxilotu guztiak gizonezkoak dira, eta haietako batzuk 18 urtez azpikoak. Bestalde, goizeko 6 aldera, Bilboko udaltzaingoak laguntza eskatu dio ertzaintzari, Abando auzoko beste puntu batean desordena publikoak zirela eta ertzainak bertaratu dira, eta beste 2 pertsona atxilotu dituzte.
1: Esan bezala, segurtasun saia jakinarazi digu 14 atxilotuak aske direla jada eta epaiaren aurrera joan beharko dutela hitzordua jasotzean, eta zurekin jarraituko dugu ediz, izan ere gertakari honek azken egunotan polizia agenteen kontra izandako beste erasoekin batera hainbat erreakzio eragin ditu. Juan Mari Aburto alkateak atzoko gertakarien ondorioz zauritutako agenteen elkartasuna eta eskerona adierazi die, bestetik ertzaintzako hiru sindikatu nagusiek, Euspelek, Ernek eta Esanek, agenteen aurkako erasuen aurrean neurri gehiago eskatu dizkiete, bai segurtasun sailari, bai alderdi politikoei.
4: Atzo goizaldean Plentzian izandako istiluen arira Erne sindikatuak eskakizuna egin dio EH Bilduri. Ertzaintzako bi agentek jasandako erasoa argi eta garbi gaitzetsi dezala. Horrekin batera eta halako erasoen aurrean polizia agenteen babesa indartzeko Euskal Autonomia Erkidegoko alderdi politiko guztiei eskatu die zigor kodearen aldaketa susta dezatela. Ildo beretik mintzatu da Euspel, ertzaintzako sindikatu handiena. Gogor gaitzetsi ditu gaur goizaldean Bilbon eta atzo goizaldean Plentzian izandako agenteen aurkako erasoak eta erantzun juridiko irmoa eskatu dio segurtasun sailari. Haien ustez, onartezina da talde batzuek agenteen aurkako irainak, jazarpenak eta erasoak normalizatzea gaueko bizitzaren beste zati bat balira bezala. Eta azkenik, gaur goizaldeko Bilboko istiluen arira, Esan sindikatuak bere babesa adierazi die ertzain eta udaltzainei eta zero tolerantzia eskatu du polizia agentei erasotzen dieten. dutenentzat.
1: Nazioartera salto ingo dugu orain, izan ere Islandiak azkenik Europar Batasunera txikitzeko elkarrizketei berriro ez ekitea erabaki du botoen 142,8%. Adituen arabera, arrantzaren sektorea erabakigarri izan da emaitza honetan. Kristun Frostadottir, Islandiako lehen ministroak arratsaldean egindako agerraldian ezetzak irabazi duen arren, Bruselarekiko harremanak sendoa izaten jarraituko duela iragarri du.
5: This government will continue with the EEA agreement, but we will not go further with accession talks. We will continue to strengthen the EEA relationship, and that is the most important thing going forward.
1: Bruselatik Antonio Costa, Europar Batzordeko presidenteak Islandiaren erabakia errespetatzen duela adierazi du, baina esan gabe doa erabaki honek Europak Artikoko lurraldekiko duen nagusitasuna kolokan jartzen duela, izan ere Trumpek Groenlandiarekiko duen interesaren aurrean Europak bere proiektu propioa indartzeko beharra duela adierazi du. Edo nola ere, Kostak esan du Islandiak bazkide fidagarria izaten jarraitzen duela. Bestelakoan, itsas istripua izan da Zipre uhartean, 267 pertsona zeramatzan itsasontzi bat ondoratu da herrialdeko iparraldean, Kirenia hiriko kostatik 2 kilometro inguruan, bertako portutik itsasoratu eta gutxira, azken datuen arabera, gutxienez 8 dira hildakoak, eta Murat Sekul hiriko alkateak egoera larria dela aitortu duenaren, jada 249 pertsona erreskatatu dituztela argitu du. Hala ere, Unal Ustel, lehen ministroak oraindik 17 pertsona desagertuta daudela adierazi du. Zipreko Turkiaren lehen ministroak azaldu duenez, itsasontziak olatuen talkaren ondorioz kalteak jasan ditu itsaso zabalean eta horren ondorioz ontzian ura sartu da. Une honetan, larrialdi zerbitzuek pertsona gehiago erreskatatzen jarraitzen dute. Bestelakoan, Nepalen eta Tibeten 3000 lagun inguruk jarraitzen dute desagertuta aste azkeneko uholdeen ondotik. Hildakoen kopudua berriz, ia 804 iritsi da dagoeneko, 788 Nepalen eta 16 lagun Tibeten hil dira. Azken ordukoa da, Nepalgo turismo batzordea jakinarazi duela nazionalitate espainiarreko 3 pertsonekin harremanetan jartzea lortu duela. Olatz Urkia lankidea bertatik bertara dira ikusten hondamendiaren ondorioak, arratsaldeon Olatz.
6: Kaixo, bidurren erreskatelanek aurrera jarraitzen duten bitartean Trixuli ibaian behera, hegoaldera, erabat suntxituta dauden herrixkak ikusi ditugu gaur, orain hildakoen gorpua kudeatzeko modua gero eta kritika gehiago sortzen ari den arazo bat da, Trixuli ibaiaren ertzeetan suntxituta ikusi ditugun herri hauetan, herritarrek esan digute ikusi dituztela egun hauetan, ba nola iritsi diren hainbat gorpu, ikusi dutela nola eraman dituzten militarrek, eta ez dutela konfiantza handirik beraiengan, iruditzen zaiela batzuetan gorpu hauek modu improvisatuan lurperatu dituztela seniden baimenik jaso gabe. Hegoalderako txituanen egoera larria dute, 429 gorpu dituzte bertan identifikatu gabe, eta erabaki dute masiboki lurperatzea. Bestalde, gorpuak kudeatzeko moduak sortu dituen arazoez gain, orain milaka eta milaka herritar daude ezer gabe, herri hauetan Trixuli ibaiaren ertzean asko kontatu digute etxea galdu dutela, krisi humanitarioa hasi besterik ez dela egin esan digute.
1: Bien bitartean, Zeutan gaur hilabete da, irira 70.000 migratzaile sartu zidela, ordutik hainbat aste pasa diren arren, Zeutan giroak nahasia izaten jarraitzen du, gobernu zentralaren arabera 5.000 dira oraindik hiriko kaletan jarraitzen duten migratzaileak, Zeutako gobernuak ordea zifra hau 9.000 da igotzen du. Zeutako merkataritza ganbarak migrazioen krisiak irian 33 milioi euroko galerak eragin dituela adierazi du, ostalaritzan eta denetan 140%-ko berakadak antzeman direla eta turismoa 180%-ra jaitsi dela ohartarazi du erakundeak. Bestelakoan, irian egunerokoan elkarbizitza ez da bat ere erraza izaten ari, hala kontatu digu Rafa Fournierrek, Euskal Herrian bizi da bera, baina zeutarra da jaiotzez. Edith Zapirain.
4: Zeutan bizi diren senide eta lagunekin telefonoz mintzatzen da sarri Azkoitian bizi den zeutarra, haietako batek kontatu dio.
7: Eta bera komentatzen ziren, ba hori, ba, bere osabaren pisuan, ba, iaia egunero, 10 pertsona portalean sartzen ziren lo egiteko.
4: Lehertzear dagoen bolbora upel baten modura irudikatu du berak bere iria. Espainiako gobernuak 5.000 migratzaile zenbatu ditu, bertako gobernuak 9.000 baino gehiago direla dio. Gehienek mugikor bat baino ez dute eskuan eta ura non kargatu ez dakitela dabiltza kalean alderrai. Azken egunetan tentsioa esponentzialki handitu dela garbi du Rafa Fournierrek.
7: Nik uste dut zeuta pixka giroa hobetzeko, migrantea, agian denak ez da posible, baina portzentaia bat zeutatik eramatea, bestela ez daki nola amaituko duen hori, eh?
4: Zeutan biziren 80.000 herritarren eta duela hilabete iritsi ziren eta bertan nola edo ala bizirauten duten beste milaka horien arteko elkarbizitza ez da erraza izaten ari.
1: Errepidetan, Nafarroan 42 urteko gizonezko bat helikopteroz Nafarroako ospitalera eraman behar izan dute auto eta kamioi baten arteko istripuan zauditu ostean, gertakaria A21 errepidean izan da, Iruñera bidean, Urraulbeitin, hori dela eta eskuineko erreia itxita dago unenetan, gainerakoan ordea segurtasun sailaren arabera ez da apartekorik. Eguraldiei dagokionez, bihar egonkortasuna gailenduko da eta tenperatura leunak izango ditugu, Naiara Barredo Euskalmetetik.
8: Gero nahiko lasaia izango dugu eta odeitza aldakorra izango da. Ipar isurialdean une batzuetan ostartea gailenduko dira eta beste batzuetan berriz zerua lainotuago agertuko da. Baliteke odei gehien pilatzen diren tokietan euri apur bat egitea, baina ezer gutxi izango da. Hegoaldean ere odei batzuk espero ditugu, baina giroa argiagoa izango da. Temperaturari dagokionez minimoak freskoak izango dira eta maksimoak orokorrean 25 graduren bueltan geratuko dira.
1: Gure aldetik besterik ez, 8 eta ia 12 minutu ditugu. Ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu noski informazioa noiznahi eskudagarri duzuela interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Portobelo, Asier Leoz.
1: Gabon entzule, ongi etorri Portobelo saiora, gaur mor izeneko artista alternatiboa saioa zabaltzeko, oda don't need it.

Laurogeita hamarreko hamarkada hasieran bogan zegoen jungle musika estiloari helduta, mor izen artistikoaren atzean dagoen musikaria, beste behin ere izan dugu gure saioan, eta bere Don't Need It izeneko kantua. Aldaketa nabarmena izango darain, Jens Lekmanen unibertso erromantikoan sartuko gara, eta All the People, All the Wedding Songs izeneko diskoan, Chapter 8, Claude and Ali, Jens Lekman.

Hori zen Jens Lehmann kantautoreak egindako azkeneko lan horrek ekarretako Klodan Aliren historioa, eta beste hauek dira Obermono garestarrak. Pure Devotion izeneko argitratu dute, duela gutxi. Night in Shining Prada izeneko honetan Joseph Holt gonbidatua.

Obermono bikoa genuen kasuanetan iruko bihurtutan, beraien abesti horretan John Joseph Holten parte hartzea zuten eta Night in Shining Prada da abestiaren izena. Orain Misio taldea entzongo dugu eta estrenekoa duen Love and Heartbreak izeneko diskoa, besteak beste bueno, sedukzioaren eta erakarpenaren eta harreman toksikoen erakarpena ere banolabait lantzen dituzte beraien diskoetako abestietan, eta hori da egindutena Bleed izeneko honetan. Entzungo dugun abestia, beraien estraineko lan honetakoa da, izenburua With a Cigarette.

Nia Archives, berez da Dijeni Nia Lisa Mohant, hori da bere izen osoa, eta Ingalaterrako DJ abeslari eta produktorea da, bere abestirik berriena da hemen entzungai duguna, kantuaren izenburua da There Goes My Head.

Emotional Junglist du izena bere disko berriak, hori da Nia Archives izen artistiko duen musikaria, Goes My Head izenokoren ondoren. Peggy Gu entzongo dugu, korearrak horren honetan Aira Starren aparte hartzea dauka Woman izenoko abesti bikain honetan.

Maggie Goom bere alboan zuen Aire Starrek aurkezten zuen bezala Woman izendoko abesirekin genituen biak, Peggy Goo eta Aire Star. Orain James Ivy entzongo dugu edo New Jerseyko musikariak daukan benetako izena, James Butler bere Good Grief izendoko izan zen EP moduan bere debuta, bere lehen da bizeko diskoa, 2023 izan genuen Everything Perfect izendoko disko batekin, ura ere laburra zen, eta urten, ura iropen luzeko diskoa atera du The Sims izenekoa. Bertan geldituko gara, eta bertako abesti honenetariko bat egingo dugu orain zurea Lima du izena kantuak, hau da James Ivy.

Bakarkako bideari helduta beti hala izan da eta James Ivy, eta bakarlari eginda, bere taldean egin beharrekoak egin, eta gero The National taldean Matt Berninger, hau da Martini Mi Fazzo.

Martini Mi Fatso da abestiaren izenburua, Matt Berninger The National taldeko abeslaria zena, eta bere bakarkako disko berria izan ere, dagoeneko lau disko dozka bakarlari moduan eginda, baita zuzeneko karabaketa bat ere. Queens of the Stone Age taldekoak entzongo ditugu orain, eta beraien 2023 geroztik egiten duten lehen dabiziko abestia Easy Street du izena kantuak, Nicky Lane Country Alternativoaren izarra, beraiekin kantu honetan, Queens of the Stone Age.

Easy Street kantuaren izena onela itzuli dira Queens of the Stone Age itxura batean disko berri batean izango da abesti hori, baina oraindik ez dago erabat baieztatuta oraingoz abesti bakarra. Aktor izeneko kantuarekin entzongo ditugunak orain dira We Do Speak.

Widowspeak taldearen musika zen hori, Roses izeneko azkeneko duten disko horretan, senarremaztea, bikoa, eta bere aktor izeneko kantu. Hemen aktoreak hiru ziren, Beastie Boys taldeari buruz ari naiz, oren gogoratuko duguna, 1994an egindako abesti bat da, Ill Communication izeneko diskoan zegoen, Sure Shot.

noraino iritsi daitekeen flauta soil baten samplerra, bueno, hori erakutsi zuten Beastie Boys taldekoek beste abesti horretan Sure Shot izenekoan, eta orain talde horretako Mike D abesti horretan ere aurkezten zuten bere izena, Mike Diamond edo Mike D, ba orain bakarlaria da, eta Thank You izeneko disko batekin manei dio bere eskerrona Beastie Boys taldearen atzean hainbeste urtetan izandakoei, orain bakarlaria esan bezala, hau da bere kripto kantua.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, ordu bete barru hasiko da Bilboko aste nagusiaren amaiera ekitaldia. Gaueko 10etan Onintza Enbeita pregoilariari eta Ainhoa Urrejola txupinerari ohorezko aurreskua egingo diete baitik Areatzako zubitik udaletxeko zubira arte. Aurreratu dizuegun bezala, ekitaldia ETB-n ikusi ahal izango duzue. Eta Bilboko aste nagusiaren amaiera ez ezik, abuztuko azken igandea ere iritsi zaigu. Udako oporren azken eguna da askorentzat, gaur iraia iristarekin batera errealitatera eta lanera itzuli beharko direnak asko baitira. Badakalean jendea horretarako prest topatu dugu, udaz gozatu ondoren indar berrituta itzultzeko prest. Ara itzulia.
2: Kaletan nabari da oporrak amaitzen ari direla eta herritarrak etxera itzuli direla. Azken egunak euren herrian edo inguruketan igarotzeko. Izan ere rutinara itzuli beharrak gertu sumatzen da. Hala ere jendeak badaki oporren azken orduak non eta nola aprobetxatu.
3: Estropak ikusi eta zagardo eguna eta bego saltza.
4: Zagardo batzu behan, gustoa pintxatu janda.
5: Lasaitasunean eta guraldi zoragarria aprobetxatuz, pasioak ematen, ondartza juten, gure iriaz disfrutatzen.
2: Asko konartu digute udako azken egunez gain, uda osoa ere etxean igarotzea polita dela, hemen ere badelako zer egina eta zer bisitatu.
3: Piraguan eta ibilen ez pixka bat, hemen dikan, mendian pixkate bai.
6: Este burutan, juna ez, festara.
7: Nego parratan egin ez alia, kanpo atatzeko. Hemen nabile guztua.
8: Hemen Euskal Herren azkenean planakiteko sobera leku dazkaut. Bizkaiko kosta o inguruko mendik baita bisitatu, Anboto, Txindoki, udara etxean pasatzeak egai bere xarma baka.
2: Pixkanaka beraz, udako porren amaierarekin batera, gure herrietako kaleak oiko ordutegietara eta erritmoetara itzultzeko bidean dira.
1: Eta inzuzen ere, sasoi udatiarra en azken egunak luzatzen ari dira Ipar Euskal Herrian, Saran, bertan kontrabandisten eguna ospatzen ari dira gaurko egunez, umeen eta helduen lasterketak izan dira arratsaldean, baina festa goizean hasi dute. Hala kontatu du Jose Kazabonek amadeuna saioan, Sarako kultur eta euskara teknikaria da bera.
9: Hor, merkatuarekin, ekoizleak, laborariak, sortzaileak hor dira, eta gero animazioak, orduan bertsulariak, pilota partida, txistulari, erraldoiak, hiru egitako eragileak hor ditugu, eta elkarlanean eta elkarrekin bazterrak animatzen.
1: Eta gaizera bat aldatuta, nazioartean Israelen dagoen atzerriko prentsa elkarteak atzo Zisjordanian kazetari estatu batuarrek palestinar bat elkarrizketatzerakoan jasan zuten erasoak gaitzetsi du elkarteak, guztira 5 pertsona zauritu zituen erasoak eta guztiek osasun langileen arreta behar izan dute. Atzerriko prentsa elkarteak oharbidez azaldu du eraso hau ez dela gertakari isolatu bat izan, Israelek prentsaren eta palestinaren kontra darabilen indarkeria eredua baizik. Horregatik agintari israeldarrei eraso hauek ikertzeko eta horrelakoak etorkizunean ez errepikatzeko neurriak hartzeko exigitu dute. Eta Venezuelan, Delcy Rodríguez jarduneko presidenteak zehaztu du petrolioaren inguruan Trumpekin sinatutako akordioa 25 urterako dela eta herrialdeak bere baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutxiko diola. Rodríguezen esanetan, Ameriketako estatu batuekin sinatutako akordioaren truke Venezuelako estatuak ia 200 milioi dolar eskuratuko ditu eta horrek onurak ekarriko dio herrialdeari.
10: Va a dar un gran impulso a Venezuela y por eso dijimos que es un acuerdo histórico. Será el impulso para el gran desarrollo.
1: Bestetik, Trumpek esan du Venezuelako petrolioaren 20% inguru kontrolatuko dutela Ameriketako estatu batuek eta gaineratu du akordio honek azken hilabeteotan ustutzen joan den herrialdeko petrolio erreserba berriro betetzeko balioko duela. Etxe itzulita errepidetan, unenetan segurtasun sailaren arabera ez da partekorik, hala ere aurreko albistegian kontatu bezala, Urraul Beitin 42 urteko gizonezko bat helikopteroz Nafarroako ospitalera eraman behar izan dute auto eta kamioi baten arteko istripuan zauditu ostean. Gertakaria esan bezala, A21 errepidean izan da, Iruña da bidean Urraul Beitin eskuineko erreia horren erruz itxi behar izan dute. Eguraldiari dagokionez, biharko giro lasaia espero dugu, temperatura minimoak baxuak izango dira eta altuenak 25 graduen bueltan ibiliko dira. Gune menditsuenetan hodeiak meta daitezke eta horrek ekaitzen bat edo beste eragin dezake arratsaldean. Gure aldetik bestedik ez, 9:04 eta 4 minutu ditugu, gauerdian izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta une Donosti interneten orain.eus atarian.

0: Gaueko 9:06 dira, hiru errege maila Euskadi irratian, 9:30 Balaidosen Athleticek Celtaren kontra jokatuko duen partida. Kontatzera gatoz, Athleticek demoraldiko lehen puntuak, lehen garaipena eskuratu nahiko luke Bigoan. Ariz Gaiastegik egingo digu, Athletic egin gertatzen den gixan bera kontatuko digu partida eta neurketa aztertzeko, Txemaini Barro eta Nerea Zuzberro izango ditugu gurekin. Gurekin harremanetan jarri nahi izatera gure WhatsAppa zabalik dago, 688-666-000 zenbakian jasotzen ditugu zuen mezu guztiak. Futbolean lehen mailan Riazorren jokoan da Deporren eta Valentziaren arteko partida, talde galiziarra 3-1 irabazten ari da Valentziaren kontra, Real Madrilek berriz 4-8 irabazi dio Malagari. Eta berandu baino lehen, koka gaitezen ba Athleticek jokatu behar duen neurketa horretan, Ariz Gaiastegi, kaixo Gabon.
1: Gabon, maitan neurbieta eta Gabon, Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: 22 minutu barru hasiko zaigu partida hori Balaidosen, ze plan dauka, Edin Terzicek, denboraldiko lehen puntuak biltzeko?
1: Hori da, plana da orain arte baino kitxura hobea eman, eta seguruenik, bueno, ba, euren buruan egongo da, ba, denboraldiko lehen puntuak irabaztea, baina horretarako, ba, aurrera pauso bat eman beharko du arlo askotan talde zurigorriak eta ia ba gaurkoan talde on baten kontra lortzen duen. Horretarako ba kontuan hartuta ostegunean partida jokatu zuela talde zurigorriak ba 7 aldaketa egingo ditu Edin Terzicek defentsan. 3 Arezo Paredes eta Juri dira barritasunak, Euskarrian gaurkoan Galarretak eta Gerenabarrenak jokatuko dute, beraz 3. Bikotea Euskarrian 3 partidatan eta aurrera begira Robert Navarro eta Alex Berenguer dira berritasunak, horren bestez gaurkoan Iñaki Williamsek erdiko horrelari moduan jokatuko du. Unai Simonek zainduko du gaurkoan Leoien atea, lehen partidan akats larria egin zuen, bigarrenean ikaragarri ondo jokatu zuen, ia bai hirugarrenean zein aurpegi ematen duen murgiarrak. Atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Arezo, Paredes, Laporte eta Juri ikusiko ditugu. Juri partida bateko zigorra bete ostean bueltatuko da hasierako hamaikakora. Gaur Iñigo Ruiz de Galarreta lehenengo aldiz hasierako hamaikakoan Edin Terzicekin eta bere ondoan Beña Gerenabarrena hariko da eta aurrera begira Robert Navarro egal batean, Alex Berenguer bestean, Sanzetek egingo ditu lotura lanak, bitxia da Sanzet ere ba partea guztietan titular normalean bere kiroli bilbidean ba atxen asko hartu behar izan dituen jokalaria izaki eta Iñaki Williams izango da erreferentzia nagusia. 7 aldaketa alda Athleticen eta beste horren beste Zeltari dagokionez Giraldezek erradu zelaiatuko du batean Javi Rodríguez, Starfelt eta Fai izango dira erdiko atzelariak, Álvaro Núñez, Lezamana zitako futbolari eskuinegaletik, Carreira eskerretik, Febas eta Moriba izango dira taldearen birik euskarrian eta aurrera begira Willio Tegal batean, Judgla bestean eta Hugo González izango da erasoko erreferentzia nagusia.
0: Izango dira, beraz, 20 minutu barru, Balaidoseko soropilean ikusiko ditugun protagonistak. Nerea Zuzberro, kaixo Gabon.
2: Kaixo Gabon.
0: Bueno, bi talden denboraldi hasiera ikusita, zer nolako neurketa, espero duzu?
2: Bueno, kontuan izan berdegu Athleticen kasuan, edo behintzat nik ala uste dut, oraindik ere benetazko frogarik ez duela izan, ez da? Bere lehenengo partidan bat gutxiagorekin oso ez gelditu zan, bigarrena Barsan aurka izan zan, hau izango da, bere lehenengo azterketa, nola bait, Zeltaren aurka, eta Claudio Giraldezen taldeaz da erresa, ez da? Batez ere, ba, agintzen duelako, baloiaren bidez, jokalari asko barrutik sartzen dituelako, eta orduan batez ere zaintzetan zaintza defentsiboetan oso argi ibiltzera behartzen du bere aurkaria eta Athleticen kasuan badakigu baskotan kostatzen zaiola blokertain hori mantentzea, ezta? Nik behintzat ikusi nahi dut ea ba aurre denboraldian zehar Terzicen taldea egin zuen bezala ea ausartzen den goi presio hori egitera, ezta? Batez ere ba oztopatzeko Zeltaren baloi irteera, baina adibili beharko du ze aipatu dugun bezala bazkenean talde ona da, bai barrutik, baita ere babaloia kanporuntza ateratzen duenean.
0: Txema Ibarro, Gabon.
3: Gabon.
0: Zuri zer nolako neurketa, ikusiko dugula iruditzen zaizu, Atletikek, bueno, nereak esan du ez, lehen partidan Juri oso goiz egotzi zuten, gero Barsaren kontra punturik ez du bildu, eta Zelta berriz, ba, puntutxo batekin iristen da, hirugarren jardunaldi honetara, Osasunaren kontra etxean Balaidosen galtzetik dator, Mestaian puntutxo bat eskuratu zuen, ez da gizena neurketa espero duzun.
3: Bueno, ez dute, proba bukatu direla aspaldi, eta bueno, orde moralia bukatu da, eta bueno, ez dut azkenan, ja, puntuak azten diren, boixe, zein batzen edo ez tesunan lortzen, boixe, irabaztea premia beharra egoten da, eta ez dute, boixe, oain arte gizan, lehenengo jardunen eta bigarrenan, boixe, Barsan kontra gizan, talde, bakigu nolako taldea dan, eta bueno, sufritu zuen, ez dut azkenean, boixe, errezegi edo azkenean, parti guztien gaien duzen Barcelona, bere jokagin, eta bueno, ez dut azkenean, sendotasuna be pizka bat galdu duela, eta uste azkenean Atletik bere esentzia beharra duela, ez azkenean talde intenso bat izan behar da, eta bueno, azkenean defensiboki ere sendotasun, ez, aurreko demora ditan sendotasuna lortu, eta bueno, uste hortik, ez, hasi behar dala taldea, eta bueno, egizan gaurko aurkaria, bueno, aberre ez dan zer gertatzen, eta aurre egiten dion talde boiz, ez da erosoa egizan, nereak ere aipatu du, talde hoize baloia eta erantzukizunara eranbatea gustatzen zaio, eta bueno, aber Atletik nola erantzun dion, aber nola egiten duen presio, eta aber baloiakin ere nabarmentzen den.
0: Aritzek aipatu du aldaketa asko, aldatzen ez dena oian Sanzet.
3: Bai, bai, jarraikortasun ematen nahi zaio, ez da egite azkenean, boize, lehen gurtean eta arazoak izan zituen, fizikoki be sufritu zuen, eta uste hasieratik aurten nahi du, ez, bere berziorik, taldeak ere behar du bere berziorik eta horrena behar du, azkenean tertitzak bere fizikoki ez dakit eman nahi dion edo bixe minutuak pilatzen jutea eta azkenean, ez, hortik hasi aztea jokalaria, baina uste azkenean noian zaten don bat behar du Atletik taldeak nabarmentzeko eta jokoan ere jokoaren nabarmentzeko.
0: Zuk tertitzak aukeratu den amaikagotik nerea ze azpimarratuko zenuke?
2: Bueno, iraultza, ez da, gaiasek aipatu duen bezala zazpi aldaketa, lehengo gunean esango nuke Barsaren aurka neurtzea zaila da, baino Berenger ondo sartu egin zan partidan, gainera Berenger zelaian egotea Robert Navarro eta Iñaki Williams nik uste aukera ematen diola Atletikei aldatzeko posizio doiek, azkenean irurak pixka bat bat mugitu daitezke aurrelari eta egaleko posizio hoietan, eta barrutik bueno, ba, egia da Gere Navarrena erantzuten ari dala, eta Oian Sanzeten kasuan, ba, lehengo gunean aipatu genuen, agertzen dira bi hauek, beraz badirudi jarraikortasun gehiago emango diola zelaie erdira, aldaketa bakarrarekin, eta egia da, ba, Sanzet behintzat, ba, partia bukatu zuen, erritmo aldetik ondo ikusi genuen, beraz, bueno, ba, egiten dituen aldaketak ba, beste leku bat batzuetan daude, baina zelaie erdia behintzat, uste dut, ba, jarraikortasun eman nahi diola.
0: Aritz, eta giroa nola dago? Pasaden neurketan, bueno, ba, barne arazoak argudiatuta, Atletikeko jokalariek ez zuten adierazpenik egin, bueno, jakinda, ba, klubak ez, jokalariei eta eman oidizkien sarrerak ez emateak eragin duen, bueno, ba, zerrealdia edo tentsioa dela, giroa zertan da?
1: Bueno, batetik esango dizut, hori dela, bueno, ba, azkeneko kontua, ez? Badirudi, ba, lehendik datorren kontua eta kontu txiki asko izan direla eta gonbidapenena, ba, izan da, ba, azken finean jokalarien benetako azerrea eragin duena, bueno, azken uneko notizia da, gaur adierazpenak egingo dituztela, jokalariek, beraz, ba, akaso konpontze bidean jarrita dago auzi hori, baina horretaz haratago eta horri buelta bat eman beharko zaio eta hitz egin beharko da eta bueno, ba, alde guztiek ere, ba, euren partetik zerbait jarri beharko dute, ba, kaso etzen momentu, nik ulertzen dut, bakoitzak berea defendatu behar dela, eta batzutan duela, eta batzutan ba, alto esateko momentua iristen dela, baina bi partia galdu dituzu, bietan itxura, bueno, bala moduzko eman duzu, lehengo denboraldia ere zaila izan zen, dinamika zail batetik datorre kaso honetan Atletik, eta denborak, eta abar neurtu egin behar dira, eta biztan da, ba, gonbidapen batek gora bera, ez duela, zelaian gertatzen dena baldintzatuko, eta jokalariek, bueno, nik ez daukatu darik, eh? Dena emango tutela, baina gauza egiterako kondu orduan, ba hori ere neurtu beharra dago, eta bueno, ba ikusiko du zertan geratzen den kontuan, ikuste dut hori konpontza estela oso zaila izango jokalarien eta zuzendaritzaren arteko, bueno, ba, desadostasune horretan eta egin behar dena dela, ba, akorde batera ailegatu eta zelaian erakutzi, ze Athleticek zalantza asko erakutzi ditu, eta esan dakoa orain, fokoa jarri behar da zelaian, jarri behar da jokoan, jarri behar da puntuak irabaztean, eta bigarren mailako gauzak, bigarren mailan utzi behar dira, ezin dira protagonista izan, eta ia, ba, klub zurigorrian ere, bai jokalariak eta baita zuzendaritzak hori ulertzen duten, eta batuta egon, eta egoera, ez dut esango zaila denik, denboraldia hasi baino ez delako egin, baina nahi baino gehiago oker.

0: egongo da, ba, Terzitzena aldetik, bueno, ba, gauzak ulertzeko modu bat, eta bai, bai, ba, Terzitz iritsi berria da, Terzitz etzaio komeni horrelako kontuetan sartzea, Terzitz komeni zaiola da, taldeak funtzionatzen astea eta garaipenak etortzea, bestela, ba, bosgarren jardunaldian, zigarrenean, edo eta amargarrenean, fokoa bere gainean jarriko dute, eta horren bestez, ba, bueno, ba, Terzitzen lana, bestak beste, ba, kapitainekin berba egin, eta guzti horretaz hitz egitea da, eta Atletikin lana da, ba, Baselaian erakustea, eta horre oso bigarren mailan lagatzea.
1: Hori da, ze horrelako kontuek, Txema, ez dute laguntzen, ez dira lagungarri, eta giroa barruan alderrebestu da baldimado, kanpoan ere alderrebestu egiten da.
2: Bai, oihartzuna gehiago daukatez, taldea txarto da honen, eta, bueno, oa indikan egia zan, bi nurketatan oixe porrota jaso ditu, eta, bueno, azkenean oera berdinean, ez, zi puntukin gutxiago itzegin gozan, eta, bueno, egia zan olako egoeran, bai, gehiago itzuten da, oi hartzuna gea handiagoa da, eta uste dut azkenean ez du laguntzen, ez? Uste dut aritzek aipatu du, uste dut egoera dela eta jokalariak dana, lehenengo jardunean ere dana eman zutela eta dana emango dutela.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu zer ematen duen neurketak, 10 minutu barru hasiko da partida hori, bien bitartean egunak albistetan, kirol albistetan utzi duena errepasatuko dugu.

0: arraunean esaterako Oriok jada matematikoki poltsikoratu du Euskolabel Liga arezen jokatu den azken estrobadan ere Iker Zabalaren taldea nagusi, Zierbenari 4 segundo aterata, 6 donostiarrari eta 8 getariari. Iker Zabala, Orioko prestatzailea da.
1: Gaur egunien hori jo ba, peldaino bat gauze ganetik, plantilla guztize rotatuta, deskantzo eman da, eta estropada batzutan be bai, ba bueno, ez dut esango kontrolpean, baina bueno, ziurtasunez, ezta? Baina orain dator benetazko bandera eta horren bila joan gora.
0: Gaur Oriok bandera irabazi du Gorka Aranberri patroizela.
2: Eskatzean da ondana, eskutik eskatuta bezala eta zaigu, eta esatik zu plantilla guztiak arronenin, eta danak irabaztia nik ez dakit sekula pasadan, nahi ez, eta asko bete gaitu.
0: Oriok liga irabazi duela da albisteetako bat, eta bestea San Juanek mailari eutxiko diola datorren denboraldian. Joseba Fernandez, San Juango prestatzailea.
3: Ematen zuen beste helburu batetako ginela, ba, 7. o 8. postuan borrokan ibiltzeko, eta diota gehiago okertuntzaigo ba, abuztua, eta bueno, zailkapenean bera egin genuen, eta denbora guztia, ba, berkokatzen burua ibili gera, eta zorionez taldia, ba, ba, baturik mantendu da, ilusioa mantendu du.
0: Eta atzo Boiroko uretan azkenak izan baziren ere, gaur txanda irabazita, 7. amaitu dute, eta esandakoa mailari eustea lortu du Joseba Fernandezen taldeak.
3: Botilak erantzun dute bikain, baudan zehar bezala, naiz eta oso gazte izan, eta bueno, ba, horrek eraman gaitu, eta bueno, gaur ospatzera, ba, Euskola Beliga 27. Baitarearen mugen.
0: Kamargon kaeko playoffak jokatu dira eta Kamargoki lortu du kae baterako igoera atzo eta gaur nagusitu da talde ontzi kantabriarra. Lapurdik berriz gaur ere 2. egindu, Orio 3. izan da eta Portugalete 4. Txerrendularitzan Enrik Masek ba ezin hobeto estreinatu du liderraren mailot gorria gaur Aitanako lehen mailako mendatean amaitu den etapa irabazi du Movistarreko ziklistak esprinean Oscar Only mendean hartuta Primoz Roglic elmugaratu da 3. eta orain sailkapen nagusian 2. dago Roglic minutu eta 18 segundora Masekiko eta Felix Gol 3. minutu eta 29 segundora. Aleix Aranburu ere notizia da. Gaurkoan Bretainiako klasikoa irabazi baitu eskiodarrak 4 segundo atera dizkio 2. helmugaratu den Alexander Campi, podiuma Alessandro Borgok osatu du. Baldizolen hemendi bizikletako munduko txapelketa jokatu da. Tomas Pitcockek jantzi du hortzadar maiota gizonezkoetan, emakumezkoetan Sina Frey Suitzarra izan da onena. Estibaliz Sagardoi Naparrak 46. postua.

0: amaitu doa. Pilotan, CaixaBank Masterseko partida Irun Berrin jokatu da eta Artolak eta Resustako 22 eta 20 hartu dituzte mendean Larrazabal eta Zabaleta eroso xamarrari ziren irabazten neurketaren bigarren zatian, baina partida istea amaitza kostatu zaien arren puntuak ez die ies egin Beñat Resusta.
1: Kostain da ukatzea, baina hor ba puntua importantia san, guretzat hirugarren puntu hori eta positetxea.
0: Begoña Laskanok 9. postuan amaitu du Poznanen Polonian jokatu den piraguismoko urbareetako munduko txapelketa. Kabian 500 metroetan Estefania Fernandezekin batera esandakoa 9. izan da.
2: Pozik gaude egindako estropadarekin, oso ondo konpetitu dugula uste dugu, beraz, bueno, ezin dugu esan gure lana ez degula egin, eta bueno, horrek eramaten digu, ba, bueno, pentsatzera gure lana ondo egin degula, eta bueno, gaur 9. izan garela.

0: Futbolean Efe Ligan Athleticek garaipena eskuratu du gaur Lezaman 3-1 nagusitu da Badalonaren kontra. Pinedo Azkona eta Amezaga izan dira golegileak. Ane Azkona.
1: Atzetik jarri gara, baina bueno, ere deskantxuan aldagelan hitz egin dugu, ondo geundela, aukerak sortzen jarraitu barren ituela, eta bueno, ala izan da, eta gero beste hiru gol sartu ditugu.
0: Eta Alabesek ere garaipena eskuratu du Efe Ligako bere estreinuan eta etxean zaleen aurrean Mendizorrotzan 2-0 irabazi dio Valentziari. Irabazi duen bestea Hypermotion Ligan Eibar izan da Andorraren kontra 1-1 nagusitu da talde armagina Aleix Garridok egin du neurketako gol bakarra 47. Minutuan eta ondoren Maguna Zelaiak 46. Txartel gorria ikusi duen arren ondo eutsi dio Eibarrek eta 3 puntuekin egingo du etxerako buelta Jokin Aranbarri entrenatzailea.
2: Aurretik jartzi lortu eta gero, bat gutxixo egin geldu genunin, bestetor taldiek oso garbi eukidula zein, eta benetan lan ona indula, esfortzoa ondusekin, eta garaipen ba oso, oso importantia dutentzen.
0: Eta Fijin surfean zete zirkuitoan hasi dira surflariak lanean, gogoratu bertan daukagula Nadia Erostarbe zarauztarra, bigarren txandan arituko da Erostarbe Nichols australiarraren kontra. Koruñan ere izan dugu surfarekin itzordua kasu honetan, QS zirkuituari dagokion proba jokatu da eta Janire González Etxabarriba finaletik kanpo geratu da. Final aurrekoan Maria Salgado Portugaldarraren kontra geratu da kanpoan. Hans Odriozola bere aldetik final laurdenetan izan da kaleratua. Eta motoak ere bai, motoziklismoan Aragoiko sari nagusia jokatu da gaur, Marc Márquezek eskuratu du garaipena, GP mailan, Moto bian Alonso López izan da azkarrena, eta Moto iruan berriz, Maximo Kiz. Horain bai, lau minutu eskaz, gaueko 9:30 eguna galbizetan utzi duena aipatu eta gero, jar gaitezen bete-betean aritz, Atletiken partidari begira.
3: Hori da, partida garantzitsua zurigorrien za, bat ematek esango du, hirugarren jardunaldean eta partida garantzitsuez ari gara, bueno, baleneko biak galduta dudabarik zinegona dago, proiektu baten hasieran dago, aro berri baten hasieran Atletik, Edin Terzitxe kluba ezagutzen, kluba Edin Terzitxe ezagutzen, eta momentuz ba ez dute bate egin eta prozesu horretan ba bizitza lasaiago izateko eta azkunde bide horretan ba aurrera egiteko ba, beti ongi etorriak izaten dira emaitza on batzuk puntu batzuk patxada ematen duten bueno ba garaipene hori kalegia bitaletago jokalariak aulkian ez aldagelan ikusten ditugu bueno dagoeneko tuneltxoan eta ikusi dugu ba Álvaro Núñez esan dugu lehen ere Lezaman hasitako eskuin egaleko atzelaria Moribietan Eltxen eta beste talde batzutan aritu ostean, ba, Celtak fitxatu zuen joan den neguko merkatuan, eta Gerena Barrena eta Enparaguai bosteko eman ostean, bakoitza bere lekura, eta bi taldeak dagoeneko berdeunean sartuko gertu, gogoratu Mateu Busquetsek zuzenduko duela, epaituko duela gaurko neurketa.
0: Eta aipatu eta aipatuari gara nerea eta gaurkoa bada neurketa garrantzitsua, ze gauza gokartzen badira eta txarrenean jarrita gaur Atletikek punturik eskuratuko espalu, bueno, baia runruna, ez, horra ziko litzateke indarra hartzen eta hori bai ez dela gomeni.
4: Bai, susmoa, ez da, gainera, bueno, ba, entrenatzaile aldaketarekin, bueno, nik ustez bai, da, Balberderen garaia, ez dakita emaituta zegoen, baino agian, hor bai, astindu bat behar zuela taldea garaie oso bat, bade, ostean, ez da, azkenean Balberderekin, ba, erregeko pari irabazi ostean, etxapeldun ligan egon ostean ere bai, baino agia da, ba, emaitzak ez baldin badea dira iristen, ba, leheno gai oseko komentatu duen bezala, ba, azkenean fokoak edo bi behiratuko dute Terzitz eta komenizaio Atletiki behintzat astea ba, puntuak irabazten edo eta sensazio beagoak erakusten.
0: Ze, Txema, futbolean pazientzia askorik ez dago.
5: Dozin kiroletan pazientzi gutxi da, hoi ez da pazientzia ez da existitzen, uste dut azkenean gero eta gutxiago, ez? Uste dut garai baten agian pazientzia gehiago eukitezan ez, olako taldeetan eta azkenen, baino gaur egun bakarri ikusi beharra dago ez, aurreko denboraldian zenbet entrantzele bota dituzten lehenengo mailan, bigarren mailan, eta bueno ez, gema, hor puntuak ez badituzu aurre ateratzen, barri indu nola jokatzen duzun askotan, puntua pilatu behar dira. Espera dizizu puntua pilatzen, hemen fokoa bakizu nora dihoa eta azkenen entratzailea.
0: Egia da proiektua derria denean denbora behar izaten dela, ez? Baina futbolean hori ez dago.
5: Bai, proiektua eraiki beharra dago, ez dakiz zer, eraiki etxeak eraikitzen dira. Azkenean proiektuan puntua behar dira, irabazi beharra dago, ez dago besteik.
0: Etxeak eraiki ere mordoska bat eraikitzen dira. Aritz, bueno, irabazi eta irabazi, ez dago besterik. Egin dezagun porra?
3: Bueno, neu hasiko naiz.
0: Hasi.
3: Bat eta bi.
0: Bat eta bi. Nerea?
4: Bana.
0: Bana. Txema?
5: Usna.
0: Utxean. Ander, lizazo dugu tekniko, Ander, zer diozu? Bina. Eta nik esango dut, bana.
4: Gauza bat, bete errifarra egiten dezute nire banarekoarekin, baino usna askotan esaten du txemak, eh? Eta berari ez dio zuen.
0: Zer da, bil xoxo da bil, ez da? Nik esan izan nerea, askotan da bil, da.
5: Nerea, nik ez dut egin barra, eh?
4: Zuk ez, baino besteak bai. Iñaki Berastegi eta hauek, bai, egiten duten, nik askotan bana esaten dudalako, eta zuk askotan...
5: Estrategia.
0: Utxe, nostratzen dizu, ez momentuz uste dut ondo zoazela.
5: Bai korrena, bak, izun hori izaten den hemen? Aritz eta...
4: Bai, beti.
5: Zailkapenean azten da, padakizun non, ez? Atzetik anazten da.
3: Biotzarekin, Año Barro, biotzarekin egiten ditut porrak. Kueste lo que kueste esaten dena.
5: Bai, hori da, kueste lo que kueste.
3: Bueno, banakoa susberro, Jon Altunak esaten zuen, gehien errepikatzen den emaitza dela,
0: claro.
3: Beraz, beti banako izan ezkero, ba porran aurren geratzeko arrisku ondia, edo aukera ondia, beraz, estrategiak daude, eta hori izan daiteke, euretako bat, Hansi, pentsa, utxean esaten zuen parte guztietan, eta balio izan zion, duela bi denboraldi irabazteko. Beraz,
0: eta pasaren denboraldian zer esaten zuen, Hansek? Etzuen bana esaten?
3: Ez, utxean esaten zuen.
0: Utxean esaten zuen pasaren denboraldian ere?
3: Baina ez zitzaion horren ondo atera, baina duda barik, ba, oietxek dira emaitzak badaude hor, ez dakiz dirak, eta gehien errepikatzen diren emaitzak, eta bai, horrela jokatu ezkero, eta irabaztera jokatu ezkero, ba, hori behiratzerik txap, jepeteri galditu, eta listo!
0: Ez, hor badakizu, ur mordo bat gastatzen dela, ez da, txat jepeteri egiten zaion kontsulta bakoitzeko, beraz, izan gaitezen arduratsuak eta zaindu dezagun planeta.
3: Bueno, ba, zaindu dezagun planeta, eta planeta zaintza aldera, ba, Spotify eta antzerakoak ere utzi ditzagun albo batera. Alboko sakea izango da talde zurigorriaren zat, baloia jokoan da, ezkerregaletik aurre inguran, Juni Bertxitxe, baloia atzera, Iñaki Williams, txema gaur erdiko horrela moduan, kritika itzelak jaso ditu, kritika itzelak, bueno, nik ere onartzen dut, ez dagoela aspaldizan bere punturik onenean, iruretan Terzitxekin titular, gaur hori bai erdiko horrelari moduan.
5: Bai, bueno, aurretik ere, aurreko denboraldian ere, behatzi bezala, aurrera bezala ez du asko jugatu, ez? Bere gehiago nabarmendu da, ez, egalean jugatu duen, azkenen urtean eta horre mandu ez maila, ez? Uste da azkenean, zuk ez, ba, nik agian ez diot hor ikusten behatzi bezala, aurrera bezala, baina, bueno, ez
3: da... Azkenean txinparta galdu du hori egia da,
5: bai,
3: espada izan mentzat, etzai ikusi, baina jarri egiten duten entrenatzaile guztiek, Iaz esaten genuen, bueno, esaten zuten, Iñaki kritikatzen zutenek gogor, Balberderen kapritxo bat da, bat Terzitx etorri da eta jokatzen jarraitzen du, eh? Eraz, kapritxo
4: Horren inguruan, bueno, ba, argi gelditzen da Iñaki aurrei moduan jokatzearekin arazoa duela posizio horretan Atletikek eta baita ere, ba, desoreka puntu hori galdu egin duena jokalaria, baina hala ere, nik behintzat Iaz, naiz eta bere sosoionenean ez egon, nortasun hori falta zitzaionean Atletiki, bera gartzen zen.
0: Eta galdagelan ere pixo handia duen jokalaria da.
6: Ba, bai, me aldaelako pixutik ezin zara bizi, maitan, Dore, gero erakutze egin behar da,
0: Bai, bai, baina esan nahi dut zailagoa dela, akaso, pixu handia duen jokalari bat, partida joan eta partida etorri, aurkian lagatzea.
6: Bai, bai, hori da gauza bat, da beste gauza da, zikulas lagatzea, horre, bada, erdibide bat. Bueno, eskuine galetik, erdirak eta paredezek aldaratzea nori, Galarreta ez da iritsiko, Galarreta ere gaur lehenengo aldiz hasierako hamaikakoan, zazpi minutu baino ez ditu jokatu lehen bi jardunaldietan, eta Euskarrian ere, ba, bada hor, ez da egite lehia undia dagoen, Kanales gaurrea aulkia, baina asko jokatu den futbolaria da, Gerena barrena bigarren ez titular, baina bigarren partidan aulkian, Jauregi izar gaur berriz ere aulkira, txemazuk nola ikusten duzu Euskarrian ze asko aldatzen ari da, da edo denetan konfiantza dauka, edo oraindik ez dut topatu nahi duen hori.
5: Nire irakurketa oraindikan jokalarik eta ez, ezautzen idala, ez, entrenatzaileak azkenean, hamaikakoak asko aldatu ditu, jokalariak ere, hoize, agian batzuk, hoize, aurreko denboraldian lagata egondia, eta uste dut azkenean, berako oraindikan ez daukala argi, ez, hamaikako bat, edo esan genezake, hamairu jokalari, ez, azkenean, ez, gaur ere zazpi aldaketa, uste dut, hola, sabizenean azkenean hoize, zalantzak dituzu edo azkenean ez duzula jo, ez? Taldeakin.
3: Luze jokatu Zeltak, Juriek ebaloia urrundu, alboko sake izango da, etxeko taldearen alde, hirugarren minutuan gaude, utxean marka, iua. Eskuinegaletik erasoan etxeko talde Alvaro Núñez jarriko du baloia jokoan, urtsi da atzera jokatu du kontrola egin duena Javi Rodríguez, honek erdira Starfeltek motzean Faiek zer erdira jokatu du, hor da Moriba, buelta erdia eman, atzera jokatu eta baloia alde batetik bestera mugituaz Zelta, zuluak topatu guran Starfeltek Faiek zer atzera jokatu du Starfelt, motzean Javi Rodríguez honek Alvaro Núñezi nazio aurrean eguran talde zurigorri azkenean Alvaro Núñezi baloiak ies egin diola adirazi du epaile laguntzaileak dudako izan Alvaro Núñez ez dago konforme baina alboko sakea atletiken aldeko izango da zera jokatu du Jurik Laporteri honek Paredesi Paredesek eskuine galera Aresori berriz ere Paredesek Laportek esker egalera kontrola egin duena. Jurik aurrera, oianek bueltar diamandu aurrera ingura du, oian lurrera, faltarik ez dago lepaiak, bazkenean erasoan falta dira zidu, falta izango da, zeltaren alde, oian zantzetek, berak egindakoa lurrera erori denean, ez du sinistu ere egiten Nafarrak, baina falta dira zita dago, falta zeltaren aldeko izango da.
0: Nola egin dio partidari Atletiken erea?
4: Ba, ausart, ezta? Espero genuen edo behintzate komentatu dugu gustatzen zaiola Terzitxi oso goian presionatzea, lau bateko itxura hartzen du, baino asko satitzen da, ezta? Barruko erdilariak azkenean hartzen dituzte zeltaren bi euskarriak, eta hor bere bizkarrean espazio handia sortzen da, eta lortzen baldin badu zeltar bire egitea, espazio izango du korrika egiteko.
3: Baloiarekin Faiek beste erdiko atzelariari kasonetan Starfelti, Javi Rodríguez, buru altxatu du, luze jokatzeko keino egindu, presioan ondo orain Atletik, aurrean presioa egiten ari da talde zurigorria, eta momentuz, arrakastari da izaten, ba, Zeltek zaitasuna dituelako baloia jokatuta ateratzeko, hor da Berenger ezkerre galetik, baloia motzan, Galarretari pase benetan txarra, Galarreta lurrera altxatu da, atzera jokatuko du, bikaino horri nigo horriz de Galarreta, Gerena barrena, bainat Gerena barrenak leketiarrak eskuine galera, baloia Laportek dauka orain. Jurik emotzean jokatu du Galarretarekin, Galarretak atzera paredezek metroa egitu, ez daukara zurik ere Zeltak atzean zain egoteko. Baloiarekin talde zurigorria Robert Navarro, honek Jurik ezkerregan adean, Berenger dauka, baina ez du pasak garbikusi eta berriz ere atzean, atzera oso atzean sartuta ez Zelta etxan jokatzen egoteko diot,
0: Bai, bilerro ditu jarrita horrarea kanpoan, Txema?
5: Bai, borlau batean jartzea, oize azkenen horri ikustea ez, oain ja baloia aurkarian, bueno, aletiken zeleira dikoanean, oain dikan mantentzen da, eta uste tasken bestakit, arraro iten zeit egia esan, ez dute presio aurreratu egiten momentuz, baina, bueno, bai, arraro iten zeit, hor bloke basuan jartzen da taldea.
3: Baloia eskuina galetik Robert Navarro, que dauka ernearen sartuko da, buru altxatuko du, eskuina galera jokatuko du, Aresok bebetik, Iñaki Robert Navarrori, honek ezin errematea egin, buindartu sartu da hor, Gerena barrena, baina ezin baloia atera jokaldi ona, Josidu Atletikek eskuina galetik, bikain Gerena barrenak, nola berreskuratu duen bere lekua, eta nola berreskuratu duen baloiaren jabetza Juri, Jurik Oihani, Oihanek ezkerregalean Berenger dauka. Berengerrek zer kontrola egin du, buru altxatu du erdiraketa dauka. Buruz burukoaren bila vuelta erdia emandu, atzera jokatuko du Jurik, Jurik bai, arean jarriko du baloia erdiraketa Iñakiren bila, buruz faiek urrundu du, buruz era berean. Kasu honetan Javi Rodriguezek aldaratzea, galareta iritsi zaio honek zetorkion moduan. Jaurtik eta zuto ondotik, kanpora ondo atletik, lehen jaurtik eta talde zurigorriak baloia zuzen, zuzenean kanpora.
0: Ausart eta txisparekin Nerea, talde zurigorria eta lehen geren abarrenak ere nola borrokatu duen baloia, nola joan den baloiaren bila areara gero nola berreskuratu duen, bueno, behar da ez, kasta eta gogori.
4: Bai, gaiosak aipatu duen bezala, ba, kostatzen ari zaio baloie irtera hori zeltari, naiz, eta nik uste eta arriskuak hartzen ari dituela atletikek, baina gila da oraingoz oztopatzen ari dala, eta berreskuratzen duenean baloia, ba, bai, hor basu sartzen da zelta, oraingoz zela erdiko duelo leia hoiek erabazten ari ditu atletikek, beraz horrela jarrai ditzatela.
3: Alboko sakea zeltaren aldekoa izango da, horra eskerregaletik, bueno, Iñaki Julian zerdiko horrela emoduan ikusten du, horra hasiera baten atletikek buruzeta jarri du hasiera komaikakoan, eta horre onda, ba, bueno, ba, ez dakit, eka izki ulertu bat, atletik esan du akatsa dela, buruzeta aurkian dago, eta pentsatzen dugu, ba, lehen bi partidak jokatu ustean, ba, atxedena, eman du diola entrenatzailea zuri gorriak. Garne da, eskerregaletik, Williot kontrola egindu buruz burukoaren bila, buh, juri atzen lagatzeko arriskuarekin, buelta erdi eman du, buru altxatuko du, azkenean baloia atzera jokatu du, zelta erasoan orain, Ilies Moriba, Barsako futbolari hoiak ezkerre galera, faiek ezkerre erago dauka, kasu honetan karreira kontrola egindu, motzean jokatu du jukla dagoen ingurura, zeltaren lehen agerraldia atletiken erasoan, Unai Simonen ate inguruan, atzera jokatu du faie, zeintziarekin jokatzen, Giraldezen taldea, motzean jokatu du Moribak, atzera orain, ezin aurre egin Rodriguezek, Javier Rodriguezek eskuin galera, metroak ditu Alvaro Nuñezek aurre egiteko, buru altxatu du erdirak eta egiteko, baina ez. Berriz ere baloia atzera huelta erdia eman duena kasu honetan, Febas da, Elxeko jokalari oia. Da faie, Ilias, bo, so, baloi jabetza luzea orain zeltak. Orain atzan dagoena atletik da. Baloiarekin Javier Rodriguez, eskuin galera, Willio Terne, Jokoskampo. Núñez, ez dago konforme Alvaro Núñez epaile laguntzaileak hartutako erabakiarekin, baina aurreratuta zegoen eskuine hegaleko atzelaria, horren bestez baloiaren jabetza Atletiken aldeko izango da. 9. minutuan gaude, kasu honetan Zeltaren etxean balaido zen, aukera garbirik ez, golik ere ez, utxea marka aigua.
0: Horixe izan da, Zeltari ikusi diogun baloia betzarik luzen atxema, eta gero nola da posible eskuni galeko alerro guztia ikusten duenean aurrera tutalotea.
5: Bai, olakoetan gero keja, kejatu inda, azkenean argi ikusi dugu etxio koska poseola, eta bueno, eta aleti ondo sartu da lehenorketan, presioa aurreratu da inez, eta bueno, Zeltai kostatzen nahi zaio, ez, atzetikan ateratzea baloia, egia zan nereak ere aipatu du, azkenean taldea luze da, eta bueno, azkenengo lerroakin konetatzen badute hor arriskoa egongo da, baina behintzat momentuan lehenengo minutuan ondo ari da, eta bueno, egia esan hasiera honen mandio neurketa.
3: Baloia galdu egin du Iñaki Williamsek, zuzenea Raduren oinetara honek botzean Starfelt baloiarekin Javier Rodriguez eman dio, Javier Rodriguezek buru altxatu eta zer, atzera jokatu beharko du Radu. Radu, ez ezkerre galera, Alvaro Núñez dagoen tokira, eskuina galera barkatu, motzean Javier Rodriguez, berriz ere Núñez, baloia jokatu tatera gura du, Febas, ondo presioan bikain Galarreta, baina falta, dira, ziote, falta, erazuan higo Ruiz de Galarretari, falta izango da, hau da betikoa, zeltak arriskoa hartzen ditu, gainditzen badu presioa, gero abantaila handiarekin egiten du aurrera, baina hor baloia berreskuratzen duen taldeak, arrisku handia sortzeko aukera duka. Hor da jokoa, estrategia jokoa...
5: Arrizko ondio, normalen...
3: Erre, akatsa atletikek defentsa! Nase, aukera izan duen zeltak, bat eta utxeko egiteko Williot bakar-bakarrik. Geratu da Unai Simonen aurrean, ez du erremate ona egin erdi-erdiko izan da, baloi atezainaren eskuetara, ez dakidana zer gertatu den, ez du ikusteko aukerarik izan, baina eskuine galetik bakar-bakarrik geratu da Alvaro Núñez, eta ondoren bere pasea Williotti, hau bakarrik lagatzeko, aukera garbi-garbia. izan du Celtak bat eta utzeko egiten.
0: Ez dugu ikusi Atletikeko jokalari jokoskanpokoa eskatzen zuten eta gero bueno, zangoekin Unai Simonek nola atera duen orain Atletiken aukerarit.
3: Baloiarekin Iñaki Williams bizkarre zare hartzean kendu indiote baloia hor motel ibili da. Iñaki Williams bizkarre ze jokatzerakoan eta barbarazoak ditu tarne orain. Ezkerre galetik Unai Simonen irtena oso arriskutsua. Pasatzen utzi du hasiera batean gero baloia. Ikutu du eta azkenean zer baloia atera dezala horti zertan ari da Unai Simon. Buf, baloia jokatuta. Atera du lekuzkapo dago Ilias Muriba. Baloia, buf, nahaztuta orain Atletik, nahaztuta eskuine galera Erne Albalo Nuñez zarea barruan kontrola egin du jaurte. Kampora kornerra izango da. Atletik hautsi eginda pare bat minutuan eta Celtak aurrera egin duen bakoitzean arrisku garbiak sortu ditu. Orain uste dut Alba Nuñez jokoskanpo zegoela.
0: Adierazi du esango nuke, eh?
3: Geldik eta bikaina, eh? Simone. Baina aurretik hartu dituen arriskuak, hori? Areatik atera da, eh?
0: Horrela jarritzen. Parkatu guaiez.
3: Bai, eta gero, nera, baloia kanpura gota beharrean, bukatu egin du. Atletik 25 metrora egon da.
0: Bai, epaitu behar nuen, naiz eta beste galetik aurrera egin duen Celtak, nik uste Juriren bizkarrean arazoak izango dituela Atletik, eh? Ikusten ari gehan horrela balin Nuñez baloi irteeran, ba azkenean basua gertzen dan, luzatzera behartzen du Juri, altuera asko hartzen du, eta hor espazio ungia sortzen da, gero balin Nuñezek lortzen baldin badu Celtak bire egitea, ba erasotzeko, nik uste hor egon daitekela gakoa, espero dugu zuzentzea Atletikek.
3: Ze gutxi behar izan duen Celtak arriskoa sortzeko, ze gutxi. Baloia faiek dauka, faiek atzera, eta horrek esangura du Txema, ba, hauskorra dela, pitzadurak dituela Atletiken defentsako lan horrek, eta hobesterik.
5: Bai, aurreko, ez, aukerak ikusita, edo jokaldiak ematen du, sendotasuna, ez, galdu duela taldeak azkenean, talde bezala, ez. Errezegi, azkenean, sorbalda be ondo bilatzen dute, baina, ez dut, azkenean, gutxikin aurkariak aukerak sortzen dizkiola.
3: Bueno, falta indio dote juglari, ez dago konforme kasunetan Aitor Paredes, baina falta dira zita dago, amairuaren minutuan gaude, utxean markaioa, baina pare bat susto galantak hartu ostean.
5: Unain aukera ere areak kanpotik urten dana, aurrelari beldurrak ingun dala, bestela, eskerrak.
3: Hor beste aurrelari batek kontaktua bilatzen du, eta...
5: Hoi da, kontaktua bilatuko zuen, eta gorria.
0: Unai Simon atera da zuzentzera bere galaren bizkarra. Eske azkenean Atletik nolabait parekatzen baldin bada zelaie osoan zeltako jokalariekin egalak nolabait behartuta daude karrileroak hartzera. Eta orduan ikusten ari gea Atletiken egalak oso luze juten aurkariaren zelaira eta azkenean espazio ondia zuntela bizkarrean.
3: Barkatu goian ari hartzen jorte! Erdi-erdiko jaurtik eta baloia Raduren eskuetara eskerka izan da oian zantzetena, ez da aukera txarra izan, oian ekortik badaki arriskua sorten kasunetan erdi-erdiko rematea Raduren eskuetara segizegin ere.
0: Zagipatzen ari nintzen hori, azkenean aurkariren zelaian presionatzen ari dela Atletik, parekatzen zeltako jokalariekin zelai osoan zehar, metro asko usten bere bizkarrean, eta niri behintzat oraingo ziruitzen zait arriskua gehiagitxo dela.
3: Bai, hau da, bueno, Balberderekin ere arriskoak hartzen zituzten eta Balberde esaten zuen, bai, askotan guk zentralak usten ditugu buruz burukoetan eta horre zentralen ekarpen bikainari esker, ba, bizirik mantentzen gara, aurrean presio egitaren ondoriotako bat hori da. Nunbaiten arriskatu egin behar duzula. Eta txartu ateratzen mazaizu, ba, salduta zegoen, ez da beste zegoen. Goia luze, jokatu du kasu honetan Celtak, ondo berreskulatu du Arezok, hor da, Robert Navarro. Robert Navarro rentzat lehen minutuak titular moduan denboraldi honetan. Laport, esker egalera, Juri. Juri zer, Juri ke atzera jokatuko du, hor da, Laport. Laportek Paredesi, Paredesek eskuine galean Arezo dauka, luze jokatu du Arezoren bila, Robert Navarro ere aurreatu da, kontrola bikaina Robert Navarroena, erdirak eta zuzenean, Raduren eskuetara teknikoki oso futbolarito atxua da Robert Navarro, horrentxe erakutzi dut, kontrola oso ona izan da, gero hori bai, bere erdiraketak estu ba zaririk izan.
0: Bueno, joan etorriko partida ikusten ari gara Txema, baloia batean eta bestean.
5: Bai, zabali dago partida egia esan, talde biak azkenean luze daude, eta bueno, taldeak luze daudenen espazio horretan azkenean jokalariak agertzen dira, eta aukerak sortzen dira, edo arriskoa sortzen da, eta momentu zoi ikusten ari gara, ez talde biak luze, eta bueno, aldutenean, eta...
3: Oian orain, ara barruan jokaldi bikaina! Parrado! Aseio kaldea egin duen Oian Sanzetek, bikaina izan da, bere oiko buelta erdi horri esker bi atzelari utzi ditu atzean, eta gero esker jaurtik eta ingura izan duenean, ba, gaina zuen atezaina eta bere errematea Raduk atera du, baina bikain Oian Sanzet oso zaila den eta oso leku gutxi dagoen toki batean nola utzi dituen atzean aurkari bi, azkenean bere errematea Raduk atera du Atletiken lehen kornerra behartzeko. Hor da, erdirak eta Berengerrena, itxitxia, Radu berriz ere aldaratzean hori, Jurik buruz Robert Navarrori eskuine egalera, eskuinerako dago Iñaki Williams, orain Iñaki Williams baloi eske, arezu ere bai, erdirak eta biblioteka atera du aldaratzea nori, aldaratzea galarretari baloia gainetik endudu, arean jartzeko buruz Oianek atzera, kontrola egingo duena oso behartuta Laportek ezkerre galera jokatzeko, baurain Atletik da erasoan, Berenger honek atzera jure, jurik jaurti bebetik, baloia aurkari baten gorputzera, eta berriz ere kornera izango da Atletiken alde.
0: Bueno, orain Atletiki ari zaio estutzea tokatzen nerea.
4: Bai, eta gainera ez abil sendo bere aria defendatzen zelta, ez da, sensazioa da iristen danean Atletik zerbait sortu ezakela.
3: Antzeko bitalde, zentzu horretan?
4: Bueno, nik uste desberdinak direla, bai estrukturan, bai azkenean joko ereduan ere bai, baino antzeko dasun batzuk badute, naiz eta lehenengo hiek berdinak ez dira.
3: Bueno, orain Laporteren erremate izan dut, gero espanago, aria txikian, eta errematea, bueno, indartzua izan dut, buf, ba, utzeta bateko ere, estu, ba, partizan Atletikek, Laportek, buf, aria txikian egindu errematea, orain ikusi dugu errepikapena, langaz gora joan da, baina aukera oso ona izan du frantziarrak utzeta bateko egiteko.
0: Aukera ona zen bat, Txema, errematea ez da ona izan.
5: Bai, aria txiki barrun, eta bueno, uste dazken, uste dut, behartuta ere, egin duela errematea, baina, bueno, aukerarik, aukera oso garbi izan da.
3: Gusto direla, bi talde jokatzera ateratzen direla, zuluak usten dituzte, gauzak ondo atera ezkero aizalde baldin badute arriskoa sortu dezaketena, baina pitzadurak ere bai, eta ez da erreza partia honin momentu honetan bentzat pronostikorik egitea.
4: Esango nuke zeltak agian finagoa dela, baloiarekin. Edo behintzate nahiago duela edo gaitasun gehiago duela eraso motelagoak aurrera eramateko aurkariaren presio ere bai gainditzeko eta gauza horiek hori bai.
3: Baloiarekin eskuine egaletik ondo zelta orain, jarne Unai Nuñez erdirak eta dauka, erdirak eta ona da, ondo, paredezek baloia urrundu aldaratzea. Oian parte hartzen ari da, Oian iristen ari da, eta Oian iristen bada Atletik entzat notizia ona da, ezkerre galetik orain, buf, Berengerrek Iñakirekin jokatu gura zuen, pase ezinezkoa da, baloia Raduk hartuko du, Raduk ezkerre galera, faiek aurrera, baloia jokatu eta atera du orain zeltak, kontrola egin du hor juklak, buruz burukoaren bila, atzera jokatuko du, erdirako bidea orain zeltako jokalari batek, ez dagoela faltarik hor, geren nabarnak baloia berreskuratu, venga, Berengerrek kontrola egin du, hau etxek dira Atletik momenturik onenak area barruan, Berenger! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, esaten ari ginen Atletik momenturik onenak zirela, aukera onak ari zela sortzen Sanzetena, Laporterena, eta azkenean Berenger iritsi da zela jardian, bainat Gerena barrenak berreskuratu du baloiale keitiarrak, aurrera egin ezkerrera jokatu du Berengerrekin, honek area zapaldu duenean buruzburukoaren aurrean Javi Rodriguezen aurrean jaurtik eta gurutzatua atera du eskuinarekin, gurutzatua goxoa Raduren atea zulatzeko, bikaina Berengerren errematea, bikaina Atletiken ekarpen azken minutu hauetan, 20. minutuan, eta gutx Atletikek, ba!
0: Presionari esker Txema, baloia berreskuratu eta gero azia maiera mandion Berengerra jokaldiari.
5: Bai, ondo baliatu da aukera, uste azkenan, poize, zeltako atzelariak ez, hor biren artene ateratzen du errematea, bigunegi, edo, bueno, gero berak ere erabakion hartzen du, eta oituai bat, eta gero no golo zona zartzen du, azkenan, zute induzia da bot bihat zendu atezainak eltzen ez dan lekura, eta bueno, uste dazken kolonei duela lezen.
3: Eta abisatzen ari zen Athletic, ez da, izan, irugarren jokaldia izan da, Erne orain, Iñaki Williams zari hartzen, venga Iñaki atzera, lehen zuzutu Erne, Robert Navarro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Robert Navarroren gol Athleticen artelana! Biribiltzeko edarra izan da jokaldia, edarra! Athleticek orain erakutsi duen talentua Iñaki Williamsek. Baloi hartu du presioa norena, presioa galarretaren izan da. Iñaki Williamsek galarretari itzuli eta ibartarrak magia daukalako oinetan mutilonek. Lehen ikutuan, zetorkio moduan, area barrura, Robert Navarrori atezainaren aurrean, bakar-bakarrik usteko eta honek kontrola egin, burua altxatu, radun ondagoen begiratu eta atezainaren eskerrera, baloiak zutoinan jo eta barrura, bi minutuan, bi gol, edarra, edarra izan da Athleticek egin duen gola, Celta kutx, Athleticek bi.
0: Bi jokaldion, bi gol leder nerea, eta konturatzerako huts eta bi.
4: Ba bai, eta bi antzaundi haute bi jokaldiak ez da, lapurketa aurkariaren zelaian eta eraso azkarra. Hori da hain zuzen ere, ba, bere denboraldirik onen txunenetan Athleticek ondo egin duena ez da, goi presiori, lapurketa eta azkarra maitu.
3: Sei zanda Txema galarretak egin duen.
5: Galarreta magia duka, magia hanketan eta buruan ere, eh? Uste, ba. Nolan lapurtzen duen eta nolako paseaz jartzen dion Robert Navarro, uste, eta azkenan mutilau, oize, ba, azkenan elengurten ere, oize, irurugo minuto onak zitu zelaia, baino,
3: gasolina,
5: baino, taldeak bera hamaikakoan edo jokatzen da honean, zentzu ematen dio jokai eta guain ikusi da ez.
3: Bikain, Iñigo Ruite galarreta presioan lehenengo, lanerako lehenengo, eta gero talentu erakusterako orduan, eta italian batean, bi minutuan, bi gol, talde Zurigorriak, 23. minutuan, utxetabi, irabazten, luze jokatuko du, Aitor Paredesek, luze bezain, oker zuzen-zuzenean, aurkarieri emateko radu.
0: Neurketa orain aldatuko da zerbait, Txema, utxetabikoarekin?
5: Bueno, usto eta Athletic oain ez dakit berdin jarraitu beharko duen, baina usto eta azkenean utxetabi markaioan egon da, usto arriskoa gutxi hartu dituela, ez dut azkenean presioan ere ez du igualagian hainbesteko ez, osea aurreratu egin edo azkenean sendotasuna irabazi, lerroak batera jarri, eta usto eta azkenean arriskoak edo zerbait hartu ditu. Tu no y Celta dao emetika horrea.
3: Bai, bai, Celtak ez du amore mango eta Celtak berean jarraituko du, eta...
4: Hain txemarekin bat nator, ikusiko dugu eazen bate mantentzen duen hain goi presio oldarkorra Athleticek, eta zen bat ardatzen nolen duen alabait bloker taintxo batera juten, bere lorroak batzen, eta pixka bat, bueno, ba, bere jokaldiak gerturatzen espazioak murrezteko.
3: Baloiarekin, Juri, ba hori aurki jakingo dugu, kontrola egin duena, Oianek zer, ezker galera, jokatu gura zuen, albisterik onena da, Oian Sanzez bi partida oso jokatzen ikuste, hirugarren ere bai, eta geroz eta parte hartzea handiagorekin erasoko jokaldietan. Hor da, Robert Navarro ondo, bikain, Iaz Moiri batzen utzi du, erdi-erditik aurre ingura du, Oianik kontrola, bega Oian, jaurti aia, ma, Iaz egin du baloia, guelta erdia, lurrera, bantean legea mando, ba, kontrol txarra hor. Oian Sanzetek eta aukera paregabea galdu du baloiarekin, Robert Navarro ikututa dago orain, Celta, eskuine galerak ere Navarrenak, hor da, erdiraketa egiteko bertu galar, eta erdiraketa, Berengerren bila oso behartuta, baloia zuzen zuzenean, kanpora, ze aukera galdu den Athleticek, kontrolak ies egin dio Oian Sanzetik bestela, sekulako aukera izango zuen beste behin talde zurigorri.
0: Eta nahi eran ari da, Celtaren area inguru horretan Athletic nerea.
4: Bai, eske Celtako erdilariak beranduristen dia duelu guztietara, ez da? Eta gainera hor presio jauzi hori egiten dutenean bere bizkarrean Athleticen beste jokalari batea agertzen da pase vertikal hori jasotzeko eta zuzenean bateruntze nolabait, bueno, ba, eramateko baloia eta atera begiratzeko.
3: Bueno, ba, azken 10 minutuetan denok nahi genuken Athletic ari gara ikusten presioan baloiak berreskuratzen arriskua sortzen golak Egiten, buelta erdia, oian, beste behin oian, badoa, arean sartuko da, orain aukera barik, erdirak eta atera du, kornerra izango da, oian ari da bertzen, eta hori da, Atletikentzat notiziarik onena.
0: Eta Zelta soken kontra dago, Txema.
5: Ba, ezinen, azte azkenengo, oize, ekola egin eta ondoren minutuak aletiken oso ona dia, bai joko aldetik eta bai aukera aldetik, eta oizte, azkenen markaiua utz eta iru jungo bazan, justo hiko esango zen uste, eta azkenan oian ebe beste aukera garbi bat deukidu, guain ere gertu datu dira, arriskoakin, eta bueno, ondo egin da, jarraipen emar dion minutu hogei.
3: Bueno, orain kornera atera du Berengarek ezkerre galetik, Radu kurrundu du kornera, laugarrena eskuine galetik, eta alde zurigorrearen alde, oita zazpigarren minutuen gaude, koste egiten zaiguk ikustea eta sinistea, ba markaiuari begiratuta eta soropian ikusten ari garena kontuan hartuta, ba Atletik egiten ari dena aspaldi diogulako, horrela ikusi, baina oraindik ere mundua geratzen zaio neurketa honi eta ia ba urrengo minutuetan ere, minutu luzeetan ere bide beretik jarraitzen duen. Hor da erdirak eta egiteko gertu Juri Bertxitxe itxitxia da. Bufa! Area txikian Atletikeko jokalari asko, azkenean errematiak kanpora, ba kornerretan eta arriskua sortzen ari da Atletik orain Paredes egin du errematea nahiko behartuta, baina elastiko Zurigorri asko eta arriskua sortzen bai, talde Zurigorri. Radu, zake atzeratzeko gertu. Buse jokatuko du, orain ez du, motzean jokatuko gura, buru zindartzu horre, Paredes, baina baloia zela jardian, nor, bo, beste behin, bikain, Inigo Ruiz de Galarreta eskuine galera jokatzeko arezo, que Robert Navarroi lurrera, bota diote, falta, egin diote, oso nagusi une honetan talde Zurigorria, ia ba, baliatzen duen momentu hau, ze, eta izan duen moduan, larri antzean une honetan, Zelta, baina, talde honek badaki, egurari guelta maten, gol batek, bueno, baten alda dezake.
5: Esta zaila, aurkeriak irabazte dizunean, baloi guztik, lehenengo jokaldik, bigarrenak, beti baloia bere ikasten zaio.
3: Bai, hori da, momentuz bentsat hori ari da gertatzen, eta zentsazio onak, azken minutu ordula ordena honetan, Atletikek eman dituenak. Hor da erdirak eta egiteko gertu!
0: Zertako jokalari bat hankaz gora.
3: Arezorekin berbetan Mateo Busquets. Beren jorri egin ordirak eta ordurtza egin dio Arezok Zeltako jokalariari. Eta ipaiak esan du berri datela behar dela. Falta. Goirik ez da gordea. Horren bai. Beren garrek ateratako du eskuine galetik errematerako Paredes, Arezo, Sanzet eta Laport. Horda erdirak eta ez motzean orain, juri, gare azkabotik jaurte! Obuz aurkari baten, gorputzera eta ondoren, kanpora indartzu zijoan, jaurtik eta ez da inora joango zen, baina potentzia ondiarekin egin du jaurtik eta Juri Bertxitxek.
0: Bai, Zeltako jokalaria berotu latzartuko zuen.
3: Bai, baloika da indartzu izan da, alboko sakea, atletiken alde Arezo, Arezo atzera, Aitor Paredesek zer, motzen jokatuko du Gerena Barrenarekin. Paredes, Laport, eskerrean, Juri kontrola egindu eskerrerago. Berenger lehen ikutuan jokatu du, hor urmaena etzaio ondo atera Sanzetekin, eta erne orain aurre ingura duelako Zeltak, falta egindu hor, falta taktikoa Gerena Barrenak, baloian jabetza Zeltaren aldeko izango da, zelai erdian, atzera jokatu duena, Febas. Baloiarekin, faile honek eskerrera, jokatu duan da Carreirak ezin aurre egin, aldaratzea faiek kontrola egin du, atzera jokatzeko, atezaina Radu ke motzen jokatuko du Starfeltek zer, duerdia orain txebete da, utxetabi, goratu, golak, Berengarrek eta Robert Navarro, Atletik entzat. Starfeltek, kapresari, buru altxatu du, motzen jokatuko du Javi Rodríguez ekin, honeke luze, baloia Atletike berrezuratuko du, Gerena Barrenak aurrera, baina pasea txarra da Gerena Barrenarena, Starfeltek febazio honeke Moribari, eta berriz ere Starfelt. Faie, honeke ezkerre galdera jokatuko du, kontrola egin duena, Febas. Febasek dugu altxatu du, beltar diamandu, ezkerre galdera jokatzeko, faie. Zaitasunak orain Zeltak, aurrera egiteko,
6: ya Starfelte, Javier Rodríguez y Barisel Starfeld. Eta maikaren minutuan gaude. Eta atletik utxe eta bi, ari da irabazten.
0: Eta nagusi izaten Nerea.
4: Bai, atletik nagusi, gainera naiz eta zeltak baloia eduki, bideak ezitu aurkitzen, azkenean atletikek behartzen du baloie oiek luzeagoak erabiltzera eta gainera barrura bidaltzen, bere bi euskarriak oso urrutu daude, bigarren jokaldia ez dute irabazten, hor dueluan irabazten du atletikek eta aurrera egiten du, beraz orain goz nagusi atletik.
3: Baloiarekin ezkerregaletik Febas, Febasek zer, ba, ezkerregalea jokatuko du, karreira dagoen tokira, karreirak buruzburukoa ingura du, bere inguruan Arezo, erdirako bidea hartu du, bueltar diamandu, horrezkoak erabilitu Arezok, jarraitzeko eskatzen du Busquets Ferrerrek, baloiarekin eskuine galetik gale eginduko da orain Starfelt, hor da Álvaro Núñez egin jokatu du, eskuine galekoak baloia atzera, kontrola egin duena Starfelt, fai orain, faik zer, erdira, orain atletik ikosta egiten zaio, baloire iristea, baloian jabetza, luzea, zeltarena da, hor lehiago horra zelai erdian, azkenean Gerena Barrenaren, ez, bai, Gerena Barrenaren falta, ez galarretaren falta dira zide paiak. Bueno, ezkerre galetik orain, aurre inguran, Carreira kontrola egin duena Bizkarret Jutgla, Jutgla aurrera falta dira zidu, falta izango da, paredes falta dira zide paiak, baloia arean, hartzeko aukera izango du horre bilotegin leia izan du paredesek itzen konforme paredes baina falta irazita dago, falta izango da
7: falta argia
3: atletiken kontra erdirak eta egingo duen futbolaria Javier Rodríguez izango da arean, buzeltako jokalari asko, atletikek arean handiko marran jarri du lerroa, jokoskanpoko ere lerroa, baloia arean, Unai Simonen eskuetala. Luze jokatuko du Unai Simonek, jazer egiten duen, eskuin galera, pase bikaina, Robert Navarro kontrola, egin du, Berengerren laguntza aukarean, sartuko da, Correira bere, aurrean, Iñakirekin jokatu gura zuen, txarto, Robert, horre, etzegoen abantaiarik, eta azkenean ezerezean geratu da, Atletiken kontrara zoa, baina nik horren ez taletan kritikatu baldin badut Unai Simon, orain, bere baloi irtera bikaina izan da, bere 60 metroko pasea, erabakigarria izan da, Robert Navarrori, erasoan aukera mateko.
0: Eta Atletik utxe eta bira azten ari den arren, Txema, ikusten dugu hor txari dela, Zeltaren atea bilatzen.
5: Bai, hobeto dago, ez? Gola eta gero ere ustot jarraitzen duela bere horretan, eta bueno, egia esan gertuago ikusten da, ez? Joko aldetik eta zentzazio aldetik azkenan utxe eta irukoa Zeltan gola baino.
3: Baloiarekin Juri atzera Laporteri, Laportek erdira, Galarreta lehen ikutuen Gerena Barrenari, ormain egin dute bi euskarriek, bi kainor, Galarreta orain eskerre galera, Oianek kontrola egin du eskerrean Berenger dauka, Oianek bera jarraitzen du are hartzean, motzean Iñaki kontrola egin du are azartu da, Beka Iñaki! Ase aukera izan duen, bakar igeratu da, Realuden aurrean eta bere eskuinka da, Tezainaren gorputzera, muñekoari eman dio, Iñaki Williamsek utxete irukoa egiteko aukera garbi batean.
0: Bai, zailen eginda zeukala zirudienean, Nerea, Tezainaren aurrean bakarrik gelditu eta arradu kondo atera dio.
4: Bai, eta beste behin, Aleix eta Moriba beti beirandu iristen dira. Zela jerdiko duelo duera, lortzen du gainditzea bere presio atletikek, aurrera egiten du, eta egia da ba horre Iñakik, ba, gian erresena, ba, kale egin du, azkenean, keinu tekniko erresenean, ba, kale egin du.
3: Bueno, orain baloi arraduren eskuetara, ba, partida, ia erabakita usteko aukera izan.
5: Eros gogoratzea,
3: hori da.
5: Ez ka aukera eran...
0: Oso nagusi izatea.
5: Nagusi, bai.
3: Oso. Bueno, baloiarekin fai. Zani, Lies, Moribari.
5: Zeltak ere ez dakita atzealdean, baino... Zendutasun gutxi da, izaten nahi da lehenengo zati honetan.
3: Starfelt, baloiarekin. Atxa, jokatu az Zelta. Iradezen mugituko du, eh? Atxeno aldean, arbola mugituko du, aztenduko du. Agusta keldikon. Radu! Radu, que ez dakit noekin jokatu. luze jokatuko du azkenean, baloi luzeak gero eta oikoagoak zeltaren gan azken minuto hauetan erne, Laporte lor juglaren aurrean, falta eskatzen zuen, faltarik ez dagoela epaileak, Laporte eta jugla, baloia kanpora, kornerra izango da zeltaren alde, hor irabaz egin dio juglak Laporteri, Laportek dio falta egin diola juglak, kontu kornerra izango da etxeko taldearen alde. Eskuina galetik aterako du kornerra, neurketako lehen kornerra, gerzpona zeltaren alde, lau atera ditu atletikek, eskuine egaletik kornerra ateratzeko bertu, Hugo González. Zeltako jokalari, arrematerako balgiru lau bost zei, zazpi jokalari jarri ditu txeko taldeak, gordar dirak eta langa jo eta kanpora, langa! Jodu goiko partetik juglaren errematak burukada ona izan da, zaia bezain ona, eta bere errematea langa jo eta kanpora.
0: Bueno, abisutxoa, eman du zeltak ere nerea.
4: Baina hau beti gertatzen da, ez da? Jokoan ondo zaudenean, ba, askotan baloi geldikan iristen dira aukera garbienak, eta naiz eta ez dan normalean zeltaren abagunetako bat, edo behintzat beste bertute batzuk dituen, ba, aurre arazoetan dabilen moduan, ba, azkenean lortu egin du burukada batekin, ba, horre arrisku gehiago sortzea jokoan baino.
3: Remate ona, juglak, potentzia mandi hor erdirak eta hon bati, eta testu bat parte izan gola. Baloiarekin Laport, 37. minutuan utxeta bi, eskuine galetik Arezzo. Arezzo, paredezek atzera Laportek beste berriz ere, Arri Gorriagako futbolariari. Aurrera egin du orain paredezek, belter demandu Robert Navarrorekin. Minutu honak jokatzen Robert Navarro. Hori atzera Galarreta, zer esan bi euskarrien inguruan, Gerena Barrena eta Galarreta, eurak nagusi lehen zati honetan. Aloia, Jurik dauka, erdira, horre pasea ez da ona izan, galdu egindu Berengerrek, eskuina galetiko orain Álvaro Núñezek luze, jokatuko du, Hugo González dagoen inguru horretara kontrola egindu ona, boa, zelaguntza, baina Gerena Barrenaena, baloia, kendu egindu, berreskuratu egindu, gero lurrera joan da lekeitiarra falta behartu du, bikain, baina te Gerena Barrena. Energia undiko futbolaria da, lekeitiarra. Ez da korputza undikoa, baina indarra bai, ikagarria dauka, eta horrek laguntzen dion bitartean, aprontxatu beharreko futbolaria dudabarik. Baloia buruz Gerena Barrenak, Iñaki Williams, honek lehen ikutuan jokatu gura zuen Sanzetekin, baloia galdu ingo du atletikek, Álvaro Núñez, atzera Arraduri, presioa egitera joan da Robert Navarro, baita Berenguer ere, Arraduke luze jokatu du. Bueno, konturatu naiz, Zeltak ja aldatu induela jokatzeko era, eh? Ja Arraduk baloia luze jokatzen. Ez da lehengo pase motza eta Starfeltek egin dezala alduena. Horren ja...
5: Atezeina konturatu da. Bai. Laburren jokatzen badeu, arriskoa nire atean daukat. Luze jokatzen badeu, arriskoa urrunago...
3: Ba, bai, eta nabarmen gainera, iruzpala balditan jal luze jokatu du, nabarmen. Bueno, Berengerren falta deraziko du epaileak, eta batzutan txema hori egiten ere jakin egin behar da, dena ez da...
5: Hori irakurketa hon bat da, azkenen. Taldea arazotan da honean, azkenen ez dizu entratzileak esan behar, ez? Barruan dudenak edo olako erabake karatu garri dituzte.
3: Hola, baloia luze jokatu du Carreirak, ondo horre gurutatu da... Aredez, motzean Galarretari, Gerena Barrenak atzera jokatuko du Jurik zelaiardiko marra gainditu aurretik gelditu, motzean jokatu Gerena Barrenari eman dio berriz ere Jurik atzera jokatuko du, hor da Laportek paredezek motzean Robert Navarro oraindik ere atletiken zela izatean dago, eskuina galera Arezok atzera orain kontrolana egin gura duena, patxaz jokatu gura duena atletik bera da. Hor da, Jurik erdira, Gerena Barrenak, berriz ere Juriri aurrerago, geroz eta aurrerago egiten du presioa. Etxeko taldeak zeltak eta geroz eta atzerago, baloia jarri behar atletikek. Luze jokatuko du, orain paredeze, Robert Navarroen bila, horre bere urua lurra botata Moribak baloia urrundu egindu, alderatzea. Karreiraren oinetara honek atzera Arraduri, 41. minuturantz goaz, utxe eta bi goratu atletik irabazten. Starfeltek motzean Febasi, berriz ere Starfelt. Zelta, pazientziarekin jokatzen. Javi Rodriguezek Starfelti. Ezkerrean, Fai, dago, honek ezkerrera. Karreirak motzean, berriz ere nagusi, Talde zurigorria Paredes, Paredesek zer buru altxatu du, ez dakin horrekin jokatu, atzera jokatu beharko du, Rapurban ahaztu eginda, falta egin diote. Galarretari, falta izango da Atletiken alde, ostikada galanta eman diote Ibartarrari. Williotek barkamena eskatu dio, eta ez dakigu, Susberro zer gertatuko den bigarren zatian, horrendik ere asko geratzen delako, eta, bueno, bakeldikako jokaldi batek, den alda dezake, baina ez genuen berealakoan espero, Atletik horren nagusi balai dozen.
4: Agian bai espero genuen jarrera, edo nik behintzaten espero nuen jarrera, eta gainera atarikoan komentatu egin dugu, baino hainbeste asmatze Atletikek agian ez, ezta? Horrelako nagusitasuna izatea ez, bigarren zatien izango nuke nahita nahi ez, jeitsi behar duela aldarkortasun hori, eta ikusiko dugu zer gertatzen den blokertan batean, zen normalean blokertain hori mantentzea, Atletiki kostatzen izaten zaio.
3: Horain prestatutako jokaldia Atletikek, Berengerrek baloiaren jarri du, eta Robert Navarro, que remate oso behartuta, etzelako erresa, Raduk urrundu du, beste aukeratxo bat esan beharko dugu, eta azkenerako korner Atletiken alde, bosgarren kornerra. Bost Atletikek bakarra Zeltak, hori bai Zeltak lankara gota du bere kornerrean. Erne, area barruan, Laporteren bila, ez da borre rematerik, aldaratzen hori, gire nabarrenari, honek baloia berriz ere luze eskuine galera, buruz jarri gura zuen arean Berengerrek, aldaratzea ezin arezok, eta erne horrein kontrola zator daiteke, Williot ezkerre galetik, kontrola egindu bueltar diaman, erdirako bidea ere hartu du, boa parede, ze ondo burutatu den hor, Williotten aurrean, sekulako zeltasuna ditu, Zeltak eta leia guztietan, bigarren jokaldi guztietan, Atletik nagusia.
0: Bai, baloi oso resgaltzen du Zeltak, Txema.
5: Bai,
0: ezinean ari da.
5: Bai, ezinean ari da. Uztut azkenean, bere gere, bueno, ez dakit, ez dute asko aldatu, egia zen, ez? Konturatu azkenean laburrean, eta jokatzen dutena beti, boize, Atletiko jokaleak ondo kokatuta daudela, presioan ere ondo daudela, eta, bueno, azkenean, behin da berriz, ez? Berreskuratzen dute baloia, eta, bueno, eta Zeltak aldageletik bueltatzen danean, boize, giraldezek aldatuko barko duela zerbait, ze bestela Atletik, bueno, oso eroso ikusten zaio zelaian.
3: Baloia luze Paredesek Robert Navarroen bila, kasunetan abantaia faiek zuen, baloia kanpora botatu, alboko zake izango da Atletikin alde, 44. minuturan zikerturatzen ari gara Balaidozen, txistuak Balaidozen. Bona bortxe da, alboko zake egiteko gertu arezo, atzera jokatuko du, ez, baina barriz atera behar dela, zer dela, eta, ibaloi daudelako. Bortxe da arezo, berriz ere, baloia atzera, Galarretari, Galarretak atzerago, Juri dagoen tokira, Juri que Sanzeti honek Iñakirekin jokatu du, Iñaki lurrera, ez dago la faltariko repaiak, oreka galdu duela, presio egiten Gerena Barrena, buelta erdia, emandu Hugo Gonzalezek, bik, hain orain laguntza ematerak orduan Berenger, eta baloia Atletikena izango da beste behin, eskuin galetik kasu honetan, presioan ari dasmatzen talde zurigorria, ez dio buelta erdia ematen usten Zeltari, eta horri eskerrak baloi asko, ikaragarri ari da berreskuratzen, lehen ikutuan Berenger, Sanzeti ies egin dio baloiak, azken minuto hauetan gutxiago ari gara ikusten Sanzet, eskile minututan asko ikusi du, asko. Unai, que Sanzeti honek lehen ikutuan atzera, 45. minuturan ze, koaz, utxetabi Atletik irazten, Laportek atzerago, horra orain Paredes, berriz ere, Unai Simon. Simonek luze jokatzeko keinua egindu, Zeltak ere eztu ba. Unai Simonen ingurura gertuatzeko asmorik. Ezkenea motzen Unai Simonek Paredesik aurrera, kontrola eginduena Iñaki da. Eskuine galera jokatzeko, arezo zela jardiko marra gainditu du, baina bakar-bakarrik doa, erdira jokatuko du, Robert Navarro ke atzera Galarretari. Ez da gizan bateko izan moden.
0: Bi minutu.
3: Baloiarekin, bien bitartean, Atletik kontrola nahi egiten. Apur bat erritmo lasaiagoan azkene Xampa honetan, Galarretak Juriri, Jurik zer, Jurik motzean, Gerena Barrenak lehen ikutuan Oianek zer, atzera jokatu beharko du, bizkarrez dagoelako eta aurkari zinguratuta, Jurik eman dio baloia Laporteri, Laportek Galarretari eta honek Gerena Barrenak Oiani, lehen ikutuan baloia mugitzen Atletik, gustatzen zaigu, ondo ateratzen denean, benetan polita da, baina horretarako zehaztasun handia behar da. Luze jokatu dute orain Iñaki Williamsen bila, horre tupuzte egindu Correirarekin, ez da hori faltarik epaileak, ateko sakea Zeltaren aldeko izango da. Bueno,

0: Erne baloia galdu delako Zelta keremo arriskutsua Robert Navarro alertzean. Keinu egindu aia ma, etzai ondo atera keinu aldaratzea. Iñaki Williams, Iñaki Williams, jokaldia maitu gula du, estiote usten eskuine galera. Arez hori erdiraketa dauka, arez hori erdiraketa atera du, erdiraketak ez du arriskurik sortu, bortxi izan du eberriz ere horre. Robert Navarro iskin egiten alegindu da area ertzean eta hortxe galdu daukera, baina berriz ere akatsa baloi urteeran etxeko taldeak egin duena.
1: Atletiken gozea dauka, oldarkorrari da presioa, baina gero Zeltak ere opari batzuk egiten ditu txema.
2: Bai, okari hoa ingoan aukera opari hau nahi dio, Zeltako atzelariak, eta bueno, pena da, ze azkenen ez, markaioa utzeto guakin, hauki ditu aukera garbiak ez, irugarna eta izango nuke azkenen lau gole egiteko ere, baina bueno, azkenen ez, aber, bigarren zatin garestiz bai du ordintzen parkatu dituenak, eta uzet, neurketa lehenengo zati oso ona jokatu dola, bai presioan eta bai joko aldetik aleti hon bat ikusi dula.
0: Eta amaitu da lehen zatia eta txema kondo zan duen moduan, gaur bai, gaur lehen zati honetan mentzat Atletik haundi bate ikusi dugu eta horren isla daba markaioan ikusten dugun emaitza utxe eta bikoa egia da lehen minutuetan, bueno, Unai Simonek geldik eta hon bat egin behar izan diola Williotti, atzean egindako akats bat baliatuz, Atletikin akats bat baliatuz aukera garbia izan duelako Zeltak, baina gero Atletik nagusitu eginda, Oian Sanzetek pare bat abisu garbi eman dizkio eta azkenean Alex Berenger iritsi da hogei garren minutuan, baloia presioan berreskuratu geren abarrenak, Berengerri eta honek eskuinez, baloia zareetara eta handik gutxira, ba, bi minutura Galarretak berriz ere baloia zaiardian berreskuratu Iñaki Williams, honek berriz ere Galarretara lehen ikutuan, area barrura zaien agindu horre Galarretak eta Robert Navarrok utxe eta bikoa gerora aukera gehiago izan ditu Atletikek, baina ez ditu asmatu, azkenean lan erdietan balaido zen Zeltak utxe, Atletikek bi.
1: Eta lehen zatian ikusi dugune ikusitan erea gauzak bigarren zatian asko aldatu behar dute gaurko garaipenak ies egiteko.
3: Bai, asko. Suposatzen den gauzak aldatuko direla, ipatu egon bezala, ba, Atletikek egin duen goi presiori ezin duelako mantendu partida osoan zehar. Baino azkenean lortu nahi zuena presio horren bidez, lehenengo zatian lortu egin du. Eta Zeltak ez baldin badu ba, bere joko eredu hori aldatzen, azkenean baloia ez duenean nahiko atzean sartzen da, ba, Atletikek partida kontrolpean izango du baloian bidez, ez da? Beraz, momentu honetan ezak jo sondo zeirten bide aukeratu Zeltak, gora juten baldin bada ipatu dugun bezala, ba, Atletikek lortzen du espazioa, eraso azkarrak sortzeko, atzean sortzen sartzen baldin bada ez dauka aukerarik erasoan ateratzeko, egia da Atletikek gauzak oso gaizki egin behar dituela, ba, ies egiteko partida guzti, benetan galduta dabil Zelta.
1: Hori da, burua hotz izan behar dauka orain Intersitzen taldeak, eskuan daukasuna ez galdu eta arriskatu behar duena kasunetan Zelta izango da, Txema?
2: Bai, arriskoak Zeltak hartu behar ditu, baina bueno, ustot azkenan gaur taldeak erakutsi duna ez lerro guztietan, ustot azkenan bai, sendotasuna akatz, larri bat edo akatze bat egin du atzeko lerroan eta Zeltak aukera garbioki du, baina hortik aurre ustot azkenan zelai erdin nagusi izan dira aurrean aukera garbiak izan dituzte on bat ikusi du Galar eta azkenan ez presioan ondo, berak berreskuratu du baloia, gero azkenengo paseare ematen, uste azkenen aldik eta jokalerek eta talde bezala gaur gauzak oso ondo egin dituztela.
1: Baia, horrela segitzen duen talde Zurigorria bigarren zatian balaido zen, utxe eta bi, ari da irabazten bigon Atletik, atxeen aldian, Bilbon, Mari Jaia, ordu honetan erretzen ari diren bitartean, agur, aste nagusiari, momentuz Atletik balaido zen, utxe eta bi irabazten ari dela. Gaueko 10:22 dira, gaur irabazi duen bestea Eibar izan da, bigarren mailan, Andorran jokatu du Jokin Aranbarriren taldeak eta utxe eta bat nagusitu da Aleix Garridok bigarren zatia hasi orduko egindu Armaginen gola eta gero 56. minutu Amaguna Zelaiak txartel gorria ikusi eta Eibar jokalari bat gutxiagorekin geratu den arren, ba utxe eta bat nagusitu da Eibar eta 3 puntuekin egingo du etxerako buelta. Entzun dezagun Jokin Aranbarri entrenatzailearen adierazpena.
4: Bueno, bai, garaipen ona ez da, oso importantia nik uste, aurreko garaipen hori emateko, eta partida espero genuen bezala benetan exigentia ez da. Momentu batzutan oso ondo egon gala uste,

0: bai egize da, ba, Andorra baloian salida hortan batez ere, nik uste dut oso ondo lan dute dauzke dela mugimendu, momentu batzutan egon gea altu eta baloia lapurtzu aukera auki dugu, baina bai egize da, ba, beste momentu eta beste momentu askotan, ba, nahi baino atzeago bota gaituztela, ez? Behaxek barruko jugadorien alturak eta oso ondo aldatzen jube, asko erakartzen zait jube, gero bizkara joka balizeteko, eta hor momentu batzutan, ba, altura interkambizu goxetan, ba, bai jungeala nahiko genuna baino atzeago, ez da? Hortik aurrean nik uste de bloke medio hortan egon gehanin, ba, ekipue komodo ondala, fuerte egon gehala, eta gaina lapurtzi lortze genunin, ba, ikuste zan kontraera osoa ertetzeko aukera honak genduzkela, ezta. Gero, ja, bigarren zati hortan, ba, horreti jartzi lortu eta gero, ba, bat gutxixo egin geldu genunin, oso garbi geneuken, ez? Zein zan bidie hemendik garaipena lortzeko, behasek baloiekin gaitasun handiz dauke be, eta nahi genuna zan, ba, lineak oso juntu dotie, nik ustez gu area defenditzako orduen fuerte gehala, eta hori zan dauke genuen asmu ez da. Lineak oso juntu dotie, eta area ondo defenditzie. Nik ustez hor taldiek oso garbi dutidula zein, eta benetan lan ona indula, esfuerzo handiz egin, eta garaipen ba, oso, oso importantia dutentzat.
1: Eta gauz minutu, bat gutxeakin, kristo lan defentsiboa.
0: Bai, hori da, eta behin da berriz esaten nina izena, ez? Gaur ikusi da, ba, lantia hain duzi eukitziek ze abantaia dozken, ez? Gaur oso exigentia izin da, asko exigiu gaitu be baloi ez gauke genunien, korrika asko egitea, eta lehenengo zatitik erten debenak, ba, esfuertzori egite eta gero, ba, bankioa behitu da hainbeste aukera eukitziek, ba, hori mate zu, ez da? Otamagos minutu bat gutxixo gine ondare, ba, nik uste, solido dongle ala, eta garaipen importantia atea dugula.
1: Gain da, ikuruan, pentsatzen durremo partida.
0: Ba, hori da, oin momentuen hemen, hemen gozatu, hemen etorri din zaliekin, geuk hemen, hemen barruen, jakinde, ba, distantzitik jende asko daola gutxeien eta animatzen, hori dana kontun hartute, ba, oin disfrutako dugu, momentuen aldagelatan, eta ja, bueltan, biertik aurrera, ja, entrenamentutatik aurrera, ba, berize, traia eta aldango horren entrenatzen.
2: Traia Arraunean momentu zoriok dauka, asteburu honetan Galizia gauretan jokatu diren bi banderak irabazita liga bermatu dute, esan dugu San Juaneren notizia dela, ba mailari eustea lortu duelako, atzo azkena egin ostean, gaur zazpigarren egin du, bere txanda irabazi du eta ba mailari eustea lortu du matematikoki bi estropaden. Faltan Donostiarrari egin behar diogu tartea segidan, hirugarren egin du Igor Makazagaren taldeak gaur Aresen eta Nicolas Rodríguez, Donostiarra taldeko arraunariarekin hitz egin du Jonander de la Osek.
3: Nicolas Rodríguez, Donostiarrako arraunlaria, kaixo, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon.
3: Bueno, zeu kontatuko diguzu, hortxe egon zarete, banderarako lehia betean nola bizitu duzu estropada?
4: Bai, ba, aurreneko bilargotan ikuste oso lan onain indegula, lekua, bueno, zulo aireki deu, gero azkenengo largotan pixkat mantendu deu. Espero enun aizea pixkat gehixeo altzatzea, pero bueno, hori egon gaituk, diferentziak txikiak izan dira. Eta ia hurrengo aztera pentsatzen, eta hurrengo aztako tope egoteko eta prestatzeko.
3: Zuen lana, bigarren txandan lehen da biziko postu en elmugaratza zen, hori lortu duzue, alde hortatik estropada bera, txanda bera, nolako izan da?
4: Bai, hasieratikan ikuste aurretikan atea gala, atzoko lanai jarraipena eman diogu eta hasieratikan txanda dominatzeatea gaituk. Duk uste aurreneko largotikan argi aurretikan jun gaitukela eta diferentziak handitzen jungea largo guztitan eta alde horretikan oso pozik lanekin.
3: Gainera, ikusita Hondarribia eta gainontzekoak lekitxarra Hondarroa ze mailatan ari diren Hondarribia gaur ere estutu du, baina ahi irabaztea beti izaten da, seinale ona, bueno, ahi irabazteko moduan bazara, gaizki gaizki etzarrariko.
4: Bai, azkeneko asteburutan demostratu dute, gu pixka maia jistekotan ondiala eta oso estropa honak indituztela. Gaur ere uste oso estropa hona indutela, baina pixkat obeixio, azkarrago izan gaitu kuretan eta lortu du txanden batea.
3: Gero, zain ikusi zaituztegu, bueno, horre ilusio pixkat izango zen, ez da, bueno, banderara kortxelea izere bat horreta lehia horretan, baina egia da hori oso indartsua bila.
4: Bai, aizea aldaketa eman da zeon, pixkat esperantzakin eratu gaituk, azkenen txanda irabazita eta olako diferentziakin espero genin igual pixkat gehiago altzatzea eta Donostia pixkat postasun gehiagorekin bueltatzea, baina bueno, gustoa indako lanakin eta pozik bueltatzen gaituk.
3: Bueno, amaitzeko, zuentzat, bueno, astea ez da asko aldatuko, are gehiago esango nuke, zuek estroba bakarri izango duzue, datorren astean, ba, Donostiarrak ba, legez zelkatuta zaudetelako, gero igandekoari begira jarriko zarete bera zuzenean, ez zelkatz estropari gabe.
4: Bai, aste osoan zehar, pues, aldeun guztian kontxan entrena hau, eta igandeako ja, dar, pentsatzen, eta dana prestatzen, egun bortan aldeun oberen nahi eta, a ber, arizkortatzen.
3: Eta bigi batekin adi, azte azkenean ezer gertatzen den, ez da?
4: Bure, bai, pendiente gongo geha, baina azkenen gu gure hain bardeu, eta, oixe.
3: Berki, ba, baitzulerako bidea iona izan dezazuela, eskerrik asko.

0: Gaueko amarrak eta hogeita malau minutu dira Hiru Erregen Maia Euskadi ratian. Atletikek Balaidosen jokatu behar duen neurketa maitu bitarte izango gara zuekin. Atxen alditik bueltan protagonistak berdegunean dira. Eta Iraultza bigarren zatiari begira, Giraldezek egin behar du Aritz Gaiastegi.
1: Bai, bai, lau aldaketa egingo ditu eta bueno, ba, Aspas zelairatuko du esate baterako Hugo Gonzalezen partez, bueno, Giraldez ezagututa espero genuen, Javier Rodríguez ere kanpora bere partez rueda, beraz sartzen direnak ere maila oso neko jokalariak dira, partidu askotan titular izango direnak, Faia erdiko atzelariare fuera eta Lago barru da, eta laugarren eta azken aldaketa, uneotetik bestera, Mori bakendu du Roman zeleratzeko, beraz Iraultza zazpi aldaketarekin partida zieran, eta txen aldirako beste lau kendu ditu, biztan da oso azerre dagoela Giraldez, Claudio Giraldez, bere taldeak lehen zatian eginduen lanarekin hasi da bigarren zatian, ez da horrela Edin Terzitzen kasuan, ez da aldaketarik Atletikek, neurketa ziuten amaika jokalariekin jarraitzen.
0: Ez da Rizeko atxema, Giraldez azerre egoteaz, zeltaren lehen zatia oso oso txikia izan da.
2: Bai, uste dut azkenean, askotan esatea, ez? Ze orain gertatu dan, ez? Taldea ezinean egonda, lehenengo zati guztia, bueno, lehen hasian, ez? Bosta 10 minutu, bueno, onak izan ditu aukera bat eukidu, baino hortik aurrea ezinean eta bueno, deskantzura, ez? Itxaro den da aldaketak egiteko eta bueno, horre ez dakit etorkizunaren igual entratzaileak hasiko dira, bai, 30. Minutuan ez zaio gustatzen, ez? Ikusten duena eta aldaketa egitea, baino oraindik ez dago ohitura hori, ez? Eta bueno, ikusi da Puk ikusi dugu eta Giraldez ere oiztot zinean egon dala ikusten zuen zeio ezer guzta eta horregaitik ikusi dut lau aldaketa.
0: Lau aldaketa nerea, ez bat, ez bi, ez hiru, lau.
3: Bai, nik uste nahiko erasokorrak, baina egin behar du, ez da? Azpasadibi ez da, ateratzen du pixko bat zela jordi hori jazteko, aipatu dugun bezala ba, bigarren jokaldia beti izaten ari zane Atletikena, azkenean hor sartuta Azpas nik uste ba, bigarren jokaldi hori irabazteko gertuago gongo dira eta baita ere lotura geixiago izango dute aurreko jokalariekin, eta dibidez ba, horreatzeko lerro horretan egindako aldaketak bat zere eskuinegalean egindakoa barrueda jokalari erasokorragoa da eta baimenduko du ba, batzuetan ez bakarrik hirukoa egitea irteeran baizik eta agian baita ere ba, laukoa ipinita egal moduan.
1: Bueno, hortxe da, baloiarekin zelta bigarren zatia, zida bigarren minutuan gaude, txema, eta lehen nahi batuzu, orain bostaldaketarekin, gauza ezberdinak egiteko aukera badago, lehen irurekin, bueno, ba, hobeto pentsatu behar da zegoen, baina bost aldaketek aukera desente ematen dute gauzak egiteko.
2: Bueno, niko ondo ikusten dut, azkenean, hoxe, aldatzeko azkenean, neurketa luze egiten da, eta, bueno, pentsauta eraman behar dituzu, ez, plan bakarra ez gehiago, eta, bueno, azkenean, aukera gehiago dituzu, ez, bai aulkian, hoxe, aldatzeko, hoxe, gertatzen egin dana zelaian edo egoera aldatzeko, eta, bueno, ez, azkenean, positiboa dela hori aldaketa gehiago egotea.
1: Bai, ni ez nago horren kontra, baina zangura dudotana, aukera gehiago ere ematen duela baldintza horrek, behin Marcelino entzun nion, bueno, horrein futbol aldatu inda, hiru aldaketetatik bostera, eta egokitu beharra dutau. Golpea hundia hor, juririen eta oker espana gorroen artean, eta txartol horria juriri, ba ez dakit, niri zuzenean iruditu zait biak, baloiaren biak joan direla gogor, gero akaso errepikapenak beste zerbait erakutsiko dugu, kontu, txartel horia, kasu honetan, juri bertxitxeri.
0: Rainari gara ikusten, jokaldia errepikatuta, baloiaren biladoa juri, eta aurretik eramaten.
1: Falta da, baina txartela da. Nero, ustez ez.
2: Indartzu, bai.
1: Ba, baina baloi argi.
2: Bai, argi jotzen dugu baloia, bai.
1: Bueno, ba, txartel horia juri bertxitxek ikusi duena, eta etorain kontu ze ibili
2: behar. Olakoetan behar aritze, bakizu, zuke, oiz, sare sozialetan eta esaten zuena, epaiak dan ikusten dute, eta askotan bueltan etortzen da, Estu laguntzen horrek ere.
1: Oarra tara zuen juri, etzabela, konforme berai erakutizioten gorriarekin, eta erne orain, berriz ere juri protagonista, rueda dauka inguruan, eta Atzera jokatu du azkenean Zeltak erne, aspasek arenan sartu du baloi aldaratzea Zelta dena, Zelta erasoan, lehen golaren bi hauts eta bi Atletik irabazten, baina jokoren ekimena edo bentsat baloian jabetza unionetan Zeltarena da, aspasek atzera lehen ikutuan eskuine egalera ruedaren zat, atzera jokatuko du honek, erdirek eta egiteko moduan berriz ere rueda, Zeltak nahi du, Zelta Atletik atzean sartzen ari da, Oian Sanzetek ez du baloia berreskuratuko, Berengarrek ere ez, buelta erdia eman eta atzera jokatu du Javi Rodríguez egerne erdirak eta ator buruz atera du kaso honetan paredeze kondoren Berengarrek gainetik kendu du falta eskatzen zuen Atletik, faltarik ez dagoela hori bai alboko sakea izango da Atletik enalde eta biztan da ez dakiz zer emango duen bigarren zatia susberro, baina beste Zelta bat, beste jarrera duen Zelta bat ikusiko dugu.
3: Bai, askotan ezin da neurtu ze puntuaraino Atletikek atzera pausoa eman duen eta Zeltak aurrera pausoa, eta hori da gertatzen ari dana. Egia da aldaketek segurenik berpiztu egin dutela Zelta, baina baita ere aipatu dugun bezala gainera hirugarren jardunaldia, esan nahi dut Atletikek bakarrik bi partida jokatu ditu, hauxe da hirugarrena, ba hori ikere bere sasoiriko nagenean ez daude, baino ez Atletik ez inor, za, taldeak oraindik behar dute rodaje pikin bat gehiago, eta ezin izango dute mantendu, ba, oldar kortasun hori presioan partia osoan zehar beraz, gertatzen ari dana normala da.
1: Gere Navarrenaren kontrola txarra ies egin dio baloiak, alboko saka Zeltaren aldeko izango da, bigarren zatiko lehen bos minutuak jokatu dira, utxetabi jarraitzen du neurketak baloiarekin Zelta erdira jokatu du presio egitera Robert Navarro, baina berandu iritsiko da, korreirak eskerrerago jokatu du, metroak ditu orain Zeltak aurrera egiteko ondo berreskuratu du, bere lekua Robert Navarro erdira jokatzeko baloiarekin Febas, eskuinagaretik Zelta atzera jokatuko du, hor da Starfelt, Starfeltek eskuine egalera rueda dagoen inguru horretara burua altxatu eta luze jokatuko du Javi Rodríguezek motzean, horre agertu da korreira eskerre galera jokatzeko erne orain metroak dituek lako aurrera egiteko Zelta Williot eskerre galean bere inguruan arezo Williotek erdirako bidea hartu du ondoren atzera jokatzeko korreira orain hau ere eskerre galetik ahal eginean lehen ikutuan alde batetik bestera baloia mugitzen etxeko taldea Duran orain, Duran naik eskuine egalera jokatu du Roman, motzean, uf, baloi jabetza luzea, Febas. Febasek aurrera, hor posiokatu gura zuen hor Williotek, ondo hor defentsalanean Laport, kontola egin duena galarrete izan da, buelta erdia eman do, juriri eman dio, Iñaki Williams orain, baloi atzera jokatu du Iñaki Williamsek, arezok erdirako bidea hartu du, hor baloirik ezin da galdu, atzera jokatu, Laportek ezkerre galera, juri, Jurik zelai erdiko marra gainditu du, motzean jokatu du Berengarrekin, Jurik berriz ere jokaldia jarraitu eta aurre egin du, ondoko marra iritsiko da, 36 urterekin zezenaren pare Juri, ai ama gero azkenean baloiak ies egin dio, eta doi baloia Raduren eskuetara, baina ase indar erakustaldia eman duen 36 urterekin Juri Bertxitxek.
0: Ondoko marraren jo iritsi da, Txema?
2: Bai, ematen zuen erdirak eta ez, ateratzeko erre zeuela, bai ez dakit zer gertatu zaion. Eta, baina, bueno...
1: Justo iritsi da, edo akaso kontrolak ies egin dira lehia...
2: Bai, zerbait gertatu zaio ez dakit, baina bai indarra irakutzi du, hoi azkenean barein du honek barruan dauka zen hoi, eta berra dauka azkenean zen hoi, erakusten dena Jurik azkenean taldeak azkenean ez, kontagiatu egiten du.
1: Ui, ez egin du baloiak Unai Simon! Bigarrenean bere eskueta hor baloia oso loratuta zetorren Unai Simoni ies egin dio baloiak Williotten aurrean gero azken errematea egiten alegin du dena Oker Espanago Febas izan da eta baloia Unai Simoni eskuetara baina hor Zeltak ere bat eta bikoa ez duzu aparte izan Kaldea pur bat aldrebeza izan da, baina arriskua sortzeko modukoa.
0: Nola zizaigu bigarren zatia onerea?
3: Bueno, pixkat mugituta, ez da? Nik uste neurtu behar duela ondo Atletikek bere esfortzuak kontrarasoan ateratzarakoan, eta batez ere ateratzen baldin bada jokaldiak amaitu. Ze bestela zeltak, bueno, ba, espazioak izango ditu aurrera egiteko. Atzean sartzen baldin bada Atletik behintzat, obeto kokatuta.
1: Barkatu ezkerre galetik, Williot, arean sartuko da, aukera ona da, Williotek bizikletaren agindu jo, boa, laguntza bikaina horre, Paredesek haren zori, baina Zeltaren jokaldia ere, ona izan da, Robert Navarro hori orain baloia kendu, ehengo dioten neurketa aldatu eginda, Zeltak aurrera pausua eman du, eta orain bai, Atletikik gehiago, askoz gehiago, kostatzen zaio baloia izatea.
3: Que ni sensazio da erdibideko batean gelditzen ari da. Ezakite etxemak nola gusten den, nola ikusten duzun, baino hor ez da gora juten talde guztiarekin, eta geixiago zatitzen da, eta espazioak sortzen eta gertzen dira.
1: Oia, atzera jokatu du Zeltak orain, zelai erdiko marra gainditu du. Lehen ikutuen jokatuko gazuen Williotek, ez dakida nada, Zeltak zer aldatu duen, bueno, lau jokalari aldatu ditu, ez da gutxi, eh? Baina horretaz gain zer aldatu duen, ba, jokalaren ekimena hartzeko, eta orain bai, orain, zelaian nagusi da, marka joan ez, baina zelaian bai. Rueda eskuina galetik, erdiraketa ingo du, erdiraketa jarri du, baloia Berengeren gorputzera, ondoren, kanporal, bokosak izango da, Zeltaren alde, ez dutzen ari da. Marka joan gerturatu egin gura du Zeltak, baloiarekin Febasek eskuine galera pasea ez da ona izan, Rueda ez tegin txiko, alboko sake izango da, Atletiken alde. Baro, bamar minutu jokatu dira bigarren zatian, eta albisterik onena hori da, ba, tempora aurrera doalaz, bigarren zatian, ba, ja, ba, Atletik oso nagus ikusi dugu lehen zatian, bigarrenean ez. Juri baloiarekin. Jurik erdira, Berenger vuelta erdia mandu buru altxatu du, motzeane, Oianek zelai erdiko marra inditu du eskuine galera, Robert Navarro eskuinerako arezo dago, ea, Robert Navarro zer egiten duen, arezo hori erdirak eta dauka, arezo, erdirak eta Oianen bila, ze aukera izan duen, Oian zantzetek orain ere, pasea, bikaina izan da, arezorena atzera bigarren lorrotik sartu den, Oian zantzeten zat, eta bere da duen, jokaldia errematea penalti puntua baino, metro bat atzerago zeruetara hortxe izan du ba, Oian zantzetek utxeteru.
0: Oio, kezin dira, barkatu nola joan direne Atletikeko bos jokalari, kontraeras hori laguntzen jokaldia amaitzen, eta gero zantzetek izan duen aukera hori txema, erremate kaskarra.
2: Bai, olako aukera da, eukiko ditu egia zen Atletik, Zelta bultzatuta dago, eta asko, ez? Zatitzen dan taldea lehenengo zatian, eta bigarren zatian gehiago, ez erasoi begira daude, azkenean murriztu behar dute markagailua, eta uste azken aukera garbia oso kontra eraso hon bat eramandu Atletikek, eta bueno, arezok erabaki oso nartzen du, egia zan, erdirak eta hon bat jartzen du hor, puntu penaltia, eta bueno, pena ez, Oianek ez dakit, barruan ikusi dugu, baina holan errezegiak izaten direnean, ba ez du asmatu, baina uste azkenean aukera oso garbi izan dela.
1: Barrekatzen ari zintipena ere badaukagu. Radu baloiarekin, azken aldaketa ere, egin du Giraldezek, Williotek kendu du Hugo zelairatzeko. Baloiarekin Starfeltek ezker egalera, espero daigun, barkatzen duenak ez ordaintzea ez bintzate gaurko kasuan. Baloiarekin Zelta, berriz ere, kasu honetan, ezker galetik luze, juglaren bila, buruz aldaratzean hori, aldaratzea Ruedari honek lehen ikutuan jokatu gura zuen ondo gurutzatu da horre. Kasu honetan, Paredes, gero kendu ingo diote baloia, Oian, Sanzeti baloia, atzera jokatuko du, Zelta, Gueltardia, Febasek, emandu ezker galetik, jokatzeko Hugo, kontrola egindu buruz burukoaren bila, horre. Arezoren bila doa, atzera jokatu du, Febasek atzerago, kasunetan Joel Lagori, Joel Lagok atzerago Starfelti, eta orain, eskuine galetik aleginduko da Zelta, bigarren zatian, baloianen jabetza, eskospe gehiago dauka Zeltak, eta Atletik badaukan abantaia mantendu, eta alduenean kontrasoan ateratzen alegintzen ari da, metroak irabaziz Zelta, hor da Febasek eskuine galera, Núñez, Rueda Erne, Febas area barruan erdirak eta dauka, bikain egurutzatu da, arriskuak hartuaz, gerena barrena, baina kornerra, izango da, Zeltaren alde, ba, nik uste dut bigarrenen zatiko amairu minutuetan, Zeltak, ba, lehen zatiko, ba, partia guztia baino, kausak egiago inditu.
0: Bai, ez da zaila, ez, Zeltaren lehen zatia, bueno, aipatu dugu, patxea libili dela oso, talde galiziarran ere, orain beste gozo batzuk ikusten dizkiogu.
3: Bai, bere jokalariak gertuago daude.
1: Erne, Gertu izan du gola. Starfeltek bakarrik egin du errematea bere burukada gurutzatu egia, zuto jondotik kanpora Unai Simon galdituta zegoenean, aukera garbia berriz ere geldikeko jokaldi batean, Starfeltek aurre hartu dio Aitor Paredesi, eta golik ez da egon, Starfeltek aterik ez duelako asmatu, ze bakarrik egin du errematea.
3: Arazoak ditu, baloi geldikan nahi Athleticek, lehenengo zatian ere bai beste burukada bat ikusi egu, horrein gonetan ere bai nahiko bakarrik, horre bere area defendatzeko garaian Athletic ezabiltzil.
1: Partida aldatu eginda, eta Athleticek orain lanerako monoa jantzi beharra dauka, Celtak nahi duelako Iago Aspas, eskuine galera, arean sartuko da, Jurik eskua eskatzen zuen, ikuste dut eskua egondela, bai, azkenerako epaileak, kostaza jo, baina adierazidu baloiaren jabetza Athleticen aldekoa izango da, txima sufritzen jakin behar da, eta sufritzen jakitzeaz gain beste zer egin beharko luke Athleticek apur bat kontu hau asko ez larritzeko.
2: Bueno, ez da, arriskoak ez ditu larritu behar, eta bueno, ez da, azkenean sendotasuna hori azkenean gaur zehatu behar dira, ez, gutzean atea gutzean iztea, eta bueno, ez da, azkenean egizan zelta buize, abila edia, ez, barru kanpoan aldean jokatzeko hauek barruan izten buzu kanpo jokatzen dute bat bateko ona dakate, baina uste azkenean taldeak lerroak eta gertuki behar dituela, ez, agiesan eta kontra eso agian gehiago jokatuz, uste zeltak aurrero paso bat emango dituela eta uste jokalari asko baloian aurretik jarriko dituela, eta bueno, metroak itxiko dituela bere sorbalda.
1: Aboko saka zeltaren aldekoa izango da ezkerre galetik Hugo ke atzera jokatu du Joel Lago dagoen ingurura, ke atzera go Starfelti. Eskuina galetik ade ginduko da orain Zelta, baloia aurrera, horra bantaia Jurik dauka, kontrola egin eta motzean Laporterekin jokatu duenek galarretak eburu altxatu eta ezkerre galera Berenger dagoen ingurura. Ez, gerenabarrenak kontrola egin du ezkerre gale horretan, galarretari eman di orain, honek atzera Laport.
3: Ez que Sanzetek eta gerenabarrenak sekulako antza daukate.
1: Bai, baina batek beste baino gamau sentimetro gehiago ditu, eh?
3: Bai, baina aurpegian, ile mosketan eta sekulako antza.
1: Traza bat badut, eta bai. Bizarra ere badute pare bat aztekoa dorrela, eta... Bai, traza bat badut, eh? Traza bat, bai. Robert Navarro ez berdina da. Beste estilo bada.
3: Bai.
1: Baloia 71. Garren minutuan Celtak dauka.
3: Sekulako tupea utzi du gainera orain, ez?
1: Beti izan du pixka ze zupe.
3: Bai, baina orain dauka, ez? Zile mosketa bestaket. Bela, gustatu.
1: Baloiarekin Ernei Naki William, zarean sartuko da, jaurte! Erdiko errematea baloia Raduren eskuetaran erea.
3: Tontakeri bat ezaltera nikoa. Bata tontakeria.
4: Esan behar nun nik behintza dezakide, agian nire kontua da, baino argalago ikusten Robert Navarro torduan tupea geixiago ikusten da.
3: Akaso hori ere izan da.
1: Gaur egungo jokalariak oso argalak dira, denak oso argalak, oso argal daude. Paloa dira.
3: Argalduta dagoen bestea, Areso da.
1: Bai.
3: Areso finduta dago, bai.
1: Bai, Asko finatzen zarete, Horren besterako izango da, ez dut uste horrek asko aldatuko diren txema urtate dira bestera kilo bat, bi,
3: pio bat.
1: Erde! Baloia Aspasek atzera! Zeruetara korreirak, Aspasek baloia hartzen duenean, honek ere dena intentzioarekin egiten du, eh?
2: Zein?
1: Aspasek. Dana egiten du ondo, holan, intentzioarekin.
2: Honek aurkariak erakartzen ditu eta bera bakin norekin jokatu, eh? Honek, puf. Niko, egia esan, jokoan gutxi sartzen badau beto, aletik entzat.
1: Bai. Badira, hau, Gerard Moreno, Mikel Oyarzabal, ingurukoak hobea egiten dituzten adik. Bai. Baloiarekin, eskuina galetik atletik, Robert Navarro, aurre ingura zuen, alboko sakia, Celtaren alde azkenean, Starfeltek ikutu, eta Robert Navarroren gorputzera, ondoren kanpora, alboko sakia izango da. Kasu honetan, Celtaren alde.
3: Ze puntutan dugu partidan, erea? Oso irekia. Ze Athletic bai resuratzen duenean baloia guztiarekin edo ia guztiarekin, ze bere taldea zatitzen du joten da erasora. Bueno, eta Celta lortzen du Athletic ondoratzea ere bai, eta sensazioa da, ba horre areara hurbiltzen denean zerbait geltatu daitekeela, baina aukera oso garbiak ere ez ditu izan, kenduta baloi geldika, baina momentu honetan dago, ba Joan Etorriko puntu horretan.
1: Aldaketa hirukoitza, Peio Canales, Jauregizar eta Guruzeta berdeunean sartzeko gertu. Zer megin apustu, bi euskarriak kanpora edo zelaiardia indartu?
2: Txartela estu bakarrik.
1: Kanales gaur erdilari aurreatu moduan, Oianek dana jokatu dela intzat hartuta.
2: Nik esango nun, bai, Oian eta Kanales esango dela aldaketa bat, eta gero Galar eta beste bat, Jaure Gizarri no, eta gero bestea.
1: Iñaki
2: edo Robert Navarro, salatzatan dago.
3: Ez dugu aipatu, baina Terzitzekin aldatu egin dira erdilarien perfila, nola bait. Nik uste dut Balberdek bi euskarri petoagoak erabiltzen zituela, bi gehi bat, nola bait, zela erdian, eta zer Terzitzek nik uste dut barruko erdilari gehiago nahi dituela, erdi puntan modukoak, ezakite nola esan, baina agian euskarri bikoitz hori apurtu egin du Terzitzek, edo hor hibridoak nahi ditu barruan.
2: Bona, ba. Azmatu indet, eh?
1: Bai. Horre...
2: Binko. Zinda zari aritz.
1: Bona, aukera bat baino gehiago ere jarri duzu mai gainean, eh?
2: Ez, ba, aukera bat bagaino aurre larian amakarri.
1: Galarretaren partez Jaure Gizar, Iñakiren partez Guruzeta, eta Oianen partez, Anzeten partez Kanales. Gaur, nerea, esan duzunaren adira, akaso, orain arteko partietan, euskarrienak, alaia, euren posizioa mantentzen dutenak, gaurkoak dira, Gerena Barrena eta Galarrete igual gehien, eh? Ze Kanalesek bai aldatzen du hori perfil hori, Kanales da bestera bateko jokalaria, askoretan.
3: Bai, baina Gerena Barrena gertuta ere, ikusten dugu adibidez lehenengo ezatian, lau batekoa, ez da, esan zeten gan urbilago. Eta normalean Balberdek ez zuen desegiten ba euskarri bikoitz hori. Orduan ikustet nahi duela euskarri peto bat, gero erdi punta peto bat edo Sanzet edo Kanales biak ere batu ditzake. Eta gero beste perfil bat nolabait ba euskarri izan daitekena eta pixkat gorago ere jokatu. Baino euskarri bikoitz hori nikuztet zaiola gustatzen Terzitzi.
1: Erne baloiarekin Robert Navarro teknikoki da. Osona, gero ja hotza ere bada eta jokaldi asko ez ditu bukatzen, baina teknikoki da, mugimendu batzuk eta ditu, boh. Erne aurrera hor, ez dira, Alkarro ondo lehertu Berenger eta Juri, ezkenean baloia Raduren eskuetara, 76. minutuan utxe eta bi, momentuz lehen zatian Berengerrek eta Robert Navarro sartutako golek, balio dute Atletik irabazten ari da, baina ustago erabakita. Starfeldtek... Ezkerre galera, jokatu du Joel Lago dagoen tokira, Starfeld berriz ere. Metro asko ditu aurrera egiteko, kontrola eginduena, Erneo, hor bakar-bakarik zulo utzi dute zurigorriek, eskuina galeti zartuko da Rueda, Berengerrene. Laguntza, burua altxatu, erdirak eta atera du Rueda, Gerena Barrenaren gorputzera, aldaratzea norai, aldaratzea zeltaren aldaratzea jokatzeko, hor zer gertatu da, hor erdi-erditik zartu dut Krespano, Iago Aspas, kontrolean ez du asmatu, baina erdi-erditik bakar-bakarrik agertu da. Akatsa defentsan egin duena Atletikek, erne orain, Hugo Eskerregaletik, laguntza bikaina, laguntza bikaina, Robert Navarrorena, ez da hau defentsan asko. Hale gintzen den futbolaria, baina jokalde honetan arez hori sekulako laguntza eman dio, eta horri eskerrak baloia berreskuratu, eta gainera Hugo beraren falta behartu du talde zurigorriak.
0: Eta denbora badua aurrera eta Unai Simon momentu batean lan gehiago izan du, Txema orain lasaiago dago.
2: Bai, baina ez dakit, neurketa utzetu dabeko eta zabali ikusten dut, uste eta ez, Aletik baka, berdin jarritzen dula, ez, lehenengo zatien eta ez dau presioan eta ez du hainbesteko baloi irabazten eta uste azkenean Zelta ere, egia esan aukera garbirik ez du sortu, baina erasoi begira erosago ikusten dut lehenengo zatien baino eta ez dakit berdin jarraitze horrek azkenean ez duen karriko ez dakit Zeltan aukera gehiago.
1: Bai, Zelta hobeto dagoela begibistakoa da, lehen zatia izan da.
2: Bai, baina Aletik be ez du, eman esan, bueno, utia guazen batzea bemen apur bat atzera hau, eta ez, lerroak eta utxune gutxi, espazio gutxi itxiko ditugu, eta guain, eske kriston espazioa dare.
1: Txema, entrenatzaile honek orain arte bintza eragutze duena ausarta dela, eh? Ausarta da, gero igual ordaindu egiten duzu ausardia hori, baina ausarta bada. Kornerra Atletiken alde, baina ez da hor saririk eta erne orain kontra soa Celtak izan dezake eta Atletik defentsan ba ez da oso zuzen ibili, abantaia hor Unai Simone dauka buruz ezkerre galera, atera baloia hortik, Celtak berreskuratu delako Ugoren bitartez baloia azkenean Jurik kendu dio, Jurik Robert Navarrori, honek erdira guruzetak atzerak Peio Canalesen kontrola eta patxada pur bat behar du orain Atletikek, hor da Gerena Barrena. Gerena Barrena Canalesek atzera, hor da Paredesek Laporteri, honek Jauregizarrek atzera. Baloia Laportek dauka, Laportek Gairi eta honek Gerena Barrena kontrola, Robert Navarro, arrisku ere muetan Atletik, hor baloia ondo jokatu behar da, bestela arazoak. Paredesek atzera Unai, kontrola egin eta luze atera beharko luke, baina ez, motzean Gerena Barrenari, berriz ere Paredesek luze jokatuko du, ez da balu irtera honek izan, zuzenean kanpora. Horoko sakea Zeltaren alde, Correira ke atzera Joel Lago dagoen inguru horretara. Arda Joel Lago, zela jertuko marra gainditu du, ezkerre galera jokatzeko, Correira berriz ere. Areso bere inguruan, atzera jokatuko du.
2: Gaur baloiak ere jarrita daude zelai guztin, eh?
0: Bai, bai,
1: lehen maian, bai, baina... Lehen maian, hola da. Eta ondo dago, idea, nada.
0: Gero egiten dituzte, bueno, ez da, beste zelaietan, atzo hartu ginen anoetan, atxeen aldian, denak jasotzen dituzte. Ez da, izar gaiti baina?
1: Ez dira, zuetazia. Batean, armairatik jeitsi eta baloi etxera erateko arrisku latza. Baloiarekin Unai Simon, luze, iokatuko du buruz burrundu duena. Bai, maitean horren ari ira, eta zare sozialetan gaur ikusi dut, zuek bai gustora, edabideok, baina jentazkoa zerre dago, Hor txapela bajarri diote.
0: Bai, lehen aipatu dugu, berazteik eta biok. Bai, gustora garri gaude, armaila berri bat egin digute, baina gaugure armaila da atera dute or, airean bezala, eta azpian dauden bazkide askori, balen estadioaren ikuspegi guztia ikusten zuten, eta orain ikuspegi hori mugatuta daukate, eta bai, badago saltxa.
1: Ni egon da nago horrelako leku batean partidik usten, da hor ezin dikuz. Bolo! Falta Zeltaren aldeko izango da, 71. Minutuan, utxe eta bi. Luze jokatuko du etxeko taldeak, Unai Simonen eskuetara baloia, azkarraterako du Unai Simonek eskuine galera, hor da Areso kontrola egindu, ies egin gote dio kontrolak ez, eskuine galera jokatu du, gero bere pasea ez da ona izan, baloia Correiraren eskuetara, eta biztan dagoela nerea bigarren zatean baloian jabitza izate Atletikei kostatzen ari zaio, ez dauka lehen zatiko argitasuna, ez dauka lehen zatiko espazio hori, eta, bueno, ba, partida aldatu egin da, berez.
4: Bai, eta ez du lortzen ez da ere, ba, lehenengo ez zatiaren amaieran ikusi dugu baloia betza luze hoiek. Berreskuratzen duenean bai ikusi ditugu kontraerasoak, abiatu dituela erasoe azkarrak, baina hori izan da guztia, ezta? Eta bueno, ba baloia betzaren nagusia izan da Zelta, baina egia da markagailua berdin jarraitzen duela eta Zelta askur biltzen dela, baina aukera garbirik ere gutxi sortu dituela.
1: Erner dirak eta orain Areso, gerrematerik ez, Berenger iritsiko ote da kanpora joan aurretik baloia, hor gutzaka da txiki bat egin dioti, iritsi da bai, baina hor abantaia orain Ruedak dauka, ez da hona faltarik. Berenger area barruan, atzera jokatuko du, kontrola egin duena Peio Canales, honek atzera goi, kontrol txarra Laportek, erne, azkenean baloia kanpora ez juri zen, kontrol txarra egin duena, orain bai Laporte baloiarekin. Paredes eskuineralera, partia txukuna jokatzen, berez Paredes, bai, zentrala da, baina eskerretik aritu oida, gaur eskuinetik, ba, Laporte eskerra delako, eta ondori da moldatzen Gerai Alvarezen leku horretan. Luze, jokatuko du Unai Simonek, inor ez dagoen tokira, baloia zuzenean, atezein batetik bestera, Radu, 72. Minutuan, utxe eta bi, momentuz, Berengerren eta Robert Navarroen golek, balio dute Atletik irabazten aria, baina hemen ez dago, ez errera bakita. Correira gerdirako bidea hartu du, atzera jokatzeko, bularra egin kontrola egin duena. Izan da Álvaro Núñez, eskuine galera Ruedari, Núñez berriz ere, eskerre galera jokatzeko, zer egin du, Aresoko kornerra oparitu, zer egin du. Hori egiteko, hobeto da buruz alboko zakea eman. Ez que, bai, ama, Aresok ditu gauza batzuk. Bigarren kornera izango da Zeltaren alde. Eta kornerretan etorri dira Zeltaren arrisku jokaldirik nabarmenenak. Uste dut, Unai Simonekin jokatzen ahal egin dudela, hori ondorio estatu dut. Baina, bueno, okera bezu. Hor da, erdirak eta egiteko gertu Zelta. Lehen zutonean errematea Iago Aspasek, baloia kanpora Nico Williams, une batetik bestera berdeunea zapaltzeko gertu.
0: Eta Nadia Erostarbek amaitu du Fijin, Basete zirkuituari dagokion txapelketan egin beharrekoak, final sortzirenetan izan da kanporatu eta ondorio zarostarrak bederatzigarren postuan amaituko du txapelketa. Isabela Nichols, australiarrak kanporatu du Nadia Erostarbek. Aldaketa, Aritz?
1: Laugarren aldaketa, Robert Navarro atxeen hartu du, gol bat egin du, niri gaur gustatu zaita Robert Navarro, bere lekuan Nico Williams, bazken 17 minutu gehi luzapena, ba 21 minutu jokatzeko ia ba Nico Williamsek ere martxa hartzen duen behar duelako Athleticek Williams anaietan gazteena.
0: Robert Navarro gaur parte hartzaile aritu da nerea.
4: Bai, ondo, teknikoki ondo, agertu egin da bigarren golean, egia da ba biadura eman diola batez ere ba Athleticen lapurketei, eraso azkarretan parte izan da. Bueno, nik uste dut agertu egin dala partida ona egin duela.
1: Baloiarekin Laporte gerdietik aurrea inguradu, munduaren kontra, noradoa frantziarra, hori ere ez da ba kontua, azkenean bere lekua galdu du Laportek, Raduke urrundu, buruz horre, Jauregizarrek ezkerre galera, buruz Berengerrek aurrera, buruz Joel Lagok, buruz Nork, ba buruz azkenean Gerena barrenak, buf. Zein darre baten dio zelaierdiari Lekeitiara, Canales orain, honek talentua, Nico eskune egaletik, kontrola egindu buru altxatu du, sakonean jokatu gura zuen erdirak eta Berengerren bila erdirak eta ez da ona baloia, zuzenean Raduren eskuetara. Nico Williams eskune egaletik, ba, uste dute lehen taldele igozenetik, apenas jokatu duela postu horretan. Beti aldatu zuten eskerrera, zebeko maietan Txema eskuinetik gehiago aritzen zen, gero eskerrera pasa zuten eta han moldatu zen onduen eta gutxi jokatu du eskuinetik.
2: Bai, lehen maian gutxi jokatu eskuinetik, uste dut gehiago ez talde guztietan, zuituta gaude hanka saldatu da jokatzera eta bueno, ez da gizarpiatuko den edo azke, agian gehiagotan jarri du azkenen probak egin ditu hor, Nico Williams jarrita, baina zer ez ez osegaitu izango.
1: Baloiarekin Zelta 75. minutuan Iago Aspasek atzera jokatu du, hor da Álvaro Núñez honek atzerago Starfeltek Joel Lagok eskerrerago Hugo kontrola egin du erdirako bide hartu, bu eskerrak Nico egutu den baloiaz, erdian bakar zegoen Jugla berriz ere urrundu egin du Athleticek baloia, Starfeltek bere atezainari ezin da utxuk egin, ezin da oparik egin, eutzi egin behar da, ze Zeltari ere, bueno, ba, kostatzen hain zaio sortzea, eta horren bestez, ba, oparirik ez mesez.
2: Sortzea mundu bat.
1: Bai. Baloi euki bai, baina bai, gero, bai. Kosta.
2: Baloi euki,
4: erroan zerkatzea ez.
2: Azaldean, Andorra euki du, baritze?
1: Mordo bat ez, baina.
2: Mordoa, partidu guztia.
1: Bai, jokamorre ezberdina dago, ba, askotan entzun dugu, txema, ba, batzuk baloia oinarri hartuta jokatzen dute, beste batzuk ez, baina askotan entzun, esaten da futbolean ez, baloia duenak ez dauka beti partearen kontrola. Batzutan dago zu baloia, baina ez dago zu kontrolik. Kontrola dauka, kaso, hiru aldiz ateratzen denak, eta irutik bat edo biz hartzen dizkizunak, eta... Bai. Baloia ukitza da gauza bat, eta beste baten nagusi izatea.
2: Baloia ukitza, bueno, elburu batekin, sakontasuna eta aukera sortzen baituzu ondo, baina ez badituzu ez da norketa guztian aukerak sortzen, ba, oi, arazoa beste bata.
1: De hecho, askotan, talde asko, utzi egiten dizute baloia ukitzen. Estrategia darako. Baloiarekin, Gerena Barrena honek Laporteri, zenbat aldiz ikusi dugun Athletic baloiarekin zama bezen da, nahi eta ezin. Pues Gerena Barrena, erne, ni urduri jartzen egin, zor Laporte motzen jokatzen dazten denean, ai, eta ona da horretan, baina, Juri, metroak ditu ezkerre galera, Berengerri kontrolaki ez egin dio, alare sortapur batekin bat gainditu du, bigarrena ez, alboko sake izango da, Zeltaren alde, nik atuta ikusten dut Alex Berenger, alboko sake hori bai, Zeltaren aldekoa izango da. Eskuinegaletik Ruedak jarriko du baloia jokoan. Baloia atzera jokatu dute, hor da Álvaro Núñez, nahaztu egin da Álvaro Núñez, sortapur batekin baloia berreskuratu egin du Atletico orain aurrean presioa egiten, bikain presioa egiten, baina ez falta, azkenean falta dagoela epaileak, falta den aldeko izango da, Febasi egindako falta.
0: Bueno, eta denbora badu aurrera, 12 minutu, Nerea, eta Zeltak ez du horrelako arrisku sentsaziorik eramaten aspaldian.
3: Bai, ni nahiko erosu ikusten dut Atletik hor bloke basuan sartzen danean, ez da, Txemak aipatu egin du, bueno, ez zai ikusten, egia da lehenengo zatiari ekin dio sutxu Zeltak, beste zerbait ematen zuen, baina nik uste momentu honetan Atletik kontrolpean duela partida, eta katxlarri bat egin beharko lukela, hor Zeltak markagailua estutzeko eta arazoak izateko azkeneko minutuetan.
1: Baloia Raduk dauka, motzean jokatu du Starfelt egin honek eskuine galera Zebaz dagoen inguru horretara, neturak irabazi ditu kontrola egin eta eskuine eralera, Zelta baloiarekin, eskuinera Álvaro Núñez, orain Rueda, neturak irabaziz, dagoen Atletik enzela izatean Zelta, baloia atzera, berriz ere eskuine egaletik, motzean Jago Aspasione bultar diamandu buru altxatu du, erdirako bide hartu du, ondoren atzera jokatzeko eskerre galetik, Joel dago orain, eskerrerago dago Hugo buruz burukoaren bila, hankapeti pasagura zion baloiaren zori, azkenean Nafarraren gorputzean jo, eta baloia kanpora alboko sakea, Zeltaren aldeko izango da, eta korner labur, ez, azkenean motzean atzera Korreirak. Joel dago, que Starfeltek eskuinalera, horra gertu da, Álvaro Núñez, laierdiko marra genditu du, buru altxatu eta atzera, biokatu du, ezkerre galetik Joel dago berriz ere, ezkerrerago Hugo orain bai, buruz burukoaren bila doa, Arezoren bila doa, erdirako bidea, hartu du Korreirak Arezori ez, Hugori itzulikurazion, ondo hor defentsalanean, Atleti Peio Canales arriskoak hartuaz, baina falta, atera du, falta, izango da Atletiken alde. Ez tiorretzen baloiak Peio Canales. Falta Korreirak egin du, falta Atletiken aldeko izango da, lauro igarren minutuan gaude utxetabi Atletik irabazten eta albisterik onena da, hori, denpora aurrera doala eta momentuz, eusten ari zaiola, aparteko buruko minik gabe, talde zurigorria badaukan abantaiari. Luze jokatu du Unai Simonek, buruz Starfeltek, aldaratzean hori, horre Jauregizarrek ezin, bai, bigarrenean bai, Niko Bizkarrez kontrola egin du, buelta erdia eman du, Jauregizarrekin jokatu du, Jauregizarrek eskuine galera jokatuko du, Arezo que zer, erdira Niko kontrola egin du, arean sartu da, bizikletarena, egin du jaurti, eskerrez egin du jaurtik eta gurpila hundia eman bai, baina aterik aurkitu ez, aspaldiko parte, jokaldi bat amaitu du Atletikek, baina ez tondo amaitu Niko Williamsek baloia zeruetara. Eremu horretan susberdo Niko ikuste albiste ona da. Bizikletarenak eta barra egiten da,
3: Batez ere kontuen izan da, bere azkeneko denboraldia oso zaila izan dala, ez da. Ea urtean sorte pitin bat duen lesioekin, jarraikortasun gehiago, eta berriz ere bere sesoi dikoren ikusten dugun.
1: Baloiarekin Peio Canales, kontrola egin du, buru altxatuko du, gelditu egingo da, eskerrera jokatuko du, berengarri gerenabarrenak atzera, Laporte dauka baloia, Laporteke motzean jokatuko du, hor da Peio Canales, honek atzera jokatu behar, bizkarre zegoelako Niko kez Jurik aurrera, bere pasea ez da ona, Atletikek baloia galdu egingo du, atzera Starfelti Zeltak, Starfeltek Joel Lago ezkerre galetik gale eginduko da, Korreirak metroak ditu, Niko berandu iritsi da, erdirako bidea hartu da orain Korreirak, atzerago jokatzeko, falta hor Jauregizarrek eman dio balanta, berandu iritsi da, eta egin behar zen, falta egin du, azkar atera du Zeltak, baina berriz ateratzeko alegia, zelera kokatuta jokalariak, eta baloia berriz ere, jokoan jarri behar. Hor da Romanek emotzean jokatu du, Aspasek ezkerre galera, Erneo Rugo, Ugoren erdirak eta buruz, baloia atera. Atletikek, Paredesek, hain zuzen ere, baina aldaratzea zuzenean Zeltako jokalari eginetara, Hugo ezkerre galetik, Hugoren gainean, zenbat erabiltzen dituen eskuak, Arezok, jokaldu bakoitzan bultza egiten.
5: Bultza egiten du, askotan bai.
1: Bai, eta joera txoa. Baloia eskuine egalera, erne hor baloiarekin Ruedak erdira jokatuko du, Aspas agertu da hor, Aspasen pasea bikaina da, area barrura erdirak eta buruz Laporte gurrundu, aldaratzen hori, Niko kontrola egindu, Niko ezkerrez baloia aterako ote du, Canales eman dioneke Berengerri eta Berengerrek aurrera Geren abarrenari, geren abarrena nekatuta dago eta munduaren kontra azkenean baloia kendu egin diote. Baloia zeltarena da etengabe. Orain bai, orain Atletik nekatuta ikusten da eta baloiaren atzetik lanean. Joel Lago, erdira, berriz ere Joel Lago, atzera Starfelt orain. Starfeltek Nuñezi, Álvaro Nuñezek eskuinerago dauka Rueda, zelaierdeko marra genditu eta motzean Aspasi. Aspasek bai Ruedari eta honek aurrera, baloia azkar mugitu zorain Zelta, Roman, Romanek Joel Lagori, Joel Lagon eskerrerago Hugo, buruzburukoaren bila erdirako bidea hartu du bere. Ondo hor, laguntza materako orduan, Niko, Arezori laguntza materako orduan, da ero Arezori falta indiote, falta izango da Atletiken alde. Bueno, gauza nola jarri dien ikusita, ez dut izango Atletik sufretzen ari denik, txema, baina honen aia lehen bailean baitz izango, eh?
2: Bueno, bai, ustot, lehenengo zatian oso nagusi izan dela, ez? Kolbi inditu, hiru lau aukera gehiago sortu ditu, garbi-garbia, eta, bueno, bigarren zatian egia zan, gehiago jokatzen duzu marka gehiagoakin, eta, bueno, gero ja nekea sartzea, eta, bueno, azken nengo minutu egia zan, ikuste, ez, taldea freskotasuna ere galdu duela, baina ez duela sufritu, ez? Ez zeltak lehenengo minutuak ematen zuen, ez? Hoize, beste itxura bat edo naizio laman neurketai eta baino hasierako minutu bakarrik esan dira hortik aurrea ez duela arriskuri egin eta bueno, uste dut Atleti ez dakite eroso den hitza baino uste dut neurketa bigarren zatian markagailuarekin ondo jokatu duela.
1: Johaneko, bai, san.
4: Bai, markagailu honekin eta partida honekin urduri baldin bazaude, ez dakit noiz egun behar dezun lasai.
1: Ez egiari zor, bueno, lasai ez nago, baina urduri ere ez. Espaldiko no, neurketarik, bai. Gero zer gertatuko den, bakizu, Geldikako jokaldi baten goda ator, da dana aldatu daiteke ez, baina lehen zatian oso nagusi Atletik, eta bigarren zatian ere ez dut sufritzen ikusi, hori egia da. Gero bigarren zatian ere, ba, baloi gutxeago izan du, eta ja ez da izan lehen zatiko kontua, baina, bai. Gaur bentzat, horrelako partidak etxetik kanpo nerea oso gutxitan, oso, eta etxean ere, askotan ez bentzat Atletik dagokionez.
4: Bueno, bai, hori da.
1: Corner atera du, Nico Williamsek eta cornerra arnaza da Atletikentzat bigarren zatiko bigarrena izango da. Zuri kenduko du Johaneko zela iratzeko edo Berenger. Bueno, ba kenduko du Areso. Areso kenduko du. Arginkonen aurretik Johaneko.
0: Bai, lenguan neurketa ona egin zuen, Txema, eta gaur ere, bueno, bazke minutu jokatzeko aukera izango du.
2: Bai, neurketa baino, horren inguran itzien genuen, ez? Haber, zalan neurketa proposa debutatzeko, eta uste dut azkenen, aipatzeko edo izemate egon bazan, bai, Joaneko izan zala, eta uste dut azkenen, honek bi egaletan, alditu partekatu bi egalak, eta uste dut azkenen, jokalari duaiak inda indartzua, teknikoki ondo dago ere, uste dut azkenen, aurre moralian eta igual agian gehienez nabarmendu dena edo azkenan gehiago hitz egin da, asko hitz egin da berataz.
1: Aukera baliatu dena bai bentzat, bere izan da Bilbao Athleticetik balen taldean momentuz geratu den bakarra. Ez, edin Tarsitzen gustu eta bentzat, bera nagusi. Gaztei dagokionez, alegia, bigarren taldeko jokalari dagokionez. Baloiarekin, Erne Zelta arriskoa sortzeko modua! Dukla, ez du asmatu nik uste dute. Jaurtik eta zuela azken pasea ematen alegindu da eta horrek eman aukera Atletik urrentzeko ze loratu izan balu. Jaurtik eta loratu bat egin izan balu, nik bat eta bikoak gertu ikusten nuen. Berriz ere, erditik sartu da Zelta.
0: Aukera hona zen ez da gizarregin izan duen egia esan Duklak, baina nerea aukera hona zeukan.
4: Bai, bueno, bai esek aipatzen zuen, batez ere barrutik sartzen dela Zelta, eske bertan pilatzen ditu jokalari asko, ez da? Agian lehenengo zatikoa zan arraroagoa, ba horre barruan hainbeste utxun egotea eta ezin izatea baloiak irabazi, normalean barrutik asko erasotzen duelako, baina egia da hor jutulak egiten duena, piskarta arraroa izan dela.
1: Bueno, eta orain alboko sakean denpora galtzagatik, ba alboko sake hori galdu egin du Atletikek. Jokoan da, berreskuratu ere bai, Juri Junik atzera jokatu beharko du, Laport, Ortibaloia kendu egin behar da, ba, ez atzera Unai Simoni. Unai Simonek bai luze jokatuko du, eskuine galera, nordagoan, Niko Williams dago, ea, Niko, guru dauka inguruan, Niko jarraitzen du baloiarekin, dagoeneko paserik ez dauka, ea, Niko, erdian dago taldeki deba, Niko Lurrera, ez du penaltirik adiera, zi, penalti izan zitegen hor buruzburukoaren, bila joan da, epaia gainean zegoen, eta ez du penaltirik adiera, zi, baina izan zitekeen, Igual ez da izan. Baina, arriskua hundia. Erne, Berengerrek baloia galdu egin du, Jurik jokaldea amaitu.

0: jarraitu garra saio, eh? Baloiarekin, Juri, asmatuko te du, azkenean sortapur batekin, baloia guruzetari, guruzeta kontrara, soan, orain zeltak ere lanak ditu. Venga, Niko hau bai, buruz burukoa, Niko jaurti! Oh, ze txartu jaurti duen, hor, traba apur bate, egin dio azkeneako Joelago, baina Niko Williams zen errematea oso, oso txarra izan da ezkerrez kanpora. Atletikek ez du baloirik izan, baina bigarren zatean ere aukerari garbienak talde zurigoreak izan ditu. Oian zantzetena, orain Nikorena, garbiak izan dira oso, baina ejekuzioa azken errematea kalitate gutxiko izan.
1: Bai, zelta baino gehiago izaten ari da, ez lehen zatean izan duen nagusitasunarekin txema, baina zelta kilimarik ere ez du egiten.
2: Bai, bigarren zatean ez gutxikin azkenen aukera garbienak ere aldiek izan ditu ez, azken minutu hauetan, eta azkenean zelta nahi izan du, bigarren zatean aldaketak guztiarrak egin ditu, aldageletatik bueltan, baino ez diote edo ez dut aldatu asko, hasierako minutuetan, bigarren zatiko hasierako minutuetan, baina hortik aurrea oain momentu hauz ere Atletik aukera garbienak berak izan ditu bigarren zatian.
0: Erne, baloia Atletiken area barruan, segi-segi.
3: Ez, orain txajarri dutera estadistika, ez da, zazpi jaurtiketa egin ditu zeltak, 14 Atletikek, beraz, horrek ja esan egin zu asko.
0: Bai, eta Aitor Paredesek beste korner bat oparitu, beste jokaldi inazo batean, eta bueno, zelta erasoan bi minutu baino ez, orain, beste gautu bat denboraldi honetan, luzapenak asko esmotzago bat dira. Ja, 10 segundu aldaketekin eta abar, luzapenak murriztu egin dira.
1: Denbora ere galtzen ez dutela galtzen, eta orain, ba, azkarrago, aldegiko dugu.
0: Erdirak eta area barruan zeltak, unai, bueno, batretik irabazi egingo du, gauzak ikaragarri okertzen espadira, eta behar du garaipen hau, bueno, zer esan, oso oso garrantzitsua. Baloiarekin, Unai Simon, motzean, Peio Canales, Ione Jauregizarre ezkerrez, nora, txarto, Mikel Jauregizar, alboko sakea. Zango da Zeltaren alde, azken minutuan sartera goaz, balaido zen, baloiarekin Zelta, eskuinaletik aurrera inguran, Juri urrunduko ote du, bai urrundu du, baina alboko sakea Zeltaren izango da, beste aukera bat, hor da jugla orain, buelta erdia eman du, erdi erditik sartu gura du, utziko ote diote, bueno, horran kapetik Zeltako jokalari batek baloiak erena barrenari, baina ez dagoela faltarik ondoren epaileak, ez tara hortik baloia, Juri, tara hortik baloia, azken minutuan gaude eta, bueno, bai, okatuta, talde zurigo horriak, arriskoak hartuaz, Unai Simonek azkenean baloia gainetik atera du, hor nahaztu egin dira, Jauregizar eta Guruzeta, azkenean baloia kanpora, alboko sakea Zeltaren aldeko izango da. Bola, azken minutu erdia geratzen zaio, Balaidozeko neurketari, gertu, oso gertu dauka garaipena, Edin Terzicen Atletikek Alemaniarraren aroko lehen garaipena. Izango da Sevillaren eta Barzaren kontra kale egin ostean. Hor da baloiarekin Rueda, atzera jokatuko du, 10 segundu geratzen zaizkio neurketari, 82. minutura iristeko baloiarekin. Joel Lago aurrera jokatu du, Erne Orpoarekin, aspas, kanpora! Jokoz kanpo, nik ere uste du jokoz kanpo zegoela, ez du asmatu Unai Simonen aurrean, eta gerora banderatxo altxatu du epaile laguntzaileak, ba, Zeltaren aukera honekin. Amaituko da leia, ikusiko du,
1: Orpo
0: zikutzen du, ez? Jokalariak eta... Amaitu da neurketa eta urrearen balioa behar-beharrezkoa zuene garaipena talde zurigorriak eta ospatzen ari gira lehen zati bikaina jokatu eta bi gol egin ditu talde zurigorriak Berengerrek 20. minutuan Gerenabarrenak baloia berreskuratu pasea eskerregalera Berengerri eta honek eskuinez jaurtiketa gurutzatua sareetara eta handik bi minutura iaurrengo jokaldian bikaine galarreta baloia berreskuratzerako orduan Iñaki Williamsekin jokatu honek berriz ere galarreta hilean ikutuan baloia area barrura Eibartarrak eta Robert Navarrok azken huts eta bikoak gelora aukera on asko izan ditu Atletikek Zelta ere agertu denean izan ditu bereak hori ere ukaezina da eta txenaldi ostean baloiaren jabetza Zeltarena jokoaren ekimena ere nolabait bai, baina ez du ba, asko ez dutu Unai Simonen atea, Atletikek pare bat kontrara zotan neurketa erabakita usteko aukera izan du, ez du baliatu, azkenerak hori bai, garaipen merezitakoa eta erosoa balaido zen, Zeltak huts, Atletikek bi.
1: Nerea, partida hau hasi aurretik esaten genuen, bueno, zaila zela, ez da orain arte Terzicek egindako lana baloratzea, nolako Atletik ikusten ari ginen, bueno, ba, ez, Juri lehen jardunaldian 10. minuturako egotzi zutelako, bigarren kontrarioa Barça izan

0: Delako, gaur Zelta izan du parean, eta Atletik goitik bera nagusitu zaio, ez dakiz ondorio, atera dezakegun gaurko partidatik.
1: Bai, bueno, nik uste gaur hasi degula ikusten zerre izango den Terzitzen Atletik, batez ere lehenengo zatian. Aipatzen genuen aurre denboraldian bai goi presio hori egin zuela taldea oraindik ere ez genula ikusi eta gaurkoan bai ikusi dugu. Ez da lehenengo zatian batez ere oso aldarkorra gertu da parekatu egin da arriskua hartuta Zeltako jokalari guztiekin. Horrek azkenean baliatu egin du ba Zeltak galtzea bere zelaierdia eta bigarren jokaldi guztiak irabazten zituenean Atletikek oso bertikala izatea ateratzen erasoe azkarretan eta horrela jarri da aurrean markagailuan eta gero nik esango nuke bigarren zatian jakin izan duela markagailure kudeatzen kenduta ba lehenengo 15 minutuetan bigarren zatian Atletik sendo bat ikusi dugu aukera izan du ere bai markagailua mugitzeko pare alde bigarren zatian kontraerasoen bidez beraz nik esango nuke orokorrean Atletik on bat ikusi dugula gaurkoan
0: Atletik on bat eta partida eroso bat Txema.
2: Bai, garrantzu ere taldeantzat, ez? Atea usten iztea oso garrantzu izatea, izan sendotasun irabazteko taldeak, eta guztotaz gaur Atletik on bat ikusi dula, lehen zati bat borobila jokatu, ez? Bai, baloi gabe eta ba, baloiakin gauza asko eta ondo inditu, eta bueno, bigarren zatian negia zan apalagoa, baino guztot irakurketa ona indiola bigarren zatian ere nurketai, eta guztot azkenean gaur hiru puntu onak lortu dituela, etxetik kanpo.
0: Zuk aipatu duzu Ariz, garaipen garrantzitsua, premiazkoa, bueno, ikusita ez denboraldi hasiera komplikatua zetorrela eta orain San Mamesera Atletico Madrid etorriko dela.
3: Bai, eta Atletico Madriden talentuaren berri badaukagu eta bueno, Atletico Madridek San Mamesin iraztea ere, ba ez litzateke harritzekoa izango eta beldurra bageneukan, ba azken finean exigentea zelako liga hasiera, Sevillaren kontrakoa zen irabazi beharrekoa, nik adibidez Sevillari estiodalako eserre ikusten baina kale egin zuen Atletikek eta horrek nik uste dut alarma batzuk piztu zituela, Barzaren kontra, bueno, bagaltza normala eta jipoi hartu zuen futbol arlotik hartuta Atletikek, eta gaur berriz, ba, nagusi izan da irabazi du, eta duda barik, ba, iru puntu dira, zurotik urtetzen laguntzen dizute, konfiantza ematen dute, inguru apur bate lazaitzen da, eta beste modu batean ikusten dira gauzak. Gaur gauza honak ikusi dizkiogu Atletikek, ba, bere momenturik onenean nagusi izan delako, gero pitzadurak ere izan ditu, ba, orde fentxan eta zeltasun batzuk izan dituelako momentu batzutan, baina duda barik garaipenak indarra ematen dute, konfiantza ematen dute, eta aurrera egiteko garaipena baino, bueno, ba, droga horik ez dago, eta gaur Atletikek behar beharrezkoa zuen, bueno, ba, garaipen hori eskuratu du.
0: Bueno, ba, eskerrak droga sanoa den futbola edo neurketak irabaztea, bai, droga hori guakarri gustatzen zaizkigo. Gaur hiru puntuak utzi ditu gaurko partida honek, Aritz Gaiaztegi, Nerea Susberro eta Txemani Barro, mila esker, gabon pasa.
4: Gabon.
0: Gaueko 11:27 dira, guri ere iritsi zaigu ba, agur esateko tartea, baina hiru erregen maila bihar bueltatuko da, bihar Osasunaren txanda izango baita, talde gorriak Sadarren Getaferen kontra jokatuko du, 7:30 hasiko den partida izango da, eta hemen zuzen zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue, gabon pasa.

herrian, mendian, autoan edo bulegoan ere, malekoian. Olatuei begira, brisa aurpegian, eguzkia apaltzen eta kanta hau zuretzat.

0: Uda honetan, zure playlist kutxunaren izena Malekoia.
1: Y que no

0: malekoiaren doinua honela amaituko da gaur. Segi ondo eta laster arte.
1: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Bilboko aste nagusia amaitu eginda, Marijaia erreduteia da. Onintzain beitak amaierako pregoia ibeiko txalupa batetik emandu unkituta eta Ainhoa Urrejola kondoden amaierako txupina bota du. Eraiki nahi dugun herria existitzen dela nabarmendu duen beitak eta Marijaiak bihotza eta ahotsa ostu dizkiola esan du.
2: Itzi gabe nago, bizi izan dako guztia digeritu ezinik. Eraiki nahi dugun herria existitzen da, hemen dago, zuek zarete. Marijaia, bihotza eta ahotsa lapurtu dizkidazu beste behin. Baina urten lagun bat eman didazu. Ainhoa Urrejola Soldevilla. Marijaiak elkartu duena, ez dezala mundu grisonek banatu.
1: Enbeitak gainera bertso bidez aste honetan bezain libreak izateko aldarria egin du.

0: pertsonatik gora izan dira urtengo Bilboko aste nagusian, 260.000 pertsona baino gehiagok gozatu dute jaialdi egun hauetan eskainitako kontzertuekin, jendetsuena ETS taldearena izan da 35.000 pertsonekin. Gainerakoan atzo goizaldean polizia agentei erasotzeagatik atxilotutako 14 pertsonak aske dira jada Bilbon. Odibai segurtasun sailak ohartarazi duenez, epaiaren aurretik pasatzeko deia jasotzean, epaitegira bertaratu beharko dira. Juan Maria Burto alkateak atzoko gertakadien ondorioz zauditutako agentei laguntasuna eta esker ona adierazi die. Bestetik, ertzaintzako hiru sindikatuek, Euspelek, Ernek eta Esanek, agenteen aurkako erasoen aurrean neurri gehiago eskatu dizkiete, bai segurtasun sailari, bai alderdi politikoei. Nazioartean, Islandiak Europar Batasunera txikitzeko elkarrizketei berriro ez ekitea erabaki du. Adituen arabera, arrantzaren sektorea erabakigarria izan da emaitza honetan, Kristun Forstadottir Islandiako lehen ministroak arratsaldean egindako agerraldian, ezetzak irabazi arren, Bruselarekiko harremanak sendo izaten jarraituko duela iragarri du.
1: This government will continue with the EEA agreement, but we will not go further with accession talks. We will continue to strengthen.
0: Bruselatik Antonio Costa Europar Batzordeko presidenteak Islandiaren erabakia errespetatzen duela adierazi du, baina honek kolokan uzten du Europak Artikoko lurraldekiko duen nagusitasuna. Edonola ere, Costak adierazi du Islandiak bazkide fidagarri izaten jarraitzen duela. Etxera itzulita, memoria historikoarekiko hitzordua dugu gaur Donostian, abuztuaren 31ko sarraskia gogoan, hiriaren zute suntsitzailea gogoratu eta omentzeko ekitaldia burutuko da hiriko parte zarrean. ETB honen zuzenean ikusial izango da arratsaldeko 8:30 aurrera, baita ETB baten ere iluntzeko 9:00 aurrera. Eguraldiari dagokionez, gaurko giro epel eta lasai espero dugu, temperatura maksimoak 25 graduden bueltan ibiliko dira eta gunen menditsuenetan odeiak meta daitezke ekaitzen bat edo beste eraginez arratsalde partean bereziki. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru izango duzu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta albisteak noski une oro dituzu eskuragarri interneten orain.eus atarian.

0: Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 72.000 eta 400, 625.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, ondo jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta. Saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: oroiminaz hitz egin nahi dugu jarraian datozen minutuetan, izan ere etzi agustoren 31an 213 urte beteko dira armada ingeles eta portugalderek Donostia hartu eta errezutenetik frantsesen aurkako norgehiagoka horretan errezutenetik ana.
1: Bai, parte zaharreko abuztuaren 31 kalea da erretzuten kale bakarra. Udalak eta herriko hainbat elkartek urtero oroitzen dute sarrazkiura, batetik Donostiako udalak babesten duene egitarau ofiziala dago eta bestetik Donostia zutan 1813 kulturelkarteak antolatzen duena beste talde batzuekin batera. Guk Donostia zutaneko kideekin egin dugu hitzordua, alde zaharreko Trinitate plazan batu gara, gaur arratsaldeko 8etan urtero legez, antzerki ibiltaria egingo baitute sarrazkiura, inoiz ahaztu ez dadin. Jone Ausa eta Jesus Arrizabalaga, Donostia zutan 1813 kultura elkarteko kideak egunon.
2: Berdin.
1: Zein zen testu ingurua, zer gertatu zen?
3: Garai honetan, 1813, Frantziako iraultzaren ondorengo urtea dira. Eta orduan, Frantziako iraultza, Liberté, Galité, Fraternité, izan zen Europa guztia astindu zuena eta Europako monarkia guztiak elkartu ziren ikuste zutelako Frantziako aldarrikapen hori beste herrietan ere gertatuko zela, esate baterako Donostiak eta Donostiak bezala, ba, Euskal Herri osoak afrantzesatuen ospea zuen, zergatik ba hango ideiak gero eta indar gehiago hartzen ari zirelako hemengo biztanlerian, hemengo jendearen artean, eta hori monarkia gezuten nahi. Eta hori zer egin zuten monarkiak elkartzen hasi ziren. Erresuma Batuko monarkia eta Portugalekoa eta Espainiakoa eta gero ondoren Austriakoa eta Rusiakoa eta beste Prusiakoa eta hauetanak elkartu egin ziren pentsamentu horren kontra.
1: Historialariek bat egiten dute bertsio horrekin, denek bat egiten dute edo bertsio desberdinak daude?
3: Ez, bat egiten dute eta gaur testu liburuetan ikasten dutena da Gerra Napoleonikoen izenean ikasten da oraingo hitz egiten ari garen kontuan. Esaten ez direna dira igual, ba, Donostian gertatu zen sarrazkia zer mailetakoa izan zen, eta horiek, ja, zehaztasun horiek gu ari gara indartzen da bultzatzen, eta eskoletara eramaten ere bai, nahi badute eskolak.
4: Eszena esaten da, Espainia ere hor zegola, aber, aliatu bat, osea, ni zure etxera juten baldin manai zure baimeni gabe, ezin du zure etxean ezerrazekin, baina, zu baimena ematen badidazu, orduan zure etxean zerbait egin nahal izango dut, orduan, Espainiako erreinuak espazitun aliatuak onartu kontra eraso hori egiteko eta barta hori ezin izango zuten egin, orduan, beti esaten da ingelesak eta portugesak ez aliatuak, eta hori da ez dena onartzen, eta ez daki zergatik ez dena onartzen, ze historia da, historia ez da zure gustokoa edo nere gustokoa, da dena.
1: Hondamendia ikaragarria izan zen, ze bueno, 1000 donostiar baino gehiago hil zituzten, ez da, besteak beste.
4: Ia 2000, entere egun hoietan, eta gero urrengo egunetan gaixotasunekin daula bai, sarrazkik eragarri izan zen, eta okerrena da nola hil zituzten, ze gauza bada tiro batez hiltzea, eta jazta ez, bortxatu, baino bortxatu, osea, telebistan ikusten dira astakeriak, bueno, pos astakeri horiek motz geratzen dira hemengo bortxaketekin. Eta izan zen, gauza bat ezin dena ulertu.
1: Gorrotua zegoen horren atzean?
3: Betidanik, orain ere bai, armadak gerrarako daude prestatuta, eta gerra edo guda batean kasunetan bezala, ba, soldadoak ibiltzen dira drogatuta, edo ibiltzen dira bere honetik irten da, eta hemen ere horrela izan zen. Hau da, soldaduak normalean egingo ez zituzten gauzak egin zituzten. Soldaduak egin zituzten ikeragarrizko txikizioa, zarrazkia, eta gaina zeukaten askatasun guztia nahi zuten egiteko. Udalak ikusita ze zarrazki egin zuten eta ze ikeragarrikeria egin zuten, egin zuena izan zen epaile bi edo ekarri zituen Madriletik, eta bizierik atera ziren lekuko izan zirenekin egin zuen lekukotza horiek hartu. Eta horregatik udalitzean dago testigantzen liburu bat argitaratu zen, 200garren urteurrenean, hau da 2013an berargitaraztu zuen udalak 79 testigantza liburua. Eta hori da, da gure historia gau da eta gure elkarteak eta daukan dokumenturik garrantzitsuena.
1: San Vicente kalean gaude, Elizaren atarian, zuek bestea beste antzerki ibiltaria egiten duzu urtero, gaur da itzordua, 8:00 aurrera, Partezarreko kaleetan barna ibiliko zarete. Zuentzat, Jesus, zer da garrantzitsuena antzerki horretatik edo bereziki kontatzea nahi duzuen hori?
3: Bai, hau gordeta egonda, ez du inok nahi izan hau kalea ekartzea, hau adieraztea, jendea jakitea, hau iskutuan ordena izan dute. Eta guk hori egiten ari gara, genozidio bat izan zen. Gaur ikusten dugu Gazan, edo ikusten dugu Saharan, edo ikusten dugu beste zenbait herrialdetan Iranen, ba, ikeragarrizko zarraskiak, ez? Da batez ere Palestinakoa, eta guk hau ere nahi dugu Palestinakoarekin lotu, eta saiatzen gara lotzen. Kontua da, jendeak jakin dezala herri honetan, hiri honetan, konkretuki Aldezar honetan, ze Donostia orduan zen Aldezarra, hemen zer gertatu zen? Iskutuan gorde nahi izan dutelako hemen gertatutakoa. Hori da, gure lana.
1: Zenbat lagunek osatzen duzu Donostia zuta 1813 elkartea?
3: Jundetorri biltzen da jendea, baina ba, 10 lagun. Ba, batzuek gauza batzuetaz arduratzen dira, eta bestea beste batzuetaz arduratzen dira, eta ba, gutxi gora bera hori izango genuke. Problema, nik ikusten dudan bezala, problema da, heldua garela, eta jende berria falta da hemen lana egiteko, baina benu, orain arte ba, hor gabiltza.
1: San Vicente Elizaren ataritik atera gara, eta abuztuaren 31 kalera iritsi gara, hemendik egiten duzu zuen ibilbidea, ez da zer kontatzen duzu hemen?
4: Hemendik etortzen gara, daramagu tramankulu bat gurdi moduko bat musikarekin eta horrela, eta hemen ja jartzen da musika militarra, martxa militar bat. Eta, bueno, osea, aiatzen gara kainoietaraino, eta nolabait, zati honetan, martxa militar horrekin adierazten da ja sartzen nahi direla aliatuak Donostia.
1: Kainoieta plazan gaude eta hemen ikusten dugu eskultura bat, emakume bat ikusten dugu antzinakoa, Jesus, nor da edo zer dakigu?
3: Donostia berreraikitzea ikeragarrizko arazoa izan zen, ze Madrilek ez zuen nahi berreraikitzerik, eta orduan hemengo hiritar jauntxo goiek eta zubietan erabaki zen eraikitzea. Donostia egon zen zarraskituta hilabeteak egon zen. Zan nahi dut ez dela eguneko kontua. Eta 300 lagun bizi ziren ba, txabola batzuetan. Eta berreraikitzea erabaki zenean, lana egiten hasi ziren, asko eta asko ziren emakumeak, kontada duzten gizonik etzegoelako, gizonak hilda edo gerran. Ikatzen mazera buruan darama saski bat, eta saski hortan adreiluak. Horrek adierazten du adreilu hoiekin hasi zirela berreraikitzen, zuntzita zegoen guztia, eta Aldezar guztia zegoen zuntzituta. Emakume langileaien omenez egindako eskultura da.
1: Luze joko zuen, ez da, berrera ikitzela norrek.
3: Bai.
4: Okerrena, oso berandu azizela. Hilabete asko pasazirela hemen egoera txar horretan. Jende azizen aruntza juten, kao, nora jun. Ba, bueno, plazak zeuden moduan. Orduan, azizien ara juten eta auk egiten duguna da irudikatu, jende hori, azten dena, etxetatik ateratzen, bueno, dauden moduan egonda, eta barta hori, ba, aruntza juten, eta nelkartzen, eta, pues, bata bestea ezagutzen.

0: uste duzu hemen Elizaren ondoan, Estado Santa Maria Eliza, kalea hasten da, Agustuaren 31 kalea, baina San Telmo kalea ere jartzen du. Ze, hori da lehenagotik zuen izena. Agustuaren 31 aurretik kale honek zuen izena San Telmo.
1: Etortzen gara onera, danak prozesio moduko bat eginez, eta gero pizka bat simulatuz, ba, leku guztitatik etortzen dela jendea, ba, jendea sakabanatzen da pizka bat, eta hasten dira sartzen herritarrak, eta bueno, pues ezagutarazten, pues auzokoa, bestia, eta gero ja hemen zuziak piztu egiten ditugu, eta ja hasten gara, hemendik prozesio moduko bat Zorozabalen hil eta martxakin, eta hemendik aurrea, ana, ez dakit noizbait ikusiko duzun, edo baduzun ikustek, baino da, olio puntan bia.

0: isil horretan zer irudikatu nahi duzu, zer kontatzen duzua?
1: Irudikatzen daguna da sarraskia, gertatu zen sarraskia. Horixe da. Ikustea, jendea ikus dezala ze mingarria izan zen, zema jende hil zuten, ze emako dena bortxatu zituzten, danak, bai zarrak eta bai gazteak.
2: Eta orduan, hau litzateke, ja, bukaer aldea. Osea, hasi gara, frantsesak etortzearekin, eta hemen ja gaude, sarraskia, osea, ja posible dunean jendeak etxetik ateratzea, eta ja nola dauden, eta hori. Orduan, ja joten geha plaza berriraino, eta hor bukatzen dugu ekitaldia, azalpen bat emanez, ze plaza berrian, plaza berrira ekarri zen bizirik zegoen mundu guztia, ekarri zuen Kastainoz generalak, ba bueno, irakurtzeko konstituzio berria.

0: Hildakoen izena abizenak baldakizkio.
1: Hemen, desfile militarra egiten dutenak, orain ere, kanpotik ekartze dituzte, soldado eta hori, eta bere eginda daukate, hil ziren soldadu inglesaren zerrenda. Ba, guk, hemen herritarrak hil zirenak hoien zerrenda dauzkagu. Eta horiek, hor daude, testigantzatan azaltzen dira. Kurioso da, danek euskalduna dira. Hemen, hitz egiten zen euskeraz, 100%.

0: denak, denak ziren euskaldunak, hil zituztenak. Eta... Hemen dago gure taldea, ezta? Gure taldea Donostia zutan. Ta gero dago beste talde bat, desfilea militarra antolatzen duena. Eta ekartzen dituzte militarrak, ekartzen dituzte danak benetako armakin, benetako fusilakin, garai hartako fusilakin, benetako uniformeak. Eta gu esaten dugu hori ez dala bidezkoa, ez dagoela ondo. Gu horren kontra gaude, desfile militaren kontra, hori da goraipatzea ordungo armadak, bai portuguesa, bai ingelesa eta bai frantsesa, eta hori goraipatzen dituzte. Eta irudikatzen dute haien mugimendua hemen. Guretzako da estrainoa, gu pentsatzen dugu egun hoe dira oroitzeko hemengo zarraskia eta ez desfile militarrak egiteko. Eta udalarekin egon gara, aurten ere bai egon gara, esanaz ez dugula, ez zaigula iruditzen udalak hor implikatu behar dunik.
1: Udalak egun osoko egitarau antolatu du, aztelenerako eta tartean da, bazuk aipatzen zenuen urte urreneko desfilea Zuloaga plazatik. Galdetu nahi nizun, ze harreman duzuen udalarekin?
0: Udalarekin, hau da, elkarte bezala funtzionatzen dugu, esan dugu amaos urte hauetan. Eta diru laguntzak ematen dizkigu, udalak ere, sartzen dugu, ba, beste dozen entidade elkartek sartzen duen bezala, diru laguntza azkaera eta guri ematen digu. Gu nahi dugu, desfile militarra hauekin amaitzea. Agosto 11 kalean, San Vicente nazita, egiten da, lehenagotik, aspalditik, guazi baino lehenago, egiten da, zarraski horren aipamena eta egiten da, oso solemnidade handiarekin eta duintasun handiarekin. Eta hor egiten da, ateatzen da, Donostia gore zerki zarra kantatuz, ateatzen da San Vicente Elizatik, eta alde bat, eta joaten da guk orain egin dugun bideo hori, hau da, batez ere abuztuaren 11 kalean, eta bertako jendea kolaboratzen du argiak itzali eta kandela pizten ditu. Eta hori egiten da aspalditik, duintasun handiarekin egiten da. Baina desfile militarrak ez daka zer ikusirik horrekin. Desfile militar hori dira militarren goraipamena, eta hori ez du onartzen inola ere.
1: Eta hemen asuntua da, nola ulertzen den gertatu denarekin, kontutan hartuta sarrazki bat izan zela, desfile militar bat agertzea kaletan. Zuk imaginatzen duzu Gernikan, apirilan 26, bapatean agertzea abioien moduko dron batzuk, soinua egiten, eta orduan botatzea olako plastikozko polsatxo batzuk edo olako bomba moduko oso politiak eta igual goxokiekin edota brigi-brigikin. Zer ospatzen duzu hor?
2: Plaza Berrian bukatuko da antzerkia, Konstituzio Plaza denarren izen ofiziala, Donostia zutanek eskaera ofiziale egin zuen udalean jatorrizko izena berreskuratzeko, Plaza Berria izena berreskuratzeko alegia. Zein izan da bilakabidea, Plaza Berria izen onena?
0: Berez, sortu zenean, eta zu fijatzen bazara Bilbokoa eta Gasteizkoa ere izen bera dute, Plaza Berria dute gare berekoak dira haue plaza hauek. Kontua da, ondoren berareiki zutenean ere Plaza Berria izenarekin jarraitzen zuela. Baina gero, batzuek etzeroen adoz izen horrekin, da izen hori orain dagoen udalak ere mantentzen du izen hori, oraindik ez dute desagertarazi. Eta hor du, Odon Elorza alkate zegoen garaian uste dut, erabaki zuten jartzea Plaza de la Constitución, eta gaina gero euskeraz Konstituzio Plaza. Guk, hemen begiratzen baduzu, alde hartan bat dago, ilazki jartzen duen arren ornoan Plaza Berria, hemen beste bat dago, beste etxe baten Plaza Berria, rebindigatzen dugu, honen izena dela Plaza Berria, jatorrizko izena hori delako, eta gainera, Bilboko plazari esaten zaio Plaza Berria. Gasteizkoari, naiz eta Plaza de España izan, esaten dio jende guztiak Plaza Berria. Eta gu nahi dugu, honi Plaza Berria. Hor jarri dute taberna bat Plaza Berria.

0: Izenarekin, hor ikusten duzu kristalean plaza berria. Bai, orduan ari da gero eta gehiago zabaltzen, eta hor gu errebindikatzen gabiltza. Hau da, zutaneko taldekoa gara, baina batzuk baita ere plaza berria errebindikatzen duen taldekoak ere.
1: Donostia zutan elkartearen helburua da hortaz, memoria ariketa bat egitea, ez da?
0: Bai.
1: Horretarako zaudete zuek.
2: Hori da.
0: Bai.
2: Memoria ariketa eta ea, memoria... ea berean aldaketa bat ematen den.
0: Bai, eta gertatu zenaren berri jendeak jakitea, hori da, memoria. Horixe da. Eta bueno, nik uste dut pixkena gari garela lortzen. Kostatuta, baina...
1: Jone Auza eta Jesuse Arrizabalaga eskerrik asko, eta ondo joan dadila gorkoa.
0: Zui, bai, tu zagatik.
2: Eskerrik asko.

0: errostera joten garenean, zenbatetan ez dugu pentsatu. Ah, jantzia polita da bai, baina ez zait ondo gelditzen, edo ez dago nire gorpuzkeraren zategina, edo neska finetarinentzako baino ez dute diseinatzen egun, zenbatetan lagun hartzean ez dugu hori esan. Tira, ba, gure urrengo gomidatuak horrekin guztiarekin apurtu nahi izan du. Berak merkataritza gune handi batean du denda, baina arropa bezeroaren gorpuzkerara egokitzen du, eta ez aldrebes. Maider Altzaga, arropa diseinatzaia, egunon.
1: Egunon, hola, atzemos.
0: Ondo, zukala egiten duzu ez da, diseinatu, dendan eskegi, zintzilikatu, eta gero bezeroaren beharretara egokitzen duzu jantzia.
1: Bai, azkenean nik patroi pila bat ite ditut, gorputz ezberdinak dauden bezala, patroi ezberdin asko dazkat. Ez da o modelo bat gorputz guztita egokitzen dana, sino que patroi asko daude, gorputz asko dauden bezala. Eta gero, bai, ba, azkenean, segun ze forma dakan, bai egokitzen dutela, ba, alde batetik osisa, edo eskotia, edo tirua, edo bai moldatzen dutela. Beti fiela naiz nere diseinuai, osea, ezin de, osea, ite ez detena da, ba, etorri eta maoni manga jarri, o kuello aldatu, ez, baino egokitu beti.
0: Egokitu beti, eta jendeak zer eskatzen duzu gehien bat?
1: Jendiai, nere diseinuak gustatu itesa jo, nahi duna da egokitzia, ba, adibidez, ba, tiro aldetikan oso luzia gelditza baldin mazaio, ba, egokitzeko, o edo petxu gutxi baldin badaka sisa heldu, edo baino, ez dit beste munduko ezer eskatzen, azkenean da diseinua gustatu zaiola, eta prenda ondo gehatze zaio, baino, bueno, puntito bat beti...
0: Egokitu behar ezaten
1: bai,
0: da.
1: Batzutan bai.
0: Eta jantziek taiaje dituzte, taiaje normala dituzte, edo hori izaten da, bueno, taia bakarra duzu eta gero egokitzen joaten zara, nola egiten duzu?
1: Ez, taiak da azkat. Modelo danak, a ber, eski galdere izatea, astake taiateneiz, eta nik hor jamostu itetet. Eski ez da, ez tia modelo guztik taia guztitan iten. Osa, segun ze diseño dakaten, pues igual dao enfokatuta taia txikira, eta hor XS eta M bakarrik iteitut. En cambio, beste batzuk gorputza hundiago bat entzako diseinatuta baldin badude, igual XS eta S ez daude. Orduan, segun ze forma, segun ze figura eman nahi dioten diseinuai, talla horiek daude. Gio egila da, biharran arabera, oza, etortze basa eskit, iru klienta, hau txiki gua bakazu inez, ba, erantzun ez esko balima da, urrunguan ja eskalatzet eta produzituitet.
0: Asko moldatzen duzu produkzioa, jendearen beharretara egokitzen duzu normalean?
1: Eske azkenean nik dendan eukitzeten eskaera, nik hor diseinatzet, oza, jendian biharrak entzute ditut, eta hori da produzitzetena.
0: Zezuk, zenbat denbora pasatzen duzu bezero batekin? Demagun bezero bat etortzen dela dendara, eta probadorean sartzen dela?
1: Gustoa etortze horretan, eta... Osea, gustoa etortze balima da ordu bete bai, eh? Osea, gauz bat probatu, bestia, bai, zea, askotan gaur adibidez gargoizian eukieten bat etorri zait, eta beti izatea, o aurreneko aten kantatak jo beste guztik ja ez, o ez da azkenien gua bai, eta kabailo ganador deitze jaten. Eta askotan aurreneko prenda, primeran gehatza jo, eta mierda, ja tenemos kabailo ganador, da hemendik aurrea, karo, olako ondo jarri zaitut, eski aiz ez da, ezin deu superatu, eta bestetan aldrebez, orduan, bai, entretenitu da gotea. Baina azkenean, probadorian ez da erropa bakarrik probatzen. Azkenean bakoitzan beldurrak, komplejuk, nahiak, lorpenak, ai, bagizten duina ez, lasai talla bat getu atakot, bestia, triste naho animatuta nahi dut, o eventu badakat elegantea jo nahi dut. Orduan, hor sortzean komplizidade hortan, ez da ordu bete arropa probatzen, da ordu bete ba, bezeroi ezautzen, bere biharrak jakiten, eta nei, gio horta egokitzia eta hoi diseinatzea, ba, minkanta.
0: Aldarterekin zer ikusi izango du, ez? Askotan aldagelan sartzen aldartea, zan nahi dut, ba, zer nolako jarrera dugun. Askotan oso positibo gabiltza,
1: bai.
0: Eta esaten dugu, ai, gaur dena ondo ikusten dut, eta itxuro sonago, eta beste batzuetan ez dugu ezer ondo ikusten, ez dugu gure gorputza ondo ikusten, ez zaizkigu akaso duela astebeteko jantziak ondo gelditzen, edo ez ditugu gure gorputzean ondo ikusten, hori ere izango dituzu askotan bai batzuk, eta ez batzuk ere, ez?
1: Bai, batzuk. Oinu es el día, zateuen hori.
0: Guri ere, imaginazin kontsumitzaia zela, zuri ere pasatuko zaizu askotan.
1: Bai. Ba, egun batean jutesea probatzen zuetzeizu gustatzen, eta eske soineko berdina, talla berdina, tela berdinakin, urrungo astean te ves tremenda. Orduan, bai, egunak izategia tapatzu eta hala da, baina eske guke bai, egunerokotasunean, ez? Ba, egun batzutan topego gaude eta beste batzutan ba jugo eta bueno, ba ekiben hartu merdia ta goxotasunez hartu.
0: Esan bezala, merkataritza zentro handi batean zaude Usurbilen bertan bai? Eta inguruan dituzun dendek, bueno, multinazionaletako denda handiek ez dute halako zerbitzurik eskaintzen. Alegia, ez dute jantzia, gorpuzkera batera edo bestera egokitzen. Bezero herriek harritu egiten zaizkizu, nola hartzen dute esaten dizunean, bueno, igual sisatik edo hartu dezakegu pixkat edo handia daukazu hemendik edo zer esaten dizute beraiek?
1: Bai, ni azkenean uste zentro komertzialeko oasis txiki banaizela. Osea, bai, flipatu itue. Eta pila gustatza ja egila da. Eske ja gaur egun inork eske ja ez da sisa heldu egokitu, eske zaitu atenditzen. Inork ez dizu orientatzen, ezer ez, orduan, karo, de repente denda batea sartu, goxo hartu, prendak erakutsi, zeiten nahi nahi zen, ze datorren, ze josten nahi gean, ba, igual, hau probatzeu, eta jo, ba, urdina, baino, esatio, datorren astean beltzian dator, itxuintzazu, astras, oza, goxotasun noi ja, nik esatet, que estoy en peligro de extinción.
0: Bai, hori zen barri, zu bezalako gutxi geldituko zareta?
1: Bai, egitea esan giota o gutxigo, eske, bai, ba, monstruo haundi daude, dana jategue, eta azkenian, ba, bai, ez da errexa.
0: Hemezortzi urte dara matzazu markarekin, okerrez banago?
1: Bai, aurten hemezortzi. Bai, aurten betetzen dut hemezortzi. Asko dia, ja,
0: Eta, bueno, denda handietako, bueno, gorputz normatibo haientzat gai, esan dugu, askotariko gorputz eta gorputzkeren zat diseinatutako diseinatzen duzu, hori zantzen zure autu hasiera batetik, eta okerrez banago, hasieratik gorputz handientzako diseinatu izan duzu.
1: Bai, nire punt, hasieran, oza, klaronakan gorputz handientzako, nire emakumea handia naiz, eta jo, nik ikusten un arazoak nazka, la denda normaletan erosteko, baina gio kaletik paseatzen junta, haundi ja naiz, baina naiz horremez dainokua, ni baino bastante haundi guaba daude. Orduan egitea da pixkaten fokatu nitzala, ba hori emakume haundintzat, oza, talla haundi, kaltura haundi ja, ba monuak etiro generosuakin, eta kuriosidadez, karo, azkenian estilo oso markatu bat dakat, eta konturatu naiz talla txikila ire, naiz ta aukera haundila euki talla txikilak, oza, talla haundila etortzean ere gana, nik emate joten aukeran gatik, ez? Ba, beste dendak emate estilen aukera hori, nik emate jot. Baina talla txikilak naiz ta, ba, niko asko zaundigua euki, ba, nire rolua, nire diseinua, nire estilua gustatzen zaie, eta egila da talla txikilak ere oso ondo funtzionatzeula. Orduan, urtiakin talla txikiare jetxi naiz.
0: Eta nolako da zure estiloa, zure rolua?
1: Jo, ba, oso sobrilua, oza, oso lineala, oso estilo nordikoa esango nizuke, oza, estaka, prendak estaka inungo parafernialaik, oza, estaka manga bolioetan atunik, estaka kuello, buelto, estakize, gauza dia, oso zentziluak, baino puntxue amate jot, patroian. Bak ze pasatzen, zen nik azkenean ite diseinatu, patronatu, ta josi. Hor, enpresa handi baten, diseinatzaileak iteu diseinatu, gio diseinu hori pasatze jo patronistai, eta arrajatabla bete inbiar du, eta gero arrajatabla josteunak bete inbiar du. Baina nik nola prozesu hori dana nik iteten, orduan diseinatzen hasten ez, da nik gauz bat ja klaro dakat, da diseinatu dakat, baina patronatzen nik joan eran, karo, arazoako ez arazoako idia berrik sortze zaizkit.
0: Tejidu, esan duzu, oiala esan duzu.
1: Bai,
0: zer nolako oialak erabiltzen dituzu?
1: Beti elastikoak. Osa, beti txandar bezala ezautu deun tejidu hori,
0: bai.
1: Baina txandarran barrun mundu bada. Osa, txandarrian elegante junleik ezu. Osa, jendiak nere prendak, nere oialak txandarra deitze joten horrekin deskontzatare emateia orduan.
0: Bale.
1: Ez gehatu txandar kontzeptuakin, baino bai elastikoa eta super erosua dela.
0: Esan duzu hemezortzi urte markarekin, eta esan duzu hemezortzi urte ja,
1: Ja, eske asko dia, eske este neonik ez
0: dizinitzen. Adik ez nagusia da,
1: marka. Aurten, bai.
0: Eta zer nolako ibiluide egin duzu markarekin?
1: Zestetin. Jo, hasi eran danak bezala, nobiak eta madrinak neurrire iten hasi nitzan, ba mundu guzti jaztean bezala. Gio, de repente, jo, ba, denda batek eskatu zizkian naber kamixetak ingo nizkion, da, hola, kolaborazio mauko bat, eta jo, egitea esan, kriston, komoda sentitu nitzan, tejidua oiala, hor, beste, karo, beste mundu baten sartu nitzan, ze de repente pintzak, oza, tejido elastikoan, bait, txandar munduan esango deu, pintzak ez dira existitzen. Ba, gonak jatzaken pintzaik, kamixetak jatzaken pintza de pecho, esate du noi. Ordu, negila da berriro, ikasi non guzi ja, desikasi, nu? Eta, baino, han supereroso, oza, puntua rapatu jot, supereroso sentitzen naiz mundu ontan, elastizitate ontan, en prenda ez ajustatu hauetan, bai, bai, eta gehoi, ja, eski jazta, oza, hau da nere mundua, ta...
0: eta... Eta gonkortza hau da, imaginatzen dut.
1: Bai, bai, bai.
0: Maider Altzaga da zure marka.
1: Bai.
0: Eta telefonoz egindako aurre elkarrizketa horretan esan zenidan. Bueno, Maider Altzaga da nire marka, baino, Altzaga ez da nire abizena.
1: Oida.
0: Nondik atera duzu abizen hori?
1: Oida. A ber, karo, esan txasunian sarreratik sartzeko, dego, ai, aman ere denei jenez du Altzaga jartzen. A ber, ez diaten usten sartzen. Ez, ba, oan demela, 18 urte, bat zeon usurrilen beste marka bat, nire abizenakin, karo, ni naiz Maider Izagirre, eta bat zeon beste diseinatzaile bat nire abizen berdinakin. Ordun, karo, etzan lehala nik abizen berdinakin, herri berdinean, ez dakit, eta hoxe ba publizista batena junitzen, eta, bueno, Maider, eskiazu abizen gehiago, eta zinitzen pam, da, ez, eguna izate ez da noitako batien bezala. Eta de repente, zazpigarrena, eta Altzaga, eta esat jat, ez daka sentidoik. Osa,
0: zazpigarrena.
1: Eta ez daka sentiduik, aizi hartzea bialdu nun. Beste batena junitzen, eta berdin, jo, bai, ezin dezu zure abizena Izagirre ibili, beste bat bilatu berdeu, pum, da, Altzagan berriro gelditu intzian. Teitu nomeo, zer da, seinale bat, ba, ez dakit, ba, Altzaga, ba, Balenciaga, momentune, ba, zeon, Amaia Arzuaga, ba, aga horrek uste momentuan grasi jeintzula, eta, bueno, pues, urtiak pasa eran, ba, oan ja ez daka sentiduik, baina, bueno, nik esaten nere izen artistikoa
0: da, ez? Eta zure jantziek ere izen propio dituzte.
1: Bai.
0: Eta hori zergati da? Hori norbaitekin gogoratzen zara?
1: Nere jantzik, nere patroi bakoitzak, bai, nere korte bakoitzak.
0: Bale, ba?
1: Bai, inspiratu iten aiz, oso guatu azitelako, obeatan petzatzen nahi nitzalako.
0: Zer dira, zure inguruko lagunak edo...
1: Bueno, ez, Daniela ikastet ezautzen. Baina, bueno, ba, moment diseinatzen nahi nitzan momentun telebistan batatea esan, da, ez daka lagune izan biharrek. Egila da, oan esan dugu ez, gorputz ezberdinak, patroi ezberdinak. Ba, noiz patxe gelditu ba naiz, gorputz bat etorrialan ere denda. Eta ez teula asmatu, bueno, ba, opetxo hundi jadakalako, ipurdi, zerbait berez jadakalat, asmatu ez dela egokitu behar, sinoke ez dela diseinu hori oandikin, izena galdetze jot.
0: Abai?
1: Bai, eta urrungo diseinua, behat, ba, gorputz hortan pentsatuta. Bai.
0: Maider, gure entzuleren batek, bere gorpuzkerara egokitutako jantzi bat nahiko balu, zure jantzi bat nahiko balu, nora jo beharko luke?
1: Ba, Hurbilen gaude, Hurbilen, zentro komertzialian, eta han gaude egunero, goizeko 10:00 atxaldeko 8:00.
0: Eta jakin ezatela, probadorean sartu eta zurekin hitz eta pizza aritzeko tarte izango dutela.
1: Hoi da, nekin desahogatu zen nahi duen, ze zuen nahi, eta harritu ingo ditutela. Osa, jende pila batek aluzinatu ditu. Egila da, igual, hasieran, ba, pentsatzen ezako ez da, egongo, baina ez dema jendek esan diten, enitzan sartzen ze, uste nun etzen nula eukiko. Baina, ja behin aurreneko pauso eginda, geho, ja, eski namoratiteia. Baina bai, aurreneko pauso bildur gabeiteko favorez.
0: Bagin dezatela aurreneko pauso hori, Maider Altzaga moda diseinatzailea, gorputz guztientzako jantziak sortzen dituen moda diseinatzailea, eskerrik asko gaur Miramongo estudioetara gerturatzeagatik.
1: Zuri olatz, eskerrik asko, gerarte. Gerarte.

horretarako bizi da gure urrengo protagonista, Lanabes oso berea eta kutxuna du. Segarria indarrez sekula ez, kontu handiz, mimos pasatzen dio segaren hau zorrotzari gozo-gozo mehetzeko, belarra ukitxu soiarekin ura ebakitzeko. Eta gure protagonistak badaki begiratu batera, segazten bateraino zorroztu eta ahoaren urraturik txikinari antzematen. Almitza sega elkartaren arduraduna da, Miguel Mari Jauregi altzo, 72 urte bete dituen egunean, Zaldibiako altzondo baserrian hartu gaitu eta hizketarako prestutasuna erakutsi Almitza elkartaren 30. urtemuga segaren ezaugarriez eta teknikaz, Europako sega txapelketez eta segalaritzaren etorkizunaz aritu da bera. Ondorengo minutuetan beraz, Miguel Mari Jauregi altzoren segarekiko eskarmentu eta jakinduria zarituko gatzaizkizue amaraunan, berarekin aritu da Jesus Artetxe lankidea.

0: Bueno, Miguel Mari Jauri, altzo. Zuk segaz zorroztea begiak itxitare ingo zenuke?
1: Bai, bueno, izikita hobe alare bazpare. Bai, bai, begi itxitar noski baiet. Alare be arretauki barbaita.
0: Etorri gara hemen altzondo zuen etxera, Basarrira, Zaldibiara, eta ikaragarria da. Atarira eraman gaituzu, eta ikaratu gera ja hemen zintzilik zema sega dituzun ikusita. Kontatu ere kontatu ditugu, Miguel Mari, 35 eta beste batzuk bazterretan ere bai.
1: Bai, bazterretan, batzu zain dut eta beste batzuk zain beste baino bai. 35 kontatu, nenoen kontatu gabe neuzkia, baina 35 baldin badare agerin, beste baino gehiago, seguru barela bai.
0: Neurri eta itxura askotakoak, gero xego hitz egingo dugu horri buruz, baino, gure aitzakietako bat zuen gana etortzeko da, Almitza Sega Elkarteak, orain dela berriki edo, 30, 31 urte bete dituela, eta pixko bat zei bilbide izan dezuen zuen elkarte horretan, zu elkarteko ardura dunazaren aldetik. Nola piztu zen hemen garrura, ez da, bueno, sortu berdiagu ba, Sega Elkarte bat.
1: Bueno, Sega Elkartea sortzekotako bat, batez ere nazioarteko lehiaketako informazioa etorri zitzaigulako, eta gai hortaz pentsatu gabe geundelako, edo informaziorik gabe, hola. Eta Euskal Herriko ohiko segan da urtetan ibilitako gaitu gunoski, ba, ordu beteko lana, zeinek eta zenbat kilo gehiago baki zituen Euskal Herriko betiko itxura, eta hau enteatu ginenen, Alemaniko hemen bizizan mutil baten eta bere guraso baten bidez, eta esan ginen, ostia, hausik utzako gauza interesantea. Hoi zanen, 1985 udan, eta gero, 86 Europako taldekako txapelketa lehenengo aldiz parte hartzeko ba, antolatu ginuzten eta baita parte hartu ere.
0: Elburua irekurri dugu, zuek webguneare baduzuelako, zuen elburua zan, esan duzun bezala txapelketetan eta Europan parte hartzea, baina baita Euskal Herriaren izena ere hor kanpora eramatea.
1: Bai, hombre, aukera ematen zigulako baita. Eta hemen ikendu sega lehiaketatatik diferente aurkitu gendulako, ez da izaten asaldeko bostetan da bostetate seietako ekitaldia, bezik 3-4-5 jaien barrun antolatzen dan, erdigunea sega izaten don, jaialdi potente bat izaten den normalen antolatzen dutena Europako leku gehienetan. Eta orduan aukera ematen zioan, ba, gure zaugarrekin, da gure aportazio Euskal Herri bezala baita ere ematea, da, gure dantzatalde, dultzainari, joaldunek jun izan du ditu zubietarrak urten baten edo besten, eta segakin batea, ba, gure aportazioa, gure herri ezaugarrik azaltzeko aukera hona izaten dek, noski. Eta estimatzen di gainea, eh? Erdi Europako jendek, pixkate Euskal Herriko taldea berezi xamarra gehitzen gehalako, ba, jazkeraz izku eta bar.
0: Bueno, Europa aipatu duzu, Miguel Mari, eta orain dela gutxi etorri zarete Austriatik, Austriako Mordov herritik, han jokatu duzu Europako taldekako sega txapelketa, eta zoriontzekoa ere bazarete, ze lau talde eraman, eta horietako hiru behintza podiumnean izan zeate, ez da?
1: Bai, bueno, hasteko, Europako txapelketa esaten dek, ez zoan hau Europako txapelketa berez, hau dek, Europako txapelketa antolatzen urte parretan, eta hauen piskatu egin zeatu indek, distorsionatu zia, baina hauen antolatzen dek eskualdeka eta hola piskat. Baina gukola zautu ginen, Europako eta gaina potentia izatean oso taldekako. Baina, bueno, hau bintzat urte eroitzen duen dan jaialdi batek, lehen izan dek, hor beste pita neola, eta babarok eta austriarrak batez ere, eta gu jungaituk, gu suizarrak, egotiroldarrak eta konbiatu modua. Eta bueno, jende pixka bilduan, eta ondo inginuzia lanan ikuste, bain neskatan da, bain miston eta bain mutiletan, eta, bueno, lehendabiziko kanporak etatan, modalia bakoitzen lau ekipo sartzeitu gaurrea, eta modalia guztan sartu ginuzean, eta gero, ba, podionen inginuzian irutan, eta baten guk, ba, segaundiko modalia den, kanpora eginuzian podionetik, baino, sega txikin guk aurrena inginuan, hirugarren intzian talde mistokok, eta gero neskatan ere, segaundin, hoi izan behar dibaita kasuntan, bi euskaldun suizar bat eta babariar batek osatu zien taldean neskana. Eta hola, eta bigarren puestoa bintzat horiek ere.
0: Bueno, hori zoriontzekoa bada, sega txikia eta sega handia neurria, zer desberdintasun dago sega txikiaren eta handiaren artean? Neurri izango da noski edo?
1: Neurri noski, bai. Bueno, Euskal Herriko basarritan, da ni uste leku gehienekotan, sega txiki esaten zaio noi, sega txiki esaten zaio lehiak eta ikuspegitik, baino, erabileratik, sega. Orduan, hemen Euskal Herrin guk zautu ginean, gure aitonak eta monak eta 32 segea, bai, 34koa, 36koa, 32koa, karrienik, zera, anzierdia eman ez da izan, bueno, oida sega txiki esaten zaiona, lehiak eta ikuspegitik. Eta Europako araudin arabera, Sega txiki esaten zaiok, 34 untzaz azpikoa behartik izan lehiaketan parte hartu alizateko. Luzeran izaten digorrek, xafla osok, 80 zentimetrola. Eta sega txikiko partean, naiz bakarka, naiz taldekako parte hartu nebalimea sega txikin, neurri urtetik ez dik pasatu behar. Eta gero beste izaten dek, sega undi o sega librea. Sega librea nabe gartuik parte sega txikikin, dan nahi dean neurri gugin. Guk haundina zezkeu, bat eta 85 zentimetro luzekok, eta gero normalen bat eta 85 izatituk. Eta Euskal Herrin sega undia izatean, 44 ontza. Patricio Echevarrian indako pelota markako, eta hori izaten ziren, bat eta 17, bat eta 18 zentimetro, eta izkitzen da, luzera izaten ziren. Euskal Herriko, dizein joko sega undik.
0: Uste dut, arrobi ere bazaretela, almitza sega elkartean, hor dabiltza zuekin gazteak, gizonezko zein emakumezko, eskola ere baltzarete almitza elkartean.
1: Bueno, eskola, ibiltaria esango genukeek, leko askotan ibilizan du batzuk guk, eta ondi seitzen diau. Eskola izeneko Gaztelontzeok, Jose Gabirondo segalaren errin, eta hor guraso, ume, asituan kanpofula zeukean, da kanpofula etzuan oso modu egokinen, da Jose Gabirondo antzeula aprobetsatuz, ba, sartu zitzaien unbetetik arroi, eta momentu honetan Gaztelun, ba, nintzen futbolen zenbat ibiliko nien, baina segan ume asko. Neska eta mutil, behar olan neskak igual gainak eio, eta nik uste lan oso txukun eitzela ediela. Eskola esateko, eta gero gu almitza bezala, ba, ebiliatuk lekozko de Euskal Herriko parte askotan. Arabako aiar alden ebai.
0: Ipar aldean ere bai.
1: Donaizti eta Basena Farro Zubero inguruko hoietan ere bai. Eta gero suelto ibilitu gukin, ba beste segalari batzuko, iparraldekok, Naparrone bai, Marinelarena, Kaflanka, olako batzuk ere bai. Baina,
0: euste aldio zuek gero?
1: Zaila deke ustea. Zatik, erramenta beti puntun behar dek, belardi behar dituk, erramenta ondo jarri behar dek, ondo zaindu behar dek, parte hartu behar dunak behar dek jarri behar dek, ostia kostantzi bat eta eus asko gatik zaila dek. Sega mundu hau Gipuzko arpindek asko, zeatik, beste herrialdetan bizkaindare bat zeo zerbait, eta lehenko segalari gortze duek, ba, Lapaz Aranda, Goioagatarrak, eta baino, intxa urbe, astondo atarrak. Baino gainetik, nahiko lan. Eskulan egin baita asko, segan, eskulan baita. Ez baita tableta hartuta aintzea, eta ordena gematea, eskulan egin baita. Eta gaine eskulan egin baita ondo, erraminta jarri baita oso ondo, beti puntu egin baita erraminta, lan eskatzen digorrek, eta...
0: Bueno, behar bada teknikaren barruan ere... Kiku txiki bat egin nahiko genuke, Miguel Mari, sega guztiak ez dira berdinak, heldulekoa dela, haua dala, luzera, ezberdinak, Austrian ere beste modu batekoak, Bavarian, Suitzan, egotiroleko segak ere behar bada desberdinak, baldu gola bereizgarririk euskal segak, bereizgarririk beste inon ez dagoena.
1: Bueno, euskal segak usia aukela. Euskal sega bellota egiten zola, nik uste nahiko logratu ezala, sega hona zala, baino, hemengo sega ditu pixkat lurri eltzailego bezala esan dezaun. Aztalarea handixegoa, baina danetan ikusi duguna da sega meharrego dituk. Batez ere meharregok. Eta gero, kirtenan oso desberdinak. Kirtena guk ikusi duguna, hemendik kanpoa gerri altu gaitzeko segakera daukenak. Luze segok, hemengo guk euskal segak lehiaketako gizatezki bat eta 16, bat eta 17 zentimetro luze, eta guk ikusi dugu, horrekin asko makurtu bardek. Gaina guandik lehengo segalari zarra, guandik berago, eta ez dugu sasuntzu. Eta Europan ikusi deuna dek kirtenkera luzeixego eta altuixego. Gerriera gota, bueno, horrek gaina, laundu itxai nik utzixan martu den nintxoan sega, eta atze Europako zehontan sartu ginen berri loa zen nintxoan. Ostia, ba, hola bai, hola seitzuko ya nik ere. Hor, diferentzi hortan zeo bastante bai.
0: Segaren ezjakintasunetik, segaren okerdurak, baldauka garrantzirik, okerdura gutxiko izan.
2: Noski.
0: Bai.
1: Okerdura askoko baldin bada, buelta gutxiko genetortzek, sega golpe guztu buelta gutxiko genetortzek ire ezeata. Hankondo etortzen dek. Zuzena ez degona hor erdibide bat, da, oan digetzik hau seguro zein da neokina, gonde hor gabiltzek.
0: Abai, neurria oraindik egokia ez dakizue, zein beharko luken.
1: Ez, eta gero, fabrika eskatzea itune segak eusteko hau zenego, ez partide bat eskatu nion da. Explikatu bat jo, ez zek erreza entenditzen, honen ade berta jotea.
0: Bueno, Europan, uste dute urtearen arabera, urte bakoitietan eta bikoitietan antolatzen diren txapelketak ere desberdinak izaten direla. Azaldu iguzu hori.
1: Bueno, guasik inozen taldekakotan. Hoi izatean, 1986-en, 18 ere bai, 2000-garren urtean bai, 2002-garren bai, taldeka izateitu launakako txapelketak. Lau makumezko eta lau gizonezko. Eta gauen gaztetxoko ere bai. Eta gero bakarkakoa dek, hau urte bakoiti estatea da, ez da, inparra.
0: Bai, inparretan.
1: Bale, ba. Oidek ezautzen deun Europa batez ere mendebaldeko importantena. Horrazten die parte nazio bakoitzetik amar gizonezko, bost emakumezko, gero, azken urteotan, adineko beste bit ustendia parte zenduela, eta gero, gaztetxotan beste sei egola. Ordo, nazioa guitzetik, hogeita sei zazpi batek parte zendie, eta hide bakarkako, hideik importantenetakoa. Hau antolatzen da, turnatuz, nazioa guitzek, Austria, Suiza, Egotirol, Euskal Herrie, Eslovenia, hor gaudek, nazio moltzo bat, txandaka antolatzen deunak. Eta datorren urten tokatzen zaio, aurreko urten jokatuan Bavarian, datorren urten tokatzen zaio, bi urten behin, Egotiroli. Eta Egotirolen ondoren guri, 2008-an, Europako txapelketa, bakarkako hau, Eta aurten gainea, lehen ere 2008-an antolatu gendunen lehorte latza izan nuan, eta aurten honekin zeikasi bazeke hau, Eozin lekutan antolatzea urdi pentsatu beharrekoa. Ordeka jarrak egon lehizke hainbat lekutan Euskal Herrin, baino ude belardi ureztetu behar baldin bada eta garantiko leku bat aurkitzea.
0: Ez teizu galdetu, aurtengo udako hemen belardiak eta nola dituzu, hemen ere gorri edo lehor gorri.
1: Bai, hemen zian nigolako egortaino gorri izautu deun, 2002-ko are ala izan, baina zian nego honen olakoa, eta lehen esan deuna, Austrian izan gehanen ere, Frantzina tokazago lehen urtero juten behia zona bita. Eta Frantzina lehor xamar, baina aurten bezin lehor, oen da lehir urte izan gehen duzean, eta ez ziat uste sekula bilatu deunik.
0: Eta hain lehor egoteak baldu eraginik geho segan izateko, hobe betiko belarra izatea, la?
1: Noski, noski. Ba, lehor egin segan aitzeko ere aukera gutxigo.
0: Bueno, sega badakigu, oso erreminta delikatua dela, gutxi behar duela ahoan urratu egiteko ez da. Zorrozteko, hola, sekreturik baldu Miguel Mari Jauregik, eta pikatzeko bide batez ere. Zorrozteko eta pikatzeko, ala, ez dizkiguzu, esango edo, hori sekretua da.
1: Ez da, sinugu sekretua. Zorrozteko behar dik, amusten ez utzi. Bat, amusten ez utzi esan egin, sega metala, loritzen uste meak asko, bah, oan dibaitzen dikonek eta, eka askotan esaten dik, eskoi zorroza lehona behar dorrek. Sega behar dik, pikadura men segi. Pikadura men segi, eta esate batako, erabilera bakoitzeko, behize pikaduta jaso. Eta gero arraitzekin o segarrikin, ba, maiz emana eman, baino ez eman oso fuertere bere galga baten, poligi eman, eta aldiko nik ikusi zantzia zorroza lehoso ona gomendiela, baino pasa eta pasa segarri eta ez degona. Iraun behar baldin badek ordu beten segan, inberdik, pixka pasatu, mea eruki, eta, bueno...
0: Hortarako ere begia beharko da, mea dagoela ikusteko eta...
1: Ba, aio jorrez ikustek, ikola azkazalakin xafla pasatzen dira eta ikusten de metala muitzen da, noeztan, hor erresantzen baten dek. Beidatu batean ere bai. Segun ze euski egoeratan daun, lurren utzi eta antzen maritino segai, irumetroa, oi ondo pikatu eta dau ez dau. Metu eta dau ez dau, erresantzen baten dek.
0: Abai, irumetroera ere igartzen dizuzuk segari ondo pikatua eta zorroztua daun ala ez.
1: Normalen bai.
0: Bai?
1: Bai, normalen bai.
0: Hori esperientzia egiten du.
1: Normal xamar baldin badau igual espainola. Oso ondo metuta baldin badau, abatzu zaigut zegoela ondulatu txiki batzu bezala eukitzen zezik, brilu bat eta olata antzeman egiten dek. Hoi, bueno, hori nik izatea, eozenik esango, sega egintzan ibilidanak.
0: Ego gilena zer da, askazala edo kontu handirekin, noski baino pasatzea eta pixkate errepaso egitea edo ikusteko.
1: Bai, zatik, sega xaflak, azaletik punta, ez zik danetan temple berdiniko metala eukitzen. Ez zik sega batetik beste difentzia eula bakarri baizik. Sega bakoitzek ere, sega bakoitzek diferentea bat beste engandik. Eta gero, sega bakoitzek azaletik muturrea, pikatzeko metalen, templen eta diferentik. Puntia beti gortxego izatek.
0: Almitza edo albitza zer den ere esan beharko digu jendeari, hemen ari gera, ez da? Almitza elkartea gora, behera, almitza nolako belarra da, kaletarro garen ontzat.
1: Bueno.
0: Jakin dugu, ez da la oso estimatua, eta animaliek ere beste jatekorik baldin badute, Miguel Mari nahiago dutela albora bastarrera ustea.
1: Bai. Bueno, almitza, da, asmatu ginean izen, bai, ba, beste bat izan zitxik betzela, almitza. Almitzatea zen den leku ongarritu gabeko lursailetan, murkoa esaten dugu ezponda murkotan, normalen, eta belarra ez teke ikusten da ez elikadura ona ere ez dik, jateko nume oso guztoko aretzatik, animalik normalen azkena jaten die. Asto eta hola jaten die, bai, baina animali normalen ez dik jaten azkena arte. Hoitek gutxiura bela almitzat, izen hori jarrezitza joan, da horta jarrezen diau.
0: Zuek, almitzelkartean, Euskal Herriko azkartasuneko sega ligaxka antolatzen dezu ez, da?
1: Bai.
0: Urtero, udaberrian, udapartean edo?
1: Aurten amazazpigarrena. Bai. Bai, hoi txendiagu, ba, nahiz eta uste hortan Europako konpromiso handik ez euki, ba, gure arte jendea trebatu dein, jendea animatu dein, eta hoi antolatzen diagu, bai. Hasi umue zortzio bat urtetik eta urtik gorako adinguzitako.
0: Ekarri izkizugu, guk ere opari moduan, bi esaera, hemen almitzarekin, irakurriko dizkizut. Esaera batek dio, Miguel Mari, albitz iarra baino suarragoa zara. Alegia, azarrekorra, eusen euskeriagatik edo, erraz, azarretzen dena.
1: Bai, ni hola guantxo nio nire, eh?
0: Abai.
1: Bueno, eusen euskeriagatik ez, baino temati xamarrari izan leitzekek, eta, bai.
0: Eta beste bat, alpapara oitua dagoenari, albitza mikatza egiten zaio.
1: Bai, noske. Bueno, alpapean ez hartzen uste maiz ustarrez ihaten errez ganau, eh? Baina alpapea oso elikagai ona dek, eta ganaldi asko gustatzen zaiola, eta ona. Gure unbetan alpapa asko joan hemen, oain gutxigo, baina alpapa belarra ona dek, oso ona.
0: Gaizki oituari, ba, hori da. Ego zein euskeria, ba, haundi egiten zaiola, ez da. Miguel Mari Jauregi, altzo, oso gustora egon gara, beste bi orduan egon gaitezke hemen zurekin hizketan, nola ikusten duzu elkartearen etorkizuna bukatzeko? Nola ikusten duzu almitza elkartearen geroa? Helduko diozue, afizioa balda, zer ikusten diozu behar bada faltako litzaizuekena?
1: Bueno, elkartea eta segagintza lotuta zere gau, saialtuko nio labur esaten, eh? Euskal Herrin, bueno, batez ere Euskal Herrin, esne behien baserri txikik desagertu indituk, iaia. Eta segan itxiko aukera izateko modu bakarra, iaia bakarra dek, esne behiezko baserri txikik irautea. Eta oentzeok azken urteotan larre behietara jodek, ordun, esne behie baldin badaude belarra ekarri merdek, etxea, ebakita ekarri merdek, ez baldin badaude ez dauke ekarri beharrik. Ordun, esne behi txikiko baserrik galtzen dienetik, segan aitzeko, segan jarduteko, ia aukera gabe dituko haitzuk. Ordun, almizan etorkizune ba, segalaritzako aukerakin oso lotuta zeok, alde batetik, eta gero noski, militantzia zaitze gaituk, gustatzen zagulako, gaztek ikasi irazen, eta gero Europan oso ondo ikusitako dela irutzen zaguk, eta gaina aukera bat egutzako, ba, hainbast jende diferentekin, eoteko, gauzak trukatzeko ideak, seitzeko gogoa, bazek egu.
0: Basegi horretan eta zuri eskerrak eman da, eskatuko izugu, beste zorroztaldi bateo, emango aldiozu hemen, karri duzun, sega horni, eta eskertuta zure etxean hartzeagatik.
1: Eta ez gaztoa, berez ikasteetik. Azta lingurik batzen, hola, kontrolde, ematen zau pixkat.

0: Hiltzeko esaten dugu, aintxego beti, beti hola. Eta gero azkeneko pasadea, guandiketare, harinago, justu, agarriko izaten dugu.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Mari Jaia Erreta amaitu da azken urteetako aste nagusi jendetsuena. Amaiera ekitaldian onintzen beita pregoilariak hartu du hitza, Ainhoa Urrejola Txupinera alboan zuela, eta eskertuta agertu dira biak bizi izan duten azken astearekin, pozik eraikin nahi duten herria existitzen delako.
3: Itzi gabe nago, bizi izan dako guztia digeritu ezinik. Eraikin nahi dugun herria existitzen da, hemen dago, zuek zarete. Mari Jaia, bihotza eta ahotza lapurtu dizkidazu beste behin. Baina urten lagun bat eman didazu. Ainhoa Urrejola Soldevilla. Mari Jaiak elkartu duena, ez dezala mundu grisonek banatu.
2: 2026ko aste nagusia inoizko jendetsuena izan da Juan Mari Aburto alkateak nabarmendu duenez. Kontzertuek bakarrik 240.000 lagun baino gehiago bildu dituzte. Jendetsuena ETS taldearena izan da, zeinek 37.000 ikusle elkartu dituen. M-Klan taldeak 15.000 eta 13.000 Leire Martinezek. Gainera, delituek behera eta atxiloketek gora egin dute. Horregatik azken hamarkadako aste nagusi onena izan da, karguan egin duen azkena Juan Mari Aburto alkatearentzat.
4: Eskerrak eman nahi dizkiet Bilboko herritarrei eta jaietan jaiak bakarrik sartzen direla ulertzen jakin duten bizitari uhariei. Azken 10 urteko azken nagusirik onena izan da. 2025ean baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago lortuz.
2: Gaitzaldatuta 33 milioi euroko galerak kalkulatu ditu Zeutako merkataritza ganbarak, denda eta ostalaritzaguneek 140%-ko beherakada jasan dutela eta turismoak 180%-ko beherakada. Ilabete bete da gaur dozenaka milaka migratzaile, azken datuen arabera 72.000 inguru Marokotik Zeutara sartu zirela. Gehienak itzuli ziren Afrikako herrialdera, baina 5.000 inguruk Espainiako hiri hartan segitzen dute, eta azken egunotan giroa asko gaiztotu da, izan ere bertako biztanle batzuk eraso egin diete migratzaileei, hondartzan eginak zituzten etxolak erre egin dizkiete, eta gobernuz kanpoko erakundei oztopatu egin diete duela hilabetetik kalean bizi direnei janaria banatzea. Asiloa lortu nahi duten migratzaile helduei eman beharreko erantzuna eta bereziki adin txikikoei eskaini beharreko arreta dira orain argitu beharrekoak. Eta nazioartean Islandiak azkenik Europar Batasunera txikitzeko elkarrizketei berriro ez ekitea erabaki du, botoen 142,8%-arekin. Adituen arabera, arrantzaren sektorea erabakigarria izan da emaitza honetan. Islandiako lehen ministroak arratsaldean egindako agerraldian ezetzak irabazi duen arren, Bruselarekiko harremanak sendoa izaten jarraituko duela iragarri du. Eta geurera itzulita eguraldiari dagokionez, astelen honetan iparraldean zerua tarteka odeitsu egongo da eta zenbait lekutan euria egin dezake, batez ere kostaldean eta goizean. Arratsaldetik aurrera ateri eutsiko dio eta ostarteak zabalagoak izan daitezke. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira barnealdeko zenbait lekutan, batez ere nabarmen. Gure aldetik besterik ez zentzuleo, goizeko ordu batak eta ia 4 minutu dira, urrengo albiste emankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Eusko Legebiltzarra eratu zeneko lehen urte urrena betetzea zela, 1981ko otsailaren 4an Espainiako erregeak Gernikara hurbildu ziren. Hilabete horretan bertan, etak Jose Maria Rian Lemoizko ingenieri burua hil zuen. Segituan, etako kide zen Jose Arregi, poliziaren torturen ondorioz komisaldi batean bizitza galdu zuen. Bitartean, eskutuan sable hotza entzuten zen. 1981ko otsailaren 23an Antonio Tejeroren estatu kolpe saiakera gertatu zen. Hasieratik bukaerara, 81ko otsaila hilabete beltza dela esan daiteke. Testu inguru horretan, Gernikan Espainiako erregeak aurkeztu ziren. Juan Carlos erregeak etorri nahi izan zuen eta etorri egin zen. Hirugarren atala, negulatza.
1: Erregeak beti etorri nahi zuen Euskal Herrira, beste estatutuko toki guztietara ja izana zen, baino Garaikoetxeak gobernoren izenean, Garaikoetxeak esan zuen, hori estatuto bete edo seinala bat oso argi euki arte ez ezin zela joan, hori oso harrigarria izan zen beraren txat, berak pentsatzen balima zue eskubide osoa zuela etortzeko, eta bueno, eta azkenean etorri zen momentuan oso momentu.
0: Pedro Miguel Etxenikek argi uzten du, erregearen bizita pasazenean Euskadi eta UCDko gobernuaren arteko harremanak ez zirela onak. Bai Espainiako gobernuko presidenteak, bai Eusko Jaurlaritzakoak nahiago izan zuten erregeek erakundea finkatzen uztea. Iñaki Anasagastiren kontakizuna bat dator honekin.
2: Adolfo Suarezek esaten zuen, ez zela erregea ona etortzeko unea. Tentsioa zegoen haien artean gaiunekin, berak motu propio etorri egin behar zuela erabaki zuen arte. Eta Gernikara joan behar zuela erabaki zen, oraindik ez baiken euken legebiltzarra bertara joan zedin. Teorian erregeak Gernikara joaten zirenean foruen zina egiten zuten, baina honek turismo politikoa baino ez zuen egin nahi.
3: Turismo politiko, no?
0: Iñaki Ruiz de Pinedorentzat erregearen asmoak agerikoak ziren.
4: Son 5 años después de la muerte de Franco.
2: Franco hiltzenetik 5 urte igaro ziren. Lau urte erregea izendatu zutenetik eta erregeak autonomia erkidegoan ere gobernatzen duenaren irudia eman nahi zuen. Koroarekin ituna sinatuta zegoenaren simbolismoa eman nahi zuen.
4: El pacto con la corona.
2: Eta estatutua konstituzionalera mugatzen zenarena.
4: A lo constitucional.
0: Pedro Miguel Etxenikek 1981ko bere eguneroko pertsonala partekatu digu. Eta 1981ean idatzi zuena irakurriko. Gaia, erregearen bizita.
1: Hori beste primizia bat. Aeropuerto de Foronda.
2: Forondako aireportuan, errege erreginen zain, herri batasunako goikargu guztiekin topo egin nuen. Irigoraz, Txomin Zuloaga, Jose Ramon Etxebarria, erregearen bizitaz mintzatu ginen. Uste dut Gernikan zalaparta sortuko dutela.
0: Juan Jose Pujana zen biltzar burua. Eta herri batasunak antolatutako protestez, ohartarazita zegoen arren, itxuraz harritu zen.

0: Hasi bekoa, bebendaus, Jose ondo. Ba, bagina ze, zeu zer gertatuko zela. Baina zer ez.
1: Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita...
2: Erregeak hitza hartu zuenean, herri batasunako autetziek protestari ekin zioten zeren eta Ruiz de Pinedoren arabera.
3: Queríamos
4: lekukotza bat eman nahi genuen. Euskal Herriko sektore guztiek ezkenuela monarkia hau legitimotzat hartzen.
3: Legitimando esa monarkia.
2: Jaime Mayor Orejak, Juan Jose Pujanak eta Iñaki Anasagastik une hori gogoan dute.
5: Pujana, presidente.
4: Pujana lehendakariak isiltzeko eskatu zien, baina ez ziren isildu.
5: No se callan.
0: Herriak zede izun, hau, ez ulen zuten.
1: Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita...
6: Cortaron el acto.
4: Ekitaldia, gora Euskadi askatuta oiuekin moztu zuten. Eta Espainiako erregeak bere erantzun lasai ospetsua eman zuen.
6: España.
1: A quienes practican la intolerancia, desprecian la convivencia, no respetan las instituciones ni las normas más elementales de una ordenada libertad de expresión.
2: Roberto Lertxundiren ustez, erregearen izaldi horrek agerian uzten du zeozer zebilela protesta horien inguruan.
1: Yo quiero proclamar una vez más mi fe en la democracia y mi confianza en el pueblo vasco.
5: El borbón.
4: Borboiak espero zuen, atera egin zuen, poltsikoan prestatuta zuen.
2: Kantu eta borroka artean, erregeak ere, han bildutakoen babesa jaso zuen. Pujanak eta Etxenikek kontatu digute.
5: Ni hasi nintzen. Txaloak egiten. Garaikoetxeak esan azeukan, berak keinu bat egingo zela, erregearen diskursoa tagero, pues, txalotxeko edo ez txalotxeko. Eta niri egin zidan keinua eta nira zintzen.
0: Pero txarlo zaparragat, ikera garrizkoa, sortu zen juntetzean,
2: Anasagastiren hitzetan, istiluen luzapenaren ondorioz, HB-ko autetziak kanporatu zituzten.
5: Pujana no tenía ujiebe.
4: Pujana ketzeukan atezainik eta jenderik bere zerbitzura. Eta orduan talde batek atera zuen, poliziak, komatxo artean, ertzainak, EAJ-ak agindu zuen handik atera zezala, gogorre usten bazion, eta handik atera nahi ezpazuen.
5: Y no querían salir.
2: Ekitaldiaren amaieran Juan Carlos Erregea Pedro Miguel Etxenikerengana hurbildu zen ia zer iruditu zitzaion galdetzeko.
5: Bukatu zenean eta foioita gero bera ni egon nintzen beraren ondoan eta galdetu zidan erregeak zuzen kanpetxano nola den zer dut zaizun ediskursoa eta nekian zer esan eta esan nion tiene un buen acento en euskera majestad egoratzen naiz ere berak bukatu zuen bere diskursoa eta hori polita zen nire ustez orixeren euskaldunen poeman nizakita zieran ubukoa eran goratzen naiz geroak esan beza herri bat izan zen edo eta atxe maiogun ontan iraunde zan.
2: Eskerrak eman nahi dizkiogu Pedro Miguel Etxenikeri bere oroimenaren kaxa irekitzeko eta bere ohar personalak irakurtzeko izan duen konfidantzagatik.
5: Habla conmigo con una confianza.
4: Nirekin konfiantza handiz hitz egin zuen, eta harrigarria izan zen nolako konfidentziak kontatu zizkigun. Adibidez, oraindik etzekiela guztiz, zergatik dimititu zuen Suarezek, eta hilabete bat itxaron behartzuela estatutu arrazoiengatik bere bidaiak amaitzeko. Horrek gehiegizko konfiantza erakusten du.
2: Indarrez, kanporatutako herri batasunako autetzien irudiek, munduari buelta eman zuten eta epe laburrean ondorioak izan zituzten, azpimarratu du Anasagastik.
6: fue una de las cosas...
4: Militarrak haserritu zituen gauzetako bat izan zen hura. Esaten zuten, nola da posible Gernikan estatu burua ez errespetatzea eta hori guztia. Frankismoaren egitura bere horretan zegoen, euren auzitegietan, polizietan eta armadan. Hortaz, hortzegoen jaiotzen ari zen egoera berriaren eta demokraziaren bidetik ibiltzea onartzen ez zuen egoera zaharraren arteko elkarbizitza. Eta gero, herri batasuna dena zapoztu nahian. Horrek, Tejerori eta Milan del Boschi eta hoiei guztiei balio izan zien esateko. Ohartzen zarete? Honek eskuetatik ies egin dizue, ez ditugu erakundeak kontrolatzen, beharrezkoa da... Eta bueno, hortik dator Tejero, estatu kolpea hasteko aitzakia famatua.
6: Inicial golpe estado de Tejero.
2: Epaitegietara iritsi zen protesta hori, baina HBko hautetziak adierazpen askatasuna eskubideak babesten zituen gerta izanagatik. Andoni Iturbe, legebiltzarreko legelari nagusiak argi zuen.
7: Parlamentariak inbiolabilitatea zeukaten. Eskubidea zeukatela hori adierazteko, ziren adierazpen askatasuna asko zabalagoa zen eta epaitegiek arrazoia eman ziguten.
2: Pujana presidenteak behin eta berriz aipatu behar izan zuen hori tribunal gorenaren aurrean.
0: Nire ninduen testigu
8: tribunal supremo edo
0: tenik zanir jane akto parlamentari bat zala.
2: Bien bitartean, etak gatibu zeukan Jose Maria Rian Lemoizko zentral nuklearriko ingeniaria. 1981-eko urtarrilaren 29-an bahitu zutena. Etak zentrala eraistea exigitu zuen bere bizitza salbatu nahi bazen. Hala ere gobernuak xantaia gaitzetzi zuen eta Rian 1981-eko otzaiaren 6-an hil zuten.
9: La condena del asesinato de José María Rian.
2: José Antonio Zaldúa, ganberako idazkariak, honako mezu labur hau irakurri zuen. Hiru egun geroago, greba orokorra izan zen eta Euskal hiriburuetan egindako manifestazioetara 200.000 pertsona inguru joan ziren, herritarren mobilizazio masiboa aurrekaririk gabekoa. Zundi eta Maior Oreja parlamentariek, Amunarriz eta Boneta parlamentariekin batera, testigantza argia ematen dute. Egunero, muturreko indarkeri artean esnatzen ziren.
10: Le secuestraron a José Mari. El día...
11: José Mari baitu zuten.
10: De febrero...
11: Otsailaren lauan, errege erreginak etorri ziren lehendabizikoz Gernikara.
10: Bueno, allí... Tuvimos
11: han manifestazio bat izan genuen. Legebiltzarreko lanera joan etziren legebiltzarkideen show bat.
10: Dos días después exactamente.
11: Bi egun geroago, zehazki 6-an, telefono bidez jaso zen José Mari exekutatu zutenaren albistea. Itz horiek zehazki eta non aurkitu zezaketen.
10: Y dónde se le podía encontrar.
2: Rian, eskuak bizkarrean lotuta eta tiro bat garondoan zuela agertu zen.
4: Beti esaten zen eta Frankoren aurkako erakunde bat zela, baina urterik kriminalena 80. Urtea izan zen, autonomia estatutua eta Espainiako konstituzioa onartuta zeudela. Abuztuan hil egin nahi izan ninduten. Donostia eta Orio bitartean futin egiten ari nintzela. Baina nire atentatuak, utxe egin zuenez, irailean Gasteizko zinegotzia hil zuten, Uztaran. Eta urriaren 20 zenbat garrenean, nire hautagaitzako 3. hil zuten, Jaime Arrese, Elgoibarko alkate izan zena. Eta urriaren 21 Juan de Dios Doval hil zuten, nire 2. izan zena Eusko Legebiltzarrerako zerrendetan. Eta politiko militarrak alderdi bat suntxitzea erabaki zuen.
12: Exterminar un partido.
13: Una situación terrible.
4: Egoera ikaragarria zen. Izan ere, 81. urte hartan, etak 100 pertsona baino gehiago hil zituen. Hau da, sufrimendu handia sortzen ari zen.
13: Realización del sufrimiento.
12: Giza eskubideko batzordean, alde batetik etortzezian familiak torturatu batzuena, beste batzuk etortzezian sekuestratu eta juten ginen familiak ineotea digeneka genuen.
2: Otzail beltzonetan, oraindik, egutegian markatzeko bi data falta ziren. Rianen hilketatik gutxira, otzailaren amairuan etako kidea zen Jose Arregi hil zuten. 8 egunez komisarian torturatua. Inmaculada Bonetak memoria berreskuratu du.
11: Eta orduan, esan dezagun, kontraerreakzioa etorri zela berehala. Handik astebetera Joseba Arregi hil zuten. Hil, torturatu, eskuetatik ies egin zien. Berdin zait.
10: Me da igual.
2: Arregiren gorpuak hematoma, zauri eta erredura ugari zituen.

0: Arratsaldeko bostetan, ohiko ibilbidean eta lelo honekin. Euskadi, bakea eta askatasuna.
1: Etenikeren egunerokoan beste ohar bat aurki dezakegu. Honako hau, kasuarekin zerikusia duen bere teoria bereziari buruzkoa. Izan ere, egia da, argiren hilketak prozesua oztopatu zuela etaren aurkako sensibilizazio sozialaren prozesuan.
0: Berri kezkagarriak etorri ziren Euskaditik. Arregiren hilketak, poliziak torturatuta hiltzenak, etari eta bere jarraitzaileei oksigenoa eman zien. Akats handiegia dirudi aurretik pentsatua ez egoteko.
1: Aztebete lehenago, Tejeroren saiakera kolpista ere aipatzen da. Otsailaren 16ari dagokion orrialdean honako hau dago idatzita.
2: Beste primizia bat emango dizut. Hau da dietario 81.
0: 1981-eko otsailaren 16a. Kolpea epe ertainera Madrilen. Nik idatzi nuen. Hau 16an izan baitzen eta kolpea 23an.
1: Esan eta egin, 1981-eko otsailaren 23a da idatzita dagoen azken eguna. Arratsaldeko 6:30 aldera, Tejero teniente koronelak hainbat guardia zibilekin batera diputatuen kongresuari eraso zion. Une hartan, Lakuan, Eusko Jaurlaritzaren egoitzan, Ogasun eta Lan sailburuak Fernandez eta Uriarte bilduta zeuden kontzertu ekonomikoaren negoziaketekin.
0: Eta hori zergatik, egoera politikoa oso korapilatsua zelako, ezpata hotz handia zegoelako, kolpe militar baten mehatxua, estatu kolpe baten mehatxua, eta hura nola edo ala adostu behartzen.
3: Lakuan
0: geunden, eraikinean, eta papatean nire idazkaria sartu zen zurbil-zurbil. Orduan ezken euken telebistarik eta idazkariari esan nion, Lakuako eraikin osoan telebista bat bilatzeko, gertatzen ari zena ikusteko. Eta hartu genuen erabakia izan zen, Eusko Jaurlaritzako langile guztiei esatea etxera joan zitezela. Bide batez, Guardia Zibilaren kuartela Lakuatik ikusten genuen, hor parean zegoen.
1: Ricardo Murueta, legebiltzarreko kontu hartzaileak ere, okerrenaren beldur zen.
4: Golpe de estado.
0: Estatu kolpea.
4: Si esto va para adelante...
0: Hau aurrera badoa...
4: En dos horas tenemos un autobús de la Guardia...
0: Bi ordutan, Guardia Zibilaren autobus bat izango dugu, bulego aurrean.
4: ...de la oficina.
0: Normala. Botere guneetara joango ziren. Ajuria eneara, legebiltzarrera eta edonora.
4: ...y a lo que sea.
1: Pedro Miguel Etxenike zetorrena susmaturik eta bere gain hartzen zuen arriskuaz jakitun Ajuria Eneara joan zen garaiko etxea lehendakariaren ondoan egoteko.
2: Nos vamos de Lakua a las 7:30.
0: Lakuatik 7:30 joan ginen. 9:30 Ajuria Eneara itzuli nintzen eta goizeko 3:30 erretiratu ginen. Bi aldiz hitz egin nuen hezkuntza ministroarekin. Uste dut gero eta jende gehiago zutela atzean. Pedro Luis Uriarterekin hitz egin nuen gobernuan izango genuen etorkizunaz. Guk ahalik eta azkarren joan nahi genuen, baina Luisek uste zuen berregokitzea zaila izango zitzaikula. Garaiko etxea aldi baterako irten zen gaixo zegoelako, baina itzuli zen. Eta nik esaten nuen, baina errege honek ez du hitz egiten, honek ezin du hitzaldi bategin. Ez da hizlaria, idatzi egingo diote hitzaldia. Eta ordu bata pasata hitz egin zuenean, eta ordena konstituzionala gordetzeko agindua eman zuela esan zuenean, hobe, Barbara Reirekin txortan ibiltzea estatu kolpeak ematen baino.
5: La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
1: Involuzio arriskuak eta bere ondorioek beldur guztiak berpiztu zituzten. Begoña Amunarrizek maitasunez gogoratzen du auzokideen babesa sentitu zuela. Maite

0: Saez de Olazagoitiaren familia iraganera itzultzearen beldur zen. Urte haietako negu gogorrera itzultzearen beldur. Paradoxikoki, urte haietan Cara al Sol kantatzea nahita ezkoa zen Falange frankistaren ereserkia.
1: Nire aitak kontatzen zidan, badakizu zer egin genuen amaketanik gauean afaldu ondoren, esan zidan, Cara al Sol entxeatu badazpada ere. Berriro ere, Cara al Sol entxeatu genuen badazpada ere. Gauean zua txilotzera badatoz ezkezkatu, nik zainduko dizkizut eta aurrak.
2: Izan zan 23F,
0: Telefonoari itzazita informazio privilegiatua lortu zuten Mario Fernández kontseilariak eta Boneta parlamentariak.
3: Jo tuve una llamada de Madrid.
1: Nik egun hartan dei bat jaso nuen Madrildik. Ni Gasteizen nengoen. Deitu zidan pertsonak lotura handia zuen Euskadirekin. Kargo bat izan zuen hemen, eta eskuindar mesfidatienetako bat zen. Baina oso kontziente zen, nirekin erakunde batean lan egin zuen Bilboko udalean. Orduan esan zidan, zatoz Madrilera. Mehatxatutako pertsona bat zen Madrilera joan zena. Zatoz Madrilera nire etxera, hemen etzaizu ezer gertatuko, hau aurrera baitoa. Eskartzen dizut une honetan nirekin gogoratu izana, baina nire naiz Gasteiztik Madrilera joango. Gasteiztik joan aldudanean joango naiz nire etxera. Han baitauzkat nire aurrak eta familia. Nik uste estatu kolpea etzela ondo irten oso gaizki egin zutelako.
4: Yo tuve una llamada,
5: ¿eh? Nik dei garrantzitsua jaso nuen Burgosko kapitaintza nagusitik, esateko Euskadin etzela ezer gertatuko.
4: Euskadi no iba a pasar nada.
0: Kolpeak porrot egin zuen eta Begoña Munarrizek bere teoria du.
6: Efectivamente los primeros diputados se acercan a la primera fila.
7: Arriskoa bai zeon, baino hor gertatu zen gauz bat oso importantia, eta nik uste 23F etxala aurrea jun horrengan, nik uste Europan gatik, nik uste geldituzuna 23F izan zala Europa. Zatikan Europan, Espainia esan zioten, berriro baldin bazion golpe bat, etziala sartuko komunitate european.
0: Kolpeak etzuen arrakastarik izan, baina ondorioak utziko zituen. Bi urte geroago Loapa iritziko zen, kafea denontzat hartuta. Jeltzaleentzat deskafeinatua edo txikoria besterik ezen, Mario Fernándezek onartzen zuen bezala.
4: Influyó mucho en el
5: conflicto. Eragin handia izan zuen une hartatik aurrera estatuak izan zuen jarreran, transferentzien kontuan, hau da, autogobernuaren gaian. Jendeak etzekien non kokatu. Estatu kolpea ez da ondo irten, baina egoera baketsua da edo ez da inbaketsua. Nik uste ura zela garai hartako egoera.
4: Yo creo que esa era la situación entonces.
0: Zuzendaritza eta gidoia Maite Ibáñez, erredakzioa eta lokuzioa Julio Ibarra, produkzioa Miren Esparza eta edizioa Ignacio Zabala. New Digital Media Euskadik, EITB Mediarentzat ekoiztia.
8: Euskadi Irratia.

kaixo, eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iezaren nauzue, eta podcast honen helburua fokuetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak argitara ateratzea da. Gaurko protagonista, Oiane Kantero Dominguez da. Orai adimen artifizialeko ikerketa zentroan egiten du lan, Elujarren barruan, euskera eta informatika uzkartuta. Hasiera batean ez omen zuen argi zer egin nahi zuen, baina daiarra izanik eta euskaraz bizi eta ikasi nahi zuenez, hegoaldera etorri behar izan zuen unibertsitateko ikasketak egitera. Euskal Herriko Unibertsitatera hain zuzen ere. Ezagutu dezagun nola iritsi den adimen artifizialeko ikertzailea izatera eta zertan dabilen batzuentzat

0: Zaten dut, gazten hasi zinenean adimen artifiziala oraindik, ba bueno, oso gutxi entzungo zela edo akaso jakin ere zenuela jakingo zertzen hori. Oan berriz, bolo-bolo dabi, nola sartu zinen horretan?
1: Bueno, ba, ia pixkat zori sartu nintzela hor, ze moni endaian bizi naiz eta orduan bueno, ikasketa guztiak zehaskatik egin ditut, lehenengo endaiako ikastolan, gero Ziburun eta bukatzeko Baionan, eta azken urtean galdetzen digute ba, zer egin dugun gure bizitzarekin, eta bueno, nik ez nukan ideiarik, beste asko bezala, suposatzen dut. Eta bueno, argi nukan gauza bakarra zen, euskaraz ikasi nahi nuela, eta arduan horretarako ba, egoaldera torri bartintzen ikastera. Eta, bueno, horre, ba, pixkat, zeuden opzioak begiratuz, nik etxean gelditzen nahi nuen, ez nuen etxetik urrun joan nahi, ordan Donostin zer zegoen begiratu nuen. Eta, bueno, ba, informatikako gradua zegoen, eta teoresa sortu zidan, eta, bueno, pixkat, probatzeko bezala joan nintzen, eta, bueno, gero gustatu zitzaidan, horri ikasi nuen programatzen, eta nik aurretik ez nekien programazioa zezer, aita informatikaria da, baina ez genuen bat ere etxean hortaz hitz egiten, ez da hori programatzen eta ikasi, justu, ba, bueno, banekien berak ordenagailuan lan egiten zuena, baina askoz gehiago ez. Eta orduan, bueno, horra sartu nintzen, eta gustatu zitzaidan.
0: Orduan naiz, eta etxean bertan izan informatikari bat, ez uzteko hartu zenuen, gero ikusi zenuenean benetan zertzen programatzea.
1: Ba,
0: eta zerk erakarri zintuen hori programatzetik?
1: Ba, bueno, begia da, badagoela, ezakita, badauka bere pentsatzeko modu ezberdin bat, eta, bueno, hori ere ikasten da. Eta, bueno, beste logika bat da, beste modu batean gauzak bisualizatzen dira, eta orduan interesgarria eta erakargarria izitean.
0: Eta hortik adimen artifizialera?
1: Bai, laugarren mailan hasi ginen ematen adimen artifizialari buruzko gauza batzuk, baina nahiko gutxi, eta gero master aukeratzeko garaian ere, Donostin bi master daude, bat gehiago, bueno, hizkuntzari zuzendua, eta bestea adimen artifiziala, eta, bueno, adimen artifizialeko gaztelera da, eta bestea ingelesez. Eta, bueno, nire eskaraz ikasteko gogo horri segituta, banekien gazteleraz ez nuela ikasi nahi, eta orduan horrek ere pixkat bultzatu ninduen inglesezko master hartza hizkuntzaren prozesamenduari buruzkoa, eta egia da graduko laugarren mailan hizkuntzaren prozesamenduari buruzko gai batzuk eman genitula, eta horrek interesa piztu zidala, eta egia da, bueno, ni beti gona izela hizkuntzarekiko lotuta ikusten bezala, eta, bueno, ba, hizkuntzaren prozesamenduak bai hor erakarri ninduen, eta egia da gaur egun erabiltzen diren metodo gehienak adimen artifizialekoak direla, eta orduan horrela bukatu nuen hemen.
0: Orduan nolabait batu zenituen lehendik ikasi zenuena informatikan eta hasi zinena hortik egiten, betitik izan dezun interesarekin eta hizkuntzarekiko, ez da?
1: Bai, hori, bai.
0: Adimena artifiziala arlo askotan aplikatu daiteke. Oraindik ere ikusten duzu zuko zure burua beste arloren batean edo hizkuntzarenak harrapatu zaitu eta hortxe zaude bete-betean.
1: Ba, ezakit, hemen urte terdi dira mat, orduan ezakit, nire bizitza osoa nago egingo duan edo ez, egia esan, ezakit, momentuz bakit oso pozik nagoela hemen egiten duanarekin, orduan segitzeko gogoarekin nago.
0: Eta zer egiten duzu?
1: galdera ona. bueno, hemen orain bi arlo nagusi daude, bata testua eta bestea hizketa, eta bueno, ni hasieratik bietan ibili naiz, pixkat saltzatzen, eta nire masterra mailako lana hizkuntzaren arloan egin dut, horre hizkuntza ereduak pixkat euskal kulturara moldatzen saiatzen, ez da
0: horrutxune handia egongo delako pentsatzen
1: dut, ez da? Eta gainera, bueno, guk emaitza onak lortzeko ingelesez egin behar izan ditugu esperimentu guztiak, euskarazko eredurik oraindik ez dagoelako, orduan, bueno, eta gero alde testutik hortik ibiltzen naiz, eta gero hizketaren aldetik ba, asistente pertsonalizatuekin eta ibiltzen naiz, eta gero, bueno, eta, bueno, gero ahotsaren aldetik ere, ba, ahotsaren sorkuntzan. Eta,
0: bai, ahotsaren sintesi.
1: Sintesian hori da.
0: Ezta?
1: Ahotsaren sintesian pixka bat.
0: Bai, badaude hor gauza batzu, ba, jendeari igual arrotzak egiten zaizkionak, eta beste batzuk pixkat, ba, kezka edo beldurra ere sortzen dutena. Justu ahotsaren sintesiarena adibide bat baino gehiago atera izan da, ezta? Ba, norberaren ahotsarekin, ba, esapide edo adierazpen faltsuak zabaltzeko arrisku hori. hori, eta zuk arrisku gehiago ikusten dituzu onurak baino, edo alderantziz, edo balantza horretan, nola ikusten duzu, eta zer egin beharko litzateke arrisku horiek txikitzeko edo aldan neurrian apaltzeko?
1: Bueno, hau egia da, ia dena bezala dela, ez? Begiak irekitzen baditugu, dena dauzka arriskuak eta alde honak, orduan jakin behar da...
0: Eta zenbat eta altxuago izan tresna bat, orduan eta arrisko handiagoa, ez da?
1: Horregatik, orduan jakin behar da tresna bakoitzaren alde honak erabiltzen, eta, bueno, ba, arriskuentzako beti hartzen aldira, ba, beste medio batzuk edo gauza batzuk egin daitezke gauzak biskate regulatzeko, eta, baina arriskoa beti ongo da hor. Kontuz egin behar da ez normalizatzea gehiagia ez erdatea, bueno, ba, tresna guztiak dauzkate arazoak, orduan ba, gureak ere eta berdin du, ez da hortara erori behar, kontrolatu barrara espiritu kritikoz egin behar dugu eta begiratu, ba, bueno, ba, honek arazoa doka, badakigu arazoa dokala, ez dugu horrela utziko, eta saiatuko gara arazo hori konpontzen.
0: Bai, justu bueno egin duzun bai. Lana neurri batean hori izan da, ez da? Ba, alborapen kulturalekin edo gutxune hori bai. Bete nahian.
1: Bai, gu hori egiten saiatu gara.
0: Bai, eta horretaz aparte zein ikusten dezu horrela gutxunerik haundiena edo...
1: Uf! Momentuz dauden tresnetan isuri asko daudela, eta alborapen asko, bai, generoarekiko, arrazarekiko, eta, bueno, ezakitea bati lehentasuna ematen da zaion, benetan, zein da garrantzitsuagoa, tresna bati, ba, alborapen, generoarekiko alborapena kentzea, edo arrazakeria kentzea.
0: Ja, azkenean, ez da hoi hierarkizazio horik egin.
1: Ez da hierarkizatu hori.
0: Claro, claro. Baina, aipatu dezunez, generoa, hor, adimen artifizialaren ikasketetan, hor bai badago, ba, arrakala hundi bat, ba ez bakarrik noski generoarena, Ba, arrazarena ere egongo da, hemen behintzat, edo maila sozialarena, ba, bakarrik ba, ikasketak egiteko aukeraren araberakoa, baina justu hori generoarena, bada oso nabarmena. Hor, zer uste duzu gertatzen dela, eta zer egin beharko litzateke ez gertatzeko?
1: Behia esan, ni informatikako gradura sartu nintzenean, neko harrituta gaitu nintzen, ze oso emakume gutxi ginen, eta gizon pila bat. Ez nintzen aurre iritziekin joan, eta egia da, behiratzen hasi nintzen, eta gizon pila bat daude hemen, eta nintzen emakumeak. Eta, bueno, egia da, bueno, urtez urte, ba, jendea joaten dela karreratik, ba, ez aiolako gustatzen, ez delako bere gauza, bat ez ere lehenengo eta bigarren mailaren artean, baina dara ere, uste nuen jendea, ba, nik uste proportzioan antzeko izango dela, eta horren karrera osoa pasa genuela, gutxi gora bera gizon gehiagorekin, bai, laugarren mailan gero espezializazioekin eta ere antzeko zerbait ostatu zen. Baina masterrean ez. Egia da, bueno, nik egin duan masterra hizkuntzaren prozesamenduari buruzkoa da, eta orduan erdia ginen informatikariak eta beste erdia hizkuntzalariak.
0: Eta hor ja hizkuntzalarietan alderantzizkoa gertatuko zen.
1: Kontua da, ba hori, informatikari ia gehienak gizonak zirela, eta hizkuntzalari ia gehienak emakumeak. Orduan, eta gero agian, zakit, informatikarietan ere, agian arlo hortan interes gehiena izan zuten pertsonak emakumeak ziren hori ia ez dakit, ez nahi zoroitzen, baina egia da hor, masterrean, ba, erdita erdi zela, eta ia, zena, jo, ba, bueno, emakume batzuk, zondo.
0: Diferentzia sumatu zenuen ezakit erosoago sentitzen zinen, edo...
1: Bai, bueno, nik egia da, bueno, graduan, gazta izan eta agian ez gara inbeste konturatzen gauza horietaz, eta egia da, bueno, ni aseratik, gutzereko lagun ezin zela, eta arran beti egon gara... Bueno, ez nesken artean, ez da, ze gainera ginen lagun taldean, uste dut erdi ginela, eta ez nesken joz emakume bakarra izan, hori ere, kontuzen hartzeko da, ze emakume bakarra garenean ere, ez da, oso erraza, baina lagun artean egoten ginenez, ba, agian ez nahin beste notatzen hori. Eta, bueno, gero egia da, lanean, ba, bai, garela hiru emakumea amabos gizonentzako, eta ja, hor, notatzen dira... Gauza ezberdin batzu bai.
0: Eta orduan esaten ari ginena, bigarrengo galdera, zer uste duzu egin daitekeela, zerbait egin behar bada edo aldatzeko proportzio horiek.
1: Badago modu berez bat, da emakumea kontratatzea. Hori, emakume gehiago behar dira, hori argi dago. Bai ikasketatik hasita, ze hortia ikusten da, alborapena, ba, hortik hasten dela, eta gero ba, lan mundura ere edatzen dela. Orduan, arazoan undik hartu ja, ba, ikasle, emakume ikasleak badaude, gutxiago, baina orduan haien hortik hasi behar da arazoa konpontzen, ez?
0: Bueno, edo baita ere gertatu daiteke gero kontratazioetan eta ikusten bada arrakasta daukala edo aukera gehiago ematen zaien emakumei, horrek ere animatu ditzake ikastera.
1: Bai, egia da, ba, bigarren mailako azken urte horretan zer egin duzu zure bizitzaz eskatzen dizutenean informatikaria ikusten bada dela gizon bat bere txokoan programatzen, ba, nik ulertzen dut emakumeak ez oso ba, ambizioso izatea informatikaria bilakatzearekin. Hori argi dago.
0: Alde horretatik, orduan gelditzen da esente egiteko, adimen artifizialari ere pila bat gelditzen zaio egiteko, alegia ba, lana izango duzu. Nola ikusten duzu zure burua pasake, hiru urte barru, zertan arituko zara?
1: Bueno, hiru urte barru, ba, espero hemen egongo naizela oraindik. Zer, momentu guz gustora nago eta segitzeko gogoarekin. Et gero, ba, nire ustez, bai, adimen artifizialarekin lanean, gero gia da lan egiteko moduak agian aldatuko direla. Bueno, pixkat itzultzaiekin gertatu dena, ez? Lehen duela urte batzuk itzultzaiek, ba, testu bat hartzen zuten eta itzultzen zuten, eta orain adimen artifizialaren bidez itzultzen dute eta zuzentzen dute. Eta orain agian, ba, informatika eta programazioarekin ere horrelako goza gertatuko dira, ze hizkuntza ereduak orain gai dira kodea sortzeko eta guk agian, ba, kode hori zuzendu beharko dugu, eta gero, bueno, beti ikerketan beti egongo da, ba, aurrera segitzeko modua, nire ustez. Adimen artifiziala ez dut uste bukaera bat denik, orduan horrekin segitzeko ere izango dugu.
0: Bueno, ez hauskazu orduan zientzia fikziozko ideiak.
1: Ez, bueno, egia da, zientzia fikzioan olako gauzak aipatzen direnan beti oso katastrofiko direla, eta nire ustez hori, ba, zientzia fikzioa izaten gelitu behar du.
0: Oso ondo. Ba, eskerrik asko, zure iritziak eta bizipena gurekin partekatzeagatik, eta, bueno, gutxienez hiru urteko epe honetako zure ametsa, ba, egia bilakatu dadila. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule horri, Oianek Antero Dominguez eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, EHO Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: Kaixo eta ongi etorri EHO Ekinan podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestaran nauzue, eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo dauden ikertzaileak ezagutzea da. Eta injustu, estereotipoei eta mitoei aurre egin dien gonbidatu bat dugu gurekin. Maren Martínez de Rituerto Zederio. Jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietako gradua egin zuen EHUn, eta estereotipoak dio irakasle lanetan arituko zela, baina ez da hala. Eta mitoak dio, minbizia duen paziente batek ez duela kirola egingo, eta hori ere, ez dela egia frogatu du gure gonbidatuak. Horri buruz arituko zaigu. Ongi etorri, Maren Martínez de Rituerto Zederio. Eskerrik asko Maren gurekin izateagatik. Para leheneko pertsona ezagutzen dudana, jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzia ikasi duena, baina osasun arloan lan egiten duena. Ez zara bakarra izango, baina asko ere ez, ez da zer egiten duzu justu.
1: Ba, bueno, egia da guaintxe bertan aste nahi gehala osasun mundu hontan sartzen, ez bereziki, ba, bueno, beti irakasleak izan gehan oiek, ez, soinketako irakasle esaten da noi, eta, bueno, ni sartu nitzanen karreran egia da, ba, oit izango nintzala pentsatzen nula, ez, atera eta irakasle bezala, eta gero kontuatzen jutezea, barlo desberdinak daudela, nik osasun aukeratu ez, baina adibidez baita kudeak eta mundun dago jendea gradu ontatik atera eta hortan ibiltzen dana, orduan egia da mundu oso bat daola hor barrun. Eta guantxe bertan, ba, Euskal Herrin esango nuke, ospital baten lanen gaudela bi edo hiru. Oso berria da, Espaini mailan eta, bueno, Espainitik aterata, ba, bereziki estatuatuetan taula, bueno, gure profesioa edo osasun mundun ba, sartuagoa dago, baino hemen, ba bueno, ba hortxe gabiltza pixkanaka sartzen.
0: Eta gehiago izango da, sistemaren aldetik ez delako hasieratik kontuan hartu, ze, bueno, ukaezina da, kirolak edo ariketa fizikoak, osasunean, zenbat onura dituen, eta ospitale batean integratuta egotea beraz, ba, zentzuzkoa dirudi, ez da, hasieratik?
1: Oida, bai, azkenen gehien bat, ba, hor daukau ez, muga administratibo bat, gu entrenatzaileak ea, hau da, ez gaituzte osasun langile bezala konsideratzen, orduan, klaro, ba, ja bakarri kontratu bat iteko garaien ez, ba, ezin gaituzte ospital baten barruan euki, baina, klaro, guain arten, guan dela oso gutxi arten ikustet, ospitala mugatze zala ez, ba, medikuk, erizainak eta gainontzeko langile, eta psikologo guan dela gutxi sartu dia, nutrizionistak ebai, fisioterapeutak, orduan, klaro, ba, disiplina arteko lan hortako, ba, bueno, ba, gutxinaka sartzen egea, baina guain dik nik ustet, ba, falta zaigula nahiko txo.
0: Baina, bueno, behintzak bidea ikusten da baietz, hortik doa. Bai. Eta zuka, aitortu duzu, ba, hasiera batean ikasketekin hasi zinenean, zure burua irakasle lanetan ikusten zenuela, gustuko zenuen hori, pentsatzen dut baietz, bestela, beste zerbait aukeratuko zenuen ikasteko, ez da?
1: Bai, hoi da, azkenen gustatzen zitzaiten kirola, ariketa fisikoa, pues, muitzea dan jarduera guztiek, eta gero gustatzen zitzaiten karrera ikasi edo ikasten hasi nintzanen, banekin nahi nula, jendeakin harremana izango zun lan bat. Ordenagailu baten eserita egun guztia, pues, banekin ez ez. Eta orduan, ba, hortik ba, hasita sartu nintzan karrera hontan, eta bueno, ba, gero beste... Bueno, nik uste ez oso desberdina, baina bai, guztiz aldatu nun norabidea, eta orduan, ba, bueno, ba, guain gaixoekin, baina jarraitzet, ba, paziente, bueno, pertsonekin hartu eman hortan.
0: Eta zerk bultzatu zintuen bide horretan? Nola iritsi zinen osasuna arloan sartzera?
1: Ba, bueno, etxetik, beti hau esan izan dut, etxetik ama medikoa da, eta aitak, bueno, ba, bere gradu berdina ikasi nun nik, eta orduan, bueno, beti izan ditut presente bi alderdi horiek, ez, eta beti jakin dut, ba, bueno, lehen aipatu etzun bezala, zen lotura estua da hon, ba, osasuna eta mugimenduan arten, ez, ariketa eta jarduera fisikoan arten, eta orduan, ba, banekin, ba, zeola ikerketa bat hemen, onkologikoan, Milanen nahontokin, eta hortik hasi nintzen praktiketan. Hasiera baten, ez nun pentsatzen hainbeste gustatuko zitzaitenik ez, beti impresio pixka bat edo mateu ez, esatezu jo, pues, minbizia, bueno, ba, gizarten daukane bai ez,
0: tabu edo.
1: Esan aia, oida. Eta gero ikusi nun ba oso lan politia zala, oso eskertua, ba bere alderdi gogorrak dauzka, ez, azkenen ba oso gaiztasun gogorra da, baino jasotzeeten abintzate da, pues, askoz, bueno, txarra edo, baina askoz gehiago.
2: Tratatzen dituzun paziente guztiak denak onkologikoan egiten almazu dena dira minbizitak dutenak edo tratamentuan daudenak.
1: Oida.
2: Eta ze minbizi izaten dira kirolaren edo ariketa fisikoaren bidez onura gehien jasotzen dutenak edo nabaritzen dena gehiago edo?
1: Orokorren minbizi guztitan, patologia dagoen pertsona guztitan onura bat dago. Bakigu, ba, tratamendua jasotzen nahi dian bitarten bereziki, ba, deterioro ba, fisikoa handia izate dela, psikologikoki bai ba, bere alderdi gogorrak dauzka, orduan, orokor baten esango genuke, ba, onuragarria dela eta beharrezkoa litzatekela. Hemen pazientekin egon geanen, denak esan digute, ba, igual, ez dakit, indarraldetik objetiboki ez dezu hainbesteko ba, gure kasun ikerkuntzan dan bezala, ez? Ba, pertsona batek ez du hobetuko derrepente 1 kilo gehiokin sentadilla bat itea, baino bere bizikalitate aldetik eta ikusi dugu erresago ematen dutela prozesua edo bueno, ba, bintzat bereiko hobeto sentitzen diala. Egia da, pues, bularreko minbizia, prostatan, hoiek diala gehien ikertu dianak, eta hoietan informazio gehiago daukagu, zegia da, ba, esatea, ba, bizikalitatea hobetze dula, ba, oso ondo dagoela, baina oso subjetiboa da, ez? Ba, behar da zerbait objektiboa, ba, zeatik egin behar dute pertsona hauek, pues, farmako bat errezetatze zaien bezala, ba, zenbat ze ariketa mota, zenbat pixukin, zenbat denbora, ba, oain egea pixkat, ba, gauza horiek perfilatzen edo, ba, zerbait objetibo goizateko ez, edo ze parametro hobetu itzake, pues, giharretan daudenak, edo doleko parametro, edo, bueno, orduan, ba, hor daukau pixkat ez, hor gabiltza guain, baino orokorren esango nuke, eta, bueno, ez minbizin bakarrik ez, ba, pertsona guztitan, ba, onuragarria eta beharrezkoa dela.
2: Alderdi psikologikoa aipatu duzu, hori ere oso nabarmena da, danok esango genuke laguntzen duela horretan, baina parametro hoiek topatzea ere ez hain erresa izango hortan ere, ez da?
1: Oida, psikologikoa nik uste dela gauza bat funtsezkoa, eta askotan esango nuke fisikoan aurretik dijoan zerbait dela, ez? Olako berri bat jasotze utenen gaixoek, ba, eske bizitza gelditze zaizu, osea, eta guain zeingoet, eta karo, dauka eragina zugan, ba, zuzealako, ba, oi biziko un pertsona, tratamendua jasoko una eta dena, baina, klaro, gero ingurune guztiak ebai, ba, jasotzeu eraginoi. Orduan, ba, bai da oso garrantzitsua, ba, pertsonarientzat nik ustet, talde baten parte sentitzea, beldur asko daude, ez jakintasun asko daude, orduan, hemen gauza bat nik ustet oso polita dana, elkartze diala prozesu berdina bizitzen nahi dian pertsonak. Orduan, nik beti esate, guk hemen lan eite dugu, baino empatia asko izan dezaket eta nahizun guztia, baino azkenen ba, prozesu berdina bizitzen batek hobeto, ba, bueno, ba, ezakit lagundu edo, ba, da, bai, ba, hobeto gomendio beak emango izkizu edo, orduan, hemen hoi ikusi dugu oso garrantzitsua dela eta asko ba etxetik ez ateratzetikan ze claro gehienetan jendea adin nagusiko pertsonak dira ba pertsona horiek ja adinaekin gero ezta gutxi gotatzea ja, pues holako prozesu baten aurren ba gutxigo eta ordun claro ba buruak ebai ez ba azkenen ba zure ingurune sozial guztia edo ia gehiena galtze duzu eta de repente astezea ba gimnasio batea etortzen lagunak ite dituzu eta ordun ba bueno ba egoera honi ebai ba beste vuelta bat emateio zu ez eta bueno ba dena nik ustez beste modu batea ikusten laguntze dula honekin ebai psikologon lana ba oso garrantzitsua da ordun horregatik lehen aipatu etenez ba disiplina arteko lanoi ba funtsezkoa nik ustez.
2: Hori da, elkarrekin egitea lana eta gainera horrek baita lagunduko du lehen aipatu dugun estigma hori puskatzen eta ikustea da pertsona bat tratamentuan egon arren ba, gai dela kalera ateratzeko, sozializatzeko eta zer, eta gainera ariketa fizikoa egiteko. Ez da, ematen
1: claro.
2: Behartuta zaudela zure gaixo rol hori betetzera eta ohean egotera kasik edo
1: oida.
2: Horrek bihurtzen zaitula nolabait ez gauza beste edo zer gauza egiteko eta ez da horrela.
1: Boida, bai, bai, nik beti daukat burun irakasle batek jarri zigun irudi bat lehenengo klase egunen, eta zeuden bi irudi, ba, pertsona, adineko pertsona bat, ohituta gauden adineko pertsona bat, ba, makulu batekin, makurtuta, ba, eta gero beste adineko pertsona bat atletismoko pista baten, eta esate zigun, eta zer da normala eta zer da ohikoa, ez? Eta egia da, ba, minbizia entzute deunen, pentsatzeula, ba, pertsona bat, bai ezin duna ez errin, oso aula, eta guk gimnasion hemen, eske buelta askotan hemen kristalera bat daukago eta pasatzea langilek eta gelditze dira, esate dute baino, hau benetan paziente batek, eta bai, bai, osea, eske hau da paziente guztikin beharko luketena. Eta hemen dauzkago, bai, bai, sentadiak 1 kilokin inditzaken pertsonak, eta osea, pentsatze deunan justo guztiz kontrakoa.
2: Ikusten danez, ba, zure lanak betetzen zaitu, zenbat denborarako zaude, ikerketa batean zaudela aipatu duzu, ez dakit,
1: bai.
2: Epe muga batekin, edo...
1: Bai, tamalez, ikerketa mugatzeu beti asunto ekonomikoak, orduan ba, beti proiektu bakoitza dijoa da on ba, diruan arabera. Kasu hontan 3 urtetarako proiektu bat daukagu, justo guain hasiko gea pazientekin, eta orduan ba bueno, ba bukatze deunen ba aurre ikusitako helburu hoi edo gaixo kopuruna, ba hor bukatuko litzake gure proiektua, eta ondoren ba bueno, ba beste proiektu batekin hasi edo bueno, asko baldintzatze gaitu ba diru iturriak eta zenbat diru daukaun eta horre guztiak.
2: Neko orokorra da ikerketa munduan hori, baina
1: bai.
2: Hala ere, ba ikusita ze bat dagoen oraindik egiteko, ez da, sí. Eta bidea oso zabalik dagoela, nola ikusten duzu panorama? Uste duzu hor egongo dela estrategia ekonomikoetan eta aldaketa bat egon daitekela edo asko esatea da hori?
1: Ba, egia esan ikerketa alden gure ikerketan behintzat, ez nuke jakingo esaten, ze gainea, klaro gu, farmaceutika eta enpresa guzti hoien, osea, ez diegu ez errematen, guk da ite deulana, hiru pesa, lau goma, orduan, klaro, ba, farmaceutikai eta etzai asko interesatzen, segurea inventatuta da, osea, entrenamentu bat egiteak ez dizu gastu ekonomiko handia suposatzen. Egia da, gustatuko litzaidake lanei, hau ikerketatik kanpo inalizatea. Ez izatea, bakarrik, ba, paziente jakin batzuk, ikerketa hortako kriterioiek betetze dituztenak, ez, orduan, beharrezkoa da ikerketa, arlo hontan ikerketa pilloa falta zaigu gaindik, ba, lehen aipatzen nuen, ez, ba, parametro objektiboiek lortzeko, baino baina nahiko nuke hau ez izatea ikerketa, eta, bueno, lehen aipatzen nuen bezala, ba, gu osasun langile konsideratzea, eta ospitalen barruneotea, ba, bueno, ba, kirole errezeta hau eskenia izateko.
2: Kirole errezeta kontzeptu bezala balioko luke ez bakarrik minbizidun paziente entzat, baizik eta edo zein pertsona baita osasuntxo behan entzat ere, ez da?
1: Hoi da, bai, egia esan gaina beste ospitale batzutan eta ambulategi batzutan hasi dira bueno, errezeta hauekin, eta nik uste oso interesgarria dela, eta egia esan eske funtsezkoa, bueno, geroz eta sedentariogoan gizarte honetan, ez, ba, jendea moitzeko eta hezkuntza mota hau emateko, nik ustet.
2: Orduan, etorkizunera begira, behar bada ikerketan, ez, ba, balitekelako gainera, ba, proiektua bukatuta gelditzea, baina bai ikusten duzu zure jarduera lotuta osasun arloari.
1: Bai, erabat. Sartu nintzanetik ospitale hontan, ba, bueno, konturatu naiz pila bat gustatzen zaitela lan hau, gaina lankide zoragarrik dauzkat eta beraiei bai, ez, ba, asko autoelikatze gea gure pasio hontaz, nik ustet, eta bai, nik ustet gaina, ez dakit tamalez edo ez, baina osasunen guk lan handi aukiko dugu etorkizun baten, geroz bai. eta gehiago behar dalako. Orduan esango nuke baietz, eta entzuten nahi da norbaitek, ba, bueno, zalantzak balin baitu, ba, animatuko nuke 100-100, ba, hemen sartzea eta lan honekin jarraitzea.
2: Animo zuri ere,
0: eta eskerrik asko, Maren Martinez Errituerto Zeberio, eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.

Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, amaitu da Bilboko aste nagusia, baina aurrez azken gauean larun batetik iganderako gauean 14 lagun atxilotu dituzte bertan. Ertzainei eta udaltzainei eraso egitea leporatuta, lehenengo gertakaria goizaldeko 5 aldera izan da, Abando auzoan hainbat pertsonen aurkako borroka bat zela eta ura indargabetzera bertaratutako poliziei botilak jaurti dizkie, eta segurtasun sailaren arabera 200 bat pertsona zeuden objektuak jaurtitzen, eta hori dela eta agenteek istiluen aurkako materiala erabili dute haien kontra. Istiluetan 12 pertsona atxilotu dituzte, guztiak gizonezkoak eta haietako batzuk 18 urtez azpikoak. Eta goizaldeko 6 aldera berriz, udaltzengoak laguntza eskatu dio ertzaintzari, Abando auzoko beste puntu batean desordena publikoak zirela, eta ertzainak bertaratu eta 2 pertsona atxilotu dituzte bertan. Denak 14 atxilotuak aske daude dagoeneko, baina datozen egunetan epaiaren aurretik pasa beharko dute. Segurtasun sailak gertatutakoa gaitzetsi eta elkartasuna adierazi die agentei, eta berdin egin du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak.
2: Ba, adieraztea geure maitasuna, geure zorionak, geure esker beroenak, eta nahiko genuke beraiek ba gure esker ona hori sentitzea. Eta badakigu batzuk zaurituak edo zauritu batzuekin amaitu direla, eta beraientzako errekuperatzeko gure desiorik onena.
1: Ba, ertzaintzaren 3 sindikatuek, Euspel, Esan eta Erne sindikatuek oharbana atera dute gertatutakoa salatuz, tartean erantzun juridiko irmoa eta EH Bildurik gertatutakoa salatzeko eskatu dute. PPek bere aldetik onartezintzat jo du ertzainei eraso egitea ezker erradikalaren jaietako programaren parte izatea. Hala idatzi du Ainhoa Domaika legebiltzarkideak bere sare sozialetan. Eta nazioartean, Nepal eta Tibeten 3000 lagun baino gehiago desagertuta daude oraindik, aste azkeneko uholdeen ondotik. Hildako kopuruak ere gora egiten jarraitzen du, azken datu ofizialen arabera 804 dira dagoeneko. Nepalgo Turismo Batzordeak jakinarazi duenez, bestalde nazionalitate espainiarreko 3 pertsonekin harremanetan jartzea lortu dute. Eta bestelakoetan, Venezuelan Delcy Rodríguez jarduneko presidenteak zehaztu du petrolioaren inguruan Trumpekin sinatutako akordioa 25 urteetarako dela, eta herrialdeak bere baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutxiko diola. Rodríguezen esanetan, Ameriketako Estatu Batuekin sinatutako akordioaren truke, Venezuelako estatuak ia 200.000 milioi dolar eskuratuko ditu, eta horrek onura ekarriko dio herrialdeari.
3: Va a dar un gran impulso a Venezuela, y por eso dijimos que es un acuerdo histórico. Será el impulso para el gran desarrollo de Venezuela en las próximas décadas por venir.
1: Trumpen esanetan, Venezuelako petrolioaren 20% inguru kontrolatuta dute Ameriketako Estatu Batuek, eta akordionek azken hilabeteotan ustutzen joan den herrialdeko petrolio reserva berriro betetzeko balioko du. Geurera itzulita, entzuleok, eguraldiari dagokionez, astelen honetan iparraldean zerua tarteka odeitsu egongo da, eta zenbait lekutan euria egin dezake, batez ere kostaldean eta goizaldean. Arratsaldetik aurrera ateri utziko dio, eta ostarteak zabalagoak izan daitezke. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, barnealdeko zenbait lekutan nabarmen gainera. Gure aldetik besterik ez, entzuleok, urrengo albiste emankizuna 3 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Gure proposamena jasotakoan, zein izan ote zenuen burura etorritako lehen abestia?
1: Ba, nik usteot Benitoren bat. Gero aukeratzi ekostet gen jatez, Benitonak dana guztetan jatez, ez? Baina nik usteot olan lelena Benitoren bat izango zala.
0: Eta ez zitezun bakero buruan kateatuta geratuko, gertatu